הדריפטרס. חתיכת סבון קטנה הוא שיר דו-ווופ ורית'ם אנד בלוז משנת 1961, שכתב הפזמונאי ברט ברנס תחת השם ברט ראסל, והקליטו הג'ארמלס. השיר יצא בחברת לורי בשלושה ביולי 1961, והגיע למקום ה-12 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ולמקום השביעי במצעד הריתם אנד בלוז. זה היה שיר החותם של הג'ארמלס, שהיו למעשה פלא של להיט אחד. השיר מתאר איך סבון יכול לנקות ולהעלים בקלות עקבות פיזיות של אהובה לשעבר, כגון ליפסטיק, אודם לשפתיים, אבקות, פודרה, ובסמים. אך הסבון לעולם לא יוכל למחוק את הכאב הרגשי ואת הזיכרונות שנותרו בלב האוהב. גרסת כיסוי ידועה נעשתה על ידי פול דייביס, הלו הוא פול דיקסון, ושוודי וודי.

a Jarmers. שיר סול ופופ קלאסי בפי סם קוק, קופידון, שיצא ב-16 במאי 1961. המפיקים הוגו ולואיג'י ביקשו מסם קוק שיכתוב שיר לזמרת צעירה שראו ושמעו בתוכנית הבידור של פרי קומו. אבל אחרי ששמעו אותה שרה את השיר הזה, הם הרעדיפו את הקלטתו של סם קוק. הצליל המפורסם של חץ, שנורא הישר לליבה של האהובה, היה רעיונו של קוק. האפקט הצלילי הזה נוצר על ידי צמד תאומים, זמרי רקע, קנת' ובובי סימס. קנת' השמיע את צליל הקשת, ובובי את צליל הפגיעה במטרה. זו הייתה הפעם הראשונה שהתאומים האלה השתתפו בהקלטת אולפן. מקום מספר 17 במצעד 100 הלהיטים החמים של בילבורד, והמקום השביעי בבריטניה. בשנת 1969 הקליט הזמר ג'וני נש גרסת כיסוי שצעדה במקום השישי בבריטניה ובמקום ה-39 בארצות הברית.

סם קוק. קופיטן טיפשון הוא שיר פופ ורוק אנד רול משנת 1958, שהשיק את הכוכבות של קוני פרנסיס ושל כותב השיר ניל סדקה, יחד עם הווארד גרינפילד. ההקלטה נעשתה לחברת התקליטים MGM ביוני 1958. מקום מספר 14 במצעד הבילבורד של 100 השירים המובילים, והמקום הראשון בבריטניה, שבו צעד במשך 6 שבועות. סדקה וגרינפילד הציעו לקוני שירים איטיים, אך היא דחתה אותם בטענה שהם מדי משכילים ואינם מסחריים דיים. ואז סדקה השמיע לה שיר קצבי, שיר שנועד לצעירים, Stupid Cupid, אף שחשב שזה שיר צעיר מדי לקוני. היא אהבה אותו, ובחרה בו כשיר הבא שתקליט. וזה הפך ללהיט פריצה ענק שלה. הוקלט בניו יורק סיטי, עם ריף גיטרה בס שאפיין את צליל פופ העשרה האנרגטי של שנות ה-50.

זו הייתה כמובן, אי אפשר לטעות, קוני פרנסיס. חיצים קטנים, להיט קאנטרי פופ משנת 1968, שנכתב בידי אלברט המונד ומייק הייזלווד, והוקלט בפי ליפי לי. יצא לאור בבריטניה ביוני 1968. זה היה להיטו הגדול הראשון של אלברט המונד. מקום שני בבריטניה והמקום ה-16 בין 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני. מקום ראשון במצעד הקאנטרי בקנדה. נמכר ברחבי העולם ביותר מ3 מיליון עותקים וזכה למעמד של תקליט זהב. השיר מתאר בעזרת מטאפורה של ילד קטן, קופידון, היורה חיצים את הכאב המתוק של האהבה ושל ההתאהבות. המפיק גורדון מילס ונגן הגיטרה ג'ימי פייג' לימים בלהקת לד זפלין. הוקלט באולפני אולימפיק.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אתמול, 9 באוקטובר, חל יום הדואר הבינלאומי. או כן, חכה, אדוני הדבר, חכה, חכה, מיסטר פוסטמן, אנא, מיסטר פוסטמן, בדוק וראה, או כן, אם יש בסקך מכתב בשבילי, אנא, אנא, אדוני הדבר, מדוע זה לוקח כל כך הרבה זמן, או יהיה, בשבילי, כדי לשמוע מהבחור שלי. הלהיט הראשון של חברת התקליטים מוטאון, שהגיע למקום הראשון, היה בבקשה, אדוני הדבר, בביצוע המרוולץ. כתבו ויליאם גארט, ג'ורג'יה דובינס, פרדי גודמן, בריאן הולנד ורוברט בייטמן. ג'ורג'יה גרובינס הייתה מהחברות הראשונות בלהקה, שאז עוד נקראה המרוולס. היא עזרה לעצב את הלחן הבלוזי. פרדי גורמן, אחד הכותבים, היה בעצמו עובד חברת הדואר. השיר יצא באוגוסט 1961 בחברה הבת של מוטאון, טמלה. הזמרת המובילה הייתה גלדיס הורטון. מרווין גיי הצעיר ניגן בתופים. בשנת 1963 הקליטו חברי הביטלס גרסת כיסוי קצבית ומהירה יותר לאלבומם השני בבריטניה שנקרא עם הביטלס. הקרפנטרס הפכו את השיר ללהיט ענק. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בשנת 1975.

המרוולץ. בשניים באוקטובר 1962 הוציא אלוויס פרסלי את השיר החזר לשולח, שכתבו אוטיס בלקוול ווינפילד סקוט. השיר נכלל בסרט נערות נערות נערות. מקום שני בבילבורד האמריקני ומקום ראשון בבריטניה, בקנדה ובארצות נוספות. כותב המילים קיבל את הרעיון לשיר לאחר שראה מעטפה שהוחזרה על ידי הדואר ועליה החותמת החזר לשולח. אין אדם כזה, אין מיקוד כזה. בשנת 1993 הוציא שירות הדואר האמריקני בול זיכרון ומחווה לאלוויס, ומעריציו שלחו מכתבים לכתובות פייק, כתובות כוזבות, בתקווה שיקבלו אותם בחזרה עם חותמת מקורית של הדואר האומרת החזר לשולח, Return the Sender. בשיר הדובר שולח מכתב התנצלות לחברתו אחרי ריב שהיה ביניהן, אך המכתב חזר אליו שוב ושוב כי היא סרבה לקבלו, עם הערות כגון כתובת לא ידועה או אין מספר כזה שהחברה הפגועה כתבה.

אלוויס פרסלי. אל תקרא את המכתב, הוא שיר שהקליטה פטי פייג' בשנת 1960, שנכתב בידי ג'ק קלר בהווארד גרינפילד, מקום מספר 65 במצעד 100 שירים בבילבורד האמריקני בתחילת שנת 1961. היא מבקשת בשיר מאהובה לקרוע את המכתב ששלחה אליו ולא לקרוא אותו. או, אל תקרא את המכתב שכתבתי אליך, אל תשים לב לדברים שאמרתי. אל תקרא את המכתב שכתבתי אליך, במקום זאת פשוט קרא אותו לגזרים. אחרי שרבנו אמש, כתבתי לך פתק של פרידה. אחר כך, כשטלפנת אליי הבוקר, התיישבתי והתחלתי לבכות. רצתי במורד הרחוב אל הדבר, ושאלתי אותו מה עליי לעשות. הוא אמר לי שאיני יכולה לעשות דבר, כי אתה זה מסר את המכתב לידיך.

פטי פייג'. מקום ראשון בארצות הברית במשך 4 שבועות בחודשים ספטמבר ואוקטובר 1967 לבוקס טופס ולשיר שכתב ויין קרסון תומפסון, המכתב. הזמר המוביל היה אלכס צ'ילטון, אז בן 16 בלבד. זה אחד השירים הקצרים ביותר שהגיעו למקום הראשון, דקה ו-58 שניות. שם השיר The Letter, אך צירוף המילים הזה, The Letter, אינו נזכר כלל בשיר עצמו. המפיק דן פן הוסיף פעלול של מטוס. הכותב לא אהב זאת. קולו הבשל וכבד הראש של אלכס צ'ילטון נבע כנראה מחוסר שינה במהלך שעות ההקלטה. ג'ו קוקר הקליט גרסת כיסוי בשנת 1970 ודורג במקום השביעי. הארבורס דורגו בשנת 1969 במקום ה-20. נערתי שלחה אליי מכתב. לא אכפת לי כמה כסף יש לי, עליי לשוב אל נערתי. ימים רבים חלפו, ימי בדידות. אני שב הביתה. היא שלחה אליי מכתב ובו כתבה שאינה יכולה לחיות עוד בלעדיי. שמענה אדוני, האינך מבין? עליי לשוב אל נערתי, תן לי כרטיס למטוס.

הבוקסטופס. מכתבי אהבה. השיר נכתב בשנת 1945 בידי אדוארד היימן והוקלט בידי ויקטור יאנג. הופעת הבכורה שלו הייתה בשנת 1945 בסרט מכתבי אהבה. דיק היימס הקליט את הגרסה הקולית הפופולרית הראשונה באותה השנה. קטי לסטר הקליטה בחברת התקליטים אירה בשנת 1962 גרסה מינימליסטית רוויית סול בקול קודר, ספוג עשן ובעיבוד דליל מועט. לינקולן מיורגה סיפק את סגנון נגינת הפסנתר והאורגן המדבקת, ומוסיקאי האולפן הנודע ארל פלמר ניגן בתופים. מקום חמישי בין 100 השירים במצעד הבילבורד, שאין

בריתם אנד בלוז, ורביעי בבריטניה. בשנת 1986 שובץ השיר בסרטו של דיוויד לינץ' כתיפה כחולה, וכך נודע לבני דור מאוחר יותר. ביצועה של קטי לסטר נמכר ביותר ממיליון עותקים. מכתבי אהבה, הישר מלבך, מחזקים את הקשר בינינו כשאיננו יחד. אינני לבדי בלילה כל עוד אהבתך צרורה במכתבים האלה.

קטי לסטר. מכתב לג'ון היקר, שיר קאנטרי קלאסי שביצועו המפורסם הוא הדואט בין סקירה דייביס לבובי ביר בשנת 1965. במקור שרו אותו פרלין הסקי וג'ין שפרוט. חייל המוצב מעבר לים מקבל מכתב שתוכנו מכיל הודעה טרגית בעבורו. במכתב מגלה לו נערתו שהיא מתחתנת עם אחיו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שבנו עליכם. אומרת ז'וסלין ז'וסיה. אין צורך לעשות פרצוף כזה כשאתה עוזב אותי, מכיוון שזו שאוהבת אותך מחכה לך. הצלה בשמי את הלילחים האלה מהגינה. איני כועסת עליה, אני מרחמת עליה. דרך צלחה. דרך צלחה. השמש זורחת ובהירה גם בלעדיך. אינני אוהבת אותך עוד. בון וויאז' ואל תשוב לעולם. אתה יכול לשכוח ממני להעביר קו על העבר. סיימתי לאהוב אותך. דרך צלחה ואל תשוב לעולם. כמה שלא אכפת לי מן הסיפור הזה. אני רוצה להיות מאושרת. סיפרו לי הרבה על אודות שניכם. אפילו שיתפו אותי בזה, כמו כדי להתנצל שאתה אוהב אותה עד רצון להתחתן איתה. את חיבתך כלפיי שמור לעצמך. כשאתה עומד עוד מעט ליפול לזרועותיה, אל תחשוש שאבכה משום כך.

ג'וסלין ג'וסיה. ז'ילייט גרקו הקליטה בשנת 1964 את השיר מולן רוז'. לחן ז'ורג' אוריק, מילים ז'אק לארי. במקור השיר נלקח מהסרט בשם הזה משנת 1952. נכתבו גם מילים באנגלית בידי ויליאם אנגוויק. הסרט, בבימויו של ג'ון יוסטון, היה על הצייר אנרי דה טולוז לוטרק. הסרט מעורר ומעלה רומנס, ריקודים, נוסטלגיה ולב אדום, כמו הסמל האיקוני של המועדון, תחנת הרוח. תחנת רוח של אהבות. אתה מסובב את כנפיך בשמיים של הימים היפים, הבהירים. תחנת רוח של אהבות. ליבי רקד לצלילי מנגינותיך, בלי לחשוב על כך, ליבי רקד. האלוהים שלי, כל כך יפות היו העיניים האלה, שחוללו בקצב הוואלס בתוך עיניי. אהבנו כמעט עד טירוף הדעת, עד שיגעון, ואהבת את האהבה הזאת. מילות אושר הושרו על כנפי תחנת הרוח, מילים של אושר, פשוטות כמו ליבותינו. אמור לי אהובי, אמור לי שאתה אוהב אותי, אמור לי שזה לנצח.

0: בשלושה שירים רצופים נציין אתה 63 שנים למותה של אדית פיאף. היא הלכה לעולמה בעשרה באוקטובר 1963. אנו נשמע את הימנון לאהבה, את לא איני מתחרטת ואת ההמון שנודע בעברית כחיוכים. אני מעדיף להיפרד מכם בשעה הזאת כבר עתה, כדי שנשמע את השירים ברצף בלי הפרעה, אבל נחזור אליכם בשעה הבאה עם מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרו.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה שנפצעה קשה פונתה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה. לפחות 12 בני אדם נהרגו, למעלה מ-300 נפצעו. במתקפה חוטית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי אמר לפני זמן קצר כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים. הוא הבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 806 סמוך לאילבון שבגליל התחתון נפצעו 5 צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה ופונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. 3 נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. משעות האחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. בימי החום הכבד התגעגענו לסתיו. אלי גורנשטיין, רב הכישרון, יצא לא מזמן בשיר חדש שכתב יעקב שרייבמן והלחין נדב ויקינסקי. בין השאר נאמר בו, חוזר להתחלה אל ריח ליל שדות, כתן רעב באפלה, אל שירת העשבים, חוזר להתחלה, אל הגבעות האדומות, אל חורשות האוהבים. כי דמם בדמי כמה עבר עיקש, לא נכנע. כי דמו בדמי הולם ופיראי, וחורש בו, חורש עונה ועונה. ומעל הרכסים, אולי כבר עננה, כחף איש קטנה. וימי הקציר רחוקים, ובידי לא תשלם המלאכה, עד תעתר ותסכים. רגלי בבוצו, ועיני חרוצות, אל מעל לפסגות. והיכן הם? היכן הם גשמי הפלאות? את העונה, הזומביס.

הזומביס. אוטם אלמנח, לוח שנה סתווי בביצוע הקינקס ב-1967, חוגג את חיי הפרברים הבריטיים ואת שגרת חילופי העונות. ריי דייוויס כתב את השיר בהשראת צ'ארלי, חבר ותיק לשתייה של אביו, שתיאתי עלים וניקה את גנו של דייוויס במאזוול היל שבצפון לונדון. המילים מתמקדות בשגרת החיים הרגילה הביתית של מעמד הפועלים, כגון כדורגל, רוסט ביף בקר צלוי, ועלי שלכת סתוויים המפנים מקום לעלים חדשים. דייוויס השתמש במילים של יום-יום שנשמעות כשיחה בין שניים על קוסטי. לשיר יש צליל ברוקי, בשל, אקוסטי, שנוצר מכלי נגינה דוגמת המלוטרון, דוגם הצלילים, הסמפלר האנלוגי הראשון בהיסטוריה. דייוויד גם ערך ניסיונות בפעלולים של השמעת הסרט, סרט ההקלטה, לאחור. למשל, בשורה הראשונה בקטע האומר, זה רחובי. השיר יצא באוקטובר 1967 ונעשה להיט גדול בבריטניה, מקום שלישי במצעד שם.

הקינקס. סתיו לנצח או סתיו נצחי הוא שיר רוק רך שהקליט ג'סטין היוורד בשנת 1978 לאלבום המושגי הגרסה המוסיקלית של ג'ף ויין למלחמת העולמות. במקור, ג'ף ויין כתב את הנעימה בשנת 1969 כזמריר כלי אינסטרומנטלי לפרסומת ללגו בטלוויזיה. כותבי השירים, פול ויגרס וגארי אוסבורן, הוסיפו מילים בשנת 1972. מפיקי סרט המדע הבדיוני מלחמת העולמות ב-1978 רצו שיר אהבה מלנכולי לאופרת הרוק שלהם. ויין החליט להשתמש בשיר הזה ודרש במיוחד שג'סטין היוורד, הזמר המוביל של המודי בלוז, יבצע אותו, כי רצה קול כמו בשיר לילות משי לבן. השיר משתמש בנדידת ציפורים, בעלי שלכת וברוחות קרות כמטאפורות לשברון לב עמוק ולהיעדר הנצחי של אהבה אבודה, אוהבת שעזבה את האוהב והותירה אותו בהרגשה שחייו ידמו מעטה לסתיו נצחי. מקום חמישי בבריטניה, באוגוסט 1978.

ג'סטין היוורד. להקת הרוק המתקדם קנזס הוציאה בשנת 1977 שיר אקוסטי שעוסק במוות, בטבעם החומק וחולף של החיים ובריקנות של החומרנות. את השיר, אבק ברוח שמו, כתב נגן הגיטרה קרי ליבגרן בתוך 15 דקות, כתרגיל פריטה פשוט באצבעות. הוא קיבל השראה לכתיבה משורה בשירה אמריקנית ילידית, האומרת, כל מה שאנו זה אבק ברוח, וכן מפסוקים בספרי קהלת ובראשית. ליבגרן רצה להשאיר זאת רק כתרגיל מוסיקלי, כי חשב שאין זה שיר אופייני ללהקתו, אבל אשתו וחברי הלהקה אהבו את השיר. הוא יצא כסינגל מהאלבום נקודת על חזור, והגיע למקום השישי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד האמריקני באפריל 1978. זה היה השיר היחיד של הלהקה שדורג בין 10 הראשונים. אבק ברוח קיבל תקליט פלטינום משולש מטעם איגוד ההקלטות האמריקני בשנת 2019.

להקת קנזס. PK Limited היה צמד זמרי פופ-רוק אמריקנים בהם מרטי קניגר ודן פייטון, הידועים בעיקר מביצועם את השיר Getting Straight, להתאפס אם תרצו, שהוא שיר הנושא של הסרט המתבגרים מ-1970, מחיכובם של אליוט גולד וקנדיס ברגן. דרמה קומית על תסיסה ומהומות בקמפוס של מכללה. את השיר כתבו קרוליין ארנל, דן פייטון, מרטי קניגר ורונלד סטיין. ריבד והפיק דיוויד גייטס, שאגב אחר כך היה חבר בלהקת ברד, לחם. הסינגל שבצידו השני היה השיר רגשות, יצא בחברת התקליטים קולגמס במאי 1970.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: השירים הבאים לכבוד יום הילדה או יום הנערה הבינלאומי שיחול מחר, קוראים לו Girls Day, ומחר כמובן 11 באוקטובר. נערה כמוך, שיר של קליף ריצ'רד והשדוז מיוני 1961, מקום שלישי בבריטניה. כתב ג'רי לורדן, שיר רומנטי ומלודי, המשקף הערצה תמימה ואהבה. המפיק נורי פרמור. המילים עוסקות באהבה צעירה ובהתאהבות של התאהבות ראשונה. פני מלאך, ליבי הבודד נמלא באהבתך.

קליף ריצ'רד. היא מהלכת כמו שמלאך מהלך. היא מדברת כמו שמלאך מדבר. ולסערה יש מין טלטול. לדעתי, היא נערה כלבבי. היא חכמה כמו מלאך, עיניה כעיני מלאך, ויש לה חיוך כמו פנינה. לטעמי, היא נערה כלבבי. פנים יפות קטנות. הפנים האלה מדהימות אותי לחלוטין, מפילות אותי מהרגליים. רגליים יפות קטנות יש לה. היא באמת מתוקה, ממש לבלוע אותה. היא נראית כמלאכית, היא מבשלת כמלאכית, וראשי עליי כמו סחרחר. לטעמי, היא נערה כלבבי. היא נראית כפי שנראה מלאך. היא אפילו מבשלת, כפי שמלאך מבשל, וראשי עליי סחרחר. היא נערה כלבבי ולבבי, כמו מלא שמחה, כי היא אמרה לי שאני נער כלבבה. כתב לסלי בריקוס, ישיר באוזנינו, מת מונרו.

מאט מונרו. יש לי אור שמש ביום מעונן, כשקר בחוץ אצלי חודש מאי. אני מניח שתאמרו, מה גורם לי להרגיש כך? נערתי. אני מדבר על נערתי. יש לי דבש קורב שהדבורים מקנאות בי. יש לי שיר מתוק יותר מזה של הציפורים שעל העצים. אז אני מניח שתשאלו, מה גורם לך להרגיש כך? נערתי. אני מדבר על נערתי. אין לי צורך בכסף, באוצר או בתהילה. יש לי כל העושר, בייבי, שאדם אחד יכול לבקש לעצמו. כל עוד אני יכול לדבר על נערתי.

שיר פולק רוק מאלבומם של הביטלס משנת 1965, Rubber Soul, והוא נקרא נערה, Girl, שנכתב בעיקר על ידי ג'ון לנון, מעין שיר תשובה למישל של פול מקארטני. שיר על נערת חלומות, נערה אידיאלית, בלתי מושגת. הוא מעביר בשיר ביקורת על המושג הנוצרי קתולי, ולפיו כאב מוביל לעונג ולגן עדן. פול מקארטני וג'ורג' הריסון מספקים את הרמוניית הרקע, ולוחשים שוב ושוב, טיט, טיט, טיט, שהם הוסיפו כבדיחה אולפנית. מקארטני גם ציין שנשימותיו הכבדות והחדות של לנון בפזמון מזכירות רישון מריחואנה. השיר מסתיים בעיבוד בסגנון יווני לגיטרה אקוסטית שכתב ונגן פול מקארטני.

הביטלס. בת 17 הייתה לסלי גור כשהוציאה לאור ב-11 בדצמבר 1963 את אחד ההמנונים הפמיניסטיים המוקדמים על עצמאות האישה והאוטונומיה שלה. כתבו ג'ון מדארה ודייוויד ווייט ועיבד קווינסי ג'ונס. מקום שני בארצות הברית בשנת 1964. הביטלס היו אז במקום הראשון. לא עוד גישה אל נשים כאילו היו צעצועים בידי גברים או רכושם. זה שיר חותם של גור. אגב, לא היו לה עוד שירים בין 10 הראשונים בארצות הברית. עם מי שהקליטו גרסות כיסוי לשיר, נמנית גם דסטי ספרינגפילד.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לסברין, ליום הולדתה ה-78, היא נולדה ב-10 באוקטובר 1948. בתחרות השירים האירופית האירוויזיון בשנת 1971, זכתה הזמרת הזאת סברין, שיצקה את מונקו בשיר ספסל עץ רחוב. זה היה בדבלין שבאירלנד, ב-3 באפריל 1971. כתבו איב דסקה מילים, וז'אן פייר בורטר לחן. זו הייתה הזכייה היחידה עד היום של מונקו באירוויזיון. השיר קיבל 128 נקודות. שמה האמיתי של סברין, ז'וסיאן גריזו. התוכן? אובדן התמימות של הילדות, ואיך בני אדם מתבגרים בהשאירם את חלומותיהם הפשוטים מאחוריהם. לכולנו יש ספסל, עץ, רחוב, שבהם השארנו את ילדותנו. סברין הקליטה את השיר בארבע שפות, צרפתית, גרמנית, עצום עיניך ובקש לעצמך חלום, אנגלית, צ'אנס בזמן, ואיטלקית, איל פוסטו, המקום.

עוד אספיק לומר מזל טוב לז'נט, ליום הולדתה ה-75, נולדה ב-10 באוקטובר 1951, אני מזכיר את שירה הידוע מתוך הסרט קריאת העורב, משום שאתה הולך, עוזב, אבל כאן אנחנו הולכים ועוזבים, אמנם עוד יש מוסיקה עד סוף השעה, אבל בכל זאת, אנחנו, זאת אומרת, אופרה הלפמן, עורכת מתוק מאז, גבי כהן ושמוליק לדרמן, הטכנאים, ואני דן תנר, והמשיכו להאזין בנעימים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לפחות 12 בני אדם נהרגו, למעלה מ-300 נפצעו במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית בממלכה. בהרוגים 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו הלילה בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים, ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי אמר הלילה כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים. הוא הבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. כוחות של צהל וחיתות הכוננות בצפון פעלו הלילה סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לא נמצאו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לעורף. הלימודים וההסעות לבתי הספר התקיימו הבוקר כסדרם. שורה של אירועי אלימות הלילה. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה פונתה במצב אנוש לבית החולים סורוקה בעיר. שם נקבע מותה. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בעיר. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. ביבנה נפצע אנוש גבר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מחקירת המשטרה עולה כי האח, בן 21, עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. בתאונת דרכים בכביש 806 סמוך לאילבון שבגליל התחתון נפצעו 5 צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה, הוא פונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. 3 נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובאר שבע 29, בחיפה 28 ובאילת 33 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, שש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. מה שלומכם? איך עבר עליכם סוף השבוע, שבת, כל אחד והסמנטיקה שלו ליומיים האלה, שישי שבת. היום יום ראשון, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026, אנחנו אור ראשון. בכאן חדשות ברשת ב' או ראשון ליום ראשון. אגב, למד זה ראש חודש, אנחנו אמנם בתשרי, אבל כל למד זה כלל, למי שעדיין לא יודע, כל למד הוא בעצם ראש חודש. אז היום בעצם ראש חודש חשוון, למרות שמחר יהיה א' במר חשוון, אבל למד תמיד לוקח את הבחורה לתאריך הראשון בחודש. אז חודש טוב לנו, ושבוע טוב לנו, ובעזרת השם בשורות טובות לנו. אנחנו עם העיתונים, עם כל החדשות, עם כל מה שאתם צריכים לדעת הבוקר הזה, בלי להתאמץ כלל וכלל, נביא לכם את כל העדכונים. בשביל זה אנחנו כאן, עד שש, איליה צ'רנישוב ואני ורד יפתחי גרין. נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה האתר של, שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. ניתן לכם סקירה של האתרים, אתרי האינטרנט, אתרי החדשות באינטרנט. אחר כך אני אשמיע לכם, כל מי שמאזין קבוע שלנו כבר יודע שאני מיירטת שיחות מכאן חדשות ברשת ב', ומה שמעניין ותופס לי את האוזן אז אני משתפת אותו. אז גם הבוקר אני אשתף אתכם בשיחה מאוד מאוד נחמדה על מישהי שהקימה איזשהו פורום של חברות ברזל, אישה למען אישה, משהו מאוד נחמד שאם אולי יעזור למי מכם, אז עשינו את שלנו. ולקראת סוף השעה אנחנו נקרא את כותרות העיתונים, מהעיתונים המודפסים שעדיין מדפיסים בשנת 2026, שלדעתי רק זה פלא, עם כל הדיגיטל שלנו, אבל כן, עדיין יש עיתונים מודפסים. כמו שעדיין תוהים שיש רדיו, בעידן ש אתם זוכרים את השיר Video Kill the Radio Man, אבל גם אנחנו וגם העיתונים עדיין קיימים. הידיעה המרכזית הבוקר הזה באתר כאן חדשות היא של רועי ינובסקי. הסיבות לזיוף הפרוטוקול, למה יורים סימן שאלה, זה ציטוט, או איך הוא חד? סימן שאלה, גם זה ציטוט, בואו נראה במה מדובר. הטענות והמציאות. הרצון לייצר נרטיב היסטורי אחר מהתגובה של נתניהו, למה הם יורים מול איך הוא חד. גילויים חדשים בחקירת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה, מספר לנו רועי ינובסקי, שבה חשוד ברוורמן מערערים את טענתו שלפיה מדובר בתיקון טעות, ומחזקים את הערכות של גורמי האכיפה שמטרתו הייתה לייצר נרטיב היסטורי מעודכן. האינטרסים, העובדות והשאלות שנותרו פתוחות, הכל נמצא כאן בתוך כתבה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה. אני לא אקרא

אבל למה אני לא אקרא אותה? כי המון פרטים. אבל נתנו לכם את העיקר. למשל, אני אנסה לדלות מפה. על גילויים חדשים בחקירת זיוף הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. בשעה 6:29 הגיב נתניהו בהפתעה ושאל למה הם יורים, משום שעדיין סבר שחמאס לא ינקוט מתקפת פתע יזומה, ובדקה הראשונה למתקפת החמאס התקיימה שיחת וואטסאפ כזו שאינה מוקלטת ומתועדת בין ראש הממשלה למזכירו הצבאי דאז, אלוף אבי גיל, ולפי הפרסום בתוכנית עובדה, בשיחה הזאת טהה נתניהו מדוע חמאס פתח בעירי. משמעות הדבר היא שראש הממשלה הגיב באופן דומה לרבים במערכת הביטחון שהיו שרויים באותה קונספציה שלפי החמאס לא יתקוף ביוזמתו אלא רק כחלק מסבב הסלמה או כתגובה לפעולה ישראלית. התנהגותו בשיחה הזו מחזקת את הטענות כי גם הוא לא האמין שחמאס ייזום מתקפת פתע ושלא היה פועל אחרת גם אם היו מהירים אותו שעות קודם לכן במהלך הלילה. יש כתבה שלמה בעניין, כנסו תקראו. חשד לרצח בבאר שבע, גבר דיווח למשטרה שדקר את אשתו ונעצר. שמעתי את הידיעה הזו גם בחדשות עם שלומי גולדברג. מדובר באישה כבת 40, היא פונתה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. כוחות משטרה שהגיעו לדירה ברחוב בני אור עצרו את החשוד, שכאמור הוא זה שדיווח למשטרה, התקשר והודיע על הרצח הזה. טוב, לא ניכנס, יש כאן תיאורים של הפרמדיקית, ניתן לה רק קרדיט, קוראים לה ירין בן דוד, ולרפאל כהן, החובש הבכיר במדה, אבל לא ניכנס לפרטים, זה באמת על הבוקר, קשה גם כך לשמוע את הידיעה הזו. בסעודיה, 12 הרוגים ו-309 פצועים במתקפה בריאד. בין ההרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרח אחד מכל המדינות הבאות. ארצות הברית, מצרים, ירדן, סוריה, הרשות הפלסטינית וסודן. זאת אומרת, אחד מארצות הברית, אחד ממצרים. זה במתקפה על נמל התעופה בריאד. זה מה שמספרים לנו. דובר צבא ערב הסעודית טורקי אל-מליקי אמר שהתקיפה של נמל התעופה הבינלאומי של ריאד ומספר ההרוגים והפצועים כתוצאה ממנה הם פשע מלחמה מלא על שלל מרכיביו שביצעו החות'ים, ותהיה תגובה נחושה. כך נכתב בהודעת דובר צבא ערב הסעודית, תהיה תגובה נחושה, הוא כתב, על מתקפת הטרור הזאת בהתאם לחוק הבינלאומי. אגב, המתקפה הזו הובילה להפסקה, הפסקה של הפעילות בנמל התעופה לפינוי הנוסעים מהמקום. זו בעצם הסלמה חמורה מאוד במתקפות על יעדים אזרחיים בסעודיה על רקע הלחימה הנמשכת בתימן. כאמור, 12 הרוגים, 309 פצועים במתקפה על נמל התעופה בריאד, וערב הסעודית, סעודיה, לא מתכוונת לשתוק על כך. הם יגיבו על מתקפת הטרור הזו בהתאם לחוק הבינלאומי, לפחות על פי ההודעה שלהם. בישראל נערכים לתרחיש של חידוש המלחמה באיראן טרם הבחירות. איתי בלומנטל מספר לנו שאחת האפשרויות שעליהן נערכים בישראל היא שהממשל, ממשלו של טראמפ, ייתן אור ירוק לתקיפה ישראלית עצמאית באיראן, תרחיש שעלול להשפיע על מועד הבחירות לכנסת. עם זאת, גורם ישראלי העריך כי הסיכוי לכך נמוך. כחלק מהשיח האסטרטגי עם בעלות בריתה באזור, מקיימת ישראל שיח הדוק עם הצבא האמריקני וגם עם מדינות באזור שהותקפו על ידי איראן במערכה האחרונה, ובהן איחוד האמירויות ובחרן. ובשבוע שעבר דווח כי טראמפ שוקל לבקש מהפנטגון לגבש תוכניות תקיפה חדשות באיראן,
שיצאו לפועל עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. ולפי הדיווחים, בעצם הנשיא האמריקני טראמפ רוצה להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך הזה האיראני-אמריקני לפני שהציבור בארצו יצא להצביע. בבית הלבן עדיין מתקיימים דיונים על היקף התקיפות האפשריות ועל אופן הוצאתן לפועל, אף שטראמפ הכחיש את הדיווחים. הידיעה הזאת עדיין עומדת בעינה, ואיתי בלומנטל מספר לנו שאחת האפשרויות שאליהם נערכים בישראל היא שהממשל האמריקני ייתן אור ירוק לתקיפה ישראלית עצמאית באיראן. אנחנו נחכה ונראה כרגיל. גורם אמירותי אומר שהטייס המחבל, ההוא של פליי דובאי, יקבל עונש משמעותי. שאלה מה זה משמעותי אצלם. זו ידיעה של רועי קייס שלנו, שמספר לנו שבעדכון נוסף של הרשויות באמירויות, האמירויות מתחילות לעדכן ולהוציא הודעות בעניין החקירה ומה הולך להיות והטיסות. ובעצם באחד העדכונים האחרונים נחשף כי המם על הממי, זה שמו של הטייס המחבל, טייס המשנה מאומן, הוא החל לתכנן את הפיגוע כבר בשנת 2017. בעודו גר באוסטרליה בעצם, אנחנו חשבנו שהוא קיבל את כל הג'ננה ואת המפנה הקיצוני בסוריה, אבל מתברר שזה קרה באוסטרליה, ההקצנה שלו ותכנון הפיגוע. ועוד אישרו מהעדכון של הרשויות באמירויות, כי הוא אכן תכנן לרסק את מטוס פליי דובאי על אולם הנוסעים בנתב"ג. הוא אסף מודיעין בשתי טיסות קודמות לישראל, הוא טס לכאן, בדק איפה, איך, מה המסלול, איפה האולם, וכך הוא בעצם הגיע פעמיים לישראל, אסף את המודיעין הזה שלו, והמטרה שלו הייתה להתרסק על אולם הנוסעים פה בבן גוריון, ולרסק את המטוס על כל נוסעיו, על אולם הנוסעים, כדי להשיג יותר פצועים וחלילה גם הרוגים. ותודה לאל שבאמת נמנע בנס גדול ובתושייה מטורפת של כל האנשים שהיו בדיוק בזמן הנכון, כל אחד עשה את עבודתו. וואו, תודה לאל, איזה דבר יכול היה להיות כאן. באמת היינו צריכים להיות עד עכשיו באירוע אחר לגמרי, ותודה לאל על זה. טוב, במבזקים שלנו, חמישה פצועים יש לנו כאן בתאונת דרכים שהתהפכו סמוך לאילבון שבצפון, אחד מהם במצב קשה. זה ידיעה שהגיעה לפני שעתיים, בשלוש לפנות בוקר. סמוך לשלוש לפנות בוקר גם נקבע מותה של אותה אישה שנדקרה בבאר שבע. אותה אישה שבעלה דקר אותה והתקשר למשטרה ואמר שהוא דקר אותה. מה עוד? זהו, אלה הדברים בכאן חדשות, באתר שלנו של תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו עוברים ל-N12. ב-N12 הידיעה המרכזית הבוקר הזה היא חשיפה של ירון אברהם, שאומר שהקצרנית התעקשה, ברוורמן שיקר והתעקש, תראי איך נתניהו חד, תשני את השעה. צחי אסור לי, זה ציטוט. יש כאן תמליל של שיחת זיוף הפרוטוקול של ברוורמן. ירון אברהם מביא את הדברים בחשיפה ב-N12. גם כאן מספרים לנו גם על האישה שנרצחה בבאר שבע, וגם על התקיפה הקטלנית בריאד. 12 נהרגו ומאות נפצעו בנמל התעופה. אנחנו יודעים לספר לכם בכאן חדשות ש-309 נפצעו, הרס כבד, אשן, פצועים בעקבות פגיעת הטיל החות'י בנמל התעופה בריאד.
אגב, זה נמל תעופה בינלאומי במזרח המדינה, נמל תעופה נוסף שיש לסעודים. בן 28 נפצע קשה ביבנה, יש חשד לאירוע פליטת כדור. מחקירה ראשונית מסתמן שהמאבטח ירה בשוגג, אחיו נפגע ופונה לבית החולים. אנחנו עם ויינט, כאן באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות. הכותרת המרכזית היא מתקפה חות'ית קטלנית מאוד על נמל התעופה בריאד, לפחות 12 הרוגים ו-309 פצועים. מתקפה חסרת תקדים של החות'ים על נמל התעופה בריאד, עם מאות נפגעים יומיים בלבד, אחרי מתקפה קטלנית נוספת שבה נפגע שם מטוס. כעת החות'ים שיגרו טיל נוסף שפגע בטרמינל הנוסעים, בלי שום אזעקה. היה פיצוץ, ואז ראיתי אנשים שוכבים פצועים, לפחות 12, זה ציטוט של מי שרואיין שם, לפחות 12 נהרגו בהם אמריקני, וטראמפ שוקל להצטרף לתקיפות בתימן. עוד לא החלטתי, כך הוא אומר. אילנה קוריאל בוויינט מספרת לנו שבזמן שאותו גבר בבאר שבע רצח את אשתו כבת 40, הבן שלה, הבן שלהם, בן החמש, היה בבית. סליחה שאני לא ממלכתית, אבל זה כל כך מעצבן, ממש. מקווה שהוא היה ישן, והוא לא התעורר לאורך כל האירוע הזה, ושהוא נותר ישן. אני מאוד מאוד מקווה. טוב, אנחנו במעריב אונליין הבוקר הזה. הידיעה המרכזית מספרת שכוחות הוקפצו אביר לילה ב' בצפון. צהל מחפש אחר הגורם שהפעיל את האזעקות. ממשיכים לבצע סריקות בגליל המערבי בעקבות זיהוי מקם על תנועה של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול. לפי שעה לא ברור מהו העצם. טוב, זה ידיעה מעריב, אתם נשארתם עם כותרת מאתמול, כבר דובר בעניין הזה, אבל זו הכותרת של מעריב אונליין הבוקר הזה. אנה ברסקי כותבת שווינטר עולה להתקפה, נתניהו קרא לו בנט 2 והוא לא נשאר חייו. אופר וינטר הבהיר ברעיון שהוא לא יפרוש מהמרוץ, גם מתחת לאחוז החסימה, ותקף את נתניהו ואמר שביבי יקפוץ לי. ראש הממשלה השיב בסרטון והזהיר שיושב ראש עמך ישראל יעביר קולות מימין לשמאל. זאת ידיעה של אנה ברסקי בוינטר. מעריב, תיכנסו. והיא כאן נותנת עוד על כך שבני גנץ הודיע על המהלך הבא. בואו ניכנס, נראה במה דברים אמורים. כחול לבן משיקה קמפיין חדש למרות הסקרים שמותרים אותה מתחת לאחוז החסימה. גנץ מתעקש לרוץ עד הסוף, טוען שלפחות 6 מנדטים רוצים להצביע לו, ומאשים את שני הגושים בהעמקת הקרע בישראל. טוב, אם אתם רוצים לדעת את כל משנתו של בני גנץ, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של כאן חדשות, לתוכנית פגישה עם רוני קובן, שם הוא התארח, והוא מסביר את הכל. ואני רוצה לומר לכם שלא משנה מה חושבים, ובאיזה דעה פוליטית אנחנו נמצאים, אי אפשר שלא להעריך את הבן אדם. באמת, אני צפיתי בתוכנית בפגישה, זה לא משנה מה דעתך הפוליטית. להעריך את האיש, זה משהו שקשה שלא לעשות. כששומעים אותו מדבר, ויש לו אידיאולוגיה משלו, ויש לו אה,
יש לו מנהיגות ודרך, והוא הולך איתה, והוא לא מוותר. ובהצלחה לכולם, כמו שאומרים. מה קורה בוואלה? בוואלה הבוקר הזה, הידיעה המרכזית, שנה להפסקת האש, גורם ביטחוני אומר שמזהים כוננות מזהים כוונות התקפיות של חמאס. אמיר בוחבוט מספר לנו שאנחנו נמצאים הרחק מהכרעה ושחמאס ממשיך להשתקם, לצבור כוח ולשלוט בעזה, והבכיר מזהיר מאימותים לאורך הקו הצהוב ומחשש גובר מהחמולות ברצועה. זה אותו גורם ביטחוני שמדבר עם אמיר בוחבוט ואומר שמזהים כוונות התקפיות של חמאס. טוב, זה לא כל כך חדשות. אם אתם שמעתם את אבינתן אור בעובדה, הוא אמר שאמרו לו המחבלים שמה, אתה כשתשתחזרר תלך תיפגש עם ההורים שלך ואז תארוז תיק ותטוס, כי אנחנו הולכים להתקיף עוד פעם ושוב ושוב. הכוונות שלהם כנראה לא משתנות. כל ההסכם הזה עם מועצת השלום, להניח נשק, לא להניח נשק, זה, הם משחקים בנו, הם מתעתעים בנו. והנה אותו גורם ביטחוני מספר לאמיר בוחבוט שיש כוונות התקפיות של חמאס. שוב, הם לא מתכוונים לוותר, לא חשבנו אחרת. ומי שחושב אחרת כנראה רוצה את העיניים, אבל הם בשלהם, הם רוצים להיכנס שוב ושוב ולטבוח ולעשות את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר. אנחנו שומעים את זה, אני באופן אישי רואה את זה בהמון סרטונים כאלה ואחרים שמתרוצצים ברשת, של כאלה ועזתים שמצהירים אנחנו נתקוף אתכם שוב ושוב. אז זה הגורם הביטחוני אומר את זה לאמיר בוחבוט על זיהוי של כוונות התקפיות של חמאס. בואו ניכנס לקבוצת הוואט, סיימנו עם סבב האתרים והדילוג שלנו מעל האתרים האלה הבוקר הזה. אני רוצה להיכנס לקבוצת החמל של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות נוספות. לא. אני רואה שהידיעה האחרונה הייתה של איציק זוארץ על קביעת מותה של אותה אישה בת 40 שנרצחה על ידי בעלה. אז אין לנו עדכונים חדשים. 28 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אנחנו בוקר יום ראשון.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. אנחנו כאן.
1: איזה יופי, מקבץ פרסומות, בלי פרסומות, יפה לנו. טוב, עכשיו 31 דקות, כמעט 32 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והבטחתי לכם שיחה ששמעתי בשידורי כאן חדשות ברשת ב', זה היה בקפה שישי, אחת התוכניות האהובות עליי ביום שישי עם קרן אוזן ויגאל עדיקה, בשעה 9 היא משודרת, והם שוחחו ביום שישי האחרון עם מיטל דויץ', אשתו של אברומי, שנפצע קשה בשבעה באוקטובר, והיא הקימה את קהילת חברות ברזל, כך נקראת הקהילה הזו, וזה מה שהיא סיפרה.
2: אז בעצם, קצת אחרי הפציעה, קודם כל זה היה מעשה אגואיסטי. הרגשתי לבד, לא משנה כמה משפחה מדהימה, ויש לי אחיות והורים, והקהילה והמשפחה שלו, זה לא משנה. אף אחד לא מבין בסוף, עם מה אני מודדת. אף אחד לא מבין את זה שהבן זוג שלך עכשיו שוכב בטיפול נמרץ, ואז בשיקום, ובאמת החיים מתהפכים, כאילו הכל משתנה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה להיות עם הילדים, ואין מי שמבין עם מה אני מתמודדת. ואז כזה דיברתי עם חברה שהיא גם, למדה איתי בכלל עבודה סוציאלית, ובעלה נפצע גם בשביעי באוקטובר, ועוד חברה שפגשתי בשיקום, ודיברנו ואמרנו, לא יכול להיות שאין לנו מה, שלא רואים אותנו, כאילו, זה לא יכול להיות, ונורא התלבטנו, ובסוף, בדצמבר 23, בערך חודשיים אחרי הפציעה, פתחתי קבוצת וואטסאפ לנשות פצועים, שמחרבות ברזל, שזה מההתחלה היה ממש איזה 5, 10, 20, וכיום יש כמעט 900 נשים בקבוצה.
3: וואו, 900 נשים.
2: זה נשמע הרבה, כי כאילו, זה לא. יש כל כך הרבה פצועים בגוף ובנפש, 900 זה לא מייצג בכלל, אבל עדיין נוצרה לנו איזושהי קהילת שוות, שיש בנות שהיו מארגנות פעילויות, ויש בנות שהיו הולכות לכנסת לוועדות, ויחד עם חברות, אני קצת לקחתי צעד אחורה, אבל הקמנו גם עמותה לנשות פצועים ולילדים, באמת מתוך הבנה.
3: מדהים.
4: מקימים אנשים עמותות והכל, איפה המדינה פה?
3: גם המדינה נותנת את הסעד שלה, אבל מיטל תענה יותר טוב ממנו.
2: לא, אני אגיד לך, מבחינת אגף השיקום, קודם כל הפצוע, אני מבינה, הוא הלקוח שלהם. עכשיו, תבינו את האירוע, יש מעל 20,000 פצועים בגוף ובנפש, והמספרים לדעתי, כל הסיפור של הפוסט-טראומה, מן הסתם רק יעלו, זה באמת חתיכת אירוע להחזיק. אז אני לא באה ואומרת, למה אתם לא עושים לי למה זה? אני פשוט מבינה אבל שיש את הצורך הזה. אני יכולה להגיד לכם גם ברמה האישית שלי לדוגמה, בא לי להגיד מילה טובה, שחוץ מהקבוצה שלנו, אז בשלב מסוים, חברנו לחמל של חנוך דאום, יש לנו קבוצה של נשות, קוראות לזה מועדון המאה פלוס, זה כל הנשים שהבני זוג שלהם הם פציעות פיזיות, שהן מוגדרות מאה פלוס, משותקים, קטועי שתי גפיים, פגיעות ראש, כן,
3: פלוס.
2: פגיעות ראש קשות עיוורים, ובעצם חברנו לחמל של חנוך דאום, ואז גם הם מארגנים לנו לפעמים דברים,
4: וכאילו,
3: מתאים.
2: אני חייבת להגיד אותו, כי באמת הם אנשים מדהים, אבל
4: אני אומרת, חנוך,
3: מעבר לכישרון, גם האנשים האלה שלהם.
2: שגם משרד הביטחון, כן, הוא נותן מענה, בסדר, טיפולים לנו ולילדים, אבל בסוף באמת הפצוע הוא הלקוח שלהם במרכאות, בסדר? ובשביל זה צריך אנשים כמו חברות האלופות שלי, שהן באמת פועלות והכל, כדי לזכור שיש גם אותנו. כאילו אני תמיד חושבת, את אומרת כאילו על האופטימיות שלי, ואני מרגישה שאני מקבלת המון מבעלי בהקשר הזה, אבל גם אני נותנת לו, זאת אומרת, זה איזשהו מערכת הזאת שברור לי ש... כדי להיות בשבילו, אני צריכה להיות חזקה. באמת יש המון טוב מסביב, כי אנחנו ראינו את זה בשיקום, אתם יודעים, כל האנשים שבאו והכל, ובסוף שלוש שנים אחרי זה, המון המון אנשים ממשיכים בשגרה שלהם, וכאילו כן בא לי להגיד שמצד אחד באמת יש המון טוב בעם שלנו, ומצד שני בא לי להזכיר את המשפחות של הפצועים, כאילו את הפצועים בוודאי, וגם את המשפחות בא לי להזכיר, כי יש לי חברות שעדיין הבני זוג שלהם כבר שנתיים ומשהו בתת הקרקע,

0: ומאושפזים, ויש לי חברות עם פוסט, שבני זוג שלהם עם פוסט טראומה קשה, ואנחנו, ובאמת אנחנו מתמודדים עם אירוע מאוד מאוד גדול, ובא לי להגיד, כאילו תזכרו אותם, כל אחד מכיר אולי מישהו, וואלה תרימו טלפון, שלחו הודעה,
1: כל כך
0: רק
1: צודקת.
0: חושבים עליך, כאילו הכמות הודעות שקיבלתי השבוע, בגלל שהוא נפצע בשביעי באוקטובר, אז הכמות הודעות שקיבלתי עם אנשים, מה שלומך, חושבים עליכם, וואי, זה כאילו נותן אוויר. אפשר לחפש בפייסבוק חברות ברזל, ואז שם יש גם את הקישור לנשות פצועים אחרות, וגם שם יש קישור לתרומות. זה עדיין הכל
1: חברות
0: בבנייה.
1: ברזל. איזה יופי, חברות ברזל. תזכרו אותם, תרימו טלפון, תשלחו הודעה, חושבים עלייך, חושבים עליך, תראו כמה זה חשוב להם. 3 שנים אחרי, גם עכשיו, מישהו רוצה שיסתכלו עליו, והם רובם שקופים כבר, ואם אתם יודעים שהם נמצאים שם, אז תנו מילה טובה. 36 דקות אחרי 5, הנה שירי מימון, אחותי,

איזה יופי של שיר, שיר כזה מחבק. 20 דקות לפני 6, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת. אנחנו עכשיו עם העיתונים, עיתוני הבוקר, העיתונים המדופדפים. הנה ידיעות אחרונות והכותרת שלו, פרס נובל לצביעות, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. בדוח שהגישה נאווי פילאי לעצרת האום פחות משנה אחרי טבח 7 באוקטובר, מוזכרת ישראל 277 פעמים כמי שמבצעת רצח עם. חמאס לא מוזכר אפילו פעם אחת. גם המילה טרור אינה קיימת. המשפטנית הדרום אפריקאית מקבלת את פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת, שנאתה לישראל. זהו רגע שפל לקהילה הבינלאומית, ולא רק גבלס מחייך עכשיו מקברו. בן דרור ימיני כותב על כך בעמוד 6, פרס נובל לצביעות עם הפנים שלה, ואני חייבת להוסיף ברשותכם הערה אישית, עם הפנים המכוערים שלה, של אותה משפטנית שונאת ישראל שקיבלה את פרס נובל לצביעות. הפנים המכוערים של התרתי משמע, כן? גם וגם. כותרת הגג של ידיעות אחרונות, האיום האיראני והמתקפה החות'ית. דיווח מדאיג, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעלי הטילים הבליסטיים. התחממות בחזית התימנית סעודית, טיל פגע בנמל התעופה של ריאד. עכשיו כאן לא מביאים את התוצאות, כי כנראה העיתון נסגר לפני, אבל אנחנו כאמור ידענו להגיד לכם, ומי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו יודעים לספר לכם שהטיל הזה על נמל התעופה הסעודי בריאד בעצם גבה 12 הרוגים, ו-309 פצועים, וריאד ערב הסעודית אומרת שהיא לא מתכוונת לוותר, היא תגיב בהתאם לכללים הבינלאומיים. אז זה הסיפור כאן בכותרת הגג בידיעות אחרונות. בוושינגטון טראמפ מתלבט האם לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע. ליאור בן ארי בעניין הזה בעמוד 8. בין 11 לספטמבר ל-7 באוקטובר, אביה של ג'יימי פילה, ג'יימס, נספה באסון התאומים כשהייתה בבטן אמה. לימים היא עלתה לבדה לישראל, התגייסה לאיסוף הקרבי ולחמה בעוטף עזה ב-7 באוקטובר. שילמתי, היא אומרת, את מחיר הטרור, ואני פה כדי לתרום את חלקי במאבק נגדו. גל גנות בעניין הזה מביא את הסיפור שלה בעמוד 12. לצד הידיעה הזו בתחתית עמוד הכותרת של הידיעות האחרונות, תוכנית הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט. חשיפה, צוות מיוחד פועל כדי לאתר ברשימת ישר מועמדים בעלי עמדות ימין שעשויים לעבור צד אחרי הבחירות. אייזנקוט דורש מהיועמ"שית לקבל החלטה בנוגע להגשת כתב אישום נגד צחי ברוורמן על שינוי הפרוטוקולים. מורן אזולאי בעמוד 4 בעניין הזה. וציפי שמילוביץ' בעמוד 14, משפט ככה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, מספרת לנו על המרוץ להצבת קור גרעיני על הירח. צעד גדול לאדם, כתוב כאן. לא בטוחה שזה כזה צעד גדול לאדם, אבל זה מרפרר כמובן למשפט ההוא של ניל. טוב, ניל אמסטרונג שהיה נחת על הירח. עיתון הארץ, הכותרת, האלימות נגד פלסטינים גוברת במסיק, יותר ממאה תקיפות תועדו לפי הסהר האדום, 12 חקלאים נפצעו אתמול בגדה, בנוסף במשך כשבוע מתנחלים צרים על בית של משפחה פלסטינית. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, ובתמונה של עיתון הארץ, התמונה המרכזית, מראה מעצרים בניו דלהי. הרשויות בהודו עצרו את מנהיגי תנועת המקקים
וכ-2,000 מפגינים בניו דלהי גם הם נעצרו לקראת מחאה שתוכננה נגד יושב ראש ועדת הבחירות בעקבות גריעת 130 מיליון מרשימות הבוחרים. לפי המוחים, השינוי מסייע למפלגתו של מודי. יש כאן תמונה שבה רואים מפגין ממש פורס ידיים, צורח, לא מוכן לשעות לבקשותיהם של השוטרים לעמוד, והוא ממש מנסה להתחמק, והם תופסים אותו מהצדדים. זו התמונה המרכזית של עיתון הארץ. אלפי שוטרים נפרסו ברחבי העיר בניו דלהי, ועשרות תחנות רכבת וגם שווקים נסגרו בעקבות המאומות האלה. חשד במשטרה, יושע ג'וש בריינר מביא לנו ידיעה בעמוד 4, על כך שחבר כנסת ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לעצור, להימלט ותקפו שוטרים. במה מדובר? מנכ״ל מפלגת עוצמה יהודית איטיאל ניימן וחבר הכנסת יצחק קרויזר סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה ותקפו שוטרים. זו הידיעה בעמוד 4 בעיתון הארץ. יוסי ורטר בעמוד 3 כותב על ועדת חקירה וביטול ההפיכה. גוש אייזנקוט יוכל להשפיע גם מהכנסת. קודם להקמת הממשלה, הוא כותב, הכנסת החדשה תוכל להעביר ולבטל חוקים ולהעלים את ההפיכה המשטרית. מטבע הדברים, תשומת לב מועטה מוקדשת לכנסת הבאה, ואילו הרכב הממשלה הוא שתופס את עיקר השיח, אבל בתנאי שישתף פעולה עם המפלגות הערביות, גוש אייזנקוט יוכל לנצל את הרוב הפרלמנטרי שהסקרים חוזים לו כדי לחולל שינוי גדול בפרק זמן קצר. עוד לפני שימליצו על מועמד להרכבת הממשלה, ראשי מפלגות השינוי יידרשו להחליט על מועמד ליושב ראש הכנסת. הרשימה המשותפת ורע"מ יתמכו בהחלטה, ויותר מ-61 חברי כנסת יגישו בקשה ליושב ראש הכנסת היוצאת, אמיר אוחנה, לכנס את המליאה ולבחור ביושב ראש חדש. אוחנה צפוי לסרב, ובגץ יסמיך לפתיחת הישיבה ולניהול ההצבעה על היושב ראש החדש את ותיק החקים, שזה אחמד טיבי. ועכשיו כבר נהיה מעניין, לא? כותב יוסי ורטר. בשלב הבא ימונו יושב ראש הוועדה המסדרת ויושבי ראש זמנים לוועדת הכספים ולוועדת חוץ וביטחון, ואז בעוד המסע ומתן הקואליציוני נמרח ונשרח כמקובל במחוזותינו, תחל העבודה המעשית. כותב יוסי ורטר ופורס כאן איך גוש אייזנקוט יוכל להשפיע גם מהכנסת, גם אם הוא לא ייבחר, יוכל להשפיע ולבטל בעצם את ההפיכה המשטרית. כמו שכותב כאן יוסי ורטר, הכנסת החדשה רשאית להעביר מן העולם את חוקי ההפיכה, לקדם חוקים ולהחליט על ביטול משרדי ממשלה. בעצם יוסי ורטר נותן כאן תוכנית עבודה לגוש אייזנקוט, גם אם הם יפסידו, איך הם יכולים לשנות סדרי עולם גם בלי להיבחר. בעוד השרים עדיין יושבים בהם, בעצם הם יכולים לקדם חוקים ולבטל משרדי ממשלה, בעוד שהשרים עדיין מכהנים במשרדים האלה. גם ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר תוכל לקום במתכונת כזו. יוסי ורטר עם ההמלצות שלו לגוש אייזנקוט ליום שאחרי, למקרה השמאל לא יעלה. צבי בראל כותב בעמוד 6 על המלחמה בין תימן לסעודיה שממלכדת את הסדר הביטחוני שארצות הברית מבקשת לכונן. מפקד תחנת משטרה בתל אביב, זה ידיעה אחרת, מפקד תחנת משטרה בתל אביב אומר שחיפוש בעירום נערך אצלנו בשגרה. יש כתבה מלאה בעניין הזה בעמוד 8. ובניו יורק טיימס הביאו כתבה שמצוטטת כאן בעיתון הארץ בעמוד 7, האם ה-AI יעקוף את האקלים כאיום הכי חמור על האנושות? קשה עוד להעריך את הסכנה התמונה ב-AI, אבל התרחיש הגרוע ביותר זה החדת המין האנושי, שזה מגמד מן הסתם את כל הדאגות האחרות. ואולם בעוד שהתרחיש הקטסטרופלי הזה נותר ברובו ספקולטיבי,
שינוי האקלים, שינויי האקלים, מחוללים כבר כעת תנאי מזג האוויר מסוכנים, גורמים לסופות ענק, הורסים יבולים. על רקע ההזהרות המתרבות מפני הבינה המלאכותית, אז פעילי אקלים חוששים שההתחממות הגלובלית עלולה להידחק הצידה, אף שהיא רק מחריפה. ישראל היום הבוקר הזה, הכותרת, באישור ישראל, קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק. הסיוע ממן גם מזון, אוהלים ותשתיות, אולם עזר בעקיפין לחמאס, שלא נדרש לממן מתקציבו. חלק מהספקה הגיע גם ישירות לידי ארגון הטרור. שחר קליימן בעניין הזה בעמוד 2, מאז 7 באוקטובר, דוחה העבירה לרצועה סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולרים. יש כאן תמונה, התמונה המרכזית היא תמונה של מחלית שנכנסת לרצועה. זה תמונה ממרס השנה, לפני הרבה זמן. יואב לימור בעמוד 3 כותב, הכנסת הדלק לגיטימית, אבל לא הבחירה מאחריות. אמנון לורד כותב בעמוד 5, אם יש מפץ פוליטי בבחירות האלה, הוא מתרחש בימין. נחמה דואק בעמוד 4 כותבת, יאיר גולן מאבד את הכיוון ומרכיב לנתניהו ממשלה. וריקי ברקוביץ' בעמוד 6 כותבת, אחינו החרדים ענו לשאלה אייקה בתשובה, הנני. מה עוד יש לנו כאן? BA סימן שאלה, AI סימן קריאה. שנת הלימודים האקדמית חוזרת ואיתה אתגר הבינה המלאכותית, נועם דבול דביר בעמוד 16 בעניין הזה. יש כאן ידיעה של דני זקן בעמוד 13 בישראל היום, על כך שבזכות קשרי המודיעין, איך נבלם המשבר סביב הקונסוליה הבריטית, בזכות קשרי המודיעין. ופרופסור יובל אלבשן, עמיתנו האהוב, כותב בעמוד 11 בישראל היום על הבחירה בנאווי פילאי לפרס נובל לצביעות, גם הוא, לא רק בידיעות אחרונות, פרס נובל לצביעות, גם פרופסור יובל אלבשן שלנו כותב על כך בישראל היום, אחרי שהוועדה בראשות פילאי קבעה בספטמבר 2025 שישראל ביצעה רצח עם, היא הפכה להכירת הפרסים. זאת אומרת, לפני כן היא לא הייתה עתורת פרסים, אבל איך שהיא פרסמה את הדוח שלה, פתאום כל הפרסים התחילו להגיע לה. תחילה היא קיבלה את פרס השלום של סידני, אחר כך את פרס אולוף פלמה בסטוקהולם, ועכשיו את הנובל באוסלו. זה לא מקרי, כותב יובל אלבשן. החותמת האנטי-ישראלית הפכה למקפצה לפרס הגדול מכולם, הדברים שלו המלאים בעמוד 11 בישראל היום. מה עוד? מעריב הבוקר הזה, מטרת הליכוד 56 מנדטים ונפתלי בנט. במפלגה החלנו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200 אלף מצביעי ימין ולהוביל לניצחון גוש הקואליציה. האם צפויה תקיפה באיראן לפני הבחירות, שואלים? בן כספית עונה, נתניהו לא דוחה על הסף את האפשרות של מבצע שיוביל לדחיית הבחירות. גורמים בישראל מצננים את האפשרות הזו ואומרים שזו אפשרות שלא קיימת בתפריט. מה עוד? עיתון המבשר מספר לנו על הדיווח שנתניהו וטראמפ דנים בתקיפה באיראן, טרם התקבלה הכרעה, וביתד מספרים על הפצועים הרבים מפגיעת, יתד נאמן, על הפצועים הרבים מפגיעת טיל בשדה התעופה בריאד. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יואב קרקובסקי עם יומן הבוקר. אנחנו מסיימים עם מיכל שפירה, שהיא זמרת מקסימה ומתוקה, והיא כאן מבצעת את השיר של מרגול, אתמול הייתה לה יום הולדת, מזל טוב. אני ורד יפתחי גרין ניפגש מחר, תהיו טובים, בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חאלד בריאד בירת סעודיה, נהרגו 12 בני אדם ולמעלה מ-300 נפצעו. כוחות של צהל פעלו עליה לסמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לשמי הגליל המערבי. חשד לרצח הלילה בבאר שבע. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026, כאן קובי ברקאי. במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה המלך חאלד בריאד בירת סעודיה, נהרגו 12 בני אדם ולמעלה מ-300 נפצעו, כך נמסר מרשות התעופה האזרחית בממלכה. הנשיא טראמפ ושר החוץ של ארצות הברית רוביו גינו הלילה בחריפות את המתקפה שבה נהרג אזרח אמריקני. מוקדם יותר התייחס הנשיא טראמפ לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות'ים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. דובר צבא סעודיה, טורקי אל-מליקי, אמר הלילה כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החות'ים והבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים הלילה יורט בשמי מחוז אל-חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. כוחות של צהל וחיתות הכוננות בצפון פעלו הלילה סמוך לגבול לבנון בעקבות התראה על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לא נמצאו ממצאים חריגים וכי הלימודים וההסעות לבתי הספר התקיימו הבוקר כסדרם. שורה של אירועי אלימות הלילה. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה פונתה במצב אנוש לבית החולים סורוקה בעיר. שם נקבע מותה. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי, לא דווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו עדת גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בעיר. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום וצוות מדע פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. בתאונת דרכים מכביש 806 סמוך לעילבון שבגליל התחתון נפצעו 5 צעירים מהתהפכות רכבם לצד הדרך. גבר בן 25 נפצע קשה ופונה למרכז הרפואי צפון בפוריה. 3 נפצעו בינוני ואחד קל, הם פונו לבתי החולים. שנת הלימודים האקדמית נפתחת הבוקר ובמועצה להשכלה גבוהה מדווחים על יותר מ-300 אלף סטודנטיות וסטודנטים ב-57 מוסדות לימוד ברחבי הארץ. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בעלייה מתונה של קצת יותר מ-2% במספר הסטודנטים. שינוי מגמה בולט ניכר במסלולי הלימוד בשל השפעות הבינה המלאכותית שמביאות לירידה בביקוש ללימודי מדעי המחשב, ועוד במקצועות ההנדסה, הרפואה והבריאות נרשמת עלייה. השנה ייפתחו לראשונה 6 תוכניות לתואר ראשון בבינה מלאכותית.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף, לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות, יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה ובצפון הערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב', כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: הבוקר הזה יום ראשון 11 באוקטובר 2026 למד בתשרי תשפ"ז, היום 16 ימים ליום הכרעת הבוחר לבחירות 2026. אנחנו איתכם מכאן ועד שמונה עם כל החדשות, העדכונים והפרשנויות, אבל תחילה הדיווחים הראשונים של הבוקר הזה. חשד לרצח בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות. שוטרי תחנת באר שבע שהגיעו למקום עצרו את הבעל בחשד למעורבות במעשה. שלום מכתבנו בדרום אסף פוזיילוב.
1: שלום, כן, החשוד ברצח הזה הוא הבעל. האישה בת 40 נרצחה בדקירות מרובות בבית ברחוב בני אור בבאר שבע. לזוג יש שלושה ילדים, לפחות אחד מהם היה בבית בזמן הרצח, ילד בן 5. הבעל כאמור נעצר, האישה הובהלה לבית החולים. היא סבלה מדקירות מרובות, מותה נקבע בבית החולים סורוקה, ואותו בעל נעצר כמובן במקום. על פי המשטרה לא היו תלונות קודמות על אלימות בידי אותו גבר.
0: אסף, תודה. אנחנו עוד מן הסתם נשמע עוד פרטים על החקירה הזאת בהמשך היום. טרגדיה בבאר שבע. העימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן ממשיך להסלים. אתמול פגיעה ישירה באולם נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, בירת סעודיה. מספר ההרוגים עומד על 12 ועוד 300 פצועים. ראש תחום העולם הערבי, רוי קייס, עם הדיווח.
2: נמל התעופה הבינלאומי של ריאד ממשיך להיות יעד מועדף בעבור החות'ים בתימן בימים האחרונים. אתמול, לפי הדיווחים בתקשורת הזרה, טיל ששיגרו החוסים פוגע באחד מאולמות הנוסעים, מה שהוביל ללא מעט נפגעים. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, בבתי חולים בסעודיה הוכרז מעין מצב חירום בגלל כמות הנפגעים היחסית גבוהה. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה אתמול שנמל התעופה הבינלאומי של ריאד מושבת בעקבות המתקפה. בהמשך התקנה שמספר הרוגים עומד על 12, בהם 4 אזרחים סעודים וגם אזרח אמריקני. זאת בנוסף ל-309 פצועים, חלקם באורח קשה. דובר צבא סעודי הטורקי אל מליקי האשים את החוסים במתקפה הזאת, אמר שזה פשע מלחמה מלא ואיים עליהם תהיה תגובה קשה על מתקפת הטרור הזאת. נרחיב יותר בשעה הבאה.
0: ועכשיו, האם תתחדש המלחמה מול איראן? הנשיא טראמפ לא שולל התערבות צבאית במפרץ בעקבות ההתקפות האחרונות של החוסים נגד סעודיה. עם זאת, עדיין לא התקבלה על כך החלטה, וגם לא האפשרות לתקיפה ישירה נגד איראן, למרות שטראמפ לא הוריד את האפשרות הזאת מעל הפרק. מוושינגטון, נתן גוטמן.
3: הנשיא טראמפ לא מוריד מעל הפרק אפשרות לחידוש מתקפות נגד איראן, אבל גם לא מתחייב לפעולה. אמש כשהגיעו החדשות על ההתקפה הקטלנית של החות'ים נגד שדה התעופה בריאד, נשאל טראמפ אם הוא מתכוון להגיב ולהצטרף למתקפות של סעודיה, הוא השיב שהדבר אפשרי. טראמפ אמר כי החלטות יתקבלו במהרה, אבל הדגיש שעדיין לא נפלה החלטה אם לחדש את הלחימה. זו אינה ההחלטה היחידה שצריך טראמפ לקבל. על הפרק עומדת גם אפשרות לחידוש המתקפות הישירות נגד איראן עוד לפני בחירות הביניים ב-3 בנובמבר. טראמפ הצהיר בשבוע שעבר שלא יעשה כן, אבל בסוף השבוע אמר שאינו שולל את האפשרות הזאת. ארצות הברית דחתה בחודש האחרון בקשות של סעודיה להצטרף אליה ללחימה נגד החות'ים, וגם הורידה מעל הפרק רעיונות לחידוש תקיפות ישירות נגד איראן באופן מיידי, בעיקר בגלל החשש מההשפעות הכלכליות של צעדים אלה זמן קצר לפני הבחירות. עם זאת, בשבוע האחרון דווח שהפנטגון הכין לבקשתו של טראמפ תוכנית למתקפה עצימה וקצרה בת 3 ימים נגד מטרות באיראן, במטרה לגרום למשטר להיענות לדרישות של ארצות הברית. ההחלטות, הן לגבי תקיפה ישירה של איראן והן לגבי סיוע לסעודיה מול החות'ים, נתונות בידיו של טראמפ. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ועכשיו ליום הדרמטי בתיקי נתניהו. היום יעלה להעיד מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה וחתום על כתבי האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אביחי מנדלבליט, לאחר שנקרא על ידי צוות ההגנה של ראש הממשלה. פרשניתנו למשפט תמר אלמוג עם העדות והמחלוקת.
4: עד יוצא דופן הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיקי ראש הממשלה. מי שיעלה על דוכן העדים הוא היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופסור אביחי מנדלבליט, ומי שזימנו אותו הם סנגוריו של נתניהו. ההגנה הודיעה מזמן, מתחילת הדרך, שהיא תזמן את מנדלבליט, אך הזימון הוא כעת, כלומר עדות שתתחיל כשבועיים לפני הבחירות, ותימשך כפי הנראה לאחריהן. ההגנה כבר הודיעה שיהיו כ7 ימי עדות, אחר כך ודאי תהיה חקירה נגדית על ידי הפרקליטות. זה כאמור מקרה חריג ביותר שמי שהיו ממש נדרש להעיד על תיק שבו הוא טיפל במסגרת תפקידו, וההגנה ביקשה לזמן אותו בעיקר סביב הטענה שלהם שלא ניתנו אישורים כנדרש לחקירת נתניהו, בעוד שבייעוץ ובפרקליטות טוענים שהכל נעשה כדין. אז העדות תתחיל היום, ואפשר כבר להניח שכל צד אז העדות מתחילה הבוקר, וללא ספק יהיה מעניין.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: אז אנחנו מתחילים עם עיתון הארץ, שבכותרת הראשית שלו כותב, האלימות נגד הפלסטינים גוברת במסיק יותר ממאה תקיפות תועדו. לפי השר האדום, 12 חקלאים נפצעו אתמול בגדה, בנוסף, במשך כשבוע מתנחלים צרים על בית משפחה פלסטינית, ועוד כמעט באותו הקשר, חשד במשטרה, חבר כנסת ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לעצור להימלט ותקפו שוטרים. מדובר באיטיאל ניימן וחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שסייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה ותקפו שוטרים. כך עולה מחקירת המשטרה שמתנהלת בימים האלה. שני שוטרים נפצעו ופונו לבית החולים בתקרית. תקיפת השוטרים הראה לפני כשבוע וחצי בהתנחלות מצפה יריחו. למקום הזה גם הגיע איתמר בן גביר בהמשך, הוא יהיה אורח הבוקר הזה, אנחנו נשאל אותו גם בנושא הזה. ועדת חקירה וביטול ההפיכה, גוש אייזנקוט יוכל להשפיע גם מהכנסת, כותב יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי של עיתון הארץ. קודם להקמת הממשלה, הכנסת החדשה תוכל להעביר ולבטל חוקים ולהעלים את ההפיכה המשטרית. מטבע הדברים, תשומת הלב מועטה מוקדשת לכנסת הבאה, ואילו להרכב הממשלה הוא שתופס את עיקר השיח, אבל גם בכנסת יוכלו לקבוע חוקים, ובראש ובראשונה אולי להחליף את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. כך בעיתון הארץ. ידיעות אחרונות בכותרתו הראשית, האיום האיראני והמתקפה החוטית. דיווח מדאיג, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעלי הטילים הבליסטיים, התחממות בחזית התימנית והסעודית, טיל פגע בנמל התעופה של ריאד, ובוושינגטון טראמפ התלבט אם לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע. במרכז העמוד הראשון של ידיעות אחרונות, פרס נובל לצביעות, בדוח שהגישה נבי פילאי לעצרת האום, פחות משנה אחרי טבח 7 באוקטובר מוזכרת ישראל 277 פעמים כמי שמבצעת רצח עם, והיא זו שקיבלה את פרס נובל לשלום. ובעמוד 4, כתב אזהרה שכותבת מורן אזולאי, כתבת הפוליטית של ידיעות אחרונות וויינט, לראשי מפלגת ישר. המטרה של נתניהו, לפורר את מפלגת ישר. בדיקות רקע, חיפוש התבטאויות עבר ואיתור מועמדים עם סביבה ימנית או דתית, אלה הצעדים שבהם מתמקד צוות מיוחד שהקים בליכוד, שהוקם בליכוד במטרה אחת, להעביר לאחר הבחירות חברי כנסת ממפלגת ישר לגוש נתניהו, בדיוק מה שנתניהו עשה למפלגת ימינה. ולסיום, הכותרת הראשית של עיתון ישראל היום, באישור ישראל, קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק. ואלה הכותרות העיתונים הבוקר הזה.
5: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: ואת התרבות מביאה הבוקר דורית אסרף מזרחי. בוקר טוב, דורית.
6: שלום, יואב. כמה ענייני תרבות לתחילת השבוע? הבמאי עמוס גיטה יקבל היום תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה. במקום גם נפתחת תערוכה המביאה מבט חדש על יצירתו הקולנועית של גיטאי מהבמאים הישראלים הבולטים בעולם. מבחר דימויים מחמישה עשורים של יצירה שמתחברים לסיפור אנושי. עוצרת התערוכה, דוקטור רחל גט סולומון, מספרת עליה.
7: התערוכה חוזרת ליצירתו הקולנועית הענפה של עמוס גיטאי, שלאורך יותר מחמישה עשורים הוא בעצם חוקר את המרחב הישראלי ואת ההיסטוריה שנכתבת בו בכל יום מחדש, ובוחנת אותם דרך בתים, גבולות, אנשים, נופים, וגופים. התערוכה מבקשת לעצור את הדימוי הקולנועי. אנחנו בעצם רואים את פסים של רגעים מתוך סרטים של עמוס גיטאי שנעשו במהלך כל העשורים האלה, שמודפסים על קנבס ותלויים במרחב גלריסטי. והדבר הזה בעצם, הסרט שהופך לתמונה, מעיד שמה שנועד לחלוף מקבל רגע השהיה, מקבל משך.
6: ברכות לעמוס גיטאי שגם חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב כפול, עמוס יקר. במכון ון ליר נפתחת היום התערוכה זמן קורס, שגרה זולגת במסגרת הביאנלה בירושלים. שלומית אורן, האוצרת מדו-ארט, מספרת.
8: על רקע מציאות החיים שלאחר 7 באוקטובר, פעולות שגרתיות ומושגים מוכרים כמו בית, הגנה וקהילה, נטענים באי-וודאות והתערוכה מפגישה בעבודות שבהן היומיומי מתערער, מנגנוני ההגנה מתגלים כשבריריים, ומתוך פעולות של חשיפה והישענות הדדית עולה האפשרות לקיום משותף. בתוך כך, המהלך האוצרותי נע בין העיסוק בפרט אל המשפחה ואל הקהילה, הנתפסות כאלטרנטיבה לממסד ולמרחבים של תמיכה, אחריות ו...

0: פעולה משותפת. האומנים מירב היימן, עדי ון ולסן ומשה טרקה יצרו עבודות בחומריות מגוונת שמדברות את הקושי והאתגר, אך מציעות גם אופק אופטימי. התערוכה זמן קורס, שגרה זולגת, מתבוננת בזמן שאיבד את רציפותו. זמן שאינו מתקדם לעבר עתיד יציב, אלא חוזר ונשנה, דולף אל היומיום ונושא עמו את עקבותיו של השבר.
1: זה במכון ון ליר. בסוף השבוע ציינה התזמורת הפילרמונית הישראלית 90 שנה לקיומה. על הקונצרט מנצח להב שני המנהל המוזיקלי. יוסי שיפמן היה בהיכל התרבות בתל אביב.
2: קונצרט פתיחת העונה של הפילרמונית הישראלית נפתח כבכל שנה בנגינת התקווה, כשאלפי המאזינים באולם כמובן עומדים ויש גם מי ששרים. הפעם הקנה הסולן ניקולאי שפס זניידר הצטרף גם הוא לנגינת ההמנון. הערב נפתח בקונצ'רטו לתזמורת יצירה חדשה שחיבר יוסף ברדנשווילי, יצירה עתירת צבע כשהוא משתמש בה בכל כלי התזמורת, בתוספת פסנתר וצ'לסטה הוא מצליח להעביר את תחושת החרדה שחיה בקרבנו בשנים האחרונות. נגינתו של הכנר ניקולאי שפס זניידר הסולן בקונצ'רטו של סיבליוס הייתה בעיקרה עניינית וקורקטית וסיומה לאחר מחיאות הכפיים הרבות שזכה בהן הוא ניגן כאדרן סרבן של באך. את עיקר חגיגה שמר המנצח להב שני ליצירה האחרונה, הסימפוניה הרביעית עתירת הצליל של מאלר המתארת הלכי רוח קיומיים בין אליצות לבין החשש מן המוות, וזאת בין היתר באמצעות החלפת הכינור בידיה של הכנרת הראשית בפרק השני. בפרק האחרון הצטרפה לתזמורת הזמרת חן רייס בשירה ישירה, צרופה ומרגשת, שעניינה בין היתר טקסט אירוני על ההנאות ממעדני החיים, כשמותירה לנו המאזינים את האפשרות לפענח את מגוון התחושות השיר.
1: תודה רבה יוסי. נסיים עם עוד מוזיקה. ריקי גל המופלא הוציאה שיר חדש, שלום לך אחותי. ב-26 באוקטובר היא תופיע עם הפילרמונית בהיכל התרבות בתל אביב. בשיר הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט יואב.
3: תודה רבה דורית.
4: שלום לך.

0: אותך. מרגש כל פעם מחדש שיש שיר חדש, בוודאי של ריקי גל. אבל זה הזמן לתחזית בזג האוויר, עכשיו 6:19 דקות. שלום שרון וקסלר.
1: שלום לכם ובוקר טוב. אז מזג האוויר אתמול, אני יודעת שאנחנו מדברים על היום, אבל בואו נגיד מילה על אתמול כדי להבין פחות או יותר מה צפוי לנו היום. אתמול דיברנו על זה שירד גשם משעות אחר הצהריים באזורים הדרומיים, שזה יכול להפתיע. אממה, כל הגשם החל לרדת כבר בשעות הבוקר, כן? וכמויות לא מבוטלות, 2 מילימטרים באילת, זה לא כמות מאוד גדולה, ובכל זאת, חמישית מהכמות שיורדת שם במהלך השנה. אז זה מה שהיה לנו אתמול, וגם בשעות אחר הצהריים המשיך לרדת גשם. היום אנחנו מדברים על גשמים באזורים הדרומיים, מזרח הארץ ודרומה, בעיקר משעות אחר הצהריים, אבל בגלל מה שהיה לנו אתמול, אז אני חוזרת על זה, כי יכול להיות שפתאום זה יפתיע עונות מעבר. גשמים באזורים הדרומיים הם בדרך כלל מאוד מפתיעים. אנחנו יכולים להגיד את האזור, אבל לא בדיוק את הנקודה, ובאופן מקומי יכולים להיות גשמים חזקים, ולכן קיים חשש מפני שיטפונות. נחלי מדבר יהודה, ים המלח, נחלי הדרום והמזרח, אז פשוט לשים לב היום, מי שמתכוון להגיע לאזורים האלה, לברר לפני כן מה קורה, לברר לפני כן שזה בטוח לנסוע לאותם מקומות. מבחינת טמפרטורות לא צפוי שינוי של ממש, מאוד דומה למה שהיה לנו אתמול, למרות שאתמול נרשמה עלייה קלה בטמפרטורות, אז היום אנחנו בלי ממש שינוי בטמפרטורות. אז הנה הטמפרטורות שצפויות היום. בהרים אנחנו עם 25 מעלות, שזה מעלה 2 מתחת לממוצע, לאורך מישור חוף, בדיוק טמפרטורות ממוצעות רגילות לעונה, 28 מעלות, בשפלה 29, בצפון הנגב 28, ובאילת 34 מעלות. ולמרות שאלה הטמפרטורות באזורים הדרומיים, אמרנו, הסיפור של היום, זה הסיכוי לגשמים מקומיים באזורים הדרומיים והמזרחים של הארץ, ולכן קיים חשש מפני שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בבקשה לשים לב לסיפור הזה. ממחר אנחנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, כשגם ביום שלישי מחר יכולים לרדת גשמים מקומיים, וזה משתנה במהלך היום. בשעות הבוקר זה בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, משעות אחר הצהריים בעיקר באזורים הדרומיים. שלישי זה יום של התנחתה, ורביעי, כמו שזה נראה נכון לעכשיו, מצד אחד עלייה בטמפרטורות, מצד שני שעות הערב יכול להתחיל לרדת גשם, שימשיך לגשם מקומי במהלך יום חמישי. אז אנחנו בעונת מעבר, וזה אומר הרבה שינויים במהלך היום. שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה שרון. חוסר המשילות בנגב נמשך, ואתמול רצח נוסף ברהט. אסף פוזיילוב כתבנו בדרום.
2: קרבות נמשכים כבר כמה ימים ברהט, בלילות וגם בימים, בירי כבד, וזו עוד עליית מדרגה. גם זמני הירי התארכו, עכשיו זה כבר יכול להימשך שעות, כלי הנשק שודרגו, וכעת זה גם קורה בימים, לא רק בלילות. הפעם הסכסוך הוא בין שתי חמולות על מגרשים, המשטרה עצרה כמה חשודים, אבל היא לא מצליחה להביא לשקט וגם לא לאסוף נשק. אתמול בסכסוך הזה נרצח יוסוף אלג'אבור, בן 26, על פי החשד זה כנראה קרה מירי של בן המשפחה שלו. עד כה בעשרה חודשים נרצחו בישראל כ-170 ערבים ישראלים, ממוצע של 17 בכל חודש, מספרים שלא היה כמותם מעולם. כמויות הנשק במגזר הערבי אדירות, בלי שום תוכנית לאומית. השר לביטחון הפנים, שנבחר רק על הטיקט הזה, ביטל את התוכנית הלאומית שהייתה עד להיבחרו. אין תוכנית לאומית אחרת. כעת הוא מבקש להיות שר ביטחון, כשביטחון הפנים רק מדרדר בכל הפרמטרים, והמשטרה עדיין לא מוסרת נתונים.
0: לאחר כמעט 3 שבועות של חיפושים בהר האולימפוס שביוון, גופתו של המטייל הישראלי עמי יוגב חולצה. הוא בן 46 ממודיעין. הגופה אותרה בידי צוות מתנדבים ישראלים, ונסיבות מותו עדיין אינן ברורות, וזה הדיווח של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
3: כלי תקשורת ביוון דיווחו בסוף השבוע כי גופתו של עמי יוגב, הישראלי בן 46 ממודיעין, שנעדר במשך כמעט 3 שבועות בהר אולימפוס, חולצה מהשטח ההררי שבו אותרה אתמול. על פי הדיווחים, גופתו של יוגב נמצאה בידי צוות מתנדבים ישראלים, ארגון חברים מחלצים, באזור הר אולימפוס בגובה של כ-1,800 מטרים, בתוך ערוץ נחל קשה לגישה. בעקבות איתורה של הגופה הוזעקו למקום כוחות חילוץ מיוחדים של מחבי האש של יוון, שהסתייעו גם בכלי טייס כדי לחלץ את הגופה. יוגב, נזכיר, יצא לטייל ביוון בספטמבר, והקשר האחרון שלו עם בני משפחתו היה ב-20 בחודש, כאשר סיפר לאמו שהוא מטפס על הר האולימפוס ושלח לה תמונות מהדרך. בהמשך התברר כי ככל הנראה נפצע בקרסול במהלך הטיפוס, ובני משפחתו הצליחו לאתר פעילות דיגיטלית שממנה עלה כיסתה ממסלול ההליכה וניסה למצוא את דרכו בחזרה. ייתכן שיוגב נפל מגובה רב, אולם הרשויות ביוון עדיין לא פרסמו קביעה רשמית באשר לנסיבות מותו. משרד החוץ הישראלי מסר כי ימשיך לסייע למשפחה עד להבאתו לקבורה בישראל.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
9: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: נמכות חלונות.
13: נמכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: שש דקות אחרי השעה 6, ואנחנו הבוקר הזה עם כותרות הבוקר הזה. הנשיא דונלד טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה נגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד אתמול אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. בתקיפה הזאת נהרגו 12 בני אדם ועוד כ-300 נפצעו. הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של ש"ס, אומר על החילונים, הם משתמטים, הם עריקים, נכנסה להם שנאה.
15: הגאון החזון איש, ביורה דעה בסימן ב', הוא כותב שהחילונים בימינו הם נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. כי אולם רואים דתיים, נכון, אבל שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל החדשות, כל פעם שום נגד בחורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. בחורי ישיבות עריקים, הם עריקים. בחורי ישיבות מצילים את הדור. בחורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא ויום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה.
0: החילונים הם המשתמטים. בדרשה השבועית בבית הכנסת היזדים בירושלים יצא הרב יוסף גם נגד הפגנות הפלג הירושלמי וכינה אותם חילול השם. 16 ימים לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת פרופסור יוסף ג'בארין, חבר כנסת לשעבר, הצהיר אתמול רשמית, נעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את בנימין נתניהו ותיתן אופק מדיני לפלסטינים.
16: אנחנו נסתעמל כל אדוותנו, סמעו לי מליח, כל אדוותנו, חתה נגייר היי אל-חוקומי, ורח נכון שבקת אמן, בס שבקת אמן אולה לשעבנו. وشبكه امان لكرامتنا ولحقوقنا القوميه والمدنيه وافق سياسي حقيقي لشعبنا الفلسطيني
0: نحن نستمش بكل الكلم שלנו تسمعوا لي טוב بكل الكلم שלנו كدي لسنوات التممشله الزوت نيه رشت بيتحون اخ رشت بيتحون رشيت لامنو ورشت بيتحون لخوضنا ولزخويتنا الاوميات والازرخيات وافق بوليتي اميتي لامنو הפלסטיני, כח חבר הכנסת לשעבר פרופסור יוסף ג'בארין, ראש הרשימה המשותפת. 16 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אומר כי לא יפרוש מהמרוץ ודוחה את הטענות לשריפת קולות.
12: פוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. ולכן אני רץ עד הסוף.
0: כך בני גנץ, שיהיה אורח הבוקר הזה אחרי חדשות השעה 7 בכאן חדשות ברשת ב'. מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם בג'ודו בבקו לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. הרשקו ניצחה היום אתמול בארבעה קרבות והפסידה באחד, וזו הזכייה השלישית שלה במדליית הארד באליפויות העולם, וכך היא נשמעה לאחר קבלת המדליה.
13: שמחה לסיים את היום עם מדליה, מדליה שלי בגלסת עולם, זה לא משהו שינובה מאלה. די מבואסת, אפילו שרגיל מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסיגלת, והרגשתי בתוף תופי שאני כבר עסיק את זה. ועל הפנים עכשיו קדימה, לעבר המקרות הבאות, להמשך השנה, להמשך עוד דברים.
0: ואלה כותרות הבוקר הזה. שנת הלימודים האקדמית תיפתח השבוע בהדרגה, למרות הגידול באוכלוסיית הצעירים, מערכת ההשכלה הגבוהה ממשיכה לגדול בקצב מתון. מהפכת הבינה המלאכותית נותנת את אותותיה, וכבר ניכרת הירידה במספר הסטודנטים למדעי המחשב, לצד עלייה בהנדסה. לירן חוג'יילוב כתבן לענייני חינוך עם הנתונים, ומה עושים באקדמיה על מנת להתמודד עם השינויים הגדולים.
14: שנת הלימודים האקדמית נפתחת הבוקר, ולמרות הגידול באוכלוסיית הצעירים, מערכת ההשכלה הגבוהה ממשיכה לגדול, אבל בקצב נתון. נתוני המועצה להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר אומרים כי בעצם מספר הסטודנטים צפוי השנה לגדול בקצת יותר מ2%. מדובר בירידה לעומת השנה שעברה, אז גדל מספר הסטודנטים בכמעט 3%. בסך הכל בשנת הלימודים תשפ"ז, מדובר בירידה לעומת השנה שעברה, אז גדל מספר הסטודנטים בכמעט 3%.

0: עיקר הגידול של הסטודנטים נובע בעיקר מעלייה בהרשמה לתואר ראשון, בעיקר לחוגים לחינוך, למשפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח. כמובן, לצד מהפכת הבינה המלאכותית, כבר רואים ירידה במספר הסטודנטים במדעי המחשב, במתמטיקה וסטטיסטיקה. בהנדסה נשמר מספר הלומדים והלומדות כמעט ללא שינוי, אבל בהחלט רואים לא מעט סטודנטים שעוברים ממדעי המחשב להנדסה בעקבות האצת הבינה המלאכותית. וכך גם נפתחו השנה לראשונה 6 תוכניות לימוד בתואר ראשון בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים בכמה אוניברסיטאות ומכללות, בהן צפויים ללמוד כ-800 סטודנטים, כך מספרת גם מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה, דוקטור מאיה לוגסי בן חמו.
1: שנת הלימודים הקרובה מחייבת אותנו לגמישות חסרת תקדים. מצד אחד, האתגר הגלובלי של הערכות לעידן הבינה המלאכותית. השנה ייפתחו 6 תוכניות חדשות בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים. מהצד השני, האתגר ייחודי לנו בישראל, לעטוף את משרתות ומשרתי המילואים, כדי שמי שמשרת לא ישלם מחיר אקדמי. ובמציאות הזו, אנו פותחים שנה עם עלייה משמחת ליותר מ-350,000 סטודנטיות וסטודנטים מכל חלקי החברה. אמון אדיר בהשכלה הגבוהה כמנוע הצמיחה של החברה והמשק. שנת לימודים פוריה.
0: והנתונים השנה מצביעים גם על ביקוש גבוה במיוחד ללימודי רפואה ורפואת שיניים, גם למקצועות הבריאות, אדריכלות והנדסה, לצד כאמור ירידה במספר המועמדים למדעי המחשב. נרשמה עלייה גם במקצועות ההנדסאים והנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה אזרחית והנדסת מכונות. תמונה זו מלמדת כי הביקוש ללימודים טכנולוגיים אינם נמשך, אך משתנה בהתאם להתפתחויות שאנחנו רואים גם בענף ההייטק וגם בשוק העבודה בעקבות התפתחות הבינה המלאכותית. מדעי החברה הם עדיין התחום של הלימוד הגדול ביותר בלימודי התואר הראשון, עם כמעט 17% מסך הסטודנטים, אחרי הנדסה עם כמעט אותו מספר סטודנטים.
2: חוזרים למה שהיה כמעט אסון התעופה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל. באמירויות חשפו בסוף השבוע הזה פרטים חדשים מחקירת טייס המשנה האומני, הטייס המחבל שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי על נמל התעופה בן גוריון. ראש תחום העולם הערבי רואי קייס באבו דאבי לא בכדי מפרסמים את כל המידע הזה.
3: כן, קרקובסקי, אז בסוף השבוע האחרון התובע הכללי של איחוד האמירויות מפרסם הודעה על סטטוס החקירה שלהם בנוגע ניסיון הפיגוע של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל לפני שבוע וחצי, והפרטים מאוד מעניינים. לפי ההודעה של התובע הכללי האמירותי, הוא למעשה מיישר קו עם מה שפורסם בישראל, שטייס המשנה האומני המם אל המאמי ניסה לבצע פיגוע התאבדות, לרסק את המטוס על אולם נוסעים בנדבג, לא פחות לעשות סטייל פיגוע כמו פיגועי ה-11 בספטמבר. עוד משהו מעניין שעולה, זה שלמעשה הטייס האומני ניצל את תפקידו כדי לטוס פעמיים לישראל ולאסוף מודיעין לקראת הפיגוע שהוא תכנן לעשות, גם על מסלול הטיסה וגם על היעד. בחקירתו, הטייס האומני טוען לפי ההודעה האמירותית שהוא פעל לבדו, כלומר ללא סיוע של גורמים אחרים. האמירותים אומרים, אנחנו עדיין בודקים האם הוא כן הסתייע בגורמים אחרים, כלומר מבחינתם קו החקירה הזה לא נסגר. עוד דבר מעניין שמתגלה בחקירה, זה איכן הוא ספג את ההקצנה שלו, כיוון שהיו דיווחים על כך שהוא ספג אותה בסוריה, אולי ייתכן באומן, איכן שאביו מגיע. על כל פנים, לפי ההודעה האמירותית, הוא ספג את ההקצנה הדתית שלו דווקא במהלך שהותו באוסטרליה ב-2017 לטובת לימודים. שם למעשה הוא התחיל לגלגל את הרעיון של לבצע פיגוע כמו שהוא ניסה לעשות בטיסת פליי דובאי, כלומר זה מאוד מעניין שהוא ספג את ההקצנה שלו במדינה מערבית ולא במדינה מזרח תיכונית. האמירותים בהודעה של התובע הכללי האמירותי, וגם זה מעניין, למעשה מכירים בכך שהיה פה כשל. נאמר שבחברת פליי דובאי קיבלו אותו, את הטייס האומני, כמובן שהוא עמל בכל הקריטריונים המקצועיים והביטחוניים, ולמעשה לא זיהו שם את כוונות הטרור שלו ואת ההקצנה הדתית שהוא עבר. הכל פנים, גורם אמירותי, לא רשמי, אבל כזה שמעורה בהלך הרוח השלטוני, אומר לי ביממה האחרונה על ההודעה האמירותית האחרונה, המסר מבחינתנו שהאמירויות מתנהלת בשקיפות ושאנחנו מדינת צדק וחוק. גורם אמירותי אחר שמקורב לשלטון אומר לי ביממה האחרונה כי לנוכח כל מה שפורסם בסוף השבוע, העונש שיקבל הטייס לא יהיה מינורי, הוא יהיה משמעותי מאוד. הערכות מדברות בין מאסר עולם לבין עונש מוות.
2: ועכשיו לאחד הימים היותר דרמטיים במשפטי...

0: משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים, מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, הפרופסור אביחי מנדלבליט, יחל היום בעדותו בתיקי נתניהו. מנדלבליט זומן להעיד על ידי ההגנה, שלאורך הדרך טענה כי התיקים נוהלו בצורה פגומה ובעייתית, שבמערכת אכיפת החוק אומרים שאלה טענות חסרות שחר. פרשניתנו לעיני משפט, תמר אלמוג, עם ההתפתחויות האחרונות.
1: עדות משמעותית של דמות משמעותית היום בתיקי האלפים. הבוקר יעלה על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים היועץ המשפטי לממשלה לשעבר פרופסור אביחי מנדלבליט, כעד שזומן מטעם ההגנה. מנדלבליט זומן על ידי סנגוריו של נתניהו, כפי שהצהירו מתחילת הדרך, מזמן שיעשו, אך הזימון היה לאחרונה. והעדות הזאת תתחיל כשבועיים לפני הבחירות ותימשך ככל הנראה לאחריהן. ההגנה כבר ביקשה שיהיו כשבעה ימי חקירה ראשית של מנדלבליט, אך לאחר מכן צפויה גם חקירה נגדית על ידי הפרקליטות. מיד נחזור לעניין המועדים, אך יש לומר, זהו מקרה חריג ביותר שמי שהיועץ משפטי לממשלה נדרש להעיד על תיק שבו טיפל במסגרת תפקידו. אמנם היועץ המשפטי לשעבר יהודה ויינשטיין העיד בתיק, אבל הוא עשה זאת כמי שהפרקליטו של נתניהו והעיד בנסיבות האלו. מטעם נתניהו מתכננים להעיד את מנדלבליט, בעיקר סביב טענת ההגנה שלא ניתנו אישורים כנדרש בחוק היסוד לחקירת ראש ממשלה, בעוד שבייעוץ ובפרקליטות טוענים שהכל נעשה כדין. אבל אפשר להניח שההגנה לא תסתפק בעניין הזה, בהחלט ייתכן שנראה שמנדלבליט יחקר על ידי עורך דין חדד, גם בשאלה אם ירגיש לחץ מצד פרקליט המדינה דאז ובנושאים נוספים. וחזרה לעניין המועדים. מנדלבליט ביקש לדחות את העדות כשהוא מביע תמיהה מדוע הזימון היה ברגע האחרון ותוך כדי החגים. הבקשה שלו הייתה לדחות לחודש נובמבר את העדות, בנימוק שתפקידו החדש כדיקן פקולטה חדשה למשפטים מחייב הכנות לפתיחתה. השופטים לא נענו לבקשה, וכאמור, היועץ המשפטי לשעבר צפוי לעלות להעיד הבוקר.
0: שלום לעורך הדין דוד פטר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מקום 16 ברשימת הליכוד לכנסת, איש פורום קהלת בעבר. תזמון לא מקרי, אתם בחרתם או בחרו אנשי ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, 16 ימים לבחירות לזמן את אביחי מנדלבליט לעדות.
2: תשמע, תזמון הלא מקרי היחיד שהיה בתיק הזה, זה התזמון של עצם הקדשת כתב האישום, כזכור ממש על מדשאות הבית הלבן. מה שקרה באירוע הזה זה שפרשת החקירה של ראש הממשלה, חקירה הנגדית, הסתיימה, ומן הסתם הדמות הבולטת ביותר, אותה צריך להעיד כרגע בעילת ההגנה, בפרשת ההגנה, זה האדם הבכיר ביותר שקיבל את ההחלטות.
0: מה בעצם מצפה ההגנה לשמוע מאביחי מנדלבליט?
2: אני לא מנהל את ההגנה, אני יודע מה אני מצפה כאזרח לשמוע החקירה של מנדלבליט, אני מצפה לקבל תשובות. הרי על פי חוק, חקירה של ראש ממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, בין אם זה חקירתו של צחי חבקין, בין אם זה חקירות אחרות, חקירת רינת סבן וחקירות אחרות, אנחנו רואים שהאישורים האלה לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש, כן, לא איזו תיאוריה, לא טור של פובליציסט, ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר. והנה הדבר הגיע למשפט, כי ראש הממשלה לא ויתר, לא נכנע, כפי שהוא לא נכנע, גם בזירות אחרות, וכעת כל הציבור בישראל צריך לקבל תשובות, זו חובתה של המערכת לספק תשובות למה שהראה כאן.
0: ואתה חושב, עורך דין פטר, ששבעה ימי עדות זה לא מספר מוגזם של ימי עדות עבור מי שהיה, מי שהוא יועץ משפטי לשעבר?
2: אתה באמת שואל אותי את השאלה הזאת?
0: כן, אני באמת, קודם כל שאלתי.
2: ראש הממשלה, בסדר, אז אני מותר לי גם להתפלא על השאלה.
0: ראש הממשלה הוא הנאשם בתיק. ראש הממשלה הוא הנאשם בתיק, ואביחי מנדלבליט אינו נאשם בתיק.
2: אני אשמח אם כאשר אתה שואל אותי שאלה, לפחות תכבד אותי ולאפשר לי להשיב.
0: תשיב.
2: כאשר זימנו את ראש הממשלה עשרות ימים, בשעת מלחמה, כאשר השאלות העובדתיות הצרות שנוגעות לראש הממשלה מצומצמות ביותר, לא שאלת את השאלות הללו, אבל כאשר האדם שקיבל את ההחלטה, קיבל את ההחלטה החשובה ביותר להגיש את כתב האישום, כאשר לאורך כל הדרך המערכת שתחת פיקוחו, בין אם זו הפרקליטות ובין אם זו המשטרה שפעלה בליווי הפרקליטות, הפרו את החוק שוב ושוב ושוב. אני רק מזכיר לך את... לא, רגע, אני מסיים את המשפט. אני מזכיר לך את תרגילי החקירה הבלתי חוקיים, את, את החדירות לטלפונים.
0: אוקיי, את הכל אנחנו מכירים, אבל אז בעצם, לא, רגע, אז בעצם לא, אבל אפשר להגיד שקמפיין הליכוד חוזר עכשיו לצופף שורות בנושא משפט נתניהו.
2: אני לא יודע מה זה אומר מצופף שורות, אני יודע מה זה לגלות את האמת, והאמת חייבת להיחשף בתיק הזה, ואתה שאלת אותי שאלה, אני מסיים להשיב, במדינות דמוקרטיות אחרות אגב, שאלת קבילות הראיות וה-due process, זה דבר שמתנהל בתחילת ההליך. כלומר, כאשר אתה שואל אותי למה לזמן עכשיו, מנדלבליט בהליך משפטי תקין okay. היה צריך להיות הראשון שנותן את התשובות, ואם התשובות לא יהיו מספקות, ספוילר לציבור, הן לא יהיו מספקות, ההליך אמור להיות מבוטל.
0: טוב שאתה מחליט את זה עוד לפני ששמעת אפילו משפט ראשון בתוך העדות של אביחי מנדלבליט, אתה כבר החלטת שהתשובות לא יספקו, זאת אומרת שקמפיין, הקמפיין כבר התחיל והוא בסיאו, והוא נועד על מנת להזכיר לבייס, להזכיר לבייס את המשפט הזה.
2: לא, זה לא עניין של להזכיר לבייס למשפט הזה. מי שהעלה את המשפט הזה על נס, זה היועץ המשפטי הממשלה מנדלבליט ושי ניצן. יום יום פמפמו הדלפות מחדרי החקירות בכל ערוצי התקשורת, לרבות בערוץ הרדיו הזה. כעת, כאשר האמת על עבריינות מערכת אכיפת החוק נחשפת, פתאום זה עניין שהוא לא רלוונטי ואפשר להמשיך הלאה.
0: בוא נמשיך.
2: אי אפשר להמשיך הלאה.
0: אתה מדבר על הצורך.
2: חייב להיחשף.
0: בוא נדבר על חשיפת אמת שהיא ערך מאוד חשוב שאתה מדבר עליו לגבי משפט נתניהו. חשוב שנדע גם את האמת, אני מניח. גם לגבי מה קרה כאן בתקופת המלחמה, האלוף במילואים אבי גיל התראיין ביום חמישי גם לישראל היום, גם לחדשות 12, ואמר דברים מאוד מאוד חריפים. האם נראה לך ראוי שבזמן שאלפי ישראלים היו מגויסים להציל חיים ביישובי הנגב המערבי, התעסקו בלשכת ראש הממשלה בשינוי ושרבות על פרוטוקולים, איסוף פרוטוקולים, אולי כדי לטייח, אולי כדי להתכונן לוועדת חקירה שלא הייתה עד עכשיו?
2: טוב, אני מבין שאתה כבר קבעת את המסקנות בשאלה שלך.
0: אני לא, אני שאלתי שאלה.
2: אני שואל אותך שאלה.
0: אתה לא שואל שאלה, אני שואל שאלות, אתה עונה.
2: אני בסדר גמור. אתה לא תקבע לי איך אני עונה את התשובות שלי. הציבור יחליט אם הוא מאמין לתשובות שלי או לא. כך זה עובד בדמוקרטיה. התשובה שלי היא מאוד מאוד מאוד פשוטה. אבי גיל, אם אנחנו נפטר לרגע מהדרמות שהתקשורת כל כך טובה בלייצר, פשוט נקשיב לדברים שהוא אומר, הוא לא אומר דבר. הוא לא אומר דבר רלוונטי לגבי השאלה החשובה, מדוע כאשר מעט לאחר השעה 3 הוא מקבל כבר מידע מודיעיני על אינדיקציות רבות ביותר שמתעוררות ברצועת עזה.
0: זה השעה 3:55, זה לא מעט אחרי 3, אם אתה רוצה לדייק בעובדות.
2: בסדר, אין שום בעיה, 3:55, אני איתך, צועד איתך בדרך. מדוע לאחר הדבר הזה רק ב-6:29 הוא מעיר את ראש הממשלה, לדבר הזה לא קיבלנו תשובה ולא...
0: הוא אגב ענה, הוא ענה תשובה מאוד מאוד ברורה לדבר הזה, אגב הוא לא קיבל את המידע הזה, קיבל את זה קצין מודיעין אצלו בלשכה, הוא לא העיר אותו אפילו על הדבר הזה, הטלפון הראשון שקיבל אבי גיל היה דווקא מלשכת ראש השבק, מראש לשכת ראש השבק, בשעה 6:12 דקות.
2: הדבר הזה לא רק שהוא לא מדויק, הוא עוד יתברר.
0: איך אתה יודע אם הוא לא מדויק? הרי ועדת חקירה לא הקמתם, אגב, לא הקמתם לא את הוועדה הלאומית ולא את הוועדה הממלכתית, אז איך אפשר לדעת אם איך המציאות תביא לנו את העובדות?
2: אז אני מסביר לך איך המציאות תביא לנו את העובדות. הקואליציה הזו קידמה את ההצעה ההוגנת ביותר שהייתה מקובלת,
0: קידמה ולא העבירה.
2: אני שוב, אם אתה תאפשר לי להשיב, אני חושב, אם תרשי לי לייעץ לך, שהמאזינים שלך ייהנו יותר מהתוכנית, כי לשמוע מונולוג שלך אני לא בטוח שבשביל זה הגענו לך. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הקואליציה הזו קידמה חוק שהיה אמור להקים ועדת חקירה בדיוק, בדיוק, כמו בארצות הברית לאחר אסון התאומים. אנחנו לא המדינה היחידה שהראה לה אסון כל כך כואב, יש אסונות אחרים, וכאשר יש מחלוקת פוליטית משמעותית, רוצים לגייס אמון של כלל הציבור.
0: אבל לא הקמתם את הוועדה הזאת.
2: שנייה, ולכן. מקימים ועדה פריטטית שבה...
0: אבל לא הקמתם את הוועדה הזאת.
2: שכל צד פוליטי, יכול לזמן כל אדם שרוצה לעדות.
0: אבל דוד פטר, לא הקמתם את הוועדה הזאת, גם את זה לא הקמתם בסוף.
2: הסיבה, אני משלים, רק תאפשר לי. הסיבה שהחוק הזה לא עבר, היא שהאופוזיציה הודיעה מראש שהיא לא תשתף פעולה ולא תאייש את הוועדה הזאת. ולכן מתוך אחריות לאומית, כדי לא להוביל לוועדה פריטטית שבה מתייצב רק צד אחד, הדבר הזה לא הבשיל, וכאשר החרדים בעקבות, אני מזכיר, בעקבות הניסיון, הכן להעביר חוק לגיוס החרדים, שהיה אמור לגייס 23,000 חרדים, פי ארבע מהחוק של ליברמן, הדבר הזה לא עבר, אוקיי. בגלל התנגדות חלק מהחרדים, הכנסת הושבטה, ולכן לא היה אפשר לקדם מהלכים פרלמנטריים.
0: אוקיי.
2: את האמת, לא, שנייה, אל תגיד לי, אוקיי.
0: אני מסיים את המשפט,
2: זה בסדר גמור, אם לא הייתה קוטע אותי, היה קל יותר. הציבור מבין מצוין מי רוצה את האמת ומי רוצה לטייח אותה, כאשר מבקר המדינה החל את בדיקתו, בגץ אסר עליו להמשיך את עבודתו, ראש הממשלה הניח את כל החומר בפני מבקר המדינה, יש מחנה אחד שרוצה לחשוף את כל האמת, ללא להסתיר דבר,
0: okay.
2: ויש מחנה שני, שכל צעד שנעשה, על מנת לחשוף או טפח, הצעד הזה נבלם.
0: אוקיי, בזאת נסתפק הפעם.
2: הללו, חלק קריטי בבחירות הללו זה להכריע, האם אנחנו רוצים ממשלה שתחשוף את כל האמת,
0: okay.
2: או רק את האמת שנוכל למערכת, בסופו של יום זה או ימין או פלסטין.
0: זאת הסיסמת בחירות שלכם, וזאת תעמולת בחירות כבר כמובן. עורך דין דוד פטר, מקום 16 ברשימת הליכוד לכנסת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ומכאן למי היא נבי פילאי, זוכת פרס נובל לשלום, משפטנית דרום אפריקנית בן 85 שלחמה במשטר האפרטהייד בארצה וישבה בבתי דין ששפטו פושעי מלחמה, אבל היא גם מהמבקרים הקשים ביותר של מדיניות ישראל בשטחים ומהראשונים שהגדירו את מלחמתה של ישראל בחמאס ג'נוסייד, רצח עם. על הביקורת בישראל וגם בבית הלבן על קלת פרס נובל לשלום, שליחנו לאירופה, דובי גילהר.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
4: ההחלטה בסוף השבוע להעניק את פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי הובילה לתשבחות בעולם לצד גינויים נמרצים, ראש למגנים, דונלד טראמפ, בעיקר בנושא חוסר המפורסמות של הזוכה.
5: They gave the Nobel Prize to a person that nobody ever heard of. I'd never heard of her. All we know is I think she's very anti-Israel. That's what I hear.
4: העניקו את פרס נובל לאדם שמעולם לא שמעתי עליה, אף אחד שאני מכיר לא שמע עליה, כל מה שיודעים עליה זה שהיא נגד ישראל, אמר נשיא ארצות הברית. אבל גם אם טראמפ לא הכיר, בישראל מכירים היטב את גברת פילאי והוציאו את ההודעה הבאה. לא היה פרס עבור שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי הייתה מועמדת המובילה. תפקידה במסע הדה-לגיטימציה הבלתי פוסק והאמונה פוליטית נגד ישראל, ובקידום שקר רצח העם, מעיד כאלף עדים על אופיה. הנה פרופסור יובל אלבשן על ההיכרות עם פילאי.
6: אני זכיתי להכיר את נבי פילאי, זכיתי במרכאות כפולות בנפאל ב-2009, כשהיא הגיעה לשם כנציבת זכויות האדם של האום, ואנחנו היינו עמותה יהודית-ישראלית בשם תבל בצדק. בפגישה איתנו היא הייתה עוינת לתפיסה הזאת של מדינת העם היהודי.
4: בת 85 כיהנה כשופטת בבית הדין לפשעי מלחמה ברואנדה, בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכנציבת זכויות האדם של האום, לחמה במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה, ולא הפסיקה למתוח ביקורת חריפה, במיוחד על ישראל ועל המדיניות הישראלית.
7: The root cause is clearly the occupation, and the occupation must end.
4: שורש הבעיה הוא בבירור הכיבוש, והכיבוש חייב להסתיים, אמרה אז פילאי. כבר ב-2020 חתמה על קריאה להטיל על ישראל עיצומים ואמברגו נשק, אחר כך מונתה לעמוד בראש ועדת חקירה של האום לענייני ישראל והשטחים. ב-7 באוקטובר קבעה שחמאס ביצע פשעי מלחמה בהם רצח אזרחים ולקח בני ערובה, אבל בספטמבר שעבר פרסמה את מסקנתה החמורה ביותר, לפיה ישראל מבצעת רצח עם בעזה.
7: The state of Israel is responsible for the commission of 4 genocidal acts in Gaza with the specific intent to destroy Palestinians in Gaza.
4: מדינת ישראל אחראית לביצוע 4 מעשי רצח עם בעזה מתוך כוונה מיוחדת להשמיד את הפלסטינים שם, טענה אז הגברת. הנה יובל אלבשן.
6: היא החלה לדבר על רצח עם בעזה הרבה לפני שהיו לה ראיות. כתבה דוח של מעל 70 עמודים שקובע שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה. ואפלה ופלה, ברגע שהדוח הזה יצא, היא התחילה לקטוף שורה של פרסים.
4: לפני 4 שנים הוא הושמע באנטישמיות, בין היתר לאחר שהגנה על חבר בוועדת החקירה שלה שטען כי הלובי היהודי שולט ברשתות החברתיות.
7: It's totally false to call me anti-Semitic. I was not called anti-Semitic when I was High Commissioner for Human Rights when
4: זו לגמרי טעות לחנות אותי אנטישמית, היא אומרת, לא קראו לי אנטישמית כשהייתי הנציבה העליונה לזכויות אדם, כשישראל הזמינה אותי לבקר, אז הם קיבלו את האמינות שלי. נבי פילאי מקבלת פרס נובל, אבל לפרס הזה יש משמעות נוספת, והיא קשה מאוד מבחינתנו. זוהי עוד גושפנקה לטענה שנידונה בבתי הדין הבינלאומיים, באקדמיה ובטריבונל התקשורתי של העולם, לפיה ישראל מורשמת בביצוע רצח עם בעזה. דוב גילר מברלין.
0: איתנו עכשיו הפרופסור מרדכי קרמניצר, שלום לך.
8: בוקר טוב.
0: אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. מכה קשה לישראל הבחירה הזאת בנבי פילאי?
8: אין ספק שזו מכה קשה, זה יחזק מאוד את הסיפור, את האשמה שאין לה ביסוס על זה שישראל ביצעה ומבצעת ג'נוסייד בעזה, ונותן לזה גושפנקה חגיגית, ומבחינה זאת זה נזק חמור ביותר לישראל, כי אם ישראל מבצעה ג'נוסייד, אז היא הופכת למדינה מצורעת שאין לה מקום בחבר העמים בני התרבות.
0: אז מה אנחנו יכולים במישור המשפט הבינלאומי ובמישור המדיני לעשות על מנת לשפר במשהו את מעמדנו? אנחנו באמת באחד מאזורי השפל הקשים ביותר בזירה הבינלאומית.
8: אנחנו קודם כל צריכים להבין איך הגענו לשם, והגענו לשם לא רק בגלל אנטישמיות, ויש אנטישמיות, אלא הגענו לשם בגלל מעשים שגויים מאוד של עצמנו. קודם כל ההתבטאויות האיומות של מנהיגים של ישראל על פצצת אטום, על עזה, על עזה כעמלק, על אין חפים מפשע.
0: ואגב, זה לא רק מגורמים, בית הדין הבינלאומי לצדק ציטט כשישראל עמדה שם לדין אפילו בראשית המלחמה, לא רק אמירות של חברי קואליציה ושרים, גם אמירות של נשיא המדינה יצחק הרצוג.
8: כן, אמירות איומות ונוראות, ואם מסתכלים על הדוח שהיא חיברה, שמבססת את טענתה על ג'נוסייד, היא בונה, היא מתבססת על האמירות האלה. אנחנו נמנענו מלחקור ברצינות חשדות לפשעי מלחמה, ובעניין הזה האירועים במחנה תימן מסמלים את אי הנכונות לחקור את הפשעים האלה. לא נתנו לתקשורת להיכנס, אנחנו עדיין לא נותנים לה להיכנס. התמונות של ההרס, הדיבורים על הגירה מרצון, שכל אחד מבין שהרצון הזה הוא לא באמת רצון, כל אלה שמים עלינו שק כבד מאוד ופוגעים בצורה בלתי רגילה במעמדנו. אני רוצה להזהיר שבוקר אחד נתעורר ויחסו לנו לגבי מה שאנחנו עושים בגדה, תוך זה שהשלטון לא מונע בצורה רצינית את מה שקורה
0: ורק
8: שם.
0: ורק צריך להגיד שבתקופה האחרונה יש עלייה גדולה מאוד בחיכוכים שבין מתנחלים לבין פלסטינים, שלא לומר אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים.
8: יאשימו אותנו בטרנספר וברדיפה, אני מזהיר מפני זה, אנחנו בדרך לשם. ואני רוצה לומר עוד דבר ברמה יותר עקרונית. הנרטיב שעליו בנויה מדיניות ישראל, שיש לנו עסק עם אויב, שהוא בעצם אויב דמוני, אויב נצחי, מהותני, לא ניתן לשינוי, לא ניתן לפיוס, לא ניתן לדיבור. הדיבור הזה הופך ג'נוסייד כתרופה לשטן, כאחת האופציות. ולכן אנחנו לא ניפטר מהחשד כלפינו בג'נוסייד, כל עוד לא ניפטר מהנרטיב השקרי החמור הזה.
0: אני רוצה לקחת אותך לנושא נוסף שיעסיק אותנו לאורך הימים הקרובים, בוודאי הבוקר, משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, תיקי האלפים, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, מזומן על ידי ההגנה לשבעה ימי עדות לפחות. איך אתה רואה את המהלך הזה?
8: אני לא רוצה לנבא על מהלך שמתחיל. בוודאי דבר יוצא דופן וחריג. לא זוכר מקרה דומה שהיה בעבר שהביאו את ראש התביעה הכללית כדי לחקור אותו.
0: זה מהלך אמיתי או שזה 16 ימים לבחירות, אתה רואה את זה כחלק מקמפיין פוליטי?
8: אני לא הייתי רוצה להגיד על משהו לפני שהוא קרה. אתה יודע למי ניתנה הנבואה.
0: אבל המהלך הזה הוא, כמו שאתה מכנה אותו, הוא מהלך חריג. זה לא דבר שמקובל בדרך כלל במשפטים פליליים להביא את ראש התביעה הכללית.
8: נכון, לחלוטין מהלך חריג, אבל מה יש מאחוריו? מה מתכננים לשאול? איך יתנהל בית המשפט? אין ספק שזה אתגר גדול לבית המשפט, האם הוא יתנהג באופן אחראי וירסן הגנה שעלולה להיות פרועה ופראית, או שהוא ייתן להגנה לשלוט בהליך כמו שהוא עשה את זה לאורך כל הדרך.
0: לסיום, הרעיון שעשה האלוף במילואים אבי גיל, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בסוף השבוע האחרון, אתה רואה בדברים שהוא אמר שם חשד לפלילים בניסיון לתקן, לזייף, לשכתב את הפרוטוקולים שהיו מהיום הראשון של המלחמה?
8: חד משמעית. יש עבירה של זיוף, וזיוף בכוונה לקבל דבר, וזיוף בנסיבות מחמירות, ולכאורה על פני הדברים, אני אומר לכאורה על פני הדברים, אני לא מכיר את כל הראיות, בוצעה עבירה כזאת, או עבירות כאלה, וזה כמובן מטיל צל כבד על מה שאנחנו נמצא בפרוטוקולים.
0: זה אולי כבר מייתר את היכולת להקים ועדת חקירה? ממלכתית או לאומית? כי בעצם אולי חלק לא קטן מהראיות, מהמסמכים, שונו, נעלמו?
8: לא, המסקנה היא לגמרי אחרת. המסקנה היא שצריך להיזהר מאוד מפני הסתמכות עיוורת על הפרוטוקולים. צריך להיזהר מאוד מפני הסתמכות על הדברים שיגיד ראש הממשלה בחקירה שלו. אבל תודה לאל שיש הקלטות. תודה לאל שאבי גיל עשה רישומים שנשמרו. המסקנה חייבת להיות חקירה בכל מחיר. כן. חקירה חייבת לעשות מטעמים ביטחוניים טהורים. לא נוכל להבטיח את ביטחון ישראל מבלי שתהיה חקירה, ורק על ידי ועדת חקירה ממלכתית, באסון הנורא שקרה לנו.
0: הפרופסור מרדכי קרמניצר, תודה שהיית איתנו הבוקר הזה.
8: תודה לך.
0: מסיימים את השעה הראשונה של הבוקר הזה, העורכת אפרת וייס, מפיקים אביגל ביגי בסור וחגית אלחייני, על הביצוע הטכני יוראי פיקר, כאן יואב קרקובסקי, כולנו חוזרים לשעה המרכזית אחרי חדשות השעה 7, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, טראמפ אומר כי ארצו תתקוף באיראן כנראה עוד לפני הבחירות בארצו. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות חמאס לחידוש הלחימה. גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת נתניהו. גנץ אינו פורש מהמרוץ.
12: החדשות ברשת
11: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. אנחנו עומדים לבחון את זה, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. טראמפ התייחס גם למתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, שבה נהרגו 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני, ורמז כי וושינגטון עשויה להגיב.
13: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
11: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. בתוך כך הסעודים דיווחו על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי במזרח הממלכה, לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות של חמאס לחידוש הלחימה ברצועת עזה, ובכלל זה שימוש הולך וגובר בבתי חולים לצרכים צבאיים. גורם ביטחוני אמר כי פעילי הארגון תופסים קומות שלמות בתוך מוסדות רפואיים, מסתירים בהן אמצעי לחימה ומסתתרים בהן בעצמם. הגורם הוסיף כי חמאס קופה צמצום של שעות הפעילות בבתי החולים כדי לאפשר לאנשיו לפעול בתוכם בחופשיות. הגורם לא ציין באילו בתי חולים מדובר או מהו היקף הנשק שנאגר בהם. כך מסרה כתבתנו קרמלה מנשה. חשיפת כאן חדשות, גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מ-7 באוקטובר בלשכת נתניהו, שבהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקטרנית הבהירה לברוורמן כי אינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רויאנובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג, לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל בהתאם. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות.
14: פוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. ולכן אני רץ עד הסוף.
11: מדבריו של גנץ הביאה כתבתנו יערה שפירה. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מותח ביקורת חריפה על הציבור החילוני ועל התקשורת.
0: הגאון החזון איש כותב שהחילונים בימינו נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל החדשות, כל פעם שם נגד חורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. חורי ישיבות עריקים, הם עריקים. חורי ישיבות מצילים את הדור. חורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא והיום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה.
11: כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בשיעורו השבועי אמש בבית הכנסת היזדים בירושלים מתח גם הרב יוסף ביקורת על הפגנות הפלג הירושלמי ואמר כי הן בגדר חילול השם. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יעלה הבוקר לעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים. מנדלבליט זומן כעד מטעם ההגנה, מהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש לעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עדותו צפויה להימשך כשבוע, עיקר החקירה תתמקד בטענה כי לא ניתנו אישורים כחוק לפתיחה בחקירות נגד נתניהו, וכן בשאלה אם הופעלו על מנדלבליט לחצים מצד גורמים בפרקליטות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לאחר חקירתו הראשית תחל הפרקליטות בחקירה הנגדית. שורת מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40 ככל הנראה בידי בעלה בשנות ה-40 לחייו. המשטרה עצרה את הבעל. בטורן שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53 מירי אל עבר בית. בנס ציונה הושלך רימון רסס לעבר בית פרטי ברחוב השונית, לא דווח על נפגעים. בראשון לציון ירו אלמונים אל עבר בניין מגורים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש, הרקע לכל האירועים כנראה פלילי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון

0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: הבוקר הזה, השעה המרכזית, כאן יואב קרקובסקי וצוות יומן הבוקר, 16 ימים לבחירות, מיד יהיה איתנו יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת אלוף במילואים אופר וינטר, בראיון ראשון שלו בקמפיין הבחירות שלו בכאן חדשות ברשת ב', ועוד יהיה איתנו גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אותו נשאל בין היתר על פרסום בהארץ לפי מנכ"ל מפלגתו ויושב ראש הסיעה שלו, יצחק קרויזר, חשודים כמי שסייעו לעציר להימלט. יהיה לנו עוד הרבה מאוד עניינים מכאן ועד שמונה. הבוקר הזה אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים בבעל שחשוד שרצח את אשתו הלילה בבאר שבע. בזמן הרצח בבית היה אחד מהילדים פעוט בן 5, וזו האישה ה-14 שנרצחה מאז תחילת השנה. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, עם הדיווח הפותח.
1: הבעל החשוד ברצח אשתו נעצר, נרצחה בדקירות מרובות, לא ניתן היה להציל את חייה לאחר שהגיעה לבית החולים סורוקה. בבית, בדירה בבניין המשותף ברחוב בני אור בבאר שבע, היה לפחות אחד מהילדים, ילד בן 5, לבני הזוג יש 3 ילדים. הנה דברים שאמר פרמדיק מד"א רפאל כהן.
2: קיבלנו קריאה על אישה מחוסרת הכרה עם דקירות מרובות, הגענו לבית, הובלנו מדדי המשטרה לבית, מצאנו אישה שוכבת על הרצפה עם סימני דקירה רבים, הענקנו לטיפול רפואי שכלל חבישות, מתן תרופות, פונתה על ידי אמבולנס טיפול נמרץ במצב קשה לבית החולים.
1: על פי המשטרה לא התקבלו תלונות קודמות על אלימות.
0: ומכאן לפרשת זיוף הפרוטוקולים. ביום חמישי התראיין המזכיר הצבאי לשעבר, האלוף במילואים אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, הוא התראיין בחדשות 12 ובישראל היום, וסיפר בקולו שקצרנית דיווחה לו שצחי ברוורמן, ראש הסגל באותם הימים של ראש הממשלה, פנה אליה ושינה את הפרוטוקול של שעת השיחה עם ראש הממשלה, אמו, שהייתה בשבעה באוקטובר, משעה 6:40 ל-6:29. גיל פנה בזמנו גם ליועצת המשפטית לממשלה, שהנחתה לפתוח בחקירה פלילית, וזו הסתיימה, אבל עדיין מחכה להכרעה שלה, האם להעמיד לדין את ברוורמן. רוי ינובסקי, ראש תחום המשטרה שלנו, אתה מביא פרטים נוספים מהחקירה הזאת, שגם שופכים אור על המניע ומערערים את גרסתו של ברוורמן.
3: והפרטים החדשים שפרסמנו מעלים שאלות לגבי הגרסה של ברוורמן, שלפי הכל מה שעשה זה לתקן טעות בפרוטוקול בתום לב, ומסבירים את הערכה של גורמי האכיפה שייתכן והמניע של ברוורמן היה אם תרצה למחוק בפועל שיחה שפחות מחמיאה לראש הממשלה ופוגעת בנרטיב שהוא מנסה לייצר, שלפיו אם רק היו מאירים אותו בלילה שבין 6 לאוקטובר, הכל היה נראה אחרת. נסביר את הרקע העובדתי. 6:29 דקות, תחילת המתקפה, מתקיימת שיחת וואטסאפ בין אבי גיל לנתניהו, שבה ראש הממשלה אומר למה הם יורים, כך לפי פרסום בעובדה. כלומר, ראש הממשלה אינו מבין את האירוע כמו רבים, מגיב כמו רבים מאנשי מערכת הביטחון ששבועים בקונספציה שחמאס לא יתקוף ביוזמתו, אלא כחלק מסבב או תגובה לאירוע ישראלי. וההתנהגות של נתניהו בשיחה הזו ב-6:29, היא חיזוק לטענות שגם הוא לא האמין שחמאס ינקוט ומתקפת פתע, ולא היה עושה דבר שונה מראשי מערכת הביטחון, גם אם היו מאירים אותו בלילה בין 6 ל-7 לאוקטובר. כש-11 דקות אחר כך קורה דבר אחר, מתנהלת שיחה בטלפון האדום, השיחה הזאת מתועדת, אחרי שנתניהו כבר קיבל מידע, מבין עוד פרטים ונותן הנחיות אופרטיביות. ברוורמן פונה בינואר 2024, 3 חודשים אחרי פרוץ המלחמה, בעיתוי תמוה מאוד, הוא משנה בכתב את שעת השיחה ל-6:29, שאם הרישום הזה היה מתקבל, היה ניתן לטעון או להבין בעתיד שאולי הייתה שיחה אחת ולא שתיים, ונתניהו כבר ב-6:29 בשיחה הראשונה נותן הנחיות, מעולם אפילו לא אמר את המשפט למה הם יורים, והתנהג כמו שהתנהג בשיחה הראשונה. ומתברר מעדויות שיש בתיק, שברוורמן מעיין בחומר ליד הקצרנית, ואומר לה כמה פעמים כשהוא מעיין בתמלול השיחה, איך הוא חד, איך הוא חד, כלומר איך נתניהו חד, ברגע שגיל מדבר איתו, ואחר כך משנה את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, וחלק מגורמי האכיפה שמסתכלים על זה, ועל כל ההתנהלות, מעריכים שהיה כאן מניע לשנות את הנרטיב, כדי להפוך את השיחה השנייה למעשה לשיחה הראשונה. וממצאים נוספים, גם הם מעלים שאלות לגבי הגרסה שהיה כאן איזשהו ניסיון לתקן טעות. קודם כל חל איסור להן בסטנגרומות בלי אישור, בטח שלא לשנות אותם, בטח לא בכתב יד, והדברים האלה גם נאמרו לברוורמן על ידי הקצרנית, בין היתר, בגלל שיצאה הנחיה מפורשת של המשנה ליועמ"שית גיל לימון, שאסור להן בסטנוגרמות בלי אישור, בעקבות אירועים דומים של איסוף חומרים. הנקודה האחרונה שהיא חשובה לא פחות היא שכל זה קורה בינואר 2024, 3 חודשים אחרי 7 באוקטובר, בלי שום דחיפות או הסבר מניח את הדת, מדוע צריך לעיין בפרוטוקולים, בטח שלא לשנות אותם. למרות כל זה, התיק שעבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה במאי 2024, ומשם ליועמ"שית, עדיין נותר ללא הכרעה, ונראה ששם לא ממהרים להגיש כתב אישום, בשל טענת ברוורמן, שמדובר בתיקון טעות בתום לב. מטעמו של ברוורמן נמסר, מצד האיוולת הזה הוא בלתי יאמן. על השיחה ב-6.29 הוא למד כי דיבר עם המאז קץ ב-6.33. שיחה שגיל לא טרח לספר עליה במשטרה, עד שברוורמן עצמו הראה לחוקרים.
0: הפרשה הזאת עוד תלווה אותנו גם לאורך המשדר הזה וגם לאורך עוד שבועות ארוכים. 3 שבועות אחרי הפיגוע ובעיצומה של תקופת הבחירות, בממשלה מפעילים לחץ על הפרקליט הצבאי הראשי לבקש עונש מוות למחבל שרצח את נתנאל שקרון בבנימין. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, את מפרסמת הבוקר את הפרטים.
4: לפני קצת יותר מחצי שנה אישרה הכנסת את חוק עונש מוות למחבלים שאמור לאפשר הוצאה להורג במקרים כמו הפיגוע במעיין בנווה צוף שבבנימין לפני 3 שבועות. השר איתמר בן גביר שיזם את החוק דורש כעת שיעשה בו שימוש, והבוקר אנחנו מדווחים כי בממשלה מפעילים לחץ על הפצר להעמיד את המחבל לדין בסעיף החדש שדורש עונש מוות כעונש חובה. לדברי הגורמים המעורבים בנעשה בפרקליטות הצבאית, אכן בוחנים אם אפשר לבקש את סעיף האישום הזה בנסיבות המקרה הספציפיים של הפיגוע שגבה את חייו של נתנאל שוקרון, זכרו לברכה. בכל מקרה, לפניית הממשלה, לא שללו בפרקליטות את האפשרות שאכן ידרשו לראשונה עונש מוות. מדובר צהל נמסר לפנייתנו כי חקירת המחבל עודנה נמשכת וממצאי החקירה טרם הועברו לפרקליטות הצבאית. הפרקליטות תפעל בהתאם לדין באופן עצמאי ומקצועי, לשון התגובה.
0: ועכשיו למה שקורה בעזה. גורמי ביטחון מביעים דאגה נוכח סימנים להיערכות חמאס לחזרה ללחימה ברצועת עזה, ובתוך כך שימוש הולך וגובר בבתי החולים לצרכים צבאיים ואף צמצום שעות הפעילות של בתי החולים. עם כל הפרטים, פרשניתנו לצבא וביטחון, כרמלה מנשה.
5: פעילי החמאס משתמשים בקומות שלמות בתוך בתי החולים, מסתירים בהן אמצעי לחימה ומסתתרים בהן בעצמם. לטענת גורמי הביטחון, השימוש במוסדות הרפואיים אינו מסתכם בהסתרת נשק ופעילים. חמאס אף מצמצם את שעות הפעילות של בתי החולים כדי לאפשר לאנשיו לפעול בתוכם בחופשיות רבה יותר. אנחנו מזהים מערכות של חמאס לחזור ללחימה, ובתוך זה שימוש שהולך וגובר בבתי החולים. אומר לגורם ביטחוני, הם ממש משתמשים בקומות שלמות בבתי החולים ומסתירים נשק, והפעילים הצבאיים בעצמם מסתתרים שם. שימוש כזה עלול להציב את המטופלים ואת הצוותים הרפואיים בסכנה ולהקשות עוד יותר על פעילות צבאית נגד אנשי הארגון. חשש העולה מהדברים הוא שחמאס מנצל את המרחב האזרחי הרגיש ביותר כדי להסתיר את אנשיו ואת נשקו ולהיערך לעימות הנוסף. הגורם לא פירט באילו בתי חולים מדובר, מה היקף אמצעי הלחימה המוסתרים בהם, מהו טווח הזמן שבו חמאס עשוי לנסות ולחדש את הלחימה.
0: ואיתנו עכשיו איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך.
6: שלום, שלום.
0: אנחנו טוב. לקראת חידוש לחימה בעזה?
6: אני מקווה שכן. אני חושב שאנחנו לא יכולים להשאיר חמאס בצורה הזאת. זה נכון שעשינו עבודה מצוינת. אנחנו כבר 60% בתוך עזה, ואלפי, אולי עשרות אלפי חמאס נקים הרוגים, אבל מבחינתי זה לא מספיק.
0: אז איך אתה מסביר את העובדה שעשינו פעולה כל כך נרחבת בעזה? יש שטענו, אפילו זה שר הביטחון ישראל קץ, חיסלנו את היכולות הצבאיות של חמאס, והנה עכשיו אתה שומע את הדיווח של כרמלה מנשה, לפיו יש התעצמות מחודשת של חמאס. מה לא נכון עשינו?
6: הפתרון בעזה זה לא רק להרוג אנשי חמאס, זה גם לכבוש, להתיישב בכל עזה ולעודד הגירה.
0: להתיישב?
6: יש, להתיישב בכל עזה, לכבוש את כל עזה, הכל, להפוך את זה ליישובים יהודים ולעודד הגירה. כן, יש 60% היום מהעזתים שרוצים להגר. יואב, אני אומר לך כחבר קבינט, מצומצם גם, הייתה לנו את ההזדמנות, יש לנו את ההזדמנות.
0: אין מכינות. לך את העולם כדי לעשות את זה? גם דונלד יש. טראמפ כבר חזר בו מהרעיון הזה של פינוי עזה מתושביה.
6: אני אומר לך שאפשר לשווק את זה לעולם כצעד הכי הומני, הכי הומניטרי.
0: העולם שחושב שאנחנו עושים ג'נוסייד, יזרום איתנו בנושא הזה של הגירה מרצון.
6: יואב, חושבים הרבה דברים. בסוף, אם אנחנו נחושים, אני למדתי דבר אחד, שכשאתה נחוש, אתה עושה. תראה, העולם היה חושב שבבתי הכלא שלנו חייב להיות peace and love. הפכתי את בתי הכלא לגיהנום למחבלים. העולם חשב שבהר הבית עם יהודים מתפלל, אוי ואבוי, המזרח התיכון ייפול. עשיתי את זה, וזה okay. קרה. כשאתה נחוש, כשאתה בעל בית, אז זה קורה.
0: אז בואו נלך עכשיו לדברים שמתרחשים בנוסף. ראית, אני מניח, את הרעיון של אבי גיל, אתה גם בטח מכיר אותו, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה ביום חמישי האחרון. אם נגיד מישהו בלשכה שלך, נגיד חנמאל דורפמן, היה מזייף מסמכים, מה היית עושה איתו?
6: אני לא הייתי ממהר להגיד שזייפו מסמכים, בוא, יואב.
0: אבל מה אתה היית עושה?
6: אני, תראה, אם מישהו זייף, זה בוודאי חמור. אבל בוא, אני, היות ואני מכיר את ה, מה שנקרא את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול, כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל אני לא הייתי ממהר...
0: הנושא הזה נחקר במשטרה. אני מניח שהמשטרה הגיעה למסקנות בסיומה של החקירה הזאת. היועצת המשפטית לממשלה עדיין לא קיבלה הכרעה האם להעמיד את צחי ברוורמן לדין, אבל זה נראה כמו ניסיון לטיוח בשעה שעשרות אלפי אזרחים התגייסו להציל חיים ביישובי הנגב המערבי ובגבול הצפון. במשרדי הממשלה בירושלים מתעסקים בשכתוב ההיסטוריה.
6: יואב, אני לא הייתי ממהר להטיח האשמות. יש חקירה, כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה. לא הייתי ישר מכפיש ויוצא נגד בן אדם. אם היה זיוף, ודאי שזה חמור, אבל אתה יודע, כל כך הרבה פעמים אתם קובעים עובדות, ואחרי זה מסתבר שהדברים לא נכונים.
0: ולפעמים גם מתברר שהעובדות הן מאוד מדויקות.
6: לפעמים, אבל שמעתי את הדיווח של הכתב שלכם מהנגב בשבוע, לפני שעה. בחייך, למה לא מספרים שיש 12% פחות מעשי רצח? למה לא מספרים שיש 20% פחות גנבות?
0: בגלל שעדיין הפשיעה משתוללת והמספרים הם מספרים מאוד מאוד גבוהים, אבל תכף נגיע לזה. אני רוצה עוד לשאול אותך לפני, כי עדיין בהתייחס לרעיון של אבי גיל, גם לרעיונות שהתקיימו כאן הבוקר הזה עם יואב גלנט וגדי אייזנקוט בשבוע שעבר, שאמרו, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' מנעו את שחרורם של חטופים. כשאתה פוגש...
6: אני מנעתי שחרור מחבלים.
0: כשאתה...
6: אני מנעתי שחרור...
0: לא, אבל אתה גם מנעת שחרור חטופים. איך אתה מרגיש... כשאתה שומע את עדויותיהם של מי שהיו בפנים, אפילו אבינתן אור, שמספר באומץ איך הוא חפר כדי לנסות להיחלץ החוצה, והוא היה 738 ימים בשבי חמאס. יכולת אתה, איתמר בן גביר, להאיץ את השחרור שלו הרבה לפני.
6: שמעת מה אבינתן אור אמר ברעיון שלו, תגיד לי? הוא אמר שאוי ואבוי שהיו משחררים כל כך הרבה רוצחים כמו שרצו.
0: הוא אמר את זה, אבל החטופים אחרים אמרו דברים אחרים.
6: לא, תן לי להשיב, סליחה. בוא, תן לי, אתה שואל שאלות הכי קשות שיהיה, זה בסדר, מותר לך? תן לי להשיב. כי באמת שלא תבין לא נכון. זה לא שאני ישבתי שם באותו ימים ואמרתי, וואו, איזה יופי. אבל אני אמרתי דבר אחר. אני אמרתי, אני מנהיג. ואסור לי, אסור לי לתת לראש הממשלה להיכנע לחמאס. מה רצית, שנרים דגל לבן? הם רצו שנפסיק את המלחמה, הם רצו שנתפנה מכל רצועת עזה, הם רצו שנשחרר את המגה, מגה, מגה רוצחים. אתה מבין מה קורה? אתה מבין שבעסקאות שחרור מחבלים, שחררו את סינואר, שהביא עלינו את
0: השביל... זה נתניהו עשה את זה, כמו שאנחנו זוכרים.
6: אני חושב שנתניהו לא מושלם, אני מאוד מעריך אותו, אני רוצה אותו ראש ממשלה, אבל אחר אני חייב להיות לידו.
0: אוקיי.
6: ואתה יודע שהיום בליכוד יש כאלה שאומרים לו, בוא נלך עם אייזנקוט. זה לא סוד שיש בכירים בליכוד, אלי גולדשמיט לדוגמה, שאומר, בוא ניתן לאייזנקוט.
0: אלי גולדשמיט נמצא הרחק בעומק הרשימה, אני עוד לא יודע אם הוא באמת ריאלי.
6: הוא אחד האנשים המשפיעים על נתניהו ואומר לו, בוא נלך וניתן לאייזנקוט להיות שר ביטחון. לא הזמינו אותי שבוע שעבר לכינוס של נתניהו.
0: זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. איתמר בן גביר, מה הבעיה שלך עם נתניהו? מה הבעיה שלך עם הקואליציה הזאת? יכול להיות שהבאת על עצמך את המצב שבו נתניהו מעדיף לעשות כינוס פוליטי עם סמוטריץ' בלי לעדכן אותך, שהרב יצחק יוסף קורא שלא להצביע לעוצמה יהודית כי אתה מפר את הוראת הרבנים ועולה להר הבית, שאתה מבזה רבנים? אולי אתה הבאת את זה על עצמך?
6: בוא נלך אחד אחד. קודם כל לגבי נתניהו, זה לא סוד, הוא מדבר, יש אנשים שם שמדברים על ממשלת הסכמה רחבה, והם רוצים אולי להעדיף את אייזנקוט על פניי. זה הסיפור, הבחירות האלה זה האם תהיה ממשלת נתניהו ואיזנקוט, או ממשלת בן גביר ונתניהו, ואני מודה בזה, אני רוצה ממשלת...
0: אבל למה נתניהו לא רוצה אותך? אולי אתה באיומים שלך עליו, בזה שהבאת אותו מחדר הניתוח למליאת הכנסת, בזה שפרשת מהקואליציה, חזרת לקואליציה, עשית לו כל כך הרבה בלגן במהלך הכהונה הזאת שלך כשר לביטחון לאומי, יכול להיות, ואולי גם ההישגים שלך כשר לביטחון לאומי, שלא גבוהים במיוחד, הביאו את נתניהו למסקנה שאתה שותף פחות עדיף.
6: אולי זה הפוך. אולי בגלל שאני כל כך התעקשתי בזמנו, שאנחנו לא נוותר, שאנחנו לא נרים דגל לבן. אולי בגלל שאני הפכתי את החיים של המחבלים לגיהנום בבתי הכלא. אולי בגלל שאני כן, אני יש לי עקרונות ואני לא מוכן לוותר עליהם. אני היחיד בקבינט שהצביע נגד מסעיות הסיוע לחמאס, נגד להעביר כסף לחמאס. אולי בגלל הדברים האלה יש כאלה גורמים בסביבת נתניהו שלא רוצים אותי, כי אני בשנתיים האחרונות איתו ביחסים הכי טובים, okay. בשיחות הכי אינטימיות, והוא אמר לי כמה פעמים, אתה שר מעולה, הוא נכנס איתי לבתי הכלא, הוא היה באלם, אמר okay. לי, איזה יופי, מה עשית כאן? יכול להיות שהעקרונות שלי, שזה שאני עומד עליהם, כן אני מודה, אני רוצה להכריע את החמאס, כן אני okay. מודה, אני היחיד בין
0: לסיום,
6: השרים,
0: שמצביע כל פעם, אנחנו מתקרבים לסיום שיחתנו, אני רוצה שתתייחס לכותרת של ג'וש בריינר היום בעיתון הארץ, חשד במשטרה, חבר כנסת, יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, ומנכ״ל עוצמה יהודית, ניימן, שהוא גם מקום עשירי ברשימה שלך לכנסת, סייעו לעצור להימלט ותקפו שוטרים, זהו עצור שתקף פלסטינים, וגם אתה הגעת לזירה הזאת, נזפת בשוטרים, מה זה הסיפור הזה?
6: נו, עוד פייק שהארץ תכתוב תביעה דיבה על זה, אבל סליחה, אני רציתי להגיב על משהו אחר. אתם בפעם...
0: לא, אני רוצה אבל תגובה שלך על זה.
6: אני אגיב לזה, אבל אתה תיתן לי להגיב על מה ששידרתם שזה לא נכון. כי אתם כל הזמן מנסים בתקשורת ליצור מצב, וואי, מה קורה בנגב? אני עושה 40 שנה, לא עשו מה שאני עושה בנגב. יש היום 12% פחות מעשי רצח, 20% פחות גנבות רכבים. אתה יודע, נסעתי בשישי מנתיבות לחברון, איזה גאווה, עשרות מגבניקים, משמר לאומי בכל הכבישים, עושים סדר שמה. לא אגיד לך שהכל מושלם.
0: לא, אחוזי הפשיעה רק עולים ועולים, והם לא בדיוק, והם לא בנתוני ירידה.
6: לא נכון, זה לא נכון.
0: גם אלימות כלפי נשים, נדמה שלא עושים מספיק.
6: בוא נדבר סטטיסטיקה. יש היום 22 מעשי רצח, ופר תקופה בשנה שעברה, היו 38 מעשי רצח. למה אתם לא מספרים את זה? למה אתם מסתירים מהציבור את הדברים האלה?
0: איתמר בן גביר, רק לסיום, מה אתה אומר על הפרסום הזה? אז אתה מכנה אותו פייק, אבל הנושא הזה נמצא תחת חקירת משטרה.
6: אז אני אשמח לך שיחקרו את קרויזר, אשמח להיחקר. חגלי כנסת אחי הדין, שהותקף שם ולא בסדר, יש כרגע חקירת מחש. יש כרגע חקירת מחש. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר. אני נותן גיבוי לשוטרים, יודעים את זה כולם. אני השר הראשון שגיבה אותם הכי הרבה. אבל שוטר לא יכול לתקוף חבר כנסת. אני אוהב את השוטרים, אני נותן להם את הנשמה. אני השר הראשון שאלה להם כל כך הרבה כסף, ונתן להם גיבוי, ועדיין אם יש שוטר ששרח, זה יטופל.
0: איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, תודה רבה לך.
6: בוקר טוב.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ועכשיו מצטרף אלינו לרעיון ראשון, בכאן חדשות ברשת ב', בקמפיין הבחירות הזה, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל. שלום עופר.
8: טוב יואב, שלום לעם ישראל.
0: אז בוא נתחיל דווקא מתפקיד שאתה שימשת בו. אתה היית מזכיר צבאי של שרי ביטחון, ובהם גם של נתניהו, ששימש תקופה מסוימת שר ביטחון, לאחר התפטרותו של אביגדור ליברמן מתפקיד שר הביטחון. ראית את הרעיון של אלוף במילואים אבי גיל, ששימש כמזכיר צבאי של ראש הממשלה. מה חשבת על הדברים שהוא אומר שם, על ניסיונות לשבש את הפרוטוקולים, על קבלת החלטות שמונעת ממניעים פוליטיים? רגע, קו הטלפון קצת משובש.
8: שומע אותי?
0: עכשיו שומעים, כן.
8: אני אומר, תראו, מה שקורה מאז שהכרזנו על הקמת המפלגה שלנו, מפלגת עמך ישראל, אני רוצה לחרת תקופות הפרועות, וגם אישיות על האנשים במפלגה הזאת, הם עברו כל גבול.
0: אבל אני שאלתי עכשיו על אבי גיל ולא על עמך ישראל, אנחנו נגיע לזה.
8: אוקיי, אני אענה. לגבי מה שעלה ברעיון, אנחנו
6: בגלל...
0: אדם, אנחנו נעשה רגע, אנחנו נתקשר אליך פעם נוספת כי הקו משובש, נצא להפוגת פרסומת קצרה ומיד מיד מתקשרים אליך.
6: מעולה, מעולה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בדרך 6 דרומה עומס תנועה ממחלף עין תות, עד בקה, צפונה עמוס ממחלף נשרים, עד בן שמן.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
14: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
17: BQ Laser.
16: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
18: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
19: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
21: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: ננקות חלונות.
4: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן ואנחנו חוזרים אליך, תת אלוף במילואים עופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל. עכשיו אני מקווה שקו הטלפון עומד לרשותנו כמו שצריך. אז נחזור לרעיון הזה של אבי גיל. אתה שימשת בתפקיד הזה גם מול נתניהו. מה חשבת על הדברים שאמר אבי גיל ברעיון?
7: אני אומר שבדיוק לשם כך, בדיוק לשם כך, אנחנו דורשים שתקום פה ועדת חקירה אמיתית ומהר ככל האפשר. תראו, אני אומר לכם, זה שלא קמה פה ועדת חקירה, 3 שנים, זו חרפה לאומית, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה.
6: אבל יכול להיות שעכשיו, נוכח העובדה שאנחנו שומעים שראש הסגל של נתניהו מנסה לזייף מסמכים ופרוטוקולים, אולי ערכה של ועדת חקירה כזאת כבר ירד, אולי אין יכולת כמעט להגיע לחקר האמת.
7: אפשר וחובה, אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית. אני אומר לך שלדעתי והבנתי, מי שלא רוצה את הוועדת חקירה, יש פה שותפים לעניין, בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר, ואנחנו, רק אנחנו, עמך ישראל, שאנחנו מחוץ למערכת, ולא מחויבים, ולא היינו בתוך הכאוס והכישלון הזה, אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו כאוס והכישלון הזה, אנחנו נדרוש בכל

0: חשוב שנדבר על מה שקורה לנו מאז שהכרזנו, כי זה נקודה, זאת נקודה מאוד קריטית.
1: האמת שאני מוכרח להגיד שגם אני מופתע מעוצמת המתקפות של בנימין נתניהו והליכוד עליכם. אני חשבתי לאורך הרבה מאוד זמן שנתניהו רוצה מפלגה שתהיה בגוש השלישי, שאולי תיקח קולות מבנט ואייזנקוט, ותעביר אותם לנתניהו ותחבור אליו לאחר הבחירות, ואני חשבתי שאתה תהיה הדמות שנתניהו ירצה שם. אז מה קרה באמת?
0: אני אגיד שאנחנו לא גוש שלישי, אנחנו בגוש, אנחנו אנשי ימין כולנו. אבל אני אגיד, תראו, אנחנו חוטפים התקפות פרועות, התקפות שירדו לרמה כל כך נמוכה. מי? כנגד מי? כנגד סיגל קראוניק שאיתנו במפלגה, שהיא אשתו של אלמנתו של ארי קראוניק, זיכרונו לברכה, שאספתי אותו בלחימה בעזה בשבעה באוקטובר. נגד מי? ללי דרי, שהיא מתקפת על זה שהיא היא משתמשת בבן שלה כדי להעלות דברים
1: נוראים. אבל יש דברים, יוסף חדד רצו לשריין אותו בליכוד.
0: בדיוק, גם אותי רצו לשריין בליכוד. את יוסף חדד נלחמו עליו עד השנייה האחרונה.
1: אבל לא ידעת שהוא תמך במדינה פלסטינית בסרטונים האלה שמופצים בשבוע האחרון?
0: לקחו סרטון לפני 5 שנים ועושים בו שימוש ציני. אני אגיד לך מה יותר חמור. היותר חמור זה שמי שחותם ומי שעשה את ההסכם, תראו, הלוחמים שלנו לחמו מלחמת קודש, מלחמה, מלחמת מסירות נפש אדירה. ובסוף, במקום להביא להכרעה, במקום להביא לניצחון בעזה, במקום להוביל להגירה אמיתית מעזה, מה שקורה, מי שחתם שנה אחורה, מי שלא חתם או הסכים לקבל את הסכם של טראמפ, 20 הנקודות של טראמפ, 21 הנקודות של טראמפ, וכותב שם שהוא מקבל מדינה פלסטינית, היום, זה פגיעה בלוחמים שלנו.
1: אתה לא אומר, אבל מי חתם על זה? מי שחתם על זה? זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל אתה רוצה להיות איתו, אתה רוצה להיות בממשלה, שהוא ירכיב. אז איזה מין, איך זה מתחבר?
0: עכשיו אתה גם מסביר מה הסיפור, למה תוקפים אותנו כל כך חזק, ומה הפאניקה של נתניהו. זה לא בגלל שאנחנו נלך חלילה עם השמאל, זה לא בגלל שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, ממש לא. זה בגלל ששמנו תנאים ואמרנו שאנחנו לא צ'ק פתוח, והוא לא רגיל לדבר הזה.
1: למה? הנה, איתמר בן גביר שהיה כאן קודם, הוא גם לא בדיוק צ'ק פתוח, עשה הרבה מאוד בעיות לראש הממשלה, ונתניהו כנראה לא כל כך רוצה אותו אולי לקואליציה הבאה.
0: אני לא יודע, עובדתית, בעובדות, בסדר? בעובדות בוא נדבר. נעשו דברים טובים בממשלה, וגם איתמר עשה דברים טובים. אבל, צריך לומר את האמת, הפשיעה משתוללת. היה זמן, 3 שנים מאז המלחמה, להוביל באמת לטיפול בנשק הלא חוקי, ולמגר את התופעה הזאת בפרוטקשן.
1: אבל היו הודעות לעיתונות, היו הודעות לעיתונות ולא היו מעשים.
0: בדברים השוליים. אבל בדיוק, אין מעשים, יש דיבורים.
1: איך אתה מסביר?
0: רגע, אני רוצה יואב עוד דבר על ההגירה. מדברים על ההגירה. הייתה הזדמנות, למה לא עשיתם? אני ישבתי בקבינט, לא אני. מי ישב בקבינט? איתמר. היום, והם אמרו, לא ייכנסו מתי
1: אבל עכשיו אין לנו את הקארט בלנץ' של דונלד טראמפ כדי לבצע הגירה מרצון. זה כבר לא קיים.
0: על זה אני מלין. הייתה הזדמנות פז, ואנחנו מתמהמהים, לא מקבלים החלטות. רגיל, לא מקבלים החלטות. מושכים את הזמן. אז איפה היו האנשים שישבו בממשלה הזאת? הובילו את המדיניות הזאת.
1: מה התשובה שלך?
0: אני אומר לך, אנחנו נוביל להכרעה אמיתית.
1: בינתיים אתה עובר או לא עובר את אחוז החסימה בחלק מהסקרים, אבל מה אתה עונה נגיד לאביגדור ליברמן, שהיית גם מזכירו הצבאי כשר ביטחון, שבשבוע שעבר מייחל לזה שתעבור את אחוז החסימה, כי אולי תעבור צד.
0: אחרי שאמרתי שהממשלה הזאת, בתצורתה הנוכחית, היא לא טובה למדינת ישראל, וחייבים לשנות אותה, אני אומר משהו הכי חשוב שתבינו. אין סיכוי שאני ממשלת שמאל של יאיר גולן והערבי מנסור אבס. לא יהיה. עכשיו, מה כן?
1: אבל אם אתה יכול להיות חלופה, נגיד, למנסור אבס...
0: אני אגיד לך למה, כי זה מסוכן לישראל. זה באמת מסוכן למדינת ישראל. ראינו את ממשלת השינוי שהייתה. זה דבר נוראי, מסוכן לישראל. איך נוביל הכרעה? אמרתי שאנחנו בימין, לעולם. כי אנחנו נוביל להכרעה, נוביל להגירה אמיתית מעזה. אני יודע גם איך לעשות את זה. הם רצו למנות אותי לראש מנהלת ההגירה, ואז שהסברתי להם שאני מתכוון לזה ברצינות, באו לה גם שר קץ וגם, ואמר, אני ונתניהו רוצים למנות אותך.
1: לסיום?
0: ואז כשאמרתי, הם אמרו, לא. עכשיו תראו, אני אומר חבר'ה, מי שמרוצה מהתוצאה הנוכחית, ממה שקורה ב4 שנים האחרונות, אין הכרעה, אין הגירה, יש פרוטקשן.

0: אוקיי.
1: יש פשע שמשתולל, מי שרוצה,
0: על הדברים?
1: אני אומר להם.
0: אבל לא, לא, לא, אני, לא, לא, אנחנו נזהרים מתעמולת בחירות רק לסיום, אופר וינטר.
1: לא, לא,
0: בחלק מהסקרים אתה כבר לא עובר את אחוז החסימה, אולי כי יש איזשהו, איזושהי תחושה שאתה באמת עם מסר מאומם מי יהיה ראש הממשלה שלך. כשאמרת שאתה הולך עם נתניהו, התחלת לעבור את אחוז החסימה.
1: אני מזכיר שאמרנו, כשהכרזנו על המפלגה, עלינו בגדול ואני אומר דבר, אמרנו שאנחנו שם, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח.
0: Okay.
1: אנחנו נתעקש על העקרונות האלו. ואני מבין שזה קשה לנתניהו, שמישהו עומד, מה הוא אמר? הוא אמר, בן גביר וסמוטריץ' לא אומרים לי אבל. אנחנו אומרים אבל, באנו להילחם למען עם ישראל.
0: ואנחנו אומרים לך, תודה על הרעיון הראשון שלך בקמפיין הזה, בכאן חדשות ברשת ב',
1: תת אלוף
0: במילואים אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל.
1: נוביל להצלחה, תודה.
0: תודה רבה. ועכשיו מצטרף אלינו יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ. שלום בני גנץ.
2: בוקר טוב לך. שלום מיד מרדכי.
0: שלום.
2: די שקט פה
0: כרגע. עכשיו שקט. כי בדיווח שכרמלה מנשה נתנה לפני קצת יותר מחצי שעה כאן, היא כבר מדברת על כך שמזהים את ההתחמשות הגוברת של חמאס וההתעצמות שלו אולי לקראת חידוש מלחמה ברצועת עזה.
2: אנחנו נמצאים היום ברצועת עזה במקום שבו כ-60% מהשטח בשליטה מלאה שלנו ובפעילות רציפה, ונשארה משימה להשלים את 40% הנותרים. את זה כנראה לא ניתן יהיה לעשות עם מפלגה שנשענת על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות. ולכן להערכתי, אם רוצים להשלים את המשימה בעזה, חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, כי זה הדבר היחידי שיאפשר את זה, את חוק הגיוס ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. כל השאר חלומות באסטוניה.
0: הציבור, כך ראינו במהלך קמפיין הבחירות הזה, כאשר היו הרבה מפלגות לצדך במה שנקרא הגוש השלישי, אתה כינית את זה הגוש של ישראל, שאמרו אנחנו רוצים ממשלת אחדות אבל לא קובעים מי יהיה ראש הממשלה. רוב המפלגות האלה התעדו ולא עוברות את אחוז החסימה, כי נדמה שהציבור מבקש הכרעה. גם אתה, בני גנץ, תמצא עם 0.3, 0.8, 1.3, במרחק גדול מאוד מאחוז החסימה.
2: כן, אבל גם אני עושה מחקרים מאוד עמוקים, ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת, שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת אחדות ציונית, שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד, ואני מנסה להסביר להם ההפך. אחד, אני רץ. שתיים, אתם לא לבד, ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל. תשמע, היום אנחנו ב-11 באוקטובר. זה היום שבו הצטרפנו לממשלת החירום.
0: בדיוק לפני 3 שנים.
2: לפני 3 שנים, יום לפני השבעתנו, ומנענו, בעיניי, סטייה מאוד חמורה של הליכה למקומות לא נכונים בזמן לא נכון. ובסופו של דבר, הניסה שלנו, אז, ושגדי לא יגיד שלא היה כי הוא היה, וחילי לא יגיד שהוא לא היה כי הוא היה, וגדעון קהל, הכניסה שלנו לממשלת החירום, עלק נגענו בביבי, הצילה את מדינת ישראל לפני 3 שנים.
0: אבל גם העריכה את הקדנציה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עד כדי כך שממשלה שאחראית לטבח הנורא ביותר בתולדות העם היהודי, משלימה קדנציה, זה דבר שלא קרה כאן כמעט 30 שנה.
2: יואב,
0: יש לך גם על זה אחריות.
2: שתי הערות. ראשית, כשאני ביקרתי אתמול את עמית סוסנה שחזרה מהשבי, אמא שלה נפטרה, ואני מנחם את המשפחה, שיש 251 חטופים ברצועת עזה, קפוץ לי עם כל הדברים האחרים, אני אעשה בדיוק מה שישראל צריכה. עכשיו, בשביל להפיל את ראש הממשלה, ואתה יודע את זה לפחות כמוני, צריך 61 אצבעות. אתה מוכן לספר לי מאיפה יש אותה?
0: 4 מנדטים שהיו שייכים לך במחנה הממלכתי חברו לתוך הקואליציה ולא הצלחת לשמר אותם.
2: נכון, יואב, אבל זה מ-64 ל-68, לא מ-59 ל-64.
0: זה דבר שצריך, שאתם באופוזיציה צריכים ללמוד אולי מראש הממשלה נתניהו, כי גם בממשלת השינוי הוא לקח לכם אנשים.
2: נכון, כי מה שהיה בממשלת השינוי, זה בדיוק הנקודה, זה ממשלה צרה שהייתה קלעה במפלגות הערביות, זה לא הלך אליי כלום. אז אתה מציע ש3 שנים, אחרי ששיילנו את הדבר הגרוע ביותר בהיסטוריה של הציונות, ואני חושב שהממשלה הזו צריכה לסיים את דרכה בדיוק היא אחראית, האם אתה מציע שאחרי 3 שנים ואלפי נפגעים וחטופים ונרצחים ומה שאתה רק רוצה, נחזור לניסוי שקשן?
0: אוקיי,
2: אז
0: אבל...
2: אני לא רוצה לחזור לניסוי שקשן.
0: מה תוכנית העבודה שלך?
2: ואני לא רוצה קיצונית. הנה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מוזר. אני שמעתי חלק מהרעיון שלך עם בן גביר, ואני מסתבר, וואלה, מצאתי את עצמי, מסכים איתו. האיש רוצה להיות ממינו של נתניהו ולהציל אותו. אני לא רוצה שהוא יהיה שם.
0: אוקיי, אבל גם, אבל אתה הצטרפת לממשלה שהוא היה שם. יכולת לחבור ליאיר לפיד אז, לפני 3 שנים, שאמר, אני אצטרף לממשלה, לממשלת החירום הלאומית, יחד עם גנץ, אולי יחד עם ליברמן, אבל בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'. אתה נכנסת בלי תנאים.
2: אז מה שעשינו, זה נכנסנו עם תנאים במובן הנכון של המילה. כשכולם נלחמים, אתה לא זורק אנשים מהממשלה, אבל כשאנחנו נכנסנו פנימה, הקמנו את קבינט ניהול המלחמה, הוצאנו את בן גביר וסמוטריץ' משולחן קבלת ההחלטות הראשוני, הצעתי יאיר לפיד לבוא איתי, ואני מודיע לך שמישהי ב-7 לאוקטובר, ב-8, ב-9, ב-10 וב-11, עשה חשבון פוליטי ולא חשבון לאומי, שישפיל את מבטו, אני נוסע אותו.
0: אוקיי, אבל אני רוצה לומר לך ש...
2: ואם חלילה יקרה אסון נוסף.
0: אוקיי, עכשיו...
2: באיזשהו מודע שאני לא יודע לתאר אותו ואתה לא יודע לתאר אותו, אבל מדינת ישראל תחייק, 972 בני גנץ, הוא יבוא לשם בלי בעיה בכלל.
0: אוקיי, בוא נדבר עכשיו על 16 הימים האחרונים של קמפיין הבחירות הזה. איך אתה חושב תצליח לעבור את אחוז החסימה? מה תוכנית העבודה?
2: כי בתוך ה... עכשיו אנחנו מדברים בשעה שבה יש הרבה מאוד אנשים ברחבים. אני מודיע לך שבכל רכב רביעי יש אנשים שרוצים להצביע לי. יש 6 מנדטים יותר שרוצים את זה. אני רוצה להכניע אותם שזה קורה. אני מקבל טלפון, בת זוג של חבר מפלגה שלי מקבל את טלפון, שלום, מדברים מהקמפיין של בנט ולפיד. אפשר לשוחח כמה דקות? כן, אפשר לשוחח כמה דקות. למי תבחרי להצביע? לבני גנץ. אבל הוא לא רץ. מה זה הוא לא רץ? הוא כן רץ.
0: אוקיי, אז אתה רץ.
2: אחרי דקה נגברה השיחה.
0: אבל אתה רץ, אבל שורף קולות בשלב הזה.
2: אני מבין שיש פה הנדסת תודעה. ואני מתכוון להשאיר בתודעה של מדינת ישראל, שאין לה פתרון. אסור לממשלה צרה שנשנת על המפלגות הערביות, אסור לממשלה קיצונית שנשנת על המשלגות.
0: זאת אומרת, אבל בסיטואציה הזאת,
2: ממשלת אחדות ציונית,
0: ממשלת אחדות ציונית אומרת דבר אחד, ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, ובפעם השלישית בני גנץ נותן לו יד.
2: לא נכון, לא נכון, אנחנו ניתן לציבור להחליט את זה. אני לא ראיתי לפי אותם סקרים שאתה...
0: נתניהו לא יכול להיות שר בממשלתו של אייזנקוט.
2: אבל תקשיב רגע, אותם סקרים שאתה מדבר מבחינתך בצדק איתי על זה שהם ישנם או אינם, גם אומרים שלאף אחד אין ממשלה, נכון? אז עכשיו הציבור ישים את מה שהוא ישים, אנחנו נראה מה קורה, אנחנו נהיה אלה שקובעים מה קורה שם, ומי אמר שזה יהיה נתניהו, זה יכול להיות גדי אייזנקוט, ונתניהו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ונגמר העניין, יש דברים כאלה שקרו. Okay. אפשר להמציא פתרונות לסיפור הזה בכפוף לחוק שישנו, אבל מה שחשוב, שהפתרון שאנחנו נמצא ישרת את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אנחנו ניצבים בפני אתגרים כל כך גדולים. אף אחד מהם לא פטיר בממשלה צרה או קיצונית, כולם פטירים בממשלה ציונית חוצת גושים, ואת זה אני מציע.
0: חבר הכנסת רב אלוף במילואים, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה.
2: תודה רבה לכם, ואני מקווה שבאמת אנשים יפסיקו לריב אחד עם השני ויעבדו בשביל המדינה. תודה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים אל הזירה במפרץ. העימות בין סעודיה לבין החוסים בתימן ממשיך להסלים. אתמול פגיעה ישירה באולם נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד. בירת סעודיה, לפחות 12 בני אדם נהרגו וכ-300 נפצעו. ראש תחום העולם הערבי, רוי קייס, מדווח.
3: נמל התעופה הבינלאומי של ריאד ממשיך להיות יעד מועדיו בעבור החוסים בתימן בימים האחרונים. אתמול, לפי הדיווחים בתקשורת הזרה, טיל ששוגל על ידי החוסים פוגע באחד מאולמות הנוסעים מלמן לתעופה של ריאד, מה שהוביל ללא מעט נפגעים. ולפי סוכנות הידיעות הצרפתית בבתי חולים בסעודיה, הוא חז על מצב חירום, סוג של מצב חירום, בגלל כמות הנפגעים היחסית גבוהה בהשוואה למקרה עבר. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה אתמול שלמן התעופה הבינלאומי של ריאד מושבת בעקבות המתקפה. בהמשך התקנה שמספר הרוגים עומד על 12, בהם 4 אזרחים סעודים וגם אזרח אמריקני, זאת בנוסף ל-309 פצועים, חלקם באורח קשה. דובר צבא סעודי הטורקי אל מליקי האשים את החוסים במתקפה הזאת, אמר שזה פשע מלחמה מלא ואיים עליהם תהיה תגובה קשה על מתקפת הטרור הזאת. יש לציין שביום חמישי האחרון נמל התעופה הבינלאומי של ריאד הותקף לפחות פעמיים בידי החוסים, מה שהוביל למותם של 3 אזרחים סעודים, כולל טייס בחברת התעופה הלאומית של הממלכה. שלשום, כלי תקשורת שמזוהים עם החוסים דיווחו על הרוגים ופצועים בתקיפה של חיל האוויר הסעודי בנמל התעופה הבינלאומי של צנה, בירת תימן מעוז החוסים, ונראה שהעימות הזה בין ריאד לבין צנה לא הולך להסתיים בתקופה הקרובה, אלא רק מסלים עוד יותר, מה שמגדיל את האפשרות שעוד שחקנים בזירה האזורית והבינלאומית ייכנסו לקלחת התימנית.
0: ובדיוק באותו הנושא, הנשיא דונלד טראמפ לא שולל התערבות צבאית במפרץ בעקבות ההתקפות האחרונות של החות'ים נגד סעודיה, ועל כך נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
4: ההתקפה האחרונה של החות'ים על מסוף הנושאים בשדה התעופה בריאד מהווה שיקול משמעותי במערכת קבלת ההחלטות של הממשל. סעודיה כבר ביקשה בחודש שעבר מארצות הברית לסייע לה במאבקה בחות'ים, אבל הנשיא סירב. כעת עם התעצמות ההתקפות הוא משמיע טון אחר. האם החלטת אם להצטרף להתקפות הסעודיות? נשאל טראמפ על ידי כתבים בבית הלבן וישיב, ייתכן שנעשה זאת, רק למדנו עכשיו על ההתקפה האחרונה, אנחנו נקבל החלטה, אנחנו פועלים במהירות, אמר טראמפ. סיוע צבאי אמריקני עשוי לעזור לסעודיה להדוף את ההתקפות של החות'ים, אבל יגרום גם הרחבה של הלחימה במצר באב אל מנדב ופגיעה בכלי שיט אמריקנים. שיקול זה עומד בבסיס ההחלטה שאמור טראמפ לקבל. אבל זו רק הזירה המשנית, העיקרית היא עדיין החזית הישירה מול איראן. אחרי שהצהיר בשבוע שעבר כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות הביניים בארצות הברית ב-3 בנובמבר, נשמע טראמפ ביום שישי קצת פחות החלטי. מדוע לא לפעול באופן מיידי נגד איראן? נשאל טראמפ וישיב, אולי נעשה זאת, נראה. בידי הממשל יש כבר תוכנית לפעולה עצימה וקצרה שאמורה לפגוע באיראן, בתקווה שהדבר יגרום לה להתפשר. אבל גם כאן החלטה עדיין אין. בינתיים הנשיא מתפאר בהצהרות הפומביות שלו בכך שמנע מאיראן להשיג נשק גרעיני, ובדרך גם לועג למנהיגות האיראנית. We will kill everyone and behind I got 20 guys. Praise be to Allah, praise be to Allah, praise be to Allah. And I say, man, you guys... You're crazy. אנחנו נהרוג את כולם. השבח לאללה, השבח לאללה. חיכה טראמפ את מנהיגי איראן. ואני אומר להם, אתם מטורפים. נתן גוטמן, וושינגטון.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: באיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד השלום, דרומה התנועה זורמת.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
16: מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
17: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
15: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: אנחנו כאן.
19: חדשות ברשת ב' ספורט.
0: בוקר טוב ליאן וילדאו.
20: שלום, בוקר טוב יואב. אנחנו פותחים עם הג'ודו וההישג של רז הרשקו, מדליית ארד באליפות העולם. ניצחה למעשה בארבעה קרבות, הפסידה רק קרב אחד, אגב באחד הניצחונות ניצחה את האלופה האולימפית סוזה הברזילאית, אבל זה הסתיים במדליית ארד כשבחצי הגמר הפסידה ליריבה קוריאנית. הנה נשמע את רז הרשקו בסיכום שלה.
21: שמחה לסיימת היום עם מדליה, מדליה שנייה באליפות עולם, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסוגלת, והרגשתי בתוך תוכי שאני יכולה לעשות את זה. אבל הפנים עכשיו קדימה לעבר המטרות הבאות, ואת המדליית הזאת אני רוצה להקדיש לתוכה של יונה תנדיסי, למשפחתי המדהימה, לכל עם ישראל, שבשמות אותם אנשים, חיבורים כאלו, אני ממשיכה לטוס לחול, ולהתחרות ולתת את המינה בכבוד.
20: מאוד בכבוד, זה למעשה פעם שנייה כאמור שהיא זוכה במדליית ארד באליפות העולם. נבחרת ישראל חותמת את האליפות הזו בבקו עם שתי מדליות נשיות, הארד של הרשקו וגם כן כמובן מדליית הכסף של קרם פרימו. בליגת העל בכדורגל שחזרה לפעילות אחרי פגרת הנבחרות, מכבי תל אביב המוליכה שמתה נקודות ראשונות אמש, תיקו 0 בבלומפילד מול בני סכנין. בסיום המשחק נרגם אוטובוס האוהדים של בני סכנין באבנים, שמשתו נופצה. אין נפגעים, המשטרה חוקרת. באירוע ספורטיבי חריג, הפועל פתח תקווה עלולה להפסיד טכני למכבי נתניה, אף שהמשחק אמש הסתיים בתיקו אחד. זה קורה אחרי שבזמן פנדל לנתניה, בתוספת הזמן, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. אחד המוחלפים לא יצא בטעות בזמן החילוף, ועל פי התקנון זה עלול לגרור הפסד טכני, זה ייקבע בבית הדין. עוד אמש, האלופה הפועל באר שבע גברה בחוץ 2-0 על עירונית וריה. הנה נשמע את המאמן של באר שבע, רן קוז'וך.
22: מאז הפסד למכבי תל אביב, והתיקו נגד הפועל חיפה, אז אני מתחיל להיות מרוצה מקצב צבירת הנקודות שלנו. אני יודע להעריך את הקטנות, כולם קוראים להם קטנות, אני לא חושב שהם כאלה קטנות. אני חושב שיש ליגה טובה, אני חושב שיש מאמנים טובים, אני חושב שיש שחקנים טובים. אני חושב שבכל משחק קשה, אם אנחנו צריכים לשחק כדורגל טוב יותר, חד משמעית כן.
20: ומי שנראית מצוין ומשחקת מצוין היא הפועל תל אביב, שגברה 3-1 על עירוני קריית שמונה, שערים שאוסו, בואטנג ואלטמן. הפועל תל אביב כרגע במקום השני. במשחק נוסף, הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הערב, הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים, ומחר המשחק המרכזי שאותו נשדר כאן אצלנו מאצטדיון טדי, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. גם ליגת העל בכדורסל יצא לדרך אמש, ביד אליהו לעיני למעלה מ-10,000 איש וראשי היורוליג שבאו להתרשם לקראת חזרה אפשרית של המשחקים ארצה. מכבי תל אביב ניסה את הפועל גליל עליון 120-93. היום ישחקו גם הפועל ירושלים מול הפועל חולון, והפועל באר שבע דימונה תארח את הפועל תל אביב. זה במוקד.
0: תודה רבה ליאן. אנחנו מסיימים כאן את הבוקר הזה. העורכת אפרת וייס, מפיקים אביגל ביגי בסור וחגית אלחייני, הטכנאי יוראי פיקר, כאן יואב קרקובסקי. שיהיה לנו יום שקט ככל האפשר. כאן חדשות ברשת ב'.
23: השעה בחסות.
24: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
1: שוק בדוק.
2: שוק בדוק.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
23: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
27: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
26: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
27: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
28: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
29: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
30: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
29: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
30: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
31: למה?
11: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
32: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
19: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן או לפני בחירות האמצע בארצות הברית. השר בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו בשבעה באוקטובר. אביחי מנדלבליט יחל את עדותו הבוקר במשפט נתניהו. בני גנץ הודיע כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. הנשיא האמריקני גם רמז כי וושינגטון עשויה להגיב על מתקפת החות'ים אתמול בסעודיה, שבה נהרגו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני.
34: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
33: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. כך מסרו כתבינו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה משבעה באוקטובר. מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. למרות זאת ברוורמן חשוד ששינה בכתב יד את שעת השיחה של נתניהו למועד פרוץ המתקפה, ככל הנראה כדי ליצור מצג שלפיו פעל מיד. מטעמו של ברוורמן נמסר בתגובה כי מדובר במצעד איוולת. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
1: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח חשמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
33: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אמר במשדר כי העובדה שלא קמה במשך 3 שנים ועדת חקירה שתחקור בין השאר גם את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה היא חרפה לאומית, הן של הקואליציה הן של האופוזיציה.
1: אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית שלדעתי מי שלא רוצה את הוועדת חקירה יש פה שותפים לעניין, בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר. אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו okay. בפתרון שהיא תהיה אמיתית ואמינה.
33: משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט יחל הבוקר את עדותו מטעם ההגנה. מדובר במהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עורך הדין דוד פטר מהליכוד טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי מנדלבליט פעל בעניין שלא כדין.
6: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים האלה לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
33: עורך הדין פטר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עדותו של מנדלבליט צפויה להימשך כשבוע. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הסביר גנץ את התעקשותו לרוץ, חרף הסקרים המנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה.
7: אני עושה מחקרים מאוד עמוקים ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת תחתות ציונית. שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד. ואני מנסה להסביר להם ההפך, 1 אני רץ, 2 אתם לא לבד ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
12: לפרגן לא עולה כסף.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
33: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
13: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
10: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
33: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
31: השעה בחסות...
35: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
19: עכשיו, אסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 16 ימים לבחירות. אתם ערוכים? המערכת הפוליטית עסוקה בקפוצלי שמשמיע מי שהתחיל את הקמפיין הזה כשחקן החדש והמבטיח של הפוליטיקה הישראלית, אופר וינטר, כרגע די מדשדש, הוא מדשדש מתחת לאחוז החסימה על פי הסקרים. מה הוא רוצה מנתניהו כשהוא אומר לו קפוצלי? מה הוא בכלל רוצה? בחירת מפלגתו תהיה איתנו. רועי ינובסקי ממש בעוד רגע יביא כאן פרטים חדשים בפרשת זיוף הפרוטוקולים של 7 באוקטובר על ידי ראש הסגל של נתניהו. נדבר גם על המחקר שפורסם בידיעות אחרונות, מחקר שמבוסס על נתוני משרד החינוך, הוא מראה שבעוד 4 שנים, על פי המגמה הנוכחית, יהיו יותר תלמידי כיתה א' בחינוך החרדי מאשר בזרם הממלכתי עברי. נדבר עם כותב המחקר הזה. ונדבר גם על קהלת פרס נובל לשלום המיועדת, לא חובבת ציון גדולה. לפני הכל, רועי ינובסקי איתנו. רועי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: לפני שתביא פרטים חדשים על הפרשה הזו וגילויים מסקרנים מאוד שלך, בוא תן רגע רקע, מהי פרשת זיוף הפרוטוקולים?
1: אז כן, הפרשה הזאת היא פרשה שנחקרה כבר כמעט לפני שנתיים בלהב 433, והיא עלתה שוב לכותרות בעקבות רעיון של המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל בחדשות 12, שהוא סיפר בקולו, מה שהוא דיווח גם בזמן אמת לרשויות האכיפה, שראש הסגל שעבר צחי ברוורמן, פנה אל קצרנית, לכאורה בניגוד לנהלים, כדי לקבל סטנוגרמות של שיחה שלו ושל נתניהו ב-7 באוקטובר.
0: השיחה של 7 באוקטובר, השיחה שבה הוא מאיר את נתניהו.
1: השיחה, אז זהו, זה דווקא השיחה, זה דווקא שיחה מאוחרת יותר, זה דווקא שיחה מאוחרת יותר, ומשנה את שעת השיחה בטלפון האדום, בין נתניהו לגיל, מ-6.40 ל-6.29.
0: לא, בסדר, בוא נגיד, ננסח את זה אחרת, הוא רוצה להפוך אותה לשיחה שבה הוא מאיר את נתניהו. היו שתי שיחות, 6.29 שיחה ראשונה, ו-6.40. בוא תסביר רגע מה צחי ברוורמן, ראש הסגל, רוצה במהלך הזה. למה זה משנה בכלל שאחת השיחות הייתה ב-6.29 ולא ב-6.40?
1: אז זה באמת מה שעומד בלב התיק, גם המניע, גם מה האינטרס, כי ברור לכל בר דעת שזה אסור לשנות את הפרוטוקול, אסור לשנות את הסטנוגרמה, וגם הקצרנית אומרת לברוורמן שאסור לו לעשות את זה, וגם יש הנחיה מוקדמת של המשנה ליועמ"שית בעקבות מקרים דומים, שאסור לעיין בסטנוגרמות ובטח לא לשנות אותם. אז אני אתן את הרקע כדי להבין מה יכול להיות האינטרס, ומה מעריכים גורמי האכיפה בהקשר הזה, עוד לפני שאני גם מה הולך עם התיק. ב-6:29 בבוקר, 7 באוקטובר, ברגע שלמעשה מתחיל הירי, מתחילה המתקפה, אבי גיל מתקשר לנתניהו בשיחת וואטסאפ. השיחת וואטסאפ היא שיחה שהיא לא מתועדת, כי זה בוואטסאפ, זה לא בטלפון האדום, מתקשר אליו כדי להתקן אותו ממש שקורה. השיחה הזאת לא מתועדת, אבל לפי פרסום של התוכן שלה, היה אז בזמנו בעובדה, נתניהו מבולבל בשיחה הזאת, הוא שואל שאלה ששואלים כל ראשי מרשת הביטחון, למה הם יורים? כלומר, הוא מגיב, כמו כולם, לאירוע הזה, לא מבין איך בעצם יש מתקפת פתע, והשיחה הזאת אחרי כמה דקות מתנתקת, וב-6:40 יש שיחה נוספת בטלפון האדום, בשיחה הזאת הוא כבר נותן הנחיות. השיחה ב-6:40 היא השיחה שמתועדת.
0: אוקיי.
1: ברוורמן מבקש, כן, זה הרקע.
0: ברוורמן מבקש לשנות, ורוצה להפוך את השיחה שבה הוא נתן הנחיות והיה פחות מבולבל לשיחה של 6:29. וברוורמן טוען, עשיתי את זה כדי לתקן טעות, נכון?
1: כן, ברוורמן אמר, כן, אני הייתי בטוח שהשיחה שאני קורא מ-6:40 היא השיחה של 6:29, כי אני יודע שנתניהו וגיל דיברו ב-6:29, כי אני בעצמי גם דיברתי עם המזכ"ץ ב-6:33, וידעתי שהוא דיבר קודם עם נתניהו, ראיתי שיחה של 6:40, אני באתי ובכתב יד ותיקנתי את זה ל-6:29, הכל כאן היה טעות. עכשיו, יש פה עוד איזשהו עניין שעולה גם במהלך השיחה שלו עם הקצרנית, שהוא בא לקצרנית בינואר 2024, שזה גם עוד פעם עיתוי מאוד מוזר, לא שאנחנו חודשים אחרי פרוט המתקפה לבוא ולבקש לעיין בפרוטוקולים ולשנות שעות, כשהיא אומרת לו שאסור לו לשנות את זה על המחשב, הוא לוקח את הפרוטוקול, מסתכל על השיחה של 6:40, מאוד מרוצה, ואומר לה גם, תראי איך הוא חד, תראי איך הוא חד, ואז הוא משנה את אותה שעה בכתב יד. עכשיו, כל האירוע הזה, מצד אחד, מעלה לא מעט שאלות, במובן הזה של מה בוער בינואר 2024 לבוא לשנות פרוטוקול, להסתכל בכלל בפרוטוקולים, אחרי שכבר חודשיים אחרי זה יוצאות הודעה שהנחה שאסור לעשות את הדברים האלו, בגלל שהיה איסוף של פרוטוקולים, למה לבוא ולנסות שיחה, לכתוב בכתב יד על שיחה כזאת, מה המטרה בכל האירוע הזה, זה גם מה שגורם לרשויות האכיפה לא לבוא ולהגיף פה כרגע כתב אישום, התיק הזה כרגע תקוע אצל היועצת, וזה לא נראה כאילו
0: האירוע הזה. מהו הדבר שמעכב את כתב האישום?
1: התיק הזה עבר במאי 24, מהמשטרה לפרקליטות מיסוי וכלכלה, ואז ליועצת. כרגע הוא תקוע שם, אין החלטה בהקשר הזה. אנחנו יודעים שכשאין החלטות, הרבה פעמים זאת אומרת שיש בעיה בתיק, ושלא יודעים לאן התיק הולך, מבחינה פלילית. למה? כי ברגע שברוורמן אומר, אני באתי כאן לתקן איזושהי טעות, ואני ידעתי שאני הייתי בטוח שהשיחה היא ב-640-629, יכולים לטעון, תראו, יש פה איזשהו עניין, יש פה איזשהו עניין שולי, הוא ניסה לתקן טעות, יש פה איזשהו ספק לגבי הכוונות, לגבי המניע, לגבי הפליליות של העניין. מצד שני, יבואו אחרים ויגידו, סליחה, הוא יודע שהוא עושה משהו שאסור, כי גם הקצרנית אומרת לו שאסור, וגם היועמ"שית אומרת שהדבר הזה אסור, וגם כל המכלול של הדברים, מהעובדה שזה מקורה, שלושה חודשים אחר כך, בינואר 24, וכל הרקע של איסוף הפרוטוקולים ואיסוף המידע, והעובדה שיכול להיות שיש פה אינטרס גם לשנות פה את הנרטיב, אולי תקשורתית.
0: וגם הציטוט שלו שאתה מביא עכשיו, מהשיחה עם הקצרנית, גם זה מעיד על כך שהוא יודע שהוא בא לשנות ההיסטוריה, הוא בא לתקן את ההיסטוריה מבחינתו, ולא לתקן טעות.
1: אז יש שיסתכלו על השיחה הזאת ויגידו, כן, איך הוא חד, איך הוא חד.
0: איך הוא חד, איך הוא חד, זה מה שאומר לקצרנית, כן.
1: כן, איך אחד, איך אחד, שהוא קורא את השיחה, ודאי שיש כאן איזשהו אינטרס שבהיסטוריה יירשם, או בוועדת החקירה, או אפילו תקשורתית, מתישהו שירצו להוציא איזה פרוטוקול החוצה כדי להוכיח איזה משהו, יירשם שבשיחה הראשונה, ב-629, כשכולנו היינו בהלם, וכשכל עם ישראל וכל ראשי מערכת הביטחון לא האמינו שיש מתקפת פתע ושחמאס יפתח באיזה, כשכולם שאלו למה הם יורים, כמו נתניהו, אז הוא כבר היה מאוד מאוד חד. יכול להיות שיש פה מניע מאחורי ההקשר הזה, אם אתה מסתכל על זה, ויכול להיות, אני אומר עכשיו בפן הפלילי, שברוורמן באמת ראה פה שיחה שהוא היה בטוח באמת ובתמים, שזו השיחה מדוברת 16-29, והיה לו חשוב לבוא ולכתוב את זה בכתב, וגם הוא ידע שאין לזה הרבה, זאת אומרת שאי אפשר לשנות את זה המחשב, אבל הוא כן עושה איזשהו תיקון בכתב. לכן ברמה הפלילית פה, אני מניח שזה מה שעומד מול רשויות האכיפה, ומביא לכך שהתיק הזה כרגע לא מתקדם, שזה אגב משהו שהוא לכאן או לכאן מאוד מאוד בעייתי, שמושכים תיקים כל כך הרבה זמן, שהם יושבים, שלא מקבלים מהם החלטה, זה גם משהו שאנחנו לומדים מה האירוע הזה כאן.
0: אורי ינובסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: מטעמו של ברוורמן נמסר כך, מצעד האיוולת הזה הוא בלתי יאומן. על השיחה ב-6.29 עם המזכיר הצבאי, למד ברוורמן עצמו ב-6.33, עובדה שעליה אבי גיל לא טרח לספר במשטרה, עד שברוורמן עצמו הראה זאת לחוקרים. סוף תגובה של ברוורמן. נטלי שם טוב, שלום.
2: שלום אסף, בוקר טוב.
0: מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר. מה נשמע?
2: בסדר, שומעת את מה שאתם מדברים, מודאגת.
0: ממה בעיקר?
2: מהעובדה ששלוש שנים אחרי, אנחנו עדיין מבררים את הפרטים באופן הזה. הייתי אתמול עד שעה מאוחרת עם סיגל קראוניק, חברתי למפלגה, במפגש פעילים, ואני שומעת את סיגל מדברת על אותו בוקר שהיא נלחמה על חייה שם בממד, על חיי הביתה, ואיבדה שם את בעלה, אריק הרפשט של קיבוץ בערי. ואנחנו עוד לא יודעים לתת לסיגל תשובות, ואני עוד לא יודעת לתת תשובות ללי דרי, חברה אחרת במפלגה שאיבדה במלחמה הזאת את בנה סעדיה, ואני עוד לא יודעת לתת תשובות להרבה מאוד לוחמים שיש כאן איתנו, לאלי ג'ינו רמת גבעתי ולרונן בודנרו ולדודי בן ציון ולאביב עזרא מדור הניצחון. אנחנו עוד לא יודעים לתת תשובות לאנשים שיצאו באותו בוקר ורצו לתוך האש. ואתה יודע מה, גם ברמה האישית, אני עוד לא יודעת לתת תשובות לבנות שלי שהברחתי אותן באותו בוקר במטולה. ולהורים שלי, שבגיל מבוגר ראיתי אותם נאלצים לעזוב את מפעל החיים שלהם ולעבור לגור במלון מפונים. אני חושבת שמגיע לאנשים האלה תשובות אמיתיות וכנות.
0: איך?
2: בדרך מאוד פשוטה, כמו שעושים, אם מקימים ועדת חקירה. ובודקים את הדברים. אנחנו 3 שנים יש פה פוליטיקאים שמתווכחים מצד לצד אם היא תהיה ממלכתית או לא, כשאנחנו יודעים שהפתרונות שהושגו לא יזכו לאמון הציבור, ואם הם לא יזכו לאמון הציבור, גם אי אפשר יהיה ליישם את הלקחים שלהם.
0: לא, מה זה פתרון? מה זה הפוליטיקאים? יש פה ממשלה שלא הקימה ועדת חקירה.
2: יש פה ממשלה שלא הקימה ועדת חקירה, והציג הפתרון שלא היה זוכה לאמון הציבור, ויש פה אופוזיציה שנלחמה על פתרון שגם הוא לא היה זוכה לאמון הציבור, ואתה יודע, כמו שאני יודעת, כמו שעם ישראל יודע, שאפשר היה למצוא פתרונות אחרים. מהסוג למשל שאנחנו
0: מציגים. לא, בסדר, כשאהוד אולמרט הלך לוועדת חקירה, גם היא שנויה במחלוקת, עדת זיקה ממשלתית אחרי מלחמת לבנון השנייה, ובסוף הוא הקים ועדה, האופוזיציה רצתה, לא רצתה, בסוף קמה ועדה.
2: אבל אסף, אני מדברת איתך ברמה האישית וברמה המפלגתית, בתור האנשים היחידים שיש להם אינטרס, האנשים היחידים במפה הפוליטית שלא נגועים, ויש להם אינטרס שהדבר הזה יחקר. אז אני אומרת שאני הייתי מצפה מכל הפוליטיקאים שלנו, במקום לבזבז לנו את הזמן, גם בתחום הזה, למצוא את הפתרון שהם יכולים להסכים
0: אומר,
2: עליו, ושיכול לזכות לאמון. אז אני אומר, אז אנחנו הצגנו פתרון לוועדת חקירה, שתיבחר על ידי הכנסת החדשה בהצבעה חשאית, ייבחרו 2 שופטים, כשבעצם אנחנו נותנים לכל חבר כנסת להצביע, אז יהיה פה גם יושב ראש שהוא כנראה יזכה לתמיכת הקואליציה, וגם סגן שיזכה לתמיכת האופוזיציה, וימנו את האנשים שנפגעו.
0: וראש הממשלה שלכם, והמועמד שלכם לראשות הממשלה בעד זה?
2: אני חושבת שכמו שאתה רואה, אנחנו לא מסכימים אחד לאחד על כל הפרטים עם ראש הממשלה, אבל אנחנו באים עם דרישות שמבטאות את מה שאנחנו חושבים שיהיה נכון.
0: אבל מה אתם עושים, נטלי, אבל השאלה מתחילת הקמפיין הזה שלכם, זה מה אתם עושים עם הדרישות שלכם?
2: אנחנו מציגים אותם ועומדים על כך שאנחנו מחויבים לבוחרים, ועומדים על כך שהממשלה שתקום צריכה לענות לדבר הזה. זה בדיוק העניין. עכשיו תראה מה קורה. מהרגע שאנחנו קמנו, יש פה מתקפה פרועה, משולחת רסן של כל הפוליטיקאים הקיימים נגד מפלגת עמך ישראל, כי לא נוח להם בדיוק עם מה שאתה אומר, שיש פה שחקן חדש, המפלגה החדשה היחידה במערכת הבחירות הזאת, שאומרת להם את האמת, שאומרת להם את מה שהעם רוצה, לא נוח להם שיש את המפלגה שמחויבת רק לבוחרים שלה, רק שנייה, שמחויבת להכרעה שעם ישראל דורש, שמחויבת להגירה מעזה שעם ישראל דורש, שמחויבת לשילוב החרדים שעם ישראל דורש ולטיפול
0: בפרוטקשן. הבעיה שלכם זה שאתם שחקן חדש עם רעיונות מאוד ישנים.
2: להפך, ההפך הגמור. אנחנו אומרים שכולם רוצים, גם אתה רואה את זה, הם כולם רוצים להמשיך לשחק בכלים הקיימים. יש לך פה צד אחד
0: שמציע לך... מה הם הכלים החדשים שאתם מביאים איתכם?
2: אז אני אסביר. יש פה צד אחד אסף. שמציע לך ממשלה עם יאיר גולן ומנסור עבאס, שתביא בדיוק מה שעם ישראל לא דורש, ויש פה את הצד השני שמציע לך את הקואליציה היוצאת, ויש פה כל מיני שחקנים שאומרים לך שהם לא הלכו עם אף אחד, ואם הם יעמדו בהבטחה שלהם, הם יקחו אותנו רק לסבב בחירות.
0: ומה אתם מציעים?
2: אנחנו אומרים שיכולה להיות פה מפלגת ימין, אבל לא ימין שיקנה, לא ימין שנותן פה צ'ק פתוח, שעובד רק אצל העם ולא אצל אף אדם, שיש לו מחויבות לבוחרים שלו.
0: מהי הקואליציה שאתם מציעים?
2: רגע, שיש לו מחויבות לבוחרים שלו.
0: לא בסדר, אלה סיסמאות. בסוף מה הקואליציה שאתם מציעים?
2: זה ממש לא סיסמאות. זה ממש לא סיסמאות. לעסוק במשחקים הפוליטיים המשעממים האלה של הקואליציה שאתם מציעים, זה הסיסמאות.
0: סליחה, נטלי, את התחלת. את אמרת, צד אחד מציע את יאיר גולן ומנסור עבאס, צד שני מציע את הקואליציה הנוכחית. את התחלת עם המשחקים הקואליציוניים המשעממים מאוד לשיטתך. מה את מציעה?
2: ויש פה אחד שיכריע, גם ביטחונית וגם פוליטית. יביא לך ממשלה אחרת.
0: מהי?
2: לא את הממשלה של גולן ועבאס.
0: מהי הממשלה הזו?
2: שתגיע מלחמה ותביא אותנו לאזורי סכנה, ולא את הממשלה של הקואליציה היוצאת. אני לא עוסקת בהרכבה של ממשלה. תשאלו את ראש הממשלה איך הוא מקים ממשלה שתיתן...
0: נטלי, את לא יכולה להתחיל משפט ב... אנחנו לא מוציאים את זה ולא מוציאים את זה, ולא להגיד מה את מציעה.
2: אז אני... מה אתה רוצה שנגיד לך? איזה ממשלה אנחנו רוצים?
0: כן.
2: אופר וינטר שר הביטחון, יוסף חדד שר ההסברה, ואחר כך יש פה מספיק מנדטים ציוניים, ימניים וטובים שצריכים לבוא לממשלה הזאת. עכשיו אתה שואל...
0: שמי השותפים שלך?
2: עכשיו אתה שואל איך הדרישות שלי מסתדרות עם השותפים הקיימים במחנה הימין, ואני אומרת לך, אני מחויבת לבוחרים שלי, אני מחויבת להכרעה, להגירה ולתוכנית המשרתים. אמרתי בצורה מאוד פשוטה,
0: לא.
2: יש פה מספיק מפלגות שיכולות להיכנס פנימה ולהקים איתנו את ממשלת החלומות.
0: מי זו?
2: תשאל את ראש הממשלה איך הוא מביא פה ממשלה.
0: ראש הממשלה? אני יודע מה ההצעה שלו. ראש הממשלה הנוכחי, מציע את סמוטריץ', בן גביר והחרדים? זהו, מאוד פשוט. מה את מציעה?
2: אז מי שחושב שהוא מרוצה ממה שעשתה הממשלה הזו, גם בהיבט ההכרעה בחזיתות, גם מהגירה בעזה, גם עם שילוב החרדים, גם בטיפול בפרוטקשן, יכול להצביע להם.
0: נטלי שם טוב, מה הקואליציה שמפלגת עמך ישראל מציעה?
2: אז אני אמרתי, אסף, אני לא מרכיבה קואליציות. אני אומרת מה אני דורשת כדי להיות בתוך הקואליציה. ראש הממשלה מוזמן להסביר איך הוא מביא...
0: כל מה שאמרת עד עכשיו זה שאתם לא יושבים עם יאיר גולן מנסור עבאס. עם מי כן אתם יושבים?
2: אנחנו יכולים לשבת עם הרבה מאוד מפלגות ימניות שיסכימו על מה שאנחנו דורשים, על ההכרעה בחזיתות, על ההגירה בעזה ועל השילוב של תוכנית המשרתים.
0: אני אגיד לך למה אני אומר רעיון, אנשים חדשים רעיונות ישנים. כי היה כאן את הגוש השלישי המושמץ, שלפחות הביא רעיון חדש. אמר, אנחנו לא נשב לא עם הגוש הזה, לא נשלים לזה 61, לא נשלים לזה 61, נביא את כל הצדדים ביחד. אני באמת, שמעתי את עופר וינטר אתמול בפגוש את העיתונות, ואני שומע אותך הבוקר, אין לי מושג מה אתם רוצים.
2: אז אני חושבת שמה שמציעים במה שאתה קורא, הגוש השלישי שכבר איננו קיים, הוא בעצם ללכת לבחירות נוספות בסופו של דבר. אם מישהו יעמוד בהבטחות האלה שהוא לא
0: ישנה... לא טוב, זה רע מאוד. מה אתם מציעים?
2: זה רע מאוד, ולכן אנחנו אומרים שיש פה מספיק מנדטים ימניים, ציוניים וטובים, שיכולים להקים את ממשלת
0: כמו
2: החלומות.
0: כמו מי? מי טובים בעיניכם?
2: אנחנו יכולים להיכנס לממשלה, ובלבד שהיא תעמוד בהבטחות שאנחנו עומדים עליהם לבוחר.
0: המפלגות החרדיות הן פרטנר לממשלה כזו?
2: המפלגות החרדיות יכולות לבוא פנימה, אם הן מסכימות להבין שעם ישראל לא יכול להסכים יותר עם מה שהיה, ושמה שהיה הוא לא
0: כלומר,
2: מה שיהיה.
0: כלומר, את לא אומרת לי שגולדקנופ הוא פסול לממשלה הזו.
2: לא, אני אומרת שאם תהיה פה ממשלה שגולדקנופ בתוכה, אז הוא צריך להבין שזו לא תהיה ממשלה שתעביר את חוק ההשתמטות שהוא דורש, אלא ממשלה שתעביר את תוכנית
0: המשרתים. אוקיי, אבל הוא כשלעצמו לא פסול. כלומר, את מרגישה יותר קרובה פוליטית לגולדקנופ מליאיר גולן?
2: אני לא מרגישה קרובה פוליטית. אני שואלת את עצמי באיזה ממשלה אני יכולה ליישם את הדרישות שלי. זה לא שאלה של מי חבר שלי.
0: לא, ולכן גולדקנופ הוא פרטנר אפשרי ויאיר גולן הוא לא.
2: יאיר גולן הוא לא פרטנר אפשרי, כי כשאני מדברת על הכרעה, והוא מדבר איתי על לסגת מאזורי החיץ שהושגו במאמץ ובמחיר הכבד של השלוש שנים האחרונות, והוא רוצה לתת צ'אנס למשטר הג'יהאדיסטי בסוריה.
0: ולכן יאיר גולן לא פרטנר, רגע, ולכן יאיר גולן לא יכול להיות פרטנר פוליטי שלך, וגולדקנופ יכול להיות פרטנר פוליטי שלך.
2: שמע, אבל יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופ ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אני אומרת שאנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. 100%. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. ואת זה הוא יקבל.
0: אוקיי, אז את השינוי, אז את מאמינה שגולדקנופ כשותף קואליציוני יכול לעשות את השינוי שאתם מקווים לו?
2: אני מאמינה שאם עמך ישראל תהיה חזקה, לא תהיה להם ברירה. ואם הם ירצו אותנו בתוך הקואליציה, הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים. עכשיו, אתה מדבר איתי על מפלגות אחרות שיכולות לכפות את הדרישות שלהם על ממשלה שלמה, וראינו את זה כבר בעבר, אבל אתה לא מקבל את זה שאם עמך ישראל תהיה חזקה, אנחנו נוכל לכפות עליהם בדיוק את מה שעם ישראל רוצה. מכאן יש הרבה תרחישים של מה שאפשר לעשות. יש מפלגות שיכולות להפסיק להחרים את הימין ולבוא פנימה לתוך ממשלה טובה ולעבוד. החרדים יכולים להבין. הרבה דברים יכולים לקרות. אנחנו לא יכולים לוותר, כי עם מה שהיה, אנחנו לא יכולים להמשיך. תשמע, אנחנו לפני 3 שנים בדיוק, הבנו לאיזה תאום הגענו, והתחייבנו בפנינו שאנחנו, בפני עצמנו, עוד לפני מה שאמרנו לאויב שלנו, שאנחנו לא נחזור לשישה באוקטובר, שאנחנו נביא את ההכרעה, שתהיה הגירה בעזה, שחרדים ישולבו בצבא, ועכשיו אנחנו חוזרים למשחק הקיים.
0: את חוזרת.
2: מחנה... לא.
0: את
2: לא,
0: חוזרת.
2: לא,
0: השותפים הפוליט... שלך הם השותפים של קואליציית שישה באוקטובר, שבעה
2: לא,
0: באוקטובר.
2: כל הפוליטיקאים חוזרים למשחק הקיים, ומציעים לנו בצד אחד ממשלה עם יאיר גולן ומנסור עבאס, שרוצים לסגת מההישגים של המלחמה, ובצד השני מציעים לנו בדיוק את הקואליציה היוצאת.
0: את מציעה את הקואליציה היוצאת.
2: לא, לא, אני ממש לא מציעה את הקואליציה היוצאת. אני אומרת...
0: אם הקואליציה היוצאת צריכה עוד אצבעות להשלים ל-61, את לא משלימה? ברור שאת משלימה.
2: אני דורשת את
0: הדברים... את הקואליציה היוצאת, נדע לי שם טוב.
2: לא, לא, אסף, אני דורשת את הדברים... אנחנו השחקן החדש היחיד במערכת הפוליטית.
0: שמשתף פעולה עם השחקנים הישנים, ולא מוכן לעשות שום שינוי.
2: לא, יש, בסופו של דבר, אתה צריך לבחור בין אלטרנטיבות של ללכת לממשלה מסוכנת לישראל, ללכת לעוד בחירות, או לכפות על הימין את מה שרוצים הבוחרים שלו. זה מה שאנחנו שומעים מעם ישראל, וגם אתה שומע, וגם הם יודעים. תראה את המתקפות תראה את המתקפות שאנחנו עוברים בימים האחרונים. למה כל הדבר הזה בא? כי הם מבינים שיש פה מישהו בימין שמתכוון למה שהוא אומר, ויציב להם דרישות. הם יודעים...
0: או כי אף אחד לא סומך עליכם.
2: לא, הם יודעים שאנחנו...
0: אולי כי אף אחד, לא בימין ולא באופוזיציה, לא מבינים מה אתם רוצים.
2: אז אני מסבירה. הם יודעים מצוין שאנחנו לא נלך עם השמאל, והם יודעים מצוין שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אבל הם יודעים שאנחנו לא נוותר על הדרישות. הם יודעים שאותנו אי אפשר לקנות לא בתפקידים ולא בכיסאות, לא נוותר על ההכרעה, לא נוותר על ההגירה בעזה,
0: נניח בא גדי איזנקוט, אומר, יודעת מה, אופיר וינטר, שר ביטחון, רעיון מדהים. יוסף חדד, שר הסברה, רעיון מדהים. בואו, כנסו לקואליציה שלנו. את עדיין הולכת עם גולדקנופ ודרי?
2: קודם כל, גדי איזנקוט הקדים לומר שאופר וינטר לא יהיה שר הביטחון שלו, מהטעם הפשוט שהוא חלוק על תפיסת ההכרעה שלו כבר שנים. עכשיו, אני מסתכלת לא על איזה תפקידים איזנקוט מציע לי, כמו שאמרת, שר ביטחון, שר הסברה, זה באמת אנשים שזה חלום שהם יהיו בכיסא הזה, אבל אני מסתכלת על מה שהאיש הזה אמר ועל מה שהוא אומר. הוא רצה לאורך כל המלחמה להיכנע, הוא הסביר שאסור לפתוח חזית בלבנון, הוא רוצה היום להכניס 150 אלף פועלים אלינו, לעבוד פה מדי יום.
0: אז את הקואליציה היוצאת, נטלי, זו הנקודה. את בסוף סמוטריץ' ובן גביר ונתניהו וגולדקנופ ודרי.
2: רק שנייה. אלה הטקסטים. הכיסאות שאתה מציע לי, הוא מציע לי אותם ליד יאיר גולן, שחושב שאנחנו עשינו פשעי מלחמה במלחמה הכי צודקת שישראל ניהלה, שחיסול חמיני היה טעות.
0: ולכן את הולכת עם תלמידיו של הרב דוב לנדאו. זה מה שאת אומרת.
2: אני אומרת שיש לי דרישות משמעותיות שאין אלו שיבילו אותי.
0: במה את שונה? במה את שונה מהקואליציה הזו? במה את שונה מבצלאל סמוטריץ'? מה המחלוקת בתפיסת העולם בינך לבין הציונות הדתית?
2: המחלוקת היא בביצועים. תסתכל על מה שהם עשו ותגיד לי אם אתה מרוצה מזה. אני חושבת שגם הבוחרים רואים את הדבר הזה ולא, ושואלים את עצמם אם הם מוכנים לקבל את הקואליציה.
0: אז את אומרת פשוט, אנחנו יודעים לעשות את מה שסמוטריץ' לא יודע לעשות, אבל באידיאולוגיה אנחנו אחד לאחד.
2: לא, זה ממש לא מה שאני אמרתי. יש פה הבדלים משמעותיים. אני חושבת שהם עצמם יצאו ותקפו אותנו, יצאו ותקפו את יוסף חדד. וההבדל המשמעותי ביותר הוא שאנחנו לא ימין שאומר אמן על כל דבר. הם עשו פה שיקולים פוליטיים נטו. הם הלכו נגד מה שהבוחרים שלהם דרשו מהם. אני שומעת ופוגשת המון אנשים שכועסים גם על סמוטריץ' וגם על הליכוד וגם על בן גביר, ואומרים שבלעדינו אין להם למי להצביע. בדיוק מהסיבה הפשוטה הזו, שמה שהוביל אותם זה להיות חלק ממחנה ותולו, מה שהוביל אותם זה שיקולים פוליטיים, מה שהוביל אותם זה להגיד אמן על כל דבר, ולא לעמוד על הדברים שבשמם הם נבחרו, ועל הציבור שהם נבחרו לייצג. זה ההבדל ביני לבינם. אני אומרת באופן מפורש, אני חלק ממחנה הימין, אבל אני לא צ'ק פתוח, ושאף אחד לא ייקח אותנו כמובן מאליו. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו במישור הפוליטי, הוא בדיוק מה שאנחנו רואים מול העם. הם מעדיפים לשמור על גולדקנופ בתוך הקואליציה שלהם, ונלחמים באופר וינטר. בדיוק כמו שהם העדיפו את התוכנית של המשתמטים על פני תיעדוף של המשרתים, כי לוקחים פה את הישראלים כמובן מאליו, ובאמת יש פה ישראלים טובים שבאים ורצים לתוך האש ועושים את מה שמצופה מהם, ואני אומרת להם שימשיכו עם זה. אנחנו לא מהסוג שיאיים שהוא לא יבוא למילואים, ולא שהוא ירד מהארץ, ולא שהוא יוציא את הכסף שלהם מפה, אבל כמדינה, כממשלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאן אנחנו רוצים ללכת, ואת מי אנחנו רוצים לתעדף, במי אנחנו רוצים, על מי אנחנו רוצים לשמור, ובמי אנחנו רוצים להילחם. אני שומעת את ראש הממשלה מדבר על מה שאופר וינטר אומר, אני לא שומעת מילה על מה שדורשים ממנו דרי וגולדקנופ, שאומרים בימים אלו שהם יעבירו את תוכנית ההשתמטות, שמדברים בימים אלו
0: השותפים הקואליציונים שלך,
2: על אימהות שחוששות כי הבן שלהם הולך לישיבה ואולי לא יחזור. אני לא שומעת אותו אומר מילה על ההפגנות שקורות בכבישים וחוסמות את האנשים שרוצים לנסוע שם. אז תבין על מי מנסים לשמור ואת מי לוקחים כמובן מאליו ובמי נלחמים, כמו שאמרתי לך, בסיגל קראוניק ובללי דרי וביוסף חדד, שבימים אלו ממש מנהל את מלחמת ההסברה שמדינת ישראל עוד לא היו לו בטובה לפתוח בו.
0: נטלי שם טוב, עמך ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה לך.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בשער בלכיוון דרום, עמוס.
4: כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אני חי את המסיבות ואני אמות במסיבה. ציטטה אמו של אוריאל ברוך את בנה והוסיפה, כנראה הלב הרגיש את זה. מספרים על אוריאל שידע להיות שמח. לא משנה מה עבר עליו, תמיד בחר לשמוח, לשמח אחרים בחיוך שלא ירד מפניו. אוריאל, איש משפחה למופת, בעל ואב לשני בנים, אהב בכל ליבו לטייל, בארץ ובעולם. הוא חלם לשלב בין אהבתו לטיולים לאהבתו למסיבות, ולהשתתף בפסטיבל הברנינג מן בנבדה שבארצות הברית. חלום שלא הגשים. אוריאל הגיע למסיבת הנובה עם חברו, מיכאל יואב. עם תחילת המתקפה נמלטו, ומחבלים תפסו את מכוניתם. גופתו של מיכאל נמצאה כעבור 5 ימים. רק לאחר 3 שבועות נודע שאוריאל חטוף בעזה, ורק כעבור 50 שנה פורסם שאינו בין החיים. בתום 2 שנים, ארוכות מנסו, עם הסכם החזרת אחרון החטופים, הושבה גופתו למנוחת עולמים.
1: חיים שלי, מה קורה כפר? הכל בסדר אצלי. אני אולי מגיע אחרי ארוחת יועד מגיע. בכיף שלנו להיות ביחד.
2: מלתי נשכחים. זוכרים את אוריאל ברוך, זיכרונו לברכה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי 2.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: ננקות חלונות.
15: נמכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: אורי קייס, מה העניינים?
18: אהלן, שלום, בוקר טוב.
17: מה קורה לסעודים?
18: כן, האירוע מול החוסים בתימן, סעודיה מול החוסים, עולה מדרגה, כשבימים האחרונים היעד אולי המועדף מבחינת החוסים זה הסיפור של נמל התעופה הבינלאומי של...
17: אתה יודע כמה פעמים, כמה פעמים במשפט אפשר להגיד חוסים עם ה-ת ולא עם ה-ת?
18: ראית מה זה? זה אפשרי.
17: זה מין אתגר שעושים בדסק הערבים עכשיו?
18: כן, זה מבחן קבלה. לא, אבל ברצינות, באמת נמל התעופה הבינלאומי בריאד הפך להיות יעד מאוד משמעותי בעבור המורדים בתימן, החוסים, ובאמת מה ש...

0: שראינו אתמול זה מתקפה, הייתי אומר, די חסרת תקדים. כלומר, טיל ששיגרו החוסים בתימן, פוגע בטרמינל, נוסעים, אולם נוסעים בנמל התעופה, והתוצאה היא מאוד מאוד לא פשוטה. שם לפי השלטונות בסעודיה, ושוב זה מספר שאני חושב שהוא עדיין לא סופי, 12 הרוגים, בהם 4 סעודים, יש גם אזרחים ממדינות שונות, יש שם אמריקני למשל.
1: אלה הטילים, זה טיל שהם שיגרו, אלה הטילים שאנחנו מכירים, או שזה מתקפה אחרת?
0: לא, זה, תראה, החוסים כבר הוכיחו שיש להם יכולות, הרי החוסים מקבלים את התמיכה שלהם מאיראן, ובשנים האחרונות הם מאוד מאוד שדרגו את הארסנל שלהם, הם הוכיחו שהם כן מצליחים לשגר טילים לאזור הזה של ריאד, והם עושים את זה, הם בהחלט עושים את זה. עכשיו, צריך להגיד שמעבר ל-12 הרוגים, יש שם 309 פצועים, חלקם מצב קשה, כלומר מספר הרוגים עלול לעלות. אתמול הוכרז סוג של מצב חירום בבתי החולים בסעודיה, בעקבות כמות הנפגעים הגדולה מאוד ביחס בטח לאירועי עבר.
1: למה החות'ים עושים את זה?
0: הסיפור שלמעשה בעת האחרונה, הרי בסופו של דבר כל האירוע הזה התחיל בגלל שהחוסים זיהו איזושהי הזדמנות ללחוץ את הסעודים והטילו עליהם מצור ימי, והתחילו באמת גם בתקיפות בעומק הסעודי וגם באיזושהי מתקפה נגד הכוחות הפרו-סעודים בתימן. הסעודים מנסים להשיב מה שנקרא אש, וגם בעת האחרונה הם הצליחו להחזיר את השטחים באזור באבל מנדב עם הכוחות שנתמכים על ידם, כך לפחות לפי טענתם, החוסים טוענים אחרת, אבל יש שם קרבות מאוד מאוד משמעותיים בשטח, וזה גורם גם למצב שהסעודים העמיקו יותר את התקיפות האוויריות שלהם בתימן. אנחנו רואים למשל, בניגוד למה שראינו בהתחלה של ההסלמה הזאת, תקיפות בצנה, ביום שישי האחרון למשל, זמן התעופה הבינלאומי של צנה, שגם ישראל תקפה בבירת תימן, מעוז החוסים, הותקף על ידי הסעודים. וזה קורה, חברים, אחרי שביום חמישי האחרון, מעל התעופה הבינלאומי של ריאד, גם כן הותקף, היו שם 3 הרוגים סעודים, כולל טייס שנהרג, מטוס של חברת התעופה הלאומית הסעודית נפגע, כלומר, לא מדובר באירוע שהגיע מ... איך אומרים? בחלל ריק. כן. זה פשוט אירוע שהוא מתגלגל, וצריך לומר שכרגע הסעודים לא מוצאים פרטנרים מבחינת ה... הייתי אומר, המתקפה שלהם. הם אולי מוצאים פרטנרים מבחינת ההגנה, וגם זה אנחנו ראינו אתמול, זה בעירבון מוגבל, יש את כל ברית ההגנה הזאת עם פקיסטן, עם טורקיה, שבימים האחרונים שתיהן עושות קולות שרוצות להיות יותר מעורבות ולעזור לסעודים, אבל האמריקנים לא באירוע הזה, ישראל אולי מסעת מודיעינית, בימים האחרונים ראינו שבן סלמן מנסה לגייס את נשיא סוריה, ישר אל האירוע הזה.
1: למרות שהאינטרסים הישראלים הסעודים לא חופפים פה מאוד?
0: האינטרסים הישראלים והסעודים חופפים מאוד. השאלה הגדולה, תראה, אני חושב, מה ישראל תקבל מזה? כי בסופו של דבר צריך להבין שמבחינת היחסים של ישראל וסעודיה, שלפני טבח 7 באוקטובר היו על סף פריצת דרך, היחסים מאוד התרחקו. ואגב, בהקשר הזה אני מזכיר לכם על מה שהיה עם סיפור טיסת פליי דובאי, שאומנם נחתה בנמל התעופה בטבוק בצפון סעודיה, ואומנם באמת הייתה קבלת פנים מאוד יפה של הסעודים לנוסעים הישראלים אחרי התאום מה שעברו, אבל מזכיר לכם, הם סירבו בתוקף לאיזושהי נחיתה של מטוס צבאי ישראלי או בטח מטוס אל על שהנחת בסעודיה, כי זה מבחינתם סוג של מתנה לישראל, ולכן זה מראה לכם באמת את הדינמיקה המאוד מורכבת פה באירוע הזה גם מולנו.
1: טוב, רגע, הסעודים מתכוונים להגיב?
0: הלילה דובר של צבא סעודיה, מה שמכונה הקואליציה הערבית שמנהלת את המלחמה בתימן מ-2015, טורקי מריקי אומר, אנחנו נגיב בנחישות ותקיפות, אנחנו כן שומעים בשעות האחרונות תקיפות סעודיות באזור טייל, זה דרום ערב תימן, זה אחת החזיתות הבוערות, אבל נראה לי שזה לא ממש התגובה, סביר שאנחנו נראה אסקלציה גם מבחינת התקיפות הסעודיות בימים הקרובים, והעימות הזה כך נראה בין שני הצדים, לא נראה שהסוף שלו נמצא באופק, נגדיר זאת כך.
1: קייס, תודה רבה.
0: תודה.
1: הדוקטור קובי ברדה, שלום.
2: שלום.
1: מומחה לארצות הברית ולהיסטוריה פוליטית אמריקנית, עוד רגע אירוע היסטורי, אפרופו היסטוריה פוליטית אמריקנית, אבל קודם, בוא תתחבר למלחמה הזו, האזורית, ארצות הברית, מה מצבה, מה עמדת הממשל הנוכחי כרגע בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן?
0: באופן עקרוני אין שום אינטרס whatsoever לצאת למתקפה לפני בחירות האמצע בשלושה לנובמבר. המצב של המפלגה הרפובליקנית לא טוב. עד כמה הוא לא טוב? חלק מהמועמדים המאוד משמעותיים לסנאט, למושל למשל של מישיגן, מדבר על הצורך להפסיק את המלחמה באיראן. המלחמה באיראן היא לא פופולרית בצורה מובהקת. למה? המכה האחרונה זה נושא הסולר. סולר משמש כידוע לכולנו, כלים חקלאיים כבדים, אוטובוסים, מסעיות, אמור לשנע בתוך ארצות הברית, זה משפיע ישירות על האינפלציה, ואברי ג'ו לא אוהב ללכת לבחירות שהוא משלם יותר דלק, עבור הדלק שלו באוטו. אז בשביל זה גם ראינו בסוף השבוע, מחזה מרהיב, כן, של התרת החרמות שהיו על הרוסים, באפשרות לייצא סולר, לפחות עד אמצע חודש אפריל 2027, כדי לצנן את השוק הזה שהוא מאוד מאוד בעייתי עבור טראמפ ובחירות האמצע. אז על פניו לא אמור להיות שום דבר בחירות האמצע, אבל, וזה מתחבר לאייטם האחרון, הפגיעה אתמול בטרמינל בסעודיה כללה גם פגיעה באמריקאי. יש אמריקאי אחד שנהרג, ויכול להיות שזה יהיה איזשהו שיקול שישבור את הפרדיגמה של אין לנו מה לגעת באירוע הזה, הבחירות האמצע, אפילו שתחקו את זה עוד שלושה
1: שבועות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השיקולים של טראמפ, רק בראי הבחירות האלה, בחירות האמצע, אז מה מטריד יותר את האמריקני? מחירי הדלק, אמריקני ממוצע, מחירי הדלק או זה שפגעו באמריקאי שהיה שם?
0: אין ספק שמחירי הדלק, אבל אני, אם נגיד, היית שואל אותי אתמול, מה הסבירות שנשיא ארצות הברית יצא למתקפה את בחירות האמצע, וגם התראיינתי בסוף השבוע, אני אמרתי שהיא לא קיימת, אז נגיד שאחרי אתמול הייתי מעלה את זה ל-15-20%. אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזושהי התערבות חיצונית, סמלית, שיכול להיות שתשמש איזשהו זרז לפעולה, צריך לזכור, יש שלוש מסות מטוסים באזור, מבחינת קפסיטי צבאי, יש אפשרות לצאת למערכה כזו, הנשיא לכאורה מתחבט כל הזמן בסיפור הזה, אני לא האמנתי שיש לו היגיון פוליטי להיכנס למהלך כזה, אבל אני אומר שבגלל הנסיבות של מה שקרה, צריך לזכור, יש לו רמת מחויבות כזו או אחרת למוחמד בן סלמן, ויכול להיות שאנחנו עם כוונה, בלי כוונה, עם יריעה ברגל או בלי יריעה ברגל, ארצות הברית תמצא את עצמה חוזרת למערכה עצימה עוד לפני בחירות האמצע.
1: אז מי האמריקנים הולכים להוציא להורג?
0: פסיכיאטר ממוצא פלסטיני במשפט מערכת משפט צבאי. זה פעם הראשונה מאז שנות ה-60 שמיישמים למעשה הלכה למעשה הוצאה להורג במסגרת החוק הצבאי. אבל הסיפור המעניין, ובגלל זה גם לדעתי ההזדמנות שטראמפ קפץ עליה, זה שטראמפ מחזיר את עונש המוות בהקשר האזרחי, ועדיין לא הצליח לממש את זה. זאת אומרת, מרגע שנגזר גזר דין מוות, ועד הרגע שבו מתבצעת ההוצאה לפועל, יש המון המון הליכים שמאפשרים ערעורים שונים, עד שזה מגיע לפסק דין חלוט. בין אם במעורבות של בית משפט עליון, או ברצון, או בחוסר מעורבות של בית משפט עליון, ופסק דין הופך חלוט. צריך להבין שבמסגרת האנישה בארצות הברית, יש שתי מערכות אנישה. מערכת אנישה אחת היא המדינתית, שם מי שמוסמך לחון חיים, או לחתום על הצו בעצם להוציא להורג, זה המושל של אותה מדינה. אבל במקרים פדרליים, מקרים פדרליים זה מקרים שבהם בין אם זה רצח שעבר בין כמה מדינות, או בין אם זה מדובר למשל רצח של, היית מאמין אסף שדבר, אם אתה רוצח דבר, אז אתה הולך לעמוד בפני בית משפט פדרלי? אבל שרדים לחוק עתיק, שעובד דואר היה איזשהו אנסטנציה משמעותית, הענישה, אל תתעסק עם הדברים, בסדר? אם אתה החלטת שאתה רוצה לבצע שוד מזוין, תעשה את זה במקום שהוא לא...
1: אבל תחזיר אותי רגע להוצאה להורג הזו, הם הולכים לשדר את זה בשידור חי, כיתת יורים תירה באדם, נורא ככל שאנחנו יודעים שאדם יכול לעשות דברים איומים, ולשדר את זה בשידור חי.
2: אז בוא נדבר רגע על שני דברים, בסדר? על הכיתת יורים ועל השידור החי, אוקיי? כי שניהם הם לא חדשניים, לא מונח חדשני במובן הזה. כיתת יורים, קודם כל זה עונש הוצאה שבהחלט נמצא בכמה מדינות בארצות הברית. למעשה, ככל הנראה ביוטה, המדינה שבה עומד באשמת רצח של צ'רלי קירק, אם הוא אכן יהיה לו פסק דין חלוט, הוא יוצא להורג באמצעות כיתת יורים, כי זה העונש, ככה מיישמים את העונש במדינת יוטה. אז יש כמה דרכים להוצאה להורג, יש חבל כליה, יש כיסא חשמל, יש זריקות רעל לפני שלושה שבועות, יש הסתבכות בטנסי של רוצחת שמוצאת להורג, אבל יש לה מערכת ורידים בעייתית, כפי שהגדיר הרופא שניתח אותה, שלמרות שדחפו לה שתי מנות רעל קטלני, היא שרדה את זה, היא עדיין חיה, אז ייצר איזשהו אירוע תקשורתי מאוד מאוד משמעותי בארצות הברית, וגם מושל טנסי אמר שהוא עוצר רגע ובוחן מחדש את אופן השיטה של ההוצאה להורג. כיתת יורים אמורה להיות בהקשר הזה הכי, נגדיר את זה, בטוחה.
1: והשידור החי,
2: אני אגיד משהו מאוד מעניין פסיכולוגי, שאני לא בטוח שהוא בכלל רלוונטי לימים האלה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה אסף, אבל כיתת יורים זה חמישה, כאשר רק לארבעה יש נשק חי ולאחד יש נשק סרק.
1: כדי שכל אחד מהם יוכל להגיד לעצמו שלא הוא הרג אותו.
2: רק שאני לא בטוח שזה רלוונטי בהקשר הספציפי של התקופה שבה אנחנו חיים. ככה אני בתחושה כזו.
1: נכון, כן, אתה אומר בעידן הנוכחי כל אחד אולי יצא מתוסכל מהאירוע, כי אין את הספק שאולי לא הוא זה שהרג אותו.
2: דבר שני, אמנם לא היה אז מערכת של שידור חי, אבל כל אחד מי שרוצה יכול לגשת ולקנות תיעוד בווידאו שנעשה, גם אגב חוק צבאי, הוצאה להורג של השומרים במחנה בדקאו. אז ההוצאה להורג הייתה מתועדת היטב, ראו דקה ביומני הקולנוע, מה שאתם זה היה יומני קרמל, כן, זה היה יומני קולנוע, אז נכון שזה לא היה חי כי לא היה את היכולת להעביר את זה חי, אבל האופן שבו הם הוצאו להורג ותועדו, בהחלט שודר. אגב, מאוד מעניין שפושעי נילנברג החליטו לא להוציא ולא לתעד את זה, אלא רק כמה תמונות סטילס וכתבים, מחשש שזה לא יהפוך לפולחן לתרבות הנאו-נאצית. אז אפשר לפה ואפשר לפה, אבל מה שחשוב לדעת שזה לא יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה הסיפור הזה. אני כן חושב שהוצאה להורג בשידור חי היא איזשהו, נגיד, מעבר גרפי מאוד מאוד משמעותי, בסדר? של דמוקרטיה בעידן המודרני. בסדר? זה שארצות הברית מחליטה שההוצאה להורג תצולם, אנחנו, האחרונים שאנחנו זוכרים הוצאות להורג מתועדות, זה היה או בגוש הקומוניסטי, צ'אוצ'סקו וכן הלאה, או בעולם הערבי, כן, דאייש, או איך שעשו לינץ' לגדאפי ואחרים. זה שחברה מערבית וארצות הברית שמוציאה להורג ועושה את זה בשידור חי, אני מסכים איתך לחלוטין שזה מייצר תחושת אי נוחות, נגיד בלשון המעטה, לעצם ההחלטה לעשות את זה כמו מין, אתה יודע, לייב סטרימינג, אירוע של לייב סטרימינג, נגיד את זה ככה.
1: טוב, דוקטור קובי ברדה, תודה רבה.
2: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזרוב, איילון לכיוון דרום עמוס מגלילות עד גלילות מזרח, לא לתבלבל עם גלילות מערב, גלילות מזרח עד השלום. פרסומות ואז נחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880, כפוף לתקנון.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
17: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
16: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
18: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
19: לנקות חלונות.
20: למכור חלות.
16: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
17: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
16: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
1: שלי טפיירו כתבתנו, שלום.
22: שלום אסף.
1: ממש בעוד רגע מנדלבליט עולה על דוכן העדים במשפטי נתניהו.
22: כן, אירוע דרמטי בכל קנה מידה משפטי, יועץ משפטי לממשלה לשעבר, שעולה על דוכן העדים מטעם ההגנה, זה יקרה ב10:00 בבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, אני בדרך לשם, ואחרי ניסיון אלגנטי של מנדלבליט לחמוק, או לכל הפחות לדחות את העדות הזאת, לפני כשבועיים הוא הגיש בקשה לשופטים, שנוכח הלוז האקדמי ופתיחת שנת הלימודים באקדמיה, הוא מבקש לדחות את העדות, השופטים פחות השתכנו, אני מניחה שגם התזמון, ובכלל העובדה שיועץ משפטי לממשלה עולה על דוכן העדים מטעם הסניגורים של נתניהו היא לא אירוע רגיל, בוודאי כמו שאמרתי קודם, בכל מה שנוגע לתיקי נתניהו שום דבר לא רגיל, ויהיה מעניין מאוד לראות כיצד מנדלבליט התמודד עם שורה של שאלות, ראינו את זה בחודשים האחרונים, לא מעט סימני שאלה לגבי אישורים שניתנו בזמן אמת על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לגבי הזנות סתר, לגבי מאחורי הקלעים של החקירה הכי רגישה שהייתה פה בשנים האחרונות, ומנדלבליט צפוי להעיד לפחות ביומיים הקרובים, תלוי כמה הסנגורים של נתניהו יספיקו, אבל מעניין ודרמטי, ושוב דרמטי, כשיועץ משפטי לממשלה עולה על דוכן העדים מטעם ההגנה.
1: בהחלט. טוב, נתעדכן בכותרות שיצאו משם. שלי, תודה רבה.
22: בהחלט, תודה לכם.
1: סוף שעה ראשונה. אחרי הפרסומות ומהדורות חדשות של השעה 9, יהיה איתנו דודו טסה. במופע המסקרן שלו, יחד עם ג'וני גרינווד, בפסטיבל האוד. ועוד הרבה דברים, אבל קודם דודו.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
25: השוק, מחסני השוק!
0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביחי מנדלבליט צפוי להתחיל את עדותו מטעם ההגנה במשפט נתניהו. בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להם. סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, צפוי בעוד כחצי שעה להתחיל את עדותו מטעם ההגנה. עורך הדין דוד פטר מהליכוד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
8: חקירה של ראש ממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים האלה לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
6: פרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
9: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח השמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
6: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בחירות 26, נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל אומרת כי על מפלגת יהדות התורה והעומד בראשה גולדקנופ לשנות גישה בנוגע לחוק הגיוס כדי להקים ממשלת ימין ציונית.
10: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופ ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. לא תהיה להם ברירה. הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים.
6: שם טוב אמרה את הדברים לאסף ליברמן מכאן חדשות ברשת ב'. יותר מ-100 ראשי עיריות ומועצות דורשים מהמפלגות להתחייב ולאשר בתוך 100 ימים מהשבעת הממשלה הבאה תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר הפסולת ובשריפות הפיראטיות. במכתב ששלחו לראשי המפלגות הם מזהירים מפגיעה קשה בבריאות הציבור ובשטחים הפתוחים, ותובעים תקצוב ייעודי, קידום תשתיות והחמרת הענישה והאכיפה נגד משליחי פסולת ומבעירי שריפות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להן. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שסקר 80 מוצרי צריכה בסיסיים עולה כי סל המוצרים התייקר בכ-20% במקולות השכונתיות ובאתרי האונליין ובכ-15% ברשתות המוזלות. במוצרים הבולטים, חפיסת שוקולד פרה התייקרה בסניפים השכונתיים בכ-78%. בורקס קפוא התייקר בכ-31%, ומחיר קילוגרם אורז עלה בכמעט 18%. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. העימות בין סעודיה לחות'ים. הערוץ הפרו-קטארי אל ערבי מדווח מפי מקורות צבאיים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר הסעודי נגד עמדות של המורדים החות'ים באזור העיר טאיז בדרום מערב תימן. בתוך כך נמל התעופה הבינלאומי בריאד שבסעודיה יישאר סגור לפעילות לפחות עד הערב על רקע התקיפות החות'יות במקום. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. והנה הודעה, בשעות הבוקר מתקיים בשטח חברת רפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש.
11: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: עכשיו, אסף ליברמן. חדשות ברשת ב'
7: 9 ועוד 5 שניות 6 דקות. אתם על קלמן ליברמן.

0: דודו טסה עושה כבר שנים במוזיקה ערבית, בפרויקט דודו טסה והקווייטים שאתם שומעים כאן, וגם באלבום המרהיב ג'ארק קריבק, אלבום שעשה יחד עם ג'וני גרינווד, גיטריסט רדיוהד. כל זה יחד עם גרינווד יעלה על הבימה של פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים, במופע שיפתח את הפסטיבל בתחילת נובמבר. מופע, הפסטיבל הוא בניהולו האומנותי של אפי בנייה ובהפקת בית הקונפדרציה. דודו טסה, שלום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, מה העניינים אסף?
0: מה איתך?
1: אני בסדר, באולפן.
0: עכשיו כבר?
1: כן, כן. בדרך כלל אני מגיע ממש מוקדם, זה נראה לי השעות הכי מעניינות. לפני שכולם כזה עם הטלפונים וה...
0: כמה מוקדם?
1: 8 ו-7 דקות.
0: אשכרה. למה, כן. למה 7 דקות?
1: כי לוקח לקחת אותם לבית ספר וזה, אז נראה לי כזה, זה נורא קרוב, אז קפה וזה, ושבע דקות.
0: ומה קורה באולפן?
1: חפש.
0: כאילו אתה אומר, זה המשרד בכל מקרה, זה נקודת
1: כן,
0: המוצא,
1: כן,
0: ומשם...
1: זה הדבר הכי טוב, זה הדבר הכי טוב שקרה לי מבחינת יצירה, שהבנתי באיזשהו שלב שאני צריך מקום משלי כשנור נולדה, ולקום בבוקר וללכת אליו. אני חושב שזה עשה לי ממש, סידר לי איזה משהו.
0: ואז מה, זה משהו מוגדר? כלומר, אתה, אם אתה עובד על, לא יודע, פרויקט, אלבום, הפקה של משהו של אומן אחר, אתה מה, אתה מתחיל לשחק? או שאתה מתחיל מאיזה לוח ריק ואתה אומר, בוא נראה מה יצא היום?
1: זה תלוי באיזו תקופה הזאת. אם אני עובד עם מישהו, אז מן הסתם זה מכוונן לדבר, ואם לא, אז אני סתם יושב ומחפש עם גיטרה, מחפש דברים שהדליקו אותי ושיעניינו אותי.
0: מה עכשיו על הפרק?
1: ג'ארק, פסטיבל האוד, וואו, זה לא ניגענו את זה מלא זמן, ויש לנו את ההזדמנות להעלות את המופע הזה עם כל כך הרבה נגנים, עם ג'יאנה נדף מנצרת, עם קרר אל סעדי מבגדד, ולעלות על הבמה, ולנגן דברים של סבא שלי ודברים מכל המזרח תיכון, שזה מאוד מאוד מרגש, זאת אהבה מאוד גדולה שלי למוזיקה הערבית ולתרבות המזרחית בכלל. אתה שואל איך זה קורה בתקופה דווקא כזאת מתוחה מצד אחד, מצד שני עדיין זה שלנו גם, ואני כבר נתתי את התשובה תוך כדי.
0: לא, אתה יודע הכל, אתה פשוט יודע הכל, דודו. לא, רגע, עוד לפני התקופה, תן רגע מילה על המופע, מי אלה האנשים האלה ומאיפה הם באים, כלומר מי איתך על הבמה?
1: כמו 15 נגנים, נגנים שאני מגיע איתם כבר המון המון שנים. האלבום הזה עשה כל כך הרבה...
0: לא, אבל אתה אוסף אותם באמת, באמת נגנים מרחבי המזרח התיכון?
1: לא, אני מבדיל בין שני הדברים. יש את הפרויקט על הבמה שזה הנגנים מהארץ, אבל המוזיקאים, נגיד קרר אל סעדי מגיע, הוא חי היום בווינה, אבל הוא בגדדי. יש את ג'יאנה נדף ששרה מדהים מנצרת, ויש נגנים גם יהודים, גם ערבים, מן הסתם זה מוזיקה, אתה יודע, עם ריבטונים וזה, אז אנחנו משלבים כל מיני סוגים של נגנים, אם זה קנון, אם זה כינורות, אם זה חליל, אם זה... יש גם ברס, יש המון המון נגנים בפרויקט הזה. בפרויקט עצמו, באלבומים, אז שרים אומנים גם מהמזרח תיכון, אם זה לבנון, סוריה, תימן וכו.
0: וכל החבר'ה האלה כבר פה כדי לעשות חזרות למופע?
1: לא, הם מגיעים ממש ממש בקרוב, ו... מי שצריך להגיע היחידי עוד פעם, זה קרר אל סעדי, החבר'ה האלה, באלבום עצמו, זה אנשים מכל המזרח תיכון מנגנים גם, ושרים אומנים מכל המזרח תיכון. אבל ההופעה הספציפית מגיע קרר אל סעדי וג'יאנה נדף שחיה בארץ.
0: ואיך כל הנגנים וחבריך למזרח התיכון איתנו עם ישראל?
1: לפעמים הם פחות ולפעמים יותר. אני חושב שזה מאוד דינמי. היו רגעים לא פשוטים, אפילו ריבים. המורכבות...
0: ריבים? אתה רב? אתה רב על פוליטיקה?
1: לא רבתי על פוליטיקה, אבל נגיד יש זמרת ספציפית שכבר לא הייתה בפרויקט באיזשהו שלב בגלל דברים שנאמרו ודברים שזה, אבל עדיין אנחנו ממשיכים ויש המון המון חבר'ה שכן רוצים להשתתף בפרויקט וכן אוהבים את מה שאנחנו עושים וכן מתחברים למה שאנחנו עושים. רוב הזמן אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו נכנסים לחדר ועושים מוזיקה, ואני חושב ש... או שלא נכנסים לחדר או שסתם בזומים וכאלה, כי זה אומנים שלא תמיד יכולים להגיע ולהקליט ביחד. אבל אני חושב שזה הקסם, וזה היופי יופי שמוזיקה בעצם היא מעבר לפוליטיקה ומעבר, זו אהבה שהיא לא תלויה בשום דבר.
0: לא, כי אתה עושה את הדבר, כאילו, אנחנו פה בתקשורת, כאילו, מברברים וזה, ו... ועניינים ומתחים.
1: אני לא יודע אם מברברים, אבל תראה, יש הרבה, נגיד, אומנים בעולם שצועקים כל הזמן ועושים כל כך הרבה רעש וזה, והיו רגעים שהם שינו בהיסטוריה דרך המוזיקה שלהם ועשו הרבה דברים מעניינים. ומרגע שהם עזבו את המוזיקה והתחילו לצעוק, הם לא עושים כלום ולא משנים כלום ולא מקדמים אף אחד לשום מקום. ואני חושב שדווקא האומנות יש לה תפקיד אחר, ומוזיקה יש תפקיד מופלא משל עצמו, ואם אתה אוהב גם את הדבר ואתה אוהב את ה... ואתה אוהב אנשים באופן כללי, אז זה, זה פתרון טוב לעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת, החשוכה הזאת. ו... לא יודע, אני מוזיקאי.
0: איך ג'וני גרינווד נכנס לקהלכת הזאת? מוזיקאי, גיטריסט, להקת רדווד, איש... אל מה לא ולזה בעצם?
1: קודם כל, באופן מסוים, די גררתי אותו בעל כורחו לתוך הדבר הזה, אני חייב להודות, ואני מרגיש על זה הרבה אחריות. ג'וני הוא מוזיקאי מאוד מאוד סקרן. כל מה שהוא עושה, הוא עושה אחרת, וכשהוא גילה את המוזיקה הערבית בדרכה, הוא פשוט נשאב אליה גם כן, ו... ומוזיקה מזרחית בכלל, הוא שומע יהודה קסר, והוא נגנב מהצורת נגינה הזאת, ו... זה הכל כל כך שונה ממה שבריטים מכירים וזה, ואתה יודע, זה עושה לו את זה.
0: יפה. אז רק נגיד, אתם פותחים את פסטיבל האוד.
1: אנחנו פותחים את פסטיבל האוד, אנחנו ננגן המון המון שירים, זה יהיה די מגניב. ניגענו הרבה פעמים בארץ, ניגענו בברבי הרבה פעמים את המופע הזה. ניגענו, איפה עוד ניגענו, תן לי לזכר, ניגענו קצת בתדר, וניגענו באנגר בהופעה הראשונה שהיה עוד לפני השביעי לאוקטובר, שעוד היה הרבה הרבה יותר אופטימיות, הייתה הרבה יותר אופטימיות, והיא נסדקה מן הסתם, אבל אנחנו עדיין עושים מוזיקה ואנחנו נהנים ממנה וזה כיף.
0: אז זה פותח את הפסטיבל, 5 בנובמבר. אל תלכו לקנות כרטיסים ל5 בנובמבר, כי זה כבר אזל, ובגלל שזה אזל,
1: פתחתם
0: עוד הופעה.
1: שישי
0: בצהריים, 6 בנובמבר, פסטיבל האוד. משהו בכל זאת מחלחל פנימה מה... אנחנו בימים מאוד טעונים, סיימנו את 3 ימי זיכרון בעצם ל-7 באוקטובר. אנחנו לקראת בחירות, משהו בתוך חזרות, ובכלל אצלך בחיים ובעבודה מחלחל?
1: תראה, היה איזה רגע שלא ידענו מה לעשות עם הפרויקט, ובכל זאת חזרנו ולעשות אותו, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב בכל הסיפור זה, אנחנו פה בינינו גם לפני תקופה של הבחירות, אני חושב שחשוב מאוד, אני מסתובב ברחוב, אני מרגיש את הרחוב, אני, אתה יודע, בני משפחה והכל, אני חושב שהוויכוח הוא מאוד מאוד סוער, וזה קצת מלחיץ ומפחיד, אני חושב שאנחנו צריכים להבין שכל אחד יכול לקבל את הדעות של האחר, וזה בסדר, ולא משנה מה יהיה אחרי הבחירות, צריך לחבק אחד את השני, ובכל זאת לקבל אחד את השני, ואת הדעות שלו בלי לריב ובלי ליצוק. אני חושב שהשינוי צריך לבוא באמת בלי סיסמאות. משהו צריך לקרות בינינו, איזו אחדות מסוימת בינינו, וההבנה שלפני האחר, האחר, האחר, האחר בתוכנו, הוא בעצם דומה לנו. אז צריך לחבק והכל בסדר, כאילו, מה שיהיה יהיה.
0: מבחינה מקצועית, אתה טס, נכון? כלומר, רק במתי זה, פברואר השנה, הוצאת את האלבום E, אלבום מרהיב, באמת.
1: תודה רבה, באמת, תודה.
0: הוא ארוך, אני לא מכיר כבר אלבומים כאלה, 18 שירים, אלבום של 7 ו-10 דקות, באמת אפשר לצלול ולהמשיך ולהאזין עוד הרבה אחרי השמיעה הראשונה, ולא יודע, אני מכיר מוזיקאים שכאילו עכשיו הוציאו אלבום, נגיד ב-2026, זה מה שהם עושים עכשיו לתקופה הקרובה. אתה כבר טס בין אלפי פרויקטים.
1: מה אני אעשה? מה, לאן אני אלך? מה אני יודע כבר לעשות? תשמע, אני מגיל 13, הפעם הראשונה שהרווחתי כמה שקלים, זה היה ממוזיקה שעשיתי לאוטוגלידה. לא משנה, זה סיפור...
0: אני לא מכיר אותו. מוזיקה לאוטוגלידה?
1: כן, היה לו קלטות כאלה, הוא היה שם איזה משהו נורא, אבל עשיתי לו משהו היפופי כזה, של יש לי גלידה הכי טובה, והוא הסתובב עם זה בשכונות, ובגיל 13 עשיתי את זה עם מכונת תופים.
0: זאת אומרת, אתה היית לא מרוצה מהפסקול של האוטוגלידה השכונתי, אמרת, אני צריך להיכנס לאירוע.
1: כן, 20 שקל הוא שילם לי על הדבר הזה, וזה היה מבחינתי הרגע אחד הרגעים הכי מאושרים.
0: יש לך את זה עוד?
1: לא. הלוואי, אולי יש לו, אני לא יודע, אבל אני כבר לא יודע בין כמה הוא ואני לא יודע איפה הוא. אבל בכל מקרה, זה היה רגע מאוד מאוד חשוב לי. ומאז זה מה שאני עושה, מוזיקה. ואני לא יודע לקום בבוקר ולעשות משהו אחר. אני לא יודע גם כאילו מה לעשות. אז זהו, אני קם ומחפש איך לעשות את הדבר הבא ולחשוב בצורה קצת יצירתית ושונה לגבי מה שקשור למוזיקה.
0: אני רוצה שנסיים את השיחה שלנו עם עוד רגע, עוד רגע, ניומן, לא עכשיו, עוד שנייה, כן? עם השיר שבעיניי, הוא לגמרי שיר השנה שלי. בשלב מסוים, אני לא יודע, קשה, אתה אדם מבוגר, אני, כלומר, כבר מוזיקה חדשה, זה כבר לא תמיד, אני אוהב את הישן והמוכר, אבל השיר שלך, בית ביפו,
1: מאוד הפתיע אותי.
0: הוא עשה משהו, אתה יודע, מהזנה הראשונה, זה היה כאילו משהו, איך כתב אלתרמן, דבר מה התרונן בו ושר. תן מילה על מה השיר הזה עשה לאנשים ומה השיר הזה עשה לך.
1: אז ככה, קודם כל, מאוד הופתעתי מהגילאים שהוא חצה. אני חושב שילדים קטנים, כאילו הורים שלחו לי ממש וידאוים של ילדים שלהם שרים את השיר הזה, וגם אנשים מאוד מבוגרים, וגם בהופעות, החבר'ה הצעירים, אני מגיע ואני די כאילו בשוק ממה שקורה. זה גם מגיע באיזשהו שלב לטיק טוק, שאני לא יודע איך זה עובד, אבל כנראה שזה משהו שהוא טוב לשירים.
0: אתה אומר, אמרו לי שזה טוב לי, שזה הגיע לסאונד
1: הטיק טוק. אם זה קורה, אז זה טוב.
0: אז זה עשה את זה, כן.
1: לגבי השיר עצמו, יש עליו כל כך הרבה סוגי פרשנויות, שאני נהנה מזה מאוד. השיר עצמו הוא חלום ושברו, מן הסתם. אפשר להבין את זה מתוך השיר.
0: חלום הדו קיום על נגור ביפו, יהודים וערבים, נשמע סבך יחר בחדר מדרגות.
1: כן, כן, כן, כן. אז המורכבות הזאת, בתוך המקום שאנחנו נמצאים בו, נמצא בתוך השיר הזה, אני חושב שאלמה זוהר וגם חתוכה כתבו אותי ביחד. זהו, האלבום ממש גם כן הפתיע אותי מהגילאים ומהכמות האנשים שהקשיבו ומפרגנים ואוהבים, אז זה כיף גדול ויאללה בני יהודה.
0: כן. זה תמיד טוב לסכם. דודו טס, אז נסיים עם בית ויפה. דודו טס, תודה רבה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה לכל, תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. אולי נעשה שעה שבה אנחנו משדרים את בית ביפו בלופ? כן, אוקיי, נרשמה התלהבות באולפן, אולי נעשה את זה. זה ירושלים תל אביב, משפירים, כיוון הפוך, עמוס ממחלף לטרון עד שורש. טוב, פרסומות, ואז נברך לשלום את זוכת פרס נובל לשלום. מטריה, עוד מעט.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן חדשות ברשת בית, מיד חוזרים.
5: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
7: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
8: מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
9: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
7: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן יחד עם הפרופסור יובל בשן, הוא מגיש הכל שפיט בכאן חשבות ברשת ב', הוא הפרשן המשפטי של ישראל היום, והוא חבר המערכת. פרופסור אלבשן, שלום רב.
12: בוקר טוב, בקטור, אני שמח שהבאת אותי אחידות וטסה, כי תדע לך תמיד שאנחנו הולכים ברחוב ביחד מתבלבלים בינינו, מאחורה במיוחד.
11: אתה הוצאת להיט, שנקרא מאמר פרשנות על בחירתה של נבי פילאי.
12: נכון, כך אומרים.
11: נבי פילאי נבחרה... לקבל את הפרס הזה, פרס נובל לשלום, היא שופטת, הייתה נציבת זכויות האדם של האום, יושבת ראש ועדת חקירה, למה שקורה אצלנו, ביהודה ושומרון, בגדה, בשטחים, whatever, ואתה פגשת אותה גם.
12: כן, למרבה הצער. זה היה ב-2009 בנפאל, היא הייתה אז נציבת זכויות האדם של האום, והיא הגיעה, הגיעה לשם איזה כנס, ו... אני אגיד בעדינות, היא לא זכתה לתשבוכות גדולות על התקופה שלה, כי בתקופה שלה היא התעסקה בעיקר, ב, הייתי אומר, קודם כל בישראל, קרוב ל-40% מהדברים שעסקה אז כנציבה, למרות שהיא אחראית על כל העולם, על קוריאה, על סין, על טיבט, על איפה שאתה לא רוצה, ויש עוד כמה עוולות חוץ מאשר עוולות הכיבוש פה כלשונה, היא התעסקה קרוב ל-40% בנו, ושם בפגישה הזאת, שבכלל כל הכנס התעסק בעניינים של הטיבטים והפרות זכויות האדם של הסינים, והיא הייתה מאוד במגננה, יצא לנו לעשות, אחר כך יצא שאני ישבתי איתה לציחה אישית, אני ועוד נציגים של עמותת תבל בצדק, ויצאנו כולנו עמומים אני אגיד את זה, היום אני יכול כך להגיד את זה, מהאנטישמיות שיצא ממנה. זאת אומרת, אלה היו שנים מאוד טובות לנו בארגוני זכויות האדם. 2009 הייתה אחרי ההתנתקות מעזה, אחרי, תוך כדי ממשלת אולמרט, או אחרי ממשלת אולמרט, אני לא זוכר בדיוק, שישראל הציעה לסגת מ-94% מיהודה ושומרון, ולתת עוד חילופי שטחים, והיינו די הייתי אומר, מלוטפים בעולם הזה, ואז כשהיא באה, היא דיברה על מדינת ישראל כטק של, הייתה מאוד רויינת אישית גם, אבל את זה אתה בטח יכול להבין כשזה מדובר בי, אז זה אנחנו דווקא נזקוף לזכותה, נכון אסף? אבל היא הייתה, היא ראתה במדינת ישראל, לא בשטחים, לא בעזה, במדינת ישראל כטק של האפרטייד, משטר האפרטייד שצריך פשוט ליפול. וזה...
11: במהותה, כלומר. נכון. הבעיה היא לא 67... לא 48, הבעיה היא הצהרת בלפור.
12: הבעיה יכול להיות גם 48, אני לא יודע, כן. מעבר זה 48, לא יודע מה
11: דעת. אבל רגע, שנייה, על מה היא מקבלת פרס נובל לשלום?
12: או, עכשיו זה שהיא מקבלת פרס נובל לשלום על הפעילות שלה בתחום של המשפט הבינלאומי זה כבר לא חריג. הוועדה לפני כמה שנים החליטה, ועדת פרס נובל לשלום החליטה שהדרך, זה לא רק אנשים שעשו שלום, אלא זה גם אנשים שמנעו מלחמה או נלחמו בפשעי מלחמה וברציחות עם ודברים כאלה, ובזה הם צודקים לגמרי. זאת אומרת, היא מקבלת, הפרס ניתן כבר ב-2022 לקבוצת אנשים שלא עשו שלום, אבל שעזרו למנוע מלחמות ועזרו למזער את נזקי המלחמות. אז במובן הזה זה קרקע לא בתולית, והיא אכן יכולה להתאים לזה. היא מקבלת את הפרס הזה הפעם רק על היחס למדינת ישראל. וזה די מפתיע, כי הייתה מועמדת כבר כמה פעמים, ויש מולה, יש נגדה איזה פרשה בנוגע לסינים בתקופה שהיא הייתה נציבת זכויות אדם, בעיניי קצת קשקוש, לא אמיתי ולא קשור דווקא אליה, אבל זה הכתים את שמה, והיא לא הייתה, בכל פרצי זכויות האדם תמיד, לא, היא לא הייתה נכנסת לרשימה בגלל אותה פרשה שהייתה החזרת פעילי זכויות אדם לסין. בשנים האחרונות, כשהיא הגבירה את הטון נגד מדינת ישראל ונגד מה שקורה בשטחים, האפרטהייד בלשונה, ואחר כך כמובן האמירות על רצח עם בעזה בתקופה האחרונה, אז העסק הזה השתנה, ובמיוחד אחרי שהוועדה בראשותה הוציאה דוח של 170 עמודים שקבע שאנחנו עושים רצח עם בעזה, למרות די ראיות, הדוח הזה הותקף לא רק על ידי אוהבי ישראל, גם על ידי אנשים ישרים אחרים. מאותו רגע שהיא פרסמה את הדוח הזה, היא התחילה לכתוב שורה של פרסים, גם בסטוקהולם וגם בסידני, ועכשיו את פרס נובל.
11: אבל רגע, באופן רשמי, ועדת פרס נובל לא מזכירה את זה. אתה אומר, אבל זה העלה אותה עכשיו למעמד של סופרסטאר בענייני זכויות אדם.
12: אני לא חושב, אגב, שוועדת פרס נובל בהודעה הרשמית זה לא נזכר, אבל מיד אחרי ההודעה הרשמית, כשהדובר של ועדת פרס נובל נשאר...
11: לא, אני מתכוון, כשאומרים, לא יודע, כשיובל בשן יזכה בפרס נובל לספרות, יזכירו את ספריו הרבים שהיו לרב מחר. פה, כשאומרים למה נותנים לפרס באופן רשמי, לא אומרים, היא עמדה בראש הוועדה שקבעה שישראל מבצעת רצחה.
12: זה כן אמרו, אבל לא אמרו שהייתה בתפקיד הזה, אבל לא אמרו שזה היה בגלל האשמת ישראל ברצחם. אבל בדקה אחרי ההקראה, כשהדובר הרשמי של ועדת פרס נובל נשאל על ידי עיתונאית למה לא נזכר המאבק שלה נגד רצח העם להרשעת ישראל ברצח העם בעזה, אז הוא אומר, כמובן שהשיקול הזה נכלל בשיקולים. זאת אומרת, וזה שזה היה אחת הסיבות שהוא ניתן, שהפרס ניתן לה. זאת אומרת, דווקא ברמה הרשמית יש לך פה הודעת בעל דין, הודעה של ועדת פרס נובל, שזה כך היה. היא גם, תראה, במקרה יושבת היום בנירנברג, אתה יודע, הצחוק ההיסטורי פה הוא מכל הכיוונים, איך ההיסטוריה צוחקת אלינו מבין הסדקים האפלים שלה, אבל היא הייתה בנירנברג כשהיא קיבלה את ההודעה, ובדקות הראשונות שהיא, אחרי שהיא מחלה כפיים, כמובן היא הזכירה את זה. עכשיו, זה פחות בעיניי אומר, כי זה באמת מה שבשנים האחרונות, בשנים האחרונות, אני מקווה מ-2017, לא מ-2023, בזה היא עוסקת בעיקר כל הזמן, ואני אומר מהשיחה איתה, ואחר כך גם עוד כל מיני פגישות דרך זומים שהיו בתקופות הקורונה, ברור לך שהיא רואה בישראל מדינת המשך לדרום אפריקה של משטר האפרטהייד, ולכן בוויכוח בעיניי הלא חכם, האם היא רק במחות כפולות אנטי-ישראלית, או האם היא גם אנטישמית,

0: ולכן פה אין שאלה באמת שזה בעיניי שהיא עברה את הקו.
1: אבל האם יובל זה מוחק לה סיבות שאולי בגין אני כן צריכה לקבל פרס נובל לשלום? יש לה רקורד של מאבק בגזענות וברצח העם, דברים שלא קשורים לישראל, עוד רגע נדבר מה כן קשור לישראל, וזו שיחה שכבר ניהלנו כאן, שהייתה פרומו יפה, עוד רגע נחזור לזה עוד שנייה, אבל
0: כשהיא הוכרזה... אנחנו נרים פה לעורך, לינון סרוסי, שידע מראש, ולכן בנה מראש את זה שהתוכנית קלמן ליברמן הייתה הראשונה שבעצם הזכיר את השם, נבי פילאי, חשוב מאוד להגיד את זה.
1: חד משמעית, אבל היא נאבקה נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, מולדתה, ועסקה במה שקורה ברואנדה, והיא סייעה לבסס את ההכרה שאונס ואלימות מינית עשויים לחשב כמעשים של רצח עם. כלומר, יש כאן אישה עם רקורד...
0: לא, יש לה זכויות, אגב, יש לה זכויות.
1: במנותק מאיתנו עשתה דברים בעולם.
0: נכון, יש לה זכויות, שאגב, שהם לא הניבו לפירות. אגב, על התקופה שלה, בתקופה כשעבדה בנטל, במדינה, בעצם איפה שנמצא מיעוט ההודי בדרום אפריקה, אין בכלל שאלה. זה לא ויכוח, וגם אני אגב רוצה להגיד שאני מסכים עם הביקורת שלה על ישראל בתקופה הזאת. היא גם ביקרה בארץ ופגשה את פרס, שהוא היה אבי הסיפור הזה, ואבי נגיד היחסים עם דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, נגיד זה ככה, לזה אני מסכים, אבל עובדה שעל זה היא לא קיבלה בגלל כל מיני פרשות אחרות שהיו כמו הסין, כמו ההסגרה שאני כבר אומר, היא לא מוחקת, אני חושב שהיא לא נכונה הפרשה, והיא לא מוחקת לזכויות. אבל בגין כל המעשים האלה היא לא קיבלה.
1: אוקיי.
0: היא קיבלה רק עכשיו, פתאום, את האופק
1: הזה של הפרטים. אז בואו תזכיר את ההקשר שלה אלינו. כלומר, מה היא החליטה עכשיו שמבשר אולי לגבי איך התייחסו אלינו והמלחמה בעזה?
0: מעבר לזה, אגב, אני אגיד עוד שתי מילים. אחד, לפני שהיא לקחה על עצמה להיות ראש ועדת האום, ראש הוועדה לזכויות אדם שלו, לא חשוב על ההגדרה הפורמלית שמתעסקת במה שקורה בשטחים ובהפרות זכויות האדם שם, היא כבר הביעה את דעתה נגד מה שקורה בשטחים וחתמה על עצומה וכולי, ואז כבר הרבה גבות תורמו ואמרו איך בכלל מעיזה להיכנס למקום שאת איבדת את דעתך ועוד לעמוד בראש ועדה כשופטת לשעבר. אבל זה כבר מאחורינו, וראינו את הדוח המוטה, שהוא דוח ללא שום ראיות, זה דוח כמו תחקיר עיתונאי, כמו כל מיני סרטים שיש היום, שיש הרבה נרטיבים, ייתכן נכונים, ייתכן נכונים, שום דבר לא מסומך. עכשיו היא יושבת בתיק של מיינמר, היא מטעם גמביה, מטעם המדינה שבעצם אפריקאית, שטבעה את מיינמר, את החונטה הצבאית שם, על רצח העם, על הרצח הרוינגי, על רצח בני הרוינגה, והיא יושבת שם כשופטת, והיא מובילה בדיונים, ולכן דיברנו על זה לפני שבוע בדיוק, היא מובילה בדיונים את שינוי הגדרת, את שינוי המבחנים של רצח העם מהאמנה. אם עד היום המבחן היה מבחן הכוונה, עם כל מיני נספחים, זאת אומרת, אתה צריך להראות רצון להשמיד עם, היום היא רוצה להוביל את זה למבחן התוצאה, שאתה אומר מה הנזק בפועל, שזה אומר גם אם אתה נורא מתאמץ, עושה הקש בגג, עושה שולח מסרונים, עושה מערכות שבודקות נזק אגבי, וגם נהרגים לך חיילים כי הם לא רוצים לפגוע, הם נכנסים לכל מיני בתים כדי לוודא שאין שם אזרחים או דברים כאלה, מה שמוכיח שאתה לא רוצה להשמידם, במבחן התוצאה זה לא משנה, once הגעת ל-100,000 איש, אז אתה כבר רצח עם. עכשיו זה שינוי שבכל המשפטנים בעולם, כל המשפטנים שאני מכיר הרצינים, מתנגדים לו, והיא מובילה אותו, ופסק הדין אמור להיות בעתיד. עכשיו, זה כאילו בתיק של מיינמר, למרות שבתיק של מיינמר אין בו בכלל צורך, כי שם יש כתיבה ומסמכים על הרצון לעשות רצח עם, כשברור לכולם שהמעבדה היא שם, אבל הניסוי זה עלינו, המטרה היא את המבחן הזה ליישם בתיק הבא של דרום אפריקה נגד ישראל, שטוען שאנחנו עושים רצח עם. ולכן גם פה זה סימן שוב לפוליטיזציה הזאת האנטי-ישראלית, גם בהאג וגם בפרס נובל.
1: יובל בשן, תודה רבה.
0: תודה לך, אסף.
1: איך אתה עם יין? אתה אוהב יין?
0: אני אוהב יין, כן. אני אומר לך, אתה רוצה שאני אשאר איתך?
1: לא נשאר איתי, תשאר בהזנה, כי אני חושב שהיה לנו כבר די ויותר
0: ממך. אתה לא צריך לבקש ממני להישאר בהזנה. כל מילה שלך אני שותה, אני גומע בכזאת הנאה שאני לא...
1: משל היה יין יקר מתוסקנה באיטליה, 30,000 בקבוקים נדירים נגנבו בין לילה בשוד, צריך להגיד קודם כל מרשים. גיא הרן, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מנכ"ל וינספיריישן, חברה לתיירות יין וקולינריה, ומומחה יין כשלעצמו, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר גמור. זהו, אנחנו, זה עצוב לשמוע, זה יקב שאנחנו מבקרים בו לא מעט.
1: מהו היקב?
2: יקב אנטינורי זו משפחה חשובה מאוד, אחת המשפחות הכי חשובות ביין באיטליה, ובכלל ככה מאוד משפיעה באיטליה, ו...

0: לפני שבוע גנבו משם יינות מאוד ספציפיים ומאוד מאוד איכותיים.
1: מה זה ספציפיים? זה 30,000 בקבוקים. כמה ספציפית אתה יכול להיות שלוקח 30,000 בקבוקים?
0: וואה, כשעושים ביקב עשרות מיליוני בקבוקים, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה לקחת. שכרה. יש.
1: לא, אבל בכל רגע נתון יש ביקב מיליוני בקבוקים?
0: כן. כן, כן. יש מיליוני בקבוקים, וגם צריך להבין שחלק מהם נמכרים בשני יורו לבקבוק, וחלקם נמכרים באלף יורו לבקבוק. אתה רוצה לא לסחוב סתם את המשקל, ולקחת את העינות הבאמת טובים. יין זה משהו שהוא במוצר שהווריאציה של המחיר שלו היא אולי הכי גדולה שיש בעולם. אתה יכול על אותם 750 מיליליטר לשלם יורו וחצי, או 10,000 יורו, תלוי מה ומי.
1: רגע, אז אתה אומר, יש יקב באיטליה שאתה מכיר, ויש שם מיליוני בקבוקים, מגיעים אותם שודדים, ויוצאים משם עם 30,000 בקבוקים מאוד מאוד ספציפיים. בוא תגיד, קודם כל, מה אלה הבקבוקים האלה?
0: אז יקב אנטינורי, יקב ותיק מהמאה ה-14 כבר בתוסקנה, והוא אחד מהשמות הנרדפים לתוסקנה, ולפני 70-80 שנה, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו לשבור שם את המוסכמות. איזשהו בן דוד ככה שהעז ויצא מהכללים, החליט לעשות יינות שהם לא לפי ההגדרות החוקיות, להשתמש בזני ענבים כמו קברני סוביניון ומרלו, שעקרונית אסור להשתמש בהם באזור הזה אם רוצים לקרוא ליין קיאנטי. מה שקרה זה שהעינות שלו מצד אחד היו מאוד מאוד איכותיים, ומצד שני הדירוג האיכות הרשמי, החוק, גורם להם להיות בדירוג הכי בסיסי. הם עינות טוסקן הכללים. האמריקאים התחילו לקרוא ליין הזה סופר טוסקן, העינות סופר הכי טובים של טוסקנה, וזה בעצם מה שנגנב. וסולאיה והמשפחה הזו, גם משפחה של ססיקאיה, גואדלטאסו, הם יינות סופר טוסקן, מבוססי קברנה ומרלו, מטוסקנה.
1: לא לגמרי, אבל מבוססי קברנה ומרלו מטוסקנה, ואין הרבה כאלה?
0: יש היום יותר ויותר, אבל הם השמות הגדולים, הם הנחשבים, הם הנחשקים. זה בעצם רולס רויס, או במקרה הזה המזרטי של היין, יינות כאלה שאנשים מחפשים בכל העולם, ויינות שמתיישנים במשך עשרות שנים.
1: ממתי הבקבוקים האלה?
0: סליחה?
1: ממתי הבקבוקים האלה?
0: זהו, בגניבה הזאת לא נגנבו אך ורק יינות מהבציר הנוכחי. בעצם הגנבים כנראה ידעו משהו, אני ככה מברר עם כל מיני אנשי קשר בעולם, זה לא סתם גניבה, אלא כנראה שהגנבים ידעו שיש כאן איזשהו משלוח שאמור לצאת, של יינות ספציפיים שחיכו איתם, וזה בדיוק מה שתפסו, יינות שחלקם בני לא מעט שנים.
1: אבל עד כמה, מה הם עושים איתם עכשיו, השודדים?
0: זו שאלה מאוד מאוד גדולה. בעצם בעולם מחלקים את העינות לעינות צריכה יומיומיים, commodities, ועינות שהן fine wine, עינות גדולים. העינות שהן עינות גדולים, fine wines, נמכרים בהרבה מאוד כסף. השאלה היחידה היא איך לעשות את זה, כי כולם יודעים בעולם שעינות כאלה נגנבו, ואז עכשיו השאלה מי יקנה ואיך יקנו,
1: לא, אבל יש מלא בקבוקים. זה לא כמו, נגיד, אם אני אגנוב את המונה ליזה מהלובר, אני לא, יהיה קשה לתלות אותו בסלון, כן? כי כאילו, אחי, מה אתה דפוק? זה אחד, מישהו לקח את זה מהמוזיאון. פה יש, זה נדיר, אבל יש בקבוקים כאלה. השאלה אם מישהו אומר, וואי, אני חייב, הבקבוק הזה, אני חייב לפתוח ולשתות בארוחת ערב שאני מזמין אליה אנשים.
0: כן. כן, כן. קודם כל, העניין הזה של יין כמוצר יוקרה שעובר ונסחר, זה מאוד מאוד משמעותי בעולם. יש בעולם בורסה של יין בלונדון, שנקראת לייבקס, וסוחרים שם במאות מיליוני פאונדים בשנה. ובכלל, יקבים מאוד מאוד טובים, כולל אנטינורי ואחרים, התחילו לנסות בשנים, בעשרות שנים האחרונות, להשתמש בהייטק ובכלים פיננסיים ואחרים כדי לשמור על יין ועל יינות יוקרה כאלה. אז משתמשים היום בבלוקצ'יין כדי לעקוב אחרי המיקום הפיזי של הבקבוק ולדעת ספציפית איפה הבקבוק הספציפי הזה נמצא. יש בקבוקים אחרים מכניסים כל מיני צ'יפים לפקק שיודעים לבדוק האם הפקק הזה נפתח או לא, כשבעצם בחלק מהמקרים של הגנבות והזיופים מה שעושים זה מוצאים מהבקבוק את היין שהיה בפנים עם מחט מאוד דקה ומכניסים יין זול אחר ואז מנסים למכור אותו מחדש. אנחנו מדברים פה על שוק שוב של מאות, של מיליארדים רבים בעצם בעולם. שוק היין העולמי זה משהו כמו 500 מיליארד דולר עולמי, והיקבים המאוד מאוד איכותיים שמייצרים יינות פיין ויינס משקיעים המון כסף בטכנולוגיה סביב השימור של היין. יש טכנולוגיה אחרת של סוג של צ'יפים שמטמינים בקפסולה או שמטמינים ממש בתוך הזכוכית של הבקבוק עם כל מיני טכניקות לסרוק ולבדוק את זה. המקרה הכי מפורסם בהקשר הזה זה רודי קוניאן שזייף יינות בשווי של לא ברור אם זה עשרות או מאות מיליוני דולרים ומצאו אותו בסוף על ידי סוג של שרלוק הולמס של יין. זה מחקר שלם שנעשה כדי לזהות את זה, עשו לזה אפילו סרט, סאור גרייפס.
1: כן. טוב, יפה, גיא הרן, תודה רבה.
0: בשמחה גדולה.
1: שמרו על הבקבוקים שלכם.
0: שלא יהיו לנו גנבות יין יותר.
1: הלוואי.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף חבצלת השרון עד מחלף ווינגייט. פרסומות ונחזור.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
13: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
14: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
16: מחר. מחר בכאן 11. זה מתחיל.
17: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
16: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
18: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
19: ננקות חלונות.
20: נמכור חלות.
16: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
17: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
16: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן

0: הדוקטור חזי עמיור, עוצר אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב אסף.
0: מה נשמע?
1: מצוין, איזה שיר יפה.
0: מדהים.
1: פשוט שיר חזק ביותר, חכה לך. כתב, דודו ברק כתב את המילים, מי שהלחין זה נתן כהן, שהיה המוביל של להקת הנשמות הטהורות.
0: שהיא זו שמבצעת את השיר הזה.
1: שהיא מבצעת, הסולנית, זה שיר סולו של נאוה ברוכי. הייתה אחת הסולניות של הלהקה. וזה שיר אהבה אולטימטיבי, כמו שאמרנו. דודו ברק ביסס אותו על מין מילות קוד סמויות כאלה שמעדדות את אחד מהשירי האהבה הבאמת טוטליים, החזקים ביותר בשירה העברית.
0: זמר נוגה.
1: זמר נוגה, נכון, תשמע קולי של רחל, שמסתיים במילים, אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דימות פרידה, חכה לך עד יכבו חיי כחכות רחל לדודה, מי לא זוכר את המילים האלה. וזה באמת שיר שבא מפיה של אישה שמחכה לאהוב הרחוק שלה, כנראה אחרי הרבה זמן שהם לא נפגשו, והיא מתארת בשיר בפירוט את קשת הרגשות שהציפייה הזאת מעוררת בה, געגוע, כאב, דמעה, התמסרות. טוב, יש הרבה שירי אהבה יפים, בדרך כלל קשה להוסיף על שירי אהבה מניסיונים, אבל שיר האהבה הזה הוא גם סמל חזק של תקופה. הוא פרץ לקיץ השלב של ישראל ב-1973, וכמו שאמרו, אז הוא כבש את מצעדי הפזמונים באותם חודשים, כמובן התקבל בהרבה אהבה, ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים, וכולם גויסו, המון חיילים נשלחו לחזיתות קשות ורחוקות בסיני ברמת הגולן, ואתה יודע איך זה, עם קצת מזל, שיר שמזדמזם ברקע, מספיק זמן, מספיק חודשים, יכול להפוך לחלק מהאווירה, ולהיות מזוהה עם האווירה הזאת במשך עשרות שנים קדימה. ואנשים והחברות שנשארו בבית, דואגות, מתגעגעות, השיר הזה דיבר אליהן, אל הלבבות שלהם, וגם...
0: זה ממש היה, אבל, סליחה על הביטוי הקשה אולי, כוונת המשורר? או שזה נתפס ככה כי זו הייתה התקופה?
1: אז דודו ברק טוען שהוא כתב את זה באווירה מלחמתית, אמר אוקיי, אולי זה היה מלחמת התשה, מלחמת התשה הסתיימה יותר מוקדם, לא נתווכח לדבר הזה, אבל בטוח שכשהשיר יצא והתפרסם והתקבל באהבה, האווירה הייתה אווירה של שלום, של שקט ושלווה, כידוע לנו יותר מדי. והמלחמה הסתיימה אמנם אחרי 19 יום, קשים מאוד, אבל עוד חצי שנה נוספת אחר כך המגויסים נשארו בחזית, כמעט לא חזרו הביתה, אם בכלל. וגם הם עצמם, אגב, הגברים עצמם ראו בשיר הזה מין ביטוי למי שהם נשארו בבית, שמחכים להם. והייתה קבוצה אחת, שחשוב להזכיר אותה, של נשים שחכה לך היה בשבילם ביטוי של ציפייה כואבת במיוחד. אלה היו הנשים של בנות הזוג של השבועים במלחמה, השבועים היו הרוב בחזית המצרית, ודווקא הם ממצרים חזרו די מהר יחסית, כן? בחודש אחרי סוף המלחמה הם חזרו. אבל היו שבועים גם בסוריה, כמה עשרות שבועים גם בסוריה, והם חזרו רק אחרי 8 חודשים, זה הרבה מאוד 8 חודשים, למרות הניסיון שלנו, ובחודשים הראשונים גם בכלל לא היו מהם סימני חיים, זה פשוט שיר שביטא גם את הדבר הזה, כמו שקורה במקרים כאלה, דיברנו על דודו ברק והגישה שלו לשיר הזה, פתאום מילים מתוך השיר שמתארות אהבה, מקבלות את הפירוש האסוציאטיבי של המלחמה, לפי ההקשר של התקופה, למשל המילים כמו בין השן אדום והעננים, כן? או המשפט, וכך בשדה הקרב שלנו את מותי למצוא איתך אוהב, קח את הדמעה את הכאב, זה שירים על אהבה, זה מילים על אהבה, שפתאום אפשר להרגיש בהם גם את המלחמה. והרבה אנשים יכולים להישבע שהשיר הזה יצא במלחמה עצמה, כי ככה הם זוכרים את זה. ואנחנו היום, שנה אחרי שהחטופים האחרונים בעזה חזרו, הם חזרו בערב שמחת תורה בתאריך העברי, שהוא באמת מאוד מאוד סמלי היה, ובשבוע הזה בתאריך הלועזי, בשנתיים הארוכות האלה שאחרי 7 באוקטובר, פתאום השיר קפץ חזרה לתודעה. אני לא מחדש לאף אחד שהמילים האלה ביטאו את התחושות של כולנו, כל כך הרבה חטופים שהיו בעזה ואף אחד לא ידע מה קורה איתם. וההמתנה הארוכה הזאת, האינסופית, אינסופית לפחות ברגע נתון, ההמתנה הקשנית הזאת קיבלה מחדש את הביטוי במילים בנות 50 שנה. חכה לך.
0: יפה מאוד. חזי, תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב.

תודה רבה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר הפיקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, בדיגיטל ספיר אברהמי, משה קלור ונדב שחף. נשתמע מחר לדעתי, בסדר? תשמרו על עצמכם, ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נאינה מלדה, בת 40. נתניהו צפוי להגיע לשמוע במשפטו את עדותו של אביחי מנדלבליט. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים בדרום המדינה. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל10 שנות מאסר בגין מעשה אלימות בפעוטות. התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
13: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נאינה מלדה, בת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו, שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו, נעצר. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, החל את עדותו מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ראש הממשלה צפוי להגיע לדיון. אל בית המשפט המחוזי בירושלים יהיו גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר החוץ גדעון סער. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים באזור העיירה אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשעה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביאה סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
0: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450 אלף ש"ח שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
14: והממשלה לוחצים על הפרקליטות הצבאית לדרוש עונש מוות למחבל שרצח בבנימין את נתנאל שוקרון בערב יום הכיפורים. והממשלה דורשים להעמיד את המחבל לדין לפי החוק החדש שאושר בכנסת לפני כחצי שנה המחייב גזר דין מוות. גורמים המעורבים בפרטים מוסרים כי בפרקליטות הצבאית בוחנים אם הדבר אפשרי בנסיבות המקרה ולא שללו את המהלך. מדובר צהל נמסר כי חקירת המחבל עדיין נמשכת והממצאים טרם הועברו לפרקליטות שתפעל באופן עצמאי, מקצועי ובהתאם לדין. כך מסרה כתבתנו יערה שפירה. הבחירות ברשות הפלסטינית. הבחיר הפלסטיני מוחמד דחלן תוקף בחריפות את צעדו של יושב ראש הרשות אבו מאזן לדחות את הבחירות לחודש ספטמבר בשנה הבאה. בהודעה שפרסם קינה דחלן את המהלך פשע פוליטי שמחריף את משבר הלגיטימציה של ההנהגה ברמאללה. דחלן טען כי אבו מאזן נושא באחריות ישירה לפגיעה ברצון העם, והעריך כי הרקע לדחייה הוא חששו של אבאס מהתגבשותה של ברית פוליטית רחבה נגדו לקראת הבחירות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
15: לפרגן לא עולה כסף.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, קובנוביק. בדרך כלל אני הוא זה שלא נמצא, אבל הפעם ידידי וראי הקיבנוביק בחופשה קצרה. השבוע אני אגיש עם שני מגישים, ראשון שני שחר גליק מיודענו.
1: שלום.
0: שלום שחר.
1: בוקר טוב.
0: אז אני מאוד שמח שאתה פה איתי, במיוחד 16 יום לפני הבחירות. אתה כתבנו הפוליטי. אני אתן לך קצת סט הוראות על המשבצת של המחליף של נוביק, בסדר?
1: אוקיי.
0: זה קשור יותר למערך הכוחות ביני לבינו. אמנם אני נראה גדול, אני המבוגר בחדר, אבל אני צריך מבוגר אחראי לצידי. גם אם הוא רק, בן כמה אתה? 26?
1: 26, תראה מה זה.
0: אבל אתה מבין, באקטואליה אני לא מבין כלום, אז רק, אפילו אם אתה, יש לך חוסר ביטחון או משהו באחד האייטמים, שדר פסון של מבוגר אחראי.
1: לא, אל תדאג, אנחנו כולנו ביחד, באותה סירה, מספיק, אתה יודע, רגל אחת שמבינה ורגל אחת שסקרנית.
0: כן.
1: לצד זה.
0: אז אני הרגל הסקרנית. יש לנו תוכנית מעניינת מאוד, הרבה ברוח הבחירות. בשעה הבאה, שיחה די מרתקת שהקלטנו ממש עכשיו עם אייל צירקון, שעבר בכיר בשבק ובמוסד, גם על כל פרשת ברוורמן ושינוי הסטנוגרמה, שינוי, זיוף, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בעיקר עם הערכות אמיתיות לגבי איראן, יהיה או לא יהיה לפני הבחירות.
1: כן, אני אגיד לך שהלילה הטלפון שלי הופצץ בהודעות, כל אדם שאני מכיר שאל אותי מה זה, אני שומע מטוסים באוויר, תוקפים הלילה, תוקפים מחר, אתה יודע, מתחיל לרוץ בקבוצות וואטסאפ כאלה, כן, עכשיו זה קורה, היום, הערב, אז חזרנו לעונה הזאת.
0: כן,
1: זה עונה ש...
0: וטראמפ כל יום אומר ההפך, כן.
1: כן, לא נתקוף לפני הבחירות, כן נתקוף לפני הבחירות, וממש חזרנו לעונה הזאת שאנשים ככה דרוכים ושואלים, וכל אחד מפיץ איזה חצי שמועה מהבן דוד של החבר שהוא שמע שאולי
0: העסק מתחמם.
1: העסק מתחמם,
0: הכל מתחמם, הבחירות, אלוהים ישמור מה יהיה לנו פה תוך שבועיים וחצי. אז אייל ציר כהן ייתן את הערכות שלו, אבל נתחיל בפוליטיקה. אתה יודע, הסתכלתי קצת על מה שקרה בזוגיות המרתקת וינטר נתניהו, שזה ממש התחמם בסוף השבוע, וראיתי גם את וינטר אומר לו, אתה יודע מה, בוא נשמע כל מה שקרה בין וינטר לבין בנימין נתניהו ממש אתמול. זה מתחיל בהתקפה די קשה של וינטר על נתניהו בפגוש את העיתונות, ומשם זה רק הולך ומסלים.
2: באנו לדרוש, באנו להכריע.
1: ואם לא?
2: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך,
1: אם,
2: לא,
1: כן.
2: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
3: טוב, זה ברור. וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים שהוא בנט 2. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר שנתניהו צריך ללכת.
2: אתה אומר שאבא שלי, גיבור ישראל שלחם במלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים, בלמעלה מ-80, אמר שצריך להחליף אותך? על זה אתה נזעק? ותגיד, ראיתי שמיהרת להוציא עליי סרטון. מה לגבי הסרטונים על החרדים הקיצוניים? מה לגבי סרטון על גולדקנופ?
0: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך, חשבתי על זה הרבה, מה כל כך מהנה מבחינתי באירוע, וזה גם מתקשר לרעיון שהיה לי עם בנט, שודר אתמול, עשה הרבה רעש סביב האמירה שלו יאיר נתניהו. ישבתי עם בנט 3 שעות. בשעה הראשונה זה רק, אתה צריך לדלג מעל נאומי הבחירות ודפי המסרים. זה נורא.
1: זה מדהים.
0: זה נורא, זה מתיש, זה מזעזע. והרצון שלך בעצם בכל מה שקשור לבחירות, שיקרה לי משהו אמיתי מול העיניים, משהו אמיתי, משהו אנושי, שהם יצאו מכל המחשבות של היועצי תדמית והיועצים האסטרטגיים, וכדאי לי, ואני אומר שאני אלך עם זה, ובעצם אני לא אלך עם זה, וזה מרגיש פתאום, בעיקר, אגב, נתניהו כרגיל סופר קול, הכין את הבנט 2, עוד מסר גאוני, אבל וינטר לא קול. וינטר ממש לא קול.
1: אתה יודע, אני חושב שזה, לצערי, לא נעים לי לפוצץ לך את הבלון שאתה מדבר עליו.
0: גם זה היה מוכן מראש.
1: אני חושב שכן, זאת אומרת, יש פה שני מועמדים בבחירות האלו, שזה אמור להיות הטיקט שלהם. האחד זה גדי אייזנקוט, והשני זה אופר וינטר, שהם כאילו המועמד שלא מחושב. עכשיו, גם התדמית הזו...
0: האותנטיים.
1: גם האותנטיות הזו מחושבת היטב, הסרטון וההתפרצויות והכל, זה חלק מבנייה.
0: כשהוא אומר שנתניהו יקפוץ לי, זה מוכן מראש, הוא ידע...
1: אני לא יודע אם המילה יקפוץ לי כן, אבל אתה יודע, הצורה שבה זה נאמר, הלהט הזה באולפן וכו', לגמרי, זה חלק ממה שיושבים איתו יועצים אסטרטגיים ואומרים לו, תתכונן, תהיה אמיתי, תהיה אתה, תהיה הקצין הקופצני, ולא באמת הפוליטיקאי המעונב.
0: אבל היועצים שלו, מה הם רוצים שהצופה יחשוב? הבוחר הפוטנציאלי של וינטר, שהוא יחשוב שהוא בטוח הולך עם ביבי, כי בסרט הזה כבר היינו, נכון? כפו עליו להגיד שהוא הולך עם ביבי, או שהוא יחשוב שיש סיכוי שהוא לא הולך עם ביבי, או שהוא יחשוב את שני הדברים.
1: אז אני חושב שמה
0: האינטרס של
1: כל האימות הזה, טוב לשני הצדדים.
0: אוקיי.
1: כי נתניהו בא ואומר, תראה, אם וינטר באמת שורף קולות מתחת אחוז החסימה, שלא ישרוף את הקולות שלי. שמי שרוצה את המחנה הלאומי ואת נתניהו ראש ממשלה, שיצביע לי ויהיה איתי ויעזוב את עופר וינטר. ומצד שני, עופר וינטר מנסה כל הזמן באמת לנגוץ ולהרחיב את הקהל שלו לאנשים שלא בהכרח רוצים את נתניהו. אז הוא כן אומר, אני אשב עם נתניהו, אבל אתה יודע, מנסה לבדל את עצמו. המריבה הזאת בסוף דוחקת אותו באמת לקהלים שנמצאים מחוץ לגוש נתניהו. אם זה יצליח, מה טוב לנתניהו, הנה הגדלתי את הגוש. אם זה לא הצליח, אז לפחות הקולות שנשרפו תחת אחוז החסימה, זה לא קולות שלי, זה קולות של ליברמן, של בנט, של יועז הנדל וירון זליכה. זאת פחות או יותר התזה, ולכן לשני הצדדים טוב המריבה הזו עד גבול מסוים.
0: אוקיי, טוב, אכזבת אותי, חשבתי שהוא באמת התעצבן.
1: זו דעתי, שוב, אני לא יודע, זה לא מידע מה שאני אומר לך, אבל זה השערות על בסיס היכרות עם הקמפיינים השונים.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו אומרים שלום שר החינוך, יואב קיש, שלום לך, שר החינוך.
4: שלום, שלום, קורבן דגליק, שלום.
0: מה אתה אומר על כל מה שקרה בין וינטר לנתניהו? מועמד, ראש מפלגה שאומר על ראש הממשלה שיקפוץ לי?
4: א', זה ברור שזה לא מכובד, ואני חושב שגם מועמדים של מפלגות של אופוזיציה מובהקות כנראה לא מדברים ככה, לא יודע, אולי כמו שאמרתי, עם הניתוח הפוליטי שלו, אז הוא צריך לעשות רעש, כי הוא לא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. להערכתי חשוב המסר שראש הממשלה מנסה להעביר, ובעיניי אני מאוד מסכים שלבוחרי ימין אסור לקחת פה סיכון, יש פה מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה וצורפת קולות, ואנחנו במערכת בחירות מאוד צמודה, ולכן בוחרי ימין שרוצים שהקול שלהם יישמע ויהיה רלוונטי, צריכים להצביע למפלגות שעוברות...
1: אבל תראה, בא וינטר ואומר, אם אתם לא הייתם נלחמים בימי הרגע הראשון, הייתי עובר אחוז חסימה וגם מגדיל את הגוש, מביא קולות ממפלגות שלא מצביעות לכם, אתה יודע, יש כל הזמן את המאוכזבים שעזבו לכאורה את הקואליציה. אומר וינטר, אם הייתם עוזרים לי ולא נלחמים בי, אולי הייתי באמת מצליח להרחיב את הגוש.
4: אני חושב שטעות נעשתה בהכנת הרשימות, אין מקום למספיק לכל כך הרבה רשימות כמו שוינטר תרצה, זה אם זה היה קורה, אז יכול להיות שפתאום היה בעיה במפלגה אחרת שהייתה יורדת מתחת לאחוז חסימה. אין מספיק עולות, נקודה. עשה טעות גדולה שלא הלך באיזשהו שריון כזה אחר שהציעו לו. אנחנו יודעים שהציעו. והיה מייצר לגוש הימין. הרי בסוף יש פה עניין של מחנה. מחנה רוצה לנצח. השאלה הגדולה, מי יהיה ראש הממשלה הבא? האם יהיה בנימין נתניהו או אייזנקוט? ובשביל שזה יהיה בנימין נתניהו, אסור לאבד קולות, ולכן הציעו לו להתאחד. הוא לא רצה. אז אני לא יודע למי הוא בא בטענות
0: השאלה
4: כרגע.
0: השאלה אם וינטר הוא גם 100% חלק מהמחנה הזה. של תומכי נתניהו.
4: אתה יודע מה, אני לא נכנס לזה, אני שומע קולות מפה ומפה, ובאמת אני שומע קולות שאומרים שהוא לא איתנו, אבל אפילו לא נכנס לזה. אני אומר, תצביעו אך ורק למפלגות בגוש שעוברות אחוז חסים.
0: אוקיי, נלך לרעיון של אבי גיל, ליואב לימור ודני קושמרו בערוץ 2, צפית?
4: אני ראיתי חלקים, אני קראתי בישראל היום את הכתבה, ואני חייב לומר
0: חשש פה... שערות איך אסמרו?
4: לא, בעיניי יש פה מחזור של טענות שנבדקו דרך אגב בחלקם הגדול, בטח הטענה כלפי ברוורמן, שאיך לא עשו עם זה שום דבר, זה פשוט הזוי שזה נאמר ככה, כי בצורה הכי מובהקת זה נבדק על ידי הייעוץ המשפטי והמשטרה, והוחלט לא לעשות עם זה שום דבר, אז אני קשה לי עם המחזור
0: לא
4: הזה.
0: לא, עדיין לא הוחלט, נכון? זה בחקירה.
4: אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה.
1: הסתיימה החקירה, מחכים להחלטת היועצת המשפטית לממשלה.
4: אני הבנתי שהמלצות המשטרה זה לא לעשות עם זה שום דבר, אין בזה שום דבר פלילי, זה הכל קשקוש. יש פה ניסיונות, אתה יודע, אתה לוקח את אבי גיל. עזוב אבי גיל.
0: רגע,
4: רוני, אני עונה לך.
0: לא, רק תסביר לי לעניין עצמו, למה זה קשקוש, נגיד הוא עשה את זה, שינה
4: משהו,
0: למה זה קשקוש שינוי סטנוגרמה בריאה כוח היסטורי?
4: אני אסביר לך, האירוע הזה נבדק במסרקות של משי, על ידי יועצת משפטית לממשלה לאומתית, שרק מחפשת איפה היא יכולה לפגוע בממשלה, וכל האירוע הזה עם המשטרה, הוחלט שלא עושים שום דבר.
1: אבל היא עוד לא קיבלה החלטה, כי באמת, השר קיש,
4: אז היא מרזיקה, האינטרס שלה, הרי להגיד, הרי קלה, להחזיק ככה, עשה את זה, עשתה את זה להרבה אנשים. עזוב, לא אכנס לך לכל הסיפור של היועץ המשפטי, אין בזה כלום, זה שטויות, זה נבדק. אם היה בזה כבר מזמן, תאמין לי, האירוע הזה היה מתקדם לאירוע אחר. אנחנו לא שם, יותר מזה. אני אומר לך, כמות הפייקים והשקרים שאנחנו רואים עכשיו בבחירות האלה, עם הסיפור הוא שנתניהו ידע, הרי סינואר הסתיר את הכוונות שלו מהשותפים הכי קרובים שלו, מאיראן, מחיזבאללה, ממי לא, אף אחד לא ידע, מידור מוחלט. אבל לא, את נתניהו הוא דאג בכוח שנתניהו ידע וכולם ידעו, ושנתניהו ידע ולא עשה כלום. כמות הפייקים והשקרים וכל הדברים האלה, ככל שאנחנו מגיעים לבחירות, הולכות ועולות. אני לא מאמין למילה של אותה גוורדיה שכשלה בשבעה באוקטובר.
0: שמענו עדויות ופרסומים על זה הזהירו את נתניהו מספר אנשים גם מבחוץ, מצרים, מוחמד בן זיאד. אגב, אני לא ראיתי, שמעתי את שלומי אלדר אומר שכתב התביעה, נתניהו איים שהוא יתבע את שלומי אלדר ורות יובל בפרשת בן זיאד, וכתב התביעה עדיין לא הגיע.
4: א', נתניהו
0: הנחה,
4: וזה לוקח זמן להכין תביעה כזו, וזה יוצא לדרך. שתיים, אמרו באמירויות במפורש שלא היה ולא נברא. שלוש, יש פה פייקים על פייקים על פייקים. גם הסיפור המצרי, אף אחד לא יודע מי, מה, מו, הכל פה מנסים לייצר מצב שאתה שואל אותי, לכולם ברור דבר אחד. בשבעה לאוקטובר, כשל נוראי, הטבח, האסון הכי כבד של מדינת ישראל, כל האירוע נועל בערב קודם על ידי רונן בר, הרצי הלוי, חליבה, זה לא הגיע לנתניהו, וזו הטעות הגדולה.
1: אבל השר קיש, באמת הכשל בשבעה באוקטובר היה בלילה?
4: יש... רגע, בוא נעשה את כל האירוע. יש קונספציה של 20 שנה, כמובן שראש הממשלה נתניהו יש לו חלק בכל האירוע של ניהול המדינה ב-20 שנה האחרונות.
0: אז למה הוא לא אומר את זה? למה אתה אומר את זה והוא לא אומר את זה?
4: חבר'ה, תנו לי לסיים בבקשה. אני לא מגיל שאני מוציא מילה ואתם רוכבים עליה.
0: אוקיי.
4: אנחנו מפרידים, אני מפריד בהסתכלות שלי, על 20 שנה האחרונות, ששם גם אייזנקוט היה רמטכ"ל שדיבר על צבא קטן ומתוחכם, ועשה רבות בשביל להקטין את צה"ל, ושם גם גנץ היה, וגנץ מינה את הרצי, וראש הממשלה נתניהו, כולם היו באירוע, ואמר ראש הממשלה בוועדת חקירה לאומית, אני הראשון שישאל ויבדק. עכשיו, אני מבקש להתייחס לדבר אחד. הכשל הנורא של הערב קודם, שראו את כל הסימים נדלקים, שראו את כל משפחות הבכירים יורדים למנהרות.
0: לא, בסדר, אתה נדרש לערב קודם, כי זה נוח לך לדבר על הערב קודם.
4: לא כי זה נוח, כי היה אפשר לעצור את האסון הנורא.
0: כשאתה מדבר על 20 שנה, יש את הקונספציה של מזוודות הכסף לחמאס.
4: רוני, היה אפשר לעצור את השיבה לאוקטובר, אל תתעלם מזה. זה קל לך להגיד.
0: היה אפשר לעצור? רגע, לשיטתך, אם היו מהירים את ראש הממשלה, כשנדלק הסים הראשון, בשעות הראשונות של הלילה, מה היה קורה?
4: תראה, אני אתן לך
0: השוואה. מעניין אותי.
4: בסדר, הנה אתן לך. אני הייתי בתקופת הקורונה סגן שר הבריאות. בסדר? והיה מצב חירום במדינת ישראל ובעולם כולו. שלוש פעמים בלילה ראש הממשלה היה מתקשר אליי עם כל מיני שאלות ובדיקות ודברים, ואחרי שהיינו גומרים את זה בשתיים, שלוש בבוקר, בשבע בבוקר עוד פעם. זה ראש הממשלה. ואני אומר לך, מהיכרות שלי איתו, הדבר הזה לא היה קורה, ואני, זה הדעתי האישית, אבל לא נתנו לו את ההזדמנות. אתה יודע מה? בוא נסכם על זה שאת ההזדמנות לעצור את זה לא נתנו לו. למה? כי הם החליטו שהם יודעים יותר טוב, כי רונן בר חשב שלשלוח צוות תקילה זה מספיק, כי רונן בר חשב שאסור להעיר את הצבא והרצי הסכים אותו, אז אוגדת עזה נשארה לי. בוא, זה הטעויות הקשות, זה הטעויות הכבדות, שאם היינו מצליחים שראש הממשלה היה ער באותה נקודת זמן, אני אומר לך, הכל היה נראה אחרת.
0: אוקיי, נדבר קצת על עוד שני נושאים לפנינו, תפקודך כשר החינוך ואיראן. על מה אתה מעדיף לדבר קודם?
4: לא, מה שאתם רוצים, אבל אתה רוצה, אמרת איראן, אני אגיד לך על איראן רגע מילה.
0: אוקיי.
4: לא, אני אגיד לך למה.
0: איראן יותר נוח, אוקיי, בבקשה.
4: לא יותר נוח, נדבר, אתה יודע מה חינוך, מה שאתה רוצה תשאל, בבקשה.
0: יאללה, חינוך. תגיד, לפני עוד, הרי אתה יודע...
4: אבל רק אל תשכח את איראן בסוף.
0: אני לא אשכח את איראן, לא, אני מפחד, אני בן אדם חרדתי, נראה לך שאני אשכח את איראן. יש לי פה שר שיודע מה קורה, שיכול להסביר לי.
4: אז תצביע לנתניהו בסוף, אם אתה חרדתי,
0: שמה, אחרי השבעה באוקטובר, אני לא בטוח שזה הדבר שגורם לי תחושת ביטחון מוחלטת, אבל
4: בוא נעיד ככה,
0: אולי זה רק
4: אם היו מהירים אותו, אז גם אתה היית רואה תמונה אחרת, אבל לא משנה.
0: תראה, תפקודך כשר חינוך, אתה יודע מה הולך לקרות, אני פיזה ואני אצטט פה ואסביר כמה מצב חמור, כל המחקרים ולמה פרסמו ולא פרסמו והאם זויפו וכולי, אבל לפני כל זה, מעניין אותי ברמה האישית, על מה אתה מתחרט בתפקוד שלך כשר החינוך בשלוש שנים האחרונות? איזה טעות אתה מרגיש שעשית? מה עשית לא נכון?
4: תראה, קודם כל, אני חושב שהקדנציה שלי, הדבר הכי מרכזי שלה, זה התמודדות מערכת החינוך במצב מלחמה. עם עשרות אלפי ילדים שפונו, עם בעיה קשה של פגיעה בחוסן נפשי של משפחות, של הורים, של ילדים, ואני חושב שמערכת החינוך במקום הזה נתנה את המענה, ואני מצדיע למורים שנתנו מעל ומעבר, והיו כיפת הברזל של העורף במדינת ישראל, והדברים שעשינו ב... באמת,
0: לא, אבל ביקשתי טעות.
4: שאלת על מה עשיתי על הקדנציה שלי,
0: אני אומר לך. לא, שאלתי מה עשית לא נכון, טעות.
4: אני הייתי צריך אולי גם מול האוניברסיטאות להבין שיש פה בעצם קליקה, שיש לה אינטרסים אחרים, ולפעול אולי ביותר נחישות. למרות זאת, למרות כל ההתנהלות שלהם, הם התנגדו לפתיחת פקולטות לרפואה, ואני למרות זאת לקח לי זמן. פתחתי 4 פקולטות לרפואה חדשות במדינת ישראל, למרות ההתנגדות שלהם, וזה עיכב אותי בשנה. והיה צריך להתלחם בזה יותר מוקדם, וזה דבר אסטרטגי למדינת ישראל. אני נלחמתי בהם בשביל לתת הקלות למילואים ניקים. אני נלחמתי בהם ובייעוץ המשפטי, כדי שלוחמים ומילואים ניקים יקבלו הקלות בכניסה ללימוד באקדמיה, והצלחתי לעשות את זה. ואתה שואל אותי, אני בתמימותי חשבתי שהם במקום הנכון שם, ולצערי לא הם ולא הייעוץ המשפטי היו במקום שרצו לעזור ללוחמים ולמילואים.
0: אז למה הם עשו את זה? למה הם קבעו את פתיחת שנת הלימודים?
4: לא, את פתיחת פקולטות לרפואה.
0: פתיחת הפקולטות,
4: כי,
0: למה?
4: כי כל מי שמלמד רפואה ויש לו כבר פקולטה, מתנגד לפתיחה של פקולטות נוספות, כי הוא רוצה את הסטודנטים אצלו. זה כנראה תופעה שקיימת באקדמיה הרבה זמן, והייתי צריך להילחם בהם בשביל לפתוח את הפקולטות האלה.
0: אתה יודע, כל בחירות הן בעצם זמן לחשבון נפש.
4: רגע, עכשיו דיברנו, שנייה, תן לי רגע להגיד לך עוד דבר אחד. אוקיי. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, עם מערכת חינוך, עם כל הקשיים שהיו בה, ויש שם דברים אובייקטיביים, כן? אני חוסר מורים, זה לא משהו שאני המצאתי. הוא מלווה את המערכת עשרות שנים. אני, כשנכנסתי, עשו מבחני טימס, ששיקפו את העבודה שהייתה במשרד לפניי, והתוצאות הלא טובות ניסו להפיל, כאילו זה הקדנציה שלי, זה לא קשור בכלל. יש פה הרבה פייקים בתקשורת שאני יכול לעבור אותך, אבל אני רואה שאין לכם את הזמן.
0: לא, אני אעבור איתך. במבחני פיזה 2025 ישראל צנחה ב-38 נקודות בקריאה.
4: אתה יודע מה קרה בגרמניה?
0: 25 בתמטיקה, רגע, 23 במדעים. רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו באופן מלא בדרישות תוכנית הלימודים במדעים. 3%. רק 37% מתלמידי כיתות ו' עומדים באופן מלא בדרישות במתמטיקה.
4: רוני, הדבר הזה נבדק עכשיו. אם אתה באמת חושב שרק 3%, אז אתה לא מכיר את מערכת החינוך. 3%, במקרה שהוא מדבר עליו, זה המצטיינים של המצטיינים. אני אומר לך בצורה הכי ברורה.
0: אבל אתה מסכים אותי שהמצב נראה זה גבול הקטסטרופה.
4: רוני, תן לי לענות. אני מסתכל על דבר הכי אובייקטיבי שיש, וזה תוצאות הבגרויות, ואני רואה שמה שנקרא בגרות טק, שזה 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 אנגלית, אנחנו בעלייה, אנחנו עושים מהלך. אני, כשנכנסתי לתפקידי, זיהיתי את זה. מ-25, שזה בעצם מתי שעשו את הפיזה, אחרי שנה וחצי של מלחמה, כן? נכנסנו לתוכנית של ישראל ריאליטי, 1.5 מיליארד שקלים, ואנחנו משקיעים בזה, ואנחנו רואים תוצאות, ואתה תראה את התוצאות עכשיו, ופיזה דרך אגב, בכל אירופה, היו ירידות הכי קשות בגרמניה, הכי קשות בצרפת, ובמדינת ישראל, הפיזה גם היה אחרי מלחמה. אבל לא משנה, היו ירידות, אנחנו מטפלים בהם, עשינו את הבדיקה, מקימים תוכניות, ואנחנו עם הרבה מאוד
0: השקעות. אגב, אתה רוצה להמשיך בתפקיד הזה ששר חינוך תנצחו?
4: חד משמעית, אני חייב, כי יש כמה דברים שהובלתי שחייבים להמשיך איתם, ביניהם חיזוק הזהות היהודית ועוד הרבה דברים אחרים, שאם אני לא יהיה, אני לא יודע מי ייקח את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש לי 2 ילדים במערכת החינוך.
4: אני מזכיר לך את איראן, כי יש לי משהו חשוב.
0: אל תדאג, יש לי ילד בכיתה ד' וילדה בכיתה ח', בסדר?
4: איפה אתה גר?
0: בתל אביב. אחד הדברים שהכי ביאסו אותי שאמרתי ואמרת, ואני אומר לך באופן אישי, שזרקת באיזה מקום, מי שמתלוננים זה השמאלנים האלה על מחסור במורים.
4: לא,
0: לא אמרת את זה באיזה ועדה.
4: אני אגיד לך מה שאמרתי. אוקיי. אני אגיד לך מה אמרתי. חוסר מורים הוא אירוע יחסי במדינת ישראל. למה כוונתי? במגזר הערבי, למשל, יש עודף מורים. והם סובלים מעודף מורים שאין להם תעסוקה. דרך אגב, לא מעט מורים במגזר הערבי מלמדים בחברה היהודית. זה אחד. 2, ככל שאתה הולך לכיוון המרכז, החוסר הרבה יותר משמעותי ומסיבות אובייקטיביות, לא קשור לשמאל וימין. למה? כי מורה מרוויח את אותו מזכורת, בין אם הוא מלמד וגר בבית שען, או שהוא מלמד וגר ברמת אביב. ויוקר המחיה ברמת אביב הוא גבוה מאוד, מקשה מאוד על מחיה, בטח זוגות של מורים, לא יודע אם יכולים בכלל להרשות לעצמם להזכיר דירה, ולחשוב על אירוע של חנייה, על פקקים. ולכן, מה שאמרתי, ואני עומד מאחורי את זה, החוסר הוא אירוע יחסי, הוא מתמקד במחוז מרכז ומחוז תל אביב, בחברה הערבית אין בכלל, וככל שאני מתרחק לפריפריה אין חוסר. זה האירוע, וזה מה שאמרתי.
0: אז מה שאני מסכים איתך, מה שאמרת קודם על האנשים המצוינים של המערכת, באמת, בשני בתי הספר שהילדים שלי לומדים, יש מורים מדהימים.
4: נכון.
0: באמת מדהימים. אבל, נכון. אבל, אבל, אבל הם מתמודדים כבר עם מציאות כמעט בלתי אפשרית. אצל הבן שלי, מורה אחת, מלמדת כמה שנים כבר שתי כיתות, זה, היא קורסת תחת העומס, באמת.
4: אני מחנכת, אתה מתכוון, כן, שתי כיתות זה טבעי.
0: היא מחנכת שתי כיתות, מחנכת, אני אומר לך מהמבט שלי רגע על המציאות, כמו שאני רואה אותה בחיים עצמם, מתי זה ישתפר? איך משפרים את הדבר הזה?
4: אז קודם כל זה אתגר גדול, דרך אגב בכל העולם המערבי, ואתה בטח שאתה מתמודד מול אלטרנטיבות שיש פה במדינת ישראל, בסוף לבוא להיות מורה מעבר לכל זה, אני רואה את זה בעיקר שליחות, וההשפעה על החיים של הדור הצעיר זה משהו שבסוף יש לו הרבה מאוד חשיבות. אני יכול להגיד לך כמה דברים שעשינו שבשביל להקל עליהם. אחד, הוצאנו את הטלפונים הסלולריים ביסודיים, ועכשיו גם חטיבת ביניים, עם מהלך לא פשוט.
0: מה, מה שנקרא מהפכת הקשב?
4: חלק מזה, זה כאילו הבעיה של, של באמת שיושבים בכיתות.
0: אתה אגב בעד להוציא בכל, בכל בתי הספר?
4: אני הוצאתי, בהנחיה שלי, כל בתי הספר היסודיים כבר לפני שנה, נאסר על הבעת של שימוש, לא להביא מותר, שימוש okay. של הנייד,
0: והוספתי
4: חטיבות הביניים השנה, בתשעים פי זין, התחלנו גם עם חטיבות הביניים. תיכונים עדיין לא, ותיכונים זה יהיה אתגר אחר, אני אומר לך בכנות, מורכב, אנחנו כרגע רגע אחד מייצבים את היסודי ואת חטיבות הביניים, אבל אני אתן לך דוגמה למהלך שעשינו, שאמור להקל על המורים. עוד מהלך, הוצאנו חוזר מנכ״ל לראשונה, של מסדיר את מערכת היחסים בין ההורים, המורים, מערכת החינוך והילדים, ונותן מקום וכבוד למורים, כי אחד הבעיות שראינו זה ששחיקה ופגיעה במורים בגלל ההורים, ואת זה אנחנו גם מסדירים, כי יש מקום שההתערבות ההורית היא טובה, מעורבות, ואם היא מגיעה להתערבות, okay. יכולה להיות לפעמים גם מזיקה. טוב. אז עשינו המון דברים, המון דברים בחינוך שלא עשו לפעמים.
1: חוץ מכל הדברים האלו, דיברת באמת על הפערים האלו במורים, וחלק מאוד מאוד מרכזי במורכבות של מערכת החינוך, קשור להסכמי השכר, לארגוני המורים, שפעם אחרי פעם, שרי החינוך מבטיחים שישנו אותם, שהפעם יהיה יותר חופש למנהלי בתי ספר, לפטר מורים או להכניס מורים או לחתום חוזים אישיים, ופעם אחרי פעם אנחנו רואים שזה לא קורה. יש?
4: טוב, קודם כל יש היום למנהלים הרבה מאוד גמישות לעומת מה שהיה בעבר, כולל תקציב, כולל גם בנושא החוזים האישיים, אבל אי אפשר לבוא ולומר שארגוני המורים הם לא שחקן מאוד משמעותי במערכת החינוך, ברור שזה המצב.
1: אבל שחקן מזיק?
4: אני, תראה, לא תמיד ולא בהכרח, יש כאלה שנוטים להגיד הם רק מזיקים, אז אני חושב שלא, אני חושב שקודם כל הם שומרים גם על המורים, יש לזה גם חשיבות, ואני חושב שהמורים גם מרגישים את זה, וכן, לפעמים יש פה אתגרים והם פועלים באירוע שלפחות מערכתית, אני רואה את זה מזיק, בעיקר נתקלתי בזה מול ארגון המורים ועם רן ארז, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד לאן מערכת החינוך הולכת, כי זה חשוב להבין. אנחנו השנה מתחילים בחטיבות הביניים, הנה הבן שלך בכיתה ח', אני מניח
0: שיתחיל... הבת, כן.
4: הבת, סליחה. ללמוד אנגלית עם למידה אישית פרסונלית עם בינה מלאכותית. יש לנו עוד כ-150 בתי ספר שגם עושים את זה עם מתמטיקה ומדעים, אבל לא בצורה גורפת בכל הארץ. והאירוע הזה של הבינה מלאכותית והלמידה הפרסונלית הולך לשנות את מערכת החינוך, ומדינה שלא תעשה את זה תישאר מאחור, ואנחנו מובילים בין המדינות המובילות בעולם, למרות המלחמה ולמרות הכל בעניין הזה, עם שיתוף פעולה מדהים עם החברה האזרחית, עם מייקרוסופט, עם גוגל, עם כל ה, מה שנקרא גורילות הכי גדולות, וגם עם תעשייה מקומית. Okay. מה יקרה למורה? מה יקרה למורה? המורה משנה את תפקידו. המורה בדרך כלל יש לו שני דברים, דיברת על מחנכים, יש את הדבר שבעיני הכי חשוב, וזה החינוך והדוגמה האישית וניהול הכיתה, והדבר השני זה הקניית הידע, שזה הללמד. הללמד והקניית הידע יהפוך להיות דרך הלמידה עם הבינה המלאכותית, וזה כישורים שגם הילדים יצטרכו לסגל לעצמם, וגם המערכת יצטרך לפתח, והמורה יהפוך להיות המנטור, המנחה, התומך והמחזק, ולשם אנחנו
0: קודם. אגב, לך יש עדיין ילדים במערכת החינוך?
4: אני, אם אתה נוגע בנקודה כואבת, הילד שלי הקטן, סיים י' ב' השנה, ובעניין הזה...
0: הגוזלים עוזבים את הקן, תקופה לא פשוטה.
4: נשאר לחכות רק לדור הבא, כן.
0: טוב, איראן, בבקשה, הולך לקרות, לא הולך לקרות.
1: אתה גם קיבלת הודעות של הסרקיש?
0: הגזרה מתחממת.
1: כל הלילה?
4: בוא אני אגיד לך את עמדתי האישית, אני נותן לך רק דיסקלוז'ר, זה לא מבוסס על איזה מודיעין שאתם לא יודעים או איזה משהו, זו דעתי ועמדתי האישית, בסדר? הערכה שלי, שללא ספק, יהיה עוד עימות עם איראן. אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, הדבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה.
1: אבל
4: זה, רק שנייה, אבל אני חושב שזה יגיע, אני גם מקווה, קודם כל לטובת מדינת ישראל, שזה יקרה רק אחרי הבחירות, כי אנחנו צריכים לעבור את הבחירות האלה בצורה רגועה ופשוטה ודמוקרטית, כדי שאני אומר את דברו.
0: כמובן, אל תגלה לנו דברים שעשו לך, ואתה מזהה ממה שאתה רואה כשר בכיר בממשלה, איזושהי סיבה שאולי תגרום לנו לתקוף עוד לפני הבחירות, כי לא יהיה ברירה?
4: אני לא מזהה משהו כזה, אני לא יודע אם זה יקרה, לא יקרה, לא דיברו איתנו, אנחנו לא במקום הזה. אני חושב שהאירוע הוא, דרך אגב, בהובלת הנשיא טראמפ, צריך גם להבין את זה, ההחלטות שלו הם אלה שיכתיבו פה את מה שקורה, זה לא... בגזרת איראן מדינת ישראל היא לא מובילה, גם את זה צריך לומר ביושר.
1: אבל עכשיו, מה שנגעת בו קודם זה בדיוק העניין.
4: אבל אני רוצה להגיד לך, תנו לי רגע, אני אומר, בסוף צריך להבין, יש לנתניהו מעמד עולמי, ושאנחנו מסתכלים מי יוביל את אותו מאבק מול איראן, מי יהיה מול טראמפ, אפילו מול הדרוזים, אתה יודע, דיברתי עם דרוזים, אמרתי להם, בסוודה נתניהו במדינת ישראל עצרה טבח. אם עכשיו הממשלה מתחלפת, והאירוע משתנה, ומי שמוביל זה אייזנקוט עם יאיר גולן בתמיכת רע"מ, אתם במתאר אחר, אותו דבר מול איראן, אותו דבר מול טראמפ, ולכן הבחירות האלה הן קריטיות וגורליות למדינת ישראל.
1: אבל זה בדיוק העניין, הסיפור הזה של הבחירות סביב אירועי התקיפה, כי זה קצת מציב אותנו באיזשהו פלונטר. מצד אחד, תראה, לא משנה מה תהיה הסיבה, תהיה הסיבה אשר תהיה, אם מדינת ישראל תבצע מתקפת מנה לפני הבחירות, יהיה לפה לכל הפחות חלק מאוד נכבד בעם שיחשוב שנתניהו עושה פה פוליטיקת בחירות, ושהסיבה שיוצאים למלחמה היא בגלל הבחירות. מצד שני, יש לך בצד השני את האיראנים שמזהים את האירוע הזה, ודווקא בגלל זה מושכים לנו בצמות, רוצים אולי לקדם את זה, רוצים להפוך את העניין הזה לפוליטי. עכשיו, כשראש הממשלה גם בתשדירי הבחירות שלו שם תמונות של מנהיגי אויבינו הגדולים ואומר הם לא רוצים שנתניהו ינצח, כלומר גם הוא משייך את זה לעניין פוליטי פנים ישראלי, ישראל קצת בפלונטר בעניין הזה, אתה לא חושב?
4: לא, אני לא חושב. א', אני חושב שדווקא בגלל שיש פה בחירות זה גורם מרסן של הרבה מאוד גורמים שהם שונאים אותנו, כי הם רוצים שנתניהו יפסיד, והם מבינים שאם הנושא יתחמם אז הם בעצם מראים לציבור בישראל שמי שצריך לנהל את האירוע זה נתניהו, והם לא רוצים לעשות את זה. ולכן לשאלתך, אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות, שזה דרך אגב גם בחירות האמצע של ארצות הברית. בסוף, מי שאחרי אם עושים או לא עושים משהו, זה טראמפ מהאינטרסים שלו, ובעניין הזה ישראל שותפה ולא מובילה. ואני אומר לך בכנות, מה שאמרת זה נכון. כל האויבים שלנו, כולל ארדואן בסוריה ומי לא, כולם היו רוצים שנתניהו לא ימשיך בשלטון.
0: תגיד כמה, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לדעת, כמה אתה מסתכל בעיניים קלות על הטייסים בפעולות המטורפות האלה באיראן, ואומר, יאו, איך אני, איך החמצתי את זה?
4: קלות בכף, לא קלות בכף.
0: כן, כן.
4: אני...
0: היית מת להטיס משהו.
4: הייתי מאוד רוצה, זה כבר, אני כבר, זה הדור השני עושה את זה, ואפילו בני גילי כבר מסתכלים כולם שם, ובוא, זה גאווה גדולה, זה הישגים מדהימים, זה גאווה גדולה, אסור להיות שעננים, אני כל פעם אומר להם את זה, זה לא, הרי היה לנו כמה גלים של תקיפות, וכל פעם אני אומר, האיראנים לומדים את הלקחים, ואנחנו צריכים להיזהר, ו... שימו לב לא להשאיר שם מטוסים וטייסים, וזה אתגר כן. עצום, וצריך כל הזמן הנה, לשים את זה
0: שמה,
4: בראש.
0: שמע, יואב קיש, מצאנו שני דברים שאנחנו מסכימים עליהם. א', זו גאווה גדלה, וב', כל מה שקשור להוצאת הפלאפונים מבתי הספר, שפו גדול הזה, אירוע סופר משמעותי.
4: טוב, יפה. אפשר יאללה. גם את זה למצוא, כן. עשינו יאללה. גם חינוך פיננסי, גם את זה הכנסנו, אני בטוח שגם
0: כן,
4: את זה...
0: כן, עשינו את זה אייטם פה בתוכנית.
1: שר החינוך, הליכוד. תודה רבה.
0: תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה.
0: פרסומות.
5: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל. מחירה מטורפת.

0: רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גופיק במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: נמכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
12: רבית חנה אסייג אהבה לצטט את השיר של דודו טסה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. ובאמת, היא לא השאירה שום חלום במגירה. רבי, כמו שכינו אותה, באה לטרוף את החיים. כבר בגיל צעיר נמדה את עצמה לנגן באורגן ובגיטרה, ואהבה לשבת על שפת הים לנגן ולשיר. היה לה קול מצמרר ועדין, מספרת אחת מחברותיה. כשהייתה ילדה, התלוותה רבית לעדן, אחותה הגדולה, ללימודי האיפור המקצועי. וכך גם היא התאהבה בתחום הטיפוח והאיפור, וכבר בתיכון, לצד בחינות הבגרות, הקימה עסק משלה וזכתה להצלחה גדולה. עסק שחלמה להגדיל ולהרחיב. לרבית היה חלום נוסף, להיות לוחמת. גם אותו הגשימה בגדול כשהתקבלה למשמר הגבול. בשבעה באוקטובר היא נלחמה באומץ במחבלים שחדרו למושב יחיני. רבית וחבריה ליחידה הצליחו לחסל אותם ולהציל רבים. ואז, כשנשמע רעש מאחד המבנים, אמרה למפקדה, אני נכנסת ראשונה, תחפו עליי. רבית נהרגה מיש המחבל שהסתתר שם. משפחתה וחבריה לא השכחו את אהובתם, מגשימת החלומות, בעלת הכל העדין והמצמרר.
13: איך בשעות הקטנות של
11: נשכחים. זוכרים את סמל שני רבית חנה סייג, זיכרונה לברכה.
14: וואו, לאן ממשיכים אחרי דבר כזה? רבית חנה סייג, זיכרונה לברכה, ומי שרואה אותן בטלוויזיה, איזה בחורה מקסימה.
15: ממש.
14: הלב נשבר.
15: ממש, ממש.
14: זה מדהים אותי כל פעם, ואת זה הפרויקט המדהים שבית נשכחים עושה, הוא הופך את המספרים המטורפים של, של ההרוגים לאנשים, לעוד חלל ועוד
15: לגמרי
14: חיילת
15: וגם
14: שנהרגה ועוד משפחה שנגמרה.
15: וגם בדיוק עכשיו, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה, אחרי החגים קצת השתנה בשלוש שנים האחרונות. מיד אחרי החגים נכון. מגיעים ההזכרות, ופתאום יש איזושהי עוד הערכה של ימי הזיכרון של מיד אחר כך, ובעצם עכשיו כאילו נפתחת השגרה.

0: כאילו זה הזמן שאמורים לחזור לגמרי לחיים. ודווקא עכשיו התזכורת הזאת שיש 1,200 משפחות מאותו היום, ועוד מאות משפחות מהמלחמה שנמשכה אחר כך, שלא חוזרות לשגרה אף פעם באמת באמת, ושתמיד יש איזשהו חלל שנפער עמוק בבית.
1: כן. טוב, אז נעשה את המעבר אחד הזה שעושים ברדיו, ונגיד שלום ל...
0: איתן זליגר, שלום.
2: אהלן, אהלן, אבל אם תרשו לי, גם אני לא יכול אחרי הפינה הזאת להגיד שאני חושב שהשנה זה שנה ראשונה שיש אוויר לזכור את הנרצחים ולא לדבר רק על החטופים, או בעיקר על החטופים. בשנתיים האחרונות, בימי הזיכרון, דיברנו הרבה על אלה ששמה. כאילו היום, לפחות אני ברמה האישית וגם קצת מחבריי, מרגיש שיש יותר זמן ולב נפתח לאלה שבסוף זה היה היום, ואחר כך עוד כמה חודשים או כמה שנים נוראיות מבחינת משפחות. כאילו היום, השנה היה שקט להקשיב למשפחות האלה, ולא היה צריך שום דבר אחר. היה פשוט אפשר להיות רק עם המשפחות האלה, והשנה זה בעיניי שנה הרבה יותר קשה ברמה הזיכרון מאשר השנתיים האחרונות. משהו שם נפתח יותר.
0: מסכים.
1: אני מסכים, כן, השנה איכשהו צפיתי בטקס וכל מה שהיה שבוע שעבר, וגם העובדה שיש שקט במרכאות, כן, שקט יחסי, אבל אנחנו לא במלחמה אקטיבית, זה גם אולי מגביר את הקשב. טוב, כינסנו אותך כדי להבין את הנושא שהתחלנו איתו את התוכנית, וינטר, ביבי, מה קורה שם? עד כמה הכל שקול ומתוכנן, כמו ששחר אמר, ועד כמה באמת קפץ להם פיוז?
2: אני לא יודע אם זה שקול או מתוכנן או קפץ להם פיוז, אבל במבט קצת מתבונן מלמעלה, זה פשוט נראה ששני הצדדים נכנסים לתוך קיר, ששניהם ממש נפגעים בו, ורק הבחינה מי פגע יותר ולא מי ינצח יותר.
0: מעניין, כי אני בדיוק אמרתי ששניהם מרוויחים, אז תסביר למה שניהם נפגעים מהקרב הזה.
2: אני אתחיל עם...
1: אתם הפרשנים בחיי, זה נורא. כל אחד אומר מה... ואני רוצה להתעלות במשהו, אבל כל אחד אומר ההפך.
2: אז אני אתחיל עם וינטר, כי וינטר לקח החלטה אסטרטגית בתחילת הקמפיין שלו, החלטה שהרבה אנשים חשבו שהוא טעות או לא טעות, אבל הוא בכל זאת קיבל החלטה אסטרטגית שהוא הולך רק על גוש ימין. הוא לא מנסה לחפש את אלה שמתלבטים, את אלה שנמצאים בגוש השני, אלא רק גוש נתניהו, גוש ימין. ועכשיו, כשווינטר תוקף את נתניהו אישית, ביבי תקפוץ לי, הוא צריך להבין דבר אחד. יש הרבה מאוד במחנה הימין, רבים או לא מעטים, שמוכזבים עוד מנתניהו. אבל יש דבר אחד שהם לא מוכנים לקבל. שיזלזלו בו, שיצעקו עליו, שיגנו אותו כמו הגוש השני שעושה לו, בצדק או לא בצדק, לא נכנס לעניין. ופה הוא מפספס, הכעס שלו על נתניהו, גם לגיטימי ומבואן, כי מה שנתניהו עושה לו זה באמת, וואו, שחיטה לאור יום, אבל הכעס הזה לא מוביל אותו לשום דבר, כי הבוחרים שלו רוצים את וינטר, אבל וינטר שישמור על נתניהו, לא וינטר שיזלזל בנתניהו, לא וינטר שיצעק על נתניהו, וכשווינטר צועק על נתניהו ומזלזל בו, בעיקר התקפוץ לי הזה מאתמול בערב, זה כבר שיא שחלק מהבוחרים שלו שמתלבטים בינו לבין הציונות הדתית, בינו לבין הליכוד, שנמצאים שם, היו שם ב-22 בגוש הקואליציה, גדול עליהם. מצד שני,
0: אתה אומר כאילו, הבעיה היא שאופר וינטר מצד אחד מכוון לאוהדי נתניהו בצורה כזאת או אחרת, ומצד שני השיח הוא שיח מזלזל, ואנחנו רואים שהוא הוציא גם חצי התנצלות, הוא אמר לא הייתי צריך לדבר ככה בצורה הזאת, הייתי צריך לדבר קצת אחרת, זה מתקן איכשהו?
2: אז קודם כל יכול להיות שהוא גם מבין את העניין הזה שלא אומרים את הדברים האלה, אבל לא בטוח שזה מתקן.
1: למרות שאתם יודעים, הכל כבר כל כך מרוסה, גם עולם ההתנצלויות, ראי נון מגל, שהפציץ ב-7,000 כמש, פצצת אטום, והתנצל במיקרו-אורגניזם של הד ציבורי. אז גם עכשיו, וינטר כעס, עכשיו אומר, בסדר.
2: לא, גם וינטר צריך להבין שנתניהו לוקח את הדבר הזה ומעדד אותו בפוסט שלו, או בציוט שלו, ובסרטון שלו, בכל האמצעים
1: של נתניהו. איתן, אבל תקשיב, את כולם מעניין המאני טיים. זה כמו שאני ישבתי מול בנט, והוא אמר לי בפעם המיליון לא נלך עם רם, ואני אומר לעצמי בראש, בסדר, בסדר, הרי בסוף אם לא הולכם ברירה תלכו עם רם. גם ככה, הבוחר רוצה להבין לאן פניו של וינטר. אם ביבי לא יביא את הסחורה ולא תהיה ממשלה, וינטר ילך עם הצד השני או לא?
2: קשה לי מאוד להניח, אני חושב שגם, עכשיו אני תפס במה שנתניהו מנסה לעשות, נתניהו מנסה לעשות את הדבר הכי קל בעולם לבוחרי ימין, וינטר זה בנט, בנט זה וינטר, יש גם איזה סוג יסוד להניח, היו באותה יחידה, פחות או יותר היו חברים עד לפני כמה שנים באיזושהי דרך, וזה יסוד מאוד להניח, אבל להגיד שוינטר זה בנט, זה פשוט לא להבין מי זה וינטר, כל אורחות חייו, כל הפרופיל של וינטר, פשוט לא קשורים לבנט, ואני חושב שההחלטה...
0: לא, אבל עזוב לא קשורים לבנט. הפרופיל של אופר וינטר הוא בן אדם שלעולם לא ילך לממשלה של אייזנקוט או של ליברמן ובנט עם גוש השינוי?
2: הפרופיל של וינטר זה שלעולם להערכתי לא ילך עם הדמוקרטים, ומחוץ לשיח שלו, ויותר מזה, אני חושב שוינטר, אחרי בנט, לא יעשה את אותה טעות, כי ההבנה אחרי בנט, לפחות וינטר שרואה את עצמו ממש חלק אינטגרלי מגוש הימין, נמצא בגוש הימין, גר בגוש הימין, מחנך את ילדיו כגוש ימין, לא יעשה את אותו דבר שבנט עשה. בנט באותו רגע שהוא עשה את הדבר הזה, הרוויח המון, אבל שילם מחיר מאוד כבד בתוך הגוש שלו. וינטר הוא כבר למוד ניסיון מהאירוע הזה, ולכן הסיכוי שוינטר יעשה את זה הוא באמת סיכוי אפס. אני חושב שבוחרי ימין שלא מרוצים מנתניהו, וינטר הוא אחלה, וצריך להגיד עוד דבר אחד לגבי מה שעושים לוינטר.
1: אבל איך וינטר הוא אחלה? הוא ילך עם נתניהו בסוף.
2: מבחינת בוחרי ימין זה אחלה, מבחינת בוחרי שמאל זה לא אחלה. ואני אגיד עוד דבר אחד, אחרי הביקורת על וינטר של נתניהו אחלה, זה חלק מהקמפיין. מה שעושים ברשתות החברתיות ליוסף חדד, זה ברמת רשע, ורשע שהוא לא הגיוני. האיש הזה שנתניהו, אתה יודע, לפני חודשיים הפך אותו לגיבור ישראל, בכלל הוא היה כוכב הימין בשנתיים שלוש האחרונות, הופך להיות איזה... הסקופה נדרסת בעיני כל אחד. בכלל, אני חושב שהליכוד צריך להבין דבר אחד. יש לו אחוז בוחרים שלא רוצה קמפיינים מהסוג הזה. לא רוצה קמפיינים מהסוג הזה. ותשימו לב לדבר אחד מאוד מעניין, שהוא הולך כמעט בכל הסקרים. איפה שווינטר יורד, יועז הנדל עולה. עכשיו, אם נתניהו חושב שעדיף לו יועז הנדל עם 5 מנדטים, או 4 מנדטים, עובר את אחוז החסימה ווינטר בחוץ, אז הוא טועה בטעות, טעות ענקית. כי לתת את הקולות האלה המתנדנדים, שלא רוצים להצביע למישהו שלא עובר את אחוז החסימה, ורואים שווינטר יורד ויורד ויורד, והם עוברים, חלקם עוברים גם לזליחה ולהנדל, זאת תהיה אחת הטעויות הגדולות של נתניהו.
1: חייבים לסיים, שאלה אחת קטנה של שחר, תשובה קצרה.
0: לא, אז לסיום, איתן זליגר, אימור שלך שבועיים וחצי קדימה, אופר וינטר מתמודד בכלל, עובר?
2: אופר וינטר יתמודד, יהיה לא קשה מאוד לעבור.
1: אוקיי.
0: יצאנו עם...
1: זה נחמד, האנשים היום מאמרים לנו בתוכנית. איתן זלינגר.
2: אני תמיד טועה, אז ככה שיקחו את זה לעבור.
1: גם מאמר וגם כנות. תודה רבה לך.
2: ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
6: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
9: לנקות חלונות,
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: חזרנו, אנחנו עכשיו לתאונה המבצעית הקשה בסוף השבוע בצפון, בדרום לבנון, שבה נפל סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603, הוא נהרג בהתהפכות של האמר בפעילות מבצעית בדרום לבנון, ביום שישי הוא הובא למנוחות. ואנחנו אומרים שלום לדודו של אליאב, שבתאי מזרחי, שלום.
13: שלום וברכה.
12: אנחנו משתתפים בצערכם,
14: קודם כל. משתתפים בצערך ושולחים לכם חיבוק, ותודה שאתה מדבר איתנו.
13: תודה רבה. אבל אם אפשר, רק בואו נקרא לילד בשמו. זה לא היה תאונה, זה היה מחדל.
12: נגיע מיד לפרטי האירוע, אבל ספר לנו קודם כל באמת על אליאב, האחיין.
13: ככה, הוא האחיין הבכור מבין שמונה, או לפחות היינו, הם היו שמונה אחיינים, נשארו שבעה. ילד שבאמת, באמת, מילה רעה אחת, לא הצלחנו לשמוע עליו, אני חיפשתי לשמוע משהו קשוח, עצבני, יתר על המיד, משהו מהחיילים שלו שלא מסיקים להגיע לכאן.
14: אני ראיתי אפילו שחלי, אמא שלו, סיפרה שעם הכניסה לקבע הוא רצה לתרום מעשר מהמשכורת למשפחה נזקקת.
13: נכון, הוא לא הספיק, אבל והנה אבל הגדול, מכל הכספים שהוא צבר עד עכשיו, אנחנו נעשה לו ספר תורה מאוד מאוד מפואר בעזרת השם. זאת הייתה הצבא שלו, הוא השאיר לנו מכתב קורא לב פשוט, קורא לב.
14: כן, מה היה במכתב?
13: קורא לב, הוא ביקש שאנחנו נתאבל עליו שנה, הוא היה ילד שדבק מאוד בתורה. אני רק סיפור קטן מהיום בבוקר בבית כנסת, הרב שהוא כל כך אהב, ניסה לעשות עליו את ה... ניסה, לא הצליח, הוא נחנק. נחנק, הרב, נחנק, לא הצליח אפילו להשלים את ה... את ה... את התפילה עליו. זה היה ילד, ילד שדבק במעשים טובים, בתורה, נעים הליכות, כבוד אב ואם, הכי גבוה שראיתי וזכיתי לראות. ובאמת, בגלל זה, היה לו הלוויה של מלאכים. מלאכים, צדיק, צדיק, אין לו הלוויות כאלה.
14: היה שם רגע באמת קורע לב בהלוויה שהיא בר, הבת זוג שלו בחמש שנים האחרונות אמרה, קראת לאשתי לעתיד, איפה אתה אהובי לעתיד?
13: הוא גם לא השאיר מכתב, והוא ביקש ממנה להמשיך הלאה, והוא ביקש ממנה מיליון סליחות. ועוד הפעם, זה היה, וזה היה חייב להיגמר אחרת.
14: זהו, אז אמרת לנו, אז נעשה סדר, אני שומע שאתה כועס.
13: מאוד.
14: אנחנו ניתן לך כמובן עכשיו את הזמן להסביר. אתה אומר, זה היה מחדל. עכשיו תסביר מה, לפי מה שאתה רואה ויודע מה קרה שם.
13: עוד הפעם, אנחנו מחכים לתחקירים רשמיים, באמת. עוד אף אחד לא דיבר איתנו, כמובן. אף אחד לא הגיע, אף אחד לא דיבר. רק מחיילים שהיו, ששמעו.
14: מה זאת אומרת, אף אחד מהצבא לא דיבר איתכם?
13: לא, יש פה את החבר'ה שבאו והודיעו על המקרה. עוד הפעם, אני לא חי בישראל, אני חי בארצות הברית. אני הגעתי לצערי אחרי הלוויה, ברגע שהודיעו לי את זה, תפסתי טיסה ראשונה והגעתי לפה. אני הגעתי ביום שישי בערב, אבל רק הקצינים שלצערי באו והודיעו על המקרה היו פה, חוץ מהם אף אחד רשמי מהמחלקה, מהגדוד או whatever, אף אחד לא הגיע עדיין, אנחנו מחכים להם בסבלנות ואנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה קרה. עכשיו לגבי המחדל, עוד הפעם, אין לנו תחקירים כרגע רשמיים, זה לפי הסיפורים של החיילים, או שהיו תחתיו, או שהיו בגדוד שגם נמצא בלבנון, או מאחותו של אליאב, שהיא פשוט חוקרת את המקרה מעל
14: לבטח. חיילים שבאו ללוויה או לשיבה.
13: חיילים שבאו ללוויה ולשיבה, כן.
14: כן, ומה הם אומרים?
13: יש חוק בל יעבור, שאסור לך לצאת עם אמר אחד. זה לא משנה אם אתה נוסע מטר, שתיים או עשרה. אתה צריך לנסוע בשני אמרים. ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. וברגע שהם הביאו את האישור לצאת באמר אחד, פה זה כבר טעות ראשונה. עכשיו, אני לא מאשים חס ושלום לאותה נהג שנסע במהירות מאוד מאוד גבוהה. אני לא מאשים אף אחד. המקרה כבר קרה. בטוח שאני לא אשים חייל ששומר עלינו בלבנון. המקרה קרה. הם כולם היו אחראים למעשה הזה. אבל, והנה אבל הגדול, שאם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. עכשיו, אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה. המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20 ל-30 דקות לא היה קשר. עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם. בטעות.
12: במבט קדימה, במבט קדימה, אליאב, מה היית רוצה שיקרה סביב הסיפור הזה, סביב המחדל הזה של כמו שאתה קורא לו?
13: אנחנו כמשפחה רוצים לדעת את האמת, שום דבר לא החזיר לנו אותו. המשפחה שבורה, המשפחה הרוסה, ייקח לנו זמן, ואני עזבתי את הכל, את כל מה שיש לי בארצות הברית, עזבתי ובאתי לפה כדי לנסות להחיות חזרת המשפחה הזאת, כי המשפחה הזאת נהרסה. שום דבר לא החזיר לנו את אליאב, אבל אנחנו רוצים לדעת את האמת. אין דבר יותר יפה וטוב מהאמת, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. ואם היה פה טעויות של, אני לא יודע, אני לא מבין כל כך בצבא, אבל אם היה פה טעות של מגד, תמך מפ, אני לא יודע, שיבוא כמו גבר, ישים את הדרגות וילך הביתה. זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את האמת, ואם היה פה טעות. עוד הפעם, אני לא אומר ש, אני גם לא אומר ש, כן. שאני מאשים, אני לא מאשים אף אחד כרגע,
14: ברורים.
13: אני רוצה לדעת באמת מה קרה ואיך קרה, זה מה שאנחנו רוצים לדעת את האמת, יש אמת אחת.
14: הגענו לסוף התוכנית, אז אנחנו רוצים להודות לך שעלית ודיברת, אני מקווה שמה שאמרת ייבדק, ואנחנו שולחים, מה אפשר להגיד, הרבה הרבה השתתפות בצער וחיבוק גדול להורים ולמשפחה וגם לך, שבתאי מזרחי, דודו של סרן אליאב חיים צפל עמוס שנהרג בהתהפכות האמר ביום חמישי.
13: תודה רבה לכם.
14: תודה לך. סיימנו עם הדבר הקשה הזה. בשעה הבאה אייל ציר כהן, בכיר בשבק במוסד, עם הערכות מעניינות מאוד לגבי הקשר שבין הבחירות למלחמה הבאה באיראן. להזינו.
9: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! השוק, מחסני השוק!
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
17: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
19: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
20: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
21: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
20: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
21: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
22: חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
23: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עד שהמשטר באיראן לא יוכרע ולא יוחלף, ימשיכו המדינות להחליף מעלומות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לשמוע את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נעינה מלדה, בת 40. סייעת בגן בהוד השרון נידונה ל10 שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
25: חדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ההיערכות בישראל לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי עוד עימות עם איראן הוא בלתי נמנע, אך מעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
26: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, דבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
24: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת בשעה זו. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, אביחי מנדלבליט, מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי מנדלבליט הודה שלא הכין תוכנית חקירה ואמר, הפעולות העיקריות של המשטרה הודכנו ואושרו בידי לתפיסתי, וכי לא אישר כל פעולה של המשטרה בתיק. כתבתנו מציינת כי אל בית המשפט הגיע לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו. הרצח בבאר שבע הלילה. האישה שנרצחה ככל הנראה בידי בעלה היא נעינה מלדה, בת 40. הבעל בשנות ה-40 לחייו שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו נעצר. ידיעה שמסר כתבנו איציק זוארץ. 10 שנות מאסר נגזרו על סייעת בגן בהוד השרון בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשעה לפני 0.5 שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביאה סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
0: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יטפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450,000 ש"ח שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
24: שגריר ישראל בבלגיה, דוד סרנגה, הגיש את כתב האמנתו למלך פיליפ, כך הודיע משרד החוץ בירושלים. כשבנו רם ברנדס מוסר, כי המלך שב והדגיש את מחויבותה של מדינתו להיאבק באנטישמיות ולהבטיח שבני הקהילה היהודית יוכלו לחיות בביטחון. במס הדשא בצפון רמת הגולן נספתה אישה כבת 60 בשריפה שפרצה בבית. צוות מדע עשה בפעולות החייה ולבסוף קבע את מותה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11, רובקן בוקס.
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה שנייה של קובנוביק, והפעם על הכיסא של עקיבא שחר גליק.
1: גליקובן, כבר כותבים לי בזה.
0: גליקובן! יפה. גליקובן הוא גליקובן.
1: גליקובן, אין לו לעשות, זה החיבור היחיד שיש. אבל כבר יש אנשי הקריאיטיב כבר עלינו.
0: מדהים. אנשי הקריאיטיב של שחר גליק. כן, גליקובן זה יפה. גליק זה אחלה גם, זה אחלה שם. גליק. תגיד, בדיוק לפני שנכנסנו למשדר הזה, אמרת לי, נורא מנומנם, נורא מנומנם המערכת בחירות הזאת.
1: לחלוטין, פשוט okay. שעמום. אתה יודע, אתה מסתכל במערכות בחירות קודמות, בתקופה הזאת, שבועיים, שבועיים וחצי לפני טיים. הבחירות, זה המאני טיים, כולם, כל המדינה בתקופת בחירות. א', אתה לא רואה כמעט שלטי חוצות, יש מעטים יחסית למה שאנחנו רגילים לראות, אתה יודע. ב', אתה לא רואה איזשהם פרסומים גדולים. אני מזכיר לך, אתה יודע, שבועיים לפני הבחירות, פתאום היועץ הקרוב של בני גנץ אומר שהוא סכנה לביטחון המדינה, ישראל בחר בזמנו, או פתאום הטלפון שהאיראנים פרצו או לא פרצו, או שקרן בן שקרן שיצא אז של סמוטריץ'. יש כל מיני, אתה יודע, פרשות, שערות, עניינים. מערכת הבחירות הזאת, אתה יודע, כולנו מתעסקים בעיקר בסקרים. כן עוברים אחוז חסימה, לא עוברים אחוז חסימה. זה בעיקר הנושאים שעליהם מדברים.
0: גם הסקרים, כל סקר אומר אחרת, אז אתה לא, אין לך שום נבואה להיאחז בה. אתה יודע, תמיד יש את העניין הזה של השטח, השטח מדבר, אני מרגיש בשטח. תמיד בסרטים שעושים פוסט מורטם מערכות בחירות, אני הרגשתי את זה כבר בשטח. אתה מרגיש משהו בשטח שלא מדברים עליו?
1: לא המון, לא המון. יש, אתה יודע, קצת מגמות בין מפלגות דומות. אתה יודע, למשל את התזוזה מבנט לאיזנקוט, מאוד הרגשתי קצת לפני שזה קרה בסקרים. ועכשיו, לאחרונה, את התיקון קצת, שבנט חוזר לעלות, גם זה קצת מורגש, אתה יודע, ברשתות החברתיות ובשטח, לפני שזה קורה בפועל.
0: הוא עובד נורא נורא קשה, בנט, גם אצל הצעירים, הוא עובד נורא חזק.
1: כן, אתה יודע, יש דבר אחד אולי, אני חושב שאנחנו לא מספיק שמים עליו את העין, וזו מפלגת הציבור החרדי. אני חושב שיש, היא יוצרת הרבה יותר שיח ממה שמייחסים לה, בתוך, עמוק פנימה, בתוך המגזר החרדי. אין בית כנסת כמעט שלא מדברים בו איזושהי קבוצה על האכזבה מהמפלגות החרדיות. זה לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה בגלל אחוז החסימה. כלומר, אנשים חוששים שהם לא עוברים, אז אני שורף את הקול שלי. אבל אני חושב שהם הכי קרובים להיות איזשהו משהו שדומה להפתעת בחירות.
0: להפתעת בחירות, מה אתה אומר?
1: אבל טבען של הפתעות בחירות זה שהן מפתיעות, ולכן, אתה יודע, לזהות באמת קשה.
0: זה, אני בטוח שעוד יהיו לנו גם הרבה הרבה הפתעות. טוב, עכשיו תמיד קורה משהו בזמן אמת, אז מה שקורה עכשיו זה משפט נתניהו. זה עוד ממשיך, הדבר הזה שנקרא משפט נתניהו. כן. לא יאמן, כשהתוכנית הזאת התחילה היה משפט נתניהו, ועכשיו יש, נכון? אני לא... לנצח ילווה אותה משפט נתניהו. שלום לכתבתנו שלי תפירו במשפט נתניהו.
2: שלום, נכון, בבית המשפט המחוזי בירושלים.
0: והיום יש לך וואחה דרמה, האיש שהחליט על כל הקרקס הזה, מנדלבליט, יושב על דוכן העדים, ונתניהו יושב ומסתכל לו בעיניים.
2: אני חייבת לומר, לפני כמה דקות הגיע לכאן ראש הממשלה נתניהו, ואז יצאתי מהאולם כדי לדווח, אבל עוד קודם, אפשר פשוט רק להסתכל על תנועות הגוף, על העובדה שיושבים שם הפרקליטות, מי שהגישו את הכתב האישום הזה, הזכרת שמי זוכר, אז אני מזכירה שאי שם בשנת 2016, לפני עשור, נפתחה החקירה הזאת, ואנחנו עדיין נמצאים פונים באולם בית המשפט, עם העדות של מי שלכאורה חתם על כל פעולה בתיק הזה, ונשאל שאלות קשות, אבל אומר דברים שאתה יודע, מאחורי הקלעים של החקירה כל כך דרמטית הזאת, כשאתה שומע את זה מיועץ משפטי לממשלה, שבזמן אמת, לכאורה טוען ראש אגף החקירות במשטרה, שהוא אישר כל פעולה. ואז אתה שומע אותו ואומר, לא, אני לא אישרתי כל פעולה, אישרתי רק את הפעולות העיקריות, וגם אומר שהוא אישר פעולה אחת, הוא לא אישר פעולה אחת, והוא רתח מזעם כשהוא הבין שביצעו פעולה בלי אישורו. ואני אומרת לך, בלי שום קשר, אומרת לכם, בלי שום קשר לתיקי נתניהו, העובדה שאנחנו מאפשרים לנו צוהר למאחורי הקלעים של החקירה הכי רגישה, או בין הרגישות שהתנהלו כאן בשנים האחרונות, מחזה שלא ראינו כמותו, שיועץ משפטי לממשלה נשאל שאלות על מאחורי החקירה הזאת מצד סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע, כמו שאמרתי, לפני כמה דקות, אבל קדמו לכך גם...
0: מאוד נדיר שיועץ משפטי לממשלה מתיישב על כיסא העדים, נכון?
2: לדעתי מחזה שמעולם לא ראינו במשפט הישראלי, ומחזה שאני מזכירה לכם בכוכבית, הוא לא מטעם הפרקליטות, הוא לא מטעם התביעה המנדלבית, כן. הוא מעיד בשלב הזה מטעם סנגורם של נתניהו, ולשמוע באמת את התשובות שלו, את האופן שבו הוא ניהל את החקירה הזאת, את זה שהוא עונה לשורה של שאלות קשות
0: שלי, ומרצות. אז אנחנו שומרים לך קו פתוח, ברגע שקורה שם משהו מעניין, אל תעססי ודווחי לנו, בסדר?
2: בהחלט.
0: שחר, ואתה אומר בהמשך שלי, לא סתם, מנדלבליט מגיע להעיד שבועיים וחצי לפני הבחירות.
1: לגמרי, אני מזכיר לך, אנחנו עכשיו בפרשת ההגנה, כלומר, מי ששולט באיזה עד יעלה מתי, הוא נתניהו עצמו. ונתניהו יודע שאתה יודע, בתיק כזה, יש מה שנקרא עדים שברור מאוד למי הם מסיים. עדס קליין שמספרת על המתנות שנתן מילצ'ן למשפחת נתניהו, זה מתנה למתנגדיו של נתניהו בכותרות, כי כל פעם יוצא ציטוט מבית המשפט על הדברים שהיא אומרת, וזה לא מצטייר טוב. מנדלבליט הוא בדיוק הפוך, הרי כולם יודעים, גם מי שחושב שהתיק הזה הסתיים בהרשעה מלאה, שכבר מעטים מדברים על הרשעה מלאה בשוחד, אבל הרשעה במרמה והפרת אמונים, יש לא מעט משפטנים שחושבים, גם הם מסכימים שהיו לא מעט מחדלים באופן שהתנהלה מערכת המשפט בעניין הזה. החלטות, איך לחקור ובאיזה צורה, ומנדלבליט בעצם עולה על דוכן העדים שבועיים לפני הבחירות, כי נתניהו רצה את הקמפיין הזה, הוא רוצה את הציטוטים שיצאו ואת המחדלים שיתבררו על איך נחקר נתניהו במערכת המשפט, כי זה הולך להיות חלק גם כן מהקמפיין שלו, הנה רודפים אותי כל הכשלים האלו, לא סתם זה הטיימינג שבו עולה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר להעיד.
0: וראיתי שמנדלבליט צפוי להעיד שבוע.
1: כן.
0: וואה.
1: בדיוק עכשיו, בתקופה הזאת, רגע לפני הבחירות, נתניהו רוצה את המתנה הזאת של סדר היום הציבורי.
0: רצה וקיבל. אוקיי, אנחנו ככה שקלנו היום כשהכנו את התוכנית, מי המרואיין האולטימטיבי שידבר איתנו גם על הרעיון עם אבי גיל, גם על מה שעשה או לא עשה ברוורמן, וכמובן גם על איראן וההתחמות בזירה הזו, אז מצאנו, הנה הרעיון שקלטנו עם יעל ציר כהן ממש לפני שעה קלה. שלום ליאל ציר כהן.
3: בוקר טוב רוני ושחר.
0: לשעבר בכיר במוסד ובשבק, כיהנת כראש אגף תבל במוסד בזמן 7 באוקטובר, השתתפת בתפקיד בכיר במסע ומתן לשחרור החטופים. נתחיל עם הרעיון הדי מטלטל של קושמרו עם אבי גיל ויואב לימור. מה חשבת?
3: היו לי כמה מחשבות כמי ש... היה איש מודיעין בעבר, וכמובן כאזרח, אחד הדברים כמובן שבלטו זה הסוגיה של השינוי של הפרוטוקולים, שזה דבר שהוא חמור, מטריד, הוא מערער את האמון, נקרא לזה את ההסכם הזה, שאני קורא לזה בין האזרח לבין הממשלה, בכך שכל הסוגיה שקשורה לאמת, למעשה מוטלת בספק.
1: אבל תראה, אומר לך ברוורמן, אני בסוף הכרתי שזה הנתונים, אני בשעה 6:33 בבוקר באותו יום, המזכיר הצבאי כבר אמר לי שהוא דיבר עם נתניהו, אז הבנתי שיש באמת איזושהי טעות, זה היה בתמימות, רק רציתי לתקן טעות שחשבתי שיש ברישומים.
3: זה יכול להיות, אבל מה שזה אומר, וזה מאוד משמעותי, זה שכל נושא כזה לא יכול להתברר, נקרא לזה במעמד צד אחד, ברעיון טלוויזיוני שבו שואלים שאלות ואחד עונה וכו'. לכן סוגיה כזאת חייבת להתברר, ואני מבין שהיא מתבררת, וחייבים למצות אותה תום, וכמובן שאם יעלה דבר כזה, צריך מה שנקרא, מי שעשה את הדבר הזה, צריך לשאת את הדין.
0: אתה יודע, כל הדיונים ברזולוציה, מה קרה שם, 6:40, 6:29, אני מרגיש שמבחינת הציבור הרחב, אני קורא לזה מבחן אימא שלי, בסדר? אימא שלי מסתכלת על הדבר הזה, וקצת לא מבינה על מה הרעש, על מה כולם, אוקיי, 6:40, 6:29, יש דברים הרבה יותר חשובים ומסמרי שיער סביב 7 באוקטובר. למה זה בעצם כל כך משמעותי? זה משהו, תארים לנו מסך מאחורי הקלעים, שינויים כאלה על סטנוגרמות, זה דברים שלא קורים בחיים?
3: זה לא קורה בחיים, זה דברים שאין מצב שאתה מנהל איזושהי שיחה עם ראש הממשלה ולא מגיעים לפני כן קצרניות, עם מכשירי הקלטה, הם מקליטים את הדבר הזה, הם יושבים במעמד ההקלטה, זה כמו, איך אני אגיד לך, זה כמו הקופסה השחורה של טיסה, אבל בכל מה שקשור לדברים הרגישים ביותר שמנהל ראש הממשלה.
1: כל שיחה, הכל מתנהל ככה?
0: אגב, גם במצב כאוטי כמו השבעה באוקטובר, היו לנו הרבה מצבים כאוטיים, לא כאלה, אבל גם במצב כזה, תמיד יש קצרנית שמחכה שם שיקראו לה?
3: תראה, שוב, אני לא נוכח בכל הישיבות בעניין הזה, אבל תמיד, בסופו של דבר, כשדנו בנושאים שקשורים לעבודה, בנושאים שקשורים לביטחון, למודיעין, וזה דיון בסופו של דבר רשמי, שרשום מה שנקרא בלוז, ולא שיחת מסדרון או על הדרך, אז תמיד מתועד ותמיד מוקלט, כולל פגישות עבודה, כמובן, של ראשי ארגונים עם ראש הממשלה.
0: עוד משהו שהיה ברעיון עם אבי גיל, הוא הסכים ניצן אלון שאפשר היה להחזיר את החטופים מוקדם יותר, אתה היית שם בלב הדברים. אתה יכול לדבר איתנו ספציפית על איזה נגיד הזדמנות ממשית אתה גם נושא איתך את הכאב של ההחמצה שלה? מה הפוסטר של האירוע הזה שאנחנו כל כך הרבה זמן מרגישים ש יותר חטופים היו יכולים לחזור בחיים?
3: אני פחות מצדד בעמדה הזאת, ואני גם הבאתי דעתי מספר פעמים בנושא הזה. ללא קשר לאווירה פוליטית כזאת או אחרת ששררה, אני כבר דיברתי על זה לפני יותר משנה. ואני גם ממליץ, איך אמרת? יש את המבחן של מי שמאזין, אני קורא לזה האימא, הבן, המתגייס. קודם כל אני ממליץ להאזין לפודקאסט שיצא ממש בתחילת החודש, של ברט מגרק, שהוא הפיקסר, אני קורא לו, של ביידן, והוא מספר את השתלשלות האירועים, וגם העמדה שלו אינה מצדדת בעמדה של, שהוא בעל לאחרונה, וגם העמדה האחרונה...
1: כלומר, אם אני מוריד את המילים הגבוהות נורא למציאות, אתה אומר כמי שהיה שם וראה, בעיניך לא היה אפשר להחזיר את החטופים מוקדם יותר, לא היו הזדמנויות מוקדמות, כפי שטוענים אבי גיל וניצן אלון.
0: לא הייתה מריחה מסיבות פוליטיות של כל הסיפור הזה של שחרור החטופים.
3: אני לא יודע אם הייתה מריחה פוליטית, אני אומר שהיה היגיון אסטרטגי בסופו של דבר, והיו הרבה מאוד סיבות שבגינן עסקה לא יצאה לפועל, והן היו סיבות ענייניות.
1: אז מה הן בעצם הסיבות? מה הן הסיבות שעיכבו עסקה, והאם האחריות היא בצד הישראלי בכלל?
3: תראה, אני חושב שבדיון הציבורי לאחרונה, ובטח בנושא כזה רגיש כמו החטופים, לא היה דיון נוקב באשר למחירים. ואם אני אבוא ואגיד לך, שבמרץ, בזמן שצהל, נקרא לזה שקוע עד הצוואר בחאן יונס, לא כל כך מה שנקרא מצליח להבקיע, נקרא לזה את פומטה, נקרא לזה הפגיעה בהנהגה של החמאס, ביכולות של החמאס, וביכולות המינור של החמאס, ויצפת בפניך אפשרות לעסקה, שבה החמאס בא ואומר לך, תקשיבו, תחזרו לגבולות שישי לאוקטובר, תנו חסינות לכל הנהגת החמאס, תשחררו את כל המבוקשים, בסופו של דבר, שעצרתם באינטיפאדה השנייה ושחלקם נשפטו לעשרות של מעשרי עולם רצופים, תבטיחו לנו בערבות בינלאומית כל המעצמות שאתם לא תחדשו את הלחימה, תבטיחו לנו שיקום של עזה, ואז אנחנו נלך, ויקח לנו בערך שבועיים לחפש כמה חטופים יש, נחזיר לכם רשימות, ונתחיל תהליך של שחרור שלהם. אם תבטיחו לנו את זה, אז יש לכם עסקה. המחיר הוא מחיר שבסופו של דבר חייבים לשים אותו על השולחן בדיון. אי אפשר לבוא ולהגיד שהייתה עסקה של חטופים על השולחן, כשחמאס עומד על הרגליים האחוריות, ואני אומר שוב, ברט מגרק אומר את זה בוודאות. הדרישות של חמאס לא היו
1: סבירות. ואתה אומר שלא היה פה דיון ענייני במחיר של זה, מה הכוונה?
3: הכוונה שאנחנו כל הזמן אומרים, או לפחות, אני אומר את זה, אומרים לציבור של המאזינים, שלא מכיר את הדברים לפרטי פרטים, ואגב, אני אומר, גם רוב האנשים שהתבטאו בנושא הזה, לא ישבו והיה להם מאות, אני אומר מאות, של שעות, של שיחות, עם המטווחות, עם קטר, עם מצרים, כאשר חמאס יושב בצד, הם לא מכירים את הדברים בסופו של דבר כפי שנאמרו בחדרי חדרים. והם אומרים, תקשיב, אני, לפי דעתי, היה אפשר לעשות עסקה לפני כן. על מה אתה מתבסס? באיזה מחיר זה היה?
0: גם הניצן אלון לא מכיר את הדברים?
3: אני חושב, אני אומר, שבעניין הזה יכולים להיות חילוקי דעות, והם לגיטימיים לגמרי, בנושא שקשור, נקרא לזה, למחירים שאפשר היה לשלם בנקודות מסוימות. כשבמאי, בסוף מאי, ב-28 למאי, הונחה בפני חמאס עסקה שהוא חלם עליה, אני קורא לזה, בסדר, במרכאות, לכאורה, בתחילת השנה, פתאום הוא התמאמה, הוא לא החזיר תשובה, ואז הוא החזיר הערות ברמה של 42 הערות לעסקה. ואז זה משך לזה את הזמן. ואז איראן בסופו של דבר דוחפת אותו לחזור ללחימה. אלה דברים שצריכים להיבדק. ולכן גם אני אומר, הטענה של ועדת חקירה, מהסוג שהיא קבע, בסדר? שיהיה מקובל ויהיה קונצנזוס בציבור, היא חשובה מאוד. אבל אני אומר, אסור לטלטל, לדעתי, לא נכון לטלטל את הציבור, אשר מה שמוצג בסופו של דבר לא מתייחס למחיר הכבד שמדינת ישראל הייתה משלמת.
0: אנחנו רוצים להספיק איתך, נעזוב רגע את העבר, עכשיו להווה. איראן, שוב טראמפ חוזר לחיינו, אם אני אתקוף לפני הבחירות, לא אתקוף לפני הבחירות, בן כספית מפרסם אתמול שארצות הברית ביקשה שישראל תתקוף לבדה באיראן, בהמשך הסירה את הדרישה, עד כמה זה דברים אמיתיים, או מין הכנות כאלה לקונסטרוקציה של פוליטית של... אם המספרים לא יסתדרו, אז נתקוף ונדחה את הבחירות.
3: אני חושב שאנחנו רואים בד בבד עם ההתקדמות, מה שנקרא, בספירה לאחור, גם לבחירות האמצע בארצות הברית וגם בישראל. האיראנים מבינים שהם נכנסים לאיזשהו חלון שבו הם יכולים להשפיע על הבחירות האלה. בטח ובטח בארצות הברית. הם נמצאים, אני אומר את זה, עם הגב לקיר, הם חשבו בסופו של דבר שיהיה ויתור, שיהיה פתיחה של המצור.
0: מה זאת אומרת, איך להשפיע בפנטזיה שלהם הם תוקפים לפני הבחירות בארצות הברית, וטראמפ לא יכול להגיב?
3: לא, זה לא שהוא לא יכול להגיב, זה בסופו של דבר אומר, האיראנים מנסים להגיע למצב.
0: גוררים אותו להגיב, ואז מראים את מצבו?
1: כן, נראה שאיראן זה לא אירוע שבקונצנזוס בארצות הברית, ככל שיש בכותרות, טראמפ נפגע, לכאורה.
3: נכון.
0: אבל מצד שני הוא כל הזמן מחזיר את זה לכותרות גם, טראמפ כמו טראמפ, כן?
3: לא, אני חושב שהוא תקוע במתח הזה, כולנו תקועים במתח הזה, שמצד אחד, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו, נקרא לזה מודוס איבנדי, מודל קיום, נקרא לזה סביר, עם מחירים של אנרגיה סבירים וכו', ולהראות שליטה ולשמור בסופו של דבר את המאמץ ולהבקיע אותו ברבעון האחרון של השנה. מצד שני, האיראנים מבינים שאם החלון הזה יעבור והם לא יצליחו להפוך את הקערה על פיה ולהחזיר את עצמם לאיזשהו סוג של מסע ומתן, אחרי שהם מצליחים לשבש סדר עולמי, הם עכשיו מנסים להשפיע כמובן על באבל מנדה, והם ממשיכים להשפיע על הנושא של הים האדום, הירי שהם ביצעו אפילו לכיוון אזורים כמו מצרים, הירי שהם מבצעים מאיראן, כל הדברים האלה אמורים בסופו של דבר להפוך את הבעיה האיראנית לבעיה עולמית, ללחץ על ארצות הברית, ולפגוע בסופו של דבר במוניטין של טראמפ ככזה שלא מצליח לפתור את הבעיות, גם בשימוש בכוח.
0: אותי מעניין, אתה יודע, פורסם שהרמטכ"ל הזהיר שהסלמה מול איראן עלולה לדחות את הבחירות. כלומר, הבחירות גם פתאום נהיו על השולחן. איזה איום מחייב פעולה מיידית לפני הבחירות, ואיזה מאפשר להמתין? כי הזמן כבר כל כך מתקצר, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אז אם חייבים לתקוף, תתקוף יום אחרי הבחירות, רק תן לנו לעשות את הבחירות.
3: אני חושב שזו שאלה מודיעינית בעיקר, ואני חושב שסביר להניח שמתנהלים דיונים בסיורי מוחות בצד האיראני, שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. צריך לבוא ולהגיד שבמלחמה הזאת נחצו קווים כבר החל מאפריל 24, שלא חשבנו שיחצו.
1: אתה אומר, יש פה איזה קרב מוחות בין האיראנים לבינינו על התזמונים, כי אם הם יתקפו אותנו בדיוק בתאריך, אז אנחנו נצטרך לתת מתקפת מנה, אבל מתקפת מנה זה בבחירות או לא בבחירות. זאת אומרת, אתה אומר שכולם מחשבים את התאריכים, גם של הבחירות פה וגם של בחירות האמצע בארצות הברית, כחלק מתמונת המצב גם המלחמתית.
3: נכון מאוד, ולשאלתו של רוני, אני אומר, אסור לפסול או להוריד מהשולחן את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום, שלא ישאיר אף אחד אדיש, ויחייב להגיד בפני הבחירות, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל, או בין אם זה בארצות הברית.
0: רוצה להאמר? יש פה כמה רובריקות. יקרה לפני הבחירות בישראל, כן או לא? אימור.
3: אני מעריך שהאיראנים יעשו מהלך משמעותי לפני הבחירות.
0: וואו.
1: אנחנו דברים שבועיים וחצי.
0: שנייה, אנחנו פה.
1: עצרו הכל.
0: כן, זהו.
1: זו הכותרת.
0: שחר, כן, אז בוא בבקשה, אייל, תגיש לנו אותה יותר יפה. תגיד את זה שוב ותסביר.
3: תראה, קודם כל, אני לא, כשאני אומר משהו משמעותי, זה לא אומר... זה לא אומר בהכרח משהו שהם לא עשו בעבר.
0: לא, לא, לא, בסדר, גם החדשות של השעה 12 לא כל כך משמעותיות, אבל תמיד אנחנו שמחים להיכנס אליהם. אתה אומר שמה?
3: תראה, תן לך דוגמה, מה שהיה אתמול בשדה התעופה בסעודיה, זה אירוע משנה מצב, בוא'נה, הם ירו לטרמינל של נוסעים. במדינה שכנה.
0: זה החות'ים אבל.
3: זה לא משנה, זה לא משנה. זה כאילו היד האיראנית עשתה את זה. אז מחר, אם זה מיליציה עיראקית, או אם זה חות'ים, או אם זה מיליציה כזאת או אחרת, או אם זה לא...
0: אז אתה אומר, האיראנים יבצעו פעולה גדולה נגד ישראל, ארצות הברית, לפני הבחירות בישראל?
3: אני אומר, אני לא יודע מה זה גדולה. אני יודע שהם יעשו משהו בסופו של דבר שהמשמעות שלו, היא הסלמה ביחס למה שהיה בשבועות האחרונים. זו הערכה שלי, אני אומר את זה כהערכה.
0: כלומר, להערכתך, הבחירות בישראל הולכות להידחות?
3: לא, זה לא מה שאני אומר.
0: אוקיי.
3: זה לא מה שאני אומר. אני אומר שהם יעשו מהלכים כדי להסלים, כדי בסופו של דבר להשפיע על האופן שבו הם מעריכים שזה ישפיע לטובתם בהיבט של התוצאות של הבחירות בישראל ובארצות הברית.
0: מה הם רוצים, אגב, שיקרה בבחירות בישראל?
3: שאלה טובה. שאלה טובה. לגבי ישראל, אני לא יודע להגיד לך, אני לא רוצה, בוא נגיד ככה, אני לא רוצה להסתכן ולבוא ולהיכנס לקרחת הפוליטית בעניין הזה, אבל בנושא של ארצות הברית, הם רוצים להקליש משמעותית מאוד את טראמפ, ובזה אין שום ספק שאם הבחירות האלה לא, מה שנקרא, לא נופלות לצידו, תהיה לו בעיה גם בפן האישי, עם פוטנציאל אימפיצ'מנט, וגם היכולת שלו לקבל החלטות משמעותיות ולהעביר אותן בבית הנבחרים. הסיפור הגדול זה טראמפ, זה פחות, אני חושב, מה הייתי התוצאה במדינת ישראל, כי אני חושב שבהיבט הביטחוני, אגב, צריך לבוא ולהגיד, הפערים בין המועמדים השונים במדינת ישראל, להערכתי, הם לא כל כך קיצוניים.
0: אגב, עוד אופציה זה שכל העסק, כמו שראינו הרבה פעמים, מתחיל לבאור לקראת הבחירות בישראל, לקראת הבחירות בארצות הברית, אבל יש גם סיכוי שאם זה לא מתפוצץ לפני שתי מערכות הבחירות האלה, שני מאה הבחירות האלה, אחר כך זה פשוט יכול גם להירגע לתקופה? או שבטוח, אם זה לא קורה לפני הבחירות, זה בטוח קורה אחרי הבחירות?
3: לא, זה לא בטוח.
0: לא בטוח.
3: שאלה טוב. לא, לא בטוח, אני חושב...
0: מחמאה שנייה, מייל, שחר, אתה שמת לב.
3: לא, אני אגיד, יש סיכוי, רוני, כי... בוא נחשוב ביחד, יש סיכוי סביר. איראנים יחשבו מסלול מחדש, אחרי הבחירות, יגידו, תקשיבו, ניסינו את התהליך של ההסלמה, ניסינו, מה שנקרא, לקחת את הדברים עד הקצה, ניסינו להשפיע על מצרי הרמוז, זה לא כל כך הולך לנו, הפכנו להיות מדינה סוררת, אנחנו רק פוגעים בבעלות הברית שלנו והשכנים שלנו בעתיד. זה לא הולך לשום מקום, המצב הכלכלי אין, מצינו אותה אפשרות. יכול להיות שהם יחזרו לשולחן המסע ומתן, ויהיה פה איזשהו פוש כזה, עד סוף השנה, לנסות להגיע להסכים. בסוף, גם האיראנים מבינים שצריך להיות איזשהו הסכם בסוף, כי המציאות כרגע היא בלתי נסבלת מבחינתם.
1: אם אתה חזית הזו נסיים.
0: כן, וואה, היה פה הרבה דברים מעניינים. אני חוזר עם תשובות הביתה. אייל ציר כהן.
3: רק מחשבון שלי, אני לא יודע.
0: ברור, ברור. אף אחד גם לא שמע, זה רק שחר ואני. לשעבר בכיר בשבק במוסד. תודה.
3: תודה לשניכם.
1: תודה רבה.
4: תודה. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי.
8: במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
12: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
14: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
15: היום, בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
16: מלחמת התרבות של טראמפ, ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
17: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק. כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
15: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
16: אנחנו כאן.
0: אתה יודע, יש תוכנית אחת שאני רואה בקביעות כל שבוע, רוצה לנחש?
1: תוכנית שאתה רואה בקביעות כל שבוע? זה אתגר גדול מדי.
0: לא מפספס, זה סוכן תרבות עם קובי מידן. תוכנית מעולה, מעולה, והשבוע צפיתי בשיחה פותחת מרתקת עם כמה לוחמים קרביים מהמלחמה האחרונה, שכל אחד מהם יצא ממנה עם יצירה משמעותית מאוד. אחד מהחבר'ה האלה הוא חנן ברנדס. שלום חנן.
18: שלום, נעים מאוד.
0: חנן יצר את הסרט בוקר טוב עזה. במרכז הסרט אור ברנדס, בן דודו, שהיה לוחם שריון בן 25. הוא נערך בעזה בדצמבר 23. זה סיפור מדהים שאחר אור הקים מתוך הטנק שלו תחנת רדיו. שבה הוא מראיין את חבריו הלוחמים, מצחיק אותם, מקשיב לפחדים ולחלומות שלהם. וחדן עושה מהסיפור הזה סרט יחד עם מתן סקובסקי. הסרט משודר ב-YES. אז חנן, שוב בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
0: זה סיפור פשוט לא יאמן. בחור נוהג בטנק לבד, לפעמים בלי לראות אנשים, ואז הוא מתחיל לדבר עם כולם בקשר, וקצת מפיג את הבדידות של המלחמה.
18: לגמרי, זה דבר מאוד לא טריוויאלי שחייל יכול לעשות בזמן לחימה, ו... כן, זה הסיפור שלו, הסיפור באמת בלתי נתפס.
0: ומהר מאוד זה גם, אני מבין שזה נשמע כמו פודקאסט או תוכנית, נכון? יש לו שאלות קבועות שהוא שואל את הלוחמים. מין יוסי סייס כזה היית אומר? מה הז'אנר כאילו?
18: כן, אולי באיזה וריאציה. באמת, זה התנהל אולי יותר כמו איזה טוק שואו או תוכנית רדיו. הוא קרא לזה פודקאסט כי זה יותר תופס למילותיו, כי אני מצטט אותו. אבל כן, בעצם זה התחיל, אתה יודע, מתוך איזשהו צורך אנושי של אנשים לדבר, לשתף, לשמוע שיש מישהו בצד השני, וגם בשביל לשמור על ערנות ועל דריכות, ובעצם להחזיק את האנשים ערים. אז זה התחיל יותר מהומור, בדיחות, כל מיני תחרויות כאלה.
0: תחרויות למשל?
18: היה לו כל מיני חידונים, היה לו חידון ארץ ישראל, היה תחרות שירה בין הטנקים.
1: זה קורה בתוך עזה בעיצומה של לחימה, אנחנו מדברים.
0: כן, כן.
18: לא רק בעיצומה של תחרות שירה בין הטנקים.
1: זה קורה בתוך עזה בעיצומה של לחימה, אנחנו מדברים. כן,

0: ייתן לי את הסינק שאני צריך. אתם בטח יודעים, כשיש מרואיין שיודעים שהוא הולך לדבר טוב, זה ככה להתקשר בראש הקט. והוא סיפר לי שהוא עושה פודקאסט ברשת הקשר, ממש מה שסיפרנו עליו עכשיו. בעצם במשך שעה של שיחה גולל את העלילות הפודקאסט הזה באוזניי, אנשים שהוא פגש, פינות שהוא עשה, שמות אפילו שהוא זוכר. וככה בסוף הרעיון אמרתי לו שאני מכניס רק קטע קטן לתוך הכתבה שלי, אבל...
1: רגע, זה היה שיחה בטלפון?
0: זה היה שיחה טלפונית.
1: והקלטת אותה?
0: בטלפון הקלטתי את השיחה.
1: שהיום אתה מודה לאלוהים שהקלטת את השיחה הזאת.
0: 5 ימים אחרי זה הוא נהרג. זה היה השיחה האחרונה שלנו. אז זה ממש היה המילים האחרונות, המילים ממש האחרונות שלנו.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: חייבים לדבר על זה.
1: אור ברנדס, זיכרונו לברכה, הוא בחור שמספיק לראות אותו 20 שניות ולהבין שהוא אח שלך, ושהוא מהסוג שלך. שחר, הוא יכל לשבת פה ולשדר איתנו את קובנוביק בכיף שלו. בוא קצת, שנבין את הכישרון, בוא נשמע קטע מהפודקאסט.
2: איפה אתם? סתם, ברוכים
1: הבאים, לא עוד פלט. לא פודקאסט, הסלון של עגלון, עגלון בסלון, אשתי יוצאו. תחנות בילה, כאן עגלון 3ב. מקבלים אותי?
2: 3ב, כאן 3. טוב לשמוע את
3: הכל שלך,
2: אחי.
1: הוא קרא לזה בסלון של
3: עגלון.
0: נכון.
3: מה זה אומר, מה זה
0: עגלון? נהג הטנק בעגה הצבאית נקרא עגלון, ומשם הם גזרו את זה בסלון של העגלון, עגלון בסלון, עגלונים בסלון, כל פעם זה...
1: יש לנו עוד קטע? זה כל כך יפה, בוא נשמע עוד קטע.
2: הגעתי אליה, וכל הסיפור הבריחה משם היה איתה בעצם, ואנחנו מנסים כמה שיותר לברוח לוודי, והורים עלינו, ואנשים נופלים, ידעתי שאני עומד למות, זה לא... כאילו ממש אתה יודע שאתה עומד למות, אבל באיזשהו מקום הרצון להביא אותה חיה נתן לי גם איזה עוצמה.
4: אחי, תשמע, זה סיפור, אתה מעורר השעה.
2: היה לי גם פוסט טראומטי בין היתר, אחי.
4: ברור, כולם פה, אבל אתה יודע, תתנחם בצד החיובי, אתה הולך לקבל פיצויים מפה ועד תאילנד, אח שלי, זה ברור לך.
2: כן, עדיין לא התחל, והמדינה לא חברה כרגע, אבל אנחנו נהפוך אותה למשלנו, אל תדאג.
4: יפה מאוד. וכשאתה מסתכל לעתיד, מה השאיפה, יש לך איזה חלום?
2: אני מרגיש שאני לא... אין לי שאיפות, השאיפה היחידה שלי זה הלנקום. זה המון זעם, המון זעם וצער.
1: שנבין מה אנחנו שמענו, אנחנו שמענו את אור הטנקיסט, מנחה הפודקאסט, בנראיין את...
0: אלחנן יאב, לוחם, מילואים וניצול מסיבת הנובה.
1: זאת אומרת, אלחנן יוצא מהנובה ישר לשירות מילואים.
0: תוך כדי הבריחה הוא כבר שואל מתי הוא יכול לקפוץ, כי הוא רוצה להילחם, וכן, והוא מתראיין ומספר את הסיפור שלו. ושהוא מאוד מאוד עוצמתי בכלל, בן אדם מדהים ומרגש, היום כבר הוא גם עבר איזשהו תהליך עם המסע, עם הרצון הנקמה הזה שהוא מדבר פה, זה דברים שמאוד מאוד מאפיינים את התקופה היא, ובאמת אלה הקולות שעלו אז בפודקאסט.
3: והסרט הלור הופך להיות בעצם סרט גם עליהם, כלומר, אתה מתעד את מי שהוא התחיל לתעד בעצמו.
0: נכון, נכון, זאת אומרת, האור הוא סוג של המספר, אפשר לומר, הוא המנחה. הסרט הוא לא על אור, למרות שאור נשמע ונחווה בכל רגע. זה הסיפורים שהוא נוגע בהם, האנשים שהוא ככה פותח לשיחה, וביחד מצטבר איזשהו, לא יודע, רשומן כזה שלוחץ לתקופה ההיא, של ממש מעט אחרי השביעי באוקטובר.
1: הבנתי שהייתה לו שאלה קבועה, הוא היה שואל במה היית ממלא אמבטיה, אם היית יכול למלא אותה בכל דבר בעולם?
0: נכון, כן, זו הייתה השאלת
1: ה... יש לנו קטע כזה? אז בואו נשמע.
4: הערב יש איתנו אחת מיוחדת, אלה, הפרמדיקית של הפלוגה. מה שלומך אלה?
5: היי, מה קורה?
4: מה הכי הולך איתך מהאירוע שהיה בשבוע שעבר?
5: היה לנו את הפצועים. לאחד מהם הייתה בעצם קריטה של הרגל. וזה נראה לי היה המפגש הראשון שלי עם...
4: יש

0: שאלה שאנחנו תמיד ככה אוהבים לשאול את המרואיינים שלנו. אם הייתה לך אמבטיה שהיית יכולה למלא אותה בכל דבר שבעולם, מה היית ממנה אותה?
1: נראה לי שהייתי ממלא אותה בדבש. נראה לי ממש חוויה לשחות בדבש.
0: וגם גם התחושה, אבל גם הטעם, אם סתם.
1: זה win-win situation.
2: שחר, אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו? אם הייתה, איזה שאלה מעולה, אמבטיה, במה היית ממלא אותה, אם היית יכול למלא אותה בכל דבר בעולם?
3: אוה, אני נראה לי בבירה, אבל אתה במה?
2: אני זה, וואו, קשה לי לחשוב על זה, אני אחשוב על משהו עד סוף ה...
3: אבל חנן, ברמה הפרקטית, הרי זה הכל קורה ברשת הקשר. איך אתה מגיע להקלטות של זה? רשת הקשר לא מוקלטת כולה 24/7.
2: נכון.
4: נכון, זה היה באמת תהליך מאוד ארוך של תחקיר, שבעצם היינו, עשינו סוג של איסוף, גם האנשים שהקליטו שברי הקלטות, וגם שחזרנו חלק מההקלטות. זאת אומרת, הגענו לאנשים שבאמת התראינו בזמן אמת, וסוג של הלכנו בעקבות השיחה הזו, ובאמת ככה לאט לאט צברנו איזשהו בנק כזה של הקלטות, שבאמת רק חלקו נמצא בתוך הסרט, ויחד עם החומרים שבעצם מתן סקופסקי, הבמאי שבימים יחד איתי את הסרט, צילם בתוך רצועת עזה, גם באותה תקופה של הלחימה, בשריון, במקביל לאור, ככה לאט לאט תבינו את ה... יומן הזה שלוחד את אותה התקופה.
2: עכשיו, 20 דקות לפני שהוא נהרג, אור עוד משידר ברשת הקשר, נכון?
4: נכון.
2: מה הוא שידר?
4: האמת שזו היה, זה היה פרק די רגיל בסלון של העגלון, אפשר לומר. הגענו לבחור שהתראיין שם, וככה לצערנו הוא לא זוכר הרבה. האירועים של אותו יום כבר ככה התשתשו. אבל כן, עדיין באותו, בוא נגיד החבר'ה שהיו איתו בטנק, כשזה קרה, הם זוכרים טוב מאוד, והם לא שוכחים את
2: הפעם הזה. איך הגיע לך הבשורה שאור נהרג?
4: האמת שזה היה באמת מאוד מפתיע, מכיוון שעד כל פנים מה שאני ידעתי באותו יום, זה שאנחנו נמצאים בהפסקת אש, וככה במוצאי שבת, אחי גדול התקשר אליי, ו... בישר לי שאור נהרג, ותגובה ראשונית שלי הייתה הפתעה מוחלטת, כי לא הבנתי איך זה יכול להיות. זאת אומרת, גם דיברתי איתו לפני כמה ימים, גם אנחנו בהפסקת אש, מה בכלל קרה פה, והתברר שהוא בעצם החליף חבר שצריך להיכנס, הוא נכנס במקומו, והכל קרה מאוד מאוד מהר, בשבת, והוא בעצם, אחרי הפסקת האש הראשונה, הוא היה החלל הראשון שנפל.
3: אתה יודע, זה בסוף, ההימשכות של המלחמה כל כך הרבה זמן, וגם העידן שבו אנחנו נמצאים, העידן הטכנולוגי, מספק לנו חוויה שלא הייתה במלחמות הקודמות של ישראל. אני חושב כל הזמן על גיבור ישראל, שחר בוזגלו שאני מכיר, נפל לפני שנה וחודשיים בערך, שיש פודקאסט שלא יושב ומספר על 7 באוקטובר איך נלחם, ואני חושב באופן כללי, שאתה יכול לשמוע את זה גם בכל הסרט שלך, זה שאנחנו רואים את החללים מספרים בעצמם על חוויות המלחמה, על הקושי מול הבית, על הקושי בשבעה באוקטובר. אני לא חושב שיצא לנו אי פעם לראות את זה, את מה שאנחנו רואים עכשיו, את התיעודים האלו. זה רוחבי, אני מניח שאתה נתקל שם בעוד שורה ארוכה של הקלטות או של סיפורים של אנשים. איך זה לשמוע אותו מדבר לא רק על החיים עצמם, אלא על המלחמה שבה הוא בסופו של דבר נפל?
4: זה הכל מקבל איזשהו קונטקסט באמת מאוד טרגי, כי אור תמיד, דוד שלי, מיקי, אביו, אומר עליו שהוא היה גיבור לא בזה שהוא הרג 8 מחבלים בידיים חשופות, אלא הוא היה גיבור בפעולה נורא פשוטה, איזשהו ניסיון לעשות פעולה אנושית בתוך מציאות בלתי אנושית, שזה לראות את האנשים סביבו ולהיות איזושהי אוזן קשבת ולתת להם מפלט, מקום, להביע את עצמם. ועל זה דיברנו, זאת אומרת, זה מה שהוא סיפר לי ממש בקולו, זה לא שרק שמעתי את זה מאחרים אחר מותו, דיברנו על זה בצורה ישירה, אני והוא, וזה כל כך התאים לו, זה כל כך לא התאים לו להיות הטייטל הזה,
3: כל כך לא התאים לו,
4: מלחמת חרבות ברזל, הוא בן אדם כל כך לא מלחמתי כאילו באיזשהו אופן.
3: והיה משהו שגילית עליו תוך כדי עבודה לסרט שלא ידעת, על תכונת אופי, על משהו שמאוד מאפיין אותו אולי?
4: אני חושב שקרתי את הצד הזה בו, אבל לא ידעתי עד כמה. זאת אומרת, ידעתי שהוא, יש לו את הרגישות הזאת לפתוח אנשים לשיחה. הוא היה, צריך להגיד שהוא הסטודנט לפסיכולוגיה ופילוסופיה, והדבר הזה מאוד מורגש בשיחות. האופן שבו הוא פותח אנשים לשיחה, יש איזה רגע שהוא ממש מוציא חייל מסוג של התקף חרדה בלילה. כאילו מישהו שאוכל סיבוב ופתאום נורא נורא נלחץ, והוא ממש כאילו הולך איתו יד ביד.
2: תקשיב, וידעתי אתה...
4: שיש בו את זה, אבל אני לא חוויתי את זה ברמה האישית, כי השיח שלנו היה של משפחה.
2: יש לי בעיה, אין לי יס. תשלח לנו לינק, אני חייב לראות את הסרט הזה, בסדר?
4: שבנו אלי יס, יאללה.
2: אתה מבטיח, אתה שולח, אני רוצה לראות. אני רוצה להגיד לך שזה שמע סרט מקסים. כל הכבוד ליוס דוקו שעושה כמה סרטים כאלה. מה יותר ישראלי מזה? ושאור ברנדס נראה בחור כל כך מיוחד וחמוד וחכם ומטפל. הוא יכול להיות או כוכב רדיו או פסיכולוג, והלב באמת נשבר. ואני חושב על ההקלטה הראשונה ששמענו, על המדינה שהם כל כך מחכים שתהיה
3: אחת מהחבר'ה, אחת משלנו.
2: שתהיה חברה, כן, שהמדינה תתחיל להיות חברה. חנן ברנדס, יוצר בוקר טוב עזה, סרט ביס דוקו, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: שוק בדוק. שוק בדוק.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
16: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
17: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי 2.
16: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
18: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
19: ננקות חלונות.
20: ננקור חלות.
16: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
17: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
16: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
2: אנחנו אומרים עכשיו שלום ליוסי מרשק.
22: שלום, שלום, מה שלומך?
2: בסדר, אני פה עם שחר.
22: אבל רק אחד, ייקח את הכסף, איזה פרומו לתוכנית הזאת של הריאליטי, סחטן. ונכנס לי. כן, סליחה, סליחה. אני עובד מהתת מודע, אני עובד מהתת
2: מודע. נהדר, מהתת מודע זה הכי טוב, בטח למראיין. אז שחקן, מהמצליחים בשחקני ישראל, וקומיקאי ויוצר, אני יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך על מה שקרה לך בשלוש שנים האחרונות, ואין לנו הרבה זמן.
3: ומחזיק פודקאסט גם מאוד...
2: אני מאוד פופולרי, מאוד פוליטי,

0: קרה לך משהו, אתה הפכת משחקן לסוג של פודקסטר, עיתונאי, איך זה בכלל התחיל?
1: עיתונאי? קובן, כן.
0: בעיניי כן, לא?
1: לא צריך ללמוד עיתונאות?
2: איזה זלזול, אני מתחיל להיפגע, איזה זלזול היה בקולו, עיתונאי?
0: מסתבר שלא.
1: לא, להפך, בהכי כבוד, זה
0: כאילו... יוסי, עזוב את התמודה, איך זה התחיל, איך זה נהיה לך פודקאסט?
1: הפודקאסט כי פנו אליי מאולין, ואמרו לי, בוא תעשה פודקאסט. ואז אמרתי לה, עזוב אותך, וזה אמר, בוא תעשה מה שאתה רוצה, ואז אמרתי, אתה יודע מה? אני אשמח לדבר עם ארי פולמן, ואני אשמח לדבר עם רמי פורטיס, ואז כאילו הזמנתי אותם, ומאז זה הפך למה שזה. ולגבי העמדתי...
0: אבל לאט לאט זה נהיה, אני חושב שמה שפרסם את הפודקאסט, זה שיחות עם פוליטיקאים, או עם אנשים שנושקים לעולם הפוליטי, היו אירית לינור, ואבי שושן, ובני גנץ, וצבי סוכות, ואיימן עודה, ואני, תשמע, אני עד השבעה באוקטובר כמעט לא ראיינתי פוליטיקאים.
1: אוקיי.
0: אחרי השבעה באוקטובר התחלנו להביא פוליטיקאים, הייתי בטוח שאני לא יודע לעשות את זה, אבל גיליתי שאני איכשהו יכול, והרייטינג הרקיע שחקים.
1: כן, כן.
0: מה?
1: הם מביאים.
0: אבל תגיד לי, מה, כשזה עושה אותך יותר עצוב, אחרי שראיינת כל כך הרבה אנשים בעולם הזה. אותי זה עושה הרבה יותר עצוב.
1: מכמה בחינות כן, אני חושב שמהבחינה העיקרית וזה שיש לא עם מי לדבר, זה לא שיש עם מי לדבר, כי יש אנשים שדרך אגב לא הייתי עושה איתם, אבל
0: למשל
1: השר לביטחון לאומי, שר האוצר שניסו כמה פעמים, ואת השותף החדש שלו שגם כן ניסה כמה פעמים.
2: כי מה, אבל כי אתה אומר הם כל כך רחוקים ממני אידיאולוגית, או כי אי אפשר לנהל שיחה, או כי מה הופך אותם מבחינתך לפרסונה נון גרטה שאי אפשר לנהל איתו שיחה בפודקאסט?
1: שהם רוצים ברעתי.
2: הם רוצים ברעתך?
1: כן.
2: לצורך העניין, מה ההבדל בין צבי סוכות שראיינת לבצלאל סמוטריץ'?
1: תראה, יש הבדל, זה גם עדיין הפודקאסט, אני אגיד היחידי, שאני שלם שעשיתי איתו, אבל יש לי בעיה איתו. אבל אני חייב להגיד משהו לזכותו של צבי סוכות, או לדעתי כיהן יושב ראש ועדת החינוך באיזשהו שלב, או שעדיין, והיה איזה משהו שהיה מאוד, שמאוד הטריד אותי והיה מאוד לא הוגן, ושלחתי לו הודעה לגבי זה, משהו שעלה בוועדה, והוא אמר לי שהוא יטפל בזה והוא טיפל בזה, אז זה הוכחה שיש עם מי לדבר, כן? הבן אדם עושה דברים נוראים.
0: תגיד, ובתוך התהליך שעובר עליך, אתה גם נהיה בן אדם שהרבה יותר אומר את דעתו,
1: נכון.
0: אתה נהיה האזרח הכועס, כמו שקרה לכולנו בשלוש שנים האלה, אבל אתה באומץ לב, הרי אתה שחקן, אתה יכול להפסיד קמפיינים, אתה יכול להפסיד תפקידים.
1: מה זה יכול? למה יכול?
0: הפסדת?
1: ברור.
0: למשל.
1: בוודאי, הרבה. הפסדתי. קודם כל אני לא ברשימה של השמות שבו, אם אתה עושה עכשיו קמפיין לחברת ביטוח או לבנק חדש, אני לא יעלה בשמות של האנשים.
2: אתה אומר נצבעת פוליטית, ואז בסוף זה מרחיק חלק מהקהלים שאולי חושבים אחרת ממך.
0: ופוגע בפרנסה.
1: ברור, מה זה? יש לי פגיעה רצינית, יש לי לפחות 50% בפרנסה פחות.
2: ואתה בשבוע שעבר מצייץ בטוויטר, אתה כותב מה אומרים, אומנים יפתחו את הפה, יגידו למי הם מצביעים, נגיד נועה קירל שהיא מצביעה לזליחה והנדל, זה יעזור להם. אתה שואל באמת בתמימות כשצייצת את זה, או שאתה מבין אחרי שאתה אומר שנפגעו לך ההכנסות למה אומן לא מדבר או אומנים לא אומרים את דעותיהם?
1: אני אומר שלי נפגעו בגלל שהעמדות שלי מאוד ברורות ושהן לכיוון השמאל, ונגיד במקרה הזה מרכז, אוקיי? אני לא יודע אם אנשי ימין שיביעו את דעתם, אם ייפגע פרנס, אני לא אומר את זה ב...
2: לא, קודם כל יש שורה של אנשי ימין שפחות מספרים, כמו שאתה מספר, שנפגעה פרנסתם בתרבות, אבל באמת, זאת אומרת, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, צריך להיכנס לזה. אתה חושב שצריך? כל אומן חייב לבוא ולומר את דעתו?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, שהיה לי פנטזיה שהחטופים עדיין היה חטופים. אוקיי? אז היה לי פנטזיה של, אני לא אנקוב בשמות, אבל תיקח את יהודה, קח נועה, קח רותם, קח את האנשים האלה, יושבים על במה ואומרים, אנחנו לא זזים עד שלא מחזירים את החטופים, אוקיי? או אנחנו לא פועלים, לא מצטלמים לכלום עד שמחזירים את החטופים. אני אתה לא חושב שזה היה עושה משהו?
0: אני חייב להגיד לך, זה היה עושה משהו בטוח, וזאת מחשבה מעניינת, ויהודה לוי, אני כן זוכר אותו, כשנרצחו ששת החטופים.
2: סרטון שלו, כולם, כן, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם,
0: לצאת, לצאת עכשיו, לצאת, לצאת, כן. להפגיד.
1: אוקיי.
0: אבל רגע, תקשיב, הזמן שהוא נגמר, זאת שיחה מרתקת, מכיוון ששחר פה מחר, וגם אני, נקבע שנמשיך אותה מחר, יאללה, נמשיך מחר, כי נגבל לנו הזמן. ואנחנו מאוד רוצים להמשיך לדבר איתך. איתמר דרוקמן, בערכת רבית לוי דמסקי, בר קציר, ביאק קברת, אמרתי נכון? יש! שרון לרנר, דימה קרצוב, עקיבא אומר תמיד את השמות, אבי אלמו, יותם רוזנוולד, שחר גליק,
2: תודה רוני קובה, היה כיף.
0: תבוא מחר?
2: מחר, כן.
0: מעולה. ביי, נתראה מחר.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. מחר בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: ננקור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
17: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר קיש סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך שהדבר לא יקרה לפני הבחירות. מנגד, בכיר לשעבר במוסד סבור כי איראן תפעל להסלמה באזור עוד לפני הבחירות. דודו של סרן צפלמוס שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון בשבוע שעבר, אומר כי מותו נגרם ממחדל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 12. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. השר יואב קיש מהליכוד סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי ימנע, ומעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
8: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, דבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
20: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מנגד, בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך במשדר כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
9: סביר להניח שמתנהלים דיונים בשד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל או בין אם זה בארצות הברית.
20: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הובא למנוחות ביום שישי. דודו שבתאי מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מעדויות חיילים עולה כי זאת לא הייתה תאונה אלא מחדל.
21: יש חוק שאסור לך לצאת עם אמר אחד, אתה צריך לנסוע בשני אמרים, ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. אם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה, המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20-30 דקות לא היה קשר, עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם.
20: חשיפת כאן חדשות. סגן מבקר מערכת הביטחון תת-אלוף יוגב ברששת יפרוש מיד מצה"ל בעקבות בדיקה פיקודית וחקירת מצ"ח שהעלו כי ניצל את סמכותו לרעה. בעקבות הממצאים נקבע כי פעל באופן שאינו הולם את דרגתו, ובוטל מינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי ולחבר בפורום מטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מצה"ל נמסר בתגובה: הפרקליטות הצבאית מצאה כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית, והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי. הרצח בבאר שבע. מלאקו מלסה, בן דודה של נאינה מלדה, שנרצחה הלילה ככל הנראה בידי בעלה, סיפר על מה ששמע מביתה הגדולה בת 22 כשהגיע בלילה לזירת הרצח.
22: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה אחת, דקר אותה. הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כואב, שש. בן שש נראה לי. הוא היה אומר תמיד, הרבה פעמים זה, אני ארוג אותה, לאמא שלך תחלקה. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
20: הרעיון המלא של מלסה עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: הפועלים. התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של קופה ראשית, ואז אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים,
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס,
0: אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
4: חדשות ברשת בית בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
6: שתים עשרה ועוד חמש דקות בחצי היום, שלום לכם. שעתיים של אקטואליה מעכשיו ועד שתיים. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט מעיד בבית המשפט, הנאשם נתניהו באולם, מיד על העדות הדרמטית. וגם אישה נרצחה בבאר שבע, אנניה מלאדה, היא נרצחה בדקירות על ידי בעלה, ילדם בן השש היה עד לרצח אמו. נדבר תכף עם בן דודה של הנרצחת, ששמע מביתה של הנרצחת, מה קרה שם, וגם הוא יספר על האלימות מצד הבעל שהייתה בעבר. 10 שנות מאסר לסייעת המתעללת בגן של סיגל, אמא של תינוקת בגן, ונציגת הפרקליטות יהיו איתנו. פוליטיקה, 16 ימים ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים והשר עמיחי שיקלי מהליכוד יהיו אורחים שלנו בשעה הבאה. בספורט, אני מקווה רז הרשקו עם הזהב שלה. בתרבות, מוקי. מתחילים.

0: אז הרשקו, הרבה זהב יש לה, הפעם ערד, בכל מקרה, תהיה אורחת שמאוד נשמח לארח אותה כאן. מתחילים שעתיים. מתחילים עם פרסום ראשון שלך, קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אסתי.
0: בעקבות חשיפה שלך, קרמלה, כאן במשדר הזה בחצי היום, סגן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב בר ששת, פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה.
1: כן, קודם כל צריך להזכיר שמדובר בתפקיד מאוד מאוד רגיש, וסגן מבקר מערכת הביטחון, אחד התפקידים החשובים ביותר לבקרה גם על מערכת הביטחון וגם על צהל. החשד שעלה במצח נגד תת-אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר המערכת, וחשד לחשיפת מידע מסובג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. זה אלה הדברים שנבדקו. התלונה הוגשה למצח, שם החליטו שהמעשים אינם חוצים את הרף הפלילי. הפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי. בתום בדיקה פיקודית שנמשכה כמה שבועות, עלה כיתת אלוף ברששת פעל באופן לא ערכי שאיננו נהולם קצין במעבדו. הוחלט כי הוא יפרוש מצהל, הוא היה מיועד להתמנות כבר, או כבר עשה חפיפה בפורמט הכללי, קצין הבטיחות הראשי. בעקבות הפרשה, כאמור, המינוי בוטל, הוא יפרוש מהצבא. במצח, תגובת דובר צהל, במצח התקבלה בחודשים האחרונים תלונה של משרת בצהל המעלה טענות להתנכלות מצד קצין בדרגת תת-אלוף, זאת על רקע אישי בין השניים. לאחר שטענות המתלונן נבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית, נמצא כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית. הוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצהל באופן מיידי. הטענות נבדקו כאמור במסגרת חקירת מצח ונבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית. אנחנו מדברים על קצין בדרגת תת-אלוף, כאמור משמש סגן מבקר מערכת הביטחון, קודם לכם שימש סגן ראש המנהל האזרחי, סגן מפקד עוצבת הפלדה, מפקד חטיבת יועד, קצין המבצעים של פיקוד הדרום, מגד 50, נפצע במלחמה וחזר לשירות. פרשה בהחלט קשה שהצבא החליט לא לעבור לסדר היום, והוחלט יחד עם הקצין שהוא פורש מהצבא, נבדקו טענות לניגוד עניינים, חריגה מסמכות, שימוש לרעה בכוח המשרה, ובמסגרת הבדיקה נקבעו עדויות, נאספו חומרים, וזאת ההחלטה. בהחלט בהחלט סיפור עצוב כאשר מדובר בתפקיד כל כך רגיש בצהל ובמערכת הביטחון.
0: סיפור מכעיס, מקומם וגם עצוב שמגיעים לדבר הזה. תודה רבה לך.
1: אנחנו מדברים על קצין בדרגת תת-אלוף שעשה הרבה מאוד תפקידים, ועשה הפרשה הזאת, היא פרשה שבאמת כל פרטיה הם גם אישיים אבל בעיקר ערכיים, וצהל איננו יכול להמשיך ולהשאיר בתפקיד את ה... להמשיך ולקדם
0: קצין בכיר כזה בתפקיד כזה.
1: כן.
0: לנוכח מה שהתגלה בבדיקה שעשה אלוף ידעי.
1: סגן הרמטכ"ל שהחליט לו שהוא לא יכול להמשיך בתפקיד או בתפקיד אחר, והוא היה מיועד לתפקיד וכבר עשה חפיפה.
0: קורמלה.
1: אבל אלה הדברים.
0: אלה הדברים, סיפור שאת חשפת כאן במשדר, והיום את מביאה את סיומו של הסיפור בפרסום ראשון. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו לבית המשפט המחוזי בירושלים, עדות דרמטית הבוקר. היועץ המשפטי לשעבר לממשלה מנדלבליט מגיע להעיד במשפט ראש הממשלה נתניהו. הוא מאשר כי לא ידע על כל פעולת החקירה בתיק. נתניהו הגיע אל האולם, אמר בפתח הדיון כי האמת תצא לאור. שלי תפירו, שלום.
2: שלום אסתי, אז אנחנו ממש עכשיו יצא הדיון הזה אחרי שעתיים של עדות דרמטית ומרתקת של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. הדיון יצא להפסקה, אבל עיקרי הדברים עד כה. קודם כל אומר מנדלבליט שהיו פעולות חמורות שבדיעבד הוא לא אישר. הוא אומר, הוא מציין פעולה שהוא ביטל, אחת שהרציחה אותי במיוחד, בהמשך מבהיר בעצם מנדלבליט שמדובר באותה פעולה של הצבת עמדת האזנת סתר למקורבו של ראש הממשלה נתן אשל, אותה עמדה שבעצם בניגוד לכל הנחיה הייתה קרוב לחודש, עבדה קרוב לחודש, ואחר כך כשהבינו שפעולת החקירה אינה חוקית, הוא, וכמובן קיבלו הנחיה מפורשת לבטל את אותה עמדת האזנת סתר. יתרה מכך, מתייחס מנדלבליט גם לאותו תרגיל חקירה לניר חפץ, יחד עם אותה עדה, והוא מכנה את תרגיל החקירה הזה פסול ולא נכון, אבל מנפיק הסברים למה עדיף לא לבדוק את הנושא הזה במחש, והוא אמר, עדפתי לנהל באופן תקין את ההליך המשפטי, מאשר מיצוי הדין ופתיחה בחקירה במחש, ובכלל, אמר מנדלבליט, שלא כל פעולות המשטרה במהלך החקירה המאוד רגישה הזו היו באישורו, אבל אמר, התיק הזה היה משמעותי יותר מכל תיק אחר, כן רציתי לשמוע על הפעולות העיקריות, אבל לא בכל פעולה, מה שאני ביקשתי שהפעולות העיקריות יאושרו בפניי בגלל הרגישות של התיק, והזכרת את ראש הממשלה, אז אחרי שעה של עדות מנדלבליט מגיע גם ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר לכתבים, האמת יוצאת לאור, ואפשר לראות אותו ספון, מסתכל היטב על העד, על דוכן העדים, ובעיקר מתרכז בכל שאלה ותשובה, ומשפט אסתי על הפרקליטות, אני לא חושבת, אנחנו כל הזמן אומרים דרמה ודרמה, בכל זאת תיק שמתנהל כבר קרוב לעשור, אני מזכירה לך אי שם, ב-2016 נפתחה החקירה הזאת, ואנחנו נמצאים היום ב-2026, וזה החקירה קרי ההליך המשפטי עדיין איתנו, ואפשר היה עדיין להבחין במתח הרב בין התביעה לפרקליטות, לסנגוריו של נתניהו, כאשר פעם אחר פעם התובעת תירוש מבקשת להוציא את מנדלבליט, מבקשת להתנגד לשורה של שאלות בין היתר בנוגע לאותו תרגיל מסריח, ופעם אחר פעם השופטים מנסים ככה להרגיע את הרוחות, לא מעט פעמים אנחנו שומעים ממש עקיצות בין סנגורו של נתניהו לטובת יהודית תירוש, ודיברנו על מתח ודרמה, אז גם 10 שנים, בטח אחרי בזמן העדות של מנדלבליט, כל אות חשובה, כל תשובה, יש לה משמעות הרת גורל לפני הכרעת הדין הזאת, והמתח הזה נותן את אותותיו גם בדיון הדרמטי הזה. בתום ההפסקה מנדלבליט צפוי לשוב לעדות, וקרוב לוודאי שאנחנו נמשיך ונדווח גם לפחות גם ביום של המחרת על המשך עדות מנדלבליט, שכפי שהזכרתי קודם, מלבד ראש הממשלה נתניהו, גם חברת הכנסת טלי גוטליב מגיעה, וגם שר החוץ גדעון סער ואמיר אוחנה, שורה של בכירים בסביבת ראש הממשלה שראו לנכון להגיע לדיון הזה.
0: שלי, תודה, וכמובן שאם יהיו עוד עדכונים במהלך המשדר, את חוזרת אלינו שם מבית המשפט המחוזי בירושלים.
2: בהחלט, תודה רבה.
0: תודה רבה. עכשיו לענייני הביטחון. בסעודיה מאיימים בתגובה נחושה ותקיפה אחרי המתקפה הקטלנית של החות'ים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום.
3: שלום, אסתי, צהריים טובים.
0: נפגעים רבים, מדובר במתקפה חסרת תקדים, הרוגים נכון. ופצועים.
3: נכון, אנחנו מדברים על באמת מתקפה בסדר גודל שטרם ראינו, הייתי אומר אפילו בשנים האחרונות, ובטח לא בסבב ההסלמה הנוכחי בין החוסים מתימן לבין סעודיה. לפי רשות התעופה האזרחית הסעודית, יש 12 הרוגים במתקפה אתמול שפגע ישירות בטרמינל נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, שהוא מתקן אסטרטגי. בין ה-12 ההרוגים אסתי, 4 הרוגים סעודים, יש גם אזרחים ממדינות שונות, גם מדינות ערביות, אבל לא רק, יש למשל אזרח אמריקני, יש בעל אזרחות פלסטיני, יש אזרח ירדני, כלומר זה לא רק סעודים, והנתון הנתון הלא פחות משמעותי זה מספר הנפגעים. לפי לפחות רשות התעופה האזרחית הסעודית, יש למעלה מ-300 פצועים, חלקם במצב קשה, למספרים מאוד מאוד משמעותיים. לא בכדי אתמול בבתי החולים בסעודיה, בדגש על הבירה ריאד, הוכרז סוג של מצב חירום בעקבות כמות הנפגעים המאוד גדולה. שגרירויות זרות בהן מערביות הנחו את האזרחים שלהן שלא להתקרב לאזור נמל התעופה שמן הסתם הושבת ועדיין מושבת אחרי המתקפה הקטלנית אתמול. ואסי, חשוב להבין, בימים האחרונים החוסים שמו על המוקד את המתקן האסטרטגי הזה. יום חמישי האחרון גם כן הם תקפו אותו לפחות פעמיים, היו שם 3 הרוגים כולל טייס סעודי, ואנחנו רואים שחילופי המעלומות בין הצדדים רק הולכים וגוברים. החוסים בחייתם אומרים, גם אם לא מקבלים אחריות ישירה לפגיעה בעולם הנושאים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, אנחנו מבחינתנו ממשיכים בפעילות הצבאית שלנו, נמשיך לפגוע בנמלי התעופה של סעודיה, כל עוד הם ממשיכים במצור עלינו, כל עוד הם ממשיכים בתקיפות נגדנו. בהקשר הזה, היום הדבר הצבאי של החוסים יחי שרי, שב ומזהיר חברות תעופה בינלאומיות שלא לטוס במרחב האווירי הסעודי, שלא להשתמש בנמלי התעופה של סעודיה. בהקשר הזה, הנה דברים שאומר לערוץ אל ערבי הקטרי בכיר במשרד ההסברה של החוסים בתימן, מוחמד מנסור. הנה,
4: ווסלנה אלא קנעה אנו לא יומכן אן יוזל אלחסאר ואלעדואן אלא عندما ترتفع תקלופת هذا الموضوع على السعوديه كل ما يقوم به اليمن الان هو الضغط لكي تصبح تكلفه استمرار العدوان والحصار
3: كان على مصبير محمد منصور بخير بمصاد الاصبره של החוזים בתימן שהם הגיעו למסקנה שכדי להביא להסרת המצור של סעודיה על תימן ולהפסקת הפעילות הצבאית שלה, הם צריכים להעלות את המחיר שסעודיה משלמת על כך. רק זה יביא את הסעודים לעצור את מה שהם עושים, ולכן נמלי התעופה מן הסתם נמצאים על הכוונת, גם מתקני האנרגיה, שדות נפט, מתקנים של חברת הרמקו, חברת הנפט הלאומית הסעודית, ונראה אגב אסתי שגם הסיפור של המקומות הקדושים לאסלאם שנמצאים בסעודיה, במכה ולמדינה, גם כן נכנס הקלחת הזאת. ראינו כבר טענות של הסעודים על כך שהחוסים ירו למכה ולמדינה. החוסים מזהירים, יש בידינו מידע מודיעיני שהסעודים מתכוונים באמצעות הפרוקסי שלהם בתימן לפגוע בערים הקדושות לאסלאם כדי להאשים אותנו. בקיצור אסתי, העימות הזה לא הולך להסתיים בקרוב, בטח אחרי מה שקרה אתמול בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. למעלה מ-300 נפגעים, פצועים, חלקם במצב קשה, 12 הרוגים לפחות, והמספר הזה כנראה לא סופי.
0: כן, ויש לי הרגשה שזה גם לא הפרק האחרון בסיפור
3: בהחלט.
0: הזה. רועי, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: ו-19 דקות בחצי היום. עכשיו לרצח אינניה מלאדה בבאר שבע. המשטרה עצרה את בעלה החשוד ברצח אחרי שהתקשר וסיפר כי דקר אותה. שוחחנו לפני זמן קצר עם קרוב משפחה, הנה השיחה. שלום לך, מלאקו מלאסה.
5: שלום.
0: אתה בן דודה,
5: נכון,
0: של אינניה מלאדה שנרצחה.
5: כן. נכון.
0: משתתפת בצערך, בצערכם.
5: תודה.
0: מה אתה יודע ממה שאתה שומע על מה שקרה שם?
5: פשוט התקשר אליי בת דודה שלי בבוקר, לפנות לילה בשעה 3:30, התקשר אליי, הוא אמר לי, תבוא לבאר שבע, אני תושב בית שמש.
0: כן.
5: עכשיו נסעתי, התקשרתי לאחותי ואז הערתי אותה וגם נסענו ביחד, הגענו למקום. כבר לקחו אותה לסורגה.
0: מה הוא אמר לך כשהוא התקשר? מה הוא אמר בטלפון?
5: הוא אמר לי, תבוא, אינניה לא בסדר, היא רבה עם בעלה. כאילו, הוא נסה להרגע אותי, שלא אמר לי בדיוק מה... שאני נוהג, אני בא מרכב, אז...
0: כן.
5: בגלל זה הוא פחד, אז הוא לא אמר לי בדיוק מה קרה. ואז הגענו, ביקשתי... שאלתי אותו כמה שאלות, וגם אחר כך בת שלה גם פה, בת שלה גדולה. היא סיפרה לי הכל.
0: מה היא סיפרה לך?
5: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה 1. דקר אותה, ומשטרה התחשו עליה. זהו, זה הסיפור קצר שאני יכול לדבר. לבינתיים.
0: הילדים היו בבית כשזה קרה?
5: הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כואב שש.
0: וואו, בן כמה הילד הקטן שראה הכל אל מול פניו?
5: בן שש נראה לי.
0: וואו.
5: כן.
0: ובת כמה הילדה שדיברה איתך, שסיפרה לך?
5: בת 22, פלוס.
0: ידעתם ש... שהאיש הזה הוא אלים, היה פעם איזה אלימות?
5: עכשיו או... שמעתי מהילדים שלו.
0: מה, ש... מה הם סיפרו?
5: הוא היה אומר תמיד, הרבה פעמים איזה...
0: מה הוא היה אומר?
5: אני ארוג אותה, לאמא שלך ככה וככה.
0: וואו. הילדים שברו במשך הזמן איומים.
5: כן, שאמרו, ראו.
0: ראו גם, הכרת?
5: כאילו, הם תמיד רבים נראה לי.
0: מה קרה בזמן האחרון? הם היו בארץ, הם נסעו?
5: היא הייתה באתיופיה. היא הייתה כמעט חודש פלוס שם, עם הילד הקטן.
0: משפחה יש שם?
5: יש לה משפחה.
0: כן. והבעל לא נסע איתה?
5: לא נסע.
0: מתי היא חזרה?
5: לפני שבוע. פחות אפילו.
0: הבנתי. תספר לי קצת עליה.
5: אישה טובה, תמיד מחייכת, מה אני אגיד לך?
0: אסון.
5: היא אוהבת את המשפחה שלה. ממש כואב לי ש... שקרה לה איזה.
0: שוב אני משתתפת בצערכם.
5: תודה רבה.
0: מלאקו מלאסה בן הדוד של הנרצחת מבאר שבע של הנניה מלאדה. תודה רבה שדיברת איתי. וכתבנו איציק זוארץ, אתה בבית המשפחה, שלום איציק.
6: כן, שלום אסתי, אני נמצא ליד בית המשפחה, נמצא כאן גם מלאקו ששוחחת איתו, באמת מספר את הדברים כולם, ניתן את הפרטים שמסביב, זה קורה באזור השעה, 2 בלילה ברחוב בני אור בבאר שבע, כאשר הבעל מתקשר למשטרה, ומודיע, אני רצחתי את אשתי, המשטרה מגיעה לכאן במהירות עם קולני מגן דוד אדום, מוצאים את ענני הדקורה פעמים רבות בכל חלקי גופה, מבצעים בה אחיה, מפנים אותה במצב קשה מאוד לבית החולים סורוקה, אבל שם למרבה הצער, באמת בתוך זמן קצר, הם נאלצים לקבוע את מותה. שמענו את בן דודה של ריאן, תספר שהיו... סימנים מקדימים, אם אפשר להגיד את זה ככה, שהבת שלה סיפרה לו שהוא היה אומר, אני אהרוג אותה, אני מבין כאן מבני המשפחה שבני הזוג התגרשו לפני 3-4 חודשים, היא טסה לאתיופיה, כמו שבן הדוד סיפר לך, חזרה לפני כשבוע, שבוע וחצי, ולמעשה במהלך הלילה מתרחש האירוע הזה. שכנים מספרים כאן על אישה באמת טובה, חייכנית, לא הכירו את הבעיות בין בני הזוג, אבל אחת מהשכנות מספרת שהילד הזה שדיברתם עליו, שהוא בן 5 או 6, צלצל אליה כמה וכמה פעמים בשעה 3 לפנות בוקר, היא לא התעוררה מהטלפון, אבל אחרי שבבוקר היא הבינה מה קרה, ושהילד הקטן הזה ניסה להשיג אותה אולי, לבקש ממנה עזרה, בואי נשמע דברים ששכנה אחרת אמרה לנו כאן למטה.
7: ראיתי אותה ביום שישי, נקטה את המדרגות, היא הייתה גם באתיופיה, באתיופיה עם בעלה איזה חודש לפני המקרה הזה. אני יודעת שהייתה אימא מדהימה, אישה מדהימה, חייכנית, היא תחסר לנו מאוד מאוד מאוד מאוד עצוב.
6: כן, אז ענני המלדה, בת 40, אם לשלושה, נרצחה על ידי בעלה לשעבר הלילה, שוטרים כמובן עצרו אותו מיד שהם הגיעו לכאן לזירה, והמשך היום הוא יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו.
0: איציק זוארץ, בבאר שבע, תודה רבה.
6: תודה.
0: 12 ועוד כמעט 26 דקות, הבלתי נשכחים.
8: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
9: רויטל יהוד ודביר שרביט היו חברים, החברים הכי טובים שיש. דביר בחור נמרץ, מצחיק וחברותי, מוקף תמיד בחברים. רויטל, עדינה ומופנמת, תמיד עוזרת לכולם ואוהבת את השקט. שתי נפשות רגישות שיודעות לראות את האחר, מיד מצאו זה את זה. רויטל, בת העיר אילת, הייתה טבחית ותיקה במלונות העיר. דביר עבד גם הוא במלונות והיה קונדיטור במאפיות. דביר אהב לטייל ולצלם, ובמיוחד אהב את נופי הצפון. ולאחר שנים באילת, החליט לעבור לקריית שמונה. רויטל עברה בעקבותיו, והשניים היו שותפים לדירה. דביר חלם להקים חוות כלבים טיפולית, והיה מסור עד אין קץ לשלושת כלביו. רויטל חיכתה לסיום המלחמה כדי לטוס לחול, לטייל ולהירגע. בשעת צהריים, באחד מימי המלחמה, יצאו השניים לטיול תמים עם הכלבים, וכשנשמעו האזעקות, לא הספיקו לתפוס מחסה. דביר ורויטל, עם שלושת הכלבים האהובים, נהרגו במקום.
8: בלתי נשכחים, זוכרים את רויטל יהוד ואת דביר שרביט, זיכרונם לברכה. מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גופיק במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
15: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
16: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
17: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
16: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
18: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
19: ננקות חלונות,
18: נמכור חלות.
16: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
17: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
16: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
0: 12:30, בית המשפט גוזר הבוקר 10 שנות מאסר על רואן אבדל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשע ביותר מ-200 עבירות של התעללות בפעוטות. הדס גרינברג, שלום, מעט עם הפרטים על גזר הדין של המפלצת הזו.
20: נכון, שלום אסתי. אז בבית המשפט המחוזי בלוד נגזרו 10 שנות מאסר על רואן אבדל חי מטירה, שהייתה סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, וזה בגין התעללות ותקיפת פעוטות. אבדל חי בת 35 היום, אז היא הייתה בת 32 בעת ביצוע עבירות, הורשעה לפני חצי שנה בביצוע של 277 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגילאי 8 חודשים עד שנה וחצי, מעשים שבוצעו בין מאי ליולי 2023, הסעיפים שיוחסו לה אז בין היתר מתעללות בקטין חסר ישע, תקיפה של קטין חסר ישע וגם תקיפה בנסיבות מחמירות. אבדל חי נהגה להקות את הפעוטות, לבעוט בהם, גם להקות אותם בידיים, לטלטל אותם, למשוך אותם, לצבוט אותם, התיחה אותם בחוזקה לקרקע, התעלמה מהם כשהם בחו, אם הם ניגשו אליה כשהם היו חסרי אונים ובחו, היא התעלמה והמשיכה להתעסק בענייניה, היא גם נהגה לעתים להאכיל את התינוקות באוכל שנפל על הרצפה, לעתים גם דחפה בכוח את האוכל לפיהם של התינוקות, וכמה מההזדמנויות היא גם נעלה פעוטות בחדר לבד לדקות ממושכות כשאף אחד כאמור לא נמצא שם. וכאמור אסתי, אנחנו מדברים על 277 עבירות בפחות משלושה חודשים מתועדים בלבד בסיפור המפלצתי הזה. בסיום בית המשפט גם הורה עליה לפצות את הורי הפעוטות ב-450,000 שקלים, והפרשה הקשה הזאת מסתיימת היום לפחות מבחינה משפטית עם גזר הדין הזה.
0: דס, תודה.
20: בבקשה.
0: בת אל, שלום.
19: שלום, שלום.
0: הבת שלך התינוקת עברה התעללות בגן של סיגל. קודם כל שתפי אותי בתחושה שלך היום.
19: וואו, זה יום מטלטל מאוד. מצד אחד, כמובן, אני מוכירה תודה על זה שהיא קיבלה את העונש הראוי לה. מצד שני, זה יום מטלטל, כי זה איזושהי נקודת זמן כזו של הסתכלות אחורה על השלוש שנים האלה שהיו מאוד מטלטלות עבורנו. אז כזה הכל מתנקז ליום אחד ולרגע אחד.
0: היא לא הייתה הרי בחלל ריק, הרי היא לא עבדה לבד בגן הזה, הסייעת הזו. מה קרה שם בגן?
19: אז אני אסביר לך, קודם כל היא כן הייתה לבד. ברוב שעות היום היא הייתה לבד, היא הייתה בעצם אחראית על התינוקייה, שאנחנו ההורים לידיעתנו היו בעצם שבעה תינוקות, בפועל התברר לנו בדיעבד שהיו שמונה תינוקות, כי הבעלים של הגן הכניסה עוד תינוק מבלי שידענו, באיזשהו שלב ממש לקראת הגילוי. העניין הוא שהתינוקייה הייתה ממוקמת במרחב שבו יש עוד מבנים ממש ממש ממש קרובים לתינוקייה, כך שגם אם היו צעקות של הילדים ובכי, אין מצב שלא שמעו את הבכי הזה.
0: חשדת?
19: זה... חשדתי מאוד.
0: מה קרה?
19: לא הבנתי.
0: מה גרם לך לחשוד?
19: קודם כל, הבת שלי הייתה חוזרת עם חבלות מהגן.
0: בת כמה היא הייתה?
19: היא הייתה בזמנו בת שנה ושלושה חודשים כשגילינו את המקרה. היא הייתה ממש קטנה.
0: וכל פעם היה תירוץ אחר.
19: כל פעם היה תירוץ אחר, פעם אחת. פעם אחת זה אולי החתולה שהייתה בגן, פעם אחת זה אולי היא נפלה ממדרגה שהייתה בכניסה לחצר והשתפשף לה אף. כל פעם זה משהו אחר, והיא הייתה חוזרת עם חבלות, חזרה יום אחד עם רגל נפוחה וסימנים, שהייתי בטוחה שזה חיה פגעה בה, ברמה כזו.
0: חיה, באמת חיה.
19: באמת חיה, כן.
0: כן. הגילוי עצמו, הרגע שהסימון נופל הוא שמישהו חיצוני, נכון?
19: הגילוי עצמו
0: קורה... בייביסיטר שעבדה בגן, שמעה, ראתה משהו, איך זה היה?
19: הבייביסיטר שלי, אני אסביר קודם כל שרוואן הייתה, רוואן הייתה עושה בייביסיטר לשלושת הילדים שלי בבית.
0: אוי ובוי.
19: כן. והיה איזשהו מקרה שהיא לא יכלה לעשות בייביסיטר, וגייסנו בייביסיטר חדשה, ובאותו זמן גם הבעלים של הגן החליטה שהיא רוצה לגייס אותה לעבודה בגן. את אותה בייביסיטר שהייתה עושה לי בייביסיטר לילדים. וביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. ואת מכירה שברגע שאת שומעת,

משהו, פתאום כל הסימונים נופלים, את אומרת, אוקיי, זה לא רק תחושה שלי. Okay. ובאותו רגע התחלתי לפעול, ממש איך שהיא באה, ושאת שומעת משהו, פתאום כל הסימונים נופלים, את אומרת, אוקיי, זה לא רק תחושה שלי.

0: קשים מאוד. אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
1: איך את מחזיקה את עצמך? את הרי שומעת את זה, בא לך ללכת ולא יודעת מה לעשות. מה עושים? הולכים למשטרה, אומרים לך תתפקי, תחכי.
0: קודם כל נוהגים בקור רוח.
1: איך אפשר? איפה קור רוח? אני משתגעת פה כבר.
0: לא, אין ברירה.
1: אין ברירה.
0: זה נוהגים בקור רוח ואיזושהי הבנה שאם אני עכשיו אפעל בצורה שהיא לא קרת רוח, עלולים להסתיר את המצלמות, עלולים לעשות כל מיני פעולות שאני לא אוכל באמת לראות מה נעשה בפועל. אז באמת, עשיתי שיחה, ליוותה אותי מישהי בשם הדס חכים, שהיא נקראת שומרת הטף, שהיא עוזרת להורים שרוצים לשים מכשירי הקלטה. עשיתי את השיחה, אמרתי, את תעלית המפקחת על הקו, מפקחת של העירייה, אני רוצה לשלוח אותה לשם, ואני מבטיחה שאני הולכת להגיש תלונה במשטרה, ואנחנו עבדנו במקביל, אני התחננתי למפקחת, אמרתי, תקשיבי, אני מתחנן בפנייך, תעזבי הכל, תקשי לגן, רק שלא יקחו בטעות מצלמות או משהו כזה, אני מבטיחה לך.
1: הרשויות טיפלו כמו שצריך, טיפלו מהר, התנהלו כמו שצריך.
0: הם התנהלו עם המשטרה ממש טוב, זאת אומרת, ישר הגיעה, ישר ניגשה, למרות שאסור לה לעשות את זה בלי תלונה מהמשטרה.
1: כן.
0: והיא ניגשה ישר, ובאמת זה שאנחנו הגפנו את זה מכל הכיוונים, גרם לזה שנוכל גם באמת לחשוף את המקרה הזה במלוא. כן.
1: אנחנו שומעים על יותר מ... מה? 270? יותר מ-270 התעללויות שהצליחו להוכיח אותם, שזה מספר מטורף. 10 כן. שנים זה הרבה זמן, אבל... וואלה, אחת כזאת צריכה לנמק בכלא כל חייה, מאסר עולם. זאת אומרת, אם פורטים את זה לפרטים, על כל התעללות כזאת היא צריכה לקבל שנה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו שגם אמרתי לשופטת, כן. כשבעצם עליתי לדבר מולה.
1: כן.
0: בסוף, הילדה שלי עברה את מה שהיא עברה, הילדה התינוקיה עברו את מה שהם עברו, אין לי דרך לשנות את העבר. כן? זה מה שנקרא כבר היה. תודה לאל, הילדים שלי מטופלים, כולם, כל הבית מטופל מאז המקרה הזה. האדוות של הדבר הזה הן מטורפות בהשלכה של איך זה משליך גם בסוף על ההורים ועל המשפחות. כן, מעבר לאותם דברים נוראים שגם קרו בעצם לילדים שלנו.
1: Okay.
0: והיום, כל מה שאני רוצה להגיד זה כאילו, זה בסוף מערכת המשפט במדינת ישראל... צריכה, וגם מערכת החינוך במדינת ישראל צריכה לקחת את הדבר הזה בשתי ידיים ולהבין שדבר כזה מפרק בית. כשאני אומרת מפרק בית, זה בסוף זה פוצע את כולם.
1: Okay.
0: אוקיי? זה לא פוצע רק את הילד. זה פוצע את כולם. זה פוצע את המשפחות, זה פוצע את המשפחות של המשפחות. זה אי אפשר להישאר אדיש לזה. אוקיי? זה כולם הופכים להיות חלק מהדבר הזה. ופה הזעקה שלי, בתור אימא, לבוא ולהגיד, לא עוד, שלא תהיה עוד אימא נוספת מלבדי ומלבד האימהות שעברו את זה, שתצטרך לעבור את הדבר הנוראי הזה, כי זה נוראי. זה נוראי. והעונש שהרואן קיבלה, לפי מה שאני הבנתי, הוא עונש שהוא עונש טוב וחזק.
1: כן.
0: לא יודעת מה זה טוב וחזק, אני יודעת כן. מתוך מה שאומרים עם מערכת המשפט.
1: יחסית לעונשים אחרים שאנחנו נתקלים בהם.
0: אחרים.
1: 10 שנים זה עונש כבד.
0: אבל אני רוצה להגיד, קודם כל למערכת החינוך, תהיו בפיקוח על כל סוגי הגנים באשר הם, גנים פרטיים וגנים ממשלתיים. תהיו בפיקוח. תהיו יד על הדופק. אל תיתנו לכל בן אדם עם יכולת לנשום להפוך להיות גננת. זה לא רק מישהי שיש לה דופק. צריך לראות שאין לה עבר פלילי, צריך לראות שאין לה עבר פסיכולוגי, שאין לה בעיות פסיכולוגיות, נפשיות. צריך לראות את כל הדברים האלה כדי למנוע את זה. וכן, וצריך לתת אנשים קשים, כדי שכל הרוואניות בחוץ שעדיין עושות, בעוד אני ואת מדברות את הפעולות האלה, יעצרו ויפחדו וירעדו ממה שיכול לקרות להן. פשוט ככה.
1: בתל, תודה רבה על השיחה הזו. נמצאת איתי על הקו, ואולי תרצי להגיד לה מילה אחת לפני שאני פרד ממך, עורכת הדין מיטל אילן, מפרקליטות מחוז מרכז, מי ששימשה כתובת ומנהלת התיק, קודם כל נגיד שלום. מיטל, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ובתל,
0: קודם כל, אני רוצה להגיד, בטח שאני אשמח להגיד, ואני גם אמרתי לה את זה היום כשסיימנו את הדיון, שמיטל הייתה פשוט מדהימה איתנו. היא הייתה כל כך, עם כל המקום שלה, כעורכת דין בסוף, שנותנת איזשהו שירות מטעם המדינה, היא פשוט עטפה אותנו. אני יכולה להגיד ברמה האישית שהיא הייתה שם עבורי, עבור המשפחה שלי, ועבור המשפחות של כל אחד מילדי התינוקייה, ועשתה את העבודה שלה בצורה הכי ערכית ומקצועית, והרגשתי שיש לי גב, ואני רוצה להגיד לך תודה על זה.

0: אני פשוט ידעתי שאנחנו בידיים טובות, ושאנחנו נקבל את העונש שמגיע. פשוט ידעתי, היה לי את השקט הנפשי הזה. ואני רוצה להגיד לך תודה על זה שהחלת, ותודה על זה שהיית שם, ותודה על זה שחברת, ויכולנו להיות יד ביד בדבר הזה. את מדהימה. את מדהימה, ואני מוכירה תודה עלייך מכל רגע, מהרגע שהכרנו אותך, באמת.
1: תודה רבה
2: לך, בת.
0: תודה לכם, ותודה שנתתם את הבמה לזה גם.
2: בוודאי, בוודאי, זה באמת זכות שלנו לדבר איתך, תודה.
0: שיהיה יום טוב, תודה לכולם. מיטל, תודה.
2: עורכת הדין מיטל אילן, 10 שנים זה עונש כבד, אבל אי אפשר לחמת בכמות עונש למסכת התעללויות כאלה בחסרי ישע.
1: נכון, נכון מאוד. עונש של 10 שנים זה עונש משמעותי, משמעותי מאוד. אך יחד עם זאת, זה עונש שלא ניתן לכמת את הפגיעות ואת הקושי ואת הנזקים שנגרמו למשפחות. אני אציין שאנחנו עתרנו פה לענישה של 14 שנה. 14 שנות מאסר כעונש ראוי.
2: אז למה לא נתנו את המקסימום שביקשתם?
1: זה צריך לשאול את בית המשפט.
2: לא, יש איזה נימוק? בסופו של יום. נתנו פחות? אמרו משהו?
1: בית המשפט בסופו של דבר קבע מתחם של 9-13 שנות מאסר, ומקם את הנאשמת. והשיט עליה עונש של 10 שנות מאסר, הוא אמר שהעונש צריך להיות מעט מתחת למחצית המתחם. בית המשפט בסופו של דבר גם קבעו לפסיקה הקיימת. מעבר לכך שהענישה צריכה להיות לטעמנו מחמירה יותר, עדיין בסופו של יום הפסיקה היא לא מחמירה.
2: ואנחנו רצינו גם להעלות את רף הענישה. מישהו צריך יום אחד להעלות את הפסיקה. אז את מאוכזבת?
1: אני לא מאוכזבת. כי בסופו של דבר עברנו פה תהליך מאוד מאוד ארוך עם ההורים. משפט שזה אירועים מ-2023, אירועים שנמשכו על פני 3 חודשים. אני מזכירה שהם נמשכו על פני 3 חודשים על פי התיעוד במצלמות שנתפס. יכול להיות שזה נמשך גם הרבה יותר. זה מה שנחשף לפנינו, זה הראיות הקיימות בתיק. והיא פגעה, נאשמת פגעה ב8 תינוקות רכים בשנים. ילדים בני 8 חודשים עד 1.5 שנה. שההורים הגיעו לבית המשפט, והם נאלצו גם להעיד בבית המשפט, ולספר על כל הנזקים ועל כל הטלטלה שהם חוו. מדובר במשפחות שהם נפגעו רב מערכתית, הם נפגעו בכל הרבדים בחיים למעשה. מעבר לכך שהתינוקות נפגעו, והם היום לוקחים אותם מטיפול לטיפול, מאבחון לאבחון, הם עדיין גם בחיי הזוגיות שלהם, וגם בחיים המשפחתיים, המשפחתיים שלהם, וקשה, קשה לקרוא את דברי בית המשפט, קשה לקרוא את תזכיר הקורבן שהונח בפני בית המשפט, שמפרט את כלל הנזקים שנגרמו למשפחות. אני מזכירה שהיא הורשעה באמת במאות אירועים, גם בעבירות של התעללות, גם בעבירות של תקיפת חסר ישע, עבירות של תקיפת חסר ישע של גורמות חבלה. רואים את התינוקות בסרטונים בוכים. סרטונים אמנם הם ללא, לא כולם עם שמע, ועדיין אפשר לראות אותם בוכים, וניתן לראות את הכאב על גופם, על פניהם.
2: את כתובת, את אדם, את אישה.
1: אני קודם כל בן אדם.
2: זהו, את רואה את הסרטונים האלה. אני בלי לראות אותם עכשיו כבר מתחרפנת. את רואה את הסרטונים האלה, זה גם עבורך. כי יש את מקצוע, שבא מקצועית, זה מתפרקים מזה. אי אפשר לראות דבר כזה, זה נורא. איך עמדת בזה?
1: את לגמרי צודקת, זה קושי ומורכבות מאוד מאוד גדולה, גם מטיב המעשים. אני קודם כל אישה ואימא, okay. אני אימא ל3 ילדים,
2: wow.
1: ולמעשה זה הפחדים של כולנו.
2: נכון.
1: כולנו ברגע שסוגרים את הדלת, כמו שבתי אל תיארה, שזה חדר קטנטן, ברגע שסוגרים את הדלת אתה לא יודע מה קורה שם. ולמזלנו היו שם מצלמות, ולמזלנו הייתה תושייה של ההורים, שבתי אל באמת התקינה איזשהו מכשיר הזנה, וכי כשההורים נכנסים, אפשר לראות את זה במצלמות, ההתנהגות האכזרית הזאת נפסקת. היא מתנהגת בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נעימה. כתב האישום מפרט את כל המעשים האכזרים שהיא נקטה כלפי כל פעות ופעות. כל אישום בכתב האישום עוסק בילד אחד, כל ילד הוא עולם ומלואו, וכל אישום עוסק בילד. מהבוקר עד אחר הצהריים שרואן בעטה בו וחפתה בו והפיחה אותו ודרכה והקטה אותו עם קפקף, מעשים לא נתפסים, אימה. וכשאני, שאמא צופה בסרטונים האלה, מאוד מאוד קשה. אבל אני משתדלת לעשות את ההפרדה עם כל הקושי, וצריך לפתח איזשהו חוסן גם לעמוד בפני הדברים האלה. וכשאנחנו צופים בסרטונים, זה באמת כמו סרט אימה אחד מתמשך. אני אציין שהיה פעות בשם, ככה באמת לדוגמה, פעות א', הוא נקרא בכתב האישום, שהאישום הראשון עסק בכל האירועים שהיא תקפה וחוותה בו והתעללה בו, ואישומים על פני כל שלושת החודשים. והאישום השני בכתב האישום עסק ביום בחייו של א', בוקר עד אחר הצהריים שבו יקטה אותו והתעללה בו וחוותה בו ובעתה והתיחה אותו, ובסופו של אותו יום, הפעות א', כשאימו הגיעה, כמובן רואן הפסיקה את המעשים, והיא לא דיווחה על מצבו הרפואי. היא לא דיווחה שהוא לא חש בטוב, כי כמה דקות קודם לכן אותו פעות ראו אותו מפרקס קצת על הרצפה, וראו אותו מחרחר, והיא בועטת בו ומזיזה אותו עם הרגל, אחרי יום שלם שהיא הקטה אותו, ואותו פעות נזקק לניתוח חירום. והיא לא דיווחה לאותה אימא. אני רק רוצה ככה, היום שאנחנו אחרי 3 שנים, שאותה אימא באמת היא הייתה בעלת תושייה, ולמרות שלא דווחה ולמרות שלא נאמר לדבר, היא פנתה מיד לבית חולים והילד עבר ניתוח חירום. אני רק רוצה ככה באמת לסבר את האוזן, תחשבי על האימא הזאת, ומאיזה פוסט טראומה היא סובלת, ומאיזה קשיים והתמודדויות, ואיזה מזל היה לה בתושייה שלה להציל את הילד שלה.
2: ממש.
1: כי רואן לא דווחה לדבר. והנזקים הם נזקים גם צופי פני עתיד.
2: בטח.
1: כמו שאת אומרת, עונש של 10 שנות מעצר, אבל זה...
2: כן. לא מספיק.
1: לא מספיק. עורך
2: דין מיטל אילן, פרקליטות מחוז מרכז, זה טובה את בתיק הזה. תודה רבה לך על כל מה שעשית.
1: תודה רבה.
2: פרסומות עכשיו.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
6: למה?
5: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: למכות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
15: אנחנו כאן עם האורח שלנו, עורך דין דוב וייסגלס, לשעבר היה מנהל לשכת ראש הממשלה. שלום.
16: שלום וברכה, צהריים טובים.
15: בוא נדבר איתך, עורך דין וייסגלס, על חשד לזיוף פרוטוקולים מאותה שיחה בבוקר 7 באוקטובר. שמענו מאבי גיל, שעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאתה השעה שונתה. ראש הסגל צחי ברוורמן ניסה לשנות, לזייף את הפרוטוקולים האלה. תספר לי איך אתה רואה את הפרשה הזו, כמי שהוא גם משפטן וגם ישב בלשכה של אריאל שרון בזמנו.
16: אני לא חושב שיש שוני בין האופן שאני רואה את הדבר הזה או כל מישהו אחר. פרוטוקולים או פרוטוקולים מדויקים זה נשמת אפו של מנהל תקין, בין אם זה נוגע בביטחון המדינה או בכל נושא אחר. ואני רוצה להזכיר שהנושא עדיין נתון לחקירה. אני מבין שהוא הסביר את המעשה בכך שהוא נהג בתום לב מתוך איזושהי הנחה שזו השעה הנכונה. אבל אם אכן ביודעין שולטה השעה או הוקדמה שעת השיחה מן הסתם כדי להפגין שליטה במתרחש בהקדם אפשרי, זה חמור ביותר. ואני מאמין שבקרוב היועצת המשפטית לממשלה תחליט אם היא רואה לנכון להגיש פה כתב אישום או לא.
15: נשמע לך הגיוני שכל כך הרבה זמן התיק הזה, הפרשה הזו, יושבת זה ליועץ המשפטית לממשלה, ועוד לא הודענו בה, עוד לא החליטו בה, כל העניין הזה של המשכות הליכים, גם ביועץ המשפטי, גם בבתי המשפט, היא מקוממת.
16: תראי, המשכות ההליכים, הן בפרקליטות ובבתי המשפט, זו רעה חולה. לכן יפה היה עושה שר המשפטים, אם במקום אותה הפיכה משפטית סלש משטרית שהביאה עלינו כל כך הרבה צרות, אסונות ועוגמת נפש, היה משקיע את מרצו האדיר בהגדלת תקציבים, בהוספת תקנים, בהוספת כוח אדם, בהוספת מבנים, כדי שההליכים המשפטיים, הן בשלב החקירה, הן בשלב הבדיקה בפרקליטות והן בשלב המשפט, התקצרו. זה הכל פונקציה של יכולות. מערכת המשפט מאז ומעולם היא מערכת מורעבת, ובשנים האחרונות עוד יותר.
15: אני חושבת על הימשכות הליכים, אני מסתכלת על משפט נתניהו, עורך דין וייסגלס, היום היועץ המשפטי לשעבר, מנדלבליט מעיד, 7 שנים, אני חושבת, אחרי שהוא זה שהעמיד את ראש הממשלה לדין, הוא מספר שם דברים גם מטרידים על כל מיני טריקים של המשטרה שלא קיבלו את אישורו, שאולי הייתה בהם איזושהי בעיה, אבל איך אתה רואה את זה, גם את השנים שחולפות וגם את העניין שאנחנו שומעים פה על דברים שלא נעשו על פי דין?
16: תראי, לגבי השנים שחלפו, כבר אמרתי לך מה שאמרתי, זו רעה חולה שהדרך לנסות או לתקן אותה היא רק במהפכה אמיתית במערכת המשפט, ואני מתכוון להגדלה, ההדרה, תוספת, שכלול.
15: טוב, כאן גם יש את הנאשם שמושך את הזמן.
16: לגבי התמשכות המשפט הזה, זה בראש ובראשונה, הנאשם אינו מסתיר כמובן את המאמץ למשוך את העניין ככל הניתן. לגבי החריקות בחקירה, אני רוצה, ועל מנת מעט להקל על ההתרגשות הכללית, להסביר. חריקות בחקירה, או חריגות בחקירה, יש להם משמעות רק אם הם גרמו לכך שבפני בית המשפט מוצגת ראיה שאיננה אמת. או במילים אחרות, אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראיה. במקום שהחקירה חרקה, כך או אחרת, אבל הראיה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט, נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראיה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי. ומילה אחת לגבי היועץ המשפטי לממשלה, לשעבר העומד כרגע ומעיד. אני זכיתי להכיר את אבי מנדלבליט לפני דעתי כ-35 שנה, הוא היה אז קצין צעיר בפרקליטות הצבאית, אני איש מילואים ותיק בפרקליטות הצבאית, והכרתי מעט מאוד אנשים, כה ישרים, נחושים, אמיצים, ערכיים, כמו אבי מנדלבליט. ובמובן זה, לו דעתי, אני שואלת, אני סומך לחלוטין על כל מילה שהוא אומר והכל מה שהוא עשה. כמו כולנו, כבשר ודם, יכול להיות שבעניין זה או בעניין אחר הוא טועה, אבל תמיד בדעת נקייה, באומץ, ביושר ובהגינות.
15: עורך דין דובי וייסגלס, מי שהיה מנכ"ל לשכת ראש הממשלה, תודה רבה. על השיחה הזו שהיית אורח שלי היום.
16: אני מודה לך ותודה, ורק בשורות טובות.
15: אמן ואמן, תודה.
6: בחצי היום.
15: ארבע דקות וקצת פחות לפני השעה אחת, סוף שעה ראשונה, לפני השעה השנייה. האורך הוא גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ושילת מחלוף, יוני קחתה הוא טכנאי השידור. כולנו נהיה כאן גם אחרי אחת, לעוד שעה, תישארו איתנו. בינתיים, שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משמעת נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, אמר בעדותו כי ביטל אחת מפעולות המשטרה. בכיר לשעבר במוסד מעריך כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות. בלבנון מדווחים על מטוסים של חיל האוויר בשמי ביירות. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט. בעדותו אמר מנדלבליט כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש הממשלה נתניהו נכח באולם ואמר בפתח הדיון, האמת יוצאת לאור. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הדיון לווה בעימותים ובהתנגדויות רבות מצד נציגת הפרקליטות, עורכת הדין יהודית תירוש, לחקירת סנגוריו של נתניהו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך בכאן חדשות ברשת ב' כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
10: סביר להניח שמתנהלים דיונים בצד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל ישראל, ובין אם זה בארצות הברית.
8: ציר כהן אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. פעילות צהל בלבנון, מטוסים של חיל האוויר חגים בשמי ביירות, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה מדווח כי צהל יורה ארטילריה על העיירה אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. 10 שנות מאסר נגזרו על הסייעת בגן בהוד השרון, רואן עבד אל חי, בגין מעשי אלימות בפעוטות. בת אל, אמא של אחת הפעוטות, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי הסייעת אף שימשה בייביסיטר לילדיה בבית. בריאיון לאסתי פרז סיפרה בתל כי החלה לחשוד בעבד אל חי לאחר שמטפלת אחרת בילדיה גויסה לעבוד גם בגן.
11: ביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. תפרתי על הבת שלי מכשיר הקלטה, ומה ששמעתי במכשירים האלה היה מטורף.
12: מה שמעת?
11: קודם כל שמעתי את הבת שלי עוברת התעללות. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, בבוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. זה היה נורא. ושמעתי דברים קשים מאוד, אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
8: מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד. בכיר במשרד ההסברה של המורדים החות'ים בתימן, מוחמד מנסור, אומר בריאיון לערוץ אל ערבית כי תקיפות החות'ים נועדו להפעיל לחץ על הסעודים כדי שיעצרו את התוקפנות נגדם.
13: غير ملائمه بالنسبه للسعوديين بمعنى الا يكون السعودي في وضع مريح هذا باختصار شديد ما نقوم به.
8: המצב אינו מתאים לסעודים, כלומר הצד הסעודי אינו נמצא בעמדה נוחה. בקצרה, מה שאנחנו עושים הוא להפעיל לחץ. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי ערוץ אל-מיידין המקורב לחות'ים מדווח על שורה של תקיפות של חיל האוויר הסעודי בעיר טייז. כשבנו מציין כי סעודיה הייתה למצור על המיליציות התימניות לפני 12 שנים כדי למנוע העברת נשק ותחמושת מאיראן למורדים בתימן. בשטח פתוח, סמוך למושב עזריאל בשרון, נפצע עובד זר כבן 30 פצעים קשים, ככל הנראה בשל פיצוץ סוללה של אופניים חשמליים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: פותחים חשבון.

0: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11, רובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד כמעט שש דקות בחצי היום השעה השנייה, שתי כותרות מן הראשונה. נניה מלאד בת 40 נרצחה בדקירות סכין בידי בעלה בביר שבע. דיברנו עם בן דודה מלאקו.
1: התקשר עליי בת דודה שלי בבוקר, הוא אמר לי תבוא, נניה לא בסדר, היא רבה עם בעלה. התקשרתי לאחותי ואז הערתי אותה וגם נסון ביחד, הגענו למקום, היא כבר רכו אותה לסורקה. שאלתי אותו כמה שאלות, וגם אחר כך בת שלה גם פה, בת שלה גדולה, היא סיפרה לי הכל.
0: מה היא סיפרה לך?
1: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה אחת, דקר אותה, והמשטרה התקשרו עליה.
0: הילדים היו בבית כשזה קרה?
1: הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כואב שש.
0: 10 שנות מאסר גזר בית המשפט על הסייעת בגן של סיגל, על רואן עבדלחי מטירה, שהתעללה באכזריות מטורפת בפעוטות בגן. דיברנו בשעה הקודמת עם עורכת הדין מיטל אילן, שניהלה את התיק מטעם הפרקליטות, ועם אימא של תינוקת אחת, עם בת אל.
2: הבת שלי הייתה חוזרת עם חבלות מהגן. פעם אחת זה אולי החתולה שהייתה בגן, פעם אחת זה אולי היא נפלה ממדרגה שהייתה בכניסה לחצר והשתפשף לה אף. כל פעם זה משהו אחר, והיא הייתה חוזרת עם חבלות, חזרה יום אחד עם רגל נפוחה וסימנים שהייתי בטוחה שאיזה חיה פגעה בה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, ובוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
3: מהבוקר עד אחר הצהריים שרואן בעטה בו וחפתה בו והפיחה אותו ודרכה והקטה אותו עם קפקף, מעשים לא נתפסים, אימה, היה פעות. בוקר עד אחר הצהריים שבו היא הקטה אותו והתעללה בו וחפתה בו ובעטה הפתיחה אותו, אותו פעות, ראו אותו מפרקס קצת על הרצפה, וראו אותו מחרחר, והיא בועטת בו ומזיזה אותו עם הרגל, אחרי יום שלם שהיא הקטה אותו, ואותו פעות נזקק לניתוח חירום.
0: שעה שנייה של בחצי היום, בחירות עוד 16 ימים ל-27 באוקטובר. שחר גליק כתבנו הפוליטי כאן באולפן, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: מה קורה מאחורי הקלעים? האם קורים דברים רבי חשיבות? או שלא מי יודע מה?
4: כרגע זה נראה שלא מי יודע מה. כלומר, כולם יושבים בעיקר באמת בציפייה לקראת יום הבחירות עצמו. את רואה מערכת בחירות יחסית מנומנמת.
0: אבל נתניהו, נדמה לי אם זה לא השתנה, מכנס היום את סיעת הליכוד? זה לא מעשה שבשגרה רגע לפני בחירות.
4: נכון, לא, דווקא זה כן? די בשגרה. זאת אומרת, זה האירוע. זה
0: מה שכחתי?
4: כן, לכנס אותם כדי ליישר את כולם על דפי המסרים, להבין איך מתקדמים לקראת בחירות, אבל את רואה שפחות או יותר מה שיוצא זה דפי המסרים של כל אחת מהמפלגות. אין איזה מהלך דרסטי שראינו עדיין כלפי אף אחד. אין אפילו, את יודעת מה, איזה פרסום גדול, איזה הדלפה מתוך אחד הקמפיינים שמשנה את תמונת המצב. כרגע מערכת הבחירות הזאת די סטטית, גם בתמונת הגושים בסקרים שדי שונים אחד מהשני, אבל גם בהלך הרוח במה שקורה, וגם ברמת הציבוריות הישראלית, את מסתובבת ברחוב, את לא רואה ערימות של שלטים כמו שהיית רואה פעם, וזה אני חושב קשור באמת יותר...
0: כי אולי השלטים עברו לרשתות.
4: לגמרי, זאת אומרת, ברשת אתה לא צריך לתלות שלט חוצות ענק בתל אביב שמגיע לכולם, אתה יכול לטרגט בדיוק את המצביעים שמתלבטים בינך לבין מפלגה אחרת, ולהגיע אליהם ישירות, ולכן באמת הרבה הרבה יותר קל לטרגט אנשים ספציפיים ברשתות. עוד יומיים אנחנו נתחיל לשמוע את תשדירי הבחירות. בשבועיים האחרונים. גם ברדיו וגם בטלוויזיה. זכר לזה שמדינת ישראל...
0: עוד יומיים זה מתחיל?
4: כן, עוד יומיים זה מתחיל. מדינת ישראל עדיין לא זזה משנות ה-40 וה-50. במובן הזה. אבל חוץ מזה, באמת, מערכת הבחירות הזו יחסית שקטה למערכות בחירות קודמות.
0: תודה רבה בינתיים.
4: תודה.
0: תודה, שחר. חברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 בדמוקרטים, שלום.
5: שלום אסתי, מה שלומך?
0: שלומי בסדר, אנחנו מוציאים אותך או שבדיוק נגמר כינוס של ויצו שאת לוקחת בו חלק?
5: יצאתי לפני 20 דקות, כינוס נשים גדול של ויצו, שדולת הנשים. את יודעת, באמת פתאום מדברים על מה רוצות לעשות, איך לתקן, איך באמת ממגרים את היעדר הביטחון האישי, איך יוצרים שוויון מגדרי, חיים עצמם.
0: כן.
5: רק היום נרצה, נודע שנרצחה אישה, באמת נעיה מלדה, ליד... בנה בן החמש, מציאות לא נתפסת, תחת היעדר ביטחון אישי ברמות הגבוהות ביותר, ומגיע לנו טוב יותר. אם יש לי משהו לומר, שנשים יצביעו לנשים.
0: אז זה בעניין הזה של, של נשים, כן. ואנחנו עסקנו כאן בהרחבה גם ברצח של נניה בבאר שבע על ידי כן. בעלה בשעה הקודמת. אני רוצה לשאול אותך על מה שאנחנו שומעים שנראה לכאורה, או נמצא בחקירה לכאורה, של זיוף פרוטוקולים מבוקר 7 באוקטובר בלשכתו של ראש הממשלה, שינו את השעה שם.
5: כן, זה פשוט מדהים שהאיש שמזייף פרוטוקולים לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, וכולם ככה מדברים על זה לזה. הוא עשה קמפיין שלם על הסרת אחריות שלו מהשיבה באוקטובר, כי אלק לא העירו אותו, ואת מגלה שהטריעו אותו לא מעט פעמים, כולל מכל מדינות האזור, וגם הוא עוד, כשהוא התעורר, הוא דאג לשכתב את הפרוטוקולים, ומי עוד עשה את זה? צחי ברוורמן, באמת בן אדם שהוא רצה למנות לשגריר, שחשוד באונס. כן, אני אומר את זה. התרלול בהתגלמותו, כל הריקבון שאפשר לדמיין, נמצאת על הממשלה הזאת. כל הריקבון.
0: אתם מתכוונים לעשות משהו בעניין הזה? כי אני מבינה שהתיק הזה נמצא בבדיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה כבר די הרבה זמן.
5: קודם כל נכון, אני כבר פניתי לפני כמה ימים ליועצת המשפטית ולכל מי שצריך, ואני מתכוונת לפנות שוב בגלל הסיפור של התיק הזה. אני מתכוונת לעסוק בזה, המפלגה שלי תעסוק בזה, אני רואה שעוד מפלגות עוסקות בזה, אבל גם צריך לדבר את זה, בדיוק כמו שאנחנו עושות עכשיו, להגיד לציבור, זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
0: אני שמעת שבגוש שלכם יש לא מעט צדקים ושיש בעיות, עד כדי כך שהליכוד מקים צוות מיוחד ללכידת עריקים. זאת אומרת שאם מישהו התנדנד, לא יודעת אם אצלכם בדמוקרטים, אני אומר שקראתי על איזנקוט.
5: שלחדו עריקים אמיתיים שמשתמטים משירות, הם מחפשים עריקים אליהם כמו איזו חבורה מפיוזית. זה מצחיק אותי. באמת, עריקים משתמטים, פושטים על מתקן צבאי מסווג, באמת, עושים את הדברים הכי מטורללים, והם מחפשים עריקים אצלנו.
0: אבל אולי, לפחות לפי הפרסומים, שאני לא יודעת, את יודעת, כמה הם, כן. הם 100%, אבל לפי זה, יש מתנדנדים, יש בעייתיים, לא אצלכם, אלא אצל איזנקוט, שיותר קרובים אולי לליכוד, שאפשר לגנוב אותם, למשוך אותם, אז אתם בלחץ?
5: אני רוצה להגיד לציבור, זה צריך להיות ברור. הצבעה הכי אסטרטגית היא הצבעה אידיאולוגית. הרשימה של הדמוקרטים נבחרה על ידי 100,000 מתפקדים שכולם היו בתוך המחאה. כל הרשימה שלנו הייתה אקטיבית במחאה נגד ההפיכה המשטרית ועבור הצלת החטופים. מי שלא רוצה חתולים בסק או לא רוצה בלבול, שיצביע למישהו בוטח בו ובטוח בו. זאת המשמעות של הצבעה בטוחה. נתניהו לא יכול לחפש אצלנו, כמו שאת אפילו אומרת, אין לו בכלל פתח, מי בכלל יענה לטלפון למישהו מהמושחתים שמקיפים אותו. ככה אנחנו יודעים למי להצביע, לאנשים שיהיו עבורנו ולא יזוזו מטר.
0: אצלכם האידיאולוגיה הרבה יותר ברורה מאשר אצל מפלגות אחרות שנמצאות בגוש, כן. בגוש שלכם. זה צריך להודות נכון. בזה. אבל גם אצלכם יש איזה סוג של לפעמים פחד או רתיעה לדבר על דברים שקשורים בביטחון, שקשורים בפלסטינים, שקשורים בחמאס, שקשורים במפלגות ערביות להבדיל. למה זה ככה? זאת אומרת, יאיר גולן הוא מדבר, גם לפעמים נדמה שהדוברות שלו ככה קצת מרקעת לקחת אותו כדי שלא לא יעלמו קולות בדרך, כשהוא מדבר על מדינה פלסטינית, או מדבר על לשלב ידיים עם המפלגות הערביות. למה יש איזה חשש לדבר על הנושא הזה? תסבירי לי.
5: תראה, קודם כל, יאיר הוא בסוף הביטחוניסט האולטימטיבי. הוא אומר, הביטחון האולטימטיבי זה הסדר מדיני. הוא אומר דבר ברור ופשוט. עכשיו אנחנו רואים שבהיעדר הסדרים מדיניים, אנחנו ממשיכים לשקוע. בסופו של דבר אנחנו אומרים את הדבר הכי ברור, אי אפשר לקיים מציאות נורמטיבית במלחמת נצח של גיוס אינסופי, של השקעת משאבים, של כל מה שקורה, סנקציות בינלאומיות. מי שרוצה בטובת מדינת ישראל חייב לחתור לקחת את ההישגים הצבאיים ולעשות פה הסדר מדיני אמיתי. חבל דווקא שאחרים מהממים את זה, דווקא אנחנו לא מהממים את זה. ולגבי שותפות יהודית ערבית, אנחנו הכי ברורים. אנחנו אומרים דמוקרטיה נמדדת בזכויות המיעוט בחברה. כשהקמנו כאן מדינת ישראל, הקמנו מדינה שהיא תהיה מדינת לאום לעם היהודי, מדינה ציונית, אבל שוויון אזרחי מלא לכל מי שחי פה. מה מוזר בזה? דבר הכי בסיסי שיש. ולכן דווקא אנחנו פה הכי ברורים. בעיניי זה לא רק המפתח לצאת מהמשבר, החיים המשותפים הם התשובה.
0: אבל אתם לא הולכים לבד, אתם הולכים בגוש, אתם לא בוואקום של עצמכם.
5: נכון, אני לא יכולה לחפות על שותפיי.
0: אבל זה מרגיז אותך שהם מתחמקים מזה?
5: תראי, זה פשוט, אני חושבת קודם כל שאנחנו יודעים שהרי השותפות עם רם בקואליציה הבאה עבדה, אסתי, היא עבדה. השוחד הפוליטי של שיקלי וסילמן לא עבד. הצלחנו, עומר בר-לב יחד עם יואב סגלוביץ' הצליח להוריד פשיעה ב-20%, רצח ופשיעה. זה רק התחלנו בשנה אחת. היום מנסור עבאס יושב עם יואב סגלוביץ', מכיר במגילת העצמאות, רוצה שירות אזרחי לכל ערבי המדינה. אני לא מבינה למה לסגור את הדלת הזאת.
0: אבל מנסור עבאס לא מסוגל להגיד, בריאיון אצלי, לא ששמעתי ממישהו אחר, אצלי, לא מסוגל להגיד, החמאס, ארגון טרור שצריך לחסל אותו. זה לא מפריע לך, זה לא צורם לך?
5: קודם כל, החמאס, ארגון טרור שצריך לחסל אותו.
0: אבל את לא מנסור עבאס, הוא לא אומר את זה.
5: נכון. גם מנסור גינה לא מתאמים ממה שאני זוכרת, כולל ביום טבח השבעה באוקטובר, ואני חושבת שהוא לא מרגיש נוח בפוזיציה, שכל פעם הוא צריך להסביר את זה שוב ושוב. אבל חד משמעית, חד משמעית, הוא הוכיח שהוא שותף מלא לעתיד של ביטחון כאן, של חיים משותפים, בתוך הכרה, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. הדבר הזה ברור, הוא שילב את יואב סגלוביץ', איש ביטחון אצלו ברשימה.
0: איך נעמה לזה משלוש שנים אחרי 7 באוקטובר? עדיין במערכת הבחירות הזו זה מתנדנד בין אופוזיציה לקואליציה, לא ברור, משבוע לשבוע, מי מוביל, זה די נראה חצי-חצי, זה די נראה בעייתי. למה זה ככה לפי דעתך? מה העם לשיטתך לא מבין?
5: קודם כל, אני חושבת שעברנו כל כך הרבה, ויש פה הרי בסוף, אנחנו בתחילה נגלגנו על כל מיני קונספירציות, אנחנו רואות איך הם חלחלו, אנחנו רואות איך דפי המסרים הרעילים וההפחדות, הם גם חלק ממה שמנהל, אבל אני כן רואה את הגוש שאני איבד המון מהמצביעים שלו. ואני אגיד רגע משהו אופטימי. הגוש שלנו התארגן כמו שצריך. אנחנו התארגנו טוב הפעם. נתניהו לא התארגן טוב. אם אנחנו, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, יוצאים ב-85% הצבעה ומעלה, אנחנו קודם כל פילים את מפלגות הפרוקסי שלו מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו מנצחים בגדול. אז אני גם מאוד אופטימית, אסתי. אני מאמינה שאנחנו נגיע לאחוזי הצבעה הכי גדולים שידענו במחנה הדמוקרטי-ליברלי, והן יכריעו בחירות ברורות, ניצחון מוחלט למדינת ישראל.
0: לסיום, איך זה להיות ברשימת המאה של טיים מגזין?
5: מאוד מרגש.
0: הפתיע אותך?
5: מאוד הפתיע אותי. זה לא משהו שהיה ברשימת הדברים שהכלתי להם, כי אפילו לא דמיינתי את זה. אז זה פתאום מרגש לקבל הכרה גם במאבק על הדמוקרטיה הישראלית, שזה בסוף מאבק אזרחי וציבורי גדול, וגם זה שהם הזכירו את הדיור הציבורי והמאבק שלי בעוני, ואתה יודע, את נותן גם הכרה במאבק החשוב לחיים ראויים פה, לא רק להחליף את נתניהו, גם את המדיניות שלו, שנחזור להיות חברה חומלת וסולידרית של ערבות הדדית, ומגיע לנו, מגיע לנו לחיות בישראל הזאת. זה פשוט תלוי בנו. אנחנו חייבים להצביע נכון עבור הדמוקרטיה ועבור השוויון.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 בדמוקרטים, תודה רבה שהיית אורחת שלי.
5: תודה, שיומים טובים. תודה רבה.
0: עכשיו אני אומרת שלום לך, שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום, מה שלומך?
6: שלום.
0: קודם כל תעשה לי סדר, זה נכון שאתה וסילמן עומדים באיזה ראש צוות מיוחד שהוקם לחפש כל מיני עריקים, מתנדנדים אצל אייזנקוט במחנה השני?
6: קודם כל אני לא עומד בשום ראש צוות, ואני רוצה לרשותך להתייחס ולחזק את דבריה של נעמה לזימי לגבי הביטחון האידיאולוגי, ובהחלט צריך לומר שמי שמצביע על המפלגה המכונה הדמוקרטים, אז הוא בטוח מצביע במי שתומך בסרבנות, ואף סירב לחזור בו מהקריאות לסרבנות שפגעו בצהל ערב מלחמה, ושעודדו את חמאס לתקוף אותנו בשבעה באוקטובר, אז הוא בטוח מצביע לתומכים.
0: על איזה סרבנות אתה מדבר? למשל של ראש המפלגה של יאיר גולן, שהיה בין הראשונים שבשבעה באוקטובר רץ להציל אנשים בעוטף, על איזה סרבנות?
6: על איזה סרבנות אנחנו מדברים? יפה, אני אדבר את פרז, אני רואה שלא היית בארץ בשנים האחרונות.
0: לא הייתי בכלל בארץ, אני בכלל לא חיה פה, אני לא בארץ. זה כתוב לך בדף המסרים, או שזה עכשיו המצאה אישית שלך שאני לא בארץ?
6: אני ארענן את זיכרונך, כיוון ש...
0: הזיכרון שלי הוא מצוין.
6: אז אני בכל זאת ארענן את זיכרונך.
0: אבל תענה גם לשאלה לפני כן, שאלתי שאלה.
6: אני התועלת שלא הייתה סבנות, אז אני ארענן את זיכרונך.
7: היה כאן ארגון, לארגון קראו אחים לנשק,
6: בראשו עמד אייל נווה, רון שרף, עמרי רונן. האנשים האלה אמרו, אנחנו ידענו שהפגיעה בביטחון המדינה תהיה משמעותית. שאלו אותם, אתם תצאו לתקוף באיראן, אמרו, אנחנו לא נצא לתקוף באיראן עם תעבור פסקת הסבירות. הם לא רק אמרו שהם מסרבים...
0: ארגון מחאה, לגיטימי, חוקי, שגם התנדב במשך השנים, ועשה כל כך הרבה דברים חשובים, וגם יש לך ביקורת עליו.
6: לא חוקי לחסום כבישים במדינת ישראל, אני רוצה לרענן את זיכרונך.
0: כל יום חוסמים כאן כבישים. היית בזמן האחרון בכביש 4, ראית חרדים חוסמים כבישים? כל הזמן חוסמים.
6: אני בעד אכיפה.
0: מי שחוסם כביש, אפשר לטפל בו.
6: זה לא חוקי.
0: מי שחוסם כביש, אפשר לטפל בו באמצעים החוקיים. אי אפשר להפוך ארגונים שלמים ללא חוקיים.
6: חסימת כבישים היא פעולה אלימה, לא חוקית. בוודאי חסימת כבישים באמצעות צמיגים בוערים. בוודאי ירי נוזים לעבר בית ראש הממשלה. רגע, האנשים האלה לא הסתפקו ולומר, אני...
7: לא אלך לשרת, אלא קראו ליחידות שלמות, והם צרחו וצווחו, גולני.
0: כל מה שהם אמרו זה שאם יקבלו כאן דברים לא חוקיים במדינה, הם לא יתגייסו.
6: הם גייסו מאות אנשים שלא לשרת בצהל ביום פקודה.
0: בוא נתקדם. בינתיים, ככל שאני יודעת, בשבעה באוקטובר, כל אלה שאתה קורא להם צווחו, הם יצאו ונלחמו, וחלקם גם לא חזרו, כולל הטייס. שהגיעו, אנחנו יודעים לאן. בוא נתקדם.
6: אני מבין.
0: אני רוצה להתקדם איתך ולשאול אותך, האם אתה... אני רוצה לשאול אותך, האם... בכל זאת, אמרת, אני לא עומד בראש צוות, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם בכל זאת, אתה וסילמן קיבלתם איזשהו פרויקט כזה? לא היה ולא נברא.
6: לא, אף אחד לא דיבר איתי.
0: אוקיי, בסדר, זה חשוב, אז זה חשוב להגיד את זה.
6: עכשיו
0: אני רוצה לשאול אותך על הפרוטוקולים. איך אתה רואה את זה? אני שומעת את אבי גיל, אני שומעת, אנחנו רואים התכתבויות גם בוואטסאפ של צחי ברוורמן, אנחנו שומעים את העדויות, לא 629, 640, 44, שינו, לא שינו, בכתב יד. מה אתה חושב על זה?
6: קודם כל, אני מקשיב ברוב קשב לדברים שאומר אבי גיל, צפיתי ברעיון כולו, אני א' חושב, שהעיתוי שבועיים לבחירות לבוא לעשות רעיון כזה, יש לו משמעויות כבדות משקל, אני חושב שזו טעות, אני חושב שמעולם לא קרה שמזכיר צבאי מתראיין לרעיון פוליטי ערב בחירות, זה בעצם יחסי מזכ"ץ, ראש ממשלה במדינת ישראל לעולם לא יראו אותו דבר, זה אחד. הדבר השני, עובדתית, הייתה שיחה, עליבא דאבי גיל, בשעה 6:29. זו הייתה שיחה שהיא לא בטלפון האדום, שיחה בנייד רגיל. הייתה שיחה. והייתה שיחה גם 11 דקות מאוחר יותר.
7: ברוורמן, כשהוא, אגב, גיל התלונן ליועמ"שית, נפתחה חקירת משטרה. שנתיים הדבר הזה מונח כאבן שאין לה הופכין.
6: מהטעם הפשוט, שאומר ברוורמן, אני...
7: כן,
6: עשיתי את התיקון לשיחה, שהוא כיוון לשיחה של 6:29. אני לא רואה, א', מהותית, מה התזה, זאת אומרת, שמה קורה פה, מה הניסיון כאן, איזה סיפור אנחנו בונים לצורך העניין על השינוי הזה.
0: תשאל את צחי ברוורמן, איזה סיפור בונים כאן. החשד הוא לשינוי וזיוף של פרוטוקול.
6: אבל הוא ענה בחקירת משטרה. הכרתי שיחה ב-6:29, אבי גיל טוען שהייתה שיחה, וזה התיקון שהוא עושה. אם המשטרה חושבת שיש פה מזימה זדונית, שיש פה איזה תיאוריית קונספירציה, בבקשה. אני נגד תיאוריית קונספירציה, גם מימין וגם משמאל.
0: תגיד, אתה יכול להגיד לי, השר שיקלי, איך זה יכול להיות שנתניהו, מר ביטחון, כל כך הרבה שנים ראש ממשלה, צריך ממש להיאבק באור שעיניו מול אדם שאין לו ניסיון פוליטי כזה גדול, ובכל זאת הוא בחלק מהזמן עוקף אותו, הוא נמצא מאוד לידו, וזה אייזנקוט, מה התקלקל אצלו אצל נתניהו? למה זה ככה?
7: קודם כל, המקום היחידי שבו אייזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו, זה בסקרים בערוצי שמאל.
0: מה זה ערוצי שמאל? מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל? הערוצים אצלך הם לפי שמאל וימין, לא לפי עיתונות, תקשורת?
7: רגע, אני, תראי, לא אני חושב חזנתי. שהציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה, וכשאני אומר
0: הציבור הוא הכוונה... פחות מטומטם מכפי שנראה, אני חושבת שזה יכולה להיות הכותרת של הרעיון איתך. למה למי נראה, למי נראה שהציבור מטומטם?
7: סנסציה.
0: ממש. הציבור חכם מאוד.
7: יפה מאוד, אני מסכים איתך, הציבור חכם מאוד.
0: לא, זה לא מה שאמרת, פחות ממה שהוא נראה. למה הציבור נראה לך לא חכם?
7: לך נראה שהציבור לא מבין.
0: לי נראה? ואיך הגעת לזה שלי נראה?
7: ככה, אני חושב.
0: אתה ככה חושב.
7: בוא נתקדם, בזכרים.
0: יאללה, נתקדם.
7: בזכרים.
0: כן.
7: גם בזכרים.
0: אז לא ענית לי לשאלה, מה זה ערוצי השמאל?
7: גם בזכרים של צוריאל שרון. גם בזכרים של מומו פילבר. אין לגדי איזנקוט הובלה בשום צורה שהיא, ואנחנו נחכה גם ליום
0: הבחירות. אז אין הובלה, אין הובלה. בוא נגיד שהם קרובים מאוד. מה קרה לנתניהו? מה קרה לנתניהו שאיזנקוט מזנב בו? מה התקלקל?
7: אני לא חושב שהוא מזנב.
0: כן, אתה לא חושב. הוא לא רק מזנב, הוא גם בחלק מהזכרים עובר אותו. למה זה? מה קרה לנתניהו? מה התפספס לו?
7: גברת פרז, כפי שאמרתי, אני חושב שהוא מזנב. אני חושב שאיזנקוט הוא איש עם הרבה מאוד מעלות, ועשה דבר או שניים למען עם ישראל, ושחד את בנו, ואנחנו מכבדים אותו. אבל מדובר גם באיש שמאל מובהק, שחתר בלשונו, אני מצטט.
0: מה הופך את איזנקוט לאיש שמאל?
7: אפשר להשלים משפט, הסכם 1701 משופר, נשכני כלשונו, למול חיזבאללה.
0: מה הופך את איזנקוט לאיש שמאל?
7: איזנקוט התנגד למלחמה בחיזבאללה, התנגד להכרעת חיזבאללה.
0: נתניהו אמר יותר מפעם אחת, שתי מדינות לשני עמים, אז הוא שמאל או שמאל קיצוני?
7: נתניהו חיסל את נסראללה, חיסל את פואד שוקר, חיסל את...
0: נתניהו אמר כמה פעמים שתי מדינות לשני עמים, איפה זה שם אותו?
7: הוציא לפועל.
0: איפה זה שם אותו? אתה לא עונה.
7: הוציא לפועל מבצע שבו נפגעו כמעט כל המפקדים הבכירים של חיזבאללה.
0: כן. אחרי 7 באוקטובר, האסון הכי גדול שמדינת ישראל ידעה.
7: ושם אותנו...
0: במשמרת של ראש הממשלה.
7: רגע. אני מבין שאת אובייקטיבית.
0: צריך להיות אובייקטיבי כדי להגיד שבשבעה באוקטובר היה האסון הכי גדול של המדינה?
7: אני שומע בקולך שאת ככה מה שנקרא נטולת פניות, ובאמת רק האמת.
0: אני שמחה, יופי, כי עד היום כולם חשבו את זה.
7: אני אומר, בשונה מאיזנקוט שהתנגד למלחמה בחיזבאללה, ראש הממשלה חתר להכרעה, בשונה מאיזנקוט שחתר לקבלת כל תכתיבי חמאס, וכמוהו בנט, בנט אמר, בו ניסוג לקו הפרימטר, לקו הפרימטר, זאת אומרת, קו של 300 מטר מגדר המערכת, קו השישה באוקטובר, ונשאיר למלחמה הבאה. זה ציטוט שלו מפורש לחדשות 12. הממשלה הבאה תצטרך להמשיך את המשימה של השמדת חמאס. אז אני שמח מאוד שיש לנו באמת מנהיג, שעמד בלחצים בינלאומיים, וגם לחצים פנימיים אדירים, ויצא למערכת להכרעה. של חיזבאללה ולהכרעה של חמאס. עכשיו,
0: רגע,
7: עכשיו למדינה הפלסטינית, שאת ככה תוך כדי אחד כן. לדבר על מדינה פלסטינית, בקדנציה הזו הוקמו ואושרו 103 יישובים יהודיים חדשים ביהודה ושומרון.
0: אני שואלת אותך על מדינה פלסטינית, ואתה עונה לי על משהו אחר.
7: כן, אבל זה, תכף אני אחבר לך בין הדברים.
0: כן, אבל יש לך עוד שני משפטים, כי הזמן נגמר.
7: 160 חוות חקלאיות ביהודה ושומרון. חידשנו את ההתיישבות היהודית בצפון השומרון, בהר בזק, בגנים, בקדים, בחומש, בסנור. על שכן, הדברים האלה, זה
0: צוצות.
7: חיסול דה פקטו של היכולת להקים מדינה פלסטינית. תודה רבה שהיית איתנו, אסתר.
0: נדמה לי שבדרך כלל זה ההפך, אבל בסדר. שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד. תודה רבה שהיית איתנו. עכשיו פרסומות.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום

0: נכון.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
6: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים.
10: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
5: מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
6: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
0: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
9: ליאן וילדאו עם הספורט, שלום.
10: שלום שלום אסתי, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, מה עם רז הרשקו?
10: היא נחתה לא מזמן בישראל, אחרי מדליית הארד, אנחנו ננסה לתפוס אותה בהמשך, אבל כרגע, מה שנקרא, היא לא זמינה, אבל נחתה ברגשות מעורבים, נגיד ככה, מאליפות העולם, כי היא הרגישה שהיא יכולה לזכות בזהב.
9: אני נתתי לה בפתיח זהב, עד שתקנו אותי ואמרו הרד.
10: הרד, הרד, אבל היא בהחלט מועמדת גם למדליה אולימפית בהמשך, אבל יש עוד זמן עד לוס אנג'לס, וכמובן רז תמיד מספק את הסחורה, וזה כיף לראות. עוד עניין אחד שקורה ממש ברגעים האחרונים, ידיעה שיוצאת ממכבי חיפה, היא מחתימה את קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, את אלי דסה, לשנתיים, סוג של הפתעה. אלי דסה היה בלי קבוצה מאז חודש יוני, אז סיים את חוזהו בניימיכן ההולנדית, ועכשיו הוא חוזר לארץ אחרי 7 שנים בחול, היה בהולנד, היה ברוסיה, והוא חותם במכבי חיפה לשנתיים, רכש מאוד מאוד מעניין של מכבי חיפה. ועוד עניין אחד בכדורגל שלנו שכולם עוסקים בו ביממה האחרונה, אסתי, אירוע די חריג, משחק בין הפועל פתח תקווה לבין, בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, התוצאה היא 1-0 להפועל פתח תקווה, יש פנדל למכבי נתניה, כנראה במהלך הפנדל או לפני מבצעת נתניה חילופים, ויש 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה בו זמנית במשחק. יש פה כשל גדול, גם של צוות השיפוט, גם של הפועל פתח תקווה. בסוף זה אירוע שבו יש 12 שחקנים שאסור על המגרש, וזה עלול לגרום להפסד טכני של צוות השיפוט, גם של הפועל פתח תקווה. בסוף זה אירוע שבו יש 12 שחקנים שאסור על המגרש.

0: גם אחרים, ואנחנו עוד נצטרך לראות מה קורה בעניין הזה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות.
1: כן, אז היום נעשה כזאת פינה קצרה, ונקווה שבימים הקרובים נצליח לתפוס את רז.
0: את רז, כן.
1: כן, תודה רבה, ליאן.
0: תודה.
1: ועכשיו מהספורט לשוד היין הגדול של איטליה, קיוויתי שישאר זמן לדבר על האירוע הזה. 30,000 בקבוקים נדירים נגנבו בלילה בחבל טוסקנה, ואנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על האירוע הזה, שהוא קצת מזכיר סרט, אבל בטח הרבה פחות נעים לאלה שמהם נגנבו הבקבוקים. חיים גן, שלום.
2: שלום, שלום אסי.
1: מנהל ובעלים של חברת איש הענבים ושופט יין בינלאומי, ספר קודם מה אתה מבין על האירוע הזה, כי זה אירוע פריצה באמת יוצא דופן, הייתי אומרת, כנופיה מקצועית עשתה את זה, היא גנבה משהו שהערך שלו מוערך באיזה 6 מיליון דולר.
2: כן, 6 מיליון דולר, 5.5 מיליון יורו, 30,000 בקבוקים של משפחת אנטינורי, 3 עיינות של בציר 23, שמראש ידענו שהוא בציר אגדי, זה נראה שמדובר פה בקבוצה מאוד מתוחכמת שהיה לה מידע פנים, והיא מאוד ממוקדת באיכות עיינות. סקולאיה, טיניאנלה וגואדולטאסה, זה 3 מותגי על, שכרגע כולנו תוהים לאן הם הדליפו כל העיינות האלה.
1: כן, מה עושים עכשיו עם זה? הרי אם זה בקבוקים, איך תמכור אותם אם זה גנוב?
2: אני מאמין שזה יגלוש בעיקר למדינות עולם שלישי, זה יגלוש לאספנים פרטיים. אנחנו כולנו במעקב אחרי הסיפור המרתק הזה, אבל בינינו משפחת אנטינורי שמנהלת עשרות שקבים ברחבי העולם ומנהלת מחזור של 0.5 מיליארד יורו, אני חייב להגיד עם כל התשומת לב שעקב הזה קיבל, היחסי ציבור שלהם שווים כבר מעל 10 מיליון יורו לפחות. אז קודם כל כולם מדברים על יין איטלקי פתאום ועל יינות.
1: ספר לי על המשפחה הזאת שנדמה שכסף לא חסר לה, אני יכולה אפילו להניח שיש ביטוח לדברים האלה.
2: זהו, העניין הוא שאומנם מדובר במשפחה מפוארת עד מאוד, מהמאה ה-13 והלאה, שמייצרת יינות איחוד ובנדה רפיטשן, עשרות יקבים באיטליה, בארצות הברית וכן הלאה. אבל, אסתי, לא היה ביטוח.
1: לא היה ביטוח?
2: את מאמינה?
1: הלם.
2: הלם מוחלט.
1: איך זה?
2: הם לא עשו ביטוח, הם לא אמינו שאם מישהו יגש למחסנים הראשיים שלהם שהם מובטחים ברמה המטבית, ויפרוצו וישדידו את היינות.
1: וואו.
2: בעשרות אלפים בקבוקים, אלה עשרות משטחים של יינות איכות, וכל בקבוק הוא בסוגו נחשב בין הטובים בעולם.
1: מה מיוחד ביין הזה, חיים? אתה אומר שזה, איך אמרת, בציר אגדי? תסביר לי מה הופך בציר לאגדי. ענבים זה ענבים, יין זה יין. קצת יותר טוב, קצת פחות טוב.
2: אז אני קצת יכול לחפור לך ולמאזנים. יין טוב מתחיל בקרן, זה קרן איכותית שמגיעה מאזור מסוים, ופה מדובר באזור בולגרי. ושאגב, הלילה חזרתי מטוסקנה.
1: וואלה.
2: עם קבוצת חברים.
1: אתה לא חשוד פה. הייתה בטוסקנה, לא ברור.
2: זהו, והייתי גם בעקב טיניאנלו, בדיוק כזה שעות לפני, וכל החברים אומרים, חיינו, באמת, אתה והחברים שלך עשיתם את זה, אז אני עד עכשיו מגחך ואומר לעצמי.
1: רגע, זה הזמן להגיד, זה לא אני.
2: זה לא אני, ולא אני, ממש לא, גם אין לי שום מידע פנים, אני מאלה שדרגו את העיינות האלה בין הטובים.
1: וואלה, כשופט יין בינלאומי, אז אתה אומר, קודם כל זה מתחיל בקרים, ואחר כך מה הופך, כמה שווה בקבוק הזה?
2: אנחנו מדברים על ממוצע, בוא נגיד שסולאיה, היין העל, הוא מתומחר כ-400-500 יורו.
1: לבקבוק.
2: 400-500 יורו, ואגב, אלה יינות שיכולים עוד להשתבח לעשרות שנים. זאת אומרת שאותם שודדים ידעו בדיוק שהם יכולים לקחת את היינות האלה, לשמור אותם בקירור, ולהתחיל לטפטף אותם לשוק גם בעשור הקרוב. לכן אנחנו קצת לא יודעים לאן העיינות האלה יגלשו, אבל אני יכול להגיד לך שכל העולם מדבר על הסיפור הזה, כולם לוטשים עיניים מתי הבקבוקים האלה יצוצו.
1: כן, זהו, כי זה לא משהו שאפשר להתיך אותו, או להחביא אותו כמו זהב, כמו כסף, כמו דברים כאלה, זה יין.
2: נכון, אבל היו תקדימים, היו תקדימים של פריצות של יקבים ועיינות איכות שהם דלפו.
1: אני מאמרת שיתפסו אותם. איפה תחביא עכשיו 30,000 בקבוקים? זה בא במסעיות, אני יודעת באיפה זה.
2: זה כנראה מאורגן עד זרה. אני בטוח שכל מערכות המצלמות שם כרגע מופעלות על ידי רשויות חקירות, אבל זה נראה מאוד מאוד מתוחכם. זה נראה
1: כן, מקצועי מאוד.
2: מאוד מקצועיים, ניתקו את המערכות התראה, הם ניתקו מצלמות, הם ניתקו את הכל, הם היו שבעה אנשים מיומנים מאוד, היו מאוד ממוקדים, שאני לא יודעת את הזמנה המפורשת. אז כולנו מצרים על כך, אבל יותר חשוב

0: חברים, תשתו יין ישראלי, תשתו יין טוב.
1: נכון. יש לנו גם יינות. יש לנו יין מעולה.
0: יש לנו יין מעולה שמשתפר משנה לשנה. ואופה, בוא, לא נזיל דימה, משפחת אנטינורי, ברשותך, בטח עם האייטם הזה, קיבלה את היחסי ציבור הכי טובים שהם יכלו לדמיין אליהם.
1: חיים גן, מנהל ובעלים של חברת איש הענבים, שופט יין בינלאומי. אני חייבת להגיד לך, כל כך חששתי שלא נגיע לאייטם הזה בגלל כל אירועי היום, והיה לי לעונג. תודה רבה.
0: תודה רבה על האפשרות.
1: תודה רבה. פרסומות, תכף תרבות, מוקי יהיה פה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: היי, זאת סיסי. העסק שלכם כבר עובד בענן. אז למה המרכזייה עדיין נשארה מאחור? עם קלאוד קול של טריפל סי, מנהלים שיחות, שלוחות ומוקדים במקום אחד, ועובדים מכל מקום. כי בעסק, כל שיחה יכולה להיות חשובה. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
12: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
12: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
15: לנקות חלונות.
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
1: אבל לשתיים, פינת התרבות, דורית אסרף מזרחי, שלום.
18: שלום אסתי, והיום אנחנו עם שיר חדש של מוקי, מתגעגע. שלום מוקי.
19: שלום מאוד.
1: שלום, גם אנחנו התגעגענו.
18: זהו, ממש.
1: ממש, מזמן הוא לא היה כאן אצלנו.
18: אנחנו דיברנו עם מוקי לפני השבעה באוקטובר, שבועיים לפני, וואו. על שבק סמך בכלל, ותראו איפה אנחנו היום.
1: וואו, וואו, וואו.
18: ואתה עם שיר שכולו התקופה בעצם.
19: יכול להיות. יכול להיות.
18: ספר לנו עליו.
19: האמת שהשיר הזה נכתב, כן, נכתב בשנים האלו, נכתב אחרי, בשמיני לאוקטובר יצאנו אני והגיטריסט שלי להופעות של משהו כמו 6 חודשים, שבהם הופענו יום יום, בהתחלה זה מפונים, ואז חיילים ופצועים ולוויות ואזכרות ושבעות הגענו, אני חושב, אין בסיס בארץ שלא היינו בו, היינו עושים שני בסיסים ביום, ואחרי שעשינו את הסיבוב הזה, והייתי צריך שנייה זמן לעצמי להקל ולהבין את מה שאני חוויתי וראיתי והבנתי ולמדתי, אז הטקסט הזה פשוט נשפח החוצה.
1: ספר לי, איך מתקבלת ההחלטה בשמונה באוקטובר לקחת את עצמכם ואת הגיטרה ופשוט לצאת לבסיסים, ואחר כך זה כבר מתגלגל, זה... תיקח אותי ככה להלך רוח, זה תחושה שצריך לעשות משהו כזה?
19: אני לא חושב שיכולתי לעשות משהו אחר בכלל. בכלל לא חושב שהייתה שאלה או אופציה, זה היה ברור שצריך להיות שם עכשיו. אני לא יודע, אני לא יודע אם גם תפקידי לנתח את זה או להסביר את זה, זה פשוט משהו שכל הגוף וכל הנפש ידעו שזה מה שצריך לעשות, וזה מה שעשינו.
1: איך זה השפיע עליך אם אתה יכול להסתכל בדיעבד?
19: כל כך הרבה אספקטים. קודם כל, והכי חשוב, והכי גדול, והכי משמעותי מבחינתי, זה היה ההבנה שאני, והתחושה, שהתאהבתי מחדש במקום הזה, ובעם הזה, ובאנשים האלה, ובאחים שלי, ובאחיות שלי. קודם כל ולפני הכל ואחרי הכל, זה הדבר. ההבנה הזאת מעצבת תפיסת עולם, מעצבת כיוון ודרך. ישבתי עם חיילים מכל הגילאים, הדתות, הסוגים, הצורות, פשוט חייתי את זה במשך כמה חודשים יחד איתם, כמובן שלא לא הייתי בשדה הקרב, אבל כן הגעתי לכל פינה שרק יכולתי, בין אם זה בבסיס גדול ובין אם זה בסיס של 10 חיילים שאני מופיע על קרש עת עם גיטרה. וההבנה שזה המקום שלי ואלה האנשים שלי וזה העם שלי והארץ שלי ואני אוהב אותם ואנחנו אחד, הדבר הזה הוא נכנס כל כך חזק ללב ולנפש, כמו ברזל. וזה נותן כוח, וזה נותן כיוון, וזה נותן הבנה, ונותן סיבה למה אנחנו כאן, ולמה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים.
18: יש כאלה שקרה להם בדיוק הפוך, מוקי.
19: בלי להתבייש, בלי חד משמעית, זה.
18: אבל יש אנשים שקרה להם בדיוק הפוך, אתה יכול להבין גם אותם?
19: אני יכול להבין הרבה דברים, כל אחד ודרכו. אני יכול לדבר על עצמי, לדבר על אחרים יהיה יומרני.
1: רק על עצמי לספר ידעתי, שאמר רחל. בוא נשמע קצת מוקי את מתגעגע ונמשיך לדבר.
19: יאללה.
1: יאללה.

0: געגוע לאדם קרוב שאיננו, אני חושבת שאין מישהו מאיתנו שלא לא מוצא את האדם הזה, שלא יכול שלא להזדהות עם עם השיר הזה. כבר אמרו לך את זה?
1: כן, האמת שכן, ואני שמח שזה ככה, כי זה מה שמוזיקה עושה. מוזיקה הולכת ישר לתוך הנשמה שלך, והיא לא רואה גבולות, והיא לא רואה דעות או צבע או גזע או מין, היא לא רואה את הדברים האלה, או גיל, היא הולכת ישר לנשמה שלך, ואם זה עובד שם, אז אני את שלי עשיתי.
2: ויש משהו בלחן שנותן עומק למילים האלה, ממש, בפעם הראשונה כזה שמעתי ואמרתי אוקיי, ובפעם השנייה ממש בכיתי מהשיר. יש לך שיתוף פעולה מעניין פה עם עידן רייכל, איך הגעתם אחד לשני?
1: עידן הנפלא, גם את השיר הזה וגם את האמת, את כל האלבום שבדרך, ששיתוף פעולה בין שנינו, טקסטים שלי ולחנים והפקה שלו. זה התחיל מזה ששלחתי לו, עשיתי לו טלפון, אמרתי לו, תשמע, יש לי איזה טקסט, אולי יבוא לך להלחין. הוא אמר, בטח שבא לי ותשלח לי גם עוד, אם יש. ואז התחלנו כזה מין פינג פונג, אני שולח מילים, הוא שולח לחנים, ואז אנחנו נפגשים ומתחילים לנגן ומתחילים לשיר, ופתאום זה מתגלגל וקורה. אורגני לגמרי וטבעי לגמרי ואמיתי, וזה מהלב. גם, אני חושב, עידן ואני פחות או יותר בני אותו גיל, יש המון דברים שאנחנו מבינים, גם בלי, אפילו בלי לדבר, זאת אומרת, מבינים כי אנחנו מכירים את זה מכל מיני כיוונים וזוויות שהם לפעמים חופפים. והחיבור הזה היה מאוד קל וטבעי, ועבורי הוא נפלא, הוא מתנה גדולה.
2: מה עוד מחכה לנו באלבום שיצא בחודש הבא?
1: עוד שירים.
2: עוד שירים. אבל זה סיכום של 3 שנים כאלה?
1: אני חושב שזה ככה, אם אנחנו צריכים להראות את זה כדי, סליחה על הביטוי, לשווק את המסר במשפט, אז כן, אבל מוזיקה היא, כשהיא קורית נכון, בעיניי היא מעבר למקום ולזמן. והייתי רוצה לחשוב ולהאמין שהשירים האלה, למרות שהם מכתבו ונוצרו ב3 השנים האלו, והם כן סוג של לספר מה עבר עלינו, הם גם מעבר לזה, והם נכונים גם לפני וגם אחרי, כי שוב, כי זו מוזיקה, כי זו יצירה, זה מה שהיא עושה.
0: אתה מרגיש שהשתנית ב3 השנים האחרונות האלה?
1: מאוד. מאוד. והרבה מאוד דברים.
0: במה למשל?
1: הדרך שבה אני רואה דברים מסביבי, מבין, תופס, מנתח, מרגיש, ההבנה של מה חשוב ומה לא, איפה כן עושים את האנרגיה, איפה לא, איפה כן חשוב, איפה פחות, כל הדברים האלה, דרך אגב, זה דברים שקורים בחיים שלנו באופן טבעי, ככל שאנחנו עוברים עוד ועוד, אבל ספציפית ב3 השנים האלו, אני חושב שאין אחד שנשאר כמו שהוא היה ב6. אתה צריך להיות ממש, לא יודע, עשוי משעבה או מאבן כדי לא להיות, כדי להישאר אותו דבר כמו שהיית לפני. ואנחנו לא, אנחנו חיים ונושמים ואנחנו מרגישים וחושבים. אנחנו לא אותו דבר, אני חושב שגם את לא.
0: אני לגמרי לא.
2: בטוח.
0: גם דורית לא, הנה אני מדברת בשמה.
1: אז אני מרגיש שזה משקף את כולנו גם כפרטים וגם כחברה קולקטיבית. אנחנו לא אותו דבר. והשאלה היא לא אם השתננו או לא, השאלה היא לאן אלך, השאלה היא מה נעשה עם זה, והשאלה היא איך נצמח מזה, כי אין מקום יותר חזק לצמוח ממנו מאשר שבר גדול, מאשר להפוך ל... את יודעת, איך אנחנו באים, באנו מאפר ולאפר נשוב, אבל בדרך בואו נעשה משהו טוב אם אפשר. זהו.
0: מוקי, תודה רבה שהיית אורח שלנו. תודה רבה על השיר.
1: תודה רבה.
2: מחכות לאלבום.
1: בקרוב, תודה.
0: מוקי מתגעגע, שיר חדש. דורית, תודה רבה לך.
2: תודה, אסתי.

בחצי היום סיימנו שעתיים שערך גיא קוטב בהפקה, רחלי לוי ושילת מחלוף, טכנאי שידור יוני קחטה, בדיגיטל ספיר אברהמי, אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבבדוק.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי אם הימין נזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. השר מיכאי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית. חברת הכנסת לזימי אומרת כי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו מ-7 באוקטובר. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין נזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס תנועת הריבונות בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו ומנסה לייאש אותו, אך הדבר לא יצלח.
10: יהיו הקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
8: מדברי שר המשפטים מביא כתבנו חיים גולדיץ'. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית.
11: המקום היחידי שבו איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל.
12: מה זה ערוצי שמאל? מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל?
11: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה. וכשאני אומר ערוצי שמאל,
12: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה?
11: לך נראה שהציבור לא...
12: לי נראה? איך הגעת לזה שלי נראה?
11: ככה אני חושב.
8: השר שיקלי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. השר גדעון סער שהגיע לבית המשפט אומר כי העדות היום הוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
13: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
8: מנהלה לשעבר של לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דו וייסקלאס, התייחס לעדותו של מנדלבליט, ולפי הביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו, ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן יגרמו לכך שבפני בית המשפט מוצגת ראייה שאיננה אמת.
14: אם ההליך הלא תקין השפט,
11: ישפיע על נכונות הראייה. במקום שהחקירה חרתה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
8: עורך הדין וייסגלס גם אמר כי הנאשם ראש הממשלה נתניהו אינו מסתיר את המאמץ להאריך את משפטו ככל שניתן. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, ולפיה מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי פנתה לפני כמה ימים ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לתיק.
0: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות?
15: פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: עכשיו, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב, חברות וחברים. כן, השיר הזה אומר הכל ולא צריך לומר יותר כלום. Magic Moments, זה המקום, זו השעה כל יום. בואו נמשיך עם פרי קומו ושתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: למכות חלונות.
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנועי.

0: מה במנו ספנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנו ספנות
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם עכשיו תכפילו פי שניים
1: דאבל על הכסף ריאליטי שכמוהו לא ראיתם איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות
4: למכות חלונות
5: למכור חלות
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה
2: נשמע פשוט

0: פשוט זהו שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

Sweet dreams are made of this. שמענו כמובן את Eurythmics. לא להאמין שהשיר הזה בין 43. כן, הוא יצא בשנת 83. איך הדברים האלה מתיישנים, אבל ממש לא. זה שיר שמנוגן כל הימים, כל הזמן, גם היום. כן, הנה דריל הול וג'ון אוטס, קצת פחות מנוגן היום, אבל עדיין. וזה בגלל שדריל הול בן 80, אז אנחנו משמיעים אותו יחד עם השותף שלו, דריל הול וג'ון אוטס, מן איטר.

זהו, אז עד כאן אנחנו, תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן, וכאן חדשות רשת ב', כן? אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
11: החדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לשעבר גדעון סער אומר כי עדותו של היועץ לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו מוכיחה שוב שיש לבטל את אישום השוחד. שר המשפטים הנוכחי יריב לוין אומר כי אם יזכה הימין בבחירות הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. השר גדעון סער, שבא היום לבית המשפט, אומר כי העדות מוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
13: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, לא מחזיק מים.
11: עורך הדין דור וייסגלס הגיב בכאן חדשות ברשת בית על דבריו של מנדלבליט כי ביטל אחת מפעולות המשטרה ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן גרמו לכך שהוצגה לבית המשפט ראייה שאינה אמת.
14: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה במקום שהחקירה חרקה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
11: בעדותו אמר מנדלבליט כי אישר למשטרה לחקור קבלת מתנות בהיקף גדול. לדברה, במהלך הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות אקראיות לראש הממשלה, אך הוא לא ראה בכך פוטנציאל לכתב אישום. את הדברים העבירה כתבתנו שלי טפיירו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו, אך היא לא תצליח לרפות את ידיו.
15: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
11: מדברי שר המשפטים הביא כתבנו חיים גולדיץ'. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים ביניהן. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש יהדות התורה יעקב אשר הדגישו כי שתי הסיעות ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא גם בכנסת הבאה וישמרו על חזית מאוחדת בסוגיות הליבה הנוגעות לשמירה על עולם התורה. בסוף השבוע והבוקר התגלו באזור בנימין שני מטענים לכאורה שעליהם חוברו דגלי אשף, האחד ליד הר חצור והאחר ליד חוות מצודה דוד. חבלנים של המשטרה בדקו את החפצים החשודים וגילו כי מדובר במטעני דמה. מן המשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים. בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות.
16: פותחים חשבון פרק.

0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
3: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 11 באוקטובר 2026 והיום בעולם. לפחות 12 הרוגים ו-300 פצועים מפגיעת טיל של המורדים החות'ים במסוף הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בסעודיה. המתקפה גרמה להשבתת טיסות, מצב חירום הוכרז בבירה והמתיחות הביטחונית גוברת. הנשיא דונלד טראמפ מצהיר כי הגיעה השעה שאוקראינה תבחר נשיא חדש. טראמפ זוהם על הביקורת שמתח זלנסקי על עסקת ייבוא דיזל של ארצות הברית מרוסיה. טראמפ מאשים את אוקראינה שהיא גורמת לעליית מחירי הדלק כשהיא תוקפת בתי זיקוק רוסיים. תקרית בטיחות ראשונה מסוגה, מודל AI מבית אנתרופיק שנבחן בגלישה אוטומטית, נכנס לאתר משטרת פילדלפיה לתיקי רצח פתוחים ושלח טופס דיווח שבו טען כי ראה חשוד ברצח. המשטרה מתחה ביקורת קשה על החברה בשל עיכוב של כחודשיים בדיווח על התקלה, וזאת רק דוגמה אחת להתנהגות עצמאית של סוכני בינה מלאכותית. יזמי טכנולוגיה, בני מלוכה מאיחוד האמירויות ומיליארדרים מקימים אחוזות מבודדות ומקלטים בארגנטינה מחשש להסלמה בעימותים עולמיים. המהלך הזה זוכה לגיבוי ומדיניות הסרת מגבלות על רכישת קרקעות של הנשיא חבייר מילי. וגם בכפר ההררי המבודד קוארפולה בערי האנדים ניצח מועמד השמאל, שמו הוא לא שגרתי, היטלר מוסוליני, פלורס זהו שמו, בבחירות לראשות העירייה בפער של 25 קולות בלבד. מדובר בתופעה מוכרת באזורים כפריים בדרום אמריקה שבה הורים בוחרים לילדיהם שמות של דמויות היסטוריות מפורסמות. אם כן, המנצח שם הוא היטלר מוסוליני פלורס. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים ביום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מנדלבליט, במשפט נתניהו. שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום לך.
1: שלום.
0: היועמ"ש כן, אנחנו... על דוכן העדים, ומה הוא אומר?
1: כן, א', זו דרמה לכשעצמה שיועץ משפטי לממשלה עולה על דוכן העדים, וזאת לבקשת ההגנה, כלומר, לבקשת סנגוריו של נתניהו, והוא אומר כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. א', אומר היועמ"ש שבניגוד למה שאמר ראש צוות החקירה, לא כל פעולות החקירה שבוצעו בתיק הזה היו באישורו, אלא רק הפעולות העיקריות. יתרה מכך, מתייחס לראשונה מנדלבליט בקולו, לאותו תרגיל מאוד מאוד שנוי במחלוקת שעשו לעד המדינה נרחפת יחד עם אותה עדה מקורבת, והוא אמר, אני לא ידעתי על זה, לא אפשרתי על זה, ידעתי על זה רק בדיעבד. גם לגבי עמדת ההזנה לא חוקית לכאורה שהייתה למקורבו של ראש הממשלה, נתן אשל, מודה מעל דוכן העדים מנדלבליט ואומר, זה הרתיח אותי בזמן אמת, אבל העדפתי שלא לפנות למחש או לא לבצע כל פעולה נוכח הדבר המאוד מאוד לא שגרתי על זה, כי העדפתי את המשאבים האלה להשקיע בניהול ההליך המשפטי באופן תקין. לא מעט פעמים ראינו התנגדויות חוזרות ונשנות מצד הפרקליטות לכמעט כל שאלה מצד הסנגור, רוב ההתנגדויות לא מתקבלות, אבל זו דרמה של ממש, כאשר היועץ המשפטי לממשלה בחלק מהשאלות אומר, שב טוען שהוא לא זוכר, הוא לא יודע, גם בתיק אלף טוען שהיו לכאורה מידעים נוספים על מתנות אחרות שבסופו של דבר החליט שהוא לא מבשילות לכדי חקירה. אמרתי עדות דרמטית, אז העדות הזאת מגיעה אחרי שעה, גם ראש הממשלה מגיע ונמצא במשך קרוב לשעה בתוך אולם הדיונים הצפוף, מקשיב, מסתכל למנדלבליט בעיניים.
0: אווירה מתוחה ודאי שם.
1: אווירה מאוד מתוחה, גם בין הספסל של הסנגורים לבין הספסל של הפרקליטות, גם השופטים שכל פעם מנסים להחזיר את כל הצדדים ככה לאיזשהו ניהול ענייני, וחשוב לומר, גם בהקשר הזה אנחנו נמצאים עשור לאחר אותה החלטה של פתיחה בחקירה של מנדלבליט, אי שם בשנת 2016, 10 שנים לאחר מכן מנדלבליט על דוכן העדים, ואתה בטח שואל מה קורה עם קו הסיום, אז זה בעיקר משהו שאנחנו גם עשור אחרי עדיין לא רואים.
0: טוב, למערכת הצדק יש את הקצב שלה כנראה, והקצב הזה הוא איתי, איתי במיוחד, ודאי במקרה הזה. שלי טפיירו, תודה לך.
1: תודה לך.
0: אנחנו לענייני העולם ובמוקד הדיווחים במזרח התיכון, הסלמה חסרת תקדים בסעודיה, מתקפת טילים קטלנית של המורדים החות'ים בתימן, פגעה במסוף נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד, גבתה את חייהם של לפחות 12 בני אדם, הותירה יותר מ-300 פצועים. המתקפה הזאת הובילה להשבתה מלאה של פעילות נמל התעופה, מצב חירום בבירה, האירוע הקטלני ביותר שסעודיה ספגה מזה כעשור. שלום לאלירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
2: שלום, שלום.
0: כן, עוד הסלמה במלחמה המתחדשת בין סעודיה לחות'ים. מה קורה שם בשטח כרגע?
2: אז כרגע באמת בהסלמה הזאת שבין החות'ים לסעודיה, יש באמת, כמו שדיווחת, את התקיפה המשמעותית הזאת אתמול של טיל בליסטי שפגע בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, תקיפה שבאמת... היא השלישית במספר של החות'ים לעבר נמל התעופה הזה, אבל באמת המשמעותית בגלל היקף הנזק, היקף ההרוגים, 12 הרוגים כמו שציינת, ויותר מ-300 פצועים, שזה מספרים שבאמת לא ראינו הרבה זמן בתקיפות של החות'ים לעבר סעודיה. אבל יש גם את הקרבות עצמן בתימן עצמה, בין הכוחות הצבאיים בסעודיה שנתמכים, בתימן שנתמכים על ידי סעודיה.
0: בעצם שני הפלגים, או אפילו שלושה פלגים שונים, שבעצם מתקוטטים זה עם זה.
2: כן, ובעצם המטרה שבעצם הכריזו עליה הכוחות הפרו-סעודים זה שהם רוצים להשיב את כל השטח של תימן לידה מידי החות'ים, אפילו את הבירה צנעא.
0: זאת כבר מטרה מוצהרת שלהם? הם הולכים על זה עד הסוף?
2: זה מטרה מוצהרת שהם כבר הציעו עליה בשבוע שעבר, והם אמרו אנחנו הולכים עד הסוף במאבק הזה נגד החות'ים, ואנחנו רואים שבינתיים, יכול להיות שזה באמת כמובן ייקח זמן, אבל בינתיים הם מצליחים להחזיר לידם שטחים שבעיקר קשורים לפעתי מצר באבל מנדב, עדיין החות'ים יש להם שליטה כזו או אחרת על מצר באבל מנדב, והקרבות נמשכים, אבל באמת אין איזושהי הכרעה או איזשהו באמת הישג משמעותי ואסטרטגי לצד כזה או אחר, כשההישג בינתיים הוא של החוצים, שהם לפני מספר שבועות השיגו את השליטה, כמו שדיברנו על במצר באבל מנדב.
0: איך
2: נראים
0: בכלל הקרבות האלה? זה קרבות בנשק קל, יש טנקים, יש ציוד כבד?
2: הכוחות הפרו-סעודים בעיקר נתמכים על ידי חיל האוויר הסעודי, mm-hmm. על ידי תקיפות של חיל האוויר הסעודי, אם זה ב, למשל בנמל אל-חודיידה, בצענה, ובאמת נעזרים בסיוע האווירי הזה, בקרבות הקרקעיים שלהם, והחות'ים מצידם יש להם את הנשק, את הנשק הרקטי שמקבלים מאיראן, וזה בעצם, אם אנחנו הולכים לעניין האסטרטגי, זה בעצם איזשהו קרב בין סעודיה לבין איראן. ובאמת אנחנו רואים שכל צד נעזר במעצמה שמאחוריו, אם נקרא לזה ככה.
0: היינו אומרים שזה פרוקסי, אבל איראן הרי כבר הפציצה באופן ישיר את סעודיה לא אחת בשנים האחרונות. מה שעדיין לא ראינו זה את סעודיה פוגעת ישירות באיראן. לשלב הזה עדיין לא הגענו.
2: עדיין לא הגענו, בעיקר כי ככל הנראה לסעודיה את התמיכה, בעיקר ההגנתית, כמו שאנחנו רואים, פה את החות'ים יורים לעבר מתקנים, מתקני אנרגיה משמעותיים של סעודיה, ולעבר מתקנים צבאיים, וכמו שראינו פה את נמל התעופה של ריאד, ואין להם מספיק הגנה, למרות שהם לפני כמה שבועות הם חתמו על ברית ההגנה מול פקיסטן ומול טורקיה, שפקיסטן וטורקיה הבטיחו סיוע בעיקר הגנתי לסעודיה, וגם תמיד יש לסעודיה את ארצות הברית, אבל עדיין אין איזשהו מרכיב הגנתי אפקטיבי, שבאמת, בוא נגיד, אפילו, אולי אפילו כמו משהו כמו כיפת ברזל שיעזור להם, וכל עוד אין להם את המרכיב ההגנתי הזה, אני לא רואה אותם תוקפים בעומק
0: איראן. טוב, אולי הם זקוקים לעזרה מישראל.
2: אולי באמת יש פה איזשהו פתח באמת לאיזשהו שיתוף פעולה בין ישראל לבין סעודיה.
0: לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
2: תודה רבה.
0: ושלום לדוקטור מיכל יערי.
3: אהלן.
0: מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון. מה החות'ים בעצם מבקשים להשיג בתקיפה הזאת מעבר לנזק הישיר? לכפות על סעודיה לשנות מדיניות? להרתיע אותה מהתערבות בתימן? נקמה אולי?
3: גם וגם, אבל אני חושבת שמה שהחות'ים הוכיחו, אני לא יודעת מה המטרות שלהם, אני לא נמצאת בחדרי הדיונים שלהם, אני כן יכולה לומר שהם הוכיחו שאפשר לפגוע בלב סעודיה, זה לא רק במתקנים צבאיים, בסוף הם פגעו בלב הפועם, בסמל של סעודיה, כשהחות'ים מצליחים באמצעים מאוד פשוטים, צריך להגיד, לא צריך טילים בליסטיים בשביל זה, אפשר גם כתבאמים, ובחלק מהמקרים אפילו השתמשו ברחפנים, כשהם פוגעים בשדות התעופה, ולא רק בשדות הנפט, ולא רק במתקנים אסטרטגיים אחרים, הם מוכיחים בעצם שכל התדמית הזאת שבנתה סעודיה לאורך הרבה מאוד שנים, כאיש של יציבות, כמגנט למשקיעים זרים, לחברות בינלאומיות, לתיירים, להופעות בינלאומיות, לאירועים תרבותיים בינלאומיים, כמו למשל פורמולה 1, עכשיו צריך דרך אגב להתקיים רלי מאוד מעניין בשיתוף פעולה סעודי וסורי, כל הדברים האלה הופכים בעצם להיות לא רלוונטיים, הם לא יכולים להתקיים, ראינו גם חברות תעופה שמבטלות את הטיסות שלהם, כל האירועים האלה לא יכולים להתקיים, כל עוד האיום החוסי, שהוא לא רק איום, אלא הוא גם מציאות, ממשיך לפגוע שוב ושוב בסעודיה.
0: השאלה אם יש לסעודיה באמת כלים להתמודד עם האיום הזה, שכמו שאנחנו מכירים אצלנו, זה איום שהוא אסימטרי, סיפור מורכב.
3: נכון, אתה מדבר פה על פרדוקס העוצמה הקלאסי, ויש כאן בעיה שלא מעט מדינות חוו אותה במהלך השנים, כולל ארצות הברית וישראל. הרי יש כאן משהו שנתפס בינינו כתמוע, יש פה ארגון, שהוא באמת ארגון שהולך ומתחזק עם השנים, אבל עדיין הוא ארגון, אל מול מדינה שמשקיעה במהלך השנים טריליוני דולרים כדי להשתמש בצבאה בשעת המבחן, והנה היא לא מצליחה להביס את הארגון הזה. אבל צריך לקחת בחשבון כמה דברים. החוסים לא צריכים הרבה כדי לפגוע בסעודיה, הם צריכים להמשיך את המלחמה הזאת, זאת אומרת הם צריכים להפוך אותה למלחמת התשה, הם צריכים לפגוע במקומות שהם הסמל של היציבות והביטחון הסעודי, והם לא צריכים מערכות הגנה מתוחכמות. הסברנו כבר על היכולת שלהם לפגוע בסעודיה באמצעות כטב"מים ורחפנים. לעומת זאת, סעודיה צריכה מערכות הגנה מאוד מאוד מתקדמות. היא צריכה הגנה אווירית, אזורית. היא צריכה שיתוף פעולה בינלאומי כדי להגן על אותם נכסים אסטרטגיים שלה. אני אפילו לא מדברת על לתקוף.
0: את יודעת, אבל זה קצת בלתי נתפס שסעודיה הגיעה לא מוכנה לאירוע הזה, כיוון שהיא כבר הייתה במלחמה.
3: זה לא שהיא לא מוכנה, זה בדיוק בגלל שהיא הייתה במלחמה הזאת, היא מבינה את מגבלות הכוח הצבאי. תראה, אנחנו חיים במדינה שבה הפתרון הוא תמיד פתרון צבאי, ובחלק מהמקרים הוא גם משיג חלק מהמטרות.
0: מדברת על ישראל או על סעודיה?
3: נכון, על ישראל. אבל גם ישראל עמדה על בשרה שיש מגבלות לכוח. ובעצם כשסעודיה מסתכלת היום על האופציות שעומדות בפניה, השאלה היא איזו אופציה או אילו אופציות יכולות לקדם את המטרה שהיא רוצה להשיג. אז אם למשל ניקח את האופציה הצבאית, סעודיה לא תתערב, לא תשלח את צבאה, לא יהיה boots on the ground במקרה הסעודי בתוך תימן. זה חסר סיכוי, זה תוואי מאוד קשה, היא לא תשלח כוחות צבא לתוך המדינה הזאת.
0: אבל יש לה את הפרוקסי
3: זה. בדיוק. לא פרוקסי, זה מסמכת בעצם על איזושהי קואליציה מאוד חלשה ומאוד בעייתית, אנטי-חותית תימנית, ואנחנו כולנו יודעים שהיא לא באמת מצליחה לתת מענה אפקטיבי, לפחות בינתיים, למתקפות של החות'ים. סעודיה יכולה לתת להם עזרה מהאוויר או עזרה מודיעינית, אבל להגיד שזה מה שיחזיר את ביטחונה זה מוטל בספק. כמו שלירן דיבר עליו, כל הבריתות האזוריות, המוסלמיות, הערביות, הן מאוד מוגבלות, אף מדינה לא רוצה להסתבך במלחמה שהיא לא שלה.
0: כן, אתה... אנחנו לא רואים פה לא את פקיסטן בדיוק, ולא את נכון, טורקיה המצטרפות לסייע.
3: הוא בדרך כלל בסיוע אסטרטגי, מודיעיני, הגנתי, גם אם פקיסטן שולחת כוחות צבא לתוך סעודיה, זה בטל ב-60 וזה לא משהו שבאמת אפשר להסתמך עליו. וגם ארצות הברית, הבעיה הגדולה עם ארצות הברית זה שא' היא לא יכולה לספק לה מערכות הגנה מקיפות, שבאמת ייתנו מענה לכל אותם אזורים חשופים, אבל מעל הכל המוטיבציה האמריקאית. השאלה היא כבר מזמן לא האם ארצות הברית יכולה להגן, אלא האם ארצות הברית רוצה להגן.
0: איפה ישראל בתוך כל הסיפור הזה, כיוון שזו בעצם אולי האפשרות היחידה שפתוחה בפניה של סעודיה, לא?
3: אז אני רוצה להיות מאוד זהירה בדברים האלה. הרבה אנשים מדברים על שיתוף פעולה ישראלי-סעודי, ובסבירות מאוד מאוד מאוד גבוהה, זה באמת מה שקורה. אבל שוב, אני לא יושבת בחדרים האלה, אני לא יודעת מה מתרחש שם. אני מאוד מקווה שישראל תעתיק את המודל שהיא עשתה עם איחוד האמירויות, בסיוע נרחב, בשיתופי פעולה עמוקים. את זה כבר עשינו עם הסעודים, ואני מאוד מקווה שאנחנו עושים את זה גם עכשיו. והכי חשוב, שלא לנצל את הרגע הזה של החולשה הסעודית, כדי ללחוץ עליהם לעשות מהלכים שהם לא רוצים לעשות בזירה המדינית. במילים אחרות, לא צריך להשתמש בפגיעות שלהם עכשיו כדי לקדם נורמליזציה שלא בשלו התנאים מבחינת הסעודים לקדם אותה. אבל כן, אין ספק שישראל מבחינת הערך האסטרטגי, המודיעיני, הצבאי שהיא יכולה לתת לסעודיה, ודרך אגב, צריך להגיד פה, זה לא פילנתרופיה ישראלית, גם ישראל לא רוצה שהחוסים יתחזקו, ישראל לא רוצה ש...
0: אנחנו מדברים פה על אויב משותף.
3: נכון, שתעלת סואץ תיסגר שוב, כי זה פוגע מאוד בכלכלה המצרית, ואנחנו בטח לא רוצים את מצרים חלשה, ואנחנו לא רוצים את משטרו של הסיסי חלש, כך שיש פה אינטרס ישראלי מובהק, וזה רק מלמד אותנו שבסוף, אתה יודע, אני אומרת לך את זה באמת בכאב, אני משתתפת בעשרות שיתופי פעולה שמדברים על התכנויות, או סנריו מלחמה, זה נקרא, אבל אני לא מכירה כמעט אף פעם אירוע שבו היה סנריו לשלום, אוקיי? אז אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מציאות מאוד קאוטית, והגיע הזמן שננצל אותה לשיתופי פעולה עמוקים, רחבים.
0: יכול להיות שמהם, את אומרת, יצמחו בסופו של דבר
3: ההזדמנויות החדשות. כל הסכמי השלום של ישראל עם מדינות ערב התחילו מהרגל הביטחונית האסטרטגית.
0: כן.
3: אי אפשר להתחמק מזה. השאלה, איך מתרגמים את זה לרגל המדינית?
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי איראן. איראן הרי חטפה מכות קשות מאוד במלחמה, יש שיאמרו יותר, יש שיאמרו פחות. איך זה השפיע על היכולת שלה, למשל, לספק נשק לחות'ים, לספק להם טכנולוגיה?
3: אז אני חייבת להגיד שאני לא מומחית לאיראן, ולכן אני לא יכולה לענות לך על השאלה הזאת. אני רק רוצה כן להחזיר אותך לזירה הסעודית בהקשר האיראני. אנחנו מניחים שמשאלת הלב של הסעודים זה שהמשטר האיראני יקרוס, אבל זה ממש לא המצב. סעודיה לא רוצה את המשטר האיראני בנפילתו, כי אז זה עוד יגדיל את הכאוס ואת הבלגן שצפוי עם המקרה הזה. היא כן רוצה לראות את המשטר האיראני מאוד מאוד מוחלש, אבל שוב, אנחנו רואים פה את הפער בין המטרות האמריקאיות-ישראליות לבין המטרות הסעודיות, אפילו בהקשר של מה צריך להיות עתידו של המשטר באיראן.
0: מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
3: תודה לך, אירן.
0: מתיחות שיא בין וושינגטון לקייב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא להדיח את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מתפקידו, ודורש לעצור מיד את התקיפות האוקראיניות על תשתיות הנפט ובתי זיקוק ברוסיה. המשבר הדיפלומטי פורץ יממה לאחר שטראמפ הודיע על הסכם שנוי במחלוקת עם פוטין, במסגרתו תוסרנה הסנקציות על ייצוא דיזל רוסי לארצות הברית במטרה להוריד את מחירי הדלק לקראת בחירות האמצע. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום ערן.
0: אז הכל נבחן לפי המחיר של הדלק במדינות המפתח, כך נקבעת מדיניות בינלאומית של האיש החזק בעולם?
4: לפחות אפשר להגיד שזה אלמנט מאוד משפיע ומעצב בשתי המלחמות העיקריות, גם במלחמה במפרץ, גם במלחמה באוקראינה. מבחינתו של טראמפ, המדד להצלחה או לכישלון הוא מחירי הדלק בתחנות. ולכן אנחנו ראינו את המהלך הזה בסוף השבוע, שבסופו של דבר הוא בחר במחירי הדיזל על פני הרצון או הצורך ללחוץ על רוסיה של פוטין כדי שתחדל מהמלחמה שבה היא התחילה נגד אוקראינה. בעצם מה שטראמפ אמר או אומר זה, תראו, מחירי הדיזל נורא גבוהים, וזה בנוסף למחירי הדלק הרגילים שהם מאוד גבוהים. מחירי הדיזל גבוהים ממגוון של סיבות, כולל איראן, כולל יכולת הפקה בארצות הברית, אבל גם כולל המלחמה באוקראינה והפגיעות כל הזמן של האוקראינים בתחנות זיקוק של רוסיה. והוא אמר, אם האוקראינים לא מפסיקים את זה, אני פשוט מסיר את הסנקציות מעל פוטין, ושהם ימכרו לנו ולאחרים דיזל, וכך ירדו המחירים. לכאורה פשוט, אבל בעצם הוא שובר פה את כל הסדר העולמי, וכאשר האוקראינים מתקוממים, מה שיש לטראמפ להגיד להם זה, זלנסקי הוא מנהיג גרוע, הגיע הזמן להחליף אותו. בוא נשמע קטע מדבריו של הנשיא טראמפ.
5: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. Very difficult. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president, and that war would have never started. But he could have settled it many times, and he chose not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused.
4: אומר הנשיא טראמפ שהוא מאשים את זלנסקי בכך שהוא היה יכול לסיים את המלחמה פעמים רבות, והוא בחר שלא לעשות את זה, כמובן לסיים את המלחמה על ידי כניעה לכיבוש הרוסי של חלקים מאוקראינה. הוא אומר, אמרנו לו, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תפגע בבתי הזיקוק, והוא סירב והמשיך לפגוע בבתי הזיקוק. ולכן המסקנה של דונלד טראמפ היא שאוקראינה צריכה להדיח את הנשיא זלנסקי ולמצוא נשיא אחר. כל זה באמת מחזיר אותנו לאותה שיחת צעקה מפורסמת בבית הלבן מ-2025, שהם...
0: כן, אין שם אהבה גדולה בין שני המנהיגים האלה, כן.
4: כן, אבל היה... יש אבל דינמיקה כאן, הרי זה התחיל מאוד רע, כאשר בעצם טראמפ נכנס לבית הלבן כנשיא פרו-רוסי בסופו של דבר, שיחת הצעקות, ואז איזושהי התפכחות, כשהוא הבין שפוטין הוא גם כן לא בדיוק הפרטנר שטראמפ חלם עליו, ועכשיו שוב הוא חוזר לחיקו של פוטין בוויכוח הזה. בוא נשמע מה יש לזלנסקי להגיד בתגובה לדברי הנשיא.
6: בודיקום רזיה, זה все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, и це точно нечесно. Це точно не по-партнерски.
4: אומר זלנסקי שזו מלחמה נגד העם האוקראינית, וזו לא הדרך שבה בני ברית צריכים לדעתו להתנהג. זו ההחלטה של טראמפ, היא החלטה חלשה של מנהיג חדש שמקבל החלטה חלשה בכל הנוגע להסרת הסנקציות מעל רוסיה. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בסופו של דבר במצב שבו באמת כדי להוריד את מחירים לצרכן האמריקני, ארצות הברית מחליפה צדדים, בוחרת להיות בצד של הרעים באימות הזה.
0: האם זה יעזור לנשיא טראמפ? האם זה יעזור לו לשמור על משהו בתי הקונגרס, מהסנאט, מבית הנבחרים, או שמדובר פה בצעד שהוא קוסמטי?
4: קודם כל, צריך לזכור שהדינמיקה של בחירות אמצע היא תמיד שהמפלגה שיושבת בבית הלבן סופגת איזושהי מעלומה. סקרים מראים הפעם שזה הולך להיות יותר מסתם מעלומה, מדברים על צונמי כחול, שאו שיקרה או שלא יקרה. אבל אנחנו נמצאים 3.5 שבועות לפני הבחירות, קשה כבר בשלב הזה לצפות שגם אם תהיה ירידת מחירים מסוימת במחירי הדיזל, הרי לוקח זמן עד שזה מחלחל ועובר בעיקר בנושא הזה, שזה קשור יותר לתובלה ותעשייה, ירידת המחירים לא תהיה מיידית או דרמטית מספיק כדי באמת לשנות את דעת הציבור בצורה משמעותית, אבל זה עוד ניסיון לעשות את זה, וטראמפ אנחנו רואים אותו בהצהרות כל יום, כל ערב הוא מקיים איזושהי עצרת באיזושהי מדינה, והוא כל הזמן מדבר על כך שמחירי הדלק ירדו ברגע שהמלחמה תיגמר מיד אחרי הבחירות, כך שהוא מוטרד מזה, אבל ספק אם הוא יכול לשנות משהו בשלב הזה.
0: טוב, ואנחנו פה בעולם שבו יותר ויותר בעלות ברית של ארצות הברית מבינות שהן יכולות לסמוך אך ורק על עצמן. ראינו את זה גם בנאום שנשא אתמול נשיא טיואן, והוא מדבר על כך שטיואן צריכה לחמש את עצמה, כי לא בטוח מה יהיה עתיד הבריתות ואיך היא תצליח לעמוד מול סין. הוא ודאי צופה במה שקורה ביחסים בין אוקראינה לארצות הברית, וגם אותנו כישראלים הסיפור הזה די צריך להדאיג. נוסיף לזה גם את הסעודים שנמצאים עכשיו בסיטואציה מורכבת. לא נראה שבהכרח יש על מי לסמוך בבית הלבן, אולי לישראל קצת יותר, אבל לאחרים עוד הרבה פחות.
4: בוא נגיד רק שאם יש לך נפט, אז אתה יכול יותר לסמוך על התמיכה של האמריקנים כרגע. אם לא, אתה בבעיה.
0: כן, נפט אין לנו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה, אירן.
0: ושלום לולדימיר רבצ'ון.
7: אירן, שלום. מאזינים, מאזינות, שלום.
0: עיתונאי באוקראינה, עיתונאי אוקראיני-ישראלי, גר בקייב. נתחיל אולי עם המצב אצלכם, כי אנחנו שומעים שביממה האחרונה יש תקיפות מאוד מאוד קשות של הרוסים, 20 הרוגים בזפוריז'ה, בהם 3 ילדים. איך זה נראה בשטח אצלכם?
7: כן, יותר ויותר הרוגים ויותר ילדים בין ההרוגים. מה שאתם לא שומעים עכשיו זו הזקה בקייב, למשל, כן, אני נמצא בממד.
0: כן, אתה סביבך...
7: עם אנשים רבים, כן.
0: טוב, זה מזל שלא שומעים, כי אתה יודע, פה בישראל אנחנו עלולים להתבלבל, יש לנו משלנו מפעם לפעם, אמנם קצת
7: כן,
0: פחות
7: כן,
0: בימים האחרונים, אבל... אז זה קורה בדחיפות גבוהה שם אצלכם, נכון?
7: כן, לצערי. לצערי, זה מתגבר. כל עוד יש לרוסים יכולת, אז הם משתמשים ביכולת הזו לשם להרוג.
0: ועכשיו כן, הנשיא דונלד טראמפ סוגר עסקה עם הרוסים וקונה מהם דיזל. אותו דיזל שהאוקראינים מנסים בעצם לפגוע בו כמה שאפשר. איך רואים את זה שם אצלכם?
7: זהו, זה מעלה שאלות כל כך רבות, שהעיקרית ביניהן זה כנראה מה לכל הרוחות מתרחש כאן. למה עכשיו? למה דווקא בצורה הזו? מה זה באמת ייתן לטראמפ? מה זה ייתן לפוטין? וכדומה וכדומה. כי למשל, עם צריכה של ארצות הברית בדיזל, הדיזל שהוא מקבל, זאת אומרת שטראמפ מקבל מפוטין, זה יספיק לו לאיזה שבועיים, שבועיים וחצי. עכשיו, למה העסקה נחתמת ומורדים את הסנקציות וכעבור יממה ספינה עם דיזל כבר מגיעה לארצות הברית? זה לא עובד ככה. עכשיו, זה לוקח זמן, זה לוקח שבועות. אוקיי, אם לא שבועות, אז לפחות כמה ימים. וכאן אנחנו רואים שאפילו כמה ימים לא עברו.
0: אבל זה מרית עין, זה יוצר איזה סוג של מרית עין כנראה לשוק האמריקני, או שלפחות דונלד טראמפ משוכנע שזה ייצור את מרית העין הזאת, אבל בכל זאת מדובר בצעד שהוא נקודתי, נכון? בטווח הארוך הוא לא בהכרח ישפיע על המלחמה.
7: אומנם מדובר במיליארדים שפוטין יקבל, אבל המיליארדים האלה לפות החסרה ימים פחות או יותר, עם תדירות הפצצות וכמה קצף הוא שורף פשוט במלחמה שלו, כן, זה לא לזמן ארוך. ושוב פעם, מה הבנפיטים שכל אחד מהם מקבל? הרי טראמפ מקבל כמה נקודות פוליטיות, יכול להיות, אבל אני מטיל את זה בספק רב, שזה איכשהו יעזור לו בבחירות ביניים. עכשיו, עד בבחירות ביניים, המחיר של דיזל לא ישתנה, ורוב הסיכויים שזה לא ישפיע, שוב פעם אמרתי, צריכה של שבועיים וחצי, שבועיים, זה כנראה שלא ישפיע משמעותית על מחירי הדיזל, ואם כך, אז אלה שבוחרים שיצביעו כנראה יבינו שזה לא משהו שבאמת יסודי ואמיתי וכדומה. זאת אומרת, עוד צעד פוליטי? לצורך מה? אז זהו, שאלות רבות ואין עליהן תשובות בינתיים.
0: אומר הנשיא טראמפ, הגיע הזמן להחליף את זלנסקי, וזה מגיע מבעל הברית, אולי לא הטוב ביותר, אבל החשוב ביותר מבחינתם של האוקראינים. איך רואים את זה שם בקייב? האם יש תמיכה בשינוי? כי כאן צריך שינוי של החוקה כדי לבצע מערכת בחירות בעיצומה של מלחמה. זה לא ישראל, זאת אוקראינה, והחוקים שם שונים.
7: בדיוק. מהבחינה של החוקה, הכל חוקתי לחזותי. כן, זלנסקי יכול להמשיך כנשיא. מה שמוזר כאן, ותסכים איתי שזה די מוזר, שרוצה, שפושע מלחמה פוטין, הוא הבחור טוב. יוצא מהמצב הזה, כלומר, לפי מה שטראמפ אומר. ואיכשהו זלנסקי, הוא הרע כאן.
0: תגיד, אתה באמת מופתע? או ש...
7: כן, לגמרי, לגמרי מופתע, לגמרי. בשלב הזה אני אכן מופתע. כי הרי כמה זמן כבר שמענו מטראמפ, טוב, כן, רואים שפוטין מפריע וכנראה שהוא לא רוצה בשלום. אוקיי, שמענו. פעם, פעמיים, ואז הוא חוזר על זה שפוטין באמת ההוא ששואף לשלום, אנחנו באמת שומעים את זה מטראמפ? עכשיו, אם התשובה שאנחנו שומעים את כל ה... טוב, לא אגיד מילים לא יפות כאן, אבל אם התשובה היא רק בחירות בעיניים, זאת אומרת, שוב פעם, להרוויח כמה נקודות פוליטיות, לא חבל, אתה גם ככה מאבד הכל, אתה רוצה לאבד גם את השותפים, אלה שנותרו לך,
0: כן, ובאמת דיברנו על איך זה משפיע על עוד גזרות, כמו טיואן למשל, והאופן שבו הם רואים את השינוי ביחס של דונלד טראמפ לבעלות הברית שלו, ואולי גם עלינו, על ישראל, לא בטוח שיש על מי לסמוך לאורך זמן.
7: אני רק מקווה מאוד שהיחס, או שהיחסים והתלות הדדית בין ישראל לארצות הברית היא הרבה יותר גבוהה וחזקה, וכך... הוא לא יפיל את ישראל כמו שהוא מפיל את האחרים. אבל כן, גם בבעלי ברית האחרים תופסים את זה כנראה, לפי מה שאני מבין, כאולי לא בגידה, אבל משהו קרוב לזה.
0: ואולי, רק אולי, הנשיא טראמפ מנסה לדחוק את זלנסקי לקראת הסכם, כי היו כבר כמה טיוטות של הסכם כזה. יכול להיות שזה באופק וש... אוקראינה יכולה להגיע לסוג של סדר עם רוסיה?
7: כמה דברים כבר הצענו לרוסיה. למשל, הפסקת אש חלקית. זאת אומרת, אנחנו לא מפציצים את הנפט של הרוסים, לא את הדיזל ולא את הבנזין, והם גם כן מפסיקים לראות באנשים שלנו ולהרוג פה. מה הם אמרו? מה הייתה התשובה שלהם? לא. שזה... אני אנסה לצטט שזה הצער מוזר, זה לא משנה, משהו מיותר. אוקיי? אז הצענו את זה לא פעם ולא פעמיים. עכשיו, טראמפ מנסה ללחוץ על זלנסקי שהוא בעד שלום, ולא על פוטין שהוא בעצם מחליט מתי להטיל פינוסיו וכדומה. זה שוב פעם די מוזר.
0: תגיד, בפסיכולוגיה של האוקראינים, איך זה משפיע על התחושה שהם יכולים לשרוד את המלחמה הזאת?
7: הרי משום שאנחנו לא רק עם ארצות הברית, או שאנחנו סומכים לא רק על ארצות הברית, אלא גם על בני ברית האחרים, על אירופה למשל, ואירופאים, כפי שהבנתי, גם כן היו קצת בהלם, ממה שהתרחש לגבי ההסכם של טראמפ עם פוטין, אז כנראה אירופה תיקח על עצמה... קצת יותר ממה שהייתה לוקחת לפניכן, כי הייתה אפשרות איכשהו לחלק את זה עם ארצות הברית.
0: זאת באמת השאלה, אם אירופה יש לה את הכוחות לעשות את זה, אנחנו רואים העובר על גרמניה, שעכשיו נמצאת בטלטלות פוליטיות, עלייה של השמאל הקיצוני בברלין, עלייה של הימין הקיצוני באזורים אחרים, הקנצלר במצב לא טוב שם.
7: כן, השאלה היא לדעתי, זה לא עניין של יכולת, זה עניין של האם יש להם בחירה.
0: אתה אומר, אין להם ברירה, אם הם זורקים את אוקראינה מתחת לגלגלים, רוסיה אצלם.
7: בדיוק, אם חלילה אוקראינה תיפול, השאלה רק מי יהיה הבא, או שמי תהיה, איזו מדינה תהיה הבא שרוסיה תפלוש.
0: ולדימיר אבצ'ון, עיתונאי באוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לכם.
8: מיד חוזרים עם ערן סיקורל.
0: אוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לכם.

0: נוספת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
9: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: למכות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
15: השעה הבינלאומית, חזרנו. סוכן בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש דיווח שווא למשטרה בפילדלפיה על רצח לא מפוענח. במסגרת ניסוי, המודל קלוד טען שיש בידיו מידע למקרה וגם ראה אדם שטועם לתיאור של החשוד, למרות שתיאור כזה לא פורסם. הדיווח הזה סומן כספם ולא הגיע לחוקרים, אבל המשטרה מתחה ביקורת על החברה, גם משום שדיווחה לתקרית הזה רק, התקרית הזאת רק כחודשיים לאחר שגילתה אותה. עוד מקרה שממחיש אולי את הסכנה שבעברת מידע שגוי שיצרה בינה מלאכותית לרשויות אכיפת החוק. שלום לעורך הדין רמי תמם.
16: שלום שלום, צהריים טובים.
15: מנהל משברים ומשברי סייבר, ראש התמחות סייבר בקריה האקדמית אונו, דוקטורן ב-EPBS בפריז ולשעבר רמח בלהב 433. תשמע, זה נראה יותר ויותר כאילו שהבינה המלאכותית עושה מה שהיא רוצה, בין היתר כמובן שוטלת כתבות של פייק ניוז, אבל גם שוטלת אולי מידע במחשבים משטרתיים ואולי במחשבים אחרים.
16: אנחנו כל פעם נחרדים לראות עוד אינדיקציה לכך שהענק הרדום של ה-AI התעורר, ועכשיו איפה אנחנו נהיה בעניין הזה. אז אני חושב שגם פה זה עדיין מוקדם. צריך להבין שכיום במודלים החדשים, מודלי AI מחוברים לתיבות דואל, לטלפון, ליומן של כולנו. וכתוצאה מכך הם יכולים גם לדווח דברים בשמנו. בסופו של דבר הם מודלים מרצים. כלומר, אם אני אפנה לה ובקש ממנו אינדיקציה, שיחפש בכל המקומות על משהו מסוים, ואני אבקש את זה במפקיע, ואני אומר שאני חייב את זה, אני אקבל לרוב תשובה לא נכונה, תשובה מרצה, וגם במקרה הזה הוא נתן אינדיקציה מסוימת שלא לא קרתה. בגלל החיבור לטלפון ומיילי גם אפשר היה לשלוח אותה הלאה.
15: אז מה, אתה אומר זה בג זמני שאנחנו נתגבר עליו ברובו?
16: לא, לא, לא, זה בג שימשך, ואני אסביר. אנחנו, מודלי הבקרה שלנו, מפגרים בהרבה

0: אחרי מודלי AI, ואני אסביר. בעבר אמרו, אם יש לי סט של כללים, code of conduct, אני יכול בעצם להתחיל לעבוד, אם תהיה בעיה, אני אגיע לכללים ואני אפעל לפיהם. היום זה לא עובד ככה. הדברים מתפתחים, והכללים צריכים להתפתח איתם ביחד. כלומר, תחשבו על סוס דוהר, שצריך שתהיה לו, יהיו לו מושכות שדוהרות איתו ביחד, ולא מחכות בצד. ולכן הדבר הזה מעניין הרבה מאוד.
1: כן, וצריך לומר שה-AI יכול להיות גם חלק מהפתרון, לא רק חלק מהבעיה, הוא זה שיכול גם לבלום את התופעות האלה, נכון?
0: נכון, נכון, וגם, אם גם נסתכל היום על, על חוקים שמתעמתים עם ה-AI, למה בישראל עדיין אין חוק AI, ואולי כדאי שיהיה, אבל קחו את חוק ה-AI האירופאי, אז אחרי מאוגוסט, בתיקון האחרון שלו, הם פשוט דורשים בקרה תוך תהליכית על, על היישום של ה-AI, כלומר, זה לא שאומרים לך, בוא נראה מה קרה אם ה-AI שלך עשה משהו לא טוב, אלא בוא נראה, אם יש לך בקרה נכונה לכל אורך התהליך, ואם לא, כבר אנחנו נבוא אליך. כי הסכנות פה הן עצומות, הן עצומות, תחשבו על, על, בוא נגיד, בידע כותב למשטרה, זה מאוד, מאוד קורץ, אבל יש גם הרבה דברים אחרים, תחשבו על מודולים של AI שעוסקים ב... דברים יומיומיים, כמו התפלת מים נניח, או מזון, או דברים אחרים. הדבר הזה ילך, ו... ילך וישתכלל.
1: טוב, גם שיבוש ראיות זה כנראה גרוע מספיק, אם יש מודל בינה מלאכותית שיודע לעשות את זה מספיק טוב, זה יכול לגרום לאנשים למצוא את עצמם בכלא, או דברים שלא צריכים לקרות באמצעות המודלים האלה, אבל יש כמובן את הדברים שה-AI עושה בעצמו, ויש גם מי שמשתמש ב-AI בזדון, למשל האיראנים שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי להפיץ כתבות כוזבות בכלי תקשורת בארצות הברית ובעולם. אנחנו גם עדים לכל מיני דברים עכשיו בעיצומה של מערכת הבחירות כאן בישראל, נכון?
0: נכון, נכון. אנחנו רואים את זה, וזה בעצם כלי רב ערך בידי משטרים טוטליטריים, לפגוע באמון, באמון הבחירות שהוא בעצם הבייס של כל מערכת דמוקרטית שהיא, ואנחנו חשופים הרבה יותר גם בגלל חופש הביטוי וגם בגלל העובדה שהאמון הזה יכול להיות מופר בקלות. עכשיו, קמפיינים תודעתיים נעשים לא רק באיראן, אפשר מכל העולם לעשות את אותם קמפיינים. יש היום חברות בעיקר במדינות שהן לשעבר מהגוש הסובייטי, שמציעות קמפיינים תודעתיים לכל דורש במחירים מסוימים, וכל מסר יכול להיות מודהד על ידי אלפי בוטים, שלא רק, לא רק מתייחסים למה שקרה, אלא גם מאמתים אותו. שמו בנפשכם מצב של דוח פיקטיבי, עם סרטים פיקטיביים, ריאליסטיים לגמרי, ביום הבחירות על פיגוע שקרה באיזשהו מקום, על הרוגים ועל פצועים. כמה אנשים יימנעו מלצאת, לצאת מהבית כדי להצביע, וכמה אנשים אולי ישנו את הצבעתם השנייה האחרונה.
1: אז בוא תנסה טיפה לתת לנו איזה נוגדנים לסיפור הזה. מה אנחנו כאזרחים, איזשהו כלל אצבע, צריכים לעשות גם ביום הבחירות וגם בין לבין, כמי שלא רוצים שגורמים זרים יכריעו עבורם את גורל המדינה שלהם.
0: אנחנו כל חינוך ושיקול דעת. אנחנו צריכים להבין, בעיקר המבוגרים שמדברים עם בני 25 ומטה, שהזמן בין קליטה לתגובה אצלם הוא 2.25. אז צריך להסביר את זה גם לקהל הזה שהולך להצביע בהמונה, ולהסביר לו, חברים, כל דבר שאתה רואה, קודם כל ממי הוא הגיע. ודבר שני, אם הוא בומבסטי וגדול, כנראה הוא לא נכון. כי היית כבר שומע את זה בעוד ערוצים אחרים. לדוגמה, ערוצי הרדיו והטלוויזיה, הם ערוצים נורא אמינים כי האפשרות לבצע אליהם מניפולציה היא יותר קטנה. אז הסתכלו.
1: זה גם לא 100%, אני רוצה להגיד לך שגם אנחנו בכלי התקשורת המסורתיים צריכים להתחיל להיות מודאגים, כיוון שגם אנחנו חשופים להכל, ואומנם יש אמצעי בטיחות ומחפשים כל מיני דרכים גם לזהות פייק ניוז, אבל הדברים האלה כמובן מחלחלים וצריך להמשיך לעשות מאמצים למנוע אותם. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, עורך הדין רמי תמם, מנהל משברים ומשברי סייבר. תודה.
0: תודה.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות.
3: במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
12: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
12: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
15: לנקות חלונות,
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: השעה הבינלאומית, חזרנו, אירוע טרגי בפארק חיות הבר ביורקשיר שבאנגליה. אדם שנכנס למתחם הטיגריסים נטרף למוות. שלום לעידו סוען, כתבנו בלונדון.
17: שלום, שלום איראן. כן, זה קורה אתמול, קצת אחרי השעה 1:30 ביורקשיר ויילדלייף פארק. טיגריס ששמו אלטאי, אפשר לומר, תקף את האיש אחרי שהוא קפץ. החליט שזה רעיון הגיוני לקפוץ לכלוב או מתחם שבו ישנה חיה טורפת, חיית בר טורפת.
1: או שזה מעשה לא אובדני? מה... זה גם...
17: לא, לא, לא, זה לא, נראה, זה לא נראה מעשה אובדני. לפחות לא, לא כפי שאיך שזה דווח, ולא לפי וידאו שמופץ ברשתות חברתיות. מותו של איש נקבע במקום, כמובן. הטיגריס, אגב, לא נפגע, נותר במתחם שלו, הוא לא מהווה סיכון רחב לציבור כרגע, המשטרה מוסרת, ונעלי החירום הופעלו, כמובן באופן מיידי, כוחות הצלה, ובאמת היום, בעקבות פניות של אזרחים מודאגים, רצו באמת לדעת מה יעלה בגורלו של הטיגריס. בדרך כלל, אתה יודע, ממיתים חיות שהורגות בני אדם, אבל הפארק מסר שבמקרה הזה הטיגריס לא יומת, והם רצו להודות לכל מי שהביע דאגה בעקבות האירוע הטרגי, וכמובן מחשבותיהם ותנחומיהם הכנים נתונים ממשפחתו ויקיריו של האיש, שלמרבה הצער כיפח את חייו. הפארק בינתיים סגור, הצוות גם מושפע עמוקות מהאירועים, מקבל תמיכה מקצועית. זה באמת אירוע די נדיר, אבל לא, אתה יודע, לפעמים שומעים על אירועים מהסוג הזה, לא רק באנגליה.
1: כן, זה קורה.
17: בשנים האחרונות, כן, שמענו על מספר מקרים דומים, וכן, לא ברור מה גורם לאנשים באמת לחשוב שהם מסוגלים לצאת מדבר כזה בחיים, אבל...
1: לפעמים מדובר במטפלים שבאמת נקלעים לסיטואציה, ואולי בחוסר תשומת לב, או משהו קורה שם, זה לא המקרה הזה.
17: כן, שזה טרגי בפני עצמו, זה לא המקרה, כאן מדובר במישהו שקפץ לתוך המתחם, זה מין מתחם שכבר קיים מ-2011, מתחם טיגריסים ונמרים, שיש מעליו מין איזשהו גשר, כמובן עם גדרות, כמובן עם מחסומים, ופשוט קפץ מעל הגדר.
1: במקרה הזה אי אפשר להאשים את הטיגריס, זה טבעו, אלא את האדם במקרה הזה ששימים בחייו. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה לך.
17: תודה, אירן.
1: אנחנו רוצים לסיים דווקא עם בחירות מקומיות, עם מנצח בעל שם מיוחד, שלום לעמית ולדמן.
15: שלום, אירן.
1: עורך העולם היום, ומהיום גם חתן פרס איילת ארנין לזכרה של עמיתתנו שנרצחה בשבעה באוקטובר, פרס הצטיינות. אנחנו כמובן מצטרפים למברכים כאן בשעה הבינלאומית. טקס מרגש, נכון?
15: נכון.
1: אבל בוא תספר לנו על אותו פוליטיקאי עם שם מיוחד.
15: טוב, שמע, אי אפשר להתעלם מהידיעה הזאת היום. זה פשוט מושך את העין. יש מועמד בעיר קטנטנה, עיר של 700 תושבים, באנדים הפרואנים, עיר בשם קוארפולקה. ושם נבחר ממש בסוף השבוע האחרון אחד בחור, קוראים אותו היטלר מוסוליני סימאון פלורס.
1: היטלר מוסוליני
15: סימאון פלורס. היטלר מוסוליני סימאון פלורס הוא בן 45, הוא נבחר לרשות העירייה שם, והוא היה שם קרב צמוד מאוד בין שלושה מועמדים. הוא נציג מפלגת הימין הוא נציג מפלגת השמאל ההורה נסיון, אבל הוא היה בעבר נציג של מפלגת ימין, כלומר זה לא ממש משנה שם.
1: היה צריך לשנות את השם, כי מוסוליני והיטלר זה מיד מצביע ימין, אבל במקרה הזה אתה אומר שמדובר באיש שמאל.
15: נכון, עכשיו כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, זה לא הפעם הראשונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כבר בעבר דיווחנו על ראש עיר אחר שכיהן בראש עיריית אלבה, שהוא נבחר ב-2011, הוא נבחר עוד פעם ב-2018, גם הוא קראו לו היטלר, ולא הבנתי למה זה קורה, למה אנשים בפירו קוראים להם בשמות האלה והם נבחרים לתפקידים ציבוריים. אז מסתבר שבפירו זה קורה די הרבה. כששואלים את אותו היטלר מוסוליני, למה אבא שלך קרא לך ככה, הוא אומר, אני לא יודע, הוא לא נתן איזה משמעות, הוא פשוט חשב שזה מתאים. וראיתי שיש עוד שמות כאלה, עוד די הרבה שמות כאלה, לא רק היטלר מוסוליני, יש הרבה מאוד שמות של מפורסמים. ומסתבר שבחלקים בפרו לפחות, ברגע שיש שם שהוא מפורסם, זה מספיק טוב, הם הולכים עם זה, הם הולכים עם הרעיון.
1: יש גם לנין לא מעט.
15: בדיוק,
1: נכון?
15: בדיוק. יש הרבה מאוד שמות מוכרים, גם שמות של מנהיגים ישראלים שפשוט צצים בכותרות. ההורים לוקחים שם שנשמע להם, המצלול נשמע להם שם מנצח, וכך הם קוראים לילדים שלהם. זה לא קורה גם שם, אנחנו זוכרים גם בנמיביה, היה אדולף היטלר אנונה, שהוא נבחר לראש עיר ב-2025, נבחר ב-2025, אחרי שהוא קיין כבר ארבע כהונות אחרות ברציפות.
1: בוא נקווה שהיום בעידן הגוגל וה-AI אנשים יעשו חיפוש קצת לפני שהם יבחרו שמות לילדים שלהם גם שם באמריקה הלטינית.
15: אתה תולה תקווה באינטרנט, אני מבין. אני לא יודע, אירן.
1: עמית ולדמן, עורך העולם היום, ושוב ברכות על הפרס.
15: תודה רבה, תודה
1: רבה. ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה, בביצוע טכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, בשעה 3 בצהריים, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
12: החדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ומאיים לחסל את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה. צהל השמיד עשרות אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. ראש מועצת מטה אשר מודאג מכך שטרם נמצא העצם הלא מזוהה שחדר לכאורה אמש לגליל המערבי. והתחזית, מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ואומר כי הוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי החמאס ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מארצו נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור. חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חיה יגיע, הדגיש שר הביטחון ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, שוהה מחוץ לרצועת עזה עוד מן התקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ואיומו של קץ לחסל אותו הוא למעשה איום לפעול באחת המדינות המארחות, קטר או טורקיה. צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה בכמה אזורים ברצועת עזה והשמיד תשתיות צבאיות של חמאס, בהן אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסנים של אמצעי לחימה. דובר צהל מסר כי במחסנים האלה החזיק חמאס רקטות, מטענים, מרגמות, רובי קלשניקוב וציוד לחימה נוסף. לפני התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל-רמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דוידוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
14: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
12: מדבריו של משה דודוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. הוארך בשלושה ימים מעצרו של צעיר בן 21 מיבנה, החשוד שפלט אמש כדור מאקדחו וגרם למותו של אחי בן 28. עורך הדין דימה ברנשטיין, המייצג את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית, אומר כי מדובר בטרגדיה משפחתית נוראה. הוא הוסיף כי הצעיר נמצא במצב נפשי קשה ומשתף פעולה עם החוקרים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. האפיפיור לאו 14 הודיע כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת ממצא שהתגלה בריאתו בבדיקה שגרתית. במהלך דבריו בכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן, ציין האפיפיור כי מדובר בקשרית תחומה וממוקדת, שזוהתה בשלב ראשוני מאוד. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מחר בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. מחר בכאן 11, ובכאן בוקס. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, חודש טוב, ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 11 באוקטובר 2026, פותחים כרגיל בכותרות, יוקר המחיה, קצב עליית מחירי המזון במהלך כהונת הממשלה האחרונה, זינה כמעט פי 5 ביחס ל4 השנים הקודמות, כך עולה מבדיקת סל המזון, שכולל 80 מוצרים פופולריים, בשמונה השנים האחרונות, מיד נשוחח כאן עם עורך המחקר, אחת המסקנות שעולות ממנו, כשנושא יוקר המחיה נדחק מסדר היום הציבורי והתקשורתי, החברות בשוק המזון לא מהססות לנצל זאת, ואפילו לנצל זאת היטב. כיצד ישפיעו הבחירות על הכלכלה הישראלית? בית ההשקעות ה-IBI בדק את כל התרחישים, ניצחון של מפלגות הקואליציה, ניצחון של גוש השינוי, וגם מבוי סתום והליכה לבחירות נוספות. איך כל אחד מהתרחישים האלה ישפיע על שוק ההון, על השקל, על פרמיות הסיכון? נדבר על כך. ועוד בהמשך, חברת התעופה אר חיפה משיקה טיסות מנתב"ג לאילת במחיר היכרות של 79 שקלים לכיוון. כמה זמן נוכל ליהנות ממחירי ההיכרות האלה? כנראה לא הרבה, נדבר גם על כך. וגם המותג הבינלאומי רר ביוטי של סלינה גומז, בדקנו את פערי המחירים בין המוצרים שנמכרים כאן למחירים בחול. התוצאות? תעשו פנים מופתעות. נדבר גם על כך וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים ביוקר המחיה, ובזמן שהקשב הציבורי והתקשורתי מופנה באופן טבעי לאתגרים הביטחוניים והמדיניים, מתחת לרדאר נרשמת אחת העמקות הקשות ביותר לכיס של כולנו, הצרכנים, זינוק חד ומתמשך במחירי המזון, מחקר חדש, עקב אחרי לא פחות מ-80 מוצרי צריכה בסיסיים, והוא מראה שקצב התייקרות המזון בארבע השנים האחרונות הגיע לכ-20%, פי 5 בהשוואה לארבע השנים שקדמו להן. מה שמטריד עוד יותר הוא הנתון שמראה כי שופרסל ורשתות נוספות העלו מחירים דווקא בפורמטים השכונתיים, וכל זה קורה במקביל למגמה עולמית של ירידת מחירי שינוע וחומרי גלם. שלום לך פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום רונן.
0: בוא נתחיל עם המחקר שלכם שבדק מה, וגם תקופה של 4 שנים, שזו תקופה של ממשלה בעצם, נכון? זו הייתה הכוונה?
1: המחקר שלנו בודק 8 שנים, אנחנו במקרה התחלנו לאסוף את הנתונים בדיוק לפני 8 שנים, וזה כן מאפשר לנו לעקוב אחרי סל מוצרים פופולריים, נוכרים בכל הרשתות השיווק במשך 8 שנים, להשוות מה קרה בין רשתות, ובאמת זה יוצא, זה משתלב עם 4 שנים האחרונות של הממשלה הנוכחית, שדווקא בהן אנחנו רואים באמת קפיצה שתיארת, זינוק חד במחירים, מתחיל ב-23, נמשך ב-24 וב-25, מטריד מאוד.
0: מה בדקתם? תן לי דוגמאות למוצרים שאני מניח נמצאים אצל כל אחד כמעט מאיתנו בסל.
1: שוקולד פרה 100 גרם, טייסטר צ'ויס, אורז סוגת, מוצרים של תינוקות, חלק מהירקות, בצל. באמת, המוצרים הכי בסיסיים, יש לנו המוצרים שאנחנו בוחרים, המוצרים בכוונה שנמכרים בכל רשתות השיווק לאורך 8 שנים. זאת אומרת, זה לא מוצרים שנכנסו ויצאו, זה בחרנו במיוחד, אנחנו עוקבים אחרי מוצרים שהם נמצאים לאורך תקופה בכל הרשתות, בשביל שנוכל לעשות את ההשוואה הזאת בצורה, נקרא לזה, הוגנת, מאוזנת, לאורך זמן ובין הרשתות השונות.
0: אז מה, אילו עליות מחירים מצאתם?
1: אז כפי שתיארת, הקפיצה הכי גדולה היא בסופרסל, שם בסדר גודל של 23% בסופרסל דיל, אבל קרוב ל-20% בסופרסל שלי, גם פרש מרקט מעלה ב-20%, ויקטורי סדר גודל של 16%, כלומר, יש קפיצה מאוד גדולה. אגב, אנחנו רואים שהקפיצה במחירים יותר גדולה, באמת כפי שבחנויות השכונתיות ובערוצי האונליין.
0: ששם היא מילה, אגב, תמיד יקר יותר.
1: נכון, שם תמיד היה...
0: לפחות ברשתות השכונתיות.
1: נכון, אז שם יותר יקר, ואם זה עלייה באחוזים שהיא יותר גדולה, אז צריך להבין שהקפיצה האבסולוטית במחירים היא מאות שקלים בכל רכישה ורכישה. כלומר, נאמרים על 80 מוצרים, נקרא להם סטנדרטיים, שנעלו, התייקרו בארבע שנים האחרונות במאות שקלים בחלק מהרשתות. כואב מאוד בכיס. אני חושב שכל אחד שנכנס לרשתות הולך לקנות מרגיש את זה. אנחנו באנו וראינו את זה. מבחינתי הממצא המפתיע הזה להסבור הפער הזה בין ארבע השנים האחרונות, שבהם המחירים זינקו, לבין ארבע שנים הקודמות, שבהם המחירים עלו, אבל בסדר גודל של 3-4%, שזה באמת משהו שהוא נסבל ביחס לעלייה שהיא כמעט פי 5, סדר גודל של 20%.
0: אתה יודע להשוות את ההתייקרויות כאן לעומת שאר העולם? אולי זה, אתה יודע, אולי זו התקופה?
1: אז אין לנו רפרנס מאוד מוצלח כלפי העולם. אני חושב שהעליות אצלנו הן משמעותיות. אולי יותר. אנחנו לא סוברים את סי העולם, אבל יש, אצלנו זה עליות הן חדות, וצריך לזכור גם, לא רק שהעליות הן משמעותיות, מלכתחילה אנחנו מתחילים עם מחירים גבוהים. זאת אומרת, זה שילוב שאתה מתחיל עם מחירים גבוהים, ועל זה אתה מוסיף עוד 20%, אז אתה באמת, באמת זה קשה, זה אירוע קשה, בטח
0: אז למה זה קורה בעצם? יכול מאוד להיות שאתה מדבר על, הנה, אתה מדבר על הייחודיות שלנו. מדינה שהקשב שלה אולי לנושא יוקר המחיה הוא מאוד מוגבל לעומת מה שקורה בעולם. אנחנו רואים אפילו בארצות הברית, מחירי הנפט עולים, תראה מה קורה שם מהבחינה הזאת, וכמה זה מייצר לחץ גם בקרב הנשיא טראמפ. פה זה כמעט ולא קורה.
1: אני חושב שעד זה קרה, אנחנו זוכרים את המחאה החברתית של 2011, ובמשך עשור היכולת הרתעה הזאת של ציבור ערני ותקשורת שמדווחת הדברים האלה כן עבדה, אולי לא בצורה מושלמת, אבל היא עבדה. היה חשש של הכימונאים והספקים מלעלות מחירים, כי הם חששו מתגובה ציבורית ברורה. אבל בארבע השנים האחרונות אנחנו יודעים מה קורה במדינה, החיל ממחאה רחבה נגד הפגיעה בדמוקרטיה, ואחר כך מלחמה של 7 באוקטובר, וחטופים, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה, ומילואים. הציבור נמצא בעייפות ותשישות, ולצערי, הממשלה כמובן לא באירוע, ואז יש לך פה רשתות שיווק וספקים שמנצלים את הסיטואציה לעלות מחירים, כי הם יודעים שהם לא יקבלו תגובה ציבורית נחרצת, ואנחנו רואים את זה בממצאים שלנו.
0: הממשלה, אתה אומר, לא עושה מספיק, לא נמצאת באירוע, אם כי ראינו כאן מבצעים נקודתיים כאלה ואחרים, כמו אותו, אותו מבצע, הסל של המדינה, של של שר הכלכלה, אומנם עכשיו קרפור החליטה שלא להמשיך את המבצע הזה, אבל כן היו פה ניסיונות לייצר
1: עוזרות. אני אגיד שני דברים. אחד, א', היו קצת ניסיונות שלא הצליחו, אבל אני חושב שזה אירוע יוקר המחיר, זה לא אירוע רק של שר הכלכלה. אתה צריך את ראש הממשלה באירוע, אתה צריך את שר האוצר באירוע, צריך איזשהו אירוע הרבה יותר משמעותי, ואגב, תציין פה שלושה אירועים שהממשלה הזאת הלכה צעד לאחור. היה רפורמה בכשרות שניסו לקדם, הממשלה הזאת הקפיאה או ביטלה אותה. אחר כך היה רפורמה בשוק הביצים שהייתה אמורה להתחיל בעוד כ-5 שנים, ב-32, והממשלה הנוכחית דחתה אותה ל-42. הם הולכים אחורה, הם לא רק שהם לא מקדמים, הם הולכים אחורה, וגם היה איזושהי אמירה על ניסיון לרפורמה בשוק החלב, לא הצליחו. היה צריך פה הון פוליטי, השקעה, נחישות, זה לא קרה, ובסופו של דבר אנחנו משלמים בסופר על האוזלת היד
0: הזאת. מה זו, גזירת גורל, או שיש לנו מה לעשות כצרכנים ישראלים?
1: לא, אני בטוח שזה לא גזירת גורל. זה לא גזירת גורל, ואפילו בארבע השנים הקודמות, שאני לא חושב שאפשר, בטוח אפשר לעשות יותר, המחירים עלו ב3-4%, כן? אז זה לא גזירת גורל. אבל כאשר לא עושים כלום, אז אנחנו משלמים הרבה יותר, ויש מה לעשות, אבל זה אירוע מורכב. זה לא שזה שהוא פתרון קסם, שאם נעשה אותו הכל ייפטר. אבל זה השקעה, נחישות, להעמיד את זה בראש סדר עדיפויות, ולעבוד בזה.
0: אוקיי, פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו לבחירות והכלכלה מקרו, כיצד הן ישפיעו על שוק ההון, על השקל, על פרמיות הסיכון, אפילו על הריבית. שלום רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI, בית השקעות, שלום.
2: שלום.
0: אתם צללתם לביצה הפוליטית הזאת, ואני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו ככה צוללים הנתונים, זה לא קצת מסוכן עבורכם, כי ענפי הפיננסים בדרך כלל נמנעים מלעסוק ב נושא הזה מתוך חשש אולי שכל תוצאה עלולה להשפיע, עלולה לתייג אותם בצד כזה או אחר של המתרס הפוליטי?
2: תשמע, חלק מן הסתם ממדע הכלכלה זה גם להתייחס למה שקורה בחברה ובפוליטיקה, להתעלם צומת כל כך מרכזית ולחכות לתוצאות, אפשר לחכות לתוצאות. מה שאנחנו החלטנו לעשות זה לפרוס בפני המשקיעים את התרחישים האפשריים. אני מעריך שלא יכול, תמיד יכולים להיות תרחישים נוספים שלא כיסינו, אבל ניסינו איכשהו לחשוב על התרחישים עם ההסתברות הכי גבוהה. וברגע, ולאחר מכן בעצם לנסות להעריך מה יקרה, מה תהיה תגובה גם של שוק ההון, הדגש הוא על שוק ההון, אבל גם לכלכלה, מה תהיה התגובה. אני חושב שזה משהו שמתחייב, שאנחנו נעשה עבור הלקוחות שלנו.
0: איך אתה יודע איך שוק ההון יגיב לתוצאה כזאת או תוצאה אחרת?
2: אז תשמע, אנחנו אנשים שמשתדלים או להבין פחות או יותר, ושוב, זה לא מדע מדויק, להבין פחות או יותר מה השוק בעצם אומר בתמחור הנוכחי שלו. אפשר לראות איפה נמצא השקל, אפשר למצוא איפה נמצאות אגרות החוב של ממשלת ישראל, אפשר לראות איפה נמצא מדדי המניות המובילים, תל אביב 35, 125, ולהבין פחות או יותר מה בעצם השוק אומר. אז אתה חושב שאתה יכול להבין שאם השקל נמצא באחת הנקודות החזקות שלו, ואגרות החוב של ממשלת ישראל עושות ביצועים הרבה יותר טובים ממה שקורה כרגע בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, אז אתה מבין שבעצם הסנריו יחסית נתפס כחיובי. ואתה חושב, אני חושב שחלק מהעניין הוא גם נשען על זה שציפיות שהולך להיות פה שינוי. זאת אומרת, זה שוב, אנחנו לא עוסקים במדע מדויק, אבל כן אפשר לראות, גם עד לאחרונה היה עוד משפט, היה ביצוע מאוד משמעותי של שוק המניות המקומי, אחרי הסיבוב השני עם איראן, לפחות בהתחלה שלו. אז אנחנו מבינים פחות או יותר מבחינת התמחור, מה השוק, לאן השוק מכוון. השוק פה בסך הכל רואה את האירוע הזה כאירוע עם הסתברות מאוד גבוהה שהתוצאה שלו תהיה אופטימית בעינו.
0: אוקיי, עוד לפני שאנחנו צוללים, גם אני, עוד נקודה אחת, כי אתה אמרת בעצמך, זה לא מדע מדויק, ואני פתאום תוך כדי שיחה ככה נזכר בטרום בחירות בארצות הברית, והתרחישים להיבחרות, למצב שבו טראמפ ייבחר, היו תרחישי קיצון. ובסופו של דבר, אנחנו כן זוכרים שכשהוא נבחר, השווקים הגיבו דווקא בחיוב.
2: אתה מדבר על הבחירות הראשונות, על 2016.
0: כן.
2: על הקדנציה הראשונה, נכון. היה חשש מאוד גדול מטראמפ. אני חושב שמה שהשוק, אני זוכר את היום, התגובה הראשונית בהחלט הייתה מאוד שלילית, ואז התחבר שבעצם יש רוב מוחלט לרפובליקאים, והשוק הבין שנשיא רפובליקאי, עם בתים רפובליקאים, זה כנראה בדרך כלל טוב לשוק ההון, כי הולכת להיות רפורמה במיסים, והשוק הבין מאוד שהולכת להיות הוצאה טובה, פרו-עסקית. אני חושב שבמקרה שלנו, אנחנו נצטרך לראות, בסוף השוק מגיע עם איזושהי הערכה יחסית אופטימית, לגבי שינוי במצב, ואם הוא יתבדה, אז אנחנו מן הסתם, להערכתי, אנחנו נראה יכולים לראות תגובה שלילית, ויש גם תרחישי אמצע, זאת אומרת שלא תהיה תוצאה ברורה. אנחנו בעצם ניסינו פחות או יותר לחבר.
0: אז זהו, בדקתם גם מצב של ניצחון לגוש הקואליציה, גם מצב של ניצחון לגוש השינוי, וגם מצב שבו שוב מבוי סתום והליכה לבחירות נוספות. בוא נתחיל ממה, מה קורה למשל לשקל?
2: אז תראה, השקל פה נמצא באחת הנקודות היותר חזקות שלו. גם כשמסתכלים על פרמיית הסיכון של ישראל בחול, אנחנו נמצאים ברמות נורמליות של טרום המלחמה, טרום אוקטובר 2023. למעשה, המסר מתוך שוק ההון בכל הנוגע לפרמיית הסיכון, היא שהדברים בסך הכל הולכים למקום הטוב, גם מבחינת חברות הדירוג, שזה מן הסתם קשור אליהם. המסר פה של שוק ההון, שהדברים הולכים להיות בכיוון היותר טוב, ולא חלילה להידרדר. עכשיו, יש לזה כמובן השפעות גם לאיזה ממשלה אנחנו הולכים, מה סדרי העדיפויות שלה, מה ההוצאות התקציביות, הדרך שבה הם הולכים לטפל בגירעון ובחוב. זאת אומרת, הדברים האלה הם מאוד, יש ביניהם קו מחבר מאוד מאוד ברור, ואני חושב שבמה שלפחות להערכתי, לפחות, אתה יודע, על קריאת המפה הפוליטית ולחבר את האג'נדות, אני חושב שתהיה בכזה סנריו של גוש שינוי, כנראה שאנחנו נראה מדיניות כלכלית אחרת. היה לנו איזושהי דגימה ממנה בממשלת שינוי של 2021-2, שראינו באמת התנהלות פיסקלית הרבה יותר אחראית. לכאורה גם אז אפשר היה לנצל את המצב ולהגדיל את הגירעון, אבל זו ממשלה שלמעשה הורידה מהר מאוד את החוב תוצר, וההרכב שלה הוא לא רחוק, אז אני משער שזה ילך. כמובן שיש שוני בכל מה שקושר נוגע להוצאות הביטחון, ואנחנו מתייחסים לזה שלמעשה כמעט כל ממשלה להערכתנו תצטרך לשמור על כיף הוצאות ביטחון גבוה, כי זה משהו שמתחייב מהמציאות. אבל השאלה, מה עושים עם יתר הדברים? כל הנושא של המשרדים המיותרים, הכספים הקואליציונים, סדרי עדיפויות, הדברים שמשפיעים על פוטנציאל הצמיחה של המשק. בדברים האלה, אני חושב שיש שונות מאוד מאוד ברורה בין מה שראינו בשנים האחרונות מהקואליציה הנוכחית, לבין מה שאנחנו יכולים לראות מממשלה חלופית.
0: מה עוד? אלו עוד נושאים בדקתם שעשויים להיות מושפעים מ... ניצחון של גוש כזה או אחר?
2: תראה, התייחסנו גם לפוטנציאל של שינוי בריבית. אני חושב שבמצב שבו יהיה כאילו כן שינוי, מה שנקרא גוש השינוי, אני חושב שהסיכוי של בין יציבות להורדת ריבית נוספת הוא בהחלט אפשרי, כי זה מאוד תלוי אם תהיה תגובה נוספת חיובית של השקל. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בסך הכל באינפלציה יחסית נמוכה, שהובילה לזה שאנחנו עדיין היינו בהורדות ריבית בחודשים האחרונים, למרות שבעולם התחילו לעלות ריבית. ובצד השני, אני חושב שאם אנחנו נראה הרכב הקואליציה הנוכחית, אני חושב שהסיכוי לחלשות, לפיחות בשקל שהוביל להעלאת ריבית, הוא די גבוה.
0: אוקיי, כאמור, לא מדע מדויק, אבל אפשר לראות משהו, דרכים שונות של השוק, כיצד הוא מגיב לממשלה כזאת או ממשלה אחרת. רפי גוטלן,
2: בסוף זה עניין של ציפיות, וחשוב להבין בעצם עם אילו ציפיות השוק מגיע לבחירות, ובעצם האם התרחיש שהוא חושב, שהוא נותן לו את ההסתברות, מייחס לו את ההסתברות הכי גבוהה, הוא בעצם התרחיש שהולך לקרות, אחרת אנחנו נראה שינויים די גדולים במחירים.
0: רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI, בית השקעות, תודה רבה.
2: תודה.
0: עניין אחר עכשיו, החל מהשבוע נכנסות לתוקף הוראות חדשות שבעצם נועדו לבלום את אחת התופעות הכי מדיגות בשוק החיסכון הפנסיוני, משיכת כספי פנסיה עוד לפני המועד. שלום ישראל אטיה, מנהל המנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, שלום.
3: שלום רונן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, מה קובעות ההוראות החדשות בנושא הזה? תעשה לנו רענון קצר.
3: כן, נעשה איזשהו סדר. מדובר על הוראות שלא באו לבטל את אפשרויות המשיכה. אפשר עדיין לבצע משיכה, בין אם זה משיכה כדין שהכסף נזיל, ובין אם זה משיכה שלא כדין שהכסף לא נזיל. אבל מה שהחוזר בא לתקן, זה את כל הנושא של הידע המקצועי של אותו חוסך, שידע על הפעולה שהוא עושה. כי עד כה, כל אחד יכול לבצע משיכה, המשיכה עברה לגוף המוסדי, הגוף המוסדי אישר את זה ללא בדיקת כל הפרטים, האם הלקוח מודע להשלכות, מודע לכך שהוא ישלם מס כל כך גבוה שיכול להגיע לכ-35% ואף יותר.
0: זה המון.
3: בטח, בטח. לא רק זה, החלק מההשלכות זה גם אפשרויות של ביטול הביטוחים הקיימים בקרנות הפנסיה. אם אדם מושך את הפנסיה שלו, את חלקה, הוא יכול להתחיל תקופת הכשרה מחדש. יכול להיות דברים שיוכלו לפגוע בתא המשפחתי בצורה הרבה הרבה יותר גדולה. ובטח אתה ראית פה ושם ברשתות החברתיות או בעיתונות הפחות מסורתית, ראית איזשהן פרסומות שקופצות, בוא למשוך את כספי הפנסיה שלך, ועכשיו ניתן למשוך, ואין כנסות ואין עמלות, וכמובן כל זה מתגלגל לאנשי מקצוע במערכות כפולות, שבעצם משכנעים את אותם עמיתים, לבוא ולבצע פעולה שעלולה להרוס בצורה משמעותית את העתיד שלהם, ולפעמים זה לא בשביל דברים מהותיים, לפעמים זה במקום לקחת הלוואה לטיסה לחול, ובשביל לשדרג רכב, ובשביל זה אנשים עושים פעולות שהן כל כך קיצוניות.
0: עכשיו צריך לקחת עוד דבר בחשבון, ואתה מזכיר את זה גם בשיחה המוקדמת שעשינו, נניח שאני רוצה לקחת, להוציא 100,000 שקל, זה בעצם, זה לא רק 100,000 שקל, זה הרבה יותר מזה, ואתה לא מבטא רק על הכסף שאתה מושך, אלא בעצם על עשרות שנים של תשואה וריבית.
3: אמת.
0: ריבית נכון, הריבית, נכון. מה שנקרא.
3: נכון, זה בעצם הפל השמיני בטבל. אנחנו רואים על נושא של ריבית הריבית, ואנחנו רואים פה על נושא של דוגמה על 100,000 שקלים שרצו למשוך. ה100,000 שקלים האלה, נניח בצורה של 4% בלבד להמחשה ל20 שנה קדימה, יהיו הרבה יותר מ200,000 שקל. אוקיי? כאשר זה מייצר קצבה חודשית של כמה מאות שקלים בכל החיים. ולכן, כאשר אנחנו מבצעים משיכה שלא כדין, של כ100,000 שקל, והיפותטית, נניח המשיכה 35%, אז 35,000 שקל משלמים פה משהו מאוד מאוד גבוה ומאבדים את זה. וכמובן, כמו שאמרת, הדבר נכון, מאבדים פה את עניין הריבית דריבית. וכמובן, אם יש בתוך קרן הפנסיה או בתוך החיסכון הפנסיוני הזה, איזשהו מרכיב ביטוחי, כמו אובדן כושר עבודה, נכות, שערים וכאלה, עוד עלולים גם להרוס את זה. ולכן כאן יש שוני בין סוגי המשיכה. אם זה משיכה שהיא בעצם כדין, הכסף נזיל, מדובר על קופות גמל או צבעי כסף בעצם שהם נזילים, הכסף יימשך ללא כל שיחה מגוף מוסדי. אבל אם מדובר במשיכה שהיא לא כדין, בין אם זה מתחת ל-50 אלף שקלים, בין אם זה מעל 50 אלף שקלים, תהיה פה פעולה, ולכן הלקוח, העמית במקרה הזה צריך בצורה פוזיטיבית לאשר את המהלך הזה, במידה והוא לא אישר את המהלך הזה, אז הפעולה הזו תתבטל.
0: תגיד, אתה יודע, יש לך הערכה כמה אנשים בכלל מבצעים פעולה כזאת של משיכת כספי פנסיה לפני הזמן?
3: תראה, את המספר לומר לך, אני לא יודע, אבל אני יכול לומר לך שמדובר בתופעה, תופעה פסולה כמובן, אבל מדובר בתופעה
0: שחלק ממנה אגב מקורה בשידול.
3: בשידול וממש בשזירת חול בעיניים לעמיתים, מדובר פה במאכרים שמתקשרים לאותם עמיתים ומציעים להם את השירותי המשיכה, ולא רק שהם דפקו אותם מצד אחד, שלקחו להם מס כל כך גבוה ואיבדו את הריבית הריבית ואולי גם את הנושא של ביטוחים, מצד שני הם גם לוקחים עמלה מאוד מאוד גבוהה, אוקיי? שיוכל להגיע גם ל-20% מהסכום שהוא נמשך, ומדובר פה בפגיעה שיכולה להגיע גם אפילו יותר מ-50%. יכול לומר לך מניסיון שטיפלנו בלקוחות שפנו אלינו אחרי שהם נפגעו, ואיכשהו הצלחנו באמת להחזיר את הכספים מהגוף המוסדי, הוכחנו שהיה פה עניין שהלקוח בעצם לא ידע על נושא המיסוי, ואותו מאחר שניסה אפילו להחזיר את הכספים, אבל לרוב זה לא קורה, לרוב מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה, ולכן אני חושב שהחוזר הזה של רשות שוק ההון והביטוח הוא חשוב ביותר, הוא יצא בחודש יולי וממש נכנס מחר לתוקף.
0: כלומר שבסופו של דבר אם אתה תרצה לעשות זאת, סכום שעולה על 50 אלף שקלים, אז אותו גוף מוסדי יחויב לקיים איתך שיחת שירות.
3: נכון, אם מדובר, קודם כל אנחנו צריכים להבין, אם מדובר בכסף נזיל, לא יהיה פה שיחה, אבל אם מדובר בכסף שהוא לא נזיל, יתרה לא נזילה, אם זה פחות מ-50 אלף שקלים, תשלח הודעה אלקטרונית, זה יכול להתבצע בהודעה אלקטרונית בלבד, ואם זה מעל 50 אלף שקלים, חייב להיות פה שיחה, שיחה כמובן מוקלטת, שחייבת לשמר 7 שנים, שאותו נציג של אותו גוף מוסדי יסביר בצורה מאוד שקופה את המהלך, ושאותו עמית יודע שהוא יאבד, בין אם זה מרכיבים ביטוחיים, בין אם זה סכומי מס מאוד מאוד גבוהים, ופשוט חייב להעביר את זה הלאה לציבור, את הידע שכספי הפנסיה נועדו למטרה מסוימת. לעתים יש נקודות בחיים שבאמת צריכים כספים, אבל יש פתרונות אחרים.
0: אז רגע, אתה יודע מה, אז אפרופו הפתרונות האלה, כי לא מזמן הציע היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון, לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40. מה אתה חושב על זה? הטענה הייתה שאתה יודע, זה הגיל, זה המניטאי מה שנקרא, התקופה שאנחנו הכי הרבה צריכים את הכסף, ואפשר לחסוך אחר כך.
3: נכון, אז אני כמובן, אני דיברתי על זה גם בעיתונות הנוספת, ואמרתי שאני נגד המהלך הזה. מדובר במהלך שלדעתי יקטין בצורה מהותית את הפנסיה של אותם צעירים, כמו שציינת את הריבית הריבית, מדובר פה במאות אלפי שקלים שהצטברו עם העתיד לאותם צעירים, מה גם שככל שאנחנו מגדילים את ההפרשה שלנו, אז גם יש לנו יותר כספים שהם יכולים להיות פטורים על ידי הטבות מס כאלו אחרות, וגם בנוסף להגדיל את ההכנסה שלנו בעתיד בגיל הפרישה, לצורה שיכולה להגיע, אני זוכר שעשינו את החישוב של כמה מאות שקלים בחודש לכל החיים, וזו פעולה שלדעתי היא לא הכרחית, היא לא הכרחית. אנחנו מ-2008 לימדנו את הציבור, ועדת בחר על ידי הפרשה לפנסיה, חוק פנסיה חובה גם לעצמאים שחוקק מאוחר יותר, הציבור למד להפריש לפנסיה בצורה נאותה, ואנחנו נמצאים בקרנות פנסיה היום בישראל שהן בין המובילות בעולם. אני לא חושב שצריך לבצע את המהלך הזה.
0: אוקיי, בכל אופן, זה חשוב מאוד כמובן, אל תמשכו את כספי הפנסיה, אתם תצטרכו את הכספים האלה, ופשוט חבל לעשות זאת.
3: חלוטין.
0: עדיף למצוא דרכים אחרות. ישראל עתיה.
3: יש פתרונות הרבה יותר יצירתיים.
0: כן. מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה רונן.
0: להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בדרך ארבעה צפונה, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה. בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש. הפסקת פרסומות, עכשיו אחר כך נהיה עם אר חיפה, החברה שמשיקה החל מסוף החודש טיסות מנתב"ג לאילת במחיר של 79 שקלים לכיוון. פרסומות כבר חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
16: אנחנו כאן, צבע הכסף, ממשיכים. חברת אר חיפה משיקה החל מסוף החודש טיסות מנתב"ג לאילת במחיר של 79 שקלים לכיוון, שזה מחיר מאוד תחרותי כמובן, אבל כמה זמן תימשך תקופת ההיכרות הזאת עם המחירים האלה? שלום לך, מיקי שטרסבורגר, ממייסדי אר חיפה, שלום.
17: היי רואים, אחר צהריים טובים.
16: טוב, עוד מעט נדבר על המחירים, אבל עוד קודם, בוא ספר לנו על הקו החדש, כמה טיסות, כמה מטוסים.
17: אז למעשה, אר חיפה מציינת בימים האלו שנתיים מתחילת הפעילות, חברת התעופה של הצפון, אנחנו טסים בעיקר מחיפה, יש לנו היום 6 מטוסים בצי, ובעתיד הלא רחוק הכמות הזאת תגדל. ולפני כמה חודשים הודענו כבר על הכוונה שלנו להפעיל קו שני מאילת, הוא יהיה לנתב"ג. והנה זה קורה מור וגידים, הפעילות הזאת תתחיל בסוף החודש. בהתחלה עם 2 טיסות ביום לכל אחד מהכיוונים, אחרי זה עולה ל3. הדרך תהיה ארוכה, אבל אנחנו מתכוונים להפוך להיות שחקן מאוד משמעותי בקו הזה.
16: זה קו פעיל אגב, למיטב ידיעתך?
17: סליחה, אם הוא פעיל?
16: לא, אם זה קו, אתה יודע, בסופו של דבר כן, אם הוא פעיל בצורה, כי אחרי שהקו הזה עבר משדה דוב לנתב"ג, וגם הטיסות מאילת הורחקו לרמון, הוא הפך להיות פחות אטרקטיבי.
17: בוא נגיד את זה ככה, הקו הזה הוא קו שעדיין משתמשים בו כ-700 אלף איש בשנה, הוא קו מאוד משמעותי. זה נכון שהוא חטף את המכות שלו מאז שלפני כמעט עשור נסגר שדה דוב, ולאחריו נסגר גם נמל התעופה שהיה בעיר אילת, אבל הקו הזה הוא עדיין משמש כעורק מאוד משמעותי עבור תושבי אילת וחבל איילות, וכמובן עבור תושבים מהמרכז שמעוניינים לרדת לנופש באילת מבלי מבלי להידרש לכך ברכב או באוטובוס. ולראיה גם המספרים שמדברים בעד עצמם. עבורנו זה קו אסטרטגי, מאוד מתאים לסוג המטוסים שאנחנו מפעילים, ובכלל הפעילות המסחרית שלנו. לכן זה תמיד היה על הפרק. ואנחנו נכנסים לשם בסערה, יש לומר.
16: אבל אתה יודע, בסוף אתם ערך חיפה, ואתם יוצאים מנצבג.
17: נכון.
16: זה...
17: והנה, וזאת המציאות. אין בזה שום דבר פסול. חברת תעופה, שבסך הכל יש לה פלטפורמה שהיא מאוד...
16: לא, אתה יודע, בסוף יגידו תושבי הצפון, שזו חברה שהייתה אמורה להיות בשורה מאוד גדולה עבור תושבי הצפון, והנה אתם מטרטרים אותם בסוף לנצבג כדי להגיע לאילת.
17: לא, ויש פה כנראה איזושהי אי-הבנה קטנה, נסדר אותה. הפעילות של ערך חיפה מנתב"ג היא בשום פנים ואופן לא באה על חשבון הפעילות מחיפה. יש לנו עדיין הפעילות, אנחנו טסים 3 פעמים ביום מחיפה לאילת, אנחנו לא מתכוונים לצמצם את זה, להפך, רק לשפר ולהגדיל את זה, ובחורף הקרוב ביחד, במקביל בעצם לפעילות מאילת לנתב"ג, אנחנו גם מגדילים את הפעילות שלנו מחיפה, זה לא הבהטליה.
16: אהה, אוקיי, טוב, אז עכשיו זה ברור. בואו נדבר על המחירים, 79 שקלים לכיוון, לכמה זמן המחירים האלה תקפים?
17: בעיקרון המחירים האלו היו עד גמר המלאי, כרגע יש מלאי מאוד משמעותי עבור במחירים הללו, שמנו את זה בגדול על כל הטיסות, לכל החודשים הקרובים, חשוב לנו מאוד, חשוב לנו מאוד שההשקה תהיה חלקה וטובה, והדרך הכי טובה לפרסם את השירות, וכמובן לבצע חדירה במחיר שהוא, אפשר אפילו להגיד אטרקטיבי, הוא סופר אטרקטיבי.
16: ועל איזה מחיר אתה מעריך תתייצבו בסופו של דבר?
17: אני מניח שבקו הזה המחירים שבהם אנחנו נטוס יהיו באזורים של 200-250 שקל, כשזה כמו כל הכרטיסים בחברת ערך חיפה, הם כרטיסים בעצם גמישים לחלוטין עד 24 שעות לפני הטיסה. כשזה כמו כל הכרטיסים בחברת ערך חיפה, הם כרטיסים בעצם גמישים.

0: בחורף, הביקושים בהם באופן טבעי קצת יורדים. אנחנו בגלל זה גם מחליפים חלק מהיעדים שלנו, לא טוסים לאי היוון, אנחנו מתחילים לטוס לסופיה ולסלוניקי מחיפה, אבל בגדול זה רק ממשיך את המגמה שמאוד התחדדה והתבהרה בשנים האחרונות, וזה שבעצם הציבור הישראלי קל ונכון עבורו להישען על חברות תעופה ישראליות. אבל אתה יודע, אנחנו לא שמים את הדבר הזה על דגל, כי בסוף גם המתחרות הזרות הן מאוד מאוד ראויות. קרה כמעט את מה שקרה, אבל אני חייב לומר שאני משוכנע, משוכנע, משוכנע שזה לא מייצג את הכלל. בסוף, בסוף אם נוסעים באשר הם לא ירגישו בטוח לעלות על מטוסים, אז אף חברה ישראלית לא תהנה מהדבר הזה.
1: ונקווה שיופקו הלקחים כפי שצריך. מיקי שטרסבורגר, מיקי שטרסבורגר, ממייסדי אר חיפה. תודה רבה.
0: תודה רבה. להתראות.
1: ביי. עדיין בתחום התעופה אחרי מחדל הטיסה, טיסת פלייט דובאי. שלום, מור פפקין, מנכלית טריפ גרנטי. שלום.
2: שלום.
1: אז אתם עוסקים בביטוחי טיסות, נכון?
2: נכון.
1: רואים שינוי במספרים?
2: אז כן, אני אשתף אתכם במה שאנחנו רואים. אנחנו, כמו שציינת, בעצם יש לנו ראייה רחבה של כל השוק, כי מי שמציע ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה, אנחנו למעשה רואים את כל ההזמנות של כל הישראלים בכל חברות התעופה וספקי התיירות, אז ככה כל שינוי ותנודה ודבר שמשפיע, רואים אותו ישר מה שנקרא אצלנו.
1: מה אתם רואים?
2: אז אני אשתף אתכם קצת בנתונים. קודם כל הדבר הראשון, הטבעי המתבקש, זה רואים עלייה של פי 2.3 בתביעות לחברות האמירתיות. כמובן שפליי דובאי ואימרייטס מובילות. יש גם את אתיחד, אבל פליי דובאי ואימרייטס בהחלט מובילות. כאמור, אימרייטס הבעלים של פליי דובאי. ופליי דובאי היא סוג של צינור, שהיו הרי 10 טיסות יומיות שיצאו מתל אביב לדובאי כל יום. ומדובאי, שהיה סוג של עדיין, הוא האב מרכזי מאוד בטיסות במזרח, עבור הישראלים הוא ממש היה צינור משמעותי, ככה שתוך הנונקה הזאת של פליי דובאי נכנסה גם אימרייטס וגם איתיחד, בחשש, מה שהיה מאוד טבעי ומתבקש לראות. אני יכולה להגיד שעוד נתון מאוד מעניין שאנחנו יכולים לראות, שהוא מתקשר גם הרבה מאוד לתקופה שאנחנו לצערנו חווים בשנים האחרונות, זה קודם כל יעד האמירויות הוא יעד מבוקש. הוא הפך להיות יעד אהוב, מבוקש, גם אם הוא הופך להיות כהב, וגם אם הוא הופך להיות כהיעד הסופי שאליו רוצים להגיע. אז אנשים עדיין רוצים לטוס לשם, ואנחנו רואים עלייה של 31% בביקושים לביטוחים ליעד האמירויות, מה שבעצם
1: ביטוח ביטול טיסה.
2: כן, נכון.
1: אוקיי.
2: ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה. מה שבעצם מאזן בין הרצון לטוס, שאנחנו רואים אותו לאורך כל התקופה גם עכשיו, מצד שני, אנשים רוצים להעביר את השליטה על הידיים שלהם, הם חוששים והם החליטו שהם לא רוצים לטוס בסופו של דבר.
1: תגידי, מה לגבי חברות תעופה ישראליות? כי כשאנחנו מדברים על חברות תעופה, מן הסתם, תקופות כאלה, ערכן של חברות התעופה הישראליות עולה, גם בעיני הציבור, גם הדרישה לטיסות ישראליות.
2: נכון. אז כמובן שרואים נטייה לחברות הישראליות, אז עדיין עוד בשלב של למידה, המחירים גם, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, לכל אזור המזרח, בגלל שההאב המרכזי בעצם כרגע נותק, אז המחירים לאזור המזרח מאוד מאוד התייקרו. זה ייקח זמן להבין כמה זה הולך להשפיע בטווח הארוך, גם מיעדים שהם לא המזרח ומה שנקרא פליי דובאי ואימרייטס ואיתיחד לא חלק מהאירוע שלהם, אבל זה בהחלט מהלך טבעי שיקרה, שאנשים יחפשו את הביטחון שהם מכירים, ונקווה שבאמת יביאו לנו אותו, מה שנקרא, אחרי שיסמו לחקור ולהבין וללמוד.
1: תגידי, ביטוח ביטול טיסה, מה שמכונה, מכל סיבה, זה מכסה את כל האופציות שהטיסה מבוטלת?
2: זה שאלה מצוינת. הרי אם חברת התעופה מבטלת, היא מחזירה את הכסף. בכל מקרה אחר לא. ופה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה, וזה מה ש... בוא נגיד בשש שנים האחרונות, כן. הקורונה והמשברים והמלחמות, ואיראן אחת, איראן שתיים, וחיזבאללה, ואנטישמיות פה אתם ביד שאתה לא רוצה לנסוע, ומזג האוויר קיצוני שאנחנו חווים עם התחממות הגלובלית, ועכשיו אירוע פליי דובאי, אז זה בדיוק

0: כל הדברים שהם בשליטת הלקוח, יש טיסה, והלקוח אומר, לא מתאים לי, אני לא רוצה. רציתי, תכננתי, מאוד התחשק לי, קניתי מראש, קניתי בזול, לא רוצה לטוף. ואז בעצם אתה אומר שאתה לא מעוניין לטוס, ופה האירוע הסתיים. אתה מקבל כמובן את ההחזר שלך, ומה שנקרא, או חולם על היעד הבא, או לנסיעה הבא, או שמחליט שאתה לא רוצה לטוס. אבל אני אגיד שהישראלים רוצים לטוס. אנחנו, אם יש משהו שאנחנו רואים לאורך כל השנים הללו, זה שאנשים לא מוותרים על חופשה שלהם.
1: כן, הם צריכים את זה גם לנפש, לא רק לנופש.
0: נכון, נכון, נכון. אנשים לא מוותרים, הם צריכים את האוויר, הם צריכים את ההפוגה. יש רצון בלתי מתפשר לטוס בכל מצב. לכן אנשים גם מזמינים ואומרים, אני רוצה לדעת שכמו שאמרת לנפש, יש לי את החופשה שאני רוצה להגיע אליו ושלקחת את האוויר.
1: והביטוחים האלה התייקרו גם?
0: לא, הביטוחים לא התייקרו בשנים האחרונות. הביטוחים לא התייקרו.
1: כלומר, העלייה בסיכון לא יצרה מצב שבו הפרמיות כן עלו?
0: בתקופה של השנים האחרונות, מתחילת מה שנקרא 2023, לא הייתה שינוי בפרמיה. אני יכולה להגיד לך שמה שכן אנחנו רואים, וזה מאוד, בוא נגיד, זה נורא, אתה יודע, ישראלי. הישראלים הרי תמיד שואלים כמה זה עולה לי, נכון?
1: נכון.
0: אז אני יכולה לספר שאנשים, כמו שהם שואלים עכשיו כמה חופשה עולה לי, אז שאלה ראשונה לפעמים הופכת להיות, או מקסימום השאלה השנייה, זה כמה עולה לי אם אני מבטל. ולכן אנשים כל הזמן בודקים ומבדים איך הם שומרים על עצמם. איך הם יכולים לבטח גם את הטיסה שלהם, וגם את המלון, וגם את הקרוז, ואת ההופעות. הפכה להיות פה תרבות ספורט ופנאי מטורפת. כולם טסים להופעות ולשחק כדורגל וכדורסל.
1: גם.
0: שזה גם כן הפך להיות משהו מאוד מרכזי ונחמד. ופה בעצם נכנס הפתרון, שיש את החוסר ודאות, והוא מתמשך וחוזר, והדבר הכי יציב פה זה חוסר היציבות. אבל עם החוסר היציבות, בא גם היציבות, כמו שאמרנו מקודם, עם הרצון לטוף.
1: אוקיי, מור פפקין, מנכלית טריפ גרנטי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
1: בואו נראה מה קורה בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך 6 דרומה, עומס תנועה ממחלף נחשונים עד מחלף נשרים, ובדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף שער הגיא.
2: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: פרסומה.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות. ברשת בית.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: לנקות חלונות,
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
16: מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
17: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
11: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 4 ועוד 49 דקות, כאן בצבע הכסף. רוני קולמן, שלום.
18: שלום, שלום. הרבה זמן לא הייתי כאן.
1: נכון.
18: כיף לחזור.
1: נכון, איזה יופי. היית קצת בחול.
18: הייתי קצת בחול, חזרתי לפה ושם.
1: חגים וכאלה, כן.
18: אני גם הולכת להשמיץ אותך עכשיו.
1: למה?
18: שאני אגיד שיצאתי כמה רעיונות, ואתם לא רציתם אותי.
1: אין מצב, את לא עושה פה הפקה בשיתוך. זה פוסטים, זה קורה אחר כך.
18: לא, לא. שתדעו, אתם יכולים לכתוב אחר כך למייל של צבע הכסף, מה, לאן רוני נעלמה, והאשמה נופלת כולה על רונן ויאיר.
1: טוב.
18: טוב, אז
1: באמת עשית. טוב, תגידי, הנה נושא שאני מודה שאני נחשף אליו רק מהבנות בבית.
18: כן.
1: Rare Beauty?
18: Rare Beauty.
1: זה מה?
18: אוקיי, אז למי שלא מכיר, שזה רונן ואני מניחה שיתר המאזינים, אז Rare Beauty הוא מותג איפור של היוצרת, הזמרת, שחקנית, אשת עסקים, שלל הטייטלים של סלינה גומז, שהיא גם נשואה ליהודי, אז כאילו אנחנו צריכים לקחת אותה כאחת משלנו. זה מותג שהוא נמכר עד כה, כמעט בלעדית בספורה, ולא היה ניתן להשיג אותו בארץ, וזה גם, צריך להגיד, זה לא מותג קטן, זה מותג שמגלגל כמעט 3 מיליארד שקלים בשנה.
1: וואו.
18: לא מותג קטן. וזה גם אחד המותגים הכי ויראליים שיש כרגע בטיקטוק, ובסוף השבוע האחרון, האינסטגרם והטיקטוק שלי הוצפו בצילומים וסרטונים שרר ביוטי הגיע לישראל. אז אני צריכה שנייה להסביר. Rare Beauty התחיל להימכר בסוף השבוע האחרון ב-KSP ובסופר פארם, אבל זה לא שסופר פארם התחילו להווה את Rare Beauty לארץ.
1: כן, אני זוכר שבי פארם גם היה
18: איזה סיפור. זהו, אז זה גם באמת שאלה, לא הצלחתי לפנות לבי פארם. לפני כמה חודשים הייתה בעצם השקה מאוד מאוד גדולה בחודש יולי האחרון, תשקה גדולה, סרטונים, משפיעניות, פה ושם, של Rare Beauty הולך להגיע לישראל, ולהימכר בסניפי בי פארם, והיום עשיתי חיפוש בבי פארם, ולא מצאתי את Rare Beauty באתר. אז עכשיו עברו חודשיים, איפה Rare Beauty?
1: עזל המלאי.
18: עזל, לא יודעת אם הגיע בכלל המלאי.
1: הגיע המלאי.
18: אבל כן.
1: אוקיי, ואת בדקת, כמה זה פה וכמה זה שם?
18: רגע, אז אני שנייה, אני אסייג רגע את הסיפור עם סופר פארם. מדובר בעצם במוכר חיצוני, שמוכר באתר של סופר פארם, לא מדובר בסופר פארם עצמה שמייבאת את המוצרים. אבל אני אגיד שאותו מוכר הספיק בתוך אולי 3 ימים, כבר לא ראית את כל המוצרים מהאתר. אז נשארנו כרגע רק עם KSP, שמוכרת לנו את מוצרי Rare Beauty כאן בישראל, וגם להגיד, מוצרי Rare Beauty, מדובר בשני מוצרים בלבד. לא מדובר במבחר מאוד גדול, מדובר בשני מוצרים כשמגיעים במגוון מאוד מצומצם. זה שני סוגים של סומק, אחד נוזלי ואחד קרמי. את רוצה לנחש כמה גוונים הגיעו לארץ? אחד.
1: אחד?
18: הגיע גוון אחד של הסומק הקרמי, ושישה גוונים של הסומק הנוזלי, שחייב לציין, בחול יש 11 גוונים של הסומק הנוזלי ו6 גוונים של הסומק הקרמי. כאילו מתקמצנים עלינו עד הסוף.
1: לגמרי.
18: ואם כבר מתקמצנים עלינו, אתה רוצה לנחש את הפערים במחירים.
1: פה פחות מתקמצנים עלינו.
18: פה פחות מתקמצנים עלינו. אז עשיתי השוואה של המחירים. לדעת כמה אנחנו נשלם יותר, אם במקרה הזה יחזירו את המוצרים לאתר של סופר פארם ואנחנו נזמין מ-KSP, אז בעצם אם אנחנו נגיע לחול ונקנה בחול את המוצרים האלה, את הסומק הנוזלי, הוא יעלה לנו 25 דולרים, שזה 76 שקלים וחצי, ואם אתה תזמין את זה מ-KSP, זה יעלה לך לא פחות מ-144 שקלים.
1: וואו,
18: כן.
1: פער בסופר... ענק.
18: פער ענק של כמעט 50%, בסופר פארם אם תרצה להזמין, זה יעלה לך 219 שקלים, והסומק הנוזלי, הסומק הקרמי שעולה בספורה 27 דולר, שזה קצת יותר מ-80 שקל, זה נמכר באותו המחיר, בסופר פארם גם 219, ב-KSP, 144 שקלים.
1: תשמעי?
18: כן.
1: כן,
18: אולי עדיף לנסוע לחול.
1: לא, זה כל כך מעצבן, שוב, אנחנו... דיברנו על כל כך הרבה מותגים, שאיזה יופי, ומגיעים לפה, ואנחנו באמת...
18: תשמע, זה גם נורא כיף שמגיעים לפה.
1: הגלם הבינלאומי הזה זה נהדר, אבל לא במחיר.
18: תשמע, זה נורא כיף שקייספי עושים לנו, אתה יודע, יבוא מקביל, אבל יש כבר דברים שזה לא שווה את הכסף.
1: טוב, מאז שדיברתי איתי על האייטם הזה, עלתי שלי כל הרשת שלי, כן, פתאום, מוצרי איפור וכאלה. רוני קולמן, תודה רבה. בורסה. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרח התפחות.
14: שלום אלה. לך רונן.
1: מה נשמע, מה קורה בשווקים? למעשה אנחנו מסכמים את המסחר בסוף השבוע בבורסות העולם. ספר לנו.
14: אמת. אז בסיכום שבועי, עם כל התנודתיות והמתח הגובר, הנסדק והדאו ג'ונס עלו בסביבות של בין 0.8% עד 1%. אנחנו, הסיפור המשמעותי, שאנחנו נכנסים כרגע לשבוע שהוא מתוח והדריכות בוול סטריט מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לקראת עונת הדוחות שבשבוע הנוכחי הבנקים יפרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, ומצד אחד המשך עלייה בצורת באיגרות החוב בארצות הברית לצד המשך חששות מאינפלציה יוצרים הרבה מאוד מתח בשווקים.
1: אוקיי, עוזי, נקל על הקול שלך, כי קצת...
14: כן, סליחה מאוד.
1: זה בסדר גמור. תרגיש טוב, תודה. עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרח התפחות. אנחנו מסיימים.

צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום ראשון, ראשונה לשבוע זה. הפיקו את התוכנית היום שילת מחלוף וחגית אל חייני, טכנאי השידור ונתי בלנקט. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, @kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו נשוב וניפגש כאן גם אחר כרגיל בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11 זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
3: לנקות חלונות,
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
14: אחרי החדשות, בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות בעקבות עדותו היום של היועץ לשעבר מנדלבליט. חוסל מפקד נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מוצב כיסופים ב-7 באוקטובר. הנאשם ברצח אימנו זלקה בערב יום העצמאות מודה כי דקר אותו אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו. והתחזית, התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. משפט נתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי המופע המכפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו. המסקנות מהעדות ברורות. את הרפורמה שהחלה בקדנציה היוצאת יש להשלים במלואה, כך יריב לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וכל גורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. הגיע הזמן שתופרי התיקים הם אלה שיתנו את הדין, דברי שר המשפטים. מנדלבליט, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אמר היום בין השאר כי ביטל פעולה שעשתה המשטרה בלי אישורו. אחר הצהריים הסתיים היום הראשון לעדותו. צהל הודיע כי חיסל מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ב-7 באוקטובר, והשתתף בחטיפת ישראלים. המחבל, הישאם אבו ג'לאלה, חוסל בשבוע שעבר בתקיפה מן האוויר בחניונס שבדרום הרצועה. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דודוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
3: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
15: מדבריו של משה דודוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. כוחות הביטחון ומומחים להנדסה חוקרים מערה שגילה אתמול אזרח באזור חורשים שבדרום השרון. בתוך המערה נמצאו כלי חפירה, ואולם דובר צהל אומר כי נשללה האפשרות שמדובר במנהרה. למערה אין פתח יציאה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. הסריקות במקום נמשכות. פרשת רצח הצעיר ממנו זלקה בפתח תקווה. הנאשם המרכזי ברצח מודה בפעם הראשונה כי דקר את זלקה. הוא מאשר כי הייתה ברשותו סכין שהגיע למקום, אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו של זלקה. כך מסר סנגורו של הנאשם במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בלוד. הוא מבקש להרשיע את הנאשם לכל היותר בעבירה של המתה בקלות דעת. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הנאשם, נער כבן 15, מואשם ברצח באדישות ועצור עד תום ההליכים נגדו. 15 קטינים אחרים מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. זלקה בן 21 הותקף בערב יום העצמאות לאחר שהעיר לקבוצת נערים שהטיזו קצף ליד הפיצריה שבעבד.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: עכשיו, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים, חודש טוב ומבורך,
0: בשורות
1: טובות.
0: אמן, אמן.
1: מר חשבן.
0: 16 ימים לבחירות, תכף נהיה עם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, עם חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט, ועם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, נדבר על כל העניינים שעל הפרק. משפט נתניהו, היום בבית המשפט המחוזי בירושלים נשמעה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, שם אמר בין היתר כי המשטרה עשתה במהלך החקירה פעולות חמורות שהוא לא אישר מראש, והוא ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. התייחס גם לתרגיל החקירה שנעשה לעד המדינה ניר חפץ, אמר שזה תרגיל פסול. נשמע מיד את הדיווח. ראש הממשלה נתניהו שנכח באולם אמר בפתח הדיון, האמת יוצאת לאור. תכף הדיווח של כתבתנו תמר אלמוג.
1: איזה אמת? שמה?
0: האמת לגבי מה שנעשה בחקירה מבחינתו של ראש הממשלה נתניהו.
1: נו, שהמשטרה עשתה דברים לא טובים, כן?
0: כן. בסוף, תראה, זה שהאמת צריכה לצאת לאור.
1: איך זה קשור לשמפניות שהוא לקח ולסיגרים, לא הבנתי.
0: תכף תמר תהיה פה ונבין, ננסה להבין עד כמה העדות הזאת באמת משנה משהו ועד כמה ב...
1: אתה כן, יודע, אבל אתה יודע, המשפטי. כל דבר עושים אבל... עליהום, יאללה, הופ, הופ, הנה העדות של קבל, יאללה, בוא, הנה, התיקים קרסו. עדות של מנדלבליט, מנדלבליט, יאללה, התיקים קרסו, הכל קרסו. איזה
0: שטיר. בסוף בית המשפט הוא זה שיקבע מה קרס ומה לא. כן. רוצה שאני אתייחס למשפט ובאמת נעשות, מעבר חד מהנושא הזה, כש... אתה יודע, המשפט הזה, האמת יוצאת לאור. אני חושב ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ושוב זה מעבר חד לעניין הזה של 7 באוקטובר, גם כאן הלא האמת צריכה לצאת לאור.
1: לא קשור, פה אין... אבל פה...
0: בסופו של דבר...
1: אין אינטרס שהיא תצא לאור עכשיו.
0: או.
1: עד שימצאו איזה משהו, ימסמסו משהו, ואז יגידו, הנה האמת יצא לאור.
0: אני חושב שהיינו צריכים, אזרחי ישראל היו צריכים להיות בשלב הזה כבר עם... מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית, ללכת לקלפי עם המסקנות, אבל במקום זה...
1: במדינה מתוקנת היינו צריכים ללכת לקלפי לפני 3 שנים.
0: כן.
1: 2.
0: טוב, במקום זה המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה מדבר על שינוי פרוטוקולים ומידע מוטעה שמועבר למבקר המדינה או מידע חלקי, יותר נכון, תכף גם על כך נדבר עם המרואיינים שלנו. ועוד סיפור שבשעות האחרונות אנחנו מבינים על חשד לפריצה לטלפון הנייד של יונתן אורי, אחד מיועציו הקרובים של ראש הממשלה, עם עשרות אלפי הודעות שדלפו. יש פה...
1: זה תתאר לך שזה הטלפון החדש.
0: כן.
1: אם זה היה בטלפון הישן... בכלל היה סיפור.
0: הישן הוחלף, כן, מטעמים כאלה ואחרים. הישן לא איתנו, אבל החדש...
1: הוחלף בגלל שהוא היה ישן, לא?
0: כן. יצא דור חדש.
1: העבירו את כל ההודעות לחדש.
0: כן, אבל מי ש... תשמע, בסופו של דבר זה מעשה לא, כמובן, מעשה פלילי, לא חוקי לפרוץ לטלפונים של אנשים. בכל זאת יש פה גם עניינים של פרטיות, לכן אנחנו לא יכולים לפרסם דברים מתוך מה שכבר מפורסם בכל מיני חשבונות פיראטיים על ההתכתבויות של יונתן אורך, יועצו של ראש הממשלה, עם אנשים שונים. אבל זה העניין, תכף כתבנו רויאנובסקי יהיה איתנו גם בעניין הזה. טוב, יש הרבה דברים, אז בואו נתחיל, ואנחנו איתך, תמר אלמוג, פרשן איתנו לענייני משפט, שלום תמר.
2: שלום חברים, ערב טוב.
0: עם העדות של היועץ המשפטי לשעבר, מי שהגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו, אביחי מנדלבליט, פרופסור מנדלבליט, מוסר היום את עדותו. במשפט.
2: כן, הוא מתחיל להעיד היום, מה שצפוי להיות כמה וכמה ימי עדות, הוא נקרא להעיד מטעם ההגנה, אנחנו מדברים על לוז שידוע לכולם של שבועיים לפני הבחירות, כשהיה איזשהו דיון על מועד העדות, אבל הנה היא מתחילה היום, וגם ראש הממשלה נתניהו מגיע ונוכח בעדות הזאת, וגם אומר, הנה האמת יוצאת לאור, כך נתניהו. עכשיו מנדלבליט נחקר בעיקר, כמו שדי צפוי, על ידי ההגנה על נושא האישורים לתרגילי החקירה ולחקירות השונות, בין אם זה פתיחת החקירה ובין אם זה תרגילי החקירה. עכשיו צריך לומר, מנדלבליט אומר שחלק מהתרגילים היו לא באישורו, למשל תרגיל החקירה לניר חפץ, הוא אומר, היה פסול והפריע לי, אבל לא טיפלתי בנושא הזה ברמה המיידית, כי זה המשבש את החקירה, ובסוף החקירה היא גדולה יותר מתרגיל החקירה לנרחפת. הוא מדבר על האזנה, האזנת סתר, שלא קיבלה את האישור שלו, והוא אומר, זה הרגיז אותי מאוד, ודרשתי להפסיק את אותה האזנת סתר. והוא כן אומר, היה אישור שלי לחקירות באופן כללי, אז הוא אומר, נתתי אישורים, היו דברים שנתתי גם אישורים בעל פה, אבל כן, היו תרגילים שלא היו צריכים לקרות, היו מהלכים שלא היו צריכים לקרות, גם את זה אומר מנדלבליט, וכשמתווכחים באמת על הנושא של האישור לפתיחה בחקירה, הוא אומר, אני לא חשבתי שצריך של תיעוד בכתב לאישור הזה. ופה אני רוצה לפתוח סוגריים ולומר משהו. זה לא אומר שזה לא חוקי חלילה או דברים כאלה, אבל בסוף אני חושבת בתיק שיש בו כל כך הרבה רגישות, ברור הרי שלימים יחפרו בו ויבדקו אותו, למה שלא יהיה משהו בכתב? למה שזה לא יהיה כתוב? זאת ככה דעתי הקטנה בעניין הזה. בכל מקרה, מנדלבליט מול חדד, שעורך דין עמית חדד, סנגורו של נתניהו, שכן מדברים שם בכבוד, כן אומרים, אוקיי, שוחחנו, יש לי כבוד אליך, יש לי כבוד אליך. כרגע זה מתנהל בדרך הזאת, אבל כמובן עוד נראה המשך.
0: תודה, תמר.
2: תודה.
0: ואיתנו חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש סיעת הליכוד, יושב ראש הקואליציה, איש הליכוד. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: בוא נתחיל בעניין הזה. מה המשמעות בעיניך מהדברים שנשמעים היום מבית המשפט המחוזי, עדותו של מנדלבליט?
3: כן, זה היה פשוט מזעזע לשמוע את הדברים. העדות שלו חושפת את האמת לאור סוף סוף, על איך שבמשך שנים ניסו להפיל פה ראש ממשלה מכהן, באמצעות מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, בעצם מסע צייד של 10 שנים שעושים עוול לראש הממשלה, למשפחתו וגם למדינת ישראל. מה שראינו שם, שהיועץ המשפטי שחתום או שלא חתום, אולי זה בעצם היה בעל פה, כי זה תיק לא כזה חשוב, אני אומר את זה כמובן בציניות, מודה שנעשו פעולות חקירה לא חוקיות. האזנות שלו לא אושרו, התרגילים שעשו לניר חפץ, ואז מצד אחד הוא טוען שהוא לא ידע, ואז מוכיחים לו שהיה דיון על זה, על העבירות האלו, מאצלו יהודית תירוש יושבת שם, ואומרים לו, לא, עזוב, לא צריך לפתוח בחקירות פליליות נגד עבירות פליליות, אנחנו צריכים לדהור קדימה, להרשיע את ראש הממשלה, את זה אני מוסיף, אבל כמובן שכל אחד מבין את העניין הזה. זה, אתה יודע, גם היה שם קטע שהוא אומר שהוא, היה שם 315 עדויות של האתר על כתבות, הוא אומר, לא עברתי על כל החומר חקירה. זה נשמע נורמלי, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, כן? והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אז הוא אומר שבכלל הוא לא עבר על זה, אתה יודע, זה פשוט...
0: אז בעיניך המשפט מה, הסתיים היום וראש הממשלה זכאי?
3: צריך לי, אחרי מה ששמענו היום, ואני מבין שגם יהיה עוד המשך, צריך לסגור את התיק הזה, ולא לסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פליליים כנגד המעורבים, שידעו על הדברים האלה, שישרו את הדברים האלה, ושלא עשו עם זה שום דבר. אנחנו רוצים לחיות במדינה, בוא נסתכל רגע על האזרח הקטן שהוא רואה את זה, שזה מה שעושה המערכת אכיפת החוק, האזנות שהיא לא מקבלת אז אישור, דברים, תרגילים שאסור לעשות, שמי שמגיש נגדם כתב אישום, הוא בכלל לא רואה את חומר החקירה.
0: אומר היום עורך הדין דוב אייסגלס, אומר היום ברעיון כאן ברשת ב' שלחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן גרמו לכך שהוצגה לבית המשפט ראייה שאינה אמת. כלומר, בסופו של דבר, זה לא שחור או לבן כמו מה שאתה אומר.
3: כשאתה לוקח את סבר הדברים, אתה מבין שהייתה פה רדיפה, ששמו להם למטרה להרשיע את ראש הממשלה.
0: אבל עדיות אחרות במשפט, עדיות אחרות שנשמעו במשפט, רגע.
3: רגע, שנייה עוד משפט, איך אלשיך אמר ברעיון שהעניק לפני משהו כמו שנתיים? האמת שלא ציפינו שזה יגיע למשפט, חשבנו שיגידו לו חברי הסיעה שלו שהוא צריך לפרוש, ואז הוא היה פורש, והיינו עושים עסקה, כמו שחשבנו, אבל זה לא קרה. ואותו דבר עם העדות של בן חמו.
1: אז חבר הכנסת אופיר כץ, בוא רגע נבין. אז אתה בעצם אומר שאם היו כשלים כאלה ואחרים שמנדלבליט...
3: לא כשלים, לא, אל תנסה להקטין את זה, לא, אתה מקטין את זה, שמעתי אותך גם בפתיח, ואני רוצה להגיד לך, זה מזעזע שאתה מתייחס לעבירות פליליות שנעשות את זה, מה זה את עבירת החוק, אכיפת החוק אני לא חושב שאתה רוצה לחיות במדינה מעניין, כזאת שככה מתנהלים.
1: מעניין שאתה לא מזדעזע מהדברים שאבי גיל אמר. אתה מזדעזע רק מדברים אחרים. אבל תן
3: כן,
1: לי לסיים.
3: אני מאוד מזדעזע. לא, לא, אתה... שלוש שנים, חודש לפני הבחירות, לצאת עם, עם הכתבה הזאת.
1: אבל אני שואל אותך שאלה. באופן מקרי
3: זה קרה אחרי שלוש שנים, אבל... חודש לפני הבחירות.
1: תראה, אנחנו מכבדים את, את המרואיין אצלנו, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך.
3: בבקשה.
1: אז הוא אמר, נעשו מהלכים שלא היו צריכים לקרות, וכו' וכו', דברים חמורים. אבל זה אומר שראש הממשלה לא קיבל סיגרים, ולא קיבל שמפניות, ולא קיבל את כל מה שאמרו שהוא קיבל? אני רוצה להבין.
3: עבירות פליליות, עשו עבירות פליליות כדי לגרום לאנשים להגיד דברים מסוימים.
1: צריך למצות...
3: זה המשמעות של מה
1: שעשו. לא. אז צריך למצות את הדין עם אלה שעשו עבירות פליליות. אבל זה עדיין לא אומר שזה שהם עשו עבירות כאלה או אחרות, אז ראש הממשלה לא עשה עבירה. וזו הבעיה שלך.
3: מי קבע שזה עבירה? מי קבע שזה עבירה? לתת מתנות בין חברים? הם רצו שזה תהיה עבירה.
1: מתנות במאות אלפי שקלים זה לא מתנות בין חברים.
3: בדרך להרשיע אותו, שהוא כרגע לא הורשע, כמו שאתה יודע.
1: לא, לא, לא, מתנות בין חברים זה לא במאות אלפי שקלים. מתנות בין חברים. מתנות בין חברים זה לא במאות אלפי שקלים. ואם זה דבר שהוא לא בעייתי, למה ראש הממשלה אמר שהוא לא ידע מזה? אבל בוא, מה שאני רוצה לומר לך, בוא תגיד לנו כמה באמת הזדעזעת ממה שאמר אבי גיל.
3: אני מאוד הזדעזעתי. מאוד הזדעזעתי, שאם הוא חושב שזה כזה חמור... אם הוא חושב שזה כזה חמור, למה לקח לו שלוש שנים לבוא ולהגיד את זה?
0: הוא הסביר את זה, הוא אמר ועדת חקירה לא קמה, חיכיתי שתקום, מכיוון שהיא לא קמה, אני מדבר.
3: אז אני נזכרתי שבועיים וחצי לפני הבחירות לצאת עם הדבר הזה.
0: הציבור לא זכאי לדעת? אתה חושב שזכות הציבור לא לדעת מה הוא אומר?
3: מה שהוא אומר זה לא מכפר על הכישלון שלו, שב-3.55 כבר היה לו את המידע על הסימים ועל התנועות של הבכירים וכל מיני ערוצי תקשורת שהיו בעזה, והוא לא עשה עם זה שום דבר, ובאופן מפתיע, אתה יודע, כאילו, גם כשהוא דיבר עם ראש הממשלה בתוכנית קודמת, אז הוא אמר לו, לא היה מודיעין על זה, אז הוא אמר לו, נכון, לא היה מודיעין. והנה לפתע פתאום, כן, יש מודיעין.
1: אז בוא נגיד, שגם הוא...
3: עם כל התקשורת
1: שמנסה... רגע, שנייה, אופיר כץ.
3: עוד משפט, בבקשה. כל התקשורת שמנסה עכשיו קמפיין, חודש לפני הבחירות, זה ברור, הציבור לא טיפש, הוא רואה את הקמפיין השקרי הזה, עם 7,000...
0: אבל מה שקרי?
3: על כל דבר.
0: מה אתה מפריך מהדברים שהוא אמר?
3: זה דברים שהוכחשו.
0: שמה?
3: גם המצרים, שנחת מסוק,
0: לא נחת מטוס, לא נחת מטוס של המודיעין המצרי, אתה יכול לשלול את זה חד משמעית? שנייה, רגע, דבר. כי שום דבר לא הוכחש ממה שאמרת. אתה יכול להכחיש, לשלול כאן שנחת מטוס של המודיעין המצרי? אתה אומר, לא היה דבר כזה?
3: אני יכול להכחיש את הקמפיין הזה שאתם...
0: לא, הייתה שאלה מאוד פשוטה. זו הייתה שאלה מאוד פשוטה.
1: ואתה לא עומד מאחריו.
3: אתם מנסים...
0: לא, אבל זו הייתה שאלה מאוד פשוטה, אופיר כץ.
3: כל יום כתבה אחרת, פעם הארץ, ואז...
1: אבל אני שואל אותך שאלה, אחרי שאבי גיל אמר את מה שהוא אמר. אבל אני שואל אותך, אחרי שאבי גיל אמר את כל מה שהוא אמר, ונגיד שהוא לא היה בסדר שהוא לא אמר את זה בזמן אמת, תכף נדבר גם על זה. אבל עצם מה שהוא אמר, הכל שקר?
3: תסביר לי מה שהוא אמר. אני מכיר שב-3.55 הוא לא נתן את המידע, שזה התפקיד שלו כמזכיר צבאי, להעיר את ראש הממשלה ולהגיד לו, יש פה אירוע חריג בעזה, וראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטות.
1: הוא אומר, היו בלשכת ראש הממשלה שקרים.
0: שינויי פרוטוקולים.
1: שינו פרוטוקולים. זה לא מספיק חמור? זה לא מזעזע אותך?
3: אני לא יודע אם שינו פרוטוקולים, אני לא מכיר את זה. אנחנו רואים...
1: אז ראש הממשלה צריך גם אותו לתבוע על הוצאת דיבה.
3: למה לתבוע אותו?
1: או אנשי הלשכה.
0: אתה אומר, הוא משקר.
1: שהוא משקר.
3: לא הבנתי, שוב.
1: שהוא משקר שהוא אמר ששינו פרוטוקולים.
3: אני לא אמרתי, אני אמרתי שלא מכיר את העניין של הפרוטוקולים.
1: אבל זה לא מזעזע אותך אם כן זה קרה?
3: לא, אף אחד לא אמור לשנות פרוטוקולים.
1: אבל זה מזעזע? זה בעיניך דבר חמור?
3: אתה כבר קובע שזה היה.
1: אני שואל.
3: כמה פעמים אמרתם על נתניהו בסביבתו דברים שקרו.
1: אני שואל, אני לא אומר, אני שואל.
3: ובסוף זה לא
1: היה. אני שואל, אם זה קרה, זה חמור.
3: על דבר שהוא לא קרה, אם זה מזעזע או לא מזעזע.
1: אם זה קרה, זה חמור.
3: לא צריכים לשנות כמובן פרוטוקולים, אין ספק בכלל בדבר הזה.
1: לא צריכים. אם זה היה קורה לאייזנקוט, מה היית אומר עכשיו? תגיד לי את
3: האמת. אבל אני אומר לך שזה דבר שלא צריך...
1: אם היו משנים פרוטוקולים בלשכתו...
3: אתם כבר 10 שנים קובעים נתניהו השם, ואז גוזרים אחורה.
1: אני לא קבעתי כלום, אני לא קבעתי כלום. לא, ממש לא. זה מה שאתה...
3: זה בדיוק מה שאתה עושה עכשיו, מה שאתה עושה 10 שנים.
4: ובסוף הכל קורה אצלכם.
1: אופיר כץ, זה מה שאתה מנסה להגיד שעושים. אנחנו לא עושים, אני לא פה 10 שנים בכלל. ואני אומר לך שאתה צריך להזדעזע גם מדברים אחרים. זה שאתה מזדעזע רק מדברים שקשורים לצד השני, זה נראה לא אמין. זה מה שרציתי להגיד לך.
4: לא, אני אגיד לך, כי האמינות שלכם בתקשורת היא חבל על הזמן. כל העולם משתהה ומסתכל על התקשורת. מעניין אם עכשיו כל הכתבות, אתה זוכר שהיה כתב אישום והחקירות של נתניהו, איזה משדרים מיוחדים היו פה, פתחו פה מהדורות עם מוזיקה כזאת דרמטית. בוא נראה היום. אני מבטיח לך שמוצאים את כל כתבי המשפט.
1: הנה, אני מסתכל עכשיו על הערוצים. אני מסתכל עכשיו על הערוצים. אני מסתכל על הערוצים.
4: אתה תראה מרתון, אתה תראה מרתון של תוכניות
1: בישול. אני מסתכל על הערוצים, מדברים כולם על מנדלבליט, ואנחנו פתחנו איתך את השידור בנושא הזה. אז איך אתה אומר שמתעלמים מזה?
4: אנחנו נראה היום בערב, בוא, שבועות, חודשים, חפרתם לנו עם משפט נתניהו. יש פה שוחד נעול, סגור, נעול.
0: אופיר כץ, אבל עלול להיווצר הרושם שחשוב לך.
4: ובסוף מתברר שהשופטים אומרים.
1: אז זה לא שוחד לקבל מאות אלפים בסיגרים ושמפניות, זה לא שוחד בעיניך?
4: אבל איך אתה מסביר שאפילו השופטים בשלב מוקדם כבר אמרו להם, בואו, תורידו את השוחד הזה כי לא היה פה שוחד.
1: ומרמה, אני לא קובע, אני שואל. ומרמה והפרת אמונים יש פה?
4: בוא. אני לא מכיר פוליטיקאי אחד שלא עובד עם עיתונאים, עם עיתונאים ורוצה כתבות, ואני חושב שלהגיד על נתניהו, הבן אדם הכי מושמץ במדינת ישראל שהוא קיבל סיפור חיובי, זה באמת שיאים חדשים.
0: בוא נתקדם, דיברת על האזהרות של ראש הממשלה, וזה לא רק המודיעין המצרי או האמירתים. גם ראשי מערכת הביטחון, גופי המודיעין של מדינת ישראל, הזהירו את ראש הממשלה שוב ושוב שהמשך השסע בחברה עלול להוביל לסיכון ביטחוני, והוא המשיך בשלו. למה הוא לא עצר?
4: אם הם היו בטוחים כל כך שהולך לקרות את הדבר הכי חמור שקרה לנו כמדינה, למה הם הוציאו את הצבא להדממה?
0: מצוין. כל מה שאתה אומר, כל מה שתגיד עכשיו על הצבא ועל מערכת הביטחון, מדויק ואנחנו איתך. עכשיו בוא נדבר, אבל בוא נדבר על ראש הממשלה.
1: אנחנו איתך מההתחלה.
0: נכון. כל הצבא וגופי המודיעין כשלו פה כישלון מוחלט, בסדר? עכשיו, מה לגבי ההתנהלות של ראש הממשלה? מדוע הוא לא עצר את הצעדים כאשר הזהירו אותו שהם עלולים להוביל לסיכון ביטחוני?
4: אבל הם לא הזהירו אותו שעכשיו הולכת להיות תקיפה בתאריך מסוים.
1: הוא בעצמו אבל, אופיר כץ, הוא בעצמו אמר, אנחנו יודעים, יש את זה מוקרן, בקולו, מוקלט, מוסרט. בקולו, אנחנו יודעים שחמאס הולך להיכנס מנהרות, לעשות זה, להיכנס לקיבוצים, לחטוף אנשים, לרצוח ילדים, לאנוס נשים. הוא אמר את זה. ראש הממשלה אמר... מה זה לא? מה זה לא?
4: זה לא נכון, אתה מציג את זה עכשיו.
1: מה זה לא נכון? זה נכון ועוד איך, מה זה לא נכון?
0: הוא דיבר בהר הרצל וסרטט את התרחיש הזה.
4: אתה מתאר עכשיו את השביעי באוקטובר מה שהיה, וכאילו עכשיו בא הצבא ואמר לנתניהו, ככה זה הולך להיות.
1: לא, לא צבא, עזוב את הצבא. הצבא קשל. הצבא קשל.
4: מה זה עזוב את הצבא? מי מעדכן את ראש הממשלה אם הולך להיות משהו או לא?
1: אבל ראש הממשלה אמר שזה מה שהולך להיות. ראש הממשלה אמר בקולו. שזה מה שהולך להיות, תדעו לכם, הם הולכים לחטוף, והם הולכים לאנוס, והם הולכים לרצוח, והם הולכים להיכנס לקיבוצים, והם הולכים להיכנס בין המנהרות. הוא אמר את זה, לא הצבא, הוא אמר את זה. אז איך לא נערכת לזה?
4: אני לא שמעתי את מה שאתה אומר עכשיו שראש הממשלה אמר...
1: וואלה, אתה יודע מה, אני חייב להשמיע לך את זה.
4: אז תשמיע, יכול להיות, אני לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שאני לא מכיר את זה.
1: אני לא מאמין שאתה לא מכיר את זה.
4: שהם הולכים להיכנס...
1: רגע, ואם אני משמיע לך את זה, מה אתה אומר? מה אתה עושה?
4: אני אומר, אני לא מכיר שראש הקלטה של ראש הממשלה שאומר...
1: ואם אני אשמיע לך ואראה לך סרטון שהוא אמר את זה.
4: זה שתמיד היו אמירות כלליות לגבי הכוונות של חמאס, זה תמיד היה בו.
1: אופיר כץ, אם אני אשמיע לך שראש הממשלה מצייר את התסריט של השבעה באוקטובר, אחד לאחד.
4: מתי? בשנים האלה?
1: לפני השבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, הוא מצייר את התרחיש בסרטון ברור פעמיים, אוקיי? אז מה אתה תגיד? שהוא כן השם?
4: אתה מדבר על משהו, אני חושב שהוא רחוק, רחוק, רחוק. אתם מנסים...
1: לא רחוק, רחוק.
4: השאלה... לא, אני אגיד לך...
1: אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך יתרה מזאת.
4: השאלה...
1: אני אגיד לך יתרה מזאת, אופיר כץ.
4: שכאילו הוא קיבל התראה, הוא לא קיבל התראה.
0: הוא קיבל אזהרה. הוא קיבל אזהרה.
4: האזהרה היא הייתה כללית.
0: נו, ואיך הוא נערך לאזהרה הכללית? איך הוא נערך לאזהרה הכללית?
4: אבל זה לא נכון מה שהיה בפועל.
0: לא, אבל אמרת שהוא קיבל אזהרה כללית. גם אזהרה כללית להגיד, כשאתה ראש ממשלה, אתה צריך להיערך אליה, איך הוא נערך אליה?
4: אז רק להגיד שרוצים להשמיד אותנו, אני חושב שזה משהו שכולנו יודעים.
0: לא, לא, שהאויבים, לא, לא, לא, לא, לא, אל תקטין את זה. רגע, גואטה, שהאויבים מזהים, שהפילוג בחברה, ששסע בחברה, בתקופה של המהפכה המשפטית, זה פוגע בהרתעה, זה
1: והם מדרבן. והם יודעים שאנחנו חלשים, נכון. ולכן הם חושבים לתקוף אותנו.
0: יפה, מקבל ראש הממשלה את העזרה הזאת, מה הוא עושה?
4: אני זוכר דווקא שהיו עדויות מתוך מה שתפסו שם בעזה, שמה שדווקא התמריץ שהיה להם זה שיש כאלה שאומרים שהם לא יעשו, לא יתגייסו לצבא.
0: אוקיי, אוקיי, והנה ראש הממשלה, אבל ראש הממשלה אמר, אני הולך איתך בנושא הזה, נכון, גם ראש הממשלה דיבר על מחאת הטייסים, והוא אמר ראש הממשלה, בדברים שהוא אמר והוקלטו בקולו לפני 7 באוקטובר, הוא גם דיבר נגד מחאת הטייסים, וניתן היה להבין מדבריו שהוא מודע לכך שכוח ההרתעה של ישראל נחלש, והוא אמר, אפילו קראתי דוחות מודיעיניים על זה, זה לא דבר קטן, הוא אמר.
1: רגע,
0: אז מה הוא עשה?
1: בערוץ 14 שאלו אותו, רגע, אופיר, כן, בערוץ כן. 14 שאלו אותו, אמרו לו, אנחנו שומעים שאנחנו הולכים להיות מותקפים מכל הכיוונים. האם אתה מודע לזה? הוא אמר, אני חושב שיש הפרזה בזה, מפריזים בזה.
4: זה בדיוק הפוך ממה שאמרת לי לפני דקה.
1: מה זה הפוך? אני אומר לך מה הוא אמר עכשיו.
4: אתה,
1: עכשיו
4: אתה
1: בערוץ 14.
4: שהוא ידע אחד לאחד מה הולך להיות, עכשיו אתה אומר שהוא אמר שיש הפרזה.
1: אחרי זה הוא אמר,
4: בוא, אבל בוא, אני... בוא תחליט על מה אנחנו
1: נשמע. אני לא צריך להחליט, הוא צריך להחליט, הוא אמר את זה, לא
4: אתה
1: אני.
4: אתה עכשיו הבאת לי שני דברים הפוכים.
1: נכון, לא, אמר, לא, לא, לא, זה לא הפוכים, זה לא הפוכים.
4: כן הפוכים.
1: לא.
4: אם הוא, או שהוא ידע,
1: לא, לא, לא, זה לא הפוכים.
4: או שהוא אמר שזה
1: מוכר. הוא אמר את שני הדברים האלה, ואני אשמיע לך אותם, ואתה יודע מה פה בשידור חי, הנה אני שואל אותך.
4: את השני אני זוכר,
1: את השני אני זוכר.
0: את השני
1: אתה זוכר, הוא אמר מפריזים בזה. אבל אמר לו, אמר לו, אותו אחד בערוץ 14, אמר לו, ראשי מערכת הביטחון אומרים שכך וכך וכך עלול להיות, הוא אמר, אני חושב שמפריזים בזה. זאת אומרת, שכן אמרו לו, והוא חשב שזה, הפריזו.
4: אני קודם כל שוב, כמו שאמרתי, מה שהכי הרבה תרם לזה, זה אלו שאמרו שהם לא יעשו צבא, והכתבות כמה הצבא שלנו נחלש. זה מה שמחזק אויבים. עכשיו, דבר שני, לגבי, אנחנו נבחרנו ברוב של 64 מנדטים. אמרנו שאנחנו הולכים לעשות את התיקונים, יכול להיות שהדרך הייתה צריכה להיות אולי שונה, ואז כשהבנו את זה, הושטנו את היד, רצינו לעשות את זה בהידברות, אבל אני רוצה, גם, אתה יודע, בדמוקרטיה לא יכול להיות, אני אומר כן להקשיב לצד השני, וגם הפעם הבאה, גם פעם הבאה שנצח בעזרת השם, אני רוצה שנעשה את זה כן משיתוף פעולה. אבל לא יכול להיות שיצאו לך פה אנשים ויפגינו על משהו.
0: אתה קצת עוזר לצלך, אתה אמרת,
1: רגע.
4: הכוח המפגיש של ה-5,000 הוא יקבע עכשיו על מיליונים שהצביעו ונצאו משהו.
1: אתה אומר שצריך לעשות את זה בשיתוף פעולה.
0: רק לפני כמה שבועות אמרת שהיינו עדינים מדי במהפכה המשפטית ברפורמה.
4: אנחנו צריכים להמשיך, כי התיקונים האלה נדרשים. אנחנו רואים מה קורה פה במערכת אכיפת החוק, ואיך הם הקריסו את אמון הציבור במערכת הזאת. אבל
1: אתה אמרת, היינו עדינים מדי, צריכים לעשות את זה יותר בכוח, את ההפיכה המשפטית.
4: אנחנו צריכים לעשות בשיתוף פעולה, זה השאיפה שלנו שתהיה.
1: יותר בכוח, בשיתוף פעולה. אתה יודע מה, הלוואי שתעשו בשיתוף פעולה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אומר שכל זה התחיל מאלה שלא רצו לעשות צבא, נכון? אתה יושב בממשלה שמגבה עשרות אלפי אנשים שלא עושים צבא ולא רוצים לעשות צבא, ואתם מדברים על כמה אנשים שאמרו שהם לא התנדבו. תגיד לי, זה נראה לך תקין? אתם נותנים גב לעשרות אלפי בחורים שלא לומדים ולא עושים צבא, וזה על צווארכם. אתם מגבים אותם. אתם גיביתם את זה כל הקדנציה הזאת.
4: קודם כל, כמה אנשים האלה, יש לך יור מפלגה, שיאיר גולן, שגם הוא היה בעד הסרבנות, אז זה לא רק כמה אנשים. כמובן שהעדפה שלכם היא תהיה לממשלה שעם חברים שקוראים לחמאס ארגון צדקה.
1: אבא, בוא, בוא, אני מבין שיש לך דף מסרים וכתוב לך לעבור ליאיר גולן.
0: רם, אבל היא לא בממשלה.
1: מה קשור לזה? אתה יכול להסביר לי, אתה יושב עם 4 ראשי מפלגות שלא מגייסים, שלא מגייסים בחורים לצבא. כשעם ישראל, כשהרמטכ"ל אומר, אופיר כץ, כשהרמטכ"ל, אנחנו לא מעדיפים כלום. אנחנו מעדיפים אנשים שאומרים אמת. זה מה שאנחנו מעדיפים. אנחנו מעדיפים אנשים שאומרים אמת. וכשצריך לומר את האמת, אתה גיבית.
4: וחמאס, אתם מעדיפים אותם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה שקר מה שאתה אומר. זה שקר מה שאתה אומר. מה לעשות?
4: זה לא שקר.
1: זה שקר ועודך.
4: אין עובדה.
1: לא מעדיפים כלום, אבל העובדה היא,
4: אתם בשביל להזיז את ביבי,
1: העובדה היא, אנחנו לא מעניינים להזיז כלום. אתם תמכתם בזה
0: אז אופיר כץ, אז אופיר כץ, בוא שנייה נדבר על השותפים, עזוב, אתה מדבר על השותפים של האחים.
1: לא הזכרנו אפילו את השמות האלה.
0: בוא נדבר על השותפים שלכם. אם תקימו, רגע, אם תקימו ממשלה, אופיר כץ.
4: יושב את הרשימה המשותפת שאמר, אני אשים את גדי איזנקוט.
0: אופיר כץ, אז בוא נדבר על השותפים שלכם.
1: הוא שלח את כל הסרטון שזה היה שקר גמור.
0: אוקיי, אם תקימו ממשלה, ש"ס ויהדות התורה יהיו חלק בלתי נפרד ממנה, נכון?
4: כן, אבל אני רוצה לענות
0: איך תגייסו חרדים בהרכב הממשלה? אז תסביר לנו.
4: אנחנו בקדנציה האחרונה, לצערי, לצערי לא הצלחנו לקיים את, לחוקק את חוק הגיוס, וזה היה חוק גיוס טוב. זה פעם ראשונה.
1: למה לא הצלחתם לחוקק? מי הפריע?
4: רגע, זה חוק גיוס, שאתה תסכים איתי שזה המקום הכי רחוק שהסכימו החרדים ללכת איתו. גם סנקציות אישיות, גם סנקציות על המוסדות, וגם מספרים שהצבא רצה שמגיעים אחרי 3 שנים למשהו כמו 20,000 חיילים ומתוכם לוחמים, שיכול להיות שכבר היינו רואים את הפירות של החוק הזה כבר עכשיו, אבל כמובן חשבו שזה, אם נתקע את החוק הזה, זה יפיל את הממשלה, אז נכון.
0: לא חשבו, הם מתנגדים מתוך הקואליציה, לא רצו להצביע בעד זה.
4: נכון, אני תכף אגע בזה. לא העברנו את החוק, ולצערי המדינה הפסידה, הצבא הפסיד לוחמים, ויכלנו לצאת פה באמת לדרך חדשה.
0: אז מה יקרה? נגיד שתקימו את הממשלה הבאה, מה יקרה מבחינת גיוס חרדים? אם תקימו את הממשלה הבאה, מה יקרה מבחינת גיוס חרדים?
4: אני אוכל להציג בקואליציה שאהבו את הליטופים באולפנים, כמו דן אילוז ויולי אדלשטיין, שלא רצו לחוקק את ה...
0: אז בוא נדבר על העתיד. יגויסו חרדים בעתיד אם תקימו את הממשלה?
4: כן, אנחנו נעביר חוק גיוס. שוב, אי אפשר לעשות את זה, וגואטה יודע, זה טוב מאוד, אי אפשר לעשות את זה בכוח ועל הראש. צריך לעשות את זה ביחד, בשיתוף פעולה.
0: שיתוף פעולה של מי? של הרב יוסף, שאומר לזרוק לפח?
4: שלנו, עם החרדים. כן, ביחד, ביחד, כן.
0: אבל, yeah, אבל, yeah. אבל אתה שומע את הדברים של הרב יוסף. אני גרור חני של ש"ס.
1: אבל רגע, שנייה, לפני הרב יוסף. בסדר, אני, יכול, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. אלה שלא לומדים, שמסתובבים ברחובות ואני פוגש אותם יום-יום, בפרדס קץ, בכל מיני מקומות במדינה, למה לא גייסתם אותם עד עכשיו? אני מדבר, לא מדבר על הבחורי ישיבה. בחורי ישיבה, אתה צודק, יש תהליך, צריך לעשות תהליך.
4: אותם צריך לגייס, ומי שלא לומד צריך לעשות את הדין.
1: אז למה, אבל למה לא עשיתם את זה, אופיר כץ?
4: רצינו לעשות, אתם יצאתם בקמפיין נגד החוק הזה כל הזמן, כדי להפיל את הממשלה.
1: היועצת המשפטית.
4: אתה היית מהמובילים נגד החוק הזה.
1: אני הייתי מהמובילים. אתה יכול להזכיר לי רק איפה?
4: כן.
1: תשמע, אתה משקר חופשי בשידור חי, אה?
4: כן.
1: שידורך, אתה משקר.
0: טוב.
4: אני יכול להיות כל פעם בשנים משנה מתראה
1: להסתכם, אבל שומעים אותך, אבל אתה משקר.
4: אבל אתה משקר,
1: כי העמדה שלי מההתחלה, שאלה שלא לומדים צריכים להתגייס.
0: זה נכון.
1: ברגע הראשון, בשנייה הראשונה, מיום שאני מכיר את עצמי. על מה אתה מדבר, תגיד לי?
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים.
1: אתה חושב שאם תשקר...
4: לא דיברתי על העמדה הזאת, דיברתי על החוק עצמו.
1: למה?
4: אתה היית בעד החוק?
0: אופיר כץ,
1: בוודאי.
0: גואטה.
1: בוודאי, אני בעד שיגייסו קודם כל במיידי את כל אלה שלא לומדים. אתה מוכן לעשות את זה?
4: זה בדיוק החוק, עם סנקציות גם למי שלא
1: מתגייס. אבל למה לא עשית את זה? עזוב רגע. עזוב רגע את הבחורי ישיבות. למה לא העברתם חוק מיידי? מי שלא לומד מתגייס, למה? כשהרמטכ"ל בוכה שהצבא קורס לתוך עצמו.
4: אי אפשר לעשות את זה, לקחת חלק אחד ואת החלק השני להשאיר שלא יודע מה יהיה איתו.
1: למה?
4: כי צריך לעשות את הכל בחבילה.
1: מה קשור לחבילה? זה עבריין.
4: צריך להסביר את כולם ביחד.
1: הלו, זה לא בחור ישיבה, זה עבריין. על מה אתה מדבר?
4: בסדר.
1: מה זה החרדים? החרדים מגינים על עבריינים?
4: לא, הם רוצים להסביר את מעמד יהודי הישיבות.
1: או אתם מגינים על העבריינים. כן. לא קשור אחד לשני. לא קשור אחד לשני, לא נכון. לא נכון.
4: אם אתה הולך בשיתוף פעולה, אתה צריך...
1: לא קשור אחד לשני. מי שלא לומד, הוא לא קשור לחרדים בכלל. אומר לך, אריה דרי אמר בריאיון, אחרי לא מזמן, מה אתם רוצים ממני? שהממשלה תגייס, שהצבא יגייס, מה אתם רוצים ממני? אני לא אמרתי כלום.
4: אבל גואטה, על העניין הזה של מי שלא לומד, אין לנו מחלוקת. המחלוקת היא רק הדרך איך לעשות את זה. ברור שמי שלא לומד שילך לצבא.
1: מה זה אין דרך? ואם יהיו עכשיו 100,000 שלא רוצים לשלם מס הכנסה, אתה תגיד אין דרך להביא את כולם? מה זאת אומרת אין דרך? זה עבריין.
4: האירוע הזה של מס הכנסה לא היה מעולם.
1: זה עבריין.
4: אבל זה... רובם לא מתגייסים.
1: כי אתם מגבים את זה.
4: מה לעשות? ואנחנו הראשונים
1: שבאנו לתקן את זה בסינות. כי אתם מגבים את זה כדי לשמור על הכיסא שלכם.
4: לא, אנחנו באנו פעם ראשונה לתקן את זה ברצינות.
1: לא, לא. אתם 20 שנה בשלטון.
4: ראו בזה מכשול להפיל את הממשלה. אז...
1: פעם ראשונה אחרי 20 שנה אתם בשלטון.
0: חוק הגיוס שתעבירו לסיום, זה יהיה חוק גיוס שהמפלגות החרדיות יהיו בעדו?
4: כן.
0: אוקיי.
1: יש כבר תשובה מוכנה?
4: להגיד לך שכל חברי הכנסת 100%, לא בטוח, יש כאלה שאומרים שאסור לגעת גם באלה שלא לומדים בלי...
1: רגע, יש כבר ציוט.
0: חוק שהחרדים יתמכו בו זה חוק שיביא גיוס. טוב? בסדר.
4: זה מה שהיה עכשיו, זה בדיוק מה שהיה עכשיו.
1: יופי, יש כבר טיוטה, יש כבר טיוטה מוכנה שאתם מביאים אותה בהסכמה?
4: מה, סליחה?
1: יש כבר טיוטה מוכנה שאתם מביאים בהסכמה לחוק גיוס?
4: יש לנו את הבסיס של החוק האחרון.
1: לא, לא, לא בסיס, לא בסיס, עוד פעם דיונים. הרי אתם 4 שנים בדיונים על הבסיס. אני שואל אם יש...
4: מה לעשות שאנחנו עושים עבודה רצינית?
1: עד כדי כך שלא הצלחתם לעשות כלום. חבר הכנסת אופיר כץ.
4: עשינו הרבה למען חיילי צה"ל, עשינו הרבה למען המילואים ניקים, חוקים, תקציבים.
1: השארתם אותם לקרוס לבד. כן, ברור.
4: 25 מיליארד שקל.
1: הצבא אומר לך, הצבא קורס. הרמטכ"ל אומר לך, הצבא קורס. בסדר.
4: חוק ממדים ללימודים שהעברתי.
1: אחרי ששלחתם אותם 700 יום למילואים.
4: ביום חמישי האחרון היינו בבית הלוחם החדש, העברנו חוק כדי שיעזור להקמה שלו עם הלוחמים הנפלאים שנתנו את עצמם ונפצעו במלחמה. עשינו המון, הכי הרבה יותר מכל ממשלה אי פעם, למען החיילים והמילואימניקים היקרים שלנו.
0: חבר הכנסת אופיר כץ.
4: ונמשיך לעשות גם בכנסת הבאה, כי הציבור מבין שזה או ימין או פלסטין.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, מהליכוד. תודה רבה לך.
1: בסוף זה נהיה פלסטין עם הימין.
4: ערב טוב.
0: תודה.
1: בסוף זה נהיה פלסטין עם הימין.
0: עדכוני תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כן, זה מה שקורה עכשיו בחוץ. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 העומס הוא ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ובזהירות ובסבלנות. למה פתחת את המיקרופון? אתה להגיד משהו?
1: לא, אני מחכה לשמוע את מה שאתה אומר, כי פתאום לפעמים אתה אומר, גואטה, מה אתה אומר? המיקרופון שלי
0: אתה כבר בכוננות, כשאני פתח את המיקרופון.
1: אני צריך להיות מוכן.
0: יפה מאוד.
1: כל הזמן.
0: להיערך מראש.
1: כן, לא שיעיר אותי.
0: לא צריך לאחוז בדש מעילך.
1: אתה תעיר אותי, ואני אגיד לך רגע שנייה, ואני אתעורר בעוד 4 שעות.
0: אתה תמיד מוכן.
1: בעוד 4 שעות, ברור.
0: טוב, הפסקה קצרה תרחב, חבר הכנסת חילי טרופר מישר ברשות אייזנקוט. בהמשך נהיה כאן, אפרופו ענייני הגיוס, גם עם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, גם דודי חסיד צוקר כאן חדשות. הכל עוד מעט.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו... ccc.co.il
12: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
13: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר ש-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת.

0: והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן. בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
9: נתינה היא הדרך לחיים. מילים שאותן שינן יהודה קדר שוב ושוב בחייו, ארבע מילים שאומרות עליו הכל. יהודה, בן למשפחה של 8 אחים, גדל באופקים ובה גם גידל את ילדיו. שוטר משמר הגבול, שהיחידה הייתה מרכז חייו. יהודה אהב לארח ערבי צוות בביתו, מקפיד על כל פרט, מהאוכל ועד האווירה, הכל כדי שכולם ירגישו שהם כמו משפחה. בשביל אשתו איריס ושני ילדיהם, אליה ואביעד, הוא היה עמוד התווך של הבית. הוא אהב לטייל איתם ברחבי הארץ ולבשל להם ממטעמיו. החלום של יהודה היה לפתוח מסעדה משלו, שם ישמח אנשים דרך האוכל. בשבעה באוקטובר יצא מביתו נחוש להגן על המולדת. הוא פתח את הנשקייה במושב עין הבשור, ובזכותו כמעט שלא חדרו מחבלים ליישוב. במשך שעות הספיק יהודה להרוג מחבלים רבים לפני שנפל בקרב ההגנה על יישובי העוטף. לאחר מותו, בנו אביעד קעקע על גופו למזכרת את ארבע המילים הנצחיות של אבא. נתינה היא הדרך לחיים.
8: בלתי נשכחים, זוכרים את יהודה קדר, זיכרונו לברכה.
10: זוכרים את כולם. חזרנו. ואיתנו חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט, שלום.
11: שלום, שלום.
10: נתחיל במשפט נתניהו. שמעת אולי קודם את הדברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. אתה לא זזת ולו קצת באינוחות כששמעת מה אומר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, פעולות חמורות בחקירת המשטרה שהוא לא אישר, תרגילים פסולים, וזה רק על קצה המזלג.
11: אני מסתכל את זה דרך עיניים פוליטיות, כל משהו לא ראוי, לא ראוי נקודה, ואם באמת היו פעולות שאסור היה לעשות או נעשו בלי אישור, הם צריכות להתבדק, אני אומר את זה באופן שיטתי על כל דבר, אני לא מכיר מספיק ואני חושב שכולנו צריכים להיזהר, יש בית משפט, יש מערכות חוק, הם צריכות לבדוק את הכל, וטוב שיעשו את זה בלי שנפריע להם.
10: אבל בסופו של דבר גם הצדק צריך להיראות, לעשות, זה לא משליך על המשך המשפט לדעתך?
11: אני לא מכיר את נבחי המשפט, ואני אתן לבית המשפט לנהל את הדבר הזה, גם אם היה, גם הייתה פעולה חקירתית לא ראויה, לא נראה לי שזה משנה את העובדה שהתקבלו שמפניות, וצריך לבדוק איך ולמה ובכמויות כאלה. אני לא אכנס לפרטים כי אני לא מכיר אותם מספיק, אבל...
12: לא, אבל באופן כללי, אומר אופיר כץ, זה מראה כאילו המשטרה הייתה קצת אחוזת עמוק בלשוני, להפליל את ראש הממשלה.
10: בכל מחיר.
11: באמת שאני מספיק כלים להגיד על זה משהו, אתה יודע, לא מכיר, לא הייתי בחקירות, לא מכיר את כל הפרטים שלהם, שמעתי כמוכם, אפילו אולי פחות מכם, כי אני מסתובב בשטח, אבל שמעתי שמנדלבליט אמר שהייתה פעולה חקירתית שהוא לא אישר, נכון? זה מה שהוא אמר, משהו כזה?
10: פעולות שהוא לא אישר.
12: גם, הוא אמר גם שהמשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שהוא לא אישר.
11: אם נעשה משהו שלא כחוק, לא באישור, וחמור.
10: אבל, אתה יודע, אבל השאלה היא האם משפט של ראש ממשלה שנולד בחקירה כזאת עם פעולות שהיועץ המשפטי על הממשלה לא אישר,

0: וכאמור עוד הרבה דברים. זה לא, כלומר, אתה נדמה שאתה מתייחס לזה באיזושהי קלות מסוימת.
1: לא, אני להפך, אני יותר זהיר. אגב, לאורך כל המשפט, אני התראיינתי אצלכם לא מעט פעמים. הייתי, נזהרתי, יש מערכת חוק בישראל, יש משפט שמתנהל, ולא, אתה יודע, גם לא מהצד השני, אני בכלל, אתה יודע, יש האשמות שצריכות להתברר בבית המשפט, ואם נעשו פעולות משטרתיות לא תקינות, הן צריכות להיבדק איפה שבודקים את הדברים.
2: אתה אומר, ואם באמת הם נעשו לא כדין, צריך להעמיד אותם לדין.
1: יש פה עם האחרות, אם באמת שיבדקו את זה, אם יש חוקר שנהג שלא כדין, הוא צריך להיות מטופל במערכות שמטפלות.
2: אבל אולי באמת יש פה איזושהי מחלה קשה במשטרת ישראל, כי לא פעם טוענים שיש רצון להפליל אנשים
0: תפירת תיקים
2: וכו' וכו'. אתה מאמין שיכול לקרות דבר כזה?
1: אני לא, שוב, אני לא יודע את יחס ספציפי לחקירה הזו. אני שמעתי אתמול או קראתי את רז נזרי שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ואני מכיר אותו אישית, אז עליו אני יכול לדבר, ואני מאוד מאוד סומך עליו ומאמין לו, ודווקא הוא היה זה שבדיונים הפנימיים, וזה כבר לא סוד, לפני הגשת כתבי האישום, חשב שלא צריך להגיש את הכתב אישום על השוחד בפרשת 4,000, כלומר זה לא איזה מישהו שבא מפוזיציה. והוא אמר, אף אחד שם לא עובד בתפירת תיקים, אלה אנשים ראויים שמשרתים את המדינה. אם היו תקלות, במקרה הזה בחקירה, זה לא בפרקליטות ובייעוץ המשפטי לממשלה, הן צריכות להתברר.
0: פורסם היום שהליכוד הקים צוות מיוחד שתפקידו לפורר את המפלגה שלכם, למצוא עריקים, סטייל, שיקלי וסילמן, עריקים שיתמכו בממשלה בראשות הליכוד. אתה יכול להגיד בלב שלם שלך אין חשש מדד תרחיש כזה במפלגה?
1: כן, אין לי שום חשש שמחלים את זמנם, ויש הרבה יותר סיכוי שיעברו אלינו מהליכוד, מאשר שהם ישר יעברו לליכוד. אני חושב ש...
2: רגע, למה? כי גם אתם הקמתם צוות?
1: אנחנו לא מכריזים בצוותים, אני רק יודע שאייזנקוט דיבר עם חברי כנסת בליכוד הרבה יותר לדעתי ממה שנתניהו דיבר איתם בחודשים האחרונים, ואם מישהו פה צריך לדאוג זה נתניהו מסימנים בליכוד, לא בישר, אני אומר זה גם לליכוד וגם לכל מיני מפלגות אחרות שעסוקות, במקום במשימה הגדולה של להקים פה ממשלת תיקון, להתעסק בכל מיני קמפיינים מיותרים.
0: כן, בכל זאת, אבל הגענו לתאריך, הממשלה והקואליציה השלימו את ימיהן, הגענו לתאריך הבחירות שנקבע בחוק, זה לא, השיחות הללו של אייזנקוט עם הליכוד, חברי הליכוד לא הצליחו להפיל את הממשלה קודם.
1: לא, אני לא מדבר איתך בקואליציה הקודמת, אייזנקוט כבר חודשים ארוכים לא בכנסת בכלל, פרש.
2: כן.
1: אני מדבר איתך לקראת הכנסת הבאה, ובאופן כללי, אנחנו מדברים עם שורה של אנשים, אנחנו אבל עסוקים עכשיו בלהביא כמה שיותר קולות שיאפשרו לנו להקים ממשלה שתתקן פה את מה שצריך, ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר.
2: ויחד עם זאת אתה יודע להגיד לנו בוודאות שיש אנשים בצד השני שאומרים לכם שיש מצב שאחרי הבחירות הם עוברים אליכם?
1: ודאות אין בדברים האלה, אתה יודע, כולם זהירים.
2: לא, נכון לעכשיו.
1: יש קשר, יש קשר, יש תקשורת, אני חושב שכולם מחכים לראות את תוצאות האמת. אני יודע להגיד דבר אחד בוודאות. לא יהיו סימנים אצל אייזנקוט. מי שהביא את הסימנים לפוליטיקה זה לא אייזנקוט, אלא אחרים. מי שלא מחויב למשלה של אייזנקוט יקום ואילך.
2: יהיו סימנים בגוד שכנגד?
1: בצד של נתניהו, אני חושב שיש לה הרבה יותר ממה לדאוג מאשר לנו.
0: אבל איך אתה יכול להבטיח את זה ב-100% במפלגה שלכם? בסופו של דבר
1: אתה... אני מכיר את האנשים, מכיר את האתיקה של האנשים.
0: גם בנט הכיר את סילמן ואת שיקלי.
2: לא מספיק. מסתבר.
1: תשמע, אני לא יודע לדבר על אחרים. אני יודע לדבר על ישר. אני חושב ש... אגב, גם אולי בתוך האזורים שחופפים אלינו, יש אנשים שמחפשים לקחת קולות מישר. במקום לעסוק במשימה, איך משיגים כמה שיותר קולות לממשלה טובה יותר. כשגדי קם בבוקר, הוא עסוק בלהביא עוד קולות. מדבר שיש אנשים אחרים שקמים בבוקר כדי לקחת קולות מגדי, אני חושב שבסוף כל מצביע שרוצה פה תיקון צריך לשאול, אני מסתכל על המספרים, הם די בהירים, יש אדם היחיד שמוביל לנתניהו באחוזי התאמה לראש הממשלה, זה אייזנקוט, המפלגה היחידה שמובילה עליו בסקרים, זה אייזנקוט, כל מצביע שרוצה תיקון צריך לשאול את עצמו, האם הוא רוצה לבחור באותן מפלגות עם גורמים אלומים ואנונימיים שמתדריכים נגד המפלגה, או להתעסק במי שהולך בדרך הישרה.
2: אבל בכל זאת, הגוש שכנגד שאב לכם בערך איזה 5 מנדטים, מהטופ שהיה עד עכשיו. מה, איך אתם מסבירים את זה? איך זה מסתובב?
1: תראה, אחד, אני חושב שמוקדם לדעת, עוד לא הגיעו תוצאות האמת. 2, יש לזה הסברים, אגב, שהם לא דווקא שאיבה. אתה רואה שהמפלגות הערביות, נגיד, כנראה נדגמו במהלך חודשים ארוכים בחסר, תראה את המספרים שלהם עכשיו. בסקרים לעומת מה שהם היו לפני. זה מסביר חלק מזה. זליכה, יועד ווינטר מסביר חלק מזה. אבל אני, אתה יודע, אני פחות עסוק בפרשנויות, אני עסוק במעשים. עכשיו אתה תופסתי בדרך חזרה ממגדל העמק להרצליה, תתובב בשטח, גדים תתובב בשטח, באמת, באמת עסוקים, ועושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא כמה שיותר קולות, להקים פה ממשלה טובה לישראל.
2: אתה חושב
1: כל האחרים מתעסקים בשטויות, אני אומר לך באמת, אני אומר לך בעצם.
2: אז בוא נדבר על מעשים.
1: יש פה את הגיוס, יש פה, אתה מדבר איתי, אני לא שמעתי את הרעיון עם אופיר קזין, לא שמעתי את שלי הרעיון הזה. בסוף, מי שרוצה שיהיה פה שינוי בנושא הזה, שלא יצביע לאותן מפלגות. מה שהיה הוא שיהיה, זה השותף שלהם, זה הרב לנדאו, השותף שלהם זה אריה דרעי. אריה דרעי אומר שבוע שעבר, שהוא דואג מאוד להורים, שהילדים שלהם יוצאים בבוקר, והם לא יודעים אם יחזור. ולמה הם לא יחזרו? כי אולי הם עריקים והם יעצרו בכלא. ואני דואג, וגדי דואג, להורים שהילדים שלהם יוצאים בבוקר ונכנסים לעזה ולבנון, ואולי לא יחזרו כפשוטו חלילה.
0: אופיר קץ, אבל...
2: מכיוון אבל...
0: לא, לא, רגע. פשוט אופיר קץ אמר שהשותפים שלהם, אתה מדבר על השותפים שלהם, הוא אמר שהשותפים שלכם זה רם, אפילו אם לא שתפו איתם פעולה באופן... באופן אקטיבי, גם מבחינת הימנעות, בממשלת מיעוט, אלה השותפים שלכם.
1: הוא יכול להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, נכבד את אופיר קאט ברמה האישית, אבל זה לא ידבק בנו מהסיבה הפשוטה. הגדי קבע ארבעה עקרונות מאוד מאוד פשוטים. כל מי שרוצה להיות חלק מהממשלה שלו, צריך לקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, צריך להכיר במגילת העצמאות כערכים המכוננים של המדינה, לתמוך בשירות לכל, ולראות בחמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו.
0: גם זה נוגע גם להקמה של ממשלת מיעוט?
1: אני לא מכיר מפלגה ערבית שעומדת בכל הדברים, אבל לכן זה לא רלוונטי.
0: לא לשותפות בקואליציה, אבל לתמיכה בממשלת מיעוט.
1: גם לזה אין איתם שום מגעים, לא יהיו איתם גם מגעים. אלה התנאים שלנו, כל מי שלא עומד בתנאים האלה, לא רלוונטי מבחינת, אנחנו לא מתעסקים.
2: אז יש לי מפלגה שאני חושב שעומדת בתנאים שלכם, ויכול להיות שבאמת הכי מתאים שהיא תהיה איתכם, אבל משהו עדיין פה לא מובן. אתה אומר שאנחנו מתעסקים במעשים. יש מישהו מכם שיושב עם וינטר ואומר לו, תקשיב, כל ההצהרות שלך מתאימות יותר לגוש שלנו מאשר לגוש של נתניהו?
1: אני לא מכיר שיושבים עם וינטר, אני גם לא בטוח שאני מבין מה וינטר אומר. כלומר, וינטר אומר, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר יש לו אחריות. ומשפט אחר כך אומר, הוא ימליץ על נתניהו, ראש הממשלה, שהאחריות הראשית היא עליו. אחרי זה הוא אומר, אני לא אהיה חלק ממשלה שלא תביא חוק גיוס אמיתי, אבל הוא לא שולל לישיבה עם מפלגות החרדיות שאומרות שהתנאי שלהם לממשלה עם נתניהו היא שיעבור חוק השתמטות לפני השבעת הממשלה. האמת שאני לא כל כך מכיר, לא הבנתי עד הסוף את עמדותיו.
2: אולי באמת צריך שמישהו יישב איתו אצלכם? אולי צריך לחבק אותו?
1: אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא חיבוק פה, זה מה שחסר, צריך פה עקרונות, ערכים, על פי אין תקום ממשלה הבאה, בזה אנחנו עסוקים. ואני מסתכל אגב, באמת, אני אומר לך גם כמי שגם בשטח, אבל גם במספרים, רואים, היחיד שהיום יכול להקים ממשלה ציונית רחבה במדינת ישראל, וגדי איזנקוט.
0: אוקיי, חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת ישר, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: הפסקה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 העומס הוא ממחלף לטרון עד מחלף שורש.
5: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
12: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול.

0: להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
4: בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: גואטה.
11: כן,
10: אתה רואה, עכשיו לא היית עירני עם המיקרופון. היית שקוע בטלפון.
11: אתה אומר להתחפש משהו.
10: עשיתי לך תרגיל.
11: כן, אתה מכשיל אותי.
10: זה נכון, אשמתי. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים, עוד דיווחים, נהיה...
11: אתה יודע במה אני מסתכל?
10: במה?
11: באותם הדברים שאמרתי לאופיר כץ, שנתניהו חזה את השבעה באוקטובר, על מלא. אני עכשיו מסתכל, הכל מילה במילה. אנחנו נשמיע את זה אולי בשעה הבאה.
10: נהיה עם דודי חסיד הסוקר שלנו, עם ינון אזולן משס, ועוד ועוד, עוד מעט.
9: השעה בחסות.
12: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: בשר קונים במיטמן.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
15: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
16: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
17: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
18: חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
22: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
23: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
23: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
24: אחרי החדשות, בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין ויושב ראש הקואליציה קץ דורשים לבטל לאלתר את משפט נתניהו בעקבות עדותו של היועץ לשעבר מנדלבליט. יושב ראש הכנסת אוחנה דוחק בנשיא הרצוג לקבל את בקשת החנינה. שר האוצר האמריקני בסנט אינו צופה שהמלחמה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע. הוא מעריך שהמצוקה הכלכלית תכריע את האיראנים. והתחזית התקררות קלה.
26: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות מוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
27: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות. ההזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר הזה. אתה צריך לסגור את התיק הזה, ולא תסגור את התיק הזה. צריך גם לפתוח בהליכים פליליים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שאישרו את הדברים האלה, ושלא עשו עם זה שום דבר.
25: אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר המשפטים לוין אמר אחר הצהריים כי המופע המחפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו, דברי לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. בתוך כך, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פנה הערב לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה לנתניהו. אוחנה אומר כי די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. הוא ציין כי נכח היום במתן עדותו של מנדלבליט ונחשף לפרטים החמורים העולים מן העדות. לדבריו, נוכח שרשרת המחדלים, הכשלים והעבירות על החוק, ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה היא מתן חנינה לראש הממשלה. ההתראה האמש על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לגליל המערבי. כמעט יממה לאחר ההזקה בערב אל הרמשה, עדיין לא נמצא דבר שיבהיר מהיה החפץ שנצפה במצלמות ההבטחה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל עדיין בנוהל אירוע, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אינו צופה שהלחימה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא.
28: Right now, as the president said, he doesn't expect kinetic engagement till at least after the midterms. I don't know how this ends. You never know how this ends.
25: כפי שהנשיא אמר, הוא אינו צופה לחימה פעילה עד לאחר בחירות האמצע. אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל האיראנים קורסים אחר מצור של חודשים והם יקנעו. אולי העם יתקומם, אולי אנשי משמרות המהפכה יפנו זה נגד זה, ואולי הם יחליטו ללכת לעסקה. אלה שלוש האפשרויות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי שר האוצר האמריקני אמר את הדברים בריאיון לרשת פוקס ניוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שלא לתקוף מתקני אנרגיה, וכי ההסכמה הזו כבר נכנסה לתוקפה. ברשת החברתית שלו קרא טראמפ לשתי המדינות שלא להפר את הפסקת האש.
29: כאן תחזית. התחזית בחסות.
30: פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מיטות החום המרביות מחר בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עכשיו רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש וחמש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: תגיד, האזרח גואטה, 16 ימים לבחירות.
1: מאיפה הבאת את האזרח עכשיו?
0: כן. הייתה לך תוכנית האזרח גואטה.
1: כן, אתה מתכוון עכשיו
0: לאזרח. כשאני רוצה אתה הרב גואטה, כשאני רוצה אתה האזרח גואטה.
1: אבל גם האזרח יש לו שתי משמעויות.
0: מה?
1: אחד התוכנית של האזרח, ואחד אזרח גואטה, אזרח ככל האזרחים.
0: ככל האזרחים. אתה, כשאתה הולך ברחוב, ככל האזרחים, אתה מרגיש בחירות באוויר?
1: אגיד לך את האמת, אני הרבה זמן לא הולך ברחוב. אבל לא, אני לא מרגיש בחירות. היתרה מזאת, אני מרגיש שיש לציבור איזשהו מיאוס מהמילה הזאת, בחירות. מצד שני, תקשיב.
0: אז איך זה הולך ביחד כשאומרים הבחירות הכי גורליות, הכי דרמטיות?
1: נכון, כי צריך לעורר את הציבור שזה בחירות גורליות.
0: עד עכשיו לא...
1: לא, לא, לא, לא באטרף. לא באטרף.
0: ומה ההסבר שלך?
1: תדע, אנחנו צריכים אחרי זה לדבר עם דודי חסיד.
0: הוא מיד על הקו.
1: שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. צריך לשאול אותו באמת מה קורה עם המנדטים שנמצאים על הרצפה. שאלה אנשים שהם, אתה יודע, אדישים למצב. לפי דעתי יש כמו כלום שלושה, ארבעה מנדטים כאלה. שהם עדיין עם כל הגורליות... קצת עייפים.
0: תראה מה זה נפלאות הרדיו. אמרת, צריך לדבר עם דודי חסיד, והנה הוא
1: דודי
0: כאן.
1: דודי חסיד על המקום.
0: סוקר ברוך. כאן חדשות, הוא מנכ״ל מכון קנטר, דודי חסיד, שלום דודי.
2: שלום, ערב טוב.
0: בוא נפתח רגע בשאלה כללית, אנחנו 16 ימים לפני, מה אפשר לומר כרגע על תמונת המצב? אנחנו כבר כמה שבועות בסוג של שוויון בין הגושים, אם לא כוללים את המפלגות הערביות. מה אתה יכול לומר הערב?
2: נכון, זה לא מאוד משתנה. וכשזה משתנה, זה באמת משתנה כי מפלגה אחת כן עברה או לא עברה את אחוז החסימה. אנחנו לא רואים שינויים גדולים. היה לנו קצת, אפילו קשה לקרוא לזה מומנטום, קצת לכיוון הקואליציה, כרגע זה די סטגנטי בסך.
1: האם כבודו בעצם אומר שהסיפור פה של התזוזות של המנדטים סובב סביב וינטר הנדל, אם הם עוברים או לא עוברים, זה עושה שינוי על כל המפה, כן?
2: בהרבה מאוד מקרים באמת זה עושה שינוי על כל המפה, ונכנס לנו גורם חדש שמתחילים לראות את המפלגות הערביות, את החברה הערבית בכלל קצת יותר נכונה להצביע, מגיע למספרים יותר טובים.
1: זאת אומרת, אחוזי הצבעה גדולים יותר.
2: כן, כן. אחוזי הצבעה טובים יותר, גבוהים יותר, ואז... אנחנו קצת מתחילים לראות שינויים, אבל אין דברים מאוד גדולים שמתרחשים, ואתם צודקים. המערכת עד עכשיו נראית רדומה. חשבנו שנחזור מהחגים לתוך משהו מאוד צוער, ובינתיים זה נראה ששני הצדדים לא כל כך רוצים לגרום לדבר הזה להיות צוער.
1: כי למה? כי הם מפחדים שאולי אם זה יהיה צוער, אז זה יהיה כבומרנג? לא הבנתי.
2: האמת שאני לא לגמרי יודע, אני יכול רק לשער, אני יכול רק לשער, אני חושב שבגוש האופוזיציה לא בטוחים שכדאי להם להעיר את הצד השני בעניין הזה, זאת אומרת אם הם יתחילו לעורר זה גורם גם לצד השני להצביע באחוזים גבוהים יותר, ואצלם כרגע אחוזים טובים יותר, אז למה להם לעשות את זה? ומבחינת גוש נתניהו זה באמת שאלה, למה בינתיים לא מעוררים? מנסים קצת יותר, אבל בינתיים לא באמת מעוררים את השפח.
1: אתה חושב שלאור אחוזי ההצבעה הולכים וגוברים במגזר הערבי, יכול להיות שהמשורר שהמציא את הערבים נוערים לקלפיות ישתמש במונח הזה עוד פעם?
2: אולי, אולי. מה שבטוח, שלפחות מה שנראה כרגע, זה מייצר לנו טווחים שכבר קשה מאוד יהיה למישהו לצאת מהם לאזורי ה-61 הציוניים. בוא נקרא לזה כך. מאוד מאוד קשה.
0: הערב סקר כאן חדשות, הסקר השבועי כרגיל, פותח את השבוע בימי ראשון.
1: אל תגלה לנו מה התוצאות של הסקר, רק תגיד לנו בבקשה כמה מנדטים, אתה יודע, כל הזמן אני מדבר כמו, לא יודע אם זה ככה מדברים בשפה המקצועית, אבל כשהיינו יושבים במטה, אז היינו כל הזמן, כמה מנדטים יש לנו על הרצפה?
2: כמה מנדטים יש על הרצפה בכלל?
1: כן.
2: לא מעט, לפחות שישה, אפילו שבעה מנדטים על הרצפה נמצאים. צריך לראות שאנחנו מגיעים ובאמת האנשים האלה רוצים להצביע. אבל,
1: אז זהו, כמה כן, מתוכם לא יש. הולכים בסוף להצביע, וכמה הולכים להצביע, והם לא יודעים כרגע מה.
2: אז הערכה היא שמתוך המספרים האלה כמחצית לפחות לא הולכים להצביע. אני מדבר רק על הדברים שהם בין הגושים. מה שבתוך הגושים זה כבר סיפור אחר לגמרי. תזוזה בין נתניהו לבן גביר לשף יכולה לקרות, בטח ובטח בין אייזנקוט לבנט לליברמן, כל אלה יכולים לקרות במספרים גדולים יחפים. אנחנו מדברים על בין הגושים, בסוף מחצית אפילו יותר כנראה לא יגיעו לקלפי בכלל, ואנחנו נשארים עם האזורים של אולי שלושה מנדטים שבאמת באמת מתלבטים.
0: טוב, בוא נדבר על אחת השאלות ששאלת בסקר, בסקר דעת הקהל, כאמור תמונת המנדטים המלאה הערב במהדורת כאן חדשות, שאלתם בין היתר על כך שיושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אמר שלחסל את חמינאי האב הייתה טעות, כי זה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. שאלתם את הנשאלים האם הם מסכימים עם האמירה הזו.
2: כן, אז בתוך כלל המדגם, 60% אומרים שהם לא מסכימים, זאת אומרת, לא מדובר בטעות, רק 14% אומרים שמדובר בטעות. ומה שיותר מעניין, שאפילו בקרב מצביעי האופוזיציה, שאנחנו שואלים אותם, 40% אומרים לא, האמירה, אני לא מסכים עם האמירה, ורק 24% אומרים כן. זאת אומרת, גם בתוך מצביע האופוזיציה, ההנחה היא שכן חיסול חמינאי.
1: אבל אני חושב שצריך לחדד את זה אולי, שגם ה-40% בקואליציה, באופוזיציה, שחושבים שזה לא, זה לא כי הם חושבים שזה לא נכון עובדתית. פשוט לא היית צריך להגיד את זה, נקודה.
2: לא שאלנו את זה ככה, אז קשה לי להגיד לך. לא שאלנו את זה ככה, אבל אני חושב שמכל מה שאנחנו רואים, צריך להבין שגם בתוך האופוזיציה, התמונה היא לא מה שאנחנו זוכרים לפני 7 באוקטובר. בהסתכלות הניצית של האנשים, פשוט לא כזו יותר.
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ"ל מכון קנטר, תן לנו לסיום את המשפט פרומו שאתה תרצה. תן איזה משפט פרומו שתרצה לקראת הערב.
2: וואו, זה קשה, אתה נותן לי זה. יש לנו...
1: תחשוב, אנחנו פה עד שבע.
0: יהיה סקר מעניין. בואו נעזור.
2: יהיה סקר מעניין, זה בטוח.
0: דודי חסיד, מלכן מכון קנטר.
1: אתה מנחה את העד?
0: זה דודי.
2: ממש הנחיית העד.
0: לא נקשה עליו. הסקר המלא הערב, במהדורת כאן חדשות. כרגיל, הסקר הראשון בשבוע...
1: תגיד לי, רגע, אני חייב לשאול עוד משהו קטן.
0: איך אתה אוהב עוד שאלה?
1: סליחה, לא, זה מעניין אותי. כל פעם ראיתי על המסכים שמדברים על תקו, אבל את יועז אנדל סוקרים בנפרד. מה זה הסיפור הזה?
2: לא סוקרים בנפרד. את יועז אנדל פשוט שמים בין הגושים. אתה צריך לשאול את האורחי המהדורות למה זה קורה. למיטב הבנתי, גם הם מבקשים שיקדימו אותם לא בתוך אחד מהגושים. לבדוק את זה איתם ועם האורחים.
1: זאת אומרת, אם אנחנו אומרים עכשיו 54-54, אז בעצם, ויועז הנדל ילך עם אייזנקוט, אז זה 58-54.
2: נכון, אם זה באופן תיאורטי כמובן, אלה לא המספרים לערב, אבל כן, התשובה היא כן.
0: טוב. דודי חסיד, תודה רבה, נצפה הערב.
2: תודה רבה.
0: זהו, אין עוד שאלה? הוא כבר יד מהקו. גם אם תרצה עכשיו, אין סיכוי.
1: אני יכול להתקשר אליו. הטלפון שלי.
0: בוא נאמר שלום ליושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, שלום.
3: שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים. יגאל תמיד צריך את המילה האחרונה, וכדאי לכבד את זה.
0: זה נכון, כדאי, ומי שלא. חבר הכנסת אזולאי, 16 הם לפני יום הבוחר. מה נושא הבחירות?
3: נושא הבחירות זה המסורת, היהדות, המדינה היהודית שלנו. זה מבחינתי נושא הבחירות. כל השאר, כולם דנים בו.
0: לא יודע, 7 באוקטובר, הצורך בלוחמים.
3: אבל אתה יודע שמדברים על זה המון, ושוכחים את המדינה היהודית שלנו. אתה יודע שאנחנו
1: מתחילים לחוק גיוס. אז מה אתה רוצה להתחיל, עם הגיוס או עם המדינה היהודית?
3: אני רוצה להתחיל עם המדינה היהודית.
1: יאללה, לך על זה. עכשיו, אני רק רוצה לשאול אותך, ראיתי את הסרטון, סרטון מאוד יפה, רק מה?
0: איזה סרטון? עם הבית ספר שמלמד על נצרות ולא על יהדות?
1: כן, לא, אני מדבר מבחינת עשייה של קופירייטר, איך קוראים לזה?
0: מבחינה אומנותית, כן,
1: יפה. מאוד יפה הסרטון. אבל למה להגיד עוד פעם, הפוך, ששאז צריכה לדבר על זה שהיהדות חשובה לה, להראות סרטון של סבא שמדבר עם הנכד שלו, ונכדי היקר, הערכים שלנו חשובים לנו, הדת שלנו חשובה לנו, צריך לשמור על הערכים. למה, רגע, רגע, רגע, למה צריך לדחוף אצבע בעין לשמאל? למה זה טוב?
3: קודם כל, אני לא חושב שצריך לדחוק.
1: קודם כל, אתה צודק.
3: לא, לא. קודם כל, תמיד אתה צודק. אז בדיווח, אתה רוצה להגיד לך, אתה צודק, ואז המצב שלי יותר טוב.
1: כן.
3: רגע, קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על הסרטון, זה לא הסרטון הראשון, זה סרטון שיצא גם באור חיובי, ולפעמים צריך להראות גם את האור השלילי, מה קורה, כי רק זה לפעמים מזעזע. רגע, אני לא יודע אם אתם תאמינו לי או לא, אבל אני פגשתי נוער, ואמרתי להם, תגידו, שמע ישראל, את הפסוק במלואו ולא ידעו להגיד אותו. תאמינו לי, אני לא משקר,
1: אז אני אומר את זה מהלב. אם אני אראה את ינון אזולאי בסרטון, אומר, מדבר על זה, ואומר, חבר'ה, פגשתי נוער, שלא יודעים להגיד קריאת שמע, זה פועל עליי פי מיליון יותר.
3: יכול להיות, בזה אני עולה אצלך לשידור.
1: יפה, אז זה מה שצריך.
3: אני עולה בעוד
1: שוטות, ואני אומר להם את האמת. אנחנו רוצים לשמור על הערכים.
3: אבל יגאל, אם לא, יגאל, אנחנו אומרים גם את זה, ומדברים גם עם זה, ויוצאים לעם, ומדברים עם העם, ואנחנו רואים את זה, וזה כואב לי. זה שהמסורת עלולה להישחק ונשחקה ונשחקת גם. זה כואב לי.
0: הבעיה שלי...
3: זה היום פחות לימודי יהדות בבתי ספר בכלל.
0: לא, הבעיה של מערכת החינוך זה לא לימודי יהדות. זה לא לימודי יהדות הבעיה של מערכת החינוך.
3: זה לימודי יהדות.
0: ולכן, מה שהפריע לי בסרטון שלכם, ינון אזולאי, שאתם מציגים כאילו מנהלת בית ספר, מסבירה להורים על מה למדו הילדים בבית הספר, על נצרות ועל עץ אשוח, ונפגשו עם כומר וכולי. הבעיה שלי עם הסרטון הזה, שזה סרטון שקרי. אתה יכול להצביע על... אתה יכול להצביע על... אז תן לי בית ספר אחד. בית ספר אחד במדינה...
1: שנייה, שישמעו את שניכם, כן.
0: בית ספר אחד במדינה, שבו מלמדים את מה שתיארתם בסרטון. אחד.
3: זה לא סרטון שקרי, זה סרטון שהמציאות עלולה להתגלות בו. אם בית המשפט...
0: זה לא אמיתי. זה לא שאתם מתארים את המצב.
3: אתה רוצה לשמוע? תקשיב סיפור. מיסיון. מיסיונרים. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לראות את המיסיונרים בתוכנו. אין אחד. אפילו בוועדת כספים, כשבאו להעביר את הסעיף 46 למיסיון, היה אז. היה אז תומי לפיד שהתנגד לזה. בית המשפט בא והיום אומר, מעביר את זה. היום בוועדת כספים 46, יש מלחמה שיתנו להם להעביר את זה. בית המשפט מנופנף עלינו. היום בית המשפט בא ורוצה לקבוע לנו גם בהלכה היהודית. אז אתה תגיד לי שזה לא יכול לקרות? אתה תגיד לי שהמיסיון לא יכול להיכנס בו נכנס לבתי הספר.
0: אין שום בית ספר בישראל שבו מלמדים יותר נצרות מיהדות, זה מה שאני אומר. זה מה שהצגתם בסרטון, ומדובר באמת בשקר, בהכפשה. אין שום בית ספר בישראל שמלמדים נצרות ולא יהדות.
3: במציאות שחיה נושמת ובועטת, המיסיון חי בתוכנו.
0: אבל מה יהדות? איזה יהדות אתם מייצגים? אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נתקדם.
1: שנייה, בנחת, בנחת, ינון. אני אסביר לך, אתה הוספת מילה, ש, ש, ש, ש, שבעצם זה המחלוקת ביניכם. אתה אומר, זו מציאות שעלולה לקרות.
3: לא, לא, יגאל. אני אומר, בבתי ספר יכול להיות שזה קורה כבר היום, כי נכנסים...
1: יכול להיות או שאתה יודע בוודאות, שנייה, שנייה.
3: יגאל, כן, אני יודע בוודאות שנוער...
1: שמביאים קומר, שמביאים קומר ללמד?
3: לא, אני יודע בוודאות שחומר נמצא בבתי ספר של המיסיון. אני יודע בוודאות שהמיסיון נכנס כמעט לכל מקום, ואני יודע בוודאות עוד דבר.
0: כחומר לימוד רשמי של הנהלת בית הספר?
3: שיש, לא, לא.
0: אבל זה מה שהצגתם בסרטון. אתם מציגים מנהלת בית ספר. מנהלת בית ספר שאומרת להורים, למדנו על נצרות ועל עצי אשוח.
3: כשעוברים בבית הספר וזה נהפך לדבר שהוא בשגרה, שמדברים על עצי אשוח בכיתה, ושיכול שגם מסבירים על זה בכיתה, כן.
1: אבל מה זה יכול להיות? מסבירים או לא מסבירים? זה חלק, ינון אזולאי, זה חלק מתוכנית הלימודים?
3: יגאל, תגיד לי, אני צריך שזה יהיה חלק מתוכנית הלימודים?
1: לא, אני שואל אותך, אני לא יודע.
3: זאת הבעיה שלי, שאני לא רוצה להגיע לחלק מתוכנית הלימודים.
1: מאז שהייתי בגיל 8, אני יודע שמיסיונרים מסתובבים בכל העולם.
3: אבל יגאל, זה התעצם מאז. יגאל, זה התעצם מאז.
0: אוקיי, יש לך, בוא נתקדם.
1: יש לך נתונים? יש לך נתונים?
3: בוודאי, שהיום 46, עצם זה שהיום את הסעיף 46 בית המשפט מאפשר להם, מכיר בהם.
0: מה הנתונים אבל? עד כמה זה נפוץ לדעתך בבתי ספר? מה הנתונים?
3: אני לא, אין לי נתוני מדויק על זה. לא, אני אומר...
0: אבל סרטון יש. אז בוא נתקדם, הבנו. אין לך נתקדם. בוא נעבור על... רגע, רגע, איזה יהדות אבל אתם, איזה יהדות אתם מייצגים בש"ס? איזה יהדות אתה מייצג בש"ס?
3: נתתי לך, תיתן לי להמשיך ולענות לסיים את התשובה שלי. כי אני משתדל גם לענות לכם על כל השאלות. אני מסתכל על זה שהמדינה היהודית שלנו היום נמצאת במצב שבית המשפט הכיר במיסיון. וזה נמצא היום בתוך הבתי ספר. אתה יודע מה? גם מורים ערבים היום שנמצאים בבתי ספר יהודים, אני לא בטוח שזה הדבר הטוב שהייתי רוצה שחנכו את הערבים.
0: בוא נתקדם.
3: ובוא תדבר איתי על זה שמורים ערבים נמצאים בתוך בתי הספר מלמדים, יכול להיות שהילד שלי לא צריך ללמוד אצלהם.
0: לא הבנתי מה המשפט האחרון שאמרת?
1: בתי ספר?
3: יש בתי ספר יהודים היום, שנכנסים שם, מלמדים מורים ערבים, אני לא יודע איזה תכנים הם נותנים להם.
0: מה הבעיה שמלמדים מורים ערבים בבתי ספר?
3: מה הבעיה? שמורה בבית הספר הערבי מלמד את הילד היהודי, אני לא יודע מה הוא מכניס לו מהמקום שלו, ראינו כבר שיש גם מורים שגם יכולים לתת דברים אחרים, כמו פרופסורים באוניברסיטאות שהם רוצים לתת משהו מהאג'נדה שלהם. גם מורה בבית הספר יהודי...
1: לא, לא, לא, רגע, אבל זה שונה אוניברסיטה מבית ספר יסודי.
0: מה אתה חושב, מה עלול לקרות אם מורה ערבי מלמד ילדים יהודים בבית ספר?
3: אולי ייכנס גם מורה נוצרי שהוא מלמד, ואז הוא ילמד את הנצרות, בדרך שהוא מכיר את זה, בערבי שמלמד, אולי ילמד את האסלאם.
0: אתה אומר, רגע, אתה אומר מורים ערבים לא צריכים ללמד בבתי ספר יהודים?
1: גם נוצרים,
0: אני שואל.
3: אני טוען שבבתי ספר יהודים, כן, אני טוען שבבתי ספר יהודים, יש לנו מספיק מחנכים טובים מאוד, יהודים, תנו להם שיהיו, תגבירו את המשכורות שלהם, תנו להם את האפשרות, הרי יש אותם. ובבתי ספר הערבים ילמדו ערבים, בבתי ספר היהודים ילמדו יהודים.
1: אז רגע, חבר הכנסת ינון אזולאי, רק שתדע, אתה אומר יש מספיק מורים, מערכת החינוך אומרת הפוך ממך לגמרי.
3: לא, יש מספיק מורים, זה דבר הבעיה שלנו. אתה יודע, אני בא מבית של חינוך, בית של הורה. איפה הבעיה שלנו? שאנחנו לא מספיק לתגמלים את המורים הטובים האלה, ואז הם בורחים למקומות אחרים.
0: תגיד, מה היית אומר אם היית שומע במדינה באירופה, לא משנה שמות, שאומרים אסור למורים יהודים ללמד בבית הספר? מה היית חושב על זה?
3: אני חושב שבמדינה יהודית צריך לחזק את היהדות שלנו, לתת לציבור שלנו, לילד היהודי שלי, שילמד את הערכים ואת המסורת.
0: כן, את זה אמרת, אבל אני שאלתי אותך על מדינה אחרת.
1: ובאותה מידה, במדינה נוצרית באירופה.
3: אתה יודע מה? זה לא קורה וזה לא נמצא. כשזה יהיה שם,
0: תשאר. במדינה באירופה, אם היית שומע חבר פרלמנט באירופה, אומר, אסור לתת למורים יהודים להיכנס לבית הספר. מה היית אומר על זה?
3: אני אומר שלמורים, מורים שאינם יהודים, באים ללמד את הילדים שלנו, יש לנו בעיה עם זה, זה לא צריך לקרות, יש לנו מספיק יהודים טובים שהם מורים מעולים, תן להם, תגביר את המשכורות, תגביר להם.
0: אז היהדות שאתה מייצג, בהמשך למה שאמרת קודם, יהדות, זה גזענות.
3: היהדות שאני מייצג זה יהדות
0: גזענית,
3: שקודם כל את הערכים שלהם צריך ללמוד.
0: גזענית, גזענית.
3: מי שגדל ממנו לא גזענית, זה יהדות שהיא מחבקת, שהיא נותנת, אבל קודם כל את הערכים שלי, כמו שנותן לילד שלי, אני צריך לתת את זה מהמורים היהודים,
1: שאנשים מדהימים וקובעים כל המורים היהודים שלנו. יכול להיות שאז בקדנציה הבאה תציע הצעת חוק שלא יהיו מורים לא נוצרים ולא מוסלמים בבתי הספר? היסודים?
3: אני לא מתעסק עכשיו בהצעת חוק מה אני אעשה אז. אני צריך קודם כל להיות במקום הזה.
1: אני שואל, אתה בעד דבר כזה?
3: אני קודם כל בעד שישימו יד קשה במה שכרגע לא נמצא, שכרגע לא נמצא ברשמי, אבל הוא נמצא בפנים. יד קשה נגד אותם המיסיון, נגד אותם אלה שבאים להכניס ולעשות לי ההפך מהיהדות, שם צריך לתת יותר יד קשה.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, בממשלה...
3: כרגע יש משהו שהוא קיים, צריך להתמודד עם זה. אבל אתה יודע בדיוק שיש במקומות מסוימים שנותנים למורים כאלה ואחרים את האפשרות לחנך את הילדים שלנו, איגן, אני לא בטוח שאתה היית שולח את הילד שלך לבית ספר כזה.
1: אבל אתה רוצה, אתה גם לא שולח את הילד שלך לבית ספר כזה. אבל אתה רוצה, גם לשנות את כל בתי הספר בארץ. אתה לא מדבר על התלמודי תורה של ש"ס.
3: איגן, אני רוצה לחזק את החינוך היהודי.
0: השאלה מה זה יהודי, היהדות שלך היא לא היהדות שלי, אני אגיד את זה ככה, אבל בוא נמשיך.
3: יש יהדות אחת, אני בטוח שיהדות שלנו,
0: תאמין לי שלא, אבל בוא נמשיך.
1: כמה אתה חושב למשל שצריך להילחם
3: שאנחנו נשאר סביב שולחן, אתה תראה שהיהדות שלנו יכולה להיות אותה יהדות.
1: אוקיי, אתה אומר צריך להילחם בזה.
3: השאלה איך אני מנחיל את הערכים שלי לילדים שלי.
1: אתה אומר שצריך להילחם בזה. כמה אתה חושב שצריך להילחם בתופעה שבקהילות חרדיות מסוימות במדינת ישראל מחתנים בנות בגיל 12 נגד החוק?
3: בוודאי. אתה מכיר אותי שאני בקהילות האלה?
1: לא, אני שואל, אתה מחוקק.
3: אתה מכיר אותי שאני בקהילות האלה?
1: לא, אתה מחוקק.
3: אני לא נמצא במקום הזה.
1: לא, אני שואל כמה אתה חושב שצריך להילחם בהם.
3: יש חוק.
1: אני שואל כמה אתה חושב שצריך להילחם בהם.
3: מי שעובר על החוק, צפוי לכנס, צפוי לעונש, לא הבנתי מה... תפרתי בתמונה.
1: אמרת שצריך להילחם בתופעה הזאת. אני בחינוך. שאלתי, האם גם... ילדות בנות 12 שעדיין נמצאות בבית ספר יסודי, ומחתנים אותם, האם אתה חושב שצריך להילחם בתופעה הזאת? זה הכל.
3: צריך להילחם בכל תופעה שהיא לא חוקית, וגם זה לא חוקי, וצריך כל דבר להגיע, ויש למצות עם כל אדם את הדין. אין דבר כזה.
1: יפה. עכשיו בוא נעבור לנושא הבא. תראה, אתם אומרים, ובצדק גמור, שאתם לא תיכנסו בממשלה הבאה לשום ממשלה, לפני שיחוקק חוק הגיוס. אני צודק?
3: כן.
1: יופי. בוא תגיד לי רק באמת בפרקטיקה איך עושים את זה, כי אנחנו דיברנו בשעה הקודמת עם אופיר כץ, ושאלנו אותו, תגיד, הוא אומר, אנחנו, בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו נעבוד על חוק גיוס, שאלתי אותו, יש כבר טיוטה חתומה מוסכמת עם החרדים? אמר, לא, אנחנו נשב ונדבר. אמרתי לו, ועוד פעם, תגנבו 4 שנים, וזה לא יתקיים? אמר, לא, לא, לא, לא, אנחנו נשב ונעשה את זה מהר. למה לא נכון לשבת עכשיו, וכבר לעשות הסכמות בעניין הזה?
3: בגלל, יש דברים שהם היו בחוק הקודם, בחוק הקיים, כלומר שנמצא כרגע על שולחן הוועדה שלא מומש, יש בסיס, ומהבסיס הזה אפשר להתקדם מעלה.
1: אבל אתה יודע שלבסיס הזה יש 8,000 סעיפים אחרי זה. למה לא לסיים את זה עכשיו, כדי שלפני שיהיו תוצאות הבחירות...
3: בגלל, תאמיני, כשיהיו תוצאות הבחירות, ונצטרך להתכנס, כולנו נתכנס בחדר אחד, ונעשה אחר כך עוד דיונים בוועדת חוץ וביטחון, בוועדה ש...
1: אחרי הקמת הממשלה?
3: ואחרי הבחירות, ואחרי שנראה שיש...
1: לא, לא, רגע, אחרי הבחירות, לפני הקמת הממשלה?
3: יגאל, אנחנו לא ניכנס לממשלה בשום אופן לפני שאנחנו נסביר את זה. אגב, זה חוק שיעזור גם מצד אחד ללומדי התורה, וזה יעזור מצד שני, גם לאותם אלה שבעצם צריך למלות בצבא את החיילים, גם לצבא זה יעזור, לאזרחים זה יעזור.
0: כמה הוא יגייס? כמה החוק הזה שנדבר עליו יגייס?
3: אני לא יודע מה יהיה אז. אני יודע מה שאנחנו רצינו היום להיות. יכלנו היום כבר להגיע לאלפים שמגויסים מעבר למה שיש היום.
1: אתה לא מדבר על בחור. רגע, שנייה.
3: לצערי אין היום חוק. וכשאין היום חוק, חשבו ש...
0: לא, יש חוק, יש חוק גיוס, יש חוק שירות ביטחון, שכל אחד צריך להתגייס. אז למה אלה שאתה אומר שיכלו להתגייס, לא התגייסו?
3: לאותם אלה שחושבים שאם החוק הקיים, זה מה שהביא את אותם חרדים להתגייס, הוכח שזה לא כך. כשאנחנו צעקנו ואמרנו, בוא נביא חוק, שמי שיושב ולומד, ימשיך וישב וילמד, מי שלא לומד, שילך הצבא, והצבא יסדר לו את האפשרות למסלולים שלו.
0: רגע, אז בוא שנייה, מה זה מי שלא... בוא נלך דבר דבר, מה זה מי שלא לומד? מה זה לומד או לא לומד?
1: לא לומד, הוא לא לומד במסגרת ישיבתית.
0: שאלה, מה זה לא לומד? לא לומד בכלל, לומד קצת? מי שלומד קצת?
1: לא לומד בכלל.
0: לא לומד בכלל.
3: מי שלא נמצא במסגרת.
0: כן.
1: יופי.
0: בכלל.
3: נמצא במסגרת.
0: כמה כאלה יש?
3: תדאג לו, יש כמה אלפים כאלה.
0: אז למה הם לא מתגייסים עכשיו?
3: יש כאלה שיוצאים.
0: למה הם לא מתגייסים?
3: יש כאלה שנוצאים, ויש כאלה שנכנסים. אגב, למה כאלה לא מתגייסים? כן. אני אמרתי, תביא חוק, זה ייכנס את כל החברה, מצד אחד.
1: אבל רגע, שנייה, חבר הכנסת ינון אזולאי, שנייה, בוא נביא רגע משהו בנחת. למה צריך לאלה שלא לומדים, שבבחינת החוק הם עבריינים, אתה אמרת לפני כמה דקות, שכל מישהו עבריין צריך למצות איתו את הדין, הם עבריינים שלא מתגייסים והם לא לומדים, והם גם מקבלים תקצובים כל מיני, למה צריך חוק? למה לא לגייס אותם מיד?
3: כמו...
1: רגע,
3: היום,
1: רגע,
3: היום...
1: רגע, רגע, רגע. כמו שאריה דרי אמר, ברעיון בעצמו, תגייסו אותם, מה אתם רוצים ממני? אני צריך לגייס אותם? אז על זה יש הסכמה שצריך לגייס אותם סופית?
3: יגאל, כל מי שלא לומד, יש הסכמה על זה.
0: לא, אין הסכמה על זה.
3: יש הסכמה.
0: לא, הרב יצחק יוסף אמר, אסור לגייס אפילו בטלנים.
3: למה אתה שומע רק באוזן אחת?
0: הוא אמר, סליחה, הוא אמר אפילו בטלנים לא לגייס.
3: למה אתה שומע רק באוזן אחת? אני מתפלא לך, אתה באמת מראיין טוב.
1: לא, אני אגיד לך מה אומר לי.
3: ואני אסביר לך למה אני מתכוון.
1: תסביר לו, בבקשה.
3: יש, הרב יצחק יוסף אמר את זה, ויצא בכנס, בקולו, איזשהו הסתה או הקלטה, ודאי שיש, ואמר שם, שכשהוא אמר שמי שבטלן, שגם הוא לא התגייס, אמר אותו אחד שכרגע יצא בתוך המסגרת בישיבה ובמשבר, צריך לדאוג לו. אבל מי שלא במסגרת ולא בישיבה ולא לומד והולך לעבוד, צריך לגייס אותו. זה לא אני אמרתי.
1: גמר, אז יש הסכמה? מועצת גדולי התורה תחתום על זה? חתומה על זה?
3: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון בהוראת מרנן.
1: אתה אמרת את זה עשרות פעמים, אנחנו יודעים.
3: עשרות פעמים. ואתה מכיר, שאם הייתי אומר משהו לא במקום, היו קוראים לי ואומרים לי, אל תמשיך להגיד, נכון?
1: נכון.
3: תודה.
1: ולא קראו לך?
3: לא קראו לי, ועוד יותר, גם אמרו את זה, גם הרב מאיה שאלה לשידור, גם אתכם ברשת.
1: אתה צודק, הרב מאיה אמר את זה לי אישית, לי אישית. פגשתי אותו ואמרתי את זה פה כמה פעמים בשידור. פגשתי אותו פה באור יהודה, בברית מילה, שעתיים, שלוש לפני השידור, והוא אמר לי, תגיד במפורש, שאני אמרתי שמי שלא לומד חייב להתגייס. אז אני שואל, על זה לא יהיה דיון?
3: על זה לא אמור להיות דיון? תגיד, למדתי את זה כמה פעמים, מה צריך עוד שאנחנו נגיד? לא הבנתי. באמת, כאילו כל פעם שאני צריך לבוא, להתחיל לדבר על זה עוד פעם,
1: אני אסביר לך למה, לא.
3: אמרתם, שאלתם אותי גם אצלכם ברעיון, גם תוך כדי הדיונים, אגב, העליתם אותי לרעיון,
1: שנייה. היה שלב שהשתמשו כביכול באלה שלא לומדים כמגן עבור אלה שכן לומדים. כי אמרו, הרב יצחק אמר את זה בקולו גם. הוא אמר, אם אני אתיר את אלה, אז יבואו עכשיו ויתחילו לדון איתי על אלה שלומדים. לכן אני אתחיל לדון אתכם מההתחלה. זה היה שלב. היום אתה אומר, יש שלב שכולם מסכימים, כולל המועצת, שאלה שלא לומדים צריכים לגייס נקודה.
3: יגאל, אמרתי את זה פעם, פעמיים, 100, 200, 300 פעם, ואמרתי לך, לא אמרו לי אחרת, אמרתי את זה, אבל חברים, אתם יודעים מה הבעיה? של מה שאנחנו מסכימים, אנחנו מתווכחים.
1: יפה מאוד, טוב, לא, אבל אני חושב שזה סקופ זה... עכשיו, שלא הולך להיות דיון בשום צורה על אלה שלא לומדים ולא במסגרת, נקודה.
3: יגאל, אמר, עוד פעם להגיד את זה?
1: לא, אני טוב. אומר, לא אתה.
3: אני אצלי את הדיון הזה, אמרתי את זה, אבל גם הבאדה מהדיון הראשון, מה... אמרתי את זה
0: בוועדה שלנו. אוקיי, כמה מילים על ההילולה...
3: אני לא את הדיון.
0: כמה מילים על ההילולה לזכרו של מרן עובדיה יוסף, היועצת המשפטית לממשלה, לא אישרה את זה לפני הבחירות, אתם עושים את זה
1: בחוק? אבל בוא נעשה כמה מילים לעילוי נשמתו בכלל, עזוב רגע את היועצת המשפטית.
0: קדימה, הרב.
1: בוא תגיד לנו כמה מילים, אני יכול להגיד דבר אחד. אני לא נכנסתי לרב עובדיה יוסף, לא מאות ולא אלפי פעמים, כמו שיש כאלה שמספרים. אבל בתקופת היותי חבר כנסת, הייתי אצלו לא מעט פעמים. ואני אומר לך בכנות, ואני אומר את זה בקול נרגש מאוד. לא הייתה פעם אחת שהוא דיבר איתי על דברים מחוץ ל... תדאגו לנזקקים, תדאגו לחלשים, תדאגו למסכנים, תדאגו לאלמנות, תדאגו... כל הזמן זה הדברים שהוא אמר לי, זה אני אומר לך... בוודאות, בעדות, מהפה שלו לאוזניים שלי. רק תדאגו כל הזמן לחלשים.
3: ואני אגיד גם משהו. יגאל, אתה הכרת את אבא שלי טוב.
1: נכון.
3: אבא שלי היה חולה.
1: צדיק.
3: זכרונו לברכה, נכנסנו למרן, לא פעם, ומרן היה יושב איתו, ומזיל דמעות פשוטו כמשמעו, מתוך כאב. חשבתי שזה רק על אבא שלי, כי הוא שליח ציבור שלו. וכל פעם כשאני מספר את זה, מספרים לאחרים, עוד אחד אתמול סיפר לי שהוא היה אצל מרן בשביל אשתו ובשבילו כשהבן שלהם שבועיים לאחר לידה אחד התאומים נפטר והרב ישב ובכה עם ההורים האלה והסביר להם וישב איתם וניחם אותם. הרב היה עם לב רחב וככל שלב שלו היה רחב זה החלל שהוא השאיר לנו, זה בור עמוק שכולנו מרגישים את החיסרון שלו ודווקא בשבוע הזה אנחנו כולנו נתפלל שהוא יהיה מליצו של כל עם ישראל.
1: אמן.
3: ויביא את הגאולה הקרובה, יתפעל הגאולה הקרובה בזאת.
1: כמה הוא חסר לך?
3: האמת געגועים, אני הייתי אצלו גם כילד, וגם כאברך אחר כך.
1: חבר הכנסת.
3: שטיפלתי בנוער בסיכון, ותמיד היה חסר.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי, אני חושב שאם הרב עובדיה היה פה, הכל היה...

0: נראה אחרת, גם ש"ס הייתה נראית אחרת. תודה רבה על הרעיון. בשורות טובות וחודש טוב ומבורך.
1: תודה רבה, חודש טוב לכולם ולכל עם ישראל. תודה רבה.
2: 6.33, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: זה מה שקורה בין היתר. עכשיו כביש 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, על העצם הבלתי מזוהה אתמול בשמי הגליל, בצפון הארץ, עדיין לא ברור מה זה היה. תכף נדבר עם ראש מועצת שלומי גבי נאמן, ונשמע מרויינובסקי שלנו על ההתכתבויות האישיות של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, נחשפו בגלל פריצה, כך זה נראה כך, על פי החשד לוואטסאפ שלו.
0: והוואטסאפ שלך בסדר, אמרת לי.
2: כן, קודם לא הצלחתי להיכנס לוואטסאפ, ונתקפנו פה בהלה ודאגה, אבל
0: חסר לי שעכשיו, אתה יודע, מחר במוקר,
2: שכל ההתכתבויות שלנו יחשפו.
0: כל התקשורת על ההתכתבויות שלך עם האמירתים.
2: כן. וואי, וואי. טוב, הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות ברשת בית.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
14: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
17: היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך.
18: מלחמת התרבות של טראמפ, ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה.
19: לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק. כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה.
17: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו עכשיו לחשד לפריצה לכאורה לוואטסאפ של יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך, וכבר ברשת מופצות התכתבויות פרטיות לכאורה של אוריך, ואנחנו איתך עם הפרטים. רועי ינובסקי, ראש התחום הפלילי, שלום רועי.
6: שלום, כן. זה אתרים פיראטים שמפרסמים שורה של התכתבויות, גם אומרים שיפרסמו בעתיד עוד התכתבויות מתוך הטלפון. כן, זה אתרים פיראטים שמפרסמים שורה של התכתבויות, גם אומרים שיפרסמו

0: בעולם אבטחת המידע מדובר באדם שקרוב מאוד לראש הממשלה, אמנם לא אמור להיות חשוף לחומר מסווג, גם אין שם איזה משהו באזורים האלו, אבל ודאי שיש אינטרס למדינת ישראל שהחומרים האלה, זאת אומרת, או לפחות ודאי שאנשים בספירות האלו, אז כשיש איזושהי פריצה, אז אירוע אבטחת מידע שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני אסביר איך העניין הזה מתגלגל ואיך זה קורה. זה קורה אחרי פרסומים, פרסום ראשון בארץ, ואחר כך איזשהו פרסום המשך בכלכליסט, על פרצת אבטחה בחשבונית של אוריך. יש כאן חפיפה לכאורה בין, גם במועדים של אותם פרצות, כנראה זה מתייחס לאירוע הזה, ומסביר מהי אותה פרצת אבטחה. בארץ פרסמו בר פלג ועומר בן יעקב, שאוריך בונה בקלוד תוכנה שמסייעת לו לנהל את הבחירות. כלומר, גם ניטור דיווחים של הקמפיין, גם דברים אחרים, הקוד היה חשוף, ולכן כל אחד שנכנס לשם או שביצע שורה של פעולות, יכל לראות את הפרומט שהוא כתב, כלומר, איך הוא תכנת את זה, למשל, מה הסדר העדיפויות שהוא נותן לכל אחד מכלי התקשורת. זה פחות מעניין התוכן בהקשר הזה, אלא יותר עובדה שהתגלתה כאן פריצת הבטחה משמעותית, שאף אחד אגב לא בדק, כי אוריך לא עובד מדינה, הוא לא עובד של הליכוד, ואף גוף לא נכנס לכאן. וזה מתחבר לפרסום המשך בכלכליסט, שדרך אותו קוד, למעשה, היה אפשר להתחבר גם לאחד המפתחות בקבוצת הוואטסאפ, והוואטסאפ האישי, וגם לתוכנה שאיתה הוא עובד של הפצת מסרים, שרשומה באיחוד האמוריות, וכל אלה בעצם מאפשרים או מקלים, יכולים להקל על איזושהי פריצה עתידית. אנחנו לא יודעים מה הטכנולוג, זאת אומרת, מה מכל הדברים שאמרתי, בעצם אפשר את אותה פריצה, אבל אפשר להניח שכל העניין הזה קשור לאירוע הזה, אותם אתרים שלא יודעים מי עובד מאחוריהם, מפיצים את התכתבויות הוואטסאפ, ולמיטב הבנתי, אין איזשהו גוף במדינת ישראל כרגע שבודק את העניין הזה, למרות שמדובר באיש מאוד מאוד קרוב לראש הממשלה. הגופים, גופי הביטחון, שב"כ וכדומה, מתייחסים לאנשים שהם עובדי מדינה, ושהם יש להם מעמד מסוים, ופה...
1: אבל עדיין יכול להיות שראש הממשלה יכול להיפגע מזה, גם אם הוא לא עובד.
0: ברמה הציבורית פוליטית ודאי.
1: לא, ברמה הביטחונית אולי. אולי הוא יתכתב איתו משהו.
0: יכול, ברמה הביטחונית, אתה נוגע פה במשהו שהוא מאוד מעניין גואטה, כי יש ממשק לתיק אחר שאורי חשוד בו, שבעצם דן שם במעמד שלו. ושם כל הזמן עולות טענות שאורי לא חשוף לחומר מסווג, אסור להיות חשוף לחומר מסווג. אז יכולה גם בוואטסאפים שלו לא אמור להיות הדברים האלה, או לפחות לא אמור להיות משהו שמרפרי על הדברים האלו. ואם בהמשך יש דברים באזורים האלו, אז זה כבר משהו אחר. ובוודאי שיש פה סכנה שיכולה להיות, כן, סכנה שהיא
1: בקיצור לא נדע עד שלא ימתקו את זה.
2: נעצור כאן. רועי ינובסקי, תודה רבה על השיחה הזאת. עוד נדבר על זה, מן הסתם. טוב, עכשיו נדבר על... כן, עכשיו נדבר על עזה.
1: למה אתה חושב שעוד נדבר על זה?
2: כי זה נראה לי רק מתחיל.
1: כי זה מעניין, אה?
2: גם כי זה מעניין.
1: מה הוא כתב לפלוני, מה הוא כתב לאלמוני, מה הוא מתכתב, נגיד. סתם, מה הוא מתכתב עם בכלל, עם יאיר, למשל.
2: למשל.
1: או עם שרה.
2: בסוף, מדובר פה בדברים פרטיים, ואנחנו בעד הגנת הפרטיות.
1: אנחנו בעד.
2: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חמאס, 3 שנים ויותר, אחרי 7 באוקטובר. איתך דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיאן באוניברסיטת תל אביב, שלום.
3: ערב טוב רן, ערב טוב ריגן.
2: אנחנו שומעים הרבה, גם בזמן האחרון, על ניסיונות חיסול. למעשה הרוב המוחלט של מנהיגי חמאס חוסלו ב3 השנים האחרונות. נכון. איך בעצם חמאס ממשיך לשלוט?
3: כן, אתה יודע, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול, והיא קשורה לשאלה הקדומה, עד כמה אנחנו מבינים טוב את חמאס, כשלא הבנו אותה בשבעה באוקטובר. וכמו שאתה תיארת את זה, בעצם חמאס, כל הכברת של סינואר, ובעצם כל האליטה של חמאס שהניע את השבעה באוקטובר, היא בעצם כולה הוכחדה. ואתה אומר, גוף נורמלי כבר מזמן היה מתמוטט, מתפרק, או כמו שתמיד אמרנו, היינו רוצים כבר לראות סימני שבירה, ועדיין אנחנו רואים, 3 שנים אחרי, וזה לא נעים לשמוע לאוזן הישראלית, אבל הגורם שבעצם הגמוני בעזה, זה חמאס. וזה קורה בעיקר בגלל שני דברים מרכזיים, או אפילו הייתי אומר שלושה.
1: אחד מהם זה 600 מסעיות כל יום, הלאה.
3: נכון, בין היתר יגאל, אבל הדבר היותר עמוק, וכאן אני חוזר אותם ללקחים, שאולי לא נלמדו מהשיבה באוקטובר. מי האויב שלנו? האויב שלנו זה ארגון קנאי, ארגון שמבחינתו, אחרי שהרקת כבר את המגד,

0: השמיני בשג'עיה, הוא כבר מגיע התשיעי כשהוא יודע שהוא הולך למות. כלומר, יש כאן איזה סוג של אידיאולוגיה קנאית.
1: כן, היו אפילו מצבים שהרגנו את הממלא מקום באותה הזדמנות.
0: עוד לפני שהוא קיבל
1: את התפקיד, כן.
0: או חצי שעה אחרי. ואנחנו צריכים להבין שאין דבר כזה, כמו שסיפרו לנו בשלוש שנים האחרונות, של הכחדת האויב, והעלמות של האויב, והניצחונות המוחלטים. הדבר השני, והוא מאוד קריטי להווה, ואולי להם לעתיד, זה הסיפור הארגוני. למרות שפגענו אנושות בחמאס, שלא השתמע לאף, בשום צורה שחמאס היא לא ארגון מוכה ומוחלש, ברור שהם כאלה, אבל עדיין יש להם תשתית ארגונית, לא רק שהיא מאוד מאוד טובה, היא היחידה שקיימת היום בעזה, ולצערי, ואנחנו אוהבים לדבר הרבה על היום שאחרי, אנחנו עצמנו לא השכלנו לדבר באמת לעומק על חלופות, וכשדיברנו עליהם עשינו דברים שהם בינינו די נלעגים, כמו כל החמולות והמיליציות וה-GHF.
1: זהו, דיברו על חמולות שיכנסו בחמאס, ואיפה הם? איפה הם באמת החמולות?
0: אז אתה יודע, איגל, היום עזה מחולקת לשניים, 60% בידינו, 40% בידי חמאס, ב-40% גרים 2 מיליון פלסטינים, שהמוח שלהם ממשיך להיות מעוצב כל הזמן על ידי חמאס, בשטח הישראלי, חוץ מחורבות, יש גם כמה אלפי משתפי פעולה שאנחנו קוראים לו, קוראים להם המיליציות והחמולות. אין להם שום השפעה.
1: זה אגב, אתה גם לא יודע מה לעשות איתם ביום שתצא משם.
0: אתה יודע מה אומרים לי בפלסטינים? זה ג'ש לחד. זה הצבא של אנטואן לחד, צדל, שבעצם היינו צריכים לקלוט פה. ואמירה עוד פעם, מה אתה עושה בסופו של דבר עם עזה? אנחנו כבר אחרי שנה של הפסקת אש, שבגדול לא קרה כלום, ואנחנו מגלים שאנחנו עוד פעם בעצם חוזרים לצומת התי, המתישה, השוחקת, שאומרת, תשמע, יש רק שני דברים רעים לעשות בהקשר של עזה. או שאתה מחליט שאתה כובש את כל עזה ואתה נשאר בעזה, אבל אז אתה תספר בבקשה לציבור כמה זה עולה מבחינה כלכלית, ביטחונית, מדינית, חברתית, מחיר מטורף.
1: כן, וכמה זה מעשי בכלל, כי שוב פעם עם 30,000 מחבלים, ונכון שהם פחות מיומנים, אבל עדיין 30,000.
0: נכון, ואתה הולך לשלוט על 2 מיליון פלסטינים, או שתבדוק את העניין שנקרא הסדרה, שהוא רע מאוד, אני לא בא להגיד שהוא נהדר, אבל יכול להיות שהוא רע במיותו.
1: דיברו על הגירה מרצון, זה נדבר איתך בפרק הבא.
0: כן, לגמרי, בפנטזיה הבאה.
2: דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה מיכאל.
0: תודה לכם.
2: תמיד מעניין. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, תכף תדבר על איזה מזר שחדר אתמול מלבנון, מה זה בדיוק היה עד עכשיו, לא יודעים, ראש מועצת שלומי.
1: כמו מה זה נראה?
2: האמת?
1: כמו פטריה.
2: לא יודע, זה אבם או משהו. איך תדע?
1: חייזר.
2: עוד מעט חוזרים.
1: אולי זה איתי.
2: יכול להיות, יש מצב.
3: מיד חוזרים עם בנימיני וגואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו, כמעט יממה אחרי ההזעקה בערה בלרמשה שבגליל המערבי, עדיין לא נמצא דבר שיבהיר מה היה אותו חפץ, העצם האווירי הבלתי מזוהה שנצפה במצלמות ההבטחה. אומרים שלום לגבי נאמן, ראש מועצת שלומי.
11: שלום, שלום, ערב טוב לכם.
10: כמו מה זה נראה לך?
11: כמו זה פטריה כפול שלוש.
10: מה? פטריה כפול
12: כן,
10: שלוש?
12: כן, נכון, זה נראה כמו פטריה כזה. עם שלוש
11: כן,
12: קומות.
11: כן, פטריה, פטריה ועוד איזה משהו שכדי עוד איזה מין מדע, ועוד איזה חלק תחתון שלאים יודע לי את מה יש שם.
10: אז מה?
12: גם מנעמה, התחלת, מה יכול להיות שזה? התחלת ללמוד את נושא החייזרים?
11: לא יודע, יראו כמה כותרות כאלה מעניינות של חייזרים, אבל זה לא חייזר, זה משהו שכנראה... חיזבאללה מנסה לבדוק את צהל, ומי יודע מה נכנס לתוך שטח ישראל, ואיפה עוד אני נמצא, הרגע הזה לפחות מהדיווח האחרון, שקיבלתי מפקד הגמר לפני שעתיים, עדיין לא נמצא השריד הזה, ולא נמצא שום זכר שלו.
10: אבל זו הערכה של מערכת הביטחון שחיזבאללה מנסה אותנו?
11: עצם עובדה שהתצפיתניות הצליחו לזהות את זה בצילומים, כאשר הצילומים מזהים אותם שכבר עבר, שהחפץ הזה או הבם הזה או לדוגמה הוא עבר את שטח, את גבול מדינת ישראל, מהרגע הזה שומעים רעשים של מנוע מעל נהריה ומעל קיבוץ עברון.
12: אבל רגע, היה רע, אתם שמעתם רעש של מנוע?
11: אנחנו לא, אנחנו שלומי לא. זה בא מאזור הארץ, אבל מאזור נהריה ובאזור
12: קיבוץ
11: עברון, שמעו ואז הכניסו את כל המערכת, כאילו זה משהו שנכנס לתוך שטח ישראל.
10: שמע, זה מדהיג.
12: הוא אומר שהם שמעו רע של מנוע.
10: מדהיג מאוד.
11: מדהיג מאוד, במיוחד כאשר לא יודעים לפענח מה זה, ולא מוצאים אותו בתוך שטח ישראל, אז זה מדהיג עוד יותר.
10: ועדיין אמרו לכם, אין שינוי בהנחיות, השגרה נמשכת.
11: שגרה נמשכת, למעשה צהל השאיר כוחות, כולל כיתות הכוננות שהוא גייס חלק מתושבי שלום, עם הכיתות הכוננות הוא גייס אותם, הם כרגע אולי הלילה ישחררו אותם, ואנחנו נמצאים, שלומי הרי ארוחה הרבה יותר מאשר כל אחד אחר, יש לנו גם את יחידה הטקטית עם 25 לוחמים, יש לנו 60 לוחמים של כיתת הכוננות, יש לנו יחידה מוצב של צהל צמוד לשלומי, ובאיזשהו מקום אנחנו עצופים עם הרבה כוחות.
12: מהו חשב שאתם ערוכים?
11: ובינתיים אנחנו לא מזהים שום דבר, אבל הציבור בהחלט נכנס לחרדה, נכנס לשאלות, לכן נדרשתי אתמול בלילה להוציא שתי הודעות ביטחוניות לטובת התושבים, עם הסבר מאוד מדויק על פי מה שצהל הביא אלינו אליי באופן אישי.
12: איך הסבר מדויק אם לא יודעים מה זה?
11: של הגוף הזה, קיבלתי את זה ב9:30 בלילה.
12: גבי, אבל איך אפשר לתת הסבר מדויק אם אנחנו לא יודעים עד עכשיו מה זה? אמרת להם, פטריה שלוש קומות עם מנוע.
11: אמרתי שיש גוף זר שנכנס פנימה לתוך שטח ישראל, וכרגע צהל עושה הכל כדי לאתר אותו, ובשלומי יש מעטפת של צהל, מעטפת של יחידה טקטית וכיתת הכוננות שגויסה, ואנחנו כולנו נמצאים בחוץ, ואין צורך לדאוג.
12: בכמה מילים, כמה אתה ערוך, או כמה אמרו לך להיערך לאיזושהי מתקפה שעלולה להגיע מאיראן או משהו?
11: בכל זאת אין לנו שום מידע כזה, אין לנו שום הערכות. אנחנו, אם צריכים להיערך, להיערך בתוך דקות. אנחנו, יישוב שלומי, יכול להיות מנקודת הערכה של מה שנקרא שלווה, שקט, שקט בשגרה, להיכנס תוך 3-4-5 דקות.
10: אבל יש לך חשש שזה עלול לקרות עד הבחירות?
11: קודם כל, אם זה יקרה, שיקרה.
10: לא, אני שואל אותך, מה אתה מעריך, חושד, מה שמעת?
11: אני חושב שהבחירות יקיימו בזמנם, אף אחד לא ירה טילים, לא איראנים, לא אף אחד, אף אחד לא רוצה במלחמה, בטח לא איראנים לא רוצים במלחמה.
10: לא טילים ולא אבאמים. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שיהיה שקט.
12: חודש טוב ומבורך, בשורות טובות.
11: חברים יקרים, תודה רבה לכם.
12: חודש טוב.
11: חודש טוב.
10: אני עוד לא שולל שזה לא אבאמים. לך תדע.
12: אמר לך פטריה שלוש קומות, עם רעש של מנוע.
10: כן, מה, איך זה קידם אותך בלהבין מה זה?
12: אני רק רציתי לדעת איפה יושב המנוע, באיזה קומה.
10: יפה, אבאמים האלה, לך תבין מה הם רוצים. טוב, סיימנו, מה
12: הדורת יום? יש להם מנוע לאבאמים, זה בעיה? איך נרדוף אחריהם?
10: מתקדמים הרבה יותר.
12: הם עם מנוע, אנחנו בלי, איך אנחנו עם מנוע?
10: אני אהיה בסדר. טוב, סיימנו, מה הדורת יום ראשון, שערכה גלי יוזביץ', הפיקה רננה פרידמן, הטכנאי אמיר שמואלי. אתה גואטה?
12: ואתה בנימיני.
10: מחר כרגיל, ב5.
12: בעזרת השם, ביי. תודה רבה.
8: השעה בחסות...
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
14: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים! השוק,
15: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
16: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
15: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
17: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
18: לנקות חלונות.
19: למכור חלות.
15: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
16: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
15: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
20: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
21: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
22: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
19: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
25: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
26: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: החדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית העבירה לאירופה כ-20 מטוסי תדלוק, צעד המעיד על הערכות לתקיפות באיראן ובתימן. בליכוד דורשים להפסיק את משפט נתניהו ולפתוח בחקירה פלילית נגד כל אנשי הפרקליטות והמשטרה שפעלו בניגוד לחוק. יושב ראש סיעת ש"ס ינון אזולאי אומר כי מורים לא יהודים אינם צריכים ללמד ילדים יהודים. והתחזית, מחר התקררות קלה.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן לאחר דילול הכוחות האמריקניים באזורנו, עם תום סבב הלחימה האחרון, החזירה ארצות הברית בסוף השבוע האחרון כ-20 מטוסי תדלוק מארצות הברית לאירופה, צעד המלמד על הערכות אמריקנית לחידוש המערכה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ברקע גם המתקפה של החות'ים על סעודיה ואיומו של הנשיא טראמפ אתמול להצטרף לתקיפות הסעודיות בתימן. צהל שב וחושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמל עדואן בג'יבליה שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי בית החולים ממשיך לשמש מוקד פעילות מרכזי של חמאס. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי המחבלים מנצלים את המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים ומשתמשים בהם כבמגן אנושי בניגוד לדין הבינלאומי. יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי, מתנגד להעסקת מורים לא יהודים בבתי ספר יהודיים. בריאיון לרן בנימיני וליגאל גואטה, בכאן חדשות ברשת ב', אמר חבר הכנסת אזולאי כי יש חשש שמורים שאינם יהודים יעבירו תכנים זרים.
28: מורים שאינם יהודים באים ללמד את הילדים שלנו, יש לנו בעיה עם זה, זה לא צריך לקרות, יש לנו מספיק יהודים טובים שהם מורים מעולים, תן להם, תגביר את המשכורות, תגביר להם.
10: אז היהדות שאתה מייצג, בהמשך למה שאמרת קודם, יהדות, זה גזענות.
28: היהדות שאני מייצג זה יהדות לא גזענית. בבתי ספר הערבים ילמדו ערבים, בבתי ספר היהודים ילמדו יהודים.
27: משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות היום מוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
29: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות, האזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר הזה, צריך לסגור את התיק הזה, ולא תסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פלילים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שאישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
27: אופיר כץ אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר אמר במשדר כי אם נעשו פעולות חקירה שלא כדין, יש לבדוק אותן, אך הדבר אינו מבטל את מהות החשדות.
30: כל מה שהוא לא ראוי, לא ראוי נקודה, ואם באמת היו פעולות שאסור היה לעשות או נעשו בלי אישור, הם צריכות להתבדק. אני אומר את זה באופן שיטתי על כל דבר. אני לא מכיר מספיק ואני חושב שכולנו צריכים להיזהר. יש בית משפט, יש מערכות חוק, הם צריכות לבדוק את הכל, וטוב שיעשו את זה בלי שנפריע להם.
27: הליכוד אומר בהודעה שפרסם הערב כי היום שוב נחשפה האמת. המשפט נגד ראש הממשלה הוא מסע צייד שנועד להפיל אותו. בליכוד דורשים לעצור את המשפט מיד בתום עדות מנדלבליט ולפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד כל מי שפעלו בניגוד לחוק והיו מעורבים בתפירת התיקים. ביישוב בועינן וג'ידת שבגליל התחתון נפצעה פעוטה כבת שנתיים, פצעים אנושים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים פוריה.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
6: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: היי. קודם כל, בוא ספר לי איך אפשר לעזור.
1: אז אני בעצם נפצעתי בחרבות ברזל, ואני רוצה בעצם להציף את כל הקשיים שאני חווה מאז הפציעה שלי. כן. מול אגף השיקום של משרד הביטחון. אני בעצם כמו כל שאר אזרחי ישראל, בבוקר של השביעי באוקטובר התעוררתי לאזעקות, רצתי לממד, ובעצם עם הילדים הקטנים שלי ברקע קיבלנו, התחלנו בעצם לקבל את הדיווחים, ומשם בעצם הקפיצו אותי חבר שעבד איתי במקום עבודה הקודם, בעצם לעזור לחלץ ולהציל פצועים מהנובה, ובעצם לאורך שעות הבוקר המוקדמות בעצם נתתי, בגלל שאני חובש ביחידה, נתתי מענה מרחוק דרך הוואטסאפ בווידאו בעצם לפצועים בשטח, וניסיתי להחזיר את מד"א, ובמקביל לזה בעצם יחד עם החבורה הקרובה שלי לקרב בעצם אליהם כוחות ולחלץ את אותם פצועים. ובעצם ומה שקרה שלקראת הצהריים בעצם הוקפצתי, ובעצם משם עברנו להתגייס בהקפצה כמו שכלל הכוחות, ומשם בעצם הדרך שלנו התחילה דרך כביש 232 לקיבוצים, ולאורך היינו בכפר עזה, במגן ומפלסים, לאורך הדרך, את כל מה שכולם חוו דרך השידור הטלוויזיה, חווינו בעיניים, מרחנו, ותוך כדי שאני מדבר איתך אני גם מצמרמורות, ובאור ברווז.
0: אם אתה מרגיש שזה, אני רגע אומרת, אני למדתי לא, אתה יודע, לכבד אנשים ואת מה שהם מרגישים שנכון להם, אבל
1: נכון.
0: בסדר, אבל בסדר.
1: ומשם בעצם אני קצת טיפה אמשיך, ובעצם משם המשכנו צפונה, ובמהלך הדרך נתנו מענה לאורים בצפון, ומשם נכנסנו בעצם לחאן יונס, שבו חווינו לא מעט את הכליות מהימים הראשונים, שעיקרי את הכליות שבהם בתוך מערב סליפה, בעצם אחד החברים הכי טובים שלי נהרג בו, ואני בעצם תחת החילות שלו, תחת אש, בעצם נפצעתי, ולמחרת היינו בעוד התקלות עם חוליית נוחבה שבעצם חדרה אלינו לבית ספר, וגם שם תחת אש כבר היינו ברגעים מאוד משמעותיים שאני הרגשתי שזה כבר השלב להיפרד, אבל גם בעצם להיותי חובש נתתי, בעצם ניתקתי את הרגש, ולמרות הפציעה שלי בעצם יצאתי החוצה והלכתי לתת עזרה בעצם לחברים היחידה, ובעצם עוד באותו הלילה בעצם פוניתי לארץ, ובעצם המסע הזה שנקרא נחיות בצל פציעה פיזית עם ארבעה הרוגים בעצם שאתה מסתובב איתם.
0: כן.
1: בעצם אתה מתמודד עם זה יום יום. ולאורך כל הדרך, בעצם החזיתות שלי מול משרד הביטחון הוא כל הזמן מול תחנות רוח. אם זה בהכרה על הפוסט טראומה, כן. אז בעצם נשלחתי לחוות דעת של קשר נסיבתי. אני לא יכול להעמיד האם אני מבין שבעצם יש המון המון המון אירועים שקרו בדרך ויש הרבה מאוד עומס, ובעצם אגף השיקום צריך להבין את מהות את הפוסט טראומה, ובעצם הייתי אצל אותו מומחה שבאמת הבחן שיש לי פוסט טראומה בדרגה בינונית, ואמר לי שבאמת אני צריך לתת ולקבל בעצם באגף השיקום את כל התנאים כדי שאני אוכל בעצם לחיות לצד האירועים, כן. ולדעת להתנהל עם הטריגרים שבעצם מנהלים אותי. Mm-hmm. ובעצם חוות דעת הזאת ישבה למעלה משבעה חודשים איפשהו, עד שאני בעצם הייתי צריך להתקשר בבכי.
0: זאת אומרת, חוות דעת של הוועדה שפגשה אותך?
1: לא, של המומחה.
0: של המומחה.
1: חוות דעת של המומחה שבדק את הקשר הנסיבתי.
0: אוקיי.
1: ובעצם עד שלא התקשחתי בבכי ובמצוקה, שאני לא מבין למה בעצם אנחנו נמצאים בנקודה שבה זה לא מתקדם. לאורך הדרך אמרו לי שזה עוד לא הגיע, שזה בעצם תקוע אצלו. ואז אני רמתי טלפון אישית אל אותו מומחה, וביקשתי בעצם לקבל עזרה כדי להבין שרק שזה נשלח, שזה בעצם הגיע. ובעצם אחרי שהוא אישר לי את זה, פניתי בבכי, ובאמת כבר זעקתי לנציגים הטלפונים, וכמה ימים אחרי זה בעצם הפלא ופלא,
0: זה התקדם.
1: תגמולים בעצם קידם את זה, אבל כל כך הרבה חודשים לקח לזה עד שזה קרה, ובעצם זה תחנת כוח אחת, שלמול זה בעצם כל הפציעה הפיזית שלי שלאורך כל השנים, שלוש שנים האחרונות, אני באין ספור בדיקות, באין ספור ממצאים, שזה מתחיל לנוע משבר ביד, שמתפתח בעצם לאורך כל הדרך הזאת, בעצם מרגע שקיבלתי מענה בסורוקה,
0: כן.
1: היו לי המון לחצים ביד, היו לי נימולים, היו לי כאבים, ולאורך כל הדרך התלוננתי. ובעצם מה שקרה, עד הקיץ האחרון בעצם, שבו התחילו להניע את הוועדות, לאורך הדרך הייתה לי בעצם עוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה, כדי לנסון להבין אם זה רק מהיד, והבינו שזה בעצם גם מעבודה.
0: אבל לאורך התקופה הזאת אתה מקבל מעטפת טיפולית? אתה מקבל משהו מסביב?
1: אני לאורך התקופה הזאת בעצם מקבל פסיכולוגית, מתחילת המעבר של מירם 2 למשרד הביטחון. באותו זמן היה את פרויקט תמיד ברקע, השתמשתי בביו-פידבק, בדרך כסף שקיבלתי, או הטוקנים שקיבלנו בפרויקט תמיד, עד שזה נגמר, וביקשתי איכשהו לקבל מעטפת ממשרד הביטחון, והם אמרו לי שכרגע אי אפשר, עד שאני לא יבוא ממעמד 0-1 ל-0-3 בנפשי, ורק בעצם כשקיבלתי את ההחלטה של סטינג תגמולים, שהוא בעצם מאשר את הפוסט טראומה כחלק מהפציעה, רק אז בעצם עברתי ל-03 ואפשרו לי את שיקומי, ומשם בעצם אני מלווה גם בביו-פידבק, ורק כשקיבלתי בעצם את 03 גם נכנס לסיפור פסיכיאטר מלווה, שבעצם צריך ללוות אותך בתהליך של פוסט טראומה, ובעצם לעזור לך ולתת מעטפת לכל האירועים. לאורך הדרך עד פברואר האחרון, בעצם לא השכילו לבוא ולהבין אם בעצם הבעיה היא רק ביד או בעמוד השדרה. שלחו אותי ל-MRI וסיטי והבינו בעצם שיש לי גם פגיעה בעמוד שדרה צווארי. גם לזה בעצם שלחו אותי לבדיקת קשר נסיבתי. הייתי אצל אותו חוות דעת.
2: ולפני זה, ופה צריך להדגיש שאני מבינה מה שאתה אומר, אני מניחה שגם על זה את מתלונן, ובצדק. זאת אומרת, שמה שאתה אומר, הייתי חייל קשיר ובריא לחלוטין לפני האירוע הזה, ולמה כל פעם מחדש צריך עוד בדיקות? זאת אומרת, זאת...
1: למה כל פעם צריך עוד חוות דעת, ועוד חוות דעת, ועוד חוות דעת, ועוד קשר נסיבתי, אם אנחנו נמצאים, אם בסוף יש אירוע אחד מרכזי, שבעצם הגעתי מתוכו עם שני מהרופאים שלנו, עם דוחות פציעה מאוד משמעותיים, שמדברים בעצם גם על הפציעה הפיזית וגם על הפציעה הנפשית, ואתה צריך ללכת בעצם להסביר ולגרד במוגלה כל הזמן, כדי בעצם להגיע לסיטואציה שאתה צריך להסביר את עצמך, אתה צריך להראות את עצמך, אתה צריך לגעת בפצע. אתה לא מצליח להגיע לסיטואציה שבה אתה, אם אנחנו מדברים על שיקום תחילה, כמו הנקודות שמדברים על זה בגרף בגרף באזור האישי, שיקום תחילה מדבר על זה שצריך להתנתק מהאירועים ולהתחיל לטפל בעצמך. איך אתה יכול לטפל בעצמך אם אתה צריך כל פעם מחדש להגיע לרופא כזה או אחר ולהגיע איתו לסיטואציה שאתה פותח מחדש את הפצע, אתה כל פעם מחדש מספר את הסיפור, שהסיפור שלי נע על גרף של 4.5 חודשים, שבתוכם יש לנו המון התקלויות, המון אירועים מאוד משמעותיים שאפילו לא מעט רגרים, שבסוף שכל פעם מחדש אתה מגיע, מתרחב מעגל הפציעה, כי אתה בסוף מבין שזה לא רק נקודתי פה, כי הנימולים והכאבים ביד בעצם נמצאים מעמוד השדרה הצווארי, וזה גם לוחץ בעצם על העצבים, ואז גם לזה שולחים אותך לקשר נסיבתי. ואז כשמבינים שהאירוע הזה גדול, אז שולחים אותך משם אחר כך למרפאת כאב, ומרפאת כאב מגדירה אותך עם כרוניק פיין סינדרום, וגם משם אתה מגיע לסיטואציה שאתה נמצא, אוקיי, לאורך כל הדרך אתה צריך לשאול שאלות, ואתה מנסה להבין לאן אני פונה מבחינה רפואית, כי הלחץ המולנרי כדי לסגור את העצבים.
2: ואתה אומר, זה בעצם זה לא נגמר, כאילו, כל האירוע הזה הוא כל הזמן מסתבך וכל הזמן לא נגמר.
1: הוא לא נגמר, ועצם זה שאנחנו גם מדברים עכשיו, אני עד לפני, באמצע החודש ספטמבר, הייתי בחוות קשר נסיבתי אצל רמטולוג, כי רמטולוגית הבחנה אותי עם פיברומיאלגיה בגלל ההבחנה אצל מרפאת כאב כרוניק פיין סינדרום, וגם לזה אני, לצורך, רק כדי לסבר את האוזן, למעלה משישה שבועות, כמו שפניתי במהלך הסוף שבוע האחרון לאגף השיקום, להבין איפה חוות הדעת הזאת, וחוות הדעת הזאת, אפלא ופלא, עדיין הם טוענים שהם לא קיבלו את אותו חוות דעת מאותו רמטולוג, ואין להם איך להתקדם בנושא, כי היא לא הגיעה שישה שבועות מרגע שהייתי. אני מבין שהיו חגים, אבל אנחנו שוב נמצאים בזה. ובקיץ האחרון הייתי בוועדה, ובוועדה עצמה, תוך שבוע, עלה פרוטוקול, עלתה הקלטה, ולמעלה משישה שבועות שבמהלכם אני מדבר עם לא מעט נציגים בטלפון, שהנציגים האלה, בשיחה הראשונה שאני מבקש וזועק לעזרה של תעזרו לי רגע להבין איפה המצב, מה עומד, מה קורה, אני צריך פה רגע עוד עזרה, וזה מגיע לסיטואציה ששישה שבועות זה יושב בצד, ואף אחד לא מקדם את הנושא, ואז הייתי צריך לפקוד ולנסות לערב את תקצין תלם שלי עם מי שניתן מהצד שלו, עד שבעצם הגיש, בעצם נתנו לי את האחוזים.
2: תגיד, כמה זמן אתה מסתובב סביב הדבר הזה?
1: אני נפצעתי בדצמבר 2023, בסוף דצמבר 2023 עברתי בעצם לרם 2, ובעצם מינואר 24 עד עכשיו. עד עכשיו אני נמצא במצב שבו קיבלתי בעצם הכרה לפוסט טראומה.
2: אבל אתה ממשיך לרוץ לוועדות חוות דעת שוב ושוב ושוב.
1: נכון, כי בעצם הפציעה הפיזית, הספוטלייט על הפציעה הפיזית לא נגמרת, כי כשמגלים עוד דבר ועוד, בעצם הפציעה היא הייתה הרבה יותר רחבה, כי בעצם הנקודה שבה נפצעתי, אף אחד לא באמת הסתכל על המכלול הכולל, רק הסתכל שנייה על היד, אבל לא הבין, לא הסתכל בראייה כוללת, ואני בעצם היום סובל מזה מרחתי, לא נקודתי.
2: תגיד רגע, ויש... מבחינה תפקודית, איך זה עובד? אתה עובד? זאת אומרת, חזרת אז... לעבוד אחרי המילואים?
1: אז בעצם אני תוך כדי הלחימה החלפתי מקומות עבודה, ובעצם אחרי שהשתקמתי, התחלתי לעבוד במקום העבודה הנוכחי, שבעצם בחודשים האחרונים, בגלל ההחמרה, מאפשר לי לעבוד 4 ימים בשבוע מהבית, ונותן לי להגיע למספר שעות מאוד מצומצם במשרד, ובעצם נותן לי את היכולת להגיע לטיפולים, וגם לנסות לשמור בצורה מסוימת על השגרה, בדרך כזו ואחרת, כי יש לי קשיים, אני לא יכול לשבת מעל 25 דקות ברצף, בגלל הפיברומילגיה והכאבים, אני כל הזמן מפמפם את היד, את יד ימין, ואני מגיע לסיטואציה שבה אני צריך לעשות הפסקות, כי אני מגיע לנקודות שבהן אני לא מרוכז, וכל נקודה כזאת בעצם במכלול, אם זה לא לצאת בערבים, בגלל הפוסט טראומה, אם לא להגיע לסיטואציה שבה אני לא יכול להיות בחללים.
2: ובעצם הבקשה היא שעכשיו יכירו גם, בעצם לקבל כבר החלטה על הפיזי ועל כל ההכרה היותר רחבה מעבר ליד עצמה, והאחוזים של הפוסט טראומה משקפים בעיניך את מה שצריך להיות, או שגם הם נמוכים?
1: אני חושב שהאחוזים של הפוסט טראומה לא משקפים את מה שצריך להיות, ויתרה מכך גם בעצם בהחלטה, בהחלטה של הוועדה הפיזית, שהייתה בעצם ועדה אצל, ועדה משולבת, בסדר? של גם אורתופדיה וגם עמוד שדרה צווארי, בעצם התאריך שממנו נגזרת הפציעה של עמוד השדרה הצווארי,
2: הוא לא התאריך של הפציעה עצמה?
1: הוא לא התאריך של הפציעה עצמה, לפי מה שכתב קצין תגמולים, ובעצם גם פה יש בעיה, וגם פה אני הטפתי את זה להם, לא כבבחינת עירור, אלא כברחל ביתך הקטנה, כי בסופו של דבר נעשה פה איזשהו, שיקפו את זה במכתב בצורה אחת, יש את זה וכתבו את זה בצורה אחרת, ככה שאני גם נמצא בריצות שם, ואני גם נמצא בריצות בלחם בחזיתות, ואתה נמצא
2: וגם זה נורא מעייף.
1: אתה מרגיש לבד, אתה מרגיש לבד, זה המון פיקים של עליות וירידות, ואתה מרגיש שאתה נלחם מול בסוף תחנות רוח, שאומנם במקום לנסות להתקרב אלינו הנכים, אלא הם מתרחקים איתנו עוד ועוד. אני לא יכול להגיד שזה רחב בכל המקומות, אבל ההרגשה היא שלפעמים אתה לבד מול מערכת כל כך גדולה, שאף אחד לא רואה אותך. שאף אחד לא באמת רואה אותך, ואף אחד לא באמת מבין אותך. אני מבין
2: שבמלחמה הזאת... אני חושב שמה שאתה גם מתאר בעיקר זה המקום הזה שהיה, שהלוואי והיה מישהו שהיה מנהל את התיק הזה. כאילו, אני קשה להסביר את זה, כמו מנהל טיפול, כמו קייס מנג'ר בעולם של עבודה סוציאלית. מישהו שרגע עוזר ומנהל את הדבר הזה, פונה לפה, עושה לפה, אומר לך זה, כאילו מוריד ממך את האירוע הזה. אני מצרפת רגע לשיחה ברשותך. את עורך דין יוסף שחר, שכמו שאמרתי בתוכן, מי שמאזין כבר, אני יודעת שכבר מאזיננו קבועים, כבר כותבים לי, למדנו עליו מהזה, שהוא השליח שלנו למשימות מיוחדות, שעוזר לנו המון, בהתנדבות, וקודם כל ישר כוח, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
2: טוב, אז בוא רגע, אני רוצה רגע להתייחס לשיחה, כי אני חושבת שזה סופר חשוב. זאת אומרת, יש פה שני דברים מרכזיים. אחד זה באמת ההלוך ושוב הזה, והנושא של ההכרה, והצורך להכיר עוד ועוד ועוד חוות דעת לעוד כושר סיבתי, אבל הדבר השני, אני חושבת שהמורכב שאני שומעת, וגם שמענו את זה בתוכנית שעשינו יחד, זה על הצורך לעבוד באירוע הזה, והרבה פעמים החוויה של אנשים זה שהם עובדים באירוע על זה לבד. כאילו שאין איזה קייס מנג'ר, אני יודעת שגם כשיש אנשים שתפקידם לעשות את זה בפלוגות, אז הרבה פעמים, אתה יודע, הם מגישים את ההכרה הראשונית, אבל בסוף זה לרוץ וזה, כאילו יש...
3: אז חשוב להגיד קודם כל שמשרד הביטחון כיוון לטוב. משרד הביטחון מינה לכל פצוע חרבות ברזל, עובדת TOC, Point of Contact, One Stop Shop, בן אדם הגיע, מקצה לקצה אמור לדאוג להכל. הדברים לא עובדים כמכונה משומנת, כן. והיום אנחנו נמצאים במצב של בין ועדות, שואל השאלה, אתה שואל נכון מאוד, אתה אומר, עם שיקום תחילה, איך הגיוני שאני ניגש לעוד קשר סיבתי ועוד קשר סיבתי ועוד ועדה ועוד ועדה, ואני כל היום סביב זה, זאת שאלתך בעצם, נכון?
1: בין השאר, כן.
3: ואני רוצה להגיד לך קודם כל עצה מקצועית, לעניין הפיברומיאלגיה, לא בטוח שהייתי רץ, אולי הייתי מחכה למסקנות ועדת אלר, לראות איפה עומד עניין מחלות הנלוות. אני יודע שארגון נחצה לגיש בגץ בנושא, ויכול להיות שזה משהו שיפטר.
2: ואולי שווה רגע להסביר את זה, שיש הרבה פעמים אנשים שבעקבות אירוע טראומטי, ואירוע מסכן חיים, או פציעה מאוד מאוד משמעותית וטראומטית, קורים דברים, כלומר מתפרצות מחלות שאולי לא היו מתפרצות במצב אחר, שאנחנו מכירים אותם, זה יכול להיות סוכרת, זה יכול להיות פיברומיאלגיה, זה יכול להיות מחלות כאב מפושטות, וכל מיני דברים שהרבה פעמים לכאורה אין להם הסבר, אבל בחייו של חייל קרבי ומשרת מילואים קרבי, שהיה בריא וקשיר, הם לא היו חלק לפני, ואני יודעת שיש דברים שכבר יותר קל, נכון? אליוסף, זאת אומרת, גם יש דברים שככל שהסמיכות לפציעה היא קצרה יותר, אז ההכרה היא יותר קלה, ויש כבר דברים שמכירים, למשל, סוכרת שמתפרצת בטווח של שבועות.
3: סוכרת סוג 2, נכון?
2: נכון. וגם פיברו היא משהו שכבר מכירים ויודעים שזה, וגם תסמונות כאב מפושטות, אבל כאילו הדבר הזה, הפרוצדורה הזאת, היא כבר, היא לא רק שהיא לא אוטומטית, היא גם לא בהכרח פשוטה. אני יודעת נכון, שזה אירוע שהוא יותר מורכב.
3: בטח ובטח שלא בוועדות של תקנה 9, שכל דבר צריך להוכיח, ואני לגמרי מבין את שואל השאלה. יש לנו כאן עוד נקודה עיקרית שאולי הייתי מתעכב עליה, זה בעצם למה אין פה קציעה מיום. זאת אומרת, נכון. ברגע שבן אדם מקבל חבלה מיום X מאותו נכון. אירוע,
2: אז כל מה שנגרם גם, בדיוק, זה הכל אמור להיות משם, וגם מה שהתלווה אחר כך ויוכר אחר כך אמור להיות מוכר מאותו יום של הפציעה הראשונית.
3: דבר, נכון.
2: ולכן זה לא נכות מוסבת עכשיו, או דברים שקורים אחרי להבנה שלי. כלומר, זה לא שמישהו הסתובב 20 שנה עם רגל צולעת, ואז התחילו לו בעיות בגב, אלא מתארים פה אירוע שקורה בקשר ישיר ובסמיכות קרובה מאוד לאירועים האלה. ולכן זה צריך להיות. קודם כל, אני מבקשת בנימוס את עזרתך, אנחנו גם נפנה כמובן למשרד הביטחון, אבל אני אשמח לבקש את עזרתך בעניין.
3: אנחנו נעשה את זה בשמחה ואהבה, ונפנה, ואנחנו נראה ונעזור בכל מה שצריך.
2: והדבר השני שאני תוהה לעצמי, וגם עלה בתוכנית, הרי אנחנו בשבוע שעבר, בשבוע של יום הזיכרון, גם של ימי הזיכרון, אני אגיד את זה כך, בשבוע של 7 באוקטובר דיברנו על זה הרבה, על זה שאנשים מרגישים שהם צריכים לעבוד בזה, והרבה פעמים מרגישים לבד. ושאלה שאני שואלת עצמי, האם יש איזושהי דרך לשפר את זה? האם היה משהו ש... כרגע אין כנסת ואין זה, אבל האם היה משהו שאפשר היה לעשות כדי לעזור להם יותר? זאת אומרת, אם יש עומס של קייס מנג'רים, האם אפשר היה לקחת קייס מנג'ר חיצוני? זאת אומרת, האם יש איזושהי דרך לחשוב את זה רגע עוד פעם, ולראות איך עוזרים על זה כדי שהחוויה של האנשים תהיה אחרת? ובעיניי אגב זה גם משפיע על, זה גם משפיע על הפוטנציאל השיקומי שלהם, כי המטרה היא להחזיר תפקודים בחיים שלהם ובשדות שלהם, לא יכולות שיקום
3: בבירוקרטיה. כל שכן שמשרד הביטחון יצא בהצהרה ששיקום לפני הכל. ובעצם בזמן הזה של השיקום תחילה, בן אדם רץ, לא חזור.
2: תשמע, אנחנו נעשה שני דברים. אדוני, אני אומר כך. אני לוקחת על עצמי, אני מטילה על אליוסף, שעוזר לנו פה בהתנדבות, את הסיפור של הליווי שלך מול משרד הביטחון. ואני לוקחת על עצמי את הסיפור של הקייס מנג'ר, ולראות איך מרחיבים את זה כרגע, זה בתוך הסמכות של משרד הביטחון, ולא בהכרח צריך עכשיו כנסת וחברי כנסת וכולי. זה פשוט לחשוב רגע איך מייצרים פה איזשהו מענה. בסדר? אז כל אחד מאיתנו נטל עליו את המשימה, במטרה שידעת איתול פחות משימות בשלב הזה. בסדר?
1: תודה רבה לכם.
2: אנחנו נעמוד בקשר, ואני רוצה להגיד לך תודה.
1: תודה רבה לכם.
2: גם על האומץ וגם על זה, וגם ברור לי שבעקבות השיחה שלך ושלי, יגיעו עכשיו עוד פניות. אז אני רוצה לומר לך תודה על זה, כי כל שיחה כזאת של איש מילואים אמיץ, שרגע אומר די, טשתי מהבירוקרטיה ומהאירועים האלה, מגיעות הרבה מאוד שיחות אחרות של אנשים, וזה מאפשר לנו רגע להבין מה קורה ולסייע, ובעיקר מאפשר לאנשים לפנות ולא להתבייש. אז באמת המון תודה. ואנחנו נעמוד בקשר עד שיגמר. בסדר?
1: המשך ערב טעים, תודה רבה ושבוע טוב.
2: מתראות, שמור על עצמך והרבה כוחות.
1: תודה.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. עורך דין יוסף שחר, אני משאירה אותך איתנו על הקו. בסדר?
3: בסדר, יום.
2: כבר מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים. דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות. ברשת בית. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
12: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
12: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
15: לנקות חלונות,
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
2: חזרנו כאן חדשות ברשת בית, 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
17: שלום.
2: איך אפשר לעזור?
17: אני קודם כל אגיד תודה רבה על העשייה שלך, היא באמת לא כל כך לא מובנת מאליה ומאוד מאוד מעורכת.
2: תודה רבה.
17: אז ככה, בעלי מוכר מחרבות ברזל בעקבות פוסט טראומה. הוא כבר אחרי ועדה ואחרי קבלת אחוזים לצמיתות. וכחלק מהתהליך שיקום שלו בעצם הוא הצטרף לקורס אילוף כלבים רגשי, שבעצם מטרת הקורס היא סוג של חיבור בין כלבים שנמצאו משוטטים לבין לוחמים פוסט טראומטיים דרך ארגון נכי צה"ל. בקורס הוא בעצם עבד והתחבר עם כלבה מאוד מאוד ספציפית ומסוימת, וככל שהתקדם הקורס הוא הבין שהוא רוצה להפוך את הכלבה לכלבת השירות שלו.
2: כן.
17: התחלנו לברר מול אגף השיקום אם נותנים בעצם מימון להכשרה של כלבי שירות באופן פרטני, וקיבלנו תשובה מאוד גורפת שאגף לא מממן עלות הכשרה של כלב באופן פרטי. אבל באמת בעקבות ההצלחה בקשר ובאיך שזה עשה טוב לבעלי, קיבלנו החלטה בעצם שאנחנו בכל מקרה מאמצים אותה מהכלבייה ומתחילים תהליך בעצם הכשרה באופן פרטי ללא המימון של אגף השיקום. עכשיו אני אציין שתהליך הכשרה באופן פרטני יכול להגיע גם לעשרות אלפי שקלים, מתוכם יש גם כמובן עלויות חודשיות של ההכשרה וגם עלויות של הווטרינר ועלויות של המבחן עצמו והמון המון המון עלויות שמתווספות. עכשיו בעצם התשובה שאנחנו קיבלנו מאגף השיקום אחרי משכבים שביקשנו להחריג והכל היא שאגף השיקום לא מממן. עכשיו, בעצם אחת הסיבות העיקריות שפניתי לשם היא האם יש איזשהו סיכוי שאגף השיקום כן יוכל לממן את זה באיזושהי דרך, גם אם זה, אני מניחה שכאילו, אני מניחה ומבינה את זה שאגף בעצם צריך לראות שבאמת הכלב שאנחנו רוצים להכשיר או כל פצוע אחר הוא כלב שבאמת מוכן להיות כלב שירות, אז אני מבינה את זה, נגיד אם זה יהיה אחרי המבחן, אחרי שכבר היא מקבלת את התעודה ויש לה כבר הסמכה של קבלת שירות, אבל לפחות איזשהו כאילו הסבר מימון, כי בסוף היום לחכות לכלב שירות מתוך האגף, לצערי הרב לוקח המון המון זמן, ולרוב הפצועים שצריכים את זה, צריכים את זה דווקא בדווח זמן הקרוב, ובאמת כאן ספציפית זה על בעלי, ואני גם יודעת את זה על עוד פצועים, שזה כלבים שהם מכירים אותם, ודווקא הם רוצים את הכלבים הספציפיים האלה.
2: בואי נחשוב רגע על פתרונות, בגלל שזה באמת אירוע חריג, וצריך למצוא פתרון, וכבר יש את החיבור, השארתי את עורך דין יוסף שחר על הקו, אהלן.
17: כן.
2: היי, את הייתי?
17: אגב, אני מכירה את העשייה גם שלו, והיא מאוד מאוד מעורכת.
2: תשמעי, אני חייבת להגיד משהו, אנחנו שידור ציבורי, ואני מעלה אנשים שמסיים פה בהתנדבות, בין אם זה עמותות או גופים, ואני באמת אומרת, זה כל כך לא מובן מאליו בעיניי, שבן אדם
17: נכון.
2: את יודעת, אנחנו עובדים סוציאליים, אנחנו מראש מקולקלים. אבל באמת אני אומרת, זה כל כך לא מובן מלאב, אז תודה, ואני יכולה להגיד לך שהוא מטפל בדברים באמת נהדר עבורנו, ומלווה את כולם עד שזה נפטר, אז קודם כל תודה. תגיד, מה עושים במצב כזה? יש איזושהי דרך חריגה בתוך ועדות חריגים, או מימון חריג, או מה הפתרון?
3: קודם כל, ערב טוב, ותודה על המילים לגילי, גם אני מתחבר ואומר לגילי תודה,
2: ויהיה
3: להיות חלק מהעשייה. ככה, קודם כל התשובה היא כן. אני מכיר חריגים, אני יודע שהאגף יותר בכיוונים של כלבי גולדן וכלבי פודל וכל מיני כאלה, והאגף עובד עם ארבעה ספקים עיקריים שהם בעצם מחזיקים את עולם הכלבים. עכשיו, חשוב רגע להבין שמשרד הביטחון ברגע שהוא מממן כלב שירות, הוא מחזיק את הכלב שירות מקצה לקצה. זאת אומרת, אותה כלבייה היא הווטרינר, אותה כלבייה היא החיסונים, אותה כלבייה היא עושה הכל מקצה לקצה. מה שכאן הייתי שמח, ודיברת על עשרות אלפי שקלים, אז את בטח יודעת, אבל בצניעות אמר, סדר גודל 110 אלף שקל להכשיר כלב שירות, כולל תחזוקה שוטפת. ולכן באמת כל הכבוד לכם על כך שראיתם את זה כטוב ומשקם ועשיתם צעד בעצמכם. מה שכאן הייתי רוצה לבדוק באופן נקודתי זה אחד את הסוג של הכלב, שתיים את הגיל שלו, ושלוש את היכולת שלו לעבור מבחן. במידה ושלושת הקריטריונים האלה מתקיימים ואפשר לעבוד איתם, אני חושב שאפשר להגיש בקשה חריגה ולהסביר למה אנחנו מחריגים במקרה הזה ספציפית. אוקיי, גם כי יש פה את העניין של השיקום, גם יש פה את העניין שאתם כבר הבאתם את הכלב, ושלוש, אנחנו נבקש מאחת הכלביות להכיל אותו מבפנים. האם יש חריגים? התשובה היא חד משמעית כן. יש לי לקוח שהוא חריג בנושא הזה, והייתי שמח לעזור בזה.
2: תגיד רגע, מי שמרכז, יוסף, ממה שאני מבינה רגע, מי שמרכז, המשרד שאחראי על, על, על אישור ולא יודעת, ההכשרה וכל זה של כלבי השירות, זה בעצם משרד הרווחה, נכון? אם אני מבינה נכון.
3: כלבי נחייה.
2: לא יודעת, ההכשרה וכל זה של כלבי השירות, זה בעצם משרד הרווחה, נכון?

0: הרווחה לראות איך אפשר לקדם את זה ולהבין.
1: אני לא הייתי שולח אותו למבחן דרך משרד הרווחה.
0: אוקיי, אלא דווקא הולך דרך משרד הביטחון?
1: בדיוק, שמשרד הביטחון יגיש אותו, ואז משרד הביטחון יודעים לעשות את זה.
0: הבנתי, הם ידעו לעשות את זה יותר בקלות מאשר לשלוח אותו, מאשר להתנהל בין שני משרדים.
2: כן, אז פשוט הם לא אישרו, כאילו, זאת אומרת, היא הכלבה בת שנתיים, ומבחינת כל הקריטריונים היא כן עומדת בקריטריונים של הכלבת שירות, היא לא לברדור, היא מעורבת, היא... זאת אומרת,
0: כאילו
2: ניסינו את זה מול אגף
0: השיקום
2: וקיבלנו...
0: אז בואי נעשה דבר כזה. אנחנו ניקח את כל הפרטים אחרי התוכנית, ואנחנו ננסה לחבר גם לאגף השיקום וגם לראות איך אפשר לזרז את זה ולנסות לעזור. ככל שנידרש ונראה שזה לא מצליח, אז נראה מה עושים גם מול משרד הרווחה, אבל אני מקבל את ההצעה להתחיל כרגע מול משרד הביטחון, ונראה איך זה מתקדם. בסדר? ונעמוד בקשר מיד אחרי התוכנית.
2: בסדר, תודה רבה, תודה.
0: הרבה כוחות, הרבה כוחות גם לך, והחלמה מהירה לו, והרבה כוחות גם לך ולמשפחה, זה אירוע מורכב להחזיק את זה, והרבה פעמים, את יודעת, צריך מעטפת מאוד חזקה מסביב, שיודעת להילחם את המלחמות ולפנות את האדם לשיקום, אז באמת, הרבה כוחות.
2: בגלל זה, בסוף ראינו את הקשר שלו ושל הקבע, וראינו כמה טוב היא עושה לו, ובסוף כל מה שאני רוצה זה שהוא ירגיש טוב, אז מבחינתי זה לתת את העולם ומעבר רק בשביל שירגיש טוב, אז פשוט חשוב לי גם לעוד פצועים, לפצועים אחרים שאין להם את הכוח ואת היכולת להתמודד
0: ולהגיד
2: את הדברים.
0: אז קודם כל חיבוק גדול, הרבה כוחות ונעמוד בקשר, ונעשה כל מה שאפשר. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
0: עורך דין אל יוסף שחר, תודה רבה על כל העזרה והסיוע, נעמוד בקשר אחרי התוכנית, ובאמת ישר כוח על כל הסיוע למאזינים שלנו. תודה רבה, להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות. דיור מוגן,
5: זה משען. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
11: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
12: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
13: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
14: מחר מחר בכאן 11. זה מתחיל.
15: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
14: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
16: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
17: ננקות חלונות.
18: נמכור חלות.
14: 10 זוגות ישראלים ינסו להכפיל את הכסף.

0: אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: חזרנו, אנחנו רוצים להגיד תודה ולהמשיך להזמין אתכם לפנות אלינו גם על הזכויות של הלומי קרב ופוסט-טראומטיים. אנחנו עושים את זה כל ערב ולא רק בשבוע של 7 באוקטובר, ובכל שאלה אחרת על זכויות מוזמנים ל-054-838-0101 בהודעות וואטסאפ. תודה רבה לרונית גואריה ונטע ידיד לוי בהפקה, למיכאל אלושבנג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ורק בשורות טובות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: הפועלים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק. מנצחים בכל מחיר.
9: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
9: בבדוק.
11: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
14: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: אנחנו כאן.
16: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות. הסלמה במזרח התיכון. יממה של תקיפות בתימן ובסעודיה, איך זה ישפיע על איראן וארצות הברית? מיד רואי קייס עם גילויים חדשים. 16 ימים לבחירות. הסוקר דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע וגם המתלבטים. עד כמה תשפיע ההצבעה של מי שעוד לא החליט על מפת הגושים. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר העיד היום לראשונה במשפט נתניהו. יושב ראש הכנסת ושר החוץ הגיעו לתמוך בראש הממשלה.
1: לא נתתי גיבוי ולא נתתי גינוי.
0: משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
2: פעם שכר דירה, 500 ביטוח, דלק, ושוב העשירים, ושוב הורדות, ושוב ושוב ושוב. וככה בלוק.
0: דירת השותפים שפותחת הכל. כמה עולה להיות סטודנט בישראל, ועל מה מוותרים בגלל יוקר המחיה.
3: אני מאוד רוצה להביא אופנה, למרות שאמור להיות עם רכב זה פריבילגיה מאוד בארץ.
0: וגם, איפה תוכלו לחגוג את קריסמס באירופה ובזול.

0: 16 ימים לבחירות. מיד נהיה כאן עם הסקר הראשון של השבוע של סוקר כאן חדשות. דודי חסיד עם תזוזות שמשפיעות על מפת הגושים. והשבוע התמקדנו במתלבטים, אותה קבוצה לא קטנה, שטרם החליטה למי היא מצביעה ושיש בכוחה לשנות באופן מהותי את תמונת המצב. אז בהמשך נהיה כאן עם דודי והנתונים המלאים. בינתיים, לא שקט במזרח התיכון, החות'ים תוקפים בסעודיה ולא נראה שהמצב הזה שם משתנה בקרוב, מה שמוביל לשאלה איך זה ישפיע על איראן וארצות הברית, ומה זה אומר מבחינת ישראל. ראש תחום הערבים, רועי קייס, שלום, ערב טוב רועי, אתה מדבר עם אזרח תימן.
1: שלום טלי.
0: שחי בסעודיה ומתנגד לחות'ים כמובן.
1: נכון.
0: מה הוא מספר לך על מה שקורה בריאד?
1: כן, אז תראי, קודם כל אין ספק, טלי, שבסוף השבוע האחרון, העורף הסעודי, העומק הסעודי, בנמל התעופה של ריאד, ספגו מכה קטלנית, שכמותם בחינת נפגעים, לא נראתה מאז שהסעודים נכנסו למלחמה הזאת בתימן, בני 11 שנה. אבל בריאד מנסים לשדר עסקים כרגיל שהכל בשיטה. גם אם היום נמל התעופה בריאד הותקף שוב ויש נפגעים. וגורם תימני, אנטי חוסי, שנמצא בריאד, אומר לי את הדברים הבאים היום. אין בריאד שום אנרכיה, המתקפה החוסית הקטלנית על נמל התעופה בריאד היא תוצאה של ההפסדים שלהם בשדה הקרב בתימן ובייחוד באזור באבל מנדב. מוסיף אותו גורם תימני ששוהה בריאד, החוסים מסלימים כדי להעלות את המורל של אנשיהם בשטח, בגלל שהם במצב לא טוב, ועכשיו רוב העולם מגנה את הפעולות שלהם, ורוב המדינות מבינות שהם מהווים איום לעולם כולו. בתרגום חופשי, המחנה הפרו-סעודי בתימן מנסה לקחת את האירוע הזה כקו פרשת מים, בתקווה שעוד גורמים אזוריים, אולי אנחנו, עוד גורמים בינלאומיים, אולי טראמפ, יצטרפו למערכה נגד החוסים, יסייעו לסעודים בצורה הרבה יותר משמעותית, מתוך הנחה שמדובר באיום שהוא לא רק על סעודיה.
0: רועי, תודה רבה. והמתקפות החות'יות על סעודיה עולות מדרגה כאמור. החות'ים שיגרו אתמול טיל בליסטי שפגע בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. 13 בני אדם נהרגו ויותר מ-300 נפצעו בעוד מתקפת טרור לעבר יעדים אזרחי בסעודיה. כתבנו לירן אהרוני על הסוגיה שמדיגה את ריאד, וושינגטון וירושלים.
2: 12 הרוגים ועוד 309 פצועים. זהו מספר הנפגעים הרבים בעקבות פגיעה של טיל בליסטי ששיגרו החות'ים אתמול לעבר נמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חאלד בריאד, אחד מנמלי התעופה הגדולים במזרח התיכון. מדובר במתקפת הטרור השלישית בתוך שבוע והקשה ביותר לעבר נמל התעופה שבבירת סעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים. הפגיעה גרמה נזק רב למקום והביאה לסגירתו למשך היממה הקרובה.
3: حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.
2: بتجوال بيجوا بمكوم رجيش بسعودية مفتخين لاجيب بعد كشاف التكيفة نجد الخوثيم. גם הנשיא טראמפ התייחס למתקפת הטרור והפרמה זה התערבות אפשרית של ארצות הברית לצד הסעודים. ככל הנראה, כיוון שאחד משני מסר ההרוגים בתקיפה הוא אמריקני.
4: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters. But I think the attack was a terrible thing.
2: מנגד, החוסים לא מתרגשים מיומיה של סעודיה ומהגינויים הבינלאומיים ודבקים בעמדתם להמשיך ולתקוף יעדים אסטרטגיים על אדמת סעודיה, כפי שעשו במהלך התקופה האחרונה.
5: לא יומכן אן תתווקף הסעודיה ען עדואנה וחסרה ען אליימן אלא ענדם תסל אלא נקטה אנו אסתמרר אלעדואן ולחסר על אליימן אמרון לא יוטאק כל מה נפעלו ان ندفع السعوديه ان تتوقف عن اوهامها ان تتوقف عن كبرها ان تتوقف عن رهاناتها هذا باختصار شديد
2: תקיפה זו מבטאת הסלמה נוספת במסגרת חידוש הלחימה בין סעודיה לבין החוסים, והיא מתרחשת בצל הקרבות בעיקר בדרום מערב תימן בין כוחות ממשלת תימן הנתמכים על ידי סעודיה לבין החוסים. הכוחות הפרו-סעודים בתימן שמו להם מטרה לסיים את השליטה של החוסים בתימן גם על הבירת צנעא, אך בינתיים הצליחו בעיקר להשיב לידיהם שטחים בפאתי מצר באבל מנדב באסטרטגי.
6: أن الجميع سواء في اليمن أو في السعودية يرون هذه المعركة معركة وجود، لأن الذي يحاربنا أخي الكريم ليس يمنيا، هو إيرانيا أو وكيل باع ضميره ونفسه للإيران.
2: גם בסעודיה מבינים שמדובר במערכה גדולה שצפויה להשפיע על המזרח התיכון כולו. מערכה בין האסלאם הסוני המתון לבין הציר השיעי בראשותה של איראן. בשל כך, סעודיה מנסה לגייס כמה שיותר תמיכה אזורית ובינלאומית, דוגמת ברית ההגנה עם פקיסטן וטורקיה. אך החוסים מבהירים גם דרך פעולות בשטח. הציר השיעי עדיין עומד איתן. עניין זה, וההתבוססות הסעודית בבוץ התימני, אולי יובילו את סעודיה למסקנה כי תאלץ להגיע לשותפויות אזוריות נרחבות ואפילו מפתיעות.
0: בעוד בעניין הזה אנחנו אליך, מואב ורדי, ערב טוב מואב. המתיחות במזרח התיכון תוביל בסופו של דבר, כמו שזה נראה כרגע, לאיזושהי מלחמה עם איראן?
7: תראה, זה יכול מאוד להיות. אני מבין שהשאלה גם היא האם היא תוביל לכך בשבועות הקרובים, לפני בחירות האמצע, לפני הבחירות בישראל. אנחנו לא מתיימרים כבר לנסות אפילו לנחש מה חושב טראמפ, אבל נגיד ככה. קודם כל, לגבי סעודיה, הוא מאוד רוצה לעזור ל-MBS, מוחמד בן סלמן, אחרי התקיפה הנוראית הזאת בנמל התעופה בסעודיה, בריאד, אבל לא רק שאין לו אינטרס, הוא גם מתקשה מאוד להסביר לציבור האמריקני למה הוא תוקף עכשיו בתימן, שזה לא אינטרס אמריקני, החות'ים לא תקפו בסיס אמריקני, אם זה היה סיפור אחר. ולגבי איראן, קודם כל, קשה לראות את הקשר הישיר בין סעודיה לאיראן. הוא צריך להצדיק תקיפה באיראן במשהו אחר, לא בגלל סעודיה, יכול להיות, אבל לא בגלל סעודיה, בגלל משהו שהוא יגיד על תוכנית הגרעין או משהו אחר. וגם כאן, אין לו כל כך אינטרס לעשות את זה, מכיוון שהמצור עובד, המצור באמת פוגע בכלכלה האיראנית, נכון שהגרעין ממשיך, אבל כרגע להכניס את אמריקה שוב למלחמה לא פופולרית, רגע לפני בחירות האמצע שהוא נמצא שם די בפיגור, הוא צריך סיבה מאוד מאוד טובה לעשות את זה, שכרגע לא נראה, לפי הדברים שלו, שיש לו את הסיבה הזאת, שר האוצר שלו, בסנטו חוזר אחר הצהריים על הדברים ואומר, כרגע לא צפויה התקיפה האמריקנית באיראן לפני בחירות האמצע. כמובן כל זה יכול להשתנות עד סוף המהדורה,
0: okay.
7: שנוגע בטראמפ, אבל אם מנסים למפות את האינטרסים שלו, כרגע זה יהיה תסריט מפתיע אם תקיפה כזאת אכן תקרה בימים הקרובים.
0: תודה רבה. מואב, מועצת השלום מקדמת את השלב הבא ברצועת עזה, וזה פירוק חמאס מנשק, כמובן באישור ישראלי, איתי בלומנטל, שלום.
8: שלום, טלי.
0: ואתה מפרסם שחברה אמריקנית צפויה להיכנס לעזה בימים הקרובים ולהתחיל לקדם את הפירוז הזה.
8: נכון, זה קורה בשטח. אנחנו מפרסמים הערב שישראל מאשרת לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס כבר בימים הקרובים לרצועת עזה, כדי להתחיל בחיפוש ומיפוי של שניים, שלושה אתרים, שבהם חמאס יוכל למסור את הנשק שלו להשמדה. מדובר באחד השלבים המרכזיים ביותר בתוכנית השלום של טראמפ. לפי החמאס יוותר על הנשק, ורצועת עזה תפורז, רק אחר כך אנחנו נראה שיקום של הרצועה. לפי הפרטים שהגיעו אלינו, אנשי הצוות האמריקנים ייכנסו לדרום הרצועה, אזור רפיח וחניונס, אזורים שנמצאים בשליטה ישראלית, לאחר מכן הם יבצעו סריקות בשטח כדי לאתר את המתחמים שמצד אחד יאבטחו הגעה של אותם חמושים, מחבלי חמאס, ומהצד השני הם לא יהוו איום על כוחות צה"ל. ולפי התוכנית של מועצת השלום, רק אחרי שחמאס יתפרק מנשק, ישראל תוכל להתחיל לסגת בהדרגה מהרצועה, אזורים שיהיו נקיים ממחבלים, ולשם תיכנס ממשלת הטכנוקרטים. וצריך להגיד שבשלב הזה עדיין לא נקבע מנגנון המסירה של כלי הנשק, איך אותם מחבלים יוכלו להגיע מעומק הרצועה לאותם אזורים שיהיו בפיילוט, אבל השלב הראשון, כניסה של אמריקנים לצורך התהליך הזה, יקרה ממש בימים הקרובים. גורם ביטחוני אומר לנו הערב את הדברים הבאים, אנחנו שמענו כל כך הרבה התנגדות וגם חוסר אמון מהצד הישראלי בכוונות של חמאס, אז אומרים לנו שבישראל מאוד מאוד פסימיים שהדבר הזה יצליח, אבל הולכים עם התוכנית של טראמפ, רוצים לראות מה יקרה, ובסוף יוכלו להגיד, אנחנו ניסינו, מי שמכשיל זה לא אנחנו, זה חמאס.
0: כן, בוא נראה איך אותה חברה אמריקנית באמת תפעל בשטח, יהיה מעניין לראות את זה. תודה איתי.
8: תודה.
0: תמשיך לעקוב ולעדכן אותנו. נניה מלדה, הם לשלושה ילדים. היא האישה שנרצחה הבוקר בידי בעלה. על פי החשד הוא דקר אותה למוות מול עיניו של בנם בן השש. המקרה המזעזע הזה מצטרף לעוד שורת מעשי רצח של נשים בידי בני זוגן. הפרטים בדיווחו של כתבנו יציג זוארץ.
9: בדירה הזאת, בקומה השלישית ברחוב בני אור בבאר שבע, נרצחה הלילה אנניה מלדה, בת 40, אם לשלושה ילדים. על פי החשד, מי שדקר אותה למוות הוא בעלה, וזה קורה למרבה הזוועה מול עיניו של בנם הקטן.
10: הוא נכנס בשעה אחת, דקר אותה.
11: הילדים היו בבית כשזה קרה?
10: הילד קטן בן 6 נראה לי, שהיה מול הפנים שלו שעורה הכל. זה הכי כואב 6.
9: קצת אחרי השעה 1:30 בלילה מתקבלת במוקד 100 של המשטרה שיחה מהבעל החשוד ברצח. הוא אומר למוקדנית, דקרתי את אשתי, תגיעו. כוחות גדולים של משטרה ממהרים למקום עם צוות של מדע, שם הם מוצאים את אנניה דקורה בכל חלקי גופה.
12: קיבלנו קריאה על אישה מחוסרת הכרה עם דקירות מרובות, הגענו לבית, מצאנו אישה שוכבת על הרצפה עם סימני דקירה רבים, הענקנו לטיפול רפואי שכלל חבישות, מתן תרופות, פונתה על ידי אמבולנס טיפול נמרץ במצב קשה לבית החולים.
9: אנניה פונתה לבית החולים במצב אנוש, שם נקבע מותה. הבוקר סיפר בן דודה מלאקו על האיומים של הבעל בשבועות האחרונים.
10: הוא היה אומר תמיד, אני ארוג אותה.
11: הילדים שמעו במשך הזמן איומים.
10: כן, שמעו, ראו. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
13: הייתה שכנה מדהימה. אני גרה איתה כבר 3 שנים. שכנה מתחתיי, אימא לתפארת. האמת שמעולם לא שמעתי מהבית שלהם צעקות או דברים כאלה. כאילו הוא בן אדם שקט, לא מכירה אותו. היא תחסר לנו מאוד מאוד מאוד מאוד. עצוב.
9: על פי חקירה ראשונית במשטרה לא התקבלו בעבר תלונות על אלימות בין בני הזוג, אבל הרצח זה מצטרף לרשימה הולכת ומתארכת של נשים שנרצחו בתוך המשפחה.
14: האירוע הזה שקרה הלילה קרה גם סביב פרידה. אנחנו רואים שזה ממש משהו שחוזר על עצמו, ואנחנו כבר יודעים, וחשוב לי להדגיש את זה, שתקופה סביב פרידה מבן זוג אלים היא תקופה מאוד מאוד מאוד מסוכנת ולחוצה, ומאוד חשוב להיעזר.
10: אישה טובה, תמיד מחייכת, היא אוהבת את המשפחה שלה. כואב לי שקרה לה את זה.
9: המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע המזעזע ומעצרו של הבעל הוא ערך, אבל עבור 3 ילדיה של אנניה זה לא ישנה את המציאות הקשה. אמם נרצחה ואבא שלהם חשוד ברצח.
0: המציאות הקשה של נשים בישראל. יונתן אורך, יועצו הקרוב מאוד של ראש הממשלה נתניהו, מאשר לפני זמן קצר שאכן הייתה פריצה לוואטסאפ שלו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום שחר. אלו. מה עוד אורך מספר?
8: כן, אז בעצם יונתן אורך מוציא עכשיו תגובה לכל מה שמסתובב ברשתות במשך היום. אורחי דינו מוציאים תגובה בשמו, אומרים מי שפרץ לאורך לוואטסאפ הוא פרסם תכתובות אישיות ישלם את המחיר, תוך שהוא משנה ומוסיף. כלומר, הם מודים שהתכתובות שפורסמו הם של אורך, אבל לא מודים בהכל. הם אומרים שחלק מהדברים אולי שונו על ידי אותו בן אדם שפרסם את זה, אומרים שכך גם יקרה, ישלמו את המחיר גם מי שיפרסם, הוא ידבר על הדברים האלה. נזכיר בקצרה את הפרקים הקודמים. כן. לפני קצת פחות מחודש בעיתון הארץ מתפרסם שאורך חיבר את הוואטסאפ שלו לכלי AI לא מאובטח שיושב באמירויות, ויש לו כל מיני שרתים גם במדינות ערביות אחרות, ובעצם בצורה לא מאובטחת כל תוכן הוואטסאפ שלו יכל להיות מודלף אליהם, והיום מסתובבת ברשתות החברתיות הודעה עם קישור למקום שבו אפשר לקרוא את כל התכתובות האישיות של יונתן אורך, או לפחות חלק מהן. צריך לומר, אסור לנו מבחינה משפטית להגיד גם מה יש בתכתובות האלה, ואפילו עם מי התכתובות האלו, בגלל שמדובר בחומר שדלף מתוך הטלפון האישי שלו. אבל כן, אורך מודה.
0: אסור לנו לומר, אבל בעקבות מה שהוא עשה, כל אחד יכול לקרוא.
8: כן, כל אחד יכול לקרוא, אם הוא נכנס באמת לקישור הזה. צריך לומר ברמה הפרקטית, מה שנקרא, למי שחושש מסודות מדינה, על פי החלטת בגץ, יונתן אורך לא אמור להיות חשוף לשום סוד מדינה או מידע ביטחוני כזה או אחר, אבל יש שם הרבה מאוד מידע פוליטי שעלול אולי להביך באמת בהמשך, וזה לא פעם ראשונה שאורך מסתבך עם הטלפונים. אני מזכיר לך, בפעם הקודמת, בזמנו, במעצר, סביב חקירות הבילד וקטר, הטלפון של אורך הוחלף יום לפני שהוא נעצר.
0: הוא החליף אותו, מה זאת אומרת?
8: כן, הוא החליף
0: הטלפון. הוא מת אותו מחדש.
8: בדיוק.
0: הטלפון, ועוד לא דיברנו על גנץ ועל מה שקמפיין לשכת נתניהו עשו, על אותה הפרצה של אז אמרו האיראנים לטלפון של גנץ, איך אז זה התקבל. שחר, אתה נשאר איתנו, ממשיך לעקוב כמובן גם בסיפור הזה. אחרי תקופה ארוכה, ישיבת סיעת הליכוד התכנסה והוקדשה להסברים של נתניהו על הדרך לניצחון ולמתקפות על המפלגות הקטנות. התדרוך בליכוד והתגובות של הנדל ווינטר בכתבתה של יערה שפירה.
15: קצת יותר משבועיים לבחירות, נתניהו כינס את חברי הליכוד לתדרוך לקראת הקמפיין של הישורת האחרונה. מסר מרכזי שביקש להדהד הוא זה שמפיצים אנשיו כבר מאתמול.
16: וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא בנט שתיים.
15: בליכוד קיבלו את ההחלטה הסופית לנסות לצמק את מפלגתו של אופר וינטר ולהעביר ממנה את הקולות לטובתם. היום הסביר נתניהו לחקים שבכוונתו למקד קמפיין דומה גם במפלגתם של הנדל וזליחה, וברק הזה...
17: פגשתי את וינטר פה מאחורי הקלעים.
15: כן, כן.
17: אני ביום חמישי קראתי לו לבוא ולנטוש את הברית הזאת שהוא הכריז עליה עם נתניהו והמפלגות החרדיות. גולדקנופ זה לא השותף הטבעי שלו, אנשים כמונו זה השותפים הטבעיים שלו.
15: הנדל קורא לוינטר לאחד כוחות, מה שבינתיים לא עולה יפה.
18: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופ ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו.
15: שתי המפלגות הקטנות וקוט כל אחת באסטרטגיה שלה. וינטר מתחייב לתמוך בנתניהו, אבל להתעקש על עקרונות מסוימים, הנדל ממשיך לטעון שאינו שייך לאף גוש. קו הקמפיין השני שבליכוד מכינים הוא זה שאומר, הסקרים האמיתיים הם אלה שבהם נתניהו ממש על סף הקמת ממשלה, עוד כמה קולות וניצחנו.
19: המקום היחידי שבו איזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל.
20: מה זה ערוצי שמאל? מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל?
19: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה. וכשאני אומר ערוצי שמאל,
20: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה?
19: לך נראה שהציבור לא
20: מבין. לי נראה? איך הגעת לזה שלי נראה?
19: ככה אני חושב.
15: ניסיון מערכות הבחירות האחרונות מלמד שהקמפיין הזה היה די אפקטיבי, וכנראה שהדרך הטובה ביותר לעמוד מולו היא בהתעקשות של הצד השני, שמאצלם לא תגיע לנתניהו הישועה.
21: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
15: ובכל מקרה, לקח נוסף ממערכות הבחירות האחרונות הוא שהקמפיינים מתחילים באמת כמעט רק בשבוע האחרון. לשם אנחנו כבר מתקדמים בצעדי ענק.
0: ומיד נהיה עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, אבל עוד קודם אחרי הצהרתו של אופר וינטר שישב אך ורק תחת נתניהו, בדקנו כמה מאמינים ליושב ראש עמך ישראל בהקשר של ההצהרה הזו. 24% מאמינים לו, 39 לא מאמינים לוינטר, 37 לא יודעים. בקרב מצביעי הקואליציה, 39 לא מאמינים לוינטר, 27 כן מאמינים, ו34 אנו שלא יודעים. דודי חסיד כבר איתנו, שלום דודי, ערב טוב.
22: טוב.
0: הרבה מאוד שאלות בערב הזה, אבל בוא נדבר על הסקר, בלי להיכנס עוד לפרטים, בוא נשמור על המתח. מה בכל זאת אתה יכול לספר לנו לקראת מה שצפוי הערב?
22: דיברת על השאלה, אני חושב שווינטר בהחלט עושה לנו פה שינוי.
0: כן.
22: ואנחנו תכף
0: כל שבוע, משינוי לשינוי.
22: בהחלט.
0: טוב, אז יהיה מעניין. תודה רבה. דודי, אתה נשאר איתנו כמובן. ברשימה המשותפת הכריזו אמש שהם ינהלו מסע ומתן לתמיכה מבחוץ בכל קואליציה שתחליף את נתניהו. יערה שפירה, ערב טוב יערה. את מפרסמת הערב את הדרישות של המפלגה ומה חושבים על זה בגוש השינוי.
23: כן, אז קודם כל, ואני חושבת, הנחת הרווחה בגוש השינוי, שהדרישה המדינית היחידה של הרשימה המשותפת היא הצהרה מאוד כללית ועמומה שחותרים לאופק מדיני מול הפלסטינים. זה מה שרוצים כמס מדיני בשביל לספק רשת ביטחון לכל קואליציה שתחליף את נתניהו. חוץ מזה יש דרישות חברתיות. ביטול חוק קמיניץ ותוכניות בנייה ביישובים ערביים, תוכנית למאבק בפשיעה, תוכניות לחינוך ולמיגור העוני, תוכניות מהסוג הזה, לא עניינים מדיניים או ביטחוניים. חוץ מאשר ההצהרה המאוד כללית הזאת, ולבדיקתנו, באף אחת ממפלגות גוש השינוי לא שוללים את התנאים האלה. אין פה שום דבר שראשי מפלגות גוש השינוי אומרים עליו, זה אנחנו לא יכולים לתת. יש מי שאומר, אנחנו לא ננהל מסע ומתן עם הרשימה המשותפת, אבל את יודעת איך זה לא תמיד צריך לנהל מסע ומתן במישרין.
0: במישרין, נכון. תודה רבה, יערה, את גם נשארת איתנו להמשך. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מי שהחליט להגיש את כתבי האישום בתיקי האלפים של נתניהו, התייצב היום להעיד במשפטו מטעם ההגנה. בעולם שבו נכח ראש הממשלה לצד יושב ראש הכנסת, שר החוץ ועוד חברי כנסת, סיפק היועץ המשפטי לשעבר הצצה אל מאחורי הקלעים של החקירה, סיכום היום הראשון של עדות מנדלבליט בדיווחה של שלי טפירו.
1: עשור אחרי שניתן האישור לפתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה נתניהו, התייצב הבוקר על דוכן העדים היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, החתום על כתב האישום, זאת לבקשת סנגוריו של נתניהו. קדמו לו והתייצבו באולם בית המשפט המחוזי בירושלים, שהיה צפוף ומלא עד אפס מקום, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, וחברת הכנסת טלי גוטליב. כולם הגיעו לעקוב מקרוב אחרי הדרמה המשפטית. לגבי מנדלבליט, אתה בעבר תמכת בו וגם נתת גיבוי מלא להגשת כתב האישום. היום אתה חושב שטעית?
3: כתב האישום הוגש ב-2020. לא נתתי לו גיבוי ולא התייחסתי אליו, אבל לא התייחסתי אליו, לא מנדלבליט, אני אומר עוד פעם, לא נתתי גיבוי ולא נתתי גינוי.
1: כצפוי, שעה לאחר שהחלה העדות של מנדלבליט, התייצב גם ראש הממשלה כשהוא מחייך למצלמות.
4: בוקר טוב אדוני ראש הממשלה, בוקר טוב.
1: העדות הזאת של היועמ"ש לשעבר שופכת לכאורה אור על מאחורי הקלעים של החקירה הרגישה הזאת, שבמרכזה הנאשם מספר אחת. עד מהרה היסטור מנדלבליט את דברי ראש צוות החקירה, שטען שכל פעולה בתיק אושרה על ידו. לא ישבתי בחדרי החקירות של המשטרה. הייתי בתיק הזה משמעותי הרבה יותר מכל תיק אחר. לא מעדכנים אותי בכל פעולה. זה בסדר שהמשטרה תעשה פעולות. הפעולות העיקריות הודכנו ואושרו על ידי. מנדלבליט סיפר לראשונה בקולו כיצד רתח במרכאות אחרי שהבין כי בוצע הזנת סתר שלא כדין עם קורבו של ראש הממשלה נתן אשל. לא זוכר שבוצעה פעולה בלי אישור, כן זוכר שאמרו לי שעשו פעולה וזה הרתיח אותי ואמרתי לבטלה וכך נעשה. אני לא ידעתי על הפעולה, אמרתי היא לא מקובלת. ולא רק זאת, מנדלבליט גם טען כי בזמן אמת לא ידע על תרגיל החקירה המכוער שביצעו החוקרים לעד המדינה ניר חפץ באמצעות המקורבת אליו, אף שאחריו העדיף להחריש ולא לפתוח בבדיקה. זה היה פסול ולא נכון, אבל אני תיעדפתי את הניהול התקין של התיק המשפטי הזה מאשר מיצוי של הדין ופתיחה בחקירה במחש נגד החוקרים. התובעת תירוש יחד עם התובעים הנוספים התנגדו לאין ספור שאלות. רוב ההתנגדויות נדחו על ידי בית המשפט. על חלק ניכר מהשאלות שהופנו התקשה היועמ"ש לשעבר לענות, ולא מעט פעמים השיב לא יודע או לא זוכר, ובאופן כללי טען שאינו עוקב אחר ההליך המשפטי. מנדלבליט טוען שהוא לא עוקב, כאילו אין לו עניין.
5: ברור שאין לו עניין, העניין היה בעצם הגשת כתב האישום. בזה זה נגמר. כתב האישום עצמו, המסמך הנוראי הזה שמייחס שוחד, מרמה והפרת אמונים לראש ממשלה מהימין, זה כל מה שצריך היה.
1: לבד ראש הממשלה פגש מנדלבליט לראשונה את מי שהיה חברו לשעבר, יושב ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, שהתייצב באולם ולא נשאר חייב.
24: בכל פעם שהייתה התנגדות וביקשו ממנו לצאת החוצה, אני מסתכל עליו והוא משפיל מבט, לא הסתכל לי בעיניים. אגב, גם עם רועם, בכל פעם שרועם, שהוא יצא החוצה, אז אני רואה שרועם מסתכל עליו, כי ישבתי בדיוק מאחוריו, הוא לא משאיר מבט, הוא עם ראש ברצפה ויוצא.
1: העדות הזאת של מנדלבליט מחזקת את סימני השאלה בסוגיות קריטיות בתיק הדגל. משהו על היום הזה, על האירוע הזה, על הדרמה הזאת?
25: מאוד מוצלח.
1: ראינו לא מעט התנגדויות.
25: יעבור להם.
1: רגע. תיק דגל שבו כל פעולות החקירה צריכות להיבחן בזכוכית מגדלת. אף שרגע לפני הבחירות העדיף מנדלבליט לדחות את הקץ, השופטים הכריעו אחרת, ומחר צפויה עדותו להימשך.
0: ואנחנו אלה פרשניתנו תמר אלמוג עם היום הראשון של העדות של מנדלבליט. זו גם הזדמנות לדבר על איך ישפיעו הבחירות על תיקי נתניהו.
26: כמו כל דבר,
0: גם זה מתחלק לשלושה חלקים, שלושה תרחישים מרכזיים. תרחיש ראשון, אם הקואליציה הזאת ממשיכה פלוס מינוס באותה מתכונת, אז אנחנו בכלל לא צריכים לנחש ולתרחש. הממשלה אומרת מה התוכניות. הרי כבר הודיעו על פיתורי היועמ"שית, שהיא התובעת הכללית במשפט. במקביל, שינויים מוצרים בכוחו של בית המשפט וביחס אליה ולפסיקות שלו, גם אם הוא יתערב בפיתורים של היועצת. ואז זה יכול לקצר את הדרך למינוי תובע נוח יותר או השפעה משמעותית אחרת על התיקים. הכל כאמור לפי הצהרות ברורות שהשמיעו חברי קואליציה. תרחיש שני, אם גוש השינוי יצליח להרכיב ממשלה, אז לכאורה נראה את המשך המשפט כפי שהוא יתנהל היום. ובקצב הזה, ולפי העדכון האחרון של צוות ההגנה, צפויים להעיד עוד הרבה עדים. כלומר, אנחנו בשקט עוד שנה, שנתיים עד ההכרעה, לא כולל עירור. וכאן אנחנו מגיעים לתרחיש השלישי. סיום המשפט בדרך אחרת. לדוגמה, אופציית החנינה שכרגע לא על הפרק, או יותר סביר אפשרות של הסדר כלשהו. לדוגמה, שהנשיא הרצוג יצליח ללחוץ על הצדדים. או אפשרות, במקביל לפרישה של נתניהו בהחלטתו, או בשל תוצאות הבחירות. באחד מהתרחישים האלה, ייתכן שנראה סוף לסאגה שנמשכת כבר יותר מעשור.
1: עלות, אבנים, ביזה ובעיקר חוסר אכיפה של צהל. כך נראית עונת המסיק ביהודה ושומרון השנה. התקופה הזאת שמאופיינת בדרך כלל במקרה חיכוך בין מתנחלים לפלסטינים, הגיע לשיא שלילי של אלימות השנה. חיים גולדיץ' על ההתחממות שעלולה להצית את כל האזור.
2: זיתים שלא מזכו אותם, כמה?
6: לא התקרבו לפה, זה שלוש שנים כבר חשב. ואנחנו לאט לאט מנפיס את השטח.
7: עונת מסיק הזיתים רק החלה, וביהודה ושומרון כבר שבועיים של לימותים. צהל הודיע השנה לראשונה לפלסטינים שהם לא יוכלו להגיע למטעים לבצע את המסיק באדמות המדינה, אלא שהגבלות בפועל מתקיימות גם באדמות פרטיות ובשטחי A ו-B. את המצב הזה מנצלים מתנחלים קיצוניים שפולשים למטעים וגונבים את יבול הזיתים.
11: וכל المناطق المستوطنين قاعدين بيسرقوا في الزيتون وبعربدوا بكسروا بخرموا اليوم اخذوا قرار اهل البيت ينزلوا يجدوا المنطقه الشرقيه بشكل جماعي بس وصلوا بلشوا المستوطنين يطلقوا الرصاص بالهواء الرصاص الحي
7: بشنه اخرونه يترخبوا تخوت والمخازيم المعوك الشنتي شلونات المسيق ولا شلاب ومجيء قيمت لكل كفر بيوده وشومرون كيف ده نرى بشبوعين الاخرونين بكفرين شونين بيوده وشومرون الو تمنوت شمجيوت مع كفر بيتا
12: אתה משוגע, תיאורי חי?
7: כך זה בקריות הסמוכה לשילו, וזה כבר מדיר אבו משעל, שם צהל מנע מהפלסטינים להגיע למטעים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. אתמול בכפר דיר אסתיה, סמוך לאריאל, מתנחלים ראו לפנים חמושים בעלות ואבנים, רגמו פלסטינים וגרשו אותם מהשטח. הפלסטינים טוענים שהצבא לא עומד בהתחייבותו ומונע מהם להגיע לשטח גם באדמות פרטיות. את המתנחלים לדבריהם הוא לא מגביל.
13: אני אמרתי שכרגע זה שטח סי והיהודים יכולים.
26: למה?
13: כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר.
7: הצבא לעומת זאת טוען שהוא מאפשר מסיק בתיאום מראש, אבל הכוחות בשטח מספקים מציאות אחרת.
13: המדינה היהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז היהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה.
27: אמירה מאוד כואבת, איפשהו חושף את האמת המכוערת של המציאות בגדה המערבית, שאין כבר משילות, שאין כבר חוק וסדר, אין דין ואין דיין. יש עליונות יהודית מצד של המנחלים, ולצערי הצבא והמשטרה לא רק שהם לא אוכפים את החוק, הם מאפשרים את ההתנהגות העבריינית הזאת.
7: התפוקה הדלה של מסיק הזיתים השנה כבר ניכרת, התיעוד הזה ממחיש את התוצאות.
28: זה הבית בד בג'יט. כל שנה יש פה תור של פה, כל הרחוב הזה, אתם רואים את הרחוב הזה? יש פה תור, כל זה טנדרים ומסעיות וכל מיני רכבים שמחכים לבית בד. השנה ריק. ריק.
7: נראה שבצהל ובמערכת הביטחון לא מצליחים להשתלט על האירועים. השטח ממשיך לבור, ואלו רק השבועיים הראשונים מתוך שלושה חודשים של עונת המסיק.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה שמערכת הביטחון מגנה ומתייחסת בחומרה לאלימות, פשיעה ולרצון לייצר ערעור ביטחוני בשטח מכל צד, ופועלת להגן על התושבים ולאכיפת החוק והסדר. אמירות החייל לא משקפות את עמדת מפקדי צהל ולא עומדות בקנה אחד עם המצופה מהמשרתים. הנהלים חודדו. לשון התגובה, ולמרות הסערה והתנגדות ראשי ישיבות ההסדר, הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן, הפיילוט הזה יוצא לדרך בחודש הבא. רועי שרון פרשננו, שלום רועי.
8: אלן.
0: אתה מפרסם את הפרטים?
8: כן, יוס נובמבר 26, צפו לצאת בערך עוד כחודש, ואיתו גם הפיילוט בשריון מתמרן, פיילוט שכזכור עורר סערה, כשרבנים לפני 4 חודשים, ראשי ישיבות הסדר, עשרות מהם, שלחו מכתבים לרמטכ"ל שהם יאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל השריון בגלל שצה"ל מתכוון לשלב לוחמות בחיל שריון מתמרן. זה שונה, צריך להגיד, מהפיילוט שהיה עם הטנקיסטיות בחיל הגבולות, אלה שלוחמות ונמצאות בגבול מצרים. הפיילוט שם הסתיים כבר מזמן ונחשב מוצלח, ועכשיו בעקבות עתירה לבג"ץ צה"ל מתחיל לשלב נשים במסגרת פיילוט בשריון מתמרן. האם זה יצליח או לא יצליח, זו שאלה גדולה, כי עכשיו התנאי העיקרי שמגדירים בצהל, שהלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים כמו הגברים, בגלל שהייעוד המבצעי הוא זה, גם הרף באימונים צריך להיות אותו דבר, ולכן סימן שאלה. בכל מקרה, בצהל הציעו למועמדות לשירות, כלומר, מכאלה שמתגייסות בגיוס הקרוב, להתמיין או להירשם לפיילוט הזה, כ-100 הביעו עניין, ובסופו של דבר נבחרו 50 לוחמות, יהיו לוחמות, נשים שמתגייסות בגיוס הקרוב, ויתחילו את הפיילוט בשריון מתמרן, שהכלל השני או ההגדרה הנוספת שהרמטכ"ל הנחה בעקבות מכתב הרבנים, זה גם שהם יהיו בבסיס נפרד, הם לא יעשו את ההכשרה ביחד עם הלוחמים, עם הטירונים של חיל שריון, והדבר השני, בכל מקרה, גם אם הפיילוט יצליח, לא יהיו טנקים מעורבים של גברים ונשים, אלא מסגרות נפרדות.
0: אוקיי, טוב, כשיהיו 3 או 4 נשים במטכ"ל, אגב, גם תעדכן אותנו, נעשה פה איזה מהדורה מיוחדת.
8: היו כאלה.
0: היו ואינן. תודה רבה.
8: היו ויהיו.
0: זה, אנחנו מקווים כולנו. תודה רבה, רועי. מיד במהדורת כאן חדשות, 16 ימים לבחירות, המהפך הדרמטי בסקר הראשון של השבוע הזה. איפה תוכלו לאכול? במסעדה של ג'ורג' קלוני. מיד נהיה עם הצצה ראשונה, וגם אורן אהרוני בתיעוד מיוחד. ככה מוזיקה מחזירה את הלוחמים שסובלים מפוסט-טראומה לחיים.
9: היצירה של השיר מאפשרת איזושהי, כן, איזושהי נגיעה בזיכרון, אבל ממקום אולי שהוא פחות ישיר, וכן ממקום שהוא יותר מבסט ומארגן את החשיבה על האירוע.
0: מכאן אנחנו אל ההתפתחות הדרמטית בחקירת רצח אימנו זלקה. הנאשם המרכזי הודה היום לראשונה שדקר למוות את זלקה. הדס גרינברג כתבתנו, אנחנו אלייך הדס. את מביאה פרטים חדשים על ההודעה הזאת של הנאשם.
10: נכון, שלום טלי, זה קורה היום בבית המשפט המחוזי בלוד. הנאשם המרכזי ברצח של אימנו זלקה מודה לראשונה בדקירתו של זלקה, וכך הוא אומר באמצעות סנגורו בפני בית המשפט. אנחנו נוכל לראות עכשיו את הדברים. הנאשם מודה שהחזיק באותו הלילה סכין, הגיע למקום לסייע בתגרה ודקר את המנוח ברגלו, דקירה אחת כלפי מטה לכיוון רגלו שפגע במפסעה. הוא לא התכוון לכך, הוא עשה את טעות חייו, הוא רצה לסייע לאחרים בתגרה, טען שיכל לדקור לכיוון החזה והראש, אבל לא עשה זאת. בחלומות הכי גרועים, הוא לא חשב שהדקירה תגרום למותו של זלקה. וצריך לומר, טלי, נזכיר, במהלך כל החקירה הוא שתק בחקירתו, הוא הכחיש את המיוחס לו. היום כאמור, זה ההודעה באלף הראשונה שלו בעניין של הרצח של זלקה. ולסיום נציין שסנגורו מבקש מבית המשפט להקל בסעיף האנישה שלו מרצח באדישות להמתה בקלות דעת. במדינה בשלב הזה מסרבים לשנות את סעיף האנישה.
0: עכשיו 16 ימים לבחירות, אנחנו לסקר המנדטים של כאן חדשות שערך בעבורנו סוקר כאן חדשות דודי חסין. אלה הנתונים. גדי איזנקוט יורד במנדט ועומד על 22 מנדטים. גם הליכוד נחלשים במנדט עם 20 מנדטים. נפתלי בנט וביחד שומרים על כוחם עם 12 מנדטים. בן גביר שוב מתחזק ועומד על 9. עוצמה יהודית היא המפלגה הרביעית בגודלה. עוצמה יהודית הרביעית בגודלה. בסקר הזה. אחריה עומדות על 8 מנדטים הדמוקרטים של יאיר גולן, הרשימה המשותפת ויהדות התורה, שכולן שומרות על כוחן ביחס לסקר של השבוע שעבר. לעומת זאת, אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, נחלשים במנדט ומקבלים 8 מנדטים. אחריהם עם 7 מנדטים עומדים אריה דרעי וש"ס, שנחלשו גם הם במנדט אחד. רע"מ של מנסור עבאס מקבלת גם השבוע 5 מנדטים. כך גם הציונות הדתית של סמוטריץ' שנחלשת במנדט ומקבלת 5 מושבים. הנדל וזליחה עוברים גם השבוע את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, והשבוע עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מושבים. זה אחרי שבשבוע שעבר קיבלו שם רק 2.6% מהקולות. לא עברו אז, עוברים הערב. מי שגם השבוע לא עוברים את אחוז החסימה הם בני גנץ, מוטי לייטנר, צבע שחור ומפלגת אחי. כולם מקבלים פחות מאחוז אחד מהקולות. ובמפת הגושים, הפך דרמטי. גוש נתניהו הוא הגוש הגדול עם 53 מנדטים, לעומת גוש אייזנקוט שרק בשבוע שעבר הוביל. ממשיך במקמת הירידה, עומד בערב הזה על 50 מנדטים בלבד. הנדל וזליחה שלא התחייבו לשום גוש עם 4, והמפלגות הערביות עם 13 מושבים. וזה מוביל אותנו אליך, דודי חסיד. ערב טוב, דודי. אתה נראה ככה מאוד מרוכז. עשיתי את הכל בסדר?
14: כן, כן, זה בטוח.
0: אוקיי, אז אנחנו קצת יותר משבועיים לבחירות, ומהפך בגושים.
14: נכון, האמת היא שבסוף שינויים קטנים, קיבלנו הדגמה היום נהדרת, כמה שתי המפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה, פחות או יותר, משנות לנו גם את מפת המנדטים. הסיטואציה היא שהאמת, זליחה והנדל נמצאים כבר יותר קרובים למנדט החמישי, עדיין אנחנו יודעים שזה טווח סכנה. וינטר עובר ממש 3.3%, זה מאוד מאוד קרוב לאחוז החסימה.
0: זה היה מובהק כשעשיתם את הסקר, זה היה מובהק שיותר אנשים אומרים שהצביעו.
14: כן, אנחנו יכולים לראות, כן, מאשר הפעם הקודמת בהחלט, כן, ואפשר היה לראות במהלך השבוע שעבר קצת התחזקות מהסקר הקודם שלנו, התחזקות לאורך השבוע, ובאמת עד הנקודה הזאת שאנחנו רואים אותו עובר, ותראו איזה הבדל עצום זה עושה לנו בעצם בתוך המפה. יש כאן יתרון כבר לגוש נתניהו, והדבר הזה הולך כנראה ללוות אותנו עד הסוף. לא חושב שאנחנו נדע, נשארו רק שבועיים, לא חושב שאנחנו נדע בוודאות מי עובר ולא מי לא עובר עד הרגע האחרון. ומעבר לזה, אנחנו עם מעט מאוד שינויים. בעצם המפלגות הגדולות שמאבדות מנדטים, זה פשוט בגלל המעבר, יש עניינים טכניים.
0: כן.
14: יש 4 מנדטים פחות לחלק, מיד הליכוד וישר.
0: האימפקט, ההשפעה הוא ממש מנדט לכאן או לכאן.
14: בדיוק, לחלק, דבר כן. אחד מעניין, ככל הנראה, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, מתחזקים במנדט אחד על חשבון הציונות הדתית, של סמוטריץ' ופייגלין, שזה בהחלט אפשר כבר לדבר על שינוי שהוא קצת אחר. ואנחנו ממשיכים לראות את המפלגות הערביות מתחזקות. זה מתחיל להתקרב כבר ל-14 מנדטים. הרשימה המשותפת קרובה למנדט התשיעי שלה. גם זה בהחלט הולך להשפיע לנו על התוצאות הסופיות.
0: אני אמשר איתנו כאן, דודי, יערה שפירה, למרות הקמפיין, כמו שראינו בערב הזה, וינטר עובר את אחוז החסימה.
23: אם את שואלת אותי, בגלל הקמפיין.
0: בגלל הקמפיין.
23: וינטר עובר את אחוז החסימה. כי יש גבול לעד כמה אפשר להגיד על אנשים כמו אופר וינטר שהם שמאל חלש. אפשר להגיד עליו שהוא בחר אולי אנשים שמזגזגים בדעותיהם, ויוסוף חדד, ולפגוע בהקשרים האלה, אבל כשהליכוד הלכו בכל הכוח להגיד, כן, הוא ייקח את המנדטים שלכם ויעביר אותם לצד השני, לממשלה של יאיר גולן ומנסור עבאס, נו באמת, שלא לדבר על זה שזה נותן לו הרבה מאוד בולטות בציבוריות הישראלית.
0: יש גם טענות שאומרות שאולי כל הקלש הזה בין נתניהו לוינטר זה הכל מבוים כדי
23: לטובת העלאתו של אופר וינטר. תראי, אני לא חושבת, זה כבר יותר מדי תחכום על תחכום בשכבות. אני חושבת שבליכוד לוקחים הימור מאוד מסוכן במתקפה הזאת על אופר וינטר, ושאלה גדולה מאוד אם הוא ישתלם. והדבר השני שאנחנו רואות כאן, ירידה של אייזנקוט. ירידה של אייזנקוט שאפשר להסביר אותה אולי בהיעדר קמפיין מאוד בולט, אפשר להסביר אותה אגב, חוסר יכולת לשמור על בולטות אפילו בשבוע של מחאות חרדים של 7 באוקטובר, ואייזנקוט במספרים ש 22 מנדטים לא היה כבר כחודשיים.
0: בואי נצרף אלינו חזרה את שחר. שחר, גם אנדל וזליך עוברים ומראים את גוש השינוי כגוש שנמצא כרגע במשבר.
15: כן, קודם כל גוש השינוי, תראי, אני מסתכל 5 חודשים אחורה על הסקר שלנו כאן, 12 במאי, גוש השינוי עם 59 מנדטים. היום גוש השינוי עם 50 מנדטים, 9 מנדטים, כלומר יש פה מגמה מאוד מאוד ברורה. שבוע אחרי שבוע שהגוש הזה יורד ויורד ויורד. הוא במשבר גדול. עכשיו אני מסתכל על השחקנים בגוש הזה. אף אחד שם לא עושה לי קולות כאילו הוא מתעורר, כאילו הוא הבין את המשבר הזה ומשנה טקטיקה, משנה קמפיין, אלא כולם בינתיים פחות או יותר נשארים עם אותם המסרים, חוזרים מילה במילה על אותם דפי מסרים, בינתיים זה לא עובד, ככה לא בונים חומה, ואת רואה באמת יש שתי המפלגות האלו הקטנות, גם אופר וינטר וגם יועז הנדל וזליכה, שניהם למרות שבוע שבו נתניהו הלך להם על כל הראש, ואגב לא רק נתניהו, מכל הכיוונים נכנסו בהם בכל הכוח, שניהם נשארים, וינטר אפילו מטפס, את רואה דבר כזה, ובוא נאמר ככה, זה אולי צריך לתת איזושהי זריקת התעוררות לראשי הגושים, למפלגות הגדולות, גם לאיזנקוט, גם לנתניהו, אולי צריך לחבק מפלגות כאלה ולא ללכת להם על הראש, גם כי אולי זה יוריד אותם, וגם כי באמת את רואה שזה מה שעשוי להשלים לגוש ולהגדיל אותם.
0: ואתה יודע, אנחנו מדברים איתם במשך כל התקופה הזו, ואתה שומע, אתם אומרים שהם שומעים קולות אחרים בשטח, שהשטח מדבר אחרת. מעניין אם באמת יש את הפער הזה בין הנתונים שאנחנו רואים בסקרים לבין מה שקורה בשטח, עוד נגלה בהמשך. בדקנו גם את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין נתניהו לאיזנקוט, וזה נתון עקבי. איזנקוט מוביל בהתאמה עם 43%, לעומת נתניהו עם 38%. 19% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים. כשמסתכלים על בנט מול נתניהו, נתניהו זוכה ל-40%, בנט ל-36%, ובקרב מצביעי האופוזיציה, בהשוואה בין איזנקוט לבנט, איזנקוט מוביל עם 58%, בנט מקבל רק 29%, 13% סבורים שאף אחד מהם לא מתאים לתפקיד. יואב קרקובסקי מצטרף אלינו עכשיו. יואב, מה המפתחות של כל גוש להצלחה?
16: אז קודם כל, המפתח המרכזי שצריך גדי איזנקוט זה אחוזי הצבעה גבוהים. אחוזי הצבעה גבוהים יבטיחו ששתי המפלגות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, שעשויות להכריע את הבחירות, עמך ישראל והמפלגה של הנדל וזליכה, לא יעברו את אחוז החסימה. הדבר הזה מגדיל את הסיכוי שהמחנה של איזנקוט יחזור למימדים של 55-56 מנדטים. הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי מבחינתם, אבל הקמפיין הזה צריך להתחיל. זאת המטרה המרכזית שלהם, להגדיל אחוזי הצבעה גם בציבור היהודי, גם בציבור הערבי, ולנסות אולי לעודד ציבור ערבי להצביע למפלגות הציוניות, בעיקר לדמוקרטים, אולי אפילו למפלגה של איזנקוט, כי לבנט ולליברמן מן הסתם זה לא ילך. הדבר השני אולי החשוב ביותר שהמפלגות האלה צריכות לעשות זה לנסות להתעורר לקמפיין, הדבר הזה כמעט ולא נראה. נתניהו מצליח להוציא את האנשים שלו מהבית. איך? גם באמצעות המועד שבו נבחר משפט נתניהו להביא את אביחי מנדלבליט לעדות, גם הסיפור של אבי גיל בשבוע שעבר, המטרה היא ציפוף שורות, לעורר את הליכודניקים שלא התכוונו ללכת להצביע, לחזור ולהצביע על פי סדר הדברים, לוח הזמנים שהיה לפני השבעה באוקטובר, כלומר הרדיפה המשפטית אחרי ראש הממשלה. לא משנה מה מנדלבליט היה אומר היום באולם בית המשפט ומה יגיד במהלך 7 ימי העדות שנקבעו לו בשלב הזה על ידי ההגנה, הכל משמש בקמפיין של נתניהו כדי לעורר את המצביעים ולצופף שורות כדי לחזור ולהצביע. המטרה היא ליכודניקים, לא אנשים מהצד השני.
0: תודה רבה, יואב. שאלנו גם, האם החלטתם לאיזו מפלגה תצביעו בבחירות? שימו לב לזה. 70% מתוך מי ששאלנו, החליטו כבר יודעים, אבל לא פחות מ-30% טרם החליטו למי להצביע בבחירות, שיערכו כאמור בעוד 16 ימים. בדקנו בקרב הנשאלים מי מתכוון להצביע למפלגה מגוש שלא הצבעת לו בבחירות הקודמות. 59% אמרו שלא, אבל 26% מהנשאלים מתכננים להצביע למפלגה מהגוש השני. 15% עוד לא יודעים. בנוגע לשאלת שיעורי ההצבעה, בדקנו כמה שוקלים שלא להצביע בכלל בבחירות הקרובות. 79 לא שוקלים את זה בכלל, לעומת 21% ששוקלים לא להצביע. 21%. ואחרי ההזמנה של איזנקוט לנתניהו לאימות, שאלנו האם אתם תומכים באימות טלוויזיוני מהסוג הזה. 54% תומכים, 23% מתנגדים. 23% אמרו שהם לא יודעים. שאלנו זאת גם בקרב מצביעי הליכוד. שם התמונה שונה. 39% מתנגדים לאימות, 38 תומכים, 23 לא יודעים, לא יודעים ממש איך לענות על השאלה הזאת. בקרב מצביעי ישר אנחנו כבר רואים תשובה מובהקת, תמיכה גורפת באימות, 80% תומכים לעומת 12% שמתנגדים, 8% שלא יודעים. דודי חזית, אני חוזרת אליך, 30% מהציבור, זה מדהים, עוד לא החליט למי אני להצביע.
14: נכון, אבל צריך לשים את זה רגע באיזשהו הערה.
0: אוקיי.
14: העניין הזה ככה. קודם כל, בתוך ה-30% האלה יש אנשים שבסופו של דבר, ואנחנו יודעים את זה, לא יגיעו לקלפי. לפחות 10%
0: מתוכם. לפחות 10% מתוך
14: ה-30%. לא. אנחנו נשארים עם 20 שנמצאים ברמת התלבטות כזו או אחרת. הרוב המכריע בערך 15% נוספים בהתלבטויות בין המפלגות בתוך אותם גושים. כאלה יש לנו המון, ברור שיש המון אנשים שעדיין לא בטוחים אם יצביעו ליברמן, בנט או אייזנקוט וכדומה, וגם לא בטוחים אם יצביעו לבן גביר או לליכוד. גם שם יש המון. בסוף אנחנו נשארים עם אחוזים יחסית קטנים שבאמת יש להם התלבטות בין הגושים, וגם אז אנחנו יודעים, לא הכל הולך לצד אחד, ככה שאם אנחנו חושבים שמתוך המתלבטים אנחנו נראה פתאום איזושהי הכרעה לכיוון ה-61 מאוד בקלות, כנראה שזה לא יגיע משם.
0: לא, טוב. לא צריך לספק לנו איזה רמז לעתיד עדיין, שהוא מובהק. תודה רבה, דודי. ביבי עובד על יד אחורית, בן גביר עושה חזרות על החזה, ובנט מחזק את שרירי הליבה. לא מדובר ב-AI, אלא סרטוני הקמפיין של הפוליטיקאים, קצת יותר משבועיים לפני הבחירות. האם הסרטונים מצליחים לשכנע בוחרים, או שהם סתם מזיעים? שחר גליק יצא לבדוק.
3: קרוספיט, פילאטיס או כוח, נדמה שהפוליטיקאים הישראלים אוהבים לעשות את הכושר שלהם בעיקר מול מצלמות.
4: ראש הממשלה, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
4: אפשר להפריע לך באימון?
17: אתה יכול, אבל תצטרך לעבוד קשה.
3: עוד ועוד נבחרי ציבור רצים לכנסת, אבל פשוטו כמשמעו, רצים.
18: שאלה אם אתם מספיק בכושר כדי לעמוד בקצב שלי.
19: רואים שזה למראית עין, רואים שזה חשוב לאנשים שיחשבו שהם בריאים, שהם עושים משהו עם עצמם, שהם משקיעים על עצמם. מעניין שמשקיעים על עצמם 20 יום לפני שמשהו מאוד מאוד חשוב קורה. ספורט הוא לא רק למראית עין, אנחנו רוצים להאמין לבן אדם שזה לא משהו שהוא חד פעמי. גם שזה מקצועי, וגם אם זה לא דת פוליטי או אסטרטגי, שיש משהו שעומד מאחורי זה והוא קצת יותר אמין מזה. בואו נתחיל מזה, וזה באמת חשוב ואמין. כאילו, זה הבריאות שלכם.
3: אז מה במערכת הבחירות הנוכחית גורם להם לעלות על מדס ולהזיע קצת בסושיאל?
20: זה הולך ומקצין ממערכת בחירות אחת לשנייה. אנחנו נמצאים בעידן שבו הרשתות החברתיות מתגמלות בעיקר ויז'ואל, ומחפשים כל פעם איזשהו ויז'ואל שיושב על נרטיב מסוים בתוך התודעה הציבורית, כמו למשל לשבת בחדר כושר, להתאמן בחדר כושר, לשדר שאני בריא וחזק ובעל יכולות, ונוכל להמשיך ולהנהיג אתכם ולהוביל אתכם, כך שבגלל שאני מתאמן ואני בריא.
21: רק ימין. תן.
22: ימני אמרתם? איתמר, יש לנו עוד קצת עבודה.
21: אחלה ועשר לו. אחרי שיש לנו שר לענייני חיזוק, הנגב והגליל, עכשיו נעודד הגירה ונחזק את ישראל.
22: ימין חזק, לא בונים ביום אחד.
3: הקרב על קולות הצעירים בתוספת המאמץ להיות אותנטיים, וגם המעבר של כל השיח הפוליטי להרשתות החברתיות, גורמים אפילו לפוליטיקאים לקפוץ לטרנד ההולך ומתפשט, כשהם נאבקים זה בזה.
26: לא חשבתי שאני אלך מכות עם ראש ממשלה לשעבר. מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לי?
29: אנחנו לא קונים מאחרים את מה שאנחנו חושבים על עצמי.
3: וכעת שבועיים לבחירות, נראה שגם הפוליטיקאים מבינים, מפלגה בריאה בגוף בריא.
0: 3 שנים אחרי חשיפת פרשת ההתעללות בגן של סיגל בהוד השרון, היום מגיע גזר הדין. 10 שנות מאסר נגזרו על הסייעת שהורשעה במאות מקרי אלימות. אנחנו חוזרים אלייך, הדס גרינברג, עם התיעודים הקשים, הדס.
10: נכון, שוב שלום טלי. כן, 10 שנות מאסר נגזרו על רואן עבד אל-חי, בת 35 מטירה שהייתה סייעת בגן של סיגל באורד השרון בגין התעללות ותקיפת פעוטות. היא הורשעה ב-277 מקרי אלימות כלפי 8 פעוטות בגילאי 8 חודשים עד חצי שנה. אנחנו יכולים לראות חלק ממש זעום מההתעללות שלה. היא הקטה את הפעוטות, הטיחה אותם לקרקע, סגרה אותם בחדרים לבד, נזכיר עד גיל שנה וחצי, הביסה אותם באוכל, הכילה אותם מאוכל שנפל לרצפה כשהם בחו, היא פשוט התעסקה בטלפון שלה והתעלמה מגיל שנה וחצי, הביסה אותם באוכל, הכילה אותם מאוכל

0: נמשכת הבדיקה אודות העצם הבלתי מזוהה שנצפה אתמול בגליל המערבי. הזעקות הופעלו, כיתות כוננות הוקפצו, אבל עד עכשיו לא ברור מה זה בדיוק היה. רובי המשלג שמע את התושבים שקמו לעוד בוקר של חוסר ודאות.
1: התיעוד הזה אמש, מעט לפני 8 בערב, מעורר הרבה סימני שאלה. חפץ לא ברור עובר בשמי היישובים בגליל המערבי. דקות אחר כך הופעלו הזקות בשל חדירת כלי טייס עוין בערב אל הרמשה. התושבים הונחו להישאר בבתיהם מחשש לחדירת מחבלים. כיתות כוננות הוקפצו וכוחות גדולים סרקו לאורך הלילה.
2: סגרנו את הריצים, את הרשתות, את החלונות. והיינו תקועים בבית כמה שעות, עד נראה לי עד הבוקר.
1: ומה אמרו לכם בבוקר?
2: לא, את האמת לא אמרו כלום.
3: אנחנו כבר מעל 13-14 שעות בתוך האירוע, ואף אחד לא יודע לתת לנו תשובות. שוב, כולם בחרדה, שוב אף אחד לא יוצא מהבית, סופרים מתרוקנים, ואנחנו ממש ממש מקווים שצהל יעשה תחקיר מלא.
1: צהל המשיך לסרוק לאורך היום מחשש לחדירה. התושבים הונחו לשמור על שגרה. התלמידים יצאו הבוקר למוסדות החינוך. היום שלחת את הילדים כרגיל למוסדות החינוך. יש איזשהו חשש? עשית את זה בלב שלם?
4: לא בלב שלם, אבל כולם מוסדות החינוך. גם אחוזים גבוהים ברוך שמגיעו. פחדתי שבאמת אחרי לילה כזה אחוזים לא יגיעו. הגיעו, נכון, קצת לא הגיעו, אבל יחסית הגיעו.
5: הלך לישון מאוחר כי היו הרבה מסוקים ורעש בלילה וגם קצת לחץ, ובבוקר קיבל עוד כמה שעות שינה וכבר עושה יום כיף עם אמא.
1: איך את עם הסיטואציה, עם מה שהיה בלילה?
5: היה מפחיד, הרבה חוסר ודאות, לא יודעים בדיוק מה קורה, רק שקורה משהו לא נעים.
1: במהלך הלילה הייתה פעילות ערה של מסוקי חיל האוויר. צירי תנועה נחסמו. הבוקר בשלומי שגרה מתוחה. לפי כמה סברות מדובר ברחפן מסוג לא מוכר של חיזבאללה שחדר לארץ וחזר ללבנון.
6: יש לך איזשהו פחד?
7: לא, התרגלתי כבר. זה המקום הכי נחמד בארץ.
8: פניתי לאלוף פיקוד צפון וביקשתי ממנו מצד אחד הבהרות ומאידך פגישה דחופה. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
1: שעות רבות לאחר האירוע וצהל עדיין לא מסבירים מה בעצם קרה כאן. הדבר מעורר לא מעט תיאוריות קונספירציה ובעיקר מעמיק את משבר האמון העמוק שנפער בשבעה באוקטובר בין האזרחים לבין צהל. האירוע הלא ברור זכה לפן הומוריסטי ברשת, מהבאמים בשמי הגליל ועד אסטרונאוטים. אותך זה פחות מצחיק.
3: זה בכלל לא מצחיק. זה בכלל לא מצחיק. כשאנחנו רואים דבר כזה שאנחנו לא מכירים, זה גורם למוח לרוץ הרבה יותר קדימה מאשר לצחוק.
1: וגם זה קרה כמה שעות לפני האירוע המדובר. סוללת כיפת ברזל שיגרה מעל יישובים בגליל, טיל לעבר מטרה בשטח לבנון. לא הופעלו הזקות. גם במקרה הזה, צהל מתעלם מהאזרחים שחיים על הגבול, ולא מעדכן האם היה אירוע ביטחוני, האם יורד כלי עוין, ואם כן, האם הוא היה בדרכו לישראל.
0: 3 שבועות לבחירות האמצע בארצות הברית, והן משפיעות כבר עכשיו על היחסים של ארצות הברית עם בת בריתה, אוקראינה. יואב זהבי, ערב טוב יואב.
9: שלום טלי.
0: עם כל ההתפתחויות האחרונות.
9: כן, נעשה סדר. אז את ההשלכות של בחירות האמצע כבר מרגישים אלפי קילומטרים מוושינגטון בחזית האוקראינית. מאז פרוץ המלחמה באיראן זינקו מחירי הדלק בארצות הברית בעשרות אחוזים. כך מחיר הסולר למשל זינק בלא פחות ב-70%, ואילו מחיר הבנזין זינק ב-45% מאז תחילת מבצע שהגעת הארי. מדובר באיום פוליטי של ממש על הרפובליקנים, על דונלד טראמפ, שלפי הסקרים האחרונים צפויים לאבד את השליטה בבית הנבחרים וגם הסנאט בסכנה. לא פחות מזה, שיעורי התמיכה בנשיא האמריקני עצמו נמצאים בשפל היסטורי. כדי להוריד את המחירים, טראמפ פנה דווקא לנשיא רוסיה פוטין. מסיכמו על העברה של קרוב ל-5 מיליון טונות של סולר רוסי לשוק העולמי, בתמורה להקלה בסנקציות האמריקניות. אבל המהלך הזה מתנגש כמובן באסטרטגיה של אוקראינה, שתוקפת כמעט בכל יום בתי זיקוק ברוסיה במאמץ לפגוע במקורות המימון של המלחמה. טראמפ ביקש מזלנסקי לעצור את התקיפות האלה. הנשיא האוקראיני הסכים רק אם רוסיה תפסיק לתקוף את תשתיות האנרגיה של אוקראינה. ועכשיו, לטראמפ יש עמדה ברורה בנוגע לנשיא האוקראיני.
10: Well, I think he should have an election. And he could have settled this thing many times. And he should have an election. And he can't raise the price of oil. He's done enough. This is a war that should have never happened.
9: בקייב כמובן זועמים. בכיר בממשל האוקראיני אמר לנו היום שמדובר בהתערבות

0: התערבות של ארצות הברית, סליחה, בענייני הפנימיים של אוקראינה, והם רואים בזה גם ממש סוג של בגידה באוקראינים ותמיכה בנרטיב הרוסי. האוקראינים, נגיד, התקשו מאוד להסתדר בלי התמיכה הצבאית, המודיעינית והכלכלית של ארצות הברית, אבל הם מסירים את הכפפות ולא חוששים להתעמת פומבית עם טראמפ.
1: Слабкое решение. На жаль. На жаль, слабкое решение. Сильных партнеров.
0: והערב הודיע הנשיא טראמפ כי אוקראינה ורוסיה הגיעו להסכמות ויפסיקו לתקוף את מתקני האנרגיה אחת של השנייה, שזה בדיוק מה שהוא רצה להשיג. והאמת, העסקה של טראמפ עם פוטין מרתקת, הרי רק לפני שלושה שבועות, הנשיא האמריקני חתם על חוק שנועד להחריף את העיצומים על רוסיה. עכשיו, פחות מחודש אחר כך, הוא פשוט משנה את המדיניות שלו מול הקרמלין, בניסיון למנוע תבוסה פוליטית בבית עלי, בעוד שלושה שבועות הבחירות שם, המצב של טראמפ והרפובליקנים נראה לא כל כך טוב.
2: לא כל כך. תודה רבה, יואב. אני חוזרת אליך, מואב, בהקשר הזה, עד כמה זה נראה משמעותי, הסכם, זה לא בדיוק הסכם הפסקת תשר, זה הסכם לא לתקוף מתקנים מאוד מסוימים, אחת של השנייה, אבל זה יעבוד?
3: זאת בדיוק השאלה. קודם כל, לכאורה זה הסכם משמעותי, מכיוון שאוקראינה, אחת המטרות הדרמטיות ביותר שלה, זה מתקני הנפט ותחנות הכוח ברוסיה, וזה מסב נזק עצום לכלכלה הרוסית וליכולת של פוטין לשמן את מכונת המלחמה שלו. זה אחת המטרות הכי יעילות שיש לזלנסקי.
2: בטח לקראת החורף.
3: נכון. ומצד שני, אפרופו חורף, פוטין מתמיד בתקיפת מקורות האנרגיה של אוקראינה, על אדמת אוקראינה, וזה דרמטי בעיקר בגלל החורף. להקפיא את האוקראינים, לגרום לכך שאין דרך להסיק ולחמם את הבתים, וזה המטרה שלו. ולכן, אם יש באמת הסכם, זה הישג לא קטן לטראמפ ויכול לשנות הרבה דברים. העניין הוא שקודם כל זלנסקי אומר, אנחנו לא דיברו איתנו בכלל על ההסכם הזה, אנחנו נשמח והכל בסדר, לא דיברו איתנו, אנחנו מחכים לפרטים, אולי זה עוד לא סגור, וגם עד היום, פוטין לא ירד מהרצון שלו, לא ויתר על הרצון שלו, להקריס את אוקראינה בעיקר מבחינה הומניטרית, ובמובן הזה, זה יהיה מפתיע לראות אותו פתאום מוותר על כל התקפות הללו על מתקני הנפט והחימום ותחנות הכוח באוקראינה, ואחרי כל זה צריך לראות באמת לאן זה יוביל, כי עד עכשיו טראמפ יותר עושה את מה שפוטין צריך מאשר מה שזלנסקי צריך, ואוקראינה נואשת לתמיכה אמריקאית.
2: נשמע שגם הרוסים נואשים, אבל את זה אף אחד לא באמת יודע.
3: נכון.
2: תודה רבה. תודה, מואב. עכשיו אנחנו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
4: אנחנו על משחקי הכיס, והערב עם יוקר המחיה שזינק באופן קיצוני בשנים האחרונות. המספר שלנו הערב הוא 19. מחירי המזון קפצו ב-19% בארבע השנים האחרונות, בין ספטמבר 2022 לאוגוסט 2026. ככה לפי מחקר שעשו באוניברסיטת תל אביב, הוא מתפרסם היום, ובסך הכל מצמיד נתונים למה שכולנו מרגישים. והנה עוד מספר, 5. קצב ההתייקרויות של שורה ארוכה של מוצרי מזון היה גבוה בארבע השנים האלה כמעט פי 5 מקצב ההתייקרות בארבע השנים הקודמות. זינוק של 190 שקלים בעלות הסל, לעומת התייקרות של 40 שקלים בלבד. וזה קרה ממש באופן רוחבי, ברשתות הגדולות, אבל גם במקולות השכונתיות, אי אפשר היה להימלט מזה. הנה לדוגמה, המחיר של חפיסת שוקולד בחנות שכונתית זינק בכמעט 80%. קפה נמס התייקר בכ-30% וחבילת אורז ב-17%. ההתייקרות האדירה הזאת מיוחסת בין היתר לשורה של מיסים שעלו, כמו המע"מ והארנונה, אבל לא רק לזה, אלא גם לעובדה שהממשלה פשוט זנחה את הנושא הזה. למרות שבוא נגיד ככה, לא כל החברים בממשלה היו עסוקים במלחמה כל היום, וזה קשור גם לזה שהקשב הציבורי היה במקום אחר לחלוטין, כי איך אפשר למחות על מחיר הקוטג' כשהחיים כאן נראים שבריריים כל כך? בשנה החולפת פגשנו אתכם, הצופים שלנו. ניסינו להבין איך נראה יוקר המחיה מגובה הכיס. היום, בפתחה של שנת לימודים אקדמית, ישבנו לשיחה עם צמד סטודנטים שמג'נגלים בין מיליון עבודות ומילואים, כמו אלפים רבים אחרים. נכנסים לכיס, הנה הכתבה.
5: יש לי הורדות אוטומטיות של 3.5, 2,000 שכר דירה, 500 ביטוח, דלק, קצת מגדילה מסגרת, חריגה של 2,000, חריגה של 3, ואז אני שוב מכסה, ואז שוב מגיעה ראשון לחודש, ושוב העשירי, ושוב הורדות, ושוב ושוב ושוב ושוב, וככה בלופ. הבעיה היא לא התנהלות כלכלית, או שאני מבזבזת, או דברים כאלה, הבעיה היא באמת שההוצאות הן מטורפות, זה לא משהו שהוא סביר.
6: היי, שלום.
7: מה העניינים?
6: 28, סטודנט למדעי המחשב, משרת גם כן במילואים כרגע. אני מתנדב גם בעבודה למלחמה בסרטן.
7: אני חני, אני סטודנטית למשפטים, אני מתחילה עכשיו שנה שלישית. אני עובדת במיליון עבודות, אני עובדת גם באגף המשפטי בויצו, בהפקות, במסעדות. אנחנו גרים ביחד בטוטל כבר שנתיים. בדירה הזאת אנחנו גרים חודש. מצאנו את הדירה הזאת אחרי חיפושים של איזה 4 חודשים חיפשנו דירה, ומצאנו אותה, טפו-טפו, באמת,
6: כן.
7: דירה בדירה.
6: כן,
7: שמחה
6: בעל בית, אז 3 חדרים, דירה חמודה קטנה.
7: בגלל שאנחנו סטודנטים בו בבילויים ושתנו עמוסים ברמות, לא היה לנו זמן אפילו לשים וילון. אבל לאט לאט, אנחנו עובדים על זה. השכירות 4,000, ואנחנו

0: הייתי אומר הלימודים, ואולי הביטוחים של הרכב. כן, וגם הדלק כמובן, אבל... לימודים, נעזיבה 2,000 אני מניח. ביטוח של רכב, ערך 800-900 שקל.
1: לימודים, אני משלם 3,500 שקל בחודש. שכר דירה, ביטוח, עוד 500 שקל בחודש. דלק, אני על אופנוע, אז 200 שקל, זה זול. אבל זה כאילו רק ההתחלה של החודש. בלי הקפה בבוקר, בלי היום הולדת לחברה, בלי הארנונה, מים, גז, חשמל, פתאום תיקון, פתאום החלפה, פתאום נשבר משהו, פתאום נקרא לי איזה מפנס, צריך לקנות. זה הבייסיק, כאילו, רק לפתוח את החודש.
0: בעיקר ממילואים, ואני גם מורה פרטי מהצד לעברית. יש לי סטודנטים מכל העולם. אני מתנדב באגודה למלחמה בסרטן, אז זה גם כן בא עם מלגה. עם המילואים, הייתי אומר, זה נע זיבות, אני חושב, חודש מלא זה 10, אם אני נותן. בלי מילואים, היה לי אולי 3-4.
1: העבודה הקבועה שלי בעיקר זה ויצו, שזה יכול להגיע ל-2,000 חודשי, נניח. כל מיני קבוצות בוואטסאפ של עבודות מזדמנות של להבטח בהופעה. אני רוצה היום להיות בריסטה בקפה. כל מיני עבודות כאלה, שזה פה עוד 200, שם עוד 200. אני עובדת גם במסעדות, שזה גם סוגר לי עוד 3,000 שקל בחודש. יכול להיות לי חודש שאני מכניסה 2,000 שקל, וחודש שאני מכניסה 8,000 שקל.
0: שאני אמן, אני אמות העולם, אני אלך לחדר כושר. אני חושב על הרכב שלי. בלילה אין פה, התחבורה פה לא כל כך הכי טובה. וגם, אתה יודעת, יש לך, כאילו, אתה לא תלוי באף אחד. יש לך, אתה יכול ללכת להתנייד, אין נוחות מזה.
1: אז אני בשונה מדניאל, כן ביטלתי את המנוי לחדר כושר. זה כאילו היה הוצאה של 200 שקל בחודש, וזה קצת גדול עליי. גם אם אני אצטרך כאילו לקחת הלוואה בשביל לשבת בבית קפה, אני לא מוותרת על בתי קפה. כאילו זה הכיף שלי בחיים, זה הרוגע שלי, זה הדנחה שלי בבית קפה. אין לי איך להסביר את זה, זה כל כך זקן, אבל כן.
2: מה תגידי למי שיראה אותך ויגיד, חני הזאת, היא מפונקת על בית קפה, היא לא תוותר?
1: כל אחד והבחירות שלו. כאילו, אני בוחרת לא לוותר על בית קפה, אבל ויתרתי על חדר כושר, ויתרתי על קניות בגדים. אני לא קונה בגדים כמעט מתחילת התואר, כמות פעמים שקניתי בגדים, אני יכולה לספור אותה על כף יד אחת. אני לא יוצאת לחופשות. יום הולדת, חתונות, זה כל דבר לחשוב פעמיים. אז בית קפה אני משאירה. סבא וסבתא שלי וגם ההורים שלי, אין להם גב כלכלי. מה זה גב כלכלי? אין להם כסף, כאילו בשביל לממן או לעזור לי. הם עוזרים לי בדברים אחרים, כמו תמיכה רגשית, כמו אוכל. הם משאירים לי כל יום שישי קופסאות במקרר, שיהיה לי אוכל השבוע. אבל כסף זו הבעיה שלי בלבד.
0: כאילו זה בעיקר אמא שלי עוזרת לי גם כן עם אוכל, פחות יותר במה שהיא יכולה כמובן. אמא שלי חד הורית, יש לי גם אח תאום או אחות קטנה, אז אני יכול להבין. אז אני לא בא ומבקש ממנה. אבל אם, אני בטוח שאם אני עכשיו בקש מנה לעזרה, היא תעזור במה שהיא תוכל. זה רע להגיד, אבל כאילו, היה לי הרבה מילואים בגלל המלחמה. אז מהפן הכלכלי זה מאוד עזר לי. שזה מאוד רע להגיד שממלחמה יש לך תשואה, אבל זה המציאות.
1: זה לא כלכלי לי המלחמה בכלל. במיוחד שאני עובדת בתחום המסעדנות, אז במלחמה הכל נסגר. פורים, הייתי משוריינת להפקות כל השבוע של פורים. מיום ראשון עד יום שבת. היה לי שני הפקות ביום. מסיבת בוקר, מסיבת לילה. 10,000 שקל לשבוע. הכנסה שכאילו בניתי עליה בשביל שאני אוכל לממן קורס קיץ בחול. התחילה המלחמה עם איראן, והכל קרס. והכל בוטל, כמויות של הפסדים שאין אף אחד שיממן ויחסה אותם.
0: חד משמעית, יצא לי לגור לא מעט בחול. אחת הסיבות שחזרתי לארץ זה היה בגלל המלחמה, וגם בגלל שרציתי להתחיל פה לימודים. רציתי בעבר להשתקע באוסטרליה כדי לחיות חיים יותר נוחים.
1: האמת שאני חושבת הרבה פעמים על לעזוב, לא כרגע, חיים בישראל כן מאוד נוחים, אבל מאוד מאוד יקרים. כאילו, הנוחות בא עם מחיר מאוד מאוד כבד. אני הייתי משלמת את הלימודים ככה, בא אליי מזומן למינהל, שמה את כל ה-45,000 על השולחן, אומרת להם, איזה יופי, תודה רבה שהייתם איתי, קחו את הכל מראש, תודה רבה.
0: לוקח את הדברים, מחר טס, נתחיל מזה. ישר, לא יודע, one way, לא מסתכל לאן. עד לתחילת הסמסטר, כמובן. אולי מזכיר דירה לבד? כן.
1: בטוח. קונה דירה לבד.
0: קונה דירה לבד.
1: הייתי קונה לי איזה שתי דירות, אחת להשקעה, אחת למגורים, שיהיה לי שקט נפשי, שאני לא אצטרך לחשוב אם הבניין עובר פינוי בינוי, איפה אני מחר, לשאול כל דבר, אפשר לתלות טלוויזיה, אפשר לתלות מדף, ולא הייתי דואגת.
0: זה מעסיק אין מה לומר, כי גם כמובן שמי שיהיה בה... בכנסת זה גם כן תלוי על מה גם אני אקבל במילואים, כי זה גם תלוי על המענקים, זה תלוי על הרבה דברים שגם כן תלויים על כך.
1: אני אישית פשוט לא מאמינה יותר לאף הצהרה של אף מפלגה, בייחוד אחרי השלוש שנים האחרונות וכל מה שקרה עם 7 באוקטובר ועולם הגיוס. אני חושבת שמגיע דור חדש, דור לא פרייר, שזה הדור שלנו והדור מתחתנו, דור שחווה את 7 באוקטובר, וזה דור שהוא לא רואה בעיניים. ואם צריך להחליף פה ממשלה, ואם צריך לעשות פה שינוי, אז אנחנו פה בשביל לעשות את השינויים האלה, ואנחנו לא עוצרים באדום. ואני מאוד מאמינה בנו.
3: שלוש שנים של מלחמה בכל החזיתות מביאות איתן עשרות אלפי מתמודדים עם פוסט-טראומה. פרויקט מוזיקלי, יוצא דופן, עזר להם להפוך את החוויות הקשות משדה הקרב לשירים חשופים כחלק מהטיפול בפצעים שאף אחד לא רואה. אורן אהרון נלווה בחודשים האחרונים את הלוחמים לאורך התהליך הייחודי הזה שעברו, ושמע מהם על הכאב שנשאר והריפוי שהמוזיקה מעניקה להם. שיר אחרי מלחמה, הפרק הראשון, תחקיר יסמין מנור קט.

0: שלום.
1: וואי, וואי. נתן מתנחים.
2: סלומית.
1: מה המצב, אחי? איזה חולצה, איזה חתיך.
0: איזה מרגש.
3: מה קורה?
1: טוב, מה העניינים?
0: סלום, מילה את שוב.
1: כמה אנשים. אני לא אעמוד בזה.
4: בעוד כמה דקות יגיע הרגע השיא של תהליך שהתחיל לפני כמה חודשים. בעצם, לפני כמה שנים. חבורת חיילים שלא הכירו זה את זה, עומדים להשמיע לקהל את מה שייצרו במסגרת תהליך ההחלמה.
5: אני איתך.
4: בשלושת החודשים האחרונים ליאור היה איתנו, ואנחנו היינו עם ליאור, מלווים אותו ואת חבריו בפרויקט מיוחד במינו.
5: מה המצב? אתם מכירים לי לפני?
6: לא, מכירים לי לפני 10 דקות.
5: וואלה, מגניב. אהלן, מה המצב?
7: ליאור.
5: כן. זה יותר נוח.
6: אז אני אגיד איזה כיף שאנחנו מתחילים. לנשום עמוק. זה ההרכב היום. במפגש הזה אנחנו גם נכיר אחד את השני, וגם ממש כבר נצלול לתוך הדברים.
4: הפרויקט הזה, פרויקט הד, הוא שמו של מיזם חדש, ולכל האנשים שיושבים כאן בחדר יש מחנה משותף. כולם מתמודדים עם פוסט-טראומה מהלחימה בדרגות שונות. התהליך שיעברו פה צפוי להקל עליהם, אפילו במעט.
8: זה במחשבה קדימה, איך אני הופך את מה שחוויתי ליצירה, זה כיוון מדהים בעיניי.
4: בחודשים הקרובים הם ילמדו לכתוב שירים. הם יחוו, ישתפו, יחטטו בזיכרונות, ברגשות, במה שעברו בקרבות. אחר כך יעזרו להם להלחין, לאבד, לשיר. זה חלק מהתרפיה של נפגעי פוסט-טראומה.
5: וואו, נראה פה טוב, ממש.
9: כן, זה חדש יחסית. זה, זה לא היית פה, זה די חדש.
5: מגניב לאללה.
9: קוד במעברים, פה יהיה פסנתר, או יהיה כזה, יהיה עוד דברים. אבל...
5: זה יופי.
9: נתחיל, יש את כל מה שצריך כדי להתחיל. זה היופי.
5: יצא לך לעבור על המילים?
9: כן, עברתי על המילים.
5: ליאור, לא מאשים אף אחד בבחירות ובמעשים, לא משאיר מאחור שום חלק מעצמי. מגלה לאט לאט כמה אור יש בתוכי, הקרבות שבפנים משנים עולמות לתמיד. אז הפזמון הוא חשוב לי אור על הפנים, המסדרונות כבר לא חשוכים, פעם חיפשתי מגדלור, היה מספיק לי אור.
9: נכון.
5: פעם חיפשתי אור מאוד גדול, כאילו, אתה יודע, כזה בתוך הערפל, והיום מספיק לי גם כאילו אור קטן בתוך הדבר הזה.
9: אני אתן להקטע לרוץ רגע, עד שאנחנו אומרים, נראה לנו שזה המבנה.
5: הבנתי.
9: ואז נסתובב סביב המבנה הזה, שאנחנו אומרים כזה, הבתים כזה מרגישים טוב, הכל מרגיש טוב, ואז נתחיל לבחור טופים, אתה יודע, כל הדבר הזה, טמפו.
5: הוא כזה הולך בחשוב לי אור על הפנים, המסדרונות כבר לא חשוכים, פעם חיפשתי מגדלור, היום מספיק לי אור. ככה דמיינתי אותו.
9: כזה, מה זה?
5: המסדרונות כבר לא חשוכים.

0: ליאור איבד כמה חברים בנובה, בעזה, בלבנון. עם חלקם הוא היה ברגעים האחרונים של חייהם. בלחימה ברצועה הוא נפצע לאחר שעלו על מטען בג'באליה.
1: זה הגוף מדבר. תקופת סטרס שהייתי נתון בה במשך לחימה ממושכת, אז הגוף עוד, ברגע שאני טיפה באזור, לא נמצא באזור הנוחות, אז אתה יודע, אני מתחיל להרגיש את זה. בין אם זה לחץ ובין אם זה התרגשות, לפעמים זה אפילו מתערבב לי. כאילו, ברוב שהייתי בדריכות יתר, אני נזרק לשדה קרב.
0: כשעלו לצפון, הצוות שלו חנה עם ההאמר במטולה, וחוליה של חיזבאללה הייתה בכפר אל הדייסה, כ5 קילומטרים משם. זה הסרטון שחיזבאללה פרסם מהאירוע. החייל שאתם רואים בעיגול הוא ליאור.
2: באותו רגע הלכתי לאמר וחזרתי לצוות, אפילו יש תמונה משם, תמונה של כל הצוות, ממש 3-4 דקות לפני שזה קורה. ומזל, בגלל שהלכנו להצטלם באזור מרוחק יחסית, וישבנו שם עם צוות אחר שנמצא שם במיקום הזה, וזה היה כאילו סוג של נס.

0: מתי זה פורץ?
1: זה שכבר עלינו לגזרת לבנון, שם הרגשתי את זה מאוד חזק. כעס, סטרס מאוד גבוה, חוסר שעות שינה, הכל בעוצמות, כל מה שקשור לסכנה. זו התחושה שאני סוחב איתי. סכנה, סכנה, סכנה, סכנה. גם כשאני יוצא הביתה, סכנה, סכנה, סכנה, ואני בכלל עם הבן שלי.
0: איך זה משפיע מול הילד?
1: איך זה משפיע עליו או איך זה משפיע עליי? כאילו עליי.
0: בלאבה אחר?
1: אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. אבל אני עושה כל שביכולתי כדי להיות אבא טוב בשבילו, ושזה לא ישפיע עליו בשום צורה. גם אני אותך, חיים שלי.
0: איזה חמוד.
1: אוי, חיים שלי, אני אוהב אותך. אתה מוחץ אותי.

יש לי לילות שאני קם ואני שם, ובין אם זה פלשבקים ובין אם זה ממש להיות באירוע, באירוע עצמו. אני לא בן אדם שבוכה בדרך כלל, אבל מאז האובדנים הקשים הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה נפשית, והמקום שהייתי בוכה בו זה היה בים. פשוט הייתי בוכה חודשים כמו שלא בכיתי מעולם.

0: כאילו, אתה כזה, אתה יודע, זה ארון כזה? מספיק, שני. בוא תשמע. אולי גם זה יהיה קולות.
1: וואי, נשמע נייס.
2: תודה, תודה.
3: דרור הוא יוזם הפרויקט. גם הוא חיפש דרכים לטפל בפוסט טראומה שלו עצמו, הוא מצא אותן דרך הכתיבה והשירים.
1: בוא נראה ששומעים.
4: אדם שעושה לעצמו אי טוב, יש לו את האפשרות להתעצב, יש לו את האפשרות לעשות דברים גם לעצמו וגם לעשות דברים לאחרים.
1: לא רואה חדשות. שם את לנה מתחת לגשר וסופר נשימות. אני זוכר
5: כמה מסקנות
1: עצמי יושב עם אחד מהחברים הקרובים שלי ומשמיע לו שירים מהאלבום
5: חתיכות החסרות
1: עוד לפני שהם יצאו.
5: כן, אני בר מזל, החברים הטובים שלי רעים ואני תמיד נופל לשיעורים הכי מרתקים. יש דברים שרק
1: אתה יודע, אבל לא דיברתי איתו מילה כאילו על
5: לפעמים צריך לפתוח את הפצע
1: על שום דבר ממה שקרה בפנים, אבל הוא יושב לידי, כאילו. וגם מתחיל כאילו לדמוע. ומסתכל עליי, כאילו, ואני כזה מרגיש, כאילו, לא, אני לא צריך להגיד יותר כלום, הוא מבין אותי.
4: לסלוח לעצמי זה לאהוב את עצמי יותר. אם אתה תסלח לעצמך...
3: וכולם גם דרור קפץ בשבעה באוקטובר ללחימה עצימה בעזה, ואז חזר הביתה. בהתחלה הוא לא הבין מה קורה, אבל ידע שמשהו אצלו בפנים השתנה.
1: התחילו כאילו לקרות כל מיני דברים, אתה יודע, כל מיני בעיות לישון, חלומות מוזרים, מצבי רוח, ולא ידעתי לתת לזה שם, באמת, כי זה גם בא והלך וחשבתי כזה, אוקיי, זה היה עכשיו איזה שבוע, אבל עכשיו אני יותר בטוב. ואני אומר, בוא, עברתי פה משהו ממש חזק, ואני חושב על הצוות שלי, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מסיימים סבב, יושבים במעגל, עושים עיבוד, וכולם מוצפים, ואתה רואה עליהם שיש בהם כל כך הרבה, והם לא יודעים אפילו איך להוציא את זה. הם בטח לא משהו שאתה יכול להוציא בכמה שעות או ביום. והם לא מוזיקאים, רובם. הם לא מוזיקאים, הם לא... אין להם את הכלי הזה של הכתיבה, או בכך, זה לא משהו שהם עושים. ואמרתי, וואלה, אני רוצה לתת להם את מה שאני עברתי. אני רוצה לתת את זה לעוד אנשים.
0: איפה הכסף?
1: אין כסף. סתם, יצאתי לדרך, התחלתי את המימון המונים, שבוע אחר כך, כבר המחזור הראשון יצא לדרך, אמרתי, אני מתחיל את זה, אני מאמין בזה, אני אמצא את הכסף.

0: at home.
1: פנה לרותם גודמן, קבנית בצהל שתלווה את הפרויקט, ולפרופסור משה בן סימון שמתמחה בתחום, ויוצאים לדרך. אגף השיקום במשרד הביטחון עדכן בשבוע שעבר, שמאז 7 באוקטובר הוא קלט כ-30 אלף פצועי ופצועות מלחמה. 63% מתוכם מתמודדים עם תגובה נפשית. על פי הערכות האגף, עד שנת 2028 יטופלו בו כ-100,000 פצועים, מחציתם מתמודדי נפש.
2: אנשים חושבים שפוסט-טראומה זה רק דבר מסוים ומוכרים במשרד הביטחון, אבל האמת היא שהיא לא רק זה.
3: כן, זה פציעה שקופה.
2: נכון.
4: מה זה אומר?
3: פציעה שקופה זה אומר שלא רואים את זה. כאילו, שאתה לא רואה בן אדם, אתה אומר, הוא פוסט-טראומטי. בהתחלה, כאילו לפני שהמפיקים עברו את ההכשרה, אז הם מגיעים ליום הראשון, הם כאילו ליום של ההכשרה עם רותם ביתי, והם בטוחים שהם, כשהם הולכים להיכנס לאולפן, הם הולכים לפגוש איזה כאילו בן אדם שהם לא מכירים. אבל כולנו מכירים אנשים פוסט-טראומטיים. בקיצון זה גם התקף פסיכוטי, אבל כאילו יש מנעד רחב של דברים.
4: שמה יש?
3: יש דיכאון, יש קושי ביטוי, תחושה של אובדן שליטה ומסוגלות. שזה גם כאילו מהדברים שאנחנו מחזירים פה בפרויקט הזה.
2: וזה לא עכשיו מחלקה פסיכיאטרית, כאילו לאו דווקא זה... זה כאילו מינה, זה אנשים שלא רואים את זה עליהם, הרבה פעמים גם מסתירים את זה מאוד טוב.
3: לגמרי.
2: כאילו, אתה בטח יודע להגיד את זה.
3: כן.
2: המטרה של הפרויקט זה לא לטפל, זה לא ממש טיפול, אלא זה בעצם איזושהי תמיכה אחרת. אנחנו רוצים שקודם כל היצירה של השיר מאפשרת איזושהי, כן, איזושהי נגיעה בזיכרון, אבל ממקום אולי שהוא פחות ישיר, וכן ממקום שהוא יותר מבסט ומארגן את החשיבה על האירוע. מזה שאנחנו כותבים וקוראים ושרים, אנחנו נותנים ביטוי בכל מיני חושים שלנו בעצם לגעת בתוך התהליך מבלי להיכנס אליו יותר מדי לעומק. כי לפעמים הנפש עוד לא מוכנה לגעת בטראומה בצורה מאוד ישירה.

0: בפרק הבא.
1: אתם עשירים. זה נורא מוזר לחשוב שאנשים שחוטפים הם עשירים יותר מאנשים שלא חוטפים. כי יש לנו מלא מלא מלא מידע. יש לנו מלא מה לספר, מלא מה להעביר.
2: ערב טוב. איזה כיף שאנחנו כאן הערב. מציינים את סיום המחזור הראשון של פרויקט עד.
3: משהו אחר עכשיו. אמנם חג המולד יגיע בעוד יותר מחודשיים, אבל למי שירצה לבלות אותו ברחובות מקושטים ושלג, כדאי לתפוס מקום כבר עכשיו. אז חופשת סקי או טיול בעיר אירופית, אופיר אלפרין עם כל האפשרויות.
4: עצי השוח ענקיים, רחובות מנצנצים, שווקים עמוסים ומתנות מתחת לעץ. בישראל חג המולד הוא בעיקר משהו שאנחנו מכירים מהסרטים, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים רוצים להרגיש אותו בעצמם, ובשביל זה הם מוכנים לעלות על מטוס בשיא החורף.
5: תראי, ביום יום אין לנו שלג, יש מגמה שהולכת ועולה. ישראלים מגלים את הכיף של אירופה מושלגת בחורף.
4: במרכז החוויה הזאת נמצאים שוקי חג המולד. בכל שנה, לקראת סוף נובמבר, כיכרות אירופה מתמלאות בדוכנים, בקישוטים, מאכלים מסורתיים ואורות צבעוניים. מה שבשביל האירופאים הוא מסורת של מאות שנים, בשביל הישראלים הפך בשנים האחרונות לאטרקציה תיירותית, כזאת שמתכננים סביבה חופשה שלמה.
6: For many of us, Christmas is the most magical time of the year.
7: בעצם איך שאנחנו מסיימים את חגי תשרי, אנחנו בעצם עם הפנים לכל שווקי חג המולד. זה המשולש פראג, וינה, בודפסט, שלוש ערים קסומות במרכז אירופה, מאוד ידידותיות ונוחות לטיול. אנחנו בכל שנה גודלים באיזה סדר גודל של 10%, בגלל הכיכרות, בגלל הקישוטים ברחובות, בגלל כל האווירת קריסמס, בגלל המוזיקה.
4: וכמה עולה להיכנס לאווירת החג? בדקנו כמה חבילות לאירופה בחודש דצמבר, סי תקופת שוקי חג המולד. חבילה של אתר הדקה 90 לפראג, הכוללת שלושה לילות במלון 4 כוכבים וארוחת בוקר, תעלה לכם 554 דולרים לאדם. חבילה של קשרי תעופה לוורשה, הכוללת שלושה לילות במלון 4 כוכבים וארוחת בוקר, תעלה לכם 659 דולרים לאדם. חבילה של אשת טורס לווינה, הכוללת 4 לילות ממש בסוף השבוע של חג המולד וארוחת בוקר, עולה 410 דולרים לאדם. אבל לא רק האורות והשווקים מושכים את הישראלים אל הקור. יש עוד חופשה חורפית שבעבר נחשבה לתחביב יקר של יודעי דבר, והיום כבר מגיעה לקהל רחב הרבה יותר. חופשת הסקי.
8: יש היום חופשות סקי שישראלים שנמצאים בעשירונים שבעבר בכלל לא היו שם, היום נמצאים שם וחזק. בסופו של דבר, היום לפני 12 שנה, היורו שקל עמד על 5 עד 6 שקלים. היום היורו שקל עומד על 3.5 שקלים, שלא נגיד 3.40. ומחירי החופשות ביורו לא השתנו בצורה כל כך מהותית. היום לעומת לפני 10 שנים, אני חושב ששוק הסקי בישראל פשוט הוכפל, לא פחות מזה. הסקי כסקי הוא תרבות שלמה, זה לא רק הגלישה, כספורט סולו. אנשים כבר לא באים לחופשות סקי רק בשביל לגלוש, כי זה לא רק זה. התרבות כוללת כל מיני מתקני ספא, אוכל, בילויים, אפרסקי, מה שאנחנו קוראים.
4: אפרסקי, בצרפתית אחרי הסקי, הוא אלמנט בחופשה שהפך לאטרקציה בפני עצמה. ברים ומסיבות שמתחילים להתמלא כבר בשעות אחר הצהריים, מוזיקה, אלכוהול וריקודים על רקע הערים המושלגים.
8: סיבות ואירועים ויציאות הפכו להיות חלק מאוד משמעותי בתוך הסיפור הזה. יש בילויים אחרי צהריים והופעות בערב עם אומנים כמו אברהם טל, דג נחש, ג'ימבו ג'יי, יסמין מואלים, ויני ויצ'י, אינפקטד משהו, סקאזי. כלומר, כל האומנים הכי גדולים בישראל מגיעים, ועל הדרך אנשים יכולים גם לחוות בילויים.
4: וכמה יעלה לשלב בין הגלישה למסיבות, כאן המחירים כבר מטפסים. באתר פאסו טונאלה שבאיטליה, חבילה של סקידיל בחנוכה מתחילה ב-1849 אירו לאדם. המחיר כולל טיסות, 7 לילות במלון 4 כוכבים, חצי פנסיון וסקיפס, כרטיס כניסה למסלולי אתר הסקי. באותה תקופה, חבילה של אופיר טורס לאתר ול טורנס שבצרפת, תעלה לכם 2,227 אירו לאדם, ותכלול טיסות, שבוע במלון 4 כוכבים, ארוחת בוקר וסקיפס. ומי שמעדיף חופשה קצרה יותר, יוכל לבחור בחבילה של אשת טורס לבנסקו שבבולגריה, בסוף השבוע של חג המולד. 3 לילות במלון 4 כוכבים וטיסות יעלו לכם 990 אירו לאדם, אבל כאן הסקיפס כבר לא כלול במחיר. אז בין שוקי חג המולד למדרונות הסקי, נראה שהישראלים כבר מסתכלים על החורף קצת אחרת. חג המולד הוא לא חג ישראלי, ושלג הוא לא בדיוק חלק מהחורף שלנו. אבל אולי דווקא בגלל זה, החופשות האלה מצליחות למשוך כל כך הרבה ישראלים. הם מחפשים בחול לא רק יעד חדש, וגם חוויה שקשה למצוא בבית.
3: כוכב קולנוע, במאי, אייקון עולמי, ועכשיו גם מסעדן בגיל 65. ג'ורג' קלוני פותח מסעדה איטלקית בפרובנס. התושבים והתיירים כבר סקרנים ומקווים שהאוכל יהיה נגיש קצת יותר מהכוכב. אז האם גם אנחנו נוכל להרשות לעצמנו לשבת ואולי לקבל שירות מקלוני? ראש תחום התרבות, דורית אסרף מזרחי עם כל הפרטים.
0: ג'ורג' קלוני כבר שכח מה זה להיות הרווק המבוקש של הוליווד. הוא התחתן, הקים משפחה ובחר בחיים השקטים של פרובנס. עכשיו הוא גם מתכנן לפתוח שם מסעדה איטלקית. מי אמר שאי אפשר להפתיע בגיל 65.
9: יש אחד פרסון très célèbre qui va ouvrir un restaurant, George Clooney.
0: לפי הדיווחים בתקשורת הצרפתית מדובר בפיצריה לשעבר שעוברת בימים אלה שיפוצים כדי להפוך למסעדת יוקרה. שם עדיין אין.
10: Georges Clooney n'a pas encore poussé la porte, mais à Cotignac, tout le monde est très enthousiaste. Allez, Jean-Louis. Et on se pose déjà des questions sur le menu.
11: Je vois un peu quelle approche il a un peu de la cuisine italienne, mais aussi j'espère qu'il fera un peu des plats provençaux, parce qu'on est en Provence.
0: אבל לפני שנדבר על התפריט, צריך לדבר על המהפך שעבר השחקן המפורסם. כי קלוני לא תמיד היה הטיפוס שמחפש בית בכפר, ארוחות משפחתיות ושגרה רגועה.
12: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות, ברשת בית. מיד חוזרים.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
18: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
19: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
20: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
21: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
22: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
23: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
24: מחר
1: בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: נמכות חלונות.
24: נמכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
26: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
27: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 11 באוקטובר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בחודשים האחרונים, עוד ועוד מוסדות תרבות אמריקאים מוצאים את עצמם באימות ישיר עם הבית הלבן ועם הנשיא דונלד טראמפ. מרכזי תרבות נדרשים לשנות תכנים וסופגים פיטורים, אוניברסיטאות סופגות קיצוצים בתקציבים, ומוזיאונים נדרשים לשנות את האופן שבו הם מציגים את ההיסטוריה של ארצות הברית.
28: President Trump is ordering a full review of one of the nation's most cherished museums after saying it focuses too much on, quote, how bad slavery was.
27: כל אלו הם רק חלק משורה של מהלכים דרמטיים שביצעו דונלד טראמפ ואנשיו מאז נכנס טראמפ לבית הלבן לכהונה השנייה שלו. הכהונה בה הכריז על מלחמה בכל מה שמסומן כאליטיסטי או ליברלי, וגם נגד כל מי שלא מוחא לו כפיים.
28: And our country will be woke no longer.
27: והשיא, ממש לאחרונה, הסגירה של הקנדי סנטר, מרכז התרבות הלאומי בוושינגטון, אחרי התכתשות מתוקשרת וממושכת עם הנשיא.
29: The board of the Kennedy Center here in Washington DC voted this afternoon to temporarily close the iconic Performing Arts Center.
27: זה סיפור של הרבה אגו, אלבונות ילדותיים ורצון להאדרה עצמית ולהנצחה עצמית, אבל זה גם סיפור של מלחמה בין אידיאולוגיות ותפיסות עולם. ואולי זה גם סיפור על מצבו האגום של דונלד טראמפ בסקרים לקראת בחירות האמצע. אז יחד עם דוקטור רוני רגב, היסטוריונית שמתמחה בהיסטוריה של ארצות הברית, דיברנו על מלחמת התרבות של טראמפ ואיך היא מעצבת מחדש את אמריקה. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום דוקטור רוני רגב.
1: שלום שלום.
0: כשאנחנו מדברות על מלחמת התרבות של טראמפ, על מה אנחנו מדברות?
1: אני חושבת שיש כמה דרכים לחשוב על זה, אבל בעצם במובן הכי בסיסי זה שטראמפ נלחם בהרבה דברים, כן? ואפשר למצוא איזושהי זירה, שזה הזירה שאם ניקח תרבות במובן המצומצם של המילה, מוזיאונים, מרכזי תרבות, ואולי אפשר לכלול בפנים גם אוניברסיטאות באיזושהי צורה.
0: מלחמת תרבות יכולה להיות על מה מוצג במוזיאון, ויכולה להיות גם על מה מלמדים באוניברסיטה, באיזה מונחים משתמשים.
1: מונח אחד זה תיאוריה גזעית ביקורתית, Critical Race Theory, שזה מונח שנזרק לחלל הרבה מאוד, והשני הוא DEI, Diversity Equity Inclusion, שזה תוכנית בתוך האוניברסיטאות.
0: תיאוריה גזעית ביקורתית וגיוון, שוויון והכלה. שני מושגים שמוציאים את הימין בארצות הברית מדעתו. עוד נרחיב עליהם בהמשך.
1: הדברים האלה אינם קשורים כשלעצמם מבחינה היסטורית, אבל אקטיביסטים נוטים לחבר את הדברים האלה ביחד. הפחד מהתרבות במובן הגזעי. אני חושבת שהדברים האלה, מה שהם באים ביחד, זה מה שבאמת קוראים לו תרבות פרוגרסיבית, וזה מה שנלחמים בו בעיקר. נשיאות של אובמה, שהרבה אנשים שמרנים חווים אותה כאיזושהי קריאת תיגר על כל הערכים שלהם, והם מוצאים את הנביא החדש שלהם בדונלד טראמפ.
0: דוקטור רוני רגב היא היסטוריונית, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית. ומלחמות תרבות, היא אומרת, הן חלק בלתי נפרד מהתרבות האמריקאית. בכל פעם שהחברה זזה לכיוון מסוים, תגיע תגובת נגד, backlash, ותרצה למשוך לכיוון ההפוך. הכהונה השנייה של דונלד טראמפ, שתכף ימלאו לה שנתיים, הביאה לשיא את תנועת המטוטלת לכיוון הימין השמרני והדתי בארצות הברית. במה שונה טראמפ של אחרי הניצחון ב-2024, טראמפ של הכהונה השנייה, מכל מי שבא לפניו בהקשר של מלחמת התרבות בארצות הברית, במה הוא שונה מעצמו בכהונה הראשונה?
1: אז באמת בקדנציה הראשונה לא ראינו אותו, אולי הוא היה מדבר על זה קצת, אבל לא ראינו אותו עושה שום דבר משמעותי בנושא. אני חושבת שזה בגלל שהקדנציה הראשונה שלו הייתה די כאוטית באופן כללי, הוא עשה הרבה רעש, אבל השיג מעט מאוד הישגים. אני חושבת שטראמפ 2.0, 2024, הוא חזר עם תוכנית פעולה, גם היה את הספר הזה, Project 2025, אנשים ש... הגיעו עם תוכנית פעולה, הם מגיעים מארגונים שמרניים מובילים, שלדעת בדיוק מה לעשות. שזה אומר באמת השתלטות על תקציבים, לפטר אנשים, להכניס אנשים שלהם לעמדות מפתח, ממש פלייבוק, מאוד ברור. אז זה מה שמגיע איתו. אני אגיד שטראמפ עצמו, אני לא מכירה אותו אישי.
0: גם אני לא.
1: כן, איננו חברים, אבל לתחושתי, אלה לא, הנושאים התרבותיים האלה, הם לא נושאים שבדמו. הוא בעצמו, אני לא חושב שזה דברים שהוא מדבר עליהם בבית. אם היו מקבלים אותו באהבה בדברים האלה, יש סיכוי שהוא לא היה נלחם בזה.
0: בואי תסבירי את המשפט הזה. מי היה צריך לקבל אותו באהבה כדי שהוא לא יילחם בזה?
1: אני חושבת שהסיפור של הקנדי סנטר הוא סיפור די קלאסי במובן הזה.
0: אז בואו נספר את הסיפור של מרכז קנדי ודונלד ג'יי טראמפ. היוזמה להקמת מרכז תרבות לאומי בוושינגטון הבירה נולדה כבר בשנות ה-50. הבנייה שלו התחילה בשנות ה-60. אחרי רצח הנשיא ג'ון אף קנדי, נקבע בחוק שהמרכז ייקרא על שמו, ושיהיה לו מימון פדרלי של הממשל.
1: זה משהו שהוא אמור להיות מאוד ממלכתי, אוקיי? לתת במה לקולות שאולי לא נשמעים בתרבות, כמו שידור ציבורי, כן? לתת במה, אבל של מרכז הופעות, בלט, פילרמונית, וכל דבר אחר. זה מרכז שם... ממשל פדרלי נותן לו, יש לו תקציב, אבל רוב התקציב שלו מגיע מתרומות. הוא מתפקד ככה הרבה שנים. הוא עושה הופעות של קאנטרי, כמו הופעות של ריטה פרנקלין.
0: הקטע הזה, למשל, הוא מתוך מופע מחווה לדולי פארטון, שהיה בקנדי סנטר לפני 5 שנים. ומרכז קנדי גם מחלק פרסים. מדי שנה, באופן מסורתי, לפני חלוקת פרסי מרכז קנדי, היו מגיעים הזוכים לבית הלבן לקבלת פנים, כשהמארחים

0: כשטראמפ נבחר לנשיא בפעם הראשונה, הייתה מחאה עזה של אנשי תרבות נגדו. וחלק מהזוכים בפרסי מרכז קנדי פשוט לא היו מוכנים לבוא לקבלת הפנים בבית הלבן של טראמפ ולפגוש אותו. הנה למשל נורמן ליר, היוצר של הקומדיה האמריקאית האהובה, הכל נשאר במשפחה.
1: You said that you wouldn't attend an event with President Trump.
2: Because he's made me feel it's not my White House. It is my White House. It oughtn't to be his.
0: אלו לא היו רק אנשי תרבות במובן הקלאסי של המילה. היו גם ספורטאים שלא היו מוכנים להגיע לבית הלבן של טראמפ. הכדורסלן, סטף קרי, אמר, אני לא רוצה להגיע לשם. בין השאר בגלל האופן שבו טראמפ התבטא.
3: I don't want to go. That's really it. I mean, that's kind of the nucleus of my belief. It is different. It's not, I don't think us not going to the White House is going to miraculously make everything better. This is my opportunity to voice that.
4: אז הוא נעלב מהם. והוא פשוט לא, הוא לא מגיע. אני לא חלק מהאירוע, הוא לא מגיע. וזהו, בזה זה נגמר.
0: כלומר, הם לא הגיעו אליו לאירוע בבית הלבן, ומאותו רגע הוא לא מגיע לקנדי סנטר.
4: דרכנו נפרדו.
5: It's one of the biggest nights of the year in Washington, but both President Trump and First Lady Melania stayed away. For the first time in 40 years, both the sitting president and the first lady were not in attendance at the prestigious Kennedy Center honors.
0: טראמפ החרים את הקנדי סנטר בכל הקדנציה הראשונה שלו. הוא היה הנשיא המכהן הראשון שהחרים לחלוטין את הטקס, ולא הגיע אליו אפילו פעם אחת לאורך כל 4 שנות הקדנציה הראשונה שלו. ואז הוא נבחר שוב.
4: הקדנציה הזאת, הוא מגיע כבר עם פלייבוק, הוא מגיע כבר מוכן להגיד לעצמו, אני חושבת שבטח הוא ישב עם האנשים שדיברו איתו ואומר, הנה זה עוד משהו שהייתי רוצה לשים על הכוונת, כי זה מציק לו. אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה הוא מתחיל להיכנס באירוע הזה.
0: ימים ספורים אחרי שהושבע לנשיא, טראמפ הכריז על פיטורים של 18 חברי דירקטוריון המרכז. הוא הדיח את מי שכיהנה כנשיאת מרכז קנדי מאז שנת 2014, ואת יושב ראש המרכז והתורם הגדול ביותר של המקום, איש העסקים היהודי, דיוויד רובינשטיין.
4: הוא מפטר אותו, הוא מעיף אותו, הוא מביא את עצמו.
0: ואז הוא מינה את עצמו ליושב ראש מועצת המנהלים של הקנדי סנטר, אירוע שלא קרה עד אז תחת אף נשיא, והוא מינה גם עוד שורה של מקורבים לחברי הדירקטוריון.
6: President Trump is now officially the new chair of the Kennedy Center. Today the board voting him into that new role after the president announced he was assuming the spot and would fire board members.
4: הוא שם את עצמו בראש ועד המנהל של הארגון. הוא מפטר את המנהלת בפועל, מביא במקומה איזה קבלן ביצוע שלו שמתחיל לפטר אנשים ולכפות תוכן. ולאט לאט בעצם הארגון מתרוקן מהתוכן שלו.
0: בין השאר, כי מפיקים ואומנים לא רצו להופיע עכשיו בקנדי סנטר של טראמפ. למשל, המפיקים של המחזמר המצליח, המילטון.
7: The Broadway mega-hit Hamilton has canceled an upcoming run at the Kennedy Center after President Trump's recent shake-up of its leadership.
0: טראמפ נימק את שורת ההדחות באופי הפרוגרסיבי-ליברלי של המרכז, וזה לגמרי חלק ממה שהוא נבחר עליו לבית הלבן, תפיסת עולם שמרנית. בהודעה מיוחדת של הבית הלבן, שיצאה כמה ימים אחרי ההודעה של טראמפ, השתמשה הדוברת שלו, קרוליין לויט, במשחק המילים. המרכז למד בדרך הקשה שאם אתה בוחר בווק, תגמור ברוק, מרושש. אחת הטענות המרכזיות של טראמפ כלפי מוסד כמו הקנדי סנטר, זה שזה מוסד שמייצג ערכים פרוגרסיביים, ערכים של ווק, ערכים ליברליים, אליטיסטיים, שלא מייצגים את רוח העם. האם עניינית זה נכון?
4: לא חושבת. אני לא בקיאה בתוכנית של המוסד הזה בכל יום, אבל אני חושבת שזה מוסד שמנסה, ניסה לאורך השנים, ככל שניתן, פשוט להביא מכל הקולות ומכל ה... אני לא חושבת שהיו שם מופעי דרג, יכול להיות שהיה אחד או שניים, כן? אבל זה לא היה בחזית. בחזית זה באמת להביא את הקונסנזוס של הקונסנזוס, להביא פילרמונית, להביא בלט, להביא זמרי קאנטרי גדולים, שהם יכולים לבדר את כולם. אבל מה שכן, אני כן חושבת שמי שניהל את הארגון הזה, זה אנשים שאולי מזוהים יותר עם הצד השמאלי במפה הפוליטית, ולראיה הם לא רצו קשרים עם טראמפ, לא רצו לכבד אותו, ומבחינתו זה מספיק, כי אז כבר אפשר די בקלות להגיד, הם מתנגדים אליי, אז הם מתנגדים לאמריקה. זה מקום שהוא יותר סמל מאיזשהו מפיץ בשורה חדשה בנושאי תרבות.
0: מבחינה מעשית, המהלכים שביצע המנהל מטעמו של טראמפ, כולל גל פיתורים נרחב של מגייסי התרומות, פשוט ייבשו את הקנדי סנטר.
4: בגלל שאין אנשים שיארגנו את התוכן, אין אנשים שיביאו, יגייסו כספים, אף אחד לא עובד שם, אז אין להם תכנים יותר, אז בעצם מה שהוא עושה זה שהוא מחסל את הארגון מבפנים. הוא גם מאיים שהוא ימנע תקציבים, וגם לוקח, מוציא משם, מפטר את כל האנשים שתפקידם היה להביא את הכסף שיפעיל את הקנדי סנטר, ולתכנן את האג'נדה שלו. אז בעצם זה הופך להיות מוסד ש... אין לו יותר רשימה מפוארת של מופעי תרבות לילדים, למבוגרים ובכלל, אין לו כלום.
0: טראמפ חגג את הניצחון על האליטות שניהלו את מרכז קנדי בכל דרך אפשרית, כולל להנחות בעצמו את טקס חלוקת פרסי מרכז קנדי בשנת 2025.
8: A very big hello and welcome to a very special evening and one of the most important evenings in the American cultural realm and The Kennedy Center is very special and
0: ואז טראמפ רצה להוסיף לשם המרכז שקבוע בחוק גם את השם שלו. וגם זה קרה, כי טראמפ הרי שולט במועצת המנהלים.
7: We're going to turn now to the fallout after the Board of Trustees for the John F. Kennedy Center for Performing Arts in Washington voted to rename it the Trump Kennedy Center.
0: בעקבות הגשת עתירות, בית משפט פדרלי קבע שרק לקונגרס יש סמכות לשנות את שם המוסד, והשם של טראמפ הוסר מחזית המבנה ביוני האחרון, באישון לילה, מאחורי יריעות בד עצומות, כדי שלא ניתן יהיה לתעד את האירוע המשפיל. משם העסק רק ידרדר. שעות ספורות אחרי ששופט פדרלי בלם ניסיון נוסף להחזיר את השם של טראמפ לבניין, הצביע הדירקטוריון על סגירה מיידית ולזמן בלתי מוגבל של המבנה המרכזי, בטענה שיש במקום ליקויי בטיחות חמורים ושהוא מסוכן לציבור.
9: The place is a dump. It's been a dump for years. It's lost money for years. I can turn it around, fix it, but the Trump administration should be recognized. I actually like the name of Kennedy and Trump, Trump and Kennedy.
0: טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו, True Social, סרטון שבו מוצגים סימני השחיקה וההתפוררות במקום. הוא כתב שהסגירה של הקנדי סנטר תהיה מיידית, והוסיף שהכסף לשיפוצים תלוי בהוספת שמו למרכז.
10: Chronic water intrusion has compromised joints. and fractured concrete slabs overhead creating immediate life safety risks across this
0: וכך נסגר מוסד תרבותי מפואר ולא ברור בכלל אם ואיך הוא ייפתח מחדש. אני רוצה לחזור למה שאמרת על העניין האישי, כי בסופו של דבר מה שמאוד העסיק את טראמפ זה לשנות את השם של המקום, ושהשם שלו יופיע בחזית המקום, ואולי בסופו של דבר הסירוב, כן? Mm-hmm. לכך זה מה שהוביל לסגירתו.
4: אני הייתי אומרת שיש סיכוי שזה מה ששם אותם על הכוונת. כי אם הם היו מסכים לשנות את השם, לא פחה שהיו צריכים לעשות, אבל זה היה כבר מניח את דעתו, כי האקטיביסטים שנתנו לטראמפ את התוכן של מלחמות התרבות, אני לא בטוחה שהקנדי סנטר היה במרכז האג'נדה שלהם. אבל אני חושבת שבגלל ש... מבחינתו לא נתנו לו כבוד, אז מאוד בקלות הוא מוסיף את זה למלחמה הכללית.
0: והמלחמה הכללית של טראמפ ושל האנשים שהגיעו איתו לבית הלבן, הרבה הרבה יותר רחבה מהקנדי סנטר. זו באמת מלחמת תרבות. מלחמת תרבות שהשורשים שלה מתחילים בשנות ה-60. עם התנועה לזכויות האזרח והמהפכה המינית והמהפכה הפמיניסטית והמאבק על זכויות הומוסקסואלים, ועם תגובת הנגד העזה של הימין השמרני הדתי, תגובה שהגיעה מלמטה, מהשטח, שגם הביאה לבחירתו של רונלד רייגן.
11: It's time to realize I think that we need God more than he needs us.
0: זו מלחמת תרבות שמתרחשת בארצות הברית כל הזמן, והמאה ה-21 הביא אותה למקום הרבה יותר מעשי, עם אין ספור השלכות על מוזיאונים, אוניברסיטאות ומחקר מדעי. כי בבית הלבן יושב דונלד טראמפ, שהפך את הסיפור הזה לחלק עיקרי מהכהונה שלו.
4: אז אני אקח במוזיאונים כדוגמה את מוזיאון הסמיצוניאן. זה מוזיאון להיסטוריה אמריקאית שנמצא בוושינגטון DC, בבירה, כחלק מסדרה של מוזיאונים שהם חינמיים. יש להם תקציב ותרומות, זה כמו הקנדי סנטר, אבל זה כן אומר שבגלל שהם חינמיים, לממשל הפדרלי יש אנשים, במקרה הזה סגן הנשיא, שיושבים בחבר המנהלים. סגן הנשיא למעשה, בהגדרה, הוא ראש חבר המנהלים של הסמיצוניאן. אני חושבת שממשל טראמפ לוקח את המוזיאון הזה בחבר המנהלים. סגן הנשיא למעשה, בהגדרה, הוא ראש חבר המנהלים של

0: זה לא טוב. אתם צריכים לחגוג אותנו, אתם צריכים להיות יותר פרו-אמריקאים, פחות לדבר על הכישלונות. האג'נדה שלכם היא תבוסתנית, היא פוגעת בנו.
1: President Trump declaring he's ordered a review of the Smithsonian Museums and the American history on display. The president targeting what he calls woke exhibits, saying museums should focus more on America's, quote, brightness, and not on, quote, how bad slavery was.
0: את הביקורת על ההיסטוריה האמריקאית, בין אם זה עבדות, תנועה לזכויות אזרח, דברים אחרים, בואו נצמצם את זה, כי, נכון, לא מתכחשים, זה קרה, אבל זה לא המרכז, בואו נחגוג. וזה אומר שהוא מתחיל לכפות עליהם תערוכות אחרות, לשנות את התערוכות שיש להם כבר כרגע. הוא לא יכול לעשות את זה בצורה דורסנית, כמו שהוא עשה את זה עם הקנדי סנטר, אבל זה בהחלט שם, כי יש גם איום של התקציבים לא יגיעו, אתם חייבים לעשות את זה, וההתיישרות שם היא יותר איטית, אבל היא קיימת.
2: כך למשל, הטקסט שליווה את הדיוקן הרשמי של טראמפ בתערוכת הנשיאים בסמיסוניאן, שסיפר בין השאר שטראמפ עבר שני ניסיונות הדחה וזוקה, הוסר לחלוטין. מנהלת גלריית הדיוקנאות הלאומית של המוזיאון התפטרה, בעקבות לחצים מצד הממשל והתבטאויות פומביות של טראמפ עצמו.
0: אני חושבת שמבחינתו, כל מוזיאון עכשיו שמקבל כספים מהמדינה, יראו ויראו, אנחנו יכולים גם אליכם להגיע, ולבקש מכם גם לעשות את השינויים הנדרשים.
2: איך אפשר להציג את ההיסטוריה האפרו-אמריקאית בלי להציג באופן משמעותי את סיפור העבדות?
0: הייתה עבדות, זה דבר לא טוב, אבל היא נגמרה, והתגברנו.
2: והכל בסדר עכשיו.
0: להדגיש אותה, התגברנו, אבל אולי לא לספר עליה בצורה כזאת, שלתפיסתם של אנשים כמו טראמפ, מאשימה את הלבנים בעבדות, או גורמת לאנשים לבנים היום להרגיש שיש להם איזושהי אשמה על מה שקרה פעם. יש פה איזה עניין של חגיגה לאומית שהיא משוללת ביקורת, אנחנו רואים את זה לדעתי לא רק בארצות הברית בשנים האחרונות, בכל העולם סביב תנועות פופוליסטיות שלא אוהבות ביקורת, אני חושבת על פולין והשואה למשל, ואני יכולה לחשוב גם יותר קרוב הביתה, אבל שלא אוהבות לקבל נרטיב היסטורי שכולל בתוכו ביקורת, שמבחינתם זה נרטיב תבוסתני שפוגע במדינת הלאום.
2: בואי נדבר על מה שקורה באוניברסיטאות, באמת ניקח את מקרה הבוחן של קולומביה, מה הוא עושה שם?
0: אז גם פה, דווקא בניגוד לקנדי סנטר, זאת אג'נדה של אקטיביסטים השמרנים בארצות הברית כבר הרבה זמן, והם השתמשים בכהונה הזאת של טראמפ, הם הגיעו עם ספר מהלכים מאוד ברור בעניין הזה, הם מתנגדים לדברים מרכזיים, קודם כל למשהו שהם קוראים לו Critical Race Theory.
2: Critical Race Theory, CRT, בעברית, תיאוריה גזעית ביקורתית. זו תיאוריה אקדמית ומשפטית שבודקת איך גזע וגזענות משולבים במערכת החוק, המשפט והמוסדות החברתיים. התחום הזה התפתח בארצות הברית בסוף שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. העיקרון המרכזי הוא שהגזענות לא מגיעה רק מדעות קדומות של אנשים בודדים, אלא היא מוטמעת באופן מבני ומערכתי בתוך חוקים, תקנות ומוסדות, למשל במערכת המשפט או הדיור או החינוך. הימין האמריקאי מתעב אותה, ובשנים האחרונות היא הפכה למוקד ויכוח פוליטי ותרבותי סוער.
0: זה מונח שמגיע מבתי ספר למשפטים, במובן הכי בסיסי שלו, וזה משפטנים, חוקרים, שבעצם התאכזבו ממה שהתנועה לזכויות האזרח לא הצליחה להשיג, ופיתחו תיאוריה שמסתכלת על גזענות כמשהו מערכתי. יכול להיות שאיש כזה או אחר, שופט כזה או אחר, עורך דין כזה או אחר, שוטר כזה או אחר, מאוד יכול להיות שהם עצמם אינם גזענים במובן הקלאסי, יכול להיות שהם אפילו שחורים, אבל המערכת בנויה ככה שהיא מוטה כנגד אוכלוסיות מסוימות. יש מחקרים שמנסים לבסס את זה. בנפרד, יש לנו את הנושא הזה של DEI.
2: DEI. עוד סעיף במלחמת התרבות של טראמפ ואנשיו. אלו ראשי תיבות של diversity, equity and inclusion, ובעברית גיוון, שוויון והכלה. בגדול, המטרה הייתה לתקן עוולות היסטוריות, למנוע אפליה במקום העבודה, וליצור לארגונים אופי פתוח, מתקדם ומכיל, שמושך אליו כישרונות מגוונים. הביקורת טוענת שהגישה הזאת מצמצמת אנשים לקבוצת הזהות אליה נולדו, ולפעמים גם מבצעת העדפה מתקנת קיצונית שמגיעה על חשבון שיקולים ענייניים של כישורים.
0: זה מתחיל באפליה מתקנת, במובן הזה של אוניברסיטאות שרוצות לייצג יותר את החברה, זה גם חוזר לתנועה לזכויות האזרח, ולקייס של בית המשפט העליון בשנות ה-60, שבעצם הוא פוסק שאי אפשר לעשות אפליה מתקנת רק על בסיס גזע, זה לא עיקרון מספק. הוא כן פותח פתח ואומר, אבל כן אפשר לקבל החלטות קיצוניות, קבלת סטודנטים על בסיס גיוון. וזה הופך להיות ההיגיון המנחה של האוניברסיטאות, מאז. מין הינדוס של הגוף הסטודנטיאלי, בצורה כזאת שייצג אוכלוסיות מכל הסוגים, וזה משהו שבאמת

0: קורה מרגע שהתחילה אפליה מתקנת להרבה מאוד אנשים אקטיביסטים, בעיקר לבנים, שמרגישים שהם בעצם נדרסים, שאנשים לבנים עם הישגים גבוהים לא מתקבלים בגלל שנשים ושחורים ולטינוס מתקבלים על חשבונם. עכשיו, באוניברסיטאות האלה יש מרכזים כאלה, שנקראים מרכזי DEI, שתפקידם, זה נהפכה להיות מערכת אדמיניסטרטיבית ענקית, שאגב, על זה יש גם ביקורת משמאל, שזה הפך להיות הרבה יותר בירוקרטי מאשר באמת ערכי.
1: כשטראמפ נכנס לבית הלבן, אנשיו פתחו במאבק נגד אוניברסיטאות העילית המובילות בארצות הברית. בין השאר, הממשל ביטל מענקי מחקר בשווי של מאות מיליוני דולרים לאוניברסיטאות מרכזיות, כמו אוניברסיטת קולומביה, בטענה שלא נאבקו כראוי באנטישמיות במהלך ההפגנות נגד ישראל, אחרי 7 באוקטובר.
0: הם משתמשים בהפגנות נגד ישראל. זה ההזדמנות שלהם. הם משתמשים בהפגנות האלה ואומרים, ברגע שאפשרתם את ההפגנות האלה, עברתם על חקיקה שנועדה למנוע הטרדת סטודנטים, ולכן זכותנו עכשיו למנוע מכם תקציבים. ואנחנו נמנע אותם, ניקח את התקציבים האלה, עד שלא תבואו ותסבירו לנו איך אתם ניגשים לזה. כשהם באו לשולחן המסע ומתן, פתאום התברר להם שזה לא אך ורק לגבי ההפגנות שקשורות בישראל, אלא מעבר לזה, אם הם רוצים לקבל את התקציבים בחזרה, הם צריכים לבטל או לרסן את המשרדי DEI האלה.
1: למשל, האוניברסיטאות נדרשו להפסיק תוכניות שמבוססות על מדיניות גיוון, על בסיס גזע או זהות קבוצתית.
0: רוצים שלא ילמדו critical race theory, שלא יהיו יותר מחלקות ל-Latin American Studies, ללימודים לטינו-אמריקאים, ללימודים אפרו-אמריקאים. ואם יש כאלה מחלקות, שיהיה פיקוח ממשלתי עליהם, שיהיו אנשים של הממשל שיפקחו עליהם ויראו שלא מלמדים שם את התובנות האלה.
2: את התכנים שהממשל מתנגן עליהם.
0: בדיוק.
2: כלומר, זה ממש התערבות בחומר שמלמדים באוניברסיטאות.
0: לגמרי. וקולומביה היא הייתה הראשונה והיא נכנעה.
1: אבל זה לא נעצר שם.
0: עכשיו, התקציבים נלקחים, הם לא נלקחים רק מהמחלקה
1: למגדר.
0: מגדר. הם נלקחים ממדענים, יש להם מעבדות, כי רוב הכסף שהממשלה משקיעה באוניברסיטאות הולכת למימון מחקר כזה, למחקר כמותני, למחקר בביולוגיה, מדעי החיים. אז אנשים עם מעבדות נשארו בלי כספים. זה מקום שבאמת, זה כסף של הממשל הפדרלי. הם יכולים לתת, הם יכולים לקחת. בכל שנה אנשים מגישים בקשות למענקים, ושם, בצורה חד משמעית, הם הודיעו שהם לא רוצים לתת כספים לכל דבר שמתעסק ב-critical race theory, בטרנסג'נדר, במשהו שהוא נוגד את הערכים האמריקאים של רוב ארצות הברית, שהוא פרוגרסיבי. וזה יוצר כל מיני ענייני שוליים כאלה, שמחקרים במדעים, שמשתמשים במילה ג'נדר, לפעמים גם מחקרים של סרטן שד, לא מקבלים מימון, כן? לא מקבלים מימון, כי יש בהם את המילות מפתח האלה שאי אפשר להשתמש בהם.
1: עד כמה יש כאן פגיעה אמיתית בחופש המחקר בארצות הברית?
0: אנחנו כן רואים שזה גורם לאנשים לשנות את איך שהם מתכננים את המחקרים שלהם. ואני יכולה לדמיין מצב שבו סטודנטים צעירים מתכננים את הקריירה שלהם, אומרים לעצמם, בשביל מה לי להיכנס לנושא הזה עכשיו? אני לא אקבל תקציב, אני לא אקבל מחקרים, אני לא אקבל מענקים, אני לא אקבל עבודה. עדיף לי לכוון למשהו קצת אחר. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם הרעיון. הם רוצים שהצנזורה תהיה פנימית, ואז הם לא יצטרכו להתמודד עם זה. אני חושבת שבגלל זה הממשל טראמפ עובד בצורה מאוד אפקטיבית. הם מקים איפה שהם יודעים שיש להם את הזכות. הם משתמשים בחוקים קיימים, בתקציבים קיימים, והם לא אומרים חד משמעית, אל תחקרו את זה, כן, תחקרו את זה, זה אנחנו רוצים לממן ואת זה לא. אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל את הכסף שלנו אתם לא תקבלו.
1: וחוץ מהפעולות המסיביות והמשמעותיות נגד אוניברסיטאות ומוזיאונים, יש גם את מה שבאמת מעסיק את טראמפ. איך זה נראה, מילולית איך זה נראה, ואיך זה ייראה בעתיד. ואולי בגלל שמדובר גם בדונלד טראמפ, זה הרבה מאוד שינוי חיצוני. אני רוצה רגע לחבר את השינויים הארכיטקטוניים שהוא מבצע בוושינגטון עצמה, במהלך החודשים האחרונים, מאז תחילת הקדנציה שלו. מה הוא עושה בעצם?
0: הוא משפץ את הבית הלבן, הוא מכניס הרבה זהב, הוא הורס את האגף והוא בונה אגף חדש, הוא רוצה להכניס מונומנטים חדשים, מאוד, הכל באסתטיקה טראמפ נקרא לזה.
3: Americans are getting their first look at demolition underway at the White House. Work crews making room for President Trump's $250 million ballroom.
0: טראמפ הוא איש מיוחד, והוא מגיע עם באמת באיזשהו מובן אסתטיקה משלו, שמתחבר ונותן לה כל עטיפה חיצונית, הופך את זה ליותר בומבסטי. כי אם באמת זה היה רק התקציבים, אז זה היה מאוד, לא היינו רואים את זה, אבל כשהוא מגבה את זה בלהרוס אגף, לבנות אגף חדש מזהב.
4: And we added a lot of 24-carat gold, and it's very expensive, and I think very beautiful, you know, when you look...
0: לשים את השם שלו בענק על מוסדות, וכן כשהוא עושה אירועים, לעשות אותם נוצצים כאלה עם בחורות בביקיני ודברים כאלה, זה נותן לזה באמת גם איזושהי חשיפה ויזואלית מאוד גדולה לדברים שפעם היו באמת יותר ברמת השיח בעיתונות.
1: בעיניים שלך, כמי שרואה באמת את הציר ההיסטורי הזה של מלחמות התרבות, מלחמת התרבות של טראמפ היא המשך של השמרנות האמריקנית הקלאסית, או שזו תופעה עם אלמנטים חדשים ודרמטיים, שגם ההשפעה שלה תהיה להרבה יותר שנים קדימה?
0: אני חושבת שמבחינת תכנים, זה המשכיות. זאת אומרת, זה נכון שפעם זה היה הומואים, היום זה בעיקר טרנסים, פעם זה היה נגד אפליה מתקנת, היום זה נגד מה שקוראים לו critical race theory, אבל זה בסדר, התרבות השתנתה. המוקדים הם אותן מוקדים. תחרות על... השפעה וכוח בחברה האמריקאית, ובעצם ערעור של הסדר הישן, כמו שטראמפ אמר, make America great again, מה זה אמריקה שהוא חושב עליה? שנות ה-50, שיש היררכיה מאוד מאוד ברורה של, וזה עדיין אותו רעיון, בשם ערכים שהם יותר קרובים לנצרות, לפטריארכליה, זה קצת השתנה מבחינת דגשים, וגם הסובלנות לאחרים היא גדולה יותר, שזה טוב, אבל הקווים המנחים אותם קווים. מה השתנה? אני חושבת שמה שהשתנה זה הכהונה השנייה של טראמפ והשימוש בכוח נשיאותי בשביל להשיג את כל הדברים האלה. אני נותן את זה לסטודנטים שלי את הדוגמה הזאת תמיד. רייגן שילם המון מס שפתיים לתנועה הזאת. הוא אמר,
1: לתנועה השמרנית.
0: כן, הוא אמר לימין הדתי, הוא אמר להם בכנס מאוד מפורסם לפני הבחירות, בחירות מול קרטר שהוא זכה ב-80. אני יודע שלכם אסור לתמוך בי רשמית לנשיאות, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני תומך בכם. בפועל הוא לא עשה דבר. הוא לא עשה דבר. כי לא חושבת שהוא האמין שזה יעזור לו, והוא גם לא חושב שזה נושא ליבה. הוא התעסק במדיניות חוץ, הוא התעסק בדברים אחרים. טראמפ פועל בכל החזיתות, והוא כן משתמש בכוח נשיאותי בצורה חד משמעית בשביל להיכנס לתקציבים של המוסדות האלה. את זה לא ראינו אף פעם. אבל אני כן חושבת שיש פה סמל, כי זה אפשר בקלות לייצר עם זה כותרות, לייצר עם זה תחושה של עשייה, שהוא שינה משהו. רוב התומכים שלו מעולם לא היו באירוע בקנדי סנטר, כמו רוב האמריקאים, אבל רק לשמוע על זה, זה כבר אומר, הנה, אוקיי, הוא מטפל במשהו.
1: עשייה.
0: עשייה.
1: והכל קשור כמובן גם לסיפור הפוליטי. בעוד פחות מחודש יערכו בחירות האמצע בארצות הברית לבית הנבחרים ולסנאט. ושיעור התמיכה בנשיא טראמפ בקרב האמריקאים נמצא נכון לעכשיו בשפל חסר תקדים, בין 32 ל-39%. עד כמה את חושבת שזה משרת אותו בדרך לבחירות האמצע?
0: זה הקלף שיש לו. זה נראה שבתחומים אחרים לא ממש הולך לו כרגע. יש לו את הסיבוך עם איראן, שכל הסקרים מראים שאינו פופולרי, כלכלית, הוא הסתבך. הוא ניסה לייצר איזה אג'נדה עם מכסים, אבל זה יצר מצב מאוד בעייתי בשביל הרבה מהתומכים שלו במדינות חקלאיות. אני חושבת שזה הקלף שיש לו. הקלף שיש לו זה להיכנס במוסדות תרבות ובתקשורת, כמו שהוא עכשיו עשה עם CNN ובכלל.
1: המלחמה האחרונה של טראמפ, אם פספסתם, היא עם כלי תקשורת שבעיניו לא מסקרים אותו באופן חיובי. הוא סילק את CNN, MS ופוליטיקו מהבית הלבן, ונתקל בתגובה של כל הרשתות הגדולות שסרבו לצלם אותו בפול המצלמות המסורתי של הבית הלבן.
5: אם אתם לא מצליחים לשמוע את הנשיא טראמפ מדבר, זו לא בעיה בטלוויזיה שלכם, זה בגלל שלקחו לו את המיקרופון. הנשיא האמריקני החליט לסגור את דלתות הבית הלבן בפני 3 חברות תקשורת, והן משיבות מלחמה.
6: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that.
0: כי זה בקלות הוא יכול לעשות, זה מייצר כותרות. השאלה היא מה אני חושבת שאנשים הולכים לקלפי, ושאלה אחרת, אני חושבת שהמצב הכלכלי הולך להיות הרבה יותר משמעותי בראש של אנשים, מאשר מה קורה בקנדי סנטר, אז אני בטוחה שזה, שוב, זה יכול לעזור לו פה ושם, אבל זה לא נושא שייתה בחירות.
1: דוקטור רוני רגב, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
2: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עצומה במנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנו ספנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים, לגוש נתניהו 53 מנדטים ולגוש אייזנקוט 50. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס ברצועת עזה. התחזית מחר התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ועוד בענייני הבחירות, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. פרסום ראשון, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה, כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקניים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית, ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. ליד הכפר חיזמה שמצפון מזרח לירושלים הושלכו הערב אבנים אל אוטובוס של חברת אפיקים. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל סורקים את האזור. בתאונת דרכים בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 25 פצעים קשים. הוא נפגע מאוטובוס בסדרות ההגנה ופונה לבית החולים רמב״ם.
11: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: 10 ועוד כמעט 5 דקות, אנחנו בכאן רשת בית, מתניעים שבוע, מתניעים חודש חדש.
1: איזה חודש?
0: מר חשוון. החורף מתחיל עכשיו רשמית, כבר אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, וחורף חם, חורף של בחירות, וזאב קם אינו איתנו כאן עכשיו, אבל אתה, אוריאל, קיים, תמלא את מקומו.
1: הוא איתנו בלב.
0: והוא איתנו בלב, כן. והוא עכשיו עושה בשליחות חשובה למען עם ישראל.
1: טוב מאוד.
0: זהו, אנחנו פותחים תוכנית שתעסוק איך לא, בין היתר בבחירות המתקרבות. שבועיים.
1: בשבוע הבא כבר מבקשים גשמים ממש.
0: כן, זין במר חשבה, נכון.
1: כן, אז נדבר גם על זה. תחזיות, כן, נדבר מה הולך להיות בחורף הזה, מי יודע, אבל זה יהיה
0: ננסה, כן,
1: במקום לחזות. של תקווה, כן, משאלת לב, לא יותר מזה.
0: כן, החקלאי של פעם היה בזמן הזה דרוך לא מהשאלה אם ביבי ישיג רוב או אייזנקורט, ו...
1: פחות הטריד אותו, אתה אומר.
0: כן, סקרים מסוג אחר הטרידו אותו, כמה גשם ירד, מה יעלה בגורל היבול שלו.
1: כן, משקעים היום... אחרים.
0: כן, משקעים מסוג אחר.
1: היום אנחנו מתעסקים במשקעים.
0: יבול של פתקים ושל כן, קלפיות.
1: אתה יודע, ארליך, הייתי אומר, שהייתי, אתה יודע, באקט של אופטימיות, הייתי אומר, תשמע, זה יופי, כל השיסוי וכל הגועל נפש וכל ה... כל ה... הולך להיגמר בעוד שבועיים וקצת, אבל נראה ש...
0: נראה לך?
1: לא,
0: נראה לך שזה הולך להיגמר?
1: לא, ברור שלא, אתה יודע, פעם, בימים מתוקנים, אמרנו, יום אחרי בחירות, כולם חוזרים, נגמר הקמפיין.
0: הגשם ישטוף את
1: הפשקבילים. נגמרים הקמפיינים, עכשיו יאללה, להתחיל לבנות משהו. ואנחנו יודעים כבר כמה שנים שזה לא ככה. אחרי הקמפיין, מתחיל קמפיין אחר, ואחרי הקמפיין הזה, כנראה אנחנו נהיה בקמפיין בדרך לבחירות נוספות. אז
0: כמו שזה נראה עכשיו, הכרעה לא נראית באופק. הכרעה ברורה, חותכת חד משמעית. מדובר במשחק שקול, ויש משהו בפוליטיקה הישראלית של השנים האחרונות שהוא הרבה יותר גרוע מפוליטיקה סתם. פוליטיקה תמיד הייתה מקצוע שאינו נועד לעניני דעת ולבעלי רודפי שלום, אוהבי שלום ורודפי הוא, כן? אבל בשנים האחרונות יש פה משהו מאוד מאוד קשה, ארסי, המחנאות הפכה להיות בלתי נסבלת. אי אפשר כבר לדון, אי אפשר לדבר. ראינו את זה אגב היום גם בזירה המשפטית, כאשר היועמ"ש לשעבר מנדלבליט מגיע לבית המשפט, ואיך הוא מתקבל, ובאילו שאלות הוא נשאל, ואיזה תשובות הוא עונה, והתחושה בצד מחנה אחד שתפרו כאן תיק בצורה מאוד...
1: מבקשים לבטל את התיק, להעמיד לדין.
0: זאת אומרת, הכל קשור, בסוף הכל מתנקז גם, לכן ביבי והלא ביבי. אני כן מתנחם בזה ש... בכל זאת, בציבור עצמו, בחיים עצמם, ברחוב הישראלי, אתה כן רואה באזרחות, כן? אנשים כן יודעים, ובצבא, אנשים כן יודעים לחיות ביחד משני עברי המתרס.
1: כן, אבל מה עכשיו? אתה יודע, אנשים יודעים לחיות, זה לא, זה ידוע, ברוך השם, אנחנו מדברים על זה ביתר סט מתחילת המלחמה, שהעם בשדות
0: כן.
1: יודע לדבר זה עם זה.
0: אבל זה מחלחל, הקולות בתקשורת מחלחלים. והפוליטיקה בסוף, אתה יודע מה הכי מתסכל, אורי, אתה מכיר את זה גם, את השנים מסקר, והפוליטיקאים יודעים בסוף להסתדר ביניהם.
1: הם לפעמים
0: מתאמים את המתקפות מאחורי הקלעים, בפרסה. מי שקונה את הסחורה הבאושה הזאת,
1: והוא לוקח אותה קדימה. ולוקח אותה קדימה, צעד קדימה, אם לא אלף צעדים קדימה. לא כל הציבור,
0: הוא קונה את הסחורה, הוא שומע את הפוליטיקאי משחיז מילים נגד היריב שלו, ואתה מזדהה איתו, אתה אומר, וואלה, הוא צודק, ואז אתה באמת מתעמת, ואתה מתמלא שנאה, ואתה לא יודע שהפוליטיקאי הוא בהצגה.
1: אתה יודע, בילדותי היו סטיקרים של מושחתים נמאסתם, של ניסיוני פוליטיקאים, מילים קשות נגד פוליטיקאים, כלומר, לא שאנחנו מעודדים מילים קשות נגד פוליטיקאים או מי או נגד אדם אחר, אבל פעם, כלומר, האנשים ידעו לומר פוליטיקאים, פוליטיקה זה מקצוע מעוות, מושחת, אני לא רוצה להיות חלק מזה, אני מבין שצריך, אני מצביע בבחירות כי צריך להשפיע, אבל היום, לתחושתי, אנשים קצת מקדשים במידה מסוימת את הפוליטיקה, לוקחים את הדמויות, את המנהיגים, וקצת התהפכו היוצרות. במקום שהמנהיגים יזכרו שהם משרתים את העם, לפעמים נראה שהמנהיגים חושבים שהעם משרת אותם.
0: המנהיגים צריכים לבקש סליחה העם צריך לבקש סליחה מהמנהיגים. דברים פה באמת צריך להתאפס.
1: יש בלבול, צריך להתאפס.
0: אז מה המסר שלך לציבור?
1: להתאפס, נראה לי. לא, אבל אני לא מחנך את הציבור.
0: לא, הצעה
1: כוללנית לכולם, כן? גם לי, גם לך.
0: לכולנו.
1: להתאפס, די. חלס.
0: יאללה, בואו נתאפס. ואנחנו עוברים לרעיון הפוליטי הראשון, אבל לפני כן יש איזשהו עוד.
1: יש איזה עוד, בוא נשמע.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: יפה.
0: כן, כנהוג. ועכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. ערב טוב לך.
3: שלום, ערב טוב לכם, למאזינים.
0: אתה עקבת היום מן הסתם, מי אם לא אתה, אחר הדיון בבית המשפט, שבו היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט עלה לחקירה נגדית, נכון?
3: סוג של חקירה נגדית, כי הוא עד הגנה, נכון, אבל הוא עלה לחקירה. הוא עד הגנה?
0: מטעם ההגנה, כי ההגנה הביאה אותו.
3: הוא בא מטעם ההגנה.
0: כן, ואיך התרשמת? תן את הכותרת שלך.
3: מה, אני אגיד, קודם כל אני אגיד לך, זה עצוב. מי שהקשיב ברוב קשב למנדלבליט, וראה איך הוא מפוחד, וראה איך הוא מאשר דברים מאוד חמורים, שנעשו בתיק נגד ראש הממשלה, בתיק שגרם לפילוג, לשסע וקרע, איך הוא אומר שהוא ידע שסחטו עד מדינה, והוא אומר זה חמור, אבל הוא לא בדק את זה, כי הוא מהיר להגיש כתב אישום, שהוא ידע שהשתמשו ברוגלה, בפגסוס, פגעו בפרטיות, והוא אומר, רתחתי, כי זה לא תקין. ומה עשית? מיירתי להגיש כתב אישום. הוא ידע שהזינו שלא כדין לראש ממשלה, בלי אישורים, זה הזנת סתר, עבירה של 5 שנות מאסר. ומה עשית? מיירתי להגיש כתב אישום. עכשיו זה מסביר לך, ואנשים לא שמו לב בשטף של הדברים, זה הוא סיפר, שהוא הולך להתייעץ עם עורך דין. הוא אמר, בישת התייעצות של שעתיים. עכשיו אני גם יצא לי להעיד, וגם הייתי ראש מערכת. מעולם לא התייעצתי עם עורך דין לפני כן, כי אני עד, אני לא חשוד בכלום. אבל זה מסביר לכם למה, כי הוא יודע, אני אמרתי לו את זה בזמן אמת, ואני אומר אמירות קשות, שהם עבריינים, שההתנהלות שלהם היא עבריינית שלו, של אלשיך, ששי ניצן, הם עשו הכל כדי להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה בנימין נתניהו, וכדי לירט אותו. ואני בתמימותי כי רבה עוד בהתחלה, שראיתי את ההתנהלות הזאת, אני חשבתי שמנדלבליט מהטובים. עכשיו, אותי זה באמת לא עניין, כאילו מה אתה חושב ומה הדעה הפוליטית שלך.
1: מה זה בתחילה? עוד לפני שהיית פוליטיקאי, צריך לומר.
3: לא, הייתי בכיר בפרקליטות.
1: כן, לפני שהצטרפת לפוליטיקה.
3: הייתי ממלא מקום מנהל מחש, היה אירוע של אומן חירן, טענו שזה, אל שכתן שזה פיגוע, ידעתי שזה שקר וזה לא פיגוע, ואני חוקר, ואל שכשיבשתי את החקירה, אמרתי עכשיו מה, אני נוקש לעצמי על הדלת ומגיש תלונה נגד אלשיך, הלכתי עם כל המסמכים, עם כל האיומים ושיבושים של אלשיך, להגיש תלונה למנדלבליט. והוא אומר לי, ברוב קשב שהוא מקשיב, הוא דיבר עם שאלה עד שאני צען על הקו, ואז הוא אומר לי, אני רוצה לחשוב, זו תלונה משמעותית, אמרתי לו בשמחה, תקח את הזמן, ואז הוא מזמין אותי בערב, לסיכיפה אדומה, ומזמין את אלשיך לפגישה, ומתחילים לאיים עליי, נפרק אותך, נפרק את מחש, צרחות אימים, ואני אומר, מי יאמין לי? מי יאמין לי שפה בקודש הקודשים...
1: ומה הוא אומר, מנדלבליט, שהוא עדיף ניהול תקין של התיק על פני מיצוי הדין במחש? מה?
3: בסוף, מה שפנינו לשי ניצן, על כל העניינים האלו, וגם למנדלבליט, אמר, כתב אורי קרמל, אמנה מחש, לשי ניצן, עד מתי אתה מפקיר את מחש על אנשיה וערכיה, בשם אינטרסים של מדינה? אנשיה וערכיה זה צדק, ואינטרסים של מדינה זה תיקן את נתניהו, עונה לו שי ניצן. אומנם המפכ"ל מתנהל באופן שעורייתי, אבל לא תרצה לשמח את מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק, ודי לך קימה. ומי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק, וזה נתניהו, בגלל תיקי נתניהו, אפשרו לשבש חקירות, אפשרו לזהף פרוטוקולים, אפשרו לשחות ביומיים, אפשרו האזנות סתר, ואני בתוך המערכת אומר להם, אתם עבריינים, אתם עבריינים. אומרים לי, משה, מה אתה רוצה? כמה כסף אתה רוצה? אתה רוצה פנסיה בגיל 47 ותלך? אתה רוצה לעבוד בשבק לסדר לך קומבינה?
0: מי אומר לך את הטקסטים האלה?
3: שי ניצן ומנדלבליט, אתה לא אומר, גם כותב, הכל כתוב.
0: לא הבנתי, שוב, הם אמרו לך, אתה רוצה, כמה כסף אתה רוצה?
3: כמה אתה רוצה, כן, תפרוש, אנחנו, ואני אמרתי, תנו לי את זה כתוב. ואומרים לי, תפרוש, אתה לא נשאר במערכת, אחרי שאני אומר להם, אתם עבריינים, אחרי שאני מגיש תלונה נגדם. תשמע, אני מגיש תלונה על המעשים שהם עשו.
0: אלה משפטים חמורים מאוד.
3: הכי קשים.
0: אפילו מצריכים תגובה, אנחנו כמובן מזמינים את
3: ה... לא, אתם, אל תדאג, הם לא הגיבו. אני אגיד לך, אני אמרתי את הדברים האלו שהייתי בתוך המערכת, הגשתי תלונות בתוך המערכת, הם פעלו לפטר אותי, אחרי שאמרתי, שאלו אותי מה אתה רוצה, אמרתי, אני רוצה לחשוב. וחזרתי ואמרתי, נוצא דבר אחד. אמרו שייצן, אמר לי, מה? הרי הם יכולים לתת הכל, זה לא כסף שלהם. אמרתי להם, נמות ונכבוש את הער. והם פיתרו אותי. אמרתי את הדברים שאין לי חסינות. אמרתי את אותם דברים שמבריינים. אין לי חסינות, יש להם 1,200 פרקליטים. אמרתי את הדברים בפריים טיים, בערוץ 12, אצל עמית סגל. אפשר להגיש נגדי תביעת לשון הרע. 1,200 פרקליטים, אתה לוקח קטע, נותן ל-AI, הוא מתמלא לך לבד. אף אחד לא יגיש נגדי תביעת לשון הרע. אף אחד מהפרקליטות.
1: לא, אולי זה עוד יקרה.
3: חכה, לא, אני הגשתי נגדם תביעה, וזכיתי ב-110,000 שקל.
0: על מה?
3: על הדברים הללו, על ההתנהלות שלהם, על הפיתורין שלי, 110,000 שקל, אין תביעה כזאת. וכתבתי ספר על זה, עבריינים בשירות החוק, שמספר באמת איך מערכת שהייתה, שהצסתת
1: אותה. אז רגע, שנייה, ברגעים האלה, כשהדברים האלה קורים כפי שאתה מתאר, מה, אז אתה מחליט שאתה פניך לפוליטיקה?
3: לא, מה פתאום, ממש לא.
1: לא, אני אומר, אולי אתה מתחיל
3: להתגר... לא, ממש לא. לא מדבר עם הפוליטיקאי, מגיש, עושה מה שאומרים לי, פונה בהתחלה לראשי המערכת, וכותב את הכל, מתעד את הדברים, כותב הכל, פונה, אין איש במערכת שלא פניתי אליו. מנדלבליט, מאן מנדלבליט, אומרים לי הדברים חמורים, מה שאתה אומר, זה אי אפשר לעבור על סדר היום, הכל חמור מאוד מאוד מאוד, ובסוף לא עושים כלום.
1: כלומר עוברים לסדר היום.
3: מה זה, ונותנים חסינות, אני מגיע, מקבל מידעים על עבירות פליליות, כולל בתיקי ראש הממשלה, ולא נותנים לי, הסיפור של הסחיטה באיומים, נולד אצלי במחש, של צחי חפני שהגיע למחש, ראש צוות בתיקי נתניהו, רוצה למסור תלונה על עבירות פליליות של הפרקליטות. ואומרים, אתה לא יכול לקבל את הגרסה שלו, ולא מאפשרים, ואני מגיש תלונה נגדם, נגד המערכת. ואומרים לו, אתה שקרן.
1: טוב, חבר הכנסת סעדה, בוא נתקדם קצת, נדבר על מה שקורה בעוד שבועיים וקצת.
0: רגע, אתה רוצה לפני, הנושא מוצא, אני רוצה, אבל
3: לא להבין. תקשיב, הנושא הזה זה אירוע, תקשיב. כי לצערי, לא אוהבים להשמיע את הדבר הזה.
1: הנה, שמעת עכשיו, במשך כמה דקות, מה זה לא אוהבים להשמיע?
3: תקשיב. הרי זה אירוע, תקשיב, על האירוע הזה אנחנו משלמים מחיר הכי כבד במדינת ישראל, של חרם, של פילוג, של שסע. היום את כל הדברים שאני אמרתי בזמן אמת, היום מנדלבליט גמגם בדוכן. עכשיו, בעולם מתוקן, סעיף 149 לחוק סדר פלילי יוד אומר, שאם התביעה מתנהלת באופן שערורייתי, לא פלילי, רק שערורייתי, זה הגנה מן הצדק. פה מדובר שיועץ משפטי לממשלה שיקר, זייף, שיבש, זו רעידת אדמה.
0: תראה, הוא בעצמו אומר שהוא לא כל המידע הובא לידיעתו.
3: לא, הוא אומר, ידעתי, לא, אני מעקשבתי.
0: הוא בפירוש מדבר על אישורים כלליים שהוא נתן, שקורש ברנון פירש אותם כאישורים קונקרטיים.
3: לא, עזוב את האישורים, האישורים זה שטויות, זה עשה פרול טכני, אבל זה שיודע שהולכים ליד מדינה, ומביאים לו מישהי שיש לו קשר אינטימי, הולכים לבית שלה, לא ביצע שום עבירה, הולכים לחיפוש בבית שלה, טיפוס, אתה יודע, יסודי. מביאים אותה לחקירה על עבירה שהיא לא ביצעה. ואז אומרים לו, תראה אותה, אתה רוצה שנרוס לך את התא המשפחתי? אחרי שיש שם את כל חייו בפלאפון? זאת שחיתה. עכשיו, הוא אומר
0: שזה חמור מאוד, הוא אמר את זה.
3: לא, הוא אומר, לא אומר שזה חמור. הוא אומר, אני חשבתי צריך למצוא את הדין או דרך מחש או דרך משמעתי. אז אומרים לו, אז למה לא עשית את זה?
0: כדי לא לשבש.
3: לא כדי לא לשבש, הוא לא אומר, הוא אומר כי רצו להגיש את הבישום. עכשיו תמיד שמי שאישר את זה, זה יהודי תירוש. זאת שיושבת באולם, היא אישרה את הסחיטה. עכשיו, עבירה סחיטה זה עבירה של 7 שנות מאסר. עכשיו אני אומר לך, בתיקים שטיפלתי בעבר, תפסו שוהה בלתי חוקי שגנב רכב. והתברר שתוך כדי חקירה שוטר נתן לו סתירה. והשופט אמר בצדק, עזוב, הסתירה של איש משטרה זה יותר חמור מעבירת הגניבה. אני עוצר את התיק, מעביר למחש. אבל את הדבר הזה לא עצרו. ולא רק שלא עצרו, הסתירו, הרי שהוא ידע את זה, למה הוא לא כתב על זה דוח? היום נודע לי שבוצע עבירה חמורה על ידי בחירי הפרקליטות, דוח, אמירה, האם יש למישהו סמכות לשמוע על עבירה פלילית ולעבור לסדר היום? עכשיו, לא במקרה אחד, לא בשתיים, לא בשלוש, ואני אשאל אותך יותר מזה, שהוא עשה לי את השיחת איומים, כיפה אדומה שמסברתי לכם, האם הוא דיווח על זה? אתם יודעים שיש על זה דוח, פרוטוקול שקרי שלם שהיה דיון, ושלא הייתה תלונה בכלל, וקיבלנו אחר, הכל שקר. המערכת הפכה, המערכת הזאת סטטה מסלולה, המסלול מהמצפן הערכי שלה, המערכת הזאת שמה ראש ממשלה על הצלב, ואי אפשר לעבור על זה לסדר. עכשיו אני אומר לכם, מה שראיתם היום זה הבופה, זה הטעימות של האירוע הזה. עוד זה ילך ויגבר, ולא לחינם מנדלבליט הלך לעורך דין, כי הוא יודע שבסוף הוא נושא את קלונו, הוא יודע...
0: אבל מצד שני, הוא אומר, כן, הוא אכן אומר, היו פעולות חמורות שבדיעבד לא אישרתי, הוא מודה שהטיפול בהפיכת ניר חפץ לעד מדינה הייתה תהליך פסול וחמור, אבל מנעתי את הבירור, אבל מנעתי את הבירור, הוא אומר, אבל מצד שני, הוא גם עומד מאחורי התיקים, הוא אומר, תיק 4,000, תיק חמור מאוד, הוא לא...
3: הוא עוד הנחקר, לא, הוא לא, אבל... לא נח... תיק 4,000 בית משפט קבע שהוא יתרסק, עזוב. או בתחילת החקירה שלו, אבל אתה כאילו עובר כלאחר יד בזה שיועץ אומר, ידעתי על עבירה פלילית של הפרקליטות, של התובעת, וממשיך קדימה. האם ראוי בעיניך שתובעת שביצעה עבירה פלילית של סחיטה, הכחישה את זה, אבל תח יחבתי נביא פרוטוקול, היא יכולה לחקור בתיק הזה? היא לא בניגוד עניינים? אם היא חשודה בתיק, היא לא בניגוד עניינים?
0: טוב, אני רוצה לסיים את הפרק הזה ב... שאלה יותר כללית, בוא, אבא, נתנתק לרגע מתיק נתניהו, למרות שזה כמעט בלתי אפשרי. ולשאול איך, לאן דוהרת המערכת הזו? זאת אומרת, אם עכשיו כל אזרח יודע, ולא משנה מה הפוזיציה הפוליטית שלך, שבפעולות חקירה נעשות, ננקטות פעולות מאוד חמורות, מאוד פסולות, כמו מה שעשו למשל לניר חפץ, שלפעמים האינטרס, או אולי מוטיבציית היתר, גוברת על הגעה לחקר האמת. מה כל זה עושה לאמון הציבור במערכת אכיפת החוק? מה הדרך לתקן את זה?
3: אני חושב, א', זה אומר, עסק בדרך היא פשוטה. אני תמיד אומר, הרי למה הקימו את מחש? מחש חקרה אנשי משטרה ואנשי שבק שביצעו עבירות פליליות. כי אמרו שגם האנשים האלו שהמדינה נותנת להם כוח וסמכות, הם חייבים שיהיה להם גבולות. יש גורם אחד שאין...
1: כן, אתה יודע, וגם מחש היא לא בדיוק עשתה את מה
3: שנקרא לזה.
1: יש הרבה טענות גם כלפי מחש.
3: לא, אבל בסדר, אבל אם יש מחש מבצע עבירה פלילית, המשטרה חוקרת אותו. זאת אומרת, אתה חייב לייצר איזונים ובלמים. אני שואל אותך, נגיד, גלי עכשיו גונבת מהסופר. מי מקבל החלטה של לחקור אותה? או יועץ משפטי אחר, שלא אגיד שאני אומר את זה עליה. אין גורם כזה. עכשיו, אתה מבין שיש פה בג במערכת? אני טוען, מול כל אדם הכי חזק...
0: כאשר הפצרית, כאשר נפתחה חקירה בעניין הפצרית, אז לא יועמשית.
3: לא, אבל פצרית יש יועמשית, אבל היועמשית אין יועמשית. אתה מבין את הבעיה? ואת זה, עכשיו אני אומר, זה לא משנה מי בתפקיד בעיניי. אני חושב שמול כל גוף חזק, צריך גוף שיכול לחקור אותו. אחרת, אין דין ואין דיין. וזה מה שקורה כרגע. הרי אני רציתי להגיש תלונה נגד מנדלבליט. פניתי לנציב התלונות על הערכאות, כדי להגיש תלונה, אומר לי, אין לי כלים לחקור את זה. אין לי עמדות הזנת סתר, אין לי יכולת להוציא צווים, אין לי יכולת אפילו להגיש כתב אישום, אין לי יכולת לחקור. אז מנדלבליט יכול אומר לי, משה, עזוב אותי, אין לי מה לעשות. ככה זה לא אמור להתנהל. אמור מול כל גוף חזק, להיות גוף שחוקר אותו. שיניתי את חוק מחש, כבר יודע לכם, בקדנציה הקודמת, ונרכיב עליו גם את העניין של הפרקליטות, וזה מה שחייב להיות. כי בסוף המטרה שלי, אני בא מתוך המערכת, אני אוהב אותה עד מאוד. המטרה שלי, לייצר פה צדק. זה מה שחשוב לי. אין לי שום אינטרס אחר. אני רוצה צדק וצדק כן. לכולם.
0: אתה בטח נחשפת לעובדה שתכתובות אישיות של יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך, דלפו לרשת. יש כאן איזה פרצת מעבר לזה אנחנו לא יכולים לפרט. מה התייחסותך לעניין הזה?
3: בעבירה, אני אומר, בסוף יש לנו אנשי חוק, אז פריצה לפלאפון זאת עבירה פלילית של 5 שנות מאסר, זה פגיעה בפרטיות. גם ההפצה של זה, יש אנשים שמפיצים את זה, ואני, אני, אני, אני
1: קורא, רק צריך לומר שכל עניין הפריצה עדיין לא לגמרי ברור מה היה שם.
3: לא, אני לא יודע מי פרץ. אני אומר, יש פה שני דברים, מי שפרץ, זה לא משנה, אם לא פרץ, זה בסדר גמור. אבל גם ההפצה של הדברים הללו, זה דברים שהגיעו למקום הזה, לא מבחירה, נכון? זה תסכים איתי.
1: לא מבחירה של המכותבים.
0: של שני הצדדים בעצם, כן.
3: שני הצדדים, יש להם הגנת הפרטיות, על פי חוק. חוק הגנת הפרטיות. ולכן אני אומר, כל האנשים שנוטלים בזה חלק, ואני שומע שיש אנשים שנוטלים חלק בחגיגה הזאת, כולל כתבים, אלו עבירות פליליות, ואסור לעשות את זה. אני חושב שאנחנו חייבים לייצר, כחברה, כל אחד, מה שיש בטלפון, זה סוד שיח שלך. זה סוד השיח שלך, וכולנו מתכתבים
1: כל דברים. כל אחד זכאי לפרטיותו.
3: אף אחד. אני יודע, גם שאני הייתי במחש, היכולת שלנו להוציא חומר, זה רק בצו של שופט, על פי כללים, על פי מילות חיפוש.
1: וגם אז זה היה רק באשר לעבירה מיוחסת, כלומר, לא עכשיו...
3: לעבירה מיוחסת, וגם אז מילות חיפוש. אני לא יכול עכשיו להגיד...
1: לגולל, אתה לא יכול לגולל.
3: ולהתחיל לגולל ולהתחיל לעשות דליקה פישינג. אין, אסור. מאוד מאוד הגבילו, ובצדק, כי אחרת, היום הטלפון זה כל עולמך, תחשבו, וכל אחד מאיתנו, כל העולם שלו, כל העולם שלו, כל העולם האישי שלו, הבן אישי, הילדים שלו, המשפחה שלו, התמונות שלו, החדר כושר שלו, הכל בפלאפון. ולכן אנחנו, אני חושב, אנחנו כחברה...
0: זאת אומרת, כל מי שמשתף בעצם תכתובות כאלה ברשת, הוא בעצם...
3: הוא חלק מפגיעה בפרטיות. כל מי שמשתף את הדברים ומפרסם, והוא ביודו, כמובן הכל צריך להיות בידיעה, אבל רוב אנשים מבינים שזה, מבינים מאיפה זה נולד, אז הוא מבצע עבירה פלילית, ואני חושב שהמשטרה חייבת לאכוף לטובת כולנו, כי אף אחד, כי היום, ככל שיש טכנולוגיה, קל וקל ויותר לפרוץ למכשירים. ואף אחד מאיתנו לא היה רוצה שכל עולמו, וכל הדברים שלו, וכל הסוד השיח שלו...
1: וגם פה אפשר לומר חכמים יזהרו בדבריכם, כלומר, שימו לב מה, מו, מי, כן? זה נכון לגבי כל פלטפורמה שבה מתכתבים.
3: אני למדתי, תקשיב, הרי תמיד שוטרים ידעו שאנחנו מאזינים להם. ולמרות שהם ידעו, תמיד אמרו אחד לשני, תיזהר שלא מאזינים לנו, ואז היו מספרים על העבירות שהם עושים. זה גדול מאיתנו, אני אומר לך, כי זה גדול מאיתנו, כי לפעמים אתה, הרצון...
1: כלומר, כששמעת שוטר אומר, תיזהר מאזינים לנו, ידעת שאתה הולך לקבל את מה שחיפשת.
3: לא, כן, ממש, ואחרי כמה דקות, שאומר, תיזהר את המאזינים לנו, הוא מדבר איתו, או מדבר איתו בלחש, כאילו, מה זה משנה בלחש?
0: כן.
3: או כאילו, או בדרך כזאת שהיינו מיד מגיעים ליירט את השיחה הזאת, כי הטבע האדם שהוא לא צעיר, והוא מדבר, ויש לו את הצורך, גם אני שותף לזה, כולם.
0: אגב, שוטרים תמיד מואזנים בלי צו?
1: לא, זהו, בוא תדייק פה.
3: אין דבר.
1: לא, אבל אתה, אפשר היה להבין ממך.
3: לא.
1: אמרת, שוטרים תמיד מאזינים, אז...
3: לא, שוטר שחשד ביצוע עבירה פלילית,
1: אוקיי, אז חשוב לדייק את זה לטובת מאזיננו במשטרת ישראל, שלא.
3: גם נשיא בית משפט מחוזי, או נשיא בית משפט מחוזי בכבודו בעצמו, חותם על כל צו, על כל טלפון, על כל עמדה.
1: לא, זה ברור, אבל היה צריך לדייק.
0: אני שואל שאלה באמת כללית. אתה יודע, אזרח מן השורה, או איש ציבור במדינת ישראל, עד כמה הוא צריך לחשוש שהוא כל הזמן מואזן?
3: אני חושב שמדינת ישראל עובדת בצורה...
0: כי יש רוגלות, אנחנו זוכרים את
3: הפרשיות. היה תקופה אפלה שהמשטרה עודתה, גם זה בתקופת מנדלבליט להזכיר לך, גם על זה הוא נחקר, גם על זה הוא ידע בדיעבד, וגם את זה הוא לא דיווח על הדבר, וגם את זה הוא לא בדק הרגיל, שגם את עיקרו שמשלה התקינו רוגלות. עכשיו, רוגלות זה פגיעה, זה פשוט לקחת את הפלאפון שלך, ואתה חושב שהוא אצלך והוא לא אצלך. הוא אצל המפעיל שלו, הוא יכול לפתוח אותו, לתעד אותך אודיו וידאו, תחשוב.
0: הברזל אצלך, אבל אתה בעצם מחזיק מכשיר ריגול נגדך.
3: ריגול, מכשיר ריגול, תקשיב, אודיו וידאו, זאת אומרת, אתה נמצא במקום הכי אינטימי שלך, ואתה חושב שאתה עם עצמך, ואתה גם קיבלת את הפלאפון ליתר ביטחון, ומישהו יכול לפתוח מרחוק ולתעד אותך, לתעד אותך אודיו וידאו, כי תחשוב, הפגיעה, הפרטיות
0: הכי קצרה. וזה עדיין קיים היום?
1: וזה עוד לפני שדיברנו על איומי ה-AI, כן?
3: נכון,
0: זה תחום אחר, כן.
1: אבל
0: זה קיים עדיין? אזרח צריך לחשוש שבפלאפון שלו מותקנת רוגלה?
3: היום, קודם כל, הכלים קיימים. אני מקווה שהפרקליטות יודעת היום, בעקבות כל מה שקרה, בעקבות כל החשיפות, הפרקליטות הבטיחה, לא שם, אין היום מי שפקח על הפרקליטות, צערי, שהם לא יעשו שימוש בדבר הזה, אלא במקרים, מקרה קצה, כי זה פגיעה בפרטיות מאוד מאוד מאוד קשה, ונגיד לך יותר מזה, כולל תיקי נתניהו, השופטים שאישרו את האזנת סתר, לא ידעו שהם מאשרים פגסוס. זאת אומרת, גם עבדו על בית משפט, השופט לא ידע בכלל שיש מכשיר כזה. ונתון נתן הזנה רגינה, שאתה יודע, מאזין לשיחות שלך, הוא לא ידע שמאזינים לך ומתעדים אותך על כל המשתמע. אני חושב, לצערי, הדבר הזה לא נבדק כמו שצריך, ואני חושב שמגיע לאזרחי ישראל, הפרטיות שלהם.
1: אוקיי.
3: זה המינימום.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. לילה טוב.
3: תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: נו, מה, הארי?
0: פרסומות עכשיו, נכון? לא, אנחנו עוברים לרעיון הבא. כן, אז אתה יודע, מהקואליציה לאופוזיציה, ואיתנו תציג את המרואיין הבא, אולי אוריה?
1: מתמודד ברשימת הדמוקרטים לכנסת, יאיר פינק, שלום לך.
4: שלום, שלום, מה שלום, חודש טוב, שבוע טוב.
1: חודש טוב ומבורך.
0: טוב, הייתי רוצה לפתוח איתך בנושא שרוב הרעיון עם המרואיין הקודם עסק בו, מטבע הדברים.
1: כן, התעסקנו בעיקר בזה, לא דיברנו על הבחירות, שמת לב.
0: כן, אנחנו...
1: למרות שהן מתקרבות.
0: אולי עם יאיה פינק, אנחנו נדבר גם על הבחירות, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך על החקירה היום בבית המשפט של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט. לכאורה הוא הודע שנעשו כאן דברים, אפילו שלא כחוק, על ידי החוקרים בחלק מהתהליך שהוביל לכתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו. אתה לא תומך בנתניהו. האם חשת בנוח כאשר שמעת את הדברים מפיו של היועץ המשפטי לשעבר?
4: תראה, יש פה ניסיון להפוך את הקערה שבעצם מי שפשע לכאורה הוא הופך להיות הקורבן, ואתה יודע, אם נעשו טעויות על ידי מערכת אכיפת החוק, צריך לתקן אותם, ונתקן אותם גם בממשלה הבאה. אבל צריך להסתכל על התמונה הגדולה, התמונה הגדולה כאן,
1: מה זאת אומרת, נתקן באמצעות רפורמה אגב? מה זה נתקן?
4: רגע, אני רוצה להגיד משהו, רוצים להרוס את מערכת אכיפת החוק. בגלל שהם העזו להגיש כתב אישום כנגד מלך מלכי ישראל בנימין נתניהו, הם החליטו להפוך את שלטון החוק למטרה, והם עושים הכל כדי להפוך, שופכים את התינוק עם המים. כשעשו את זה לאולמרט, שלאולמרט נתניהו אמר, תקשיבו, ויש פה מערכת אכיפת חוק טובה, אולמרט צריך להתפטר או בשלב החקירות, אבל עכשיו שעושים את זה נגדו בעבירות יותר חמורות ממה שהגישו שם, הוא אומר, רגע, הם אשמים חוץ ממני, אז אני לא משתתף בקרקס הזה. השם זה לא מפליט, האשמה זה לא גם...
1: לא, רגע, השאלה, האם אפשר להסתכל על הסיפור הזה לא מפוזיציה, אני מדבר עליך ואני מדבר על חברי הליכוד, על אנשי הליכוד שקראו גם...
4: אבל אני לא מפוזיציה, אני כשאולמרט, כשהגישו כתבי אישום נגד אולמרט, חשבתי שהוא צריך להתפטר,
1: וגם כשמגישים
4: כתבי אישום נגד נתניהו.
1: השיח היום הוא כן ביבי לא ביבי. השיח היום הוא כן ביבי לא ביבי. השאלה האם אפשר לטעון... אם אפשר לומר, נכון, עדיין החשדות נגד נתניהו עומדים, אבל נעשו דברים לא חוקיים, בעייתיים, שערורייתיים.
4: אני לא הייתי בחדרי החקירות, אם נעשו דברים שהם לא על פי החוק, אז ברור ש...
0: מה זה אם?
1: לא לטעות אלא להכיר בזה.
0: על נתניהו אתה יודע בוודאות כבר לחרוץ דין שהוא עשה דברים לא חוקיים. על האופן שבו בוצעה החקירה הזו, כאשר מנדלבליט מעיד היום, ואומר, כן, היו דברים פסולים מאוד, מתייחס גם ספציפית לאופן שבו גויס ניר חפץ לעד מדינה.
4: תגידו, על מה?
0: על הסחיטה באיומים. פה אתה אומר, אם כאשר אתה מסייג מאוד, אני שואל, האם אתה יכול לומר...
4: אבל השם ירחם, השם ירחם, על מה אנחנו מבזבזים את הזמן? 2,100 נרצחים, 251 חטופים, לא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית. באוקטובר, יש פה חוקי השתמטות, יש פה חוקי הפיכה משטרית, לא סופרים חצי מהם, כל מי שלא בחר בהם, הם לא...
1: אתה צודק שהשיח מבולבל,
0: אני לא מבין.
1: אני מסכים שהשיח מבולבל.
0: אנחנו מוכנים לדבר על הכל, אבל אנחנו מוכנים לדבר על כל הרשימה שפירטת, ככל שיותיר הזמן, אבל שאלנו על נושא מסוים, זה לא...
4: אתה אומר... אתם מחללים...
0: כן, אתה אומר, אבל, מה זה אבל? דיברנו עכשיו...
1: רגע,
0: יפינק, שאלנו על נושא מסוים, אתה יכול לומר, אין לי מה לענות על זה, בבקשה, בואו תדברו על נושאים אחרים.
1: אפשר גם עכשיו לעשות את זה, בואו נתקדם לנושא.
4: אבל אני מציע לכם,
0: תעלו
4: את נתניהו ומנדלבליט לאימות, ותשאלו אותם על מה כל אחד פשע ולא פשע.
0: דברו איתם, לא נוח לך לענות בנושא הזה, ואנחנו מכבדים את זה לכם.
4: נוח לי מאוד לענות, עניתי במשך 4 דקות על הנושא הזה. אני רק רוצה שנדבר על החיים עצמם. יוקר המחיה היום פורסם פי חמישה יותר מלפני 4 שנים. 40% יותר יקרים מה-OECD. זה כל אחד הולך לסופר. מישהו יודע, מנדלבליט, באו יותר שרים היום וחברי כנסת לעדות של מנדלבליט, יועץ משפטי מלפני 10 שנים, מאשר שבאו לאירועי השיבה באוקטובר. אתה, על מה מדברים? אכפת למנדלבליט ומה... באמת, זה החיים.
1: תשמע, זה שיש עיוותים שלנגד עינינו... בוקר וערב, בכל יום, תמיד, זה נכון.
4: אבל זה מה שביבי רוצה, שאתם תדברו רק על מנדלבליט, ולא תדברו על יוקר המחיה, ולא על ההשתמטות, ולא על חוקי הפיכה המשטרית, ולא על זה שאנחנו מבודדים בעולם, ולא על זה שיש מלחמת נצח, ולא על זה שאיראן עדיין יש לה טילים בליסטים וחצי טון אורניום מאושר. מה אנחנו מדברים על מנדלבליט? באמת, זה מעניין.
1: סבבה. שנייה, יאיה. בעוד שבועיים ויומיים, בחירות. אתם שואפים להקים ממשלה, אמרת את זה גם בתחילת הדברים, שאתם תשנו או תתקנו את התקלות במערכת המשפט, מה, זה מתכנס למקום הזה, או שיש קשיים בדרך?
4: מה הבעיות במערכת המשפט? נגיד, אנחנו...
1: נתתי לי כדוגמה, יש הרבה בעיות במדינתנו.
4: ריב לוין רצה ורוצה להרוס את מערכת המשפט. אנחנו רוצים לתקן אותה. מה זה אומר לתקן אותה? נגיד שיש עינוי דין. בסדר? שאנשים שנים מחכים לזה שיש להם פסק דין. את זה אפשר לתקן. חסרים מאות תקנים של שופטים. אם הם היו רוצים לתקן את מערכת המשפט, היו עושים רפורמה לתקום מערכת המשפט. אם היו רוצים לתקן את המשטרה, לא היו מנסים להרוס אותה. אם היו רוצים לתקן את התקשורת, לא היו מנסים לסגור אותה. יש פה שרים שתפקידם, ובגלל שהכישלונות שלהם הם כל כך חדים וברורים בכל נתון, הם רוצים להגיד, "רגע, רגע, זה הדיפ סטייט, וכולם אשמים חוץ מאיתנו." פעם עמית סגל אמר משהו אחד נכון, והוא אמר כשהימין מגיע לשלטון, הוא בעצם אומר שכולם שמאל אשם, כי הם לא מתעסקים בנושאים עצמם, וזה בדיוק מה שקורה, כולם אשמים, הם בשלטון, נתניהו מאז שאני בן 12, מ-1996, השם ירחם, מתי הם יגידו אנחנו אחראים? כזאת שקוראים לה אחריות שהילד שלי בן ארבע מכיר אותה, והוא לא מכיר אותה. אז למה הם הולכים לשלטון?
1: תגיד, עם כל הקלפים האלה, עם כל הקלפים האלה, אתם באים לבחירות ולא נראה שידכם על העליונה. מה קורה בקמפיין שלכם בכלל, באיחוד שלכם, בגוש השינוי? זה לא נראה שאתם מאוחדים, אלא רוב הזמן, גם אם לא בפומבי, נלחמים זה בזה. מה קורה?
4: אני פעיל בתוך, אמנם לא הייתי חבר כנסת אף פעם.
1: עוד לא, כן.
4: נכון, אבל אני אף פעם לא ראיתי תיאום כל כך גבוה במפלגות גוש האופוזיציה.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך בעניין הזה של התיאום.
4: כל ארבע מפלגות חתמו על הסכמי
1: אותה. אז אני רוצה לשאול אותך לחלוטין.
4: יש ישיבות תיאום ברמה היומיומית.
0: כן, ברור, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה. יאיה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מדבר על תיאום בתוך הגוש, ובאמת מעניין אותי לשאול אותך. בנט אומר ממש בשעות האחרונות, ברעיון ל-N12, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. תגובתך.
4: קודם כל אני חושב שאייזנקוט ובנט ויאיר גולן וליברמן יהיו שרים וראשי ממשלה פי מיליון יותר טובים מגולדקנופ, דרעי, סמוטריץ' ונתניהו.
1: כן, אבל זה לא השאלה.
4: מה שבנט אמר היום זו טעות. נתניהו לא יכול להיות שר המים בממשלה שלנו. יש מחלוקות. בנט הוא איש ימין. אייזנקוט אומר שהוא רוצה את קולות הימין. ליברמן הוא איש ימין. אנחנו, יש לנו ערכים ואידיאולוגיה.
1: אז איך בכל זאת יוצרים תיאום?
4: איך?
1: איך בכל זאת יוצרים תיאום? כי זה לא נראה.
4: הולכת להיות ממשלת שינוי שאנחנו הולכים לעבוד בה בתיאום רב, וגם היום יש ישיבות קבועות ואנחנו עובדים ביחד. אבל יש מחלוקות. יש מחלוקות. ואם בנט אומר שנתניהו יכול להיות שר, אני חושב שהבן אדם הזה לא יכול להיות מוכר מקולת.
1: כן, אבל מצופה ממפלגות שמתאמות.
4: אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר.
1: כן, אבל מה זה תיאום? תיאום זה לפני שפולטים את הדברים החוצה. זה לא אחרי שיש מחלוקת שאומרים כשאתה עולה עכשיו ברדיו ואומר, יש מחלוקת.
4: אבל יש הבדל בין אחדות לאחידות. יש עבודה משותפת מאחורי הקלעים, והולכת לי, אנחנו הולכים לעבוד ביחד.
1: שאלה אם התיאום לא כולל מסרים לפני פרסומם, זו השאלה.
4: אבל יש מחלוקת, אך לא באותה מפלגה. אך לא באותה מפלגה. לנו, נגיד, יש עמדות ברורות על הנושא של לבטל כל חוקי הפיכה המשטרית. אנחנו רוצים לקדם חוקה לישראל, נושא דת ומדינה. אנחנו רוצים לחסל את הכפייה הדתית. יש מחלוקות בתוך גוש השינוי. אבל אנחנו נעבוד ביחד בצורה הרמונית, נקים ביחד ועדת חקירה ממלכתית, נקדם ביחד שהכסף ילך למשרתים ולא למשתמטים, נחזיר אנשי ציבור לתוך התפקידים שלהם שיהיו נאמנים לממלכה ולא למלך. יש עבודה
0: משותפת. שאלה נוספת. יש קצת בלבול בעניין הזה. עד כמה אפשר לשתף פעולה עם המפלגות הערביות. כל מפלגה בגוש השינוי מושכת לכיוון אחר. אני רוצה לשמוע את עמדתך בצורה קוהרנטית, ברורה, בלי התפתלויות, בלי גמגומים. אני מניח שאתה תדע לעשות את זה אולי בשונה מאחרים.
4: אנחנו בעד ממשלה שיש בה ייצוג לכמה שיותר קהלים בתוך מדינת ישראל, וביניהם גם דתיים וחילונים וגם יהודים וערבים. אנחנו לא בוחנים אנשים,
0: אגב גם חרדים.
4: אם תהיה מפלגה חרדית או יהיו מועמדים חרדים שהם בעד חוק גיוס, שהם בעד השתלבות של חרדים בתוך שוק העבודה, אז בטח, דרך אגב, אני חושב שהדמוקרטים היא מפלגה הרבה יותר פרו הציבור החרדי מאשר ש"ס ויהדות התורה. השתלבות של חרדים בעולם העבודה, השתלבות של חרדים בעולם העבודה, ושאנחנו הולכים לפתוח ממך עם ממלכתי חרדי, זה טוב קודם כל לציבור החרדי.
0: טוב, אבל בואו נתמקד שוב. אני מדבר על המפלגה המשותפת, המפלגה המשותפת ורעם. האם אתה רואה אותן חלק מהרשימה המשותפת? כמובן, האם אתה רואה אותן חלק מהממשלה הבאה? הקואליציה הבאה.
4: הרשימה המשותפת לא. רם, כן. רם היו חלק מגוש השינוי. רם, סגלוביץ' מספר 2. מנסור אבס אמר שהוא תומך בשירות לאומי לכולם. אנחנו, שוב, יש לנו מחלוקת על זה עם אנשים אחרים בגוש השינוי.
1: בדיוק,
4: אבל אנחנו חושבים שאם הערבים הם מספיק טובים כדי להיות רופאים, או לבנות בתים, או לטפל בקשישים שלנו, הם מספיק טובים גם לשבת בקואליציה הבאה. אם זה לא יסתיים, כי שאר אנשי גוש השינוי לא יסכימו לכך, אז אנחנו נעשה הכל כדי לייצר כאן שוויון בין יהודים וערבים.
1: מה זאת אומרת, אם זה לא יסתייע, כלומר אם רע"מ לא תצטרף, כי הם לא ירצו אותם?
4: הדמוקרטים לא יקבלו 61 מנדטים בבחירות הקרובות.
1: זה הצפי.
4: אני בן אדם
1: על פי כל הסוקרים.
0: תגיד, מבחינתך, חבר הכנסת מנסור עבאס יכול לחיין כשר בממשלה הבאה?
4: למה? מה, הוא לא יכול להיות שר בריאות מצוין? יואב סגלוביץ' לא יכול להיות
1: יאיה, אז אני חייב להבין איפה התאום. מה התאום? מה קורה בתאום? אתם יושבים, ראשי המפלגות יושבים בבית של לפיד או מישהו אחר, ומחליטים מה?
4: מחליטים שעובדים ביחד, עובדים ביחד על אחוזי הצבעה, על טוער הבחירות, על מה היו הנושאים לא הראשונים שנקדם, כן. על הנושא של מפלגה.
1: ומסרים, לא מדברים על מסרים.
4: האם רע"מ, ובכלל שותפות יהודית ערבית בתוך הממשלה הבאה, יש מחלוקת?
1: ליברמן, בנט, אייזנקוט, לפיד.
4: אבל תראה, צריך להחליט, אם אנחנו אומרים רק הציונים, יש כאלה שאומרים רק הציונים, אז יש רוב לגוש השינוי, כי לפי הסקרים האחרונים, אם אתה מוריד את החרדים...
1: כן, אוקיי.
0: שנקטע לנו.
4: מפלגות הלא ציוניות, זאת אומרת, עם החרדים ועם ערבים, גם יש רוב לממשלת השינוי. אז צריך להחליט, אם אנחנו אומרים בלי ערבים וחרדים, יש רוב ציוני. אם אתה אומרים, אבל מה הם אומרים? בלי הערבים ועם החרדים. אם אנחנו אומרים בלי ערבים וחרדים, יש רוב ציוני. אם אתה אומרים,

0: ברחוב עם מועריק, אבל חרדי אי אפשר לעצור עם מועריק. מדברים איתי על ממשלה לא ציונית. היום יש ממשלה לא ציונית. היום יש ממשלה שהכי תומכת בהשתמטות אי פעם.
1: תגיד, אגב, אפרופו באמת השוויון בנטל, שהוא חשוב, באמת זו אחת הסוגיות הכי קשות בחברה הישראלית בשנים האחרונות במיוחד. ואני רוצה לשאול אותך, האם השוויון הוא לכל הצדדים? האם אתה תדרוש גם שהציבור הערבי יתגייס?
0: כן, אנחנו בעד שירות צבאי ואו לאומי לכולם. ודרך אגב, גם יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס בעד. עכשיו, יש לי מחלוקות עמוקות עם רם בהרבה נושאים, אבל עצם זה שהם מוכנים להגיד, אנחנו בעד שירות לאומי לציבור הערבי, זה חשוב לעתידה של מדינת ישראל, כי לא היהודים ולא ערבים הולכים
1: לכאן. אתה בעד גם לכפות את זה, כפי שאתה יודע, במעצרים, סנקציות...
2: לא הבנתי,
0: אני לא בעד מעצרים וכאלה, אני בעד לשלול תקציבים.
2: לא, שאלה מאוד לגיטימית, השאלה, אני רגע, מבחילה, אני שואל את ארליך, כאילו, וככה אתה רוצה שהיחס יהיה, לא אני שואל, אין בעיה.
1: יאיה מדבר, אגב, זו עמדתו, זו דעתו המאוד עקבית, בעד שוויון לחברה הערבית, ולכן אני שואל, האם השוויון הזה הוא דו צדדי? אני חושב שהוא שאלה לגיטימית לחלוטין.
2: עכשיו, למה אתה דורש מכל מגזר?
1: אני לא מדבר על דרישות, אני מדבר עכשיו על שאלת השוויון.
0: אני דורש שכל תלמיד בישראל, בקרוב יהיה חצי מתלמידי כיתה, שהם חרדים או ערבים. אנחנו חייבים לפרק את האוטונומיות האלה. בן אדם יכול להישאר חרדי כל חייו או ערבי כל חייו, אבל הוא צריך ללמוד ליבה, הוא צריך להכיר את הדברים בתוך מדינת ישראל, הוא צריך להשתלב בתוך מדינת ישראל. זה קריטי לעתידה של מדינת ישראל, וכן כן, אנחנו מושיטים יד לכל ערבי וכל חרדי וכל דתי שרוצים לקחת חלק בתוך מדינת ישראל ולא להסתגר בתוך הגטאות שלהם.
1: אני תהיה יפה מאוד. חבר, אולי חבר כנסת לעתיד, נדע בעוד שבועיים.
0: למה אולי? מקום חמש בדמוקרטיה.
2: אתה אומר, אנחנו יותר נופתע אם לא תהיה.
1: נכון.
2: טוב, בסדר. חבר הכנסת לעתיד, יאיר פינק.
0: שיהיה חודש טוב ובשורות טובות.
1: תודה רבה לך.
2: תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
11: לנקות חלונות,
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: כן, ואנחנו ממש

0: בהחלט כאן. ראש חודש חשוון היום.
1: ואומר ש...
0: ואומר שהגשם, אנחנו מייחלים לגשם. כבר בחג שמחת תורה התחלנו לומר בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם.
1: אבל חסנו על עוברי הדרכים שחוזרים מבית המקדש. הם לא רצינו שירתבו.
0: נכון, ולכן הם מחכים.
1: אנחנו גם יודעים מתפילת כהן גדול בקודשי הקודשים, מה חזקה, מה כוחה של תפילתו של עובר דרכים בענייני הגשם.
0: עד כדי כך שהכהן הגדול... מבקש, ואל
1: שלא תישמע, תפילה קצרה, והוא אומר שלא תישמע תפילתם של עובר דרכים עניין הגשם.
0: בשעה שהעולם זקוק, צריך לו.
1: זה מדהים, אתה יודע, כי למה?
0: כי כשבן אדם יצא במצוקה, כן, מה הוא אומר?
1: שבעצם, כשבן אדם מתפלל מקירות ליבו, הוא יודע מי מוריד את הגשם. כלומר, אין לו ספק מי מוריד את הגשם, אבל הוא מתפלל לריבונו של עולם שהוא מוריד את הגשם, ולכן התפילות מתקבלות, כי הוא יודע בדיוק מי אחראי על מה שהוא מבקש, מה שהוא מבקש.
0: וכי הוא מתפלל מקירות ליבו, הוא עכשיו זקוק לזה, הוא במצוקה, הוא עכשיו נרטב, כל העולם זקוק לגשם, החקלאים נושאים עיניים, הכנרת צריכה להתמלא, אבל יש כאן הולך דרכים, שנרטב עד לשד עצמותיו, והוא רועד מקור, והוא אומר, ריבונו של עולם, תפסיק, תעצור את הגשם, התפילה שלו היא תפילה חז.
1: עלולה להתקבל.
0: ולכן הכהן הגדול בקודש הקודשים ברגעים הכי נשגבים ביום הכיפורים מבקש אל תיכנס לפניך.
1: וזו תפילה קצרה, כי העם בעזרה עלולים להביד. כן. צריך לומר, זה מדהים, רק עכשיו רואים יום כיפור, שמחת תורה.
0: אמרנו גם דבר תורה.
1: נכון.
0: ואיתנו דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי. שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
1: שלום, נו, אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו רשאים לבקש ממך תחזית, כי אתה יודע, אנחנו רוצים להתפלל כדי שהדברים יקרו, ובכל זאת, יש איתותים, קורה משהו במפות שלכם?
2: כן, אז אולי השילוב הזה הוא הכי טוב, תחזית פלוס התפילות שתחזק את התחזית.
1: מצוין.
2: צריך לומר שכן, אנחנו כבר ככה בסתיו, חלק הראשון של הסתיו, וגשם הסתובב פה באזור, בימיים האחרונים הוא ירד דווקא באלת, כן, באלת ירדו 4 מילימטר, בשדה התעופה רמון 8 מילימטר.
1: דפק הרבה חופשות של הרבה חבר'ה שם.
2: בהחלט ראינו גם ברקים בשדה התעופה, זה לא כמות מאוד גדולה, אבל האזור הצחיח הזה זה בהחלט הרבה גשם, ואנחנו מחפשים באמת את הגשם שאליו אנחנו מתפללים, שימלא את הכנרת, את המאגרים ואת האקוויפרים שלנו.
1: כלומר, בעצם מה שאתה אומר, שיש גשמים שהם סתם, כלומר, גשם בערבה זה סתם יוצר שיטפונות.
2: נחמד, כל עוד זה לא גורם לנזקים ומסוכן.
1: וזה גורם הרבה פעמים, אבל אנחנו רוצים שהעמה, בוא נמקד רגע את התפילות, שידע האדם למה להתפלל, מה, לבקש גשמים באזור הכינרת?
2: נכון, באזור הכינרת, גם מה שאנחנו קוראים באזור ההר, אקוויפר הר.
1: גידולים חקלאיים גם?
2: כן, נכון, צפון הנגב, אבל הייתי אומר, קודם כל, גשם בעיתו. אנחנו עדים בשנים האחרונות לשינויים במופע הגשם, הוא מתחיל מוקדם, נגמר מאוחר, יורד בעוצמה חזקה שגורמת להצפות. אנחנו רוצים, כמו פעם, שירד ככה אחת לשבוע. הבשורה היא שלקראת סוף השבוע אנחנו רואים גשם, מה שנקרא, גשם בריא, גשם חורפי כזה יותר. הבעיה שהשנה, כל פעם זה מגיע קרוב לחופים שלנו ובורח או לקפריסין או ללבנון, ואנחנו ככה מקבלים בשוליים. אני מזכיר, כבר באוגוסט ירד פה גשם. אוגוסט זה דבר נדיר, אבל בסוף אוגוסט פקד אותנו אירוע גשם אחד, גם בסוכות ירד
1: גשם. שהוא גם במרחוק, נכון?
2: נכון מאוד, הסערה מאוד גדולה.
1: כלומר, הוא לא משלנו, הוא לא... לא תוצרת ישראל.
2: לא, הוא אף פעם לא תוצרת ישראל, הוא בדרך כלל מגיע מהים התיכון, אנחנו קוראים לזה השקע הקפריסאי.
1: בסדר, שלנו, עזוב, נוסע.
2: עד עכשיו זה ככה גילח את החופים שלנו, ובסוף לא נכנס, אבל צריך לומר עוד מוקדם, אנחנו אפילו לא באמצע אוקטובר, נכון שכבר נגמר חג סוכות, אבל זה בסדר, אוקטובר זה עוד לא חודש גשום, אין שום סיבה לדאגה, ואולי הבשורה הכי גדולה זה התחזית ארוכת הטווח, עם כל אי הוודאות של תחזית כזאת, אבל הצפי שלנו היא לשנה גשומה, שנה בריאה. אבל כל המודלים שלנו, כל המפות, כמו שאוהבים לקרוא לזה, מראים צבעים ירוקים כחולים, שזה אומר הרבה גשם. וזה בגלל שהים השנה חם מאוד, זה אותו אל ניניו שבכל העולם מדברים עליו, שבחלק מהמדינות הוא גורם לבצורות, כמו באירופה, וגלי חום בקיץ. אצלנו, לפי מיטב הידע שיש לנו, ובדקנו את זה היטב, הוא גורם, לא הייתה שנת אל ניניו שהיא לא הייתה גשומה.
1: מדהים.
2: אפשר ככה לבנות את הסטטיסטיקה הזאת. אל ניניו, אל ניניו זה...
1: שנה חמה בעיה ב...
2: נכון מאוד, שהאוקיינוסים...
1: מה שמעדה את המים מהאוקיינוסים...
2: בדיוק, בדיוק, מעדה ומאפשרת להעביר לעלות ולהכיל יותר רדי מים, וכל השנים שהיו כאלה.
1: עוד יאשימו אותנו שאנחנו עושים מזריעים עננים או משהו כזה, עוד יגידו שזה תכסיס ציוני, אני יודע.
0: כן.
2: כל מה שיקרה בסוף ינסו להאשים אותנו.
0: אגב, האיראנים האשימו אותנו לא אחת.
1: קרה, כן, בוודאי.
0: בבצורת באיראן.
1: אני אומר, אם הם מייחסים את זה לנו,
0: המוסד, כן, אינדס עננים.
2: עד היום בני אדם לא הצליחו לשלוט באטמוספירה, למעט באמת, כמו שהזכרתם, תפילות, זה בטוח, אבל דריית עננים זה משהו מקומי, בשוליים, זה לא משהו שמשפיע על מערכות מזג אוויר וגשם גדולות, וסוף סוף השמיים ככה מזמנים לנו שנה גשומה, לפחות על פי התחזיות, ולכן פה המקום של התפילות, כי לחזק...
1: תשמע, רק בשבוע הבא נתחיל להתפלל.
0: כן.
2: בדיוק, לכן אמרתי, אנחנו רק בתחילת אוקטובר, בואו, יש עוד סתיו שלם ובית החורף שלם, כולנו יודעים שהחודשים הגשומים פה זה דצמבר, ינואר, פברואר, אנחנו עוד לא קרובים לזה,
0: כן.
2: אבל בסוף השבוע אני מבטיח שתהיה אווירה סגרית, תווית כזאת.
1: שתקדם את ה... תשמע,
2: אני... מקרבים גם לשון החורף אותו, אז בכלל...
1: תשמע, אני איש של קיץ, אבל עדיין בחרתי להציע נישואין לאשתי. באור לזין חשבן.
0: יפה.
1: ורגעים של שפע, אתה מתחיל להתפלל, מה זה, התחלות טובות,
0: ומאז השפע לא מפסיק לרדת עליך.
1: ברוך השם, צריך עוד.
0: מטר של שפע.
1: תודה, ארליך, מה העיניים?
0: ברוך השם, מה?
1: אתה, אני צוחק, אני צוחק. אבל לא, אפרופו. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו מבקשים שפע, מה אנחנו רוצים? שפע לעם, לכולם, לחקלאים, שיהיו גידולים טובים, שהכנרת תתמלא, ש...
2: דרך אגב, זה מגיע לנו אחרי שנתיים שכונות, אנחנו אחרי שנתיים באמת בצורת מאוד מאוד קשה, כולנו רואים את מצב הכנרת עמוק מתחת לקו האדום, אנחנו חייבים את הגשם הזה, את השפע הזה.
1: בהושענא רבה, אנחנו מתפללים על התותים, ועל הבוטנים, ועל הקוסמת, ועל הכל. כלומר, יש שם
0: הנוסח שלכם, כן.
1: כן, אנחנו מערבים פה תרבויות.
0: כן, במילים אחרות, אבל כן. הושענא גשמים לגושמה, ושיחים לעצימה וכן הלאה. תגיד, אפרופו, אני רואה שהרעיון נושא אופי יהודי מסורתי, וטוב שכך. השנה הזאת, העברית, היא גם שנה מעוברת. זאת אומרת, מבחינת לוח השנה היהודי, החורף הזה יהיה ארוך יותר. זה צפוי להתבטא גם מטאורולוגית,
2: מכיוון שזה קורה ככה לקראת סוף השנה, זה סוף העונה, מה שנקרא, זה פחות
1: באדר,
2: ישפיע.
1: כן.
2: בדיוק, ולכן זה ככה שוליים. אבל אולי זה מתחבר באמת לתחזית שלנו, שעיקר חודשי החורף, ינואר, פברואר, או מה שנקרא כסלו, בואכת טבת, יהיו גשומים. אז כן, נראה לי שהכל מתחבר, גם התפילות.
1: שנה בהיריון. שמע, בסוף מה, אנחנו משלמים את המחיר רק על לחכות עוד חודש לפורים, אתה יודע, בסוף הזה דבר זה מה שאנחנו...
0: לא, היום בגנים כבר חוגים פעמיים פורים.
1: וגם פרשת שבוע שאין כפולות, ואתה יכול ככה שניים מקרא ואחד תרגום בלי שיהיה לך עומס. יש לי סתרונות בכל דבר, מה, גם בשנה הזאת.
2: צריך להיות אופטימיים ולהאמין שבאמת השנה הטבע יברך אותנו ותהיה שנה קשורה.
1: אתה מילאת אותנו באופטימיות, מה זאת אומרת? אותך היינו צריכים בשביל אופטימיות בתוכנית הזאת.
2: בשביל זה אני כאן, וכבר בסוף השבוע נתחיל להרגיש את הסתיו במיטבו, וזה ההתחלה, רק ההתחלה, ומפה וזה רק ילך להשתפר.
1: ואתה שומע את השיר ברקע, הוא לכבודך, ולכבוד הגשמים שעוד יבואו, הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה שדיברת איתנו, שימחת אותנו, באמת.
2: תודה לכם, גם אני.
0: כן, שלמה ארצי ישיר לנו עכשיו את הגשם תן רק ביתו. אם כן, חייב להגיד לך שאני לא מתחבר לשורה, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אנחנו צריכים עוד הרבה. גם גשם,
1: וואלה.
0: אבל עוד הרבה.
1: כן, אבל הוא לא כתב את השיר הזה בשלוש שנים האחרונות.
0: ואז לא היינו צריכים שהוא
1: נכון,
0: כתב את
1: צודק,
0: זה.
1: נכון, אתה צודק, אתה יודע, צרות אחרונות משקרות צרות ראשונות. אני חושב רק על מה שקרה עכשיו, אבל צריך לומר, מתחיל עם הגשם.
0: כן, מתחיל הגשם, כן, גם
1: כן, אנחנו צריכים להיות צנועים, אנחנו צניעות, כאילו השם יודע שאנחנו צנועים, אז הוא ייתן לנו עוד ועוד ועוד ושפע. ארי ארליך,
0: כן, כמה צלילים, ואז
1: ניפרד.

0: כן, את הגשם נותן רק ביתו, אנחנו נפרדים. קודם כל, אוריה אלקיים, היה נעים מאוד להגיש את השידור המשותף בתחילתו של חורף.
1: בתחילתו של חורף.
0: ואנחנו נודה לעושים במלאכה, אהוד כהן, שערך אותנו, טכנאית נוי המשיח,
1: וגם אפרת וייס.
0: וגם אפרת וייס, שערכה והפיקה. ולך אורי אל קיים.
1: לך אריה ארליך, תודה רבה. חורף בריא.
0: חורף בריא, חודש טוב מבורך.
1: בריא וחשר.
0: ועדיין אפשר לומר, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: תחילתה של שנה.
1: בהחלט.
0: להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. הלקוחות מתקשרים והעסק ממשיך לדבר? מצוין. Cloud Call, המרכזייה העסקית בענן של טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי לאחר שנפתלי בנט אמר שנתניהו יכול לכהן כשר בממשלה. בחירות 26, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס ברצועת עזה. התחזית, התקררות קלה, התכנו גשמים מקומיים.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי לאחר שיושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר שבנימין נתניהו יכול לכהן כשר בממשלה. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר כי כל מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר לא יכול לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו לגוש הציוני להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי כל עוד זה תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. ועוד בבחירות 26, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה אזרחיים, בהם ביטול חוק המיניץ המחמיר את הנישל בנייה שלו כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות שלא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. פרסום ראשון, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות שהנציגים האמריקנים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות שהאמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים שחמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. ליגת העל בכדורגל במחזור השישי, ביתר ירושלים הביסה בחוץ 4-0 את הפועל רמת גן, לעיני כ-4,200 צופים באצטדיון ברחובות. ירושלים במקום החמישי בטבלה ורמת גן במקום ה-13. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי מחר יערך המשחק המרכזי של המחזור, כשהפועל ירושלים תערך בטדי את מכבי חיפה. שידור ישיר של המשחק בכאן חדשות ברשת ב' החל מ-8:30.
9: עכשיו, כאן תחזית.
8: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב מאזינות ומאזינים. הספירה לאחור לקראת הבחירות מתחזקת, ועד רגע זה שום דבר לא בטוח וכל הקלפים פתוחים. בין השפעת השבעה באוקטובר לחוק הפטור מגיוס, ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, מי אשם במחדל הגדול בתולדות המדינה, לשלב מפלגה ערבית לקואליציה או לא, והאם קיים בכלל אופק מדיני. כל מילה, כל התבטאות, כל רעיון או חשיפה מזיזים את תוצאות הסקרים, ומעניין שישנו אחוז בלתי מבוטל של מי שעדיין לא החליטו אם להצביע בכלל ולמי. נהיה עוד מעט עם תוצאות הסקר הראשון לשבוע זה. נדבר על עדות אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. איך נלחמים בפרסומים שקריים? כנס שעסוק בזה בהשתתפות נציגי המפלגות. פתיחת שנת הלימודים האקדמית, איך לומדים ומה לומדים, כאשר הכל נמצא בבינה המלאכותית. ומיזם מיוחד, אוהל על שמו של סטודנט לתמיכה נפשית בסטודנטים אחרים. כל הפרטים היום בתוכנית. פינת הספורט ומה שמתרחש בדיווחי כתבנו. תחילה בואו נשמע כמה מהקולות שהיו בכאן רשת ב' היום. עופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, ליומן הבוקר.
1: אין סיכוי שאני ממשלת שמאל של יאיר גולן והערבי מנסור אבס. לא יהיה. עכשיו, מה כן?
2: אבל אם אתה יכול להיות חלופה, נגיד, למנסור אבס...
1: אני אגיד לך למה, כי זה מסוכן לישראל. זה באמת מסוכן למדינת ישראל. ראינו את ממשלת השינוי שהייתה. זה דבר נוראי, מסוכן לישראל. איך נוביל הכרעה? אמרתי שאנחנו בימין לעולם, כי אנחנו נוביל להכרעה. נוביל להגירה אמיתית מעזה. אני יודע גם איך לעשות את זה.
0: נעמה לזימי מהדמוקרטים התראיינה לאומן הצהריים ואמרה את הדברים האלה.
3: המקום היחידי שבו...
4: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
0: ועמיחי שיקלי מהליכוד לכאן רשת ב' גם הוא התראיין אצלנו, והנה חלק מהדברים שאמר.
3: המקום היחידי שבו אייזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל. הציבור הוא פחות מטומטם כפי שנראה. אין לגדי אייזנקוט הובלה בשום צורה שהיא. מדובר באיש שמאל מובהק.
5: מה הופך את אייזנקוט לאיש שמאל?
3: אייזנקוט התנגד למלחמה בחיזבאללה, התנגד להכרעת חיזבאללה.
5: נתניהו אמר יותר מפעם אחת שתי מדינות לשני עמים, אז הוא שמאל או שמאל קיצוני?
0: כל כך הרבה רעיונות בכאן רשת ב'. למרות זאת, ידיעה עם תיאור מזעזע על התעללות בתינוקות, גזר דין 10 שנות מאסר למטפלת רוואן עבד אל-חי. הנה דברים שאמרה אחת האימהות בת אל.
6: ביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. תפרתי על הבת שלי מכשיר הקלטה, ומה ששמעתי במכשירים האלה היה מטורף.
5: מה שמעת?
6: קודם כל שמעתי את הבת שלי עוברת התעללות. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, בבוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. זה היה נורא. ושמעתי דברים קשים מאוד, אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
0: קולו של תינוק בוכה אמור להעיר את כל הפוליטיקאים. תזכרו שלמען ילדינו אתם אמורים לעבוד כשתבחרו. כאן הלילה מתחילים.

0: הדיווח הראשון הוא איתך מיכל וסרמן. שלום לך מיכל.
1: שלום אימן, לילה טוב.
0: לילה
1: כן.
0: טוב, את מספרת לנו על ההנחיה, את ההנחיה של המשרד בשל חריגת זיהום. תני לנו את הפרטים, ובמיוחד גם מה הציבור אמור לעשות או לא לעשות.
1: אז הנחיה חריגה ממש יוצאת בדקות האחרונות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, שקוראים שבעצם קוראים לכך שלא יקיימו לימודים מחר בשני בתי ספר בקריית אתא, בתיכון החברתי ובבית ספר הרזים. זה בית ספר שלומדים בו ילדים על הרצף האוטיסטי. זה בגלל ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו ביממה האחרונה במקום. הם גם ממליצים לאוכלוסיות שהם בסיכון, ילדים, נשים בהיריון, קשישים, מי שיש להם איזה שהם מחלות רקע, לא להימצא באזור של עד קילומטר מאזור בתי הזיקוק. גם עובדים באזור התעשייה, מומלץ להם לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים עד שיבררו בדיוק מה מקור הפליטות החריגות האלה של בנזן באזור של בערך ממש סמוך מאוד למתחם של בתי הזיקוק במפרץ חיפה.
0: לכן חשוב לכל המאזינים להמשיך ולעקוב אחרי כאן חדשות ברשת בית עם כל הפרטים, ומה שאמרת הוא מאוד חשוב. תודה רבה לך מיכל וסרמן. תודה.
1: תודה.
0: לילה טוב. סקר ראשון לשבוע הזה של כאן 11, דודי חסיד, מראה יתרון לגוש הממשלה הנוכחית אל מול מפלגות השינוי. בואי ניכנס יותר לעומק. לילה טוב לפרשן הפוליטי שלנו יואב קרקובסקי. שלום לך יואב.
2: שלום אימן, לילה טוב.
0: לילה טוב, בוא נביא תחילה את עיקר התוצאות של אותו סקר למי שלא ראה אותו עדיין.
2: אז הסקר שלנו קודם כל מלמד על מהפך בצמרת, זאת אומרת מהפך בין הגושים, גוש נתניהו, בפעם הראשונה מזה חודשים ארוכים בסקר שלנו, עולה וגובר מעל גוש אייזנקוט עם 53 מנדטים, וזאת חלוקת המנדטים, 22 מנדטים לישר בראשותו של גדי אייזנקוט, ירידה של מנדט אחד. הליכוד בראשותו של נתניהו יורד ל-20 מ-21, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד עם 12 מנדטים נשארים יציבים, הדמוקרטים נשארים יציבים עם 8 מנדטים, כך גם עוצמה יהודית שעולה, סליחה, עוצמה יהודית עולה ל-9 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. המילואימניקים עוברים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. עמך ישראל הפעם עוברת את אחוז החסימה אחרי הקרב המבוים שבין אופר וינטר לבין בנימין נתניהו. ישראל ביתנו יורדת במנדט ל-8, ש"ס יורדת במנדט ל-7, יהדות התורה בראשותו של יעקב אשר נשארת עם 8, כך גם חד"ש תע"ל בל"ד, הרשימה המשותפת בראשותו של יוסף ג'בארין, נשארת עם 8 מנדטים, אבל קרובה כבר למנדט התשיעי שלה. רע"מ בראשותו של מנסור עבאס עם 5 מנדטים, 53 מנדטים לגוש נתניהו, 50 מנדטים לגוש של בנימין, של גדי אייזנקוט, והדבר הזה הוא מלמד על ירידה שכבר ניכרת תקופה מאוד ארוכה. יש כבר זמן לא מבוטל איזשהו סוג של שחיקה במה שנקרא מחנה השינוי, מחנה אייזנקוט, ונדמה שנפחות ברגע זה הרעיון של אבי גיל, כמו גם ההתחדשות של משפט נתניהו וההבאה של אביחי מנדלבליט לדיון לעדות ממש 16 ימים לפני הבחירות, כל הנושאים האלה מחזירים דיון בנושא משפט נתניהו ששיסה את החברה הישראלית עוד לפני השבעה באוקטובר, ומוחק במידה מסוימת את הדיון במחדל, וזה אחרי שבוע הזיכרון. ומבחינתו של בנימין נתניהו אנחנו רואים שהמטרה מושגת, זה למעשה מחיקת אירועי שבעה באוקטובר, ציפוף שורות של הבייס.
0: וגם נושא הגיוס, גם נושא הגיוס שבעקבות השבעה באוקטובר והמלחמה ארוכה והמספר הרב של נופלים ופצועים, אני מרגישה שגם זה כבר לא בכותרות. לא זה המשפיע העיקרי.
2: זה כן בכותרות, אבל העניין הוא שזה לא בכותרות לטובתו. אבל מצד שני, מה שבעצם מצליח נתניהו לעשות, גם באמצעות הרעיון של אבי גיל שאומר, תראו, הדיפ סטייט שולט, ומצד שני, משפט נתניהו, תראו את מערכת המשפט, איך הם מתנכלים לי ותפרו לי תיקים, לא משנה בכלל מה אמר אביחי מנדלבליט בדיון בבית המשפט. כל משפט שהוא אמר שם מקבל את הסיבוב בהתאם לקמפיין, הספין שמתאים בהחלט אל תוך הקמפיין, ולכן בהיבט הזה המומנטום של נתניהו בעלייה, המומנטום של אייזנקוט בירידה.
0: לאור התוצאות האלה, מה הן מפתחות הניצחון של שני הגושים?
2: הגוש של אייזנקוט חייב, אבל חייב אחוזי הצבעה גבוהים, בניגוד למה שהיה בפעם הקודמת. לפני 4 שנים, דווקא גוש השינוי רצה אחוזי הצבעה מתונים, כדי לא לייצר מצב שבו המפלגות מרץ ומפלגת העבודה נמצאות בסכנת החדה ולא לעבור את אחוז החסימה. אחוז ההצבעה היה גבוה, 70.6, מה שהביא למחיקתה של מרץ ומחיקתה של בלד, 8 מנדטים שאיבד הגוש שמתנגד לבנימין נתניהו. הפעם המפלגות שמרכיבות את גוש אייזנקוט אלה מפלגות חזקות יחסית, שנמצאות כולן מעל 8 מנדטים.
0: כן, מעל לאחוז החסימה ומעל ל8 מנדטים.
2: זה לא רק מעל אחוז החסימה, זה כמעט פי 2 מאחוז החסימה. הן לא בסכנה, לכן הם צריכים אחוזי הצבעה גבוהים, כדי ששתי מפלגות שיכריעו כנראה את הבחירות האלה, עמך ישראל או ומפלגת המילואימניקים הכלכלית של הנדל וזליחה, אם הן יורדות מתחת לאחוז החסימה, גובר הסיכוי של גוש אייזנקוט, שבנוי טוב מבחינת הסכמי עודפים, הוא בנוי טוב מבחינת הידוק השורות הפנימי, הוא יכול להגיע לאחוזי, למספר מנדטים גבוה יותר, 55, 56, אולי אפילו 57. מטרה נוספת היא לנסות לייצר משהו שנקרא כמו דיכוי הצבעה בקרב החברה הערבית. כרגע, כאשר החברה הערבית כנראה הולכת להגיע בכמויות גדולות אל הקלפיות, זה מגיע לכדי 14 ואולי אפילו 15 מנדטים. אימן, זה נוגס בגוש של אייזנקוט. הם היו רוצים לראות את המפלגות הערביות על אזור ה-11 או 12 מנדטים, לא יותר מזה. מה צריך נתניהו? נתניהו צריך לעודד את המצביעים המיואשים במחנה נתניהו, את אלה שלא מתכננים להצביע, כי אין להם יכולת להצביע מחל אחרי 7 באוקטובר, אבל הם לא יכולים להצביע גם למפלגות גוש השינוי, והוא רוצה אותם לדרבן להצביע. את זה הוא עושה באמצעות חידוש הדיון בנושא משפטו, וגם בנושא הדיפ סטייט, באמצעות הרעיון הזה של אבי גיל, שהיה רק ביום חמישי האחרון.
0: וזה המבחן כמובן לגוש השינוי, מפלגות השינוי, עד כמה הם יצליחו לגרור או למשוך את אלה שלאחר השבעה באוקטובר, גם בנושא חוק הגיוס, קשה להם להצביע לליכוד, איך הם יעשו את זה? סימן שאלה יואב קרקובסקי, אני רוצה להודות לך יואב. מרתק מאוד, כל הבחירות האלה, עוד מחכים לנו הרבה ימים של גם סקרים, גם פרשנות.
2: פחות מ-15 ימים נותרו לנו. כן, עוד 15 ימים ושעה.
0: תודה רבה לך יואב קרקובסקי, לילה טוב.
2: תודה אימן.
0: ולילה טוב לך, ניר חג'ובי, המועמד לכנסת, מטעם מפלגת ישר, אלוף משנה במילואים, חבר קיבוץ כיסופים, שלום לך ניר.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב. כשאתה מתבונן בתוצאות הסקר של כאן 11, למרות 7 באוקטובר, למרות הרעיון עם אבי גיל, למרות כל נושא חוק הגיוס או הפטור מגיוס, עדיין גוש נתניהו חזק. יש לך לכם הסבר ומה אתם מתכוונים לעשות בנושא?
3: קודם כל, יש לנו עוד 15 יום ושעה, כן. שאנחנו ממשיכים לעבוד קשה, ואנחנו כל יום נחשפים למחדלים סביב לשכת נתניהו. ראינו את הסיפור של אבי גיל, ראינו עכשיו את כל מה שקורה סביב לשכתו של בנימין נתניהו, ואנחנו גם מאמינים שיקרו עוד כמה דברים שיחשפו בימים הקרובים. מעבר לכך, אני אומר לך שאני נמצא בשטח, ואני רואה את הסלידה של אנשי הליכוד מכל האירועים של 7 באוקטובר, שעדיין בנימין נתניהו לא לקח אחריות. ואני חושב שהדבר הזה בסוף יגרום לאנשים, כשיגיעו לקלפי, להבין מה הם רוצים. האם הם רוצים מנהיגות אמת ואחראית של גדי, או מנהיגות שהם יודעים.
0: בינתיים אנחנו לא רואים את זה בסקרים, זה לא 30 מול 20. אתה רואה שלאורך כל התקופה האחרונה זה מתנדנד, זה טקו, אחד לכאן,
3: נכון,
0: אחד לכאן.
3: אבל יחד עם זאת יש לנו עוד שבועיים של עבודה, ואנחנו מאמינים שאנחנו נצליח אפילו להגיע גם ל-61, ובסוף אנשים כשמגיעים לקלפי מסתכלים רגע על עצמם ביושר האישי שלהם, ויודעים שמי שהיה אחראי על הטבח של השבעה באוקטובר, הוא לא יכול להמשיך בהנהגה, במיוחד שהוא גם לא לוקח שום אחריות על האירוע הזה.
0: איך אתה רואה את השפעת השבעה באוקטובר? נזכיר למאזינים שאתה איבדת את הבן היקר שלך, יונתן, זיכרונו לברכה. אולי גם זה מה שנותן לך את הרצון, את הלהט מבפנים, להיכנס למערכת הזו. ואחת השאלות היא, ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא. אנחנו רק בשבוע שעבר היינו בתקסים של השבעה באוקטובר, ואני לא בטוחה עד כמה השבעה באוקטובר הוא מרכיב מספיק חזק שמשפיע על תוצאות הבחירות.
3: אני חושב שהוא מרכיב שהוא מאוד מאוד משפיע. אני נמצא בשטח. תראי, לא יכול להיות ששלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר עדיין אף אחד לא לקח אחריות, לא הקים ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו המשפחות עוד לא יודעים אפילו את האמת, אנחנו עוד לא יודעים מה קרה, לא כמשפחות שכולות וגם לא כמדינה. ומה שאנחנו כן רואים, וראינו את זה גם ברעיון של אבי גיל, שיש דווקא ניסיונות של לנסות לטייח את כל מה שקרה בשבעה לאוקטובר, את כל מה שקרה, אגב, לא דווקא ביום של השבעה באוקטובר, אלא בכל השנים אחורה, עשור של שנים אחורה, מנסים כל הזמן לבוא ולטייח את זה. אני שמעתי היום רעיון של ביבי אצל רינה מצליח שאומר בקולו, מי שאחראי על ביטחון המדינה הוא ראש הממשלה. ואני רוצה לשאול אותו, אז איפה ראש הממשלה לקחת קצת אחריות על כל מה שקרה בשבעה לאוקטובר?
0: כשאתה אומר אחורה, אז זה יכול להגיע גם לכל שאר התפקידים, אם זה צבא, אם זה מוסד, אם זה שבק, זה גם יכול להגיע לגדי איזנקוט.
3: גדי איזנקוט אומר בכל הזדמנות שוועדת חקירה ממלכתית תתחיל מהיום שהוא נכנס לתפקיד רמטכ"ל. אנחנו, לנו אין מה להסתיר, אנחנו מבחינתנו הכל פתוח, אנחנו נשמח מאוד שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שנפתח את הפרוטוקולים ונחקור את כולם. אין פרות קדושות.
0: הרזומה הצבאי שלך מלא. עשרות שנות שירות, פיקוד, מאות ימי מילואים. איך אתה מתכוון להכניס את הציבור החרדי מתחת לאלונקה? בינתיים, אולי זה מה שגורם להם דווקא להעדיף את הצד השני.
3: קודם כל, הציבור החרדי שהם אנשים מאוד מאוד יקרים לנו. אנחנו קודם כל מתכוונים לחוק הגיוס. אחד מקווי היסוד שלנו זה חוק גיוס לכולם. אגב, לאו דווקא חרדים, כל אזרח במדינת ישראל שיגיע לגיל 18, לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא ערבי, חילוני, מבחינתנו צריך להתייצב מול המדינה ולהגיד שלום, הנני, אני באתי פה לתרום את חלקי. לגבי הציבור החרדי, אנחנו בונים המערכת כזו שתתמוך את הציבור החרדי, שהוא ייכנס חרדי וייצא חרדי, אנחנו נבנה מכינות ביחד עם הציבור, החרדי, נעשה הכנות לצהל ביחד עם עם הרבנים ויחד עם הישיבות, כדי לגייס את הציבור החרדי. הציבור החרדי צריך להבין שהוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
0: מתקיימות שיחות, האם יש הבטחות כלשהן?
3: אנחנו לא מבטיחים כלום כרגע לאף אחד, אנחנו מבטיחים דבר אחד, מבטיחים מנהיגות ישרה, מבטיחים ביטחון, ואנחנו מבטיחים שאנחנו עומדים בארבעת הכללים שאנחנו הגדרנו, שזה המדינה יהודית ודמוקרטית, שזה חוק הגיוס שהוא לכולם, שאנחנו נפעל על פי עקרונות של מגילת העצמאות, והדבר הרביעי זה שאנחנו מגדירים את ארגון החמאס שהוא ארגון טרור, שאנחנו צריכים להשמיד אותו, שהוא לא יהיה קיים יותר ברצועת עזה.
0: מעניין, מר ניר חג'ובי, שאתה מזכיר את הערבים כשמדובר בגיוס, אבל לקבל מפלגה ערבית כשותפה בקואליציה, אתם לא מסכימים. אתה יכול, אתה יכול להסביר לנו בדיוק מה אתם רוצים, כאילו, איך הערבים משתלבים?
3: אנחנו מסכימים, כל מי שיהיה מוכן לקבל את ארבעת העקרונות שציינתי עכשיו. ואם המפלגות הערביות יהיו מוכנות, וכיום אנחנו רואים שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל. מי שלא מוכן לקבל שהחמאס הוא ארגון טרור, הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה שלנו.
0: הם כולם היו נגד הטרור שביצע חמאס בשבעה באוקטובר.
3: אני אומר שוב, זה לא משנה מה הם אמרו, אנחנו מגדירים היום את הכללים, אלה קווי היסוד של הממשלה, ומי שלא יעמוד ויגדיר שהחמאס הוא ארגון טרור, ומי שיפעל כנגד מדינת ישראל, הוא לא יכול להיות שותף שלנו. אני הייתי שמח אם מישהו היה משנה דעתו, אבל כרגע הם לא עובדים בקווי היסוד שלנו, ולכן הם לא יכולים להצטרף בממשלה שלנו.
0: חשיפת ויינט על הקמת צוות מיוחד בליכוד, שתפקידו לפורר את מפלגת ישר, ממש לחפש עריקים, הפעם זה להיכנס לפרטים, לשמות, לקשרים שלהם. אתם חוששים שנהיה שוב עם משהו, דוגמת סילמן שיקלי?
3: קודם כל אנחנו לא חוששים מכלום. מי שעסוק בעריקות, זה רק מראה את הפאניקה של הליכוד, שהם כבר יודעים שהם הולכים להפסיד, והם הולכים להתעסק בסילמנים וכאלה. אנחנו, אין לנו עריקים, ולא יהיו לנו עריקים, ונתניהו פשוט מפחד שהוא יפסיד, והאנשים שלו יעזבו לבד, כי האנשים שלו רוצים את גדי איזנקוט, כי הם סומכים על גדי איזנקוט, הם יודעים שהוא איש ישר, איש של אמת. אנחנו לא חושבים, ואני מכיר את כל חברי הנבחרת, אנחנו בכלל לא חשושים, אנחנו גם לא עסוקים בזה. כי אין לנו מה לפחד.
0: ניר חג'בי, בכל תוכנית בשבועיים האחרונים, אני מקפידה ללוות משפחה שכולה, שידברו על הבן או הבת שנפל, נרצח. ספר לנו על יונתן, תרשה לי ככה לקחת אותך עכשיו. עכשיו להירגע קצת, בלי התלהמות של הבחירות, מה שחשוב זה אותו בן יקר שאתה איבדת. בשבעה באוקטובר.
3: כן. יונתן היה בן 18 וחצי, הוא היה לי לפני גיוס לצבא. יונתן היה ילד מאוד מאוד שמח, חייכן. הוא אוהב בעלי חיים. הייתה לו חמלה גדולה לבעלי חיים. ובשבעה באוקטובר הוא היה בבית של סבא וסבתא שלו, כי הוא החליף את דוד שלו ברפת. בתוך האהבה שלו לרפת, אז הוא היה שם במושב יחיני. חזרו 8 מחבלים למושב. ולצערי הם נכנסו פנימה והם חיפשו את הרב שץ של המושב, והרב שץ זה היה הדוד של יונתן שנמצא בחוץ לארץ. הם הגיעו מול הבית, כלומר נכנסו כמעט 800 קילומטר פנימה בתוך המושב, וכשהם ראו את יונתן הם ירו בו כדור אחד. לצערי יונתן היה גוסס כמעט 3 שעות, ובשלוש שעות האלה אף אחד לא הגיע, לא משטרה ולא מדע, אף אחד לא הגיע. אם אני אגיד את זה ככה עם כל הכאב, פשוט המדינה נתנה לו למות 3 שעות, כי אף אחד לא יכל לבוא לסייע ולעזור לו. בזמן שאני נמצא אגב בחוץ לארץ, אני בכלל לא הייתי לידו, ואני ככה תוך כדי כמובן מנסה לסייע ולהציל אותו מרחוק.
0: ואז חזרת ו... נלחמת
3: תוך כדי שהבן שלי גוסס, בכלל התקשרו אליי ואמרו לי תגייס את הגדוד שלכם למלחמה, הייתי באותה תקופה מגד, ואז אני תוך כדי שהבן שלי גוסס אני צריך לגייס את הגדוד שלי ומגד, שזה מתכונן כל היום ליום הזה, עכשיו צריך לבחור מה לעשות בין לגייס את הגדוד מרחוק לבין לטפל בבן שגוסס, וכמובן שאני אומר לגדוד תתגייסו עד שאני אגיע. ולמחרת, אני ממש משדה התעופה, הלכתי ישר לגדוד שלי, הצטרפתי לגדוד, ומתוך המקום, אגב, מתוך המקום של אהבת הארץ, מתוך המקום שהמדינה שלנו עכשיו נמצאת במשבר הכי חמור, במלחמה, והיה פה בלגן בשמיני לאוקטובר, אני מזכיר לך.
0: הסיפורים לא נגמרים, ואני שידרתי באותו יום, וכן, היה יום קשה, אף אחד לא ידע. למה, איך, מה קורה?
3: אז לקחתי אחריות, ולקחתי אחריות, והתגייסתי לצבא מתוך אהבת הארץ.
0: ניר חג'בי, מועמד לכנסת מטעם מפלגת ישר. יונתן, זה הדבר הכי חשוב.
3: הכי חשוב.
0: יהי זכרו ברוך,
3: ולהנציח
0: את השם שלו תמיד. תודה רבה לך, ניר, תודה, לילה טוב. לילה טוב. כאן הלילה, ביומן הלילה של כאן חדשות ברשת ב', היועץ המשפטי לשעבר של הממשלה אביחי מנדלבליט העיד היום במשפט נתניהו, הוא זה שהגיש את כתבי האישום נגדו, הרבה נקודות ופרטים, בין היתר חקירת ניר חפץ, השוואה בין התיקים, במיוחד תיק 4000. הפרשנית המשפטית שלנו, תמר אלמוג, לילה טוב לך תמר.
4: לילה טוב אימן, שלום.
0: שלום לך, סכמי לנו את האירוע הזה, חלק מכל הנושא של משפטי נתניהו.
4: כן, אז כבר יתעת אחרי הפגרה ואחרי תקופה שמה שנתניהו עושים להידרובדויות הן פחות רלוונטיות, את יודעת, לעניין הציבורי, כך זה היה גם בשלב עדי התביעה, כך גם בשלב עדי ההגנה, מגיעה העדות של מי שהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, שזה צריך לומר דבר מאוד מאוד חריג, או אחת הקדימי, שמי שהיועץ המשפטי לממשלה נדרש להעיד על תיק, במסגרת תפקידו, כלומר, ראינו, כולל במשפט הזה, יומש לשעבר, את יהודה ויינשטיין מעיד, אבל הוא דיבר כמי שהפרקליטו של נתניהו. כאן זה יועץ משפטי ממשלה שנקרא על ידי ההגנה, על ידי הנאשם, להעיד בתיק שלו. עכשיו, הסיבה שההגנה מביאה את מנדלבליט, היא במסגרת קו הגנה מאוד משמעותי מבחינתם, והוא לנסות ולטעון שלא היו אישורים כנדרש לחקירות, שבוצעו פעולות חקירה שלא כדין, שהאינטרסים לא נקיים וכן הלאה. וכאן, אם אנחנו לוקחות ומסכמות, זה היום הראשון של העדות, מנדלבליט בא ואומר, תשמעו, היו אישורים לחקירות. אני אישרתי, אני תיק אלף, מנסה הגנה לבוא ולומר, תיק אלף, אתה לא אישרת לחקור מתנות ספורדיות, הוא אומר, לא, אני אישרתי לחקור כשהיה מדובר בדבר שיטתי, רחב וכיף, כלומר נתתי אישור לתיק אלף. כן עולה השאלה על אישור בכתב, לא בכתב, שבוא נפתח סוגריים ונאמר שראוי שכזה דבר יהיה בכתב, אבל מנדלבליט אומר, אני אישרתי את כל הדברים האלה, את התיקים, והלוואי, ולא היינו מגיעים למצב הזה, הלוואי, קיוויתי שזה היה מגלה שאין כלום. כלומר, יש לדבריו. כן צריך לומר את מה שהוא מדבר על תרגילים ספציפיים, על פעולות ספציפיות, שבהחלט הוא אומר, למשל, תרגיל החקירה שנעשה לנרחפת, שהוא לא היה ראוי על האזנת סתר שרצו לבצע למקורבו של ראש הממשלה, לנתנה שלו, הוא אומר, כשגיליתי די התרגזתי והוריתי לבטל את זה. כלומר, כן יש פעולות ספציפיות שלא היו צריכות לעשות, כן הוא אומר שיכולת שדברים נעשו בלי ידיעתו, אבל אותם דברים שהוא אומר, כל צד מנסה לבוא ולומר, הנה ההוכחה, ההגנה באה ואומרת, הנה ההוכחה שנעשו פה דברים לא קשרים שלא קדים.
0: ורק התחלנו. והתביעה
4: באה ואומרת, להפך, זה היוצא מן הכלל, המעיד על הכלל.
0: ורק התחלנו כמובן, יהיו עוד ימים של עדות. תודה רבה לך, פרשניתנו המשפטית, תמר אלמוג. תודה תמר, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: פרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלום לך, פרופסור מודריק.
5: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, לילה טוב, מסע אל חיר. מה החשיבות לפי דעתך של עדות מנדלבליט?
5: יש חשיבות, אני לא חושב, אני לא מזלזל בעדות הזו, אנחנו נמצאים רק ביום הראשון שלה, אני אינני יודע מה צופנים בחובם הימים הקרובים. אני מניח שהרצון של ההגנה הוא להראות שהייתה איזושהי מגמה, איזושהי רדיפה פוליטית או אישית בקרב החוקרים, בקרב אולי פרקליטים, מה שנראה לי קצת מוגזם, כנגד ראש הממשלה, בניסיון להשיג או להגיע לכתב אישום יהיה אשר יהיה הדבר אשר יהיה. ורדיפה שכזאת יכולה להוות הגנה.
0: אני מבינה ממך שזו עדות שיכולה לשנות את כל מהלך המשפט?
5: יכולה להביא, אם אכן מתברר שהייתה מסה קריטית של התנהגות משטרתית או חקירתית לא נאותה, לא חוקית, שבמיוחד אם היא השפיעה על תוכן העדויות, לא כל כך ברור אם זה השפיע. למשל, העדות שהמעשה המאוד לא ראוי ולא תקין שנעשה כלפי ניר חפץ, האם זה השפיע על העדות שלו, על תוכן העדות שלו? אם זה לא השפיע, זה דבר אחד, ואם זה השפיע, זה דבר אחר. נדמה לי שהוא העיד שהדברים לא השפיעו על תוכן העדות שלו, אבל מעבר להשפעה על תוכן העדות, יש הגנה בחוק כלפי אישום כאשר המאשים או המאשימה, המדינה, רודפת אחרי אדם מסוים מסיבות לא ענייניות. כל מיני, זה יכול להיות סיבות של אפליה, זה יכול להיות סיבות פוליטיות, זה יכול להיות סיבות אחרות.
0: אתה יודע, כל אחד יכול להגיד, כל אחד שיש לו משפט, יכול להגיד, הם רודפים אותי, אני חף מפשע.
5: הרבה מאוד אומרים, ולכן ההגנה הזו במעט מאוד מקרים הצליחה. כמובן, אנחנו מדברים פה בתיק מאוד יוצא דופן, תיק של חקירה של ראש ממשלה, קשה לי לראות איך מצליחים להוכיח באמת את טענת הרדיפה, אבל צריך להמתין ולראות כן. מה יולידו הימים הבאים.
0: כן, משפט נתניהו הוא חלק מתמונה כוללת של התייחסות כלפי מערכת המשפט, אתה זוכר את הרפורמה או המהפכה, תלוי את מי שואלים, את ההפגנות, את השסע, הפילוג. בוא נשמע מה אמר שר המשפטים יריב לוין היום בעניין זה, כאשר אנחנו מתקרבים לבחירות, ואשמח לשמוע את התייחסותך לאמירה הזו, בבקשה.
6: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
0: פרופסור עודד מודריק, ימנו שופטים שמפחדים מפוליטיקאים?
5: לא, אני לא חושב שימנו שופטים שמפחדים מפוליטיקאים. בעצם הבסיס המרכזי של הטענה, הרצון לעשות רפורמה, נובע מכך שהממשלה טוענת שבית המשפט חותר מתחת לפני יכולת המשילות שלה, שהוא חורג מהסמכויות שלו ומתערב בסמכויות של הממשלה. כדי להתגבר על הדבר הזה יש שתי אפשרויות. יש אפשרות של הגבלה של סמכויות בית המשפט, שזה מהלך מאוד לא דמוקרטי ולא רצוי, ויש אפשרות לבחור שופטים שהממשלה מאמינה שהם שופטים, נגיד אובייקטיביים, שופטים ששופטים על פי מה שהדין מאפשר להם.
0: מי שהיו עד עכשיו, לא היו אובייקטיביים. אני זוכרת כשמונה אשר גרוניס, אתה זוכר כשמונה אשר גרוניס, כמובן עם הרקע האידיאולוגי שלו וכל הנתונים עליו, בהתחלה היה חשש שזה ישפיע, אבל ממה שאני עקבתי וראיתי את התגובות לאחר מכן, כשהוא סיים את הכהונה, אמרו הוא היה אובייקטיבי, והרקע לא השפיע על איך שהוא ניהל את מערכת המשפט.
5: כן, זה נכון. את יודעת, בראשית המדינה שלנו היו מינויים לבית המשפט העליון שהיו פוליטיים באופן מובהק, והממונים הוכיחו אחר כך את העצמאות שלהם. כשמתמנים לשופטים, אפשר להתנהל בעצמאות. אני אינני אומר שהטענה של לוין או של הממשלה כלפי בית המשפט העליון מוצדקת. אני אומר, הם לא מאמינים, והם מחפשים שיטה של בחירה שתקנה יותר אמון בשופטים. טענה של היום היא שהשופטים ממנים את עצמם, מתמנים בכל מיני דרכים שהם לא בדיוק דרכים דמוקרטיות. אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא אומר ששינוי שיטת הבחירה הוא פגיעה או דריסה חזקה של הדמוקרטיה, אפילו פגיעה בה. מבחינה זו אני חושב שההתנגדות לרפורמה הייתה קצת מוגזמת, כמו שהניסיון לחוף את הרפורמה היה מהיר מדי, חזק מדי, ולכן גרם לתגובה כל כך חזקה.
0: גם התמונה שאנחנו רואים לגבי היחס בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון, גם בתקסים, גם זה לא נוח לאזרח לראות את זה, פרופסור
5: עודד. מאוד לא יפה, כן. מאוד לא נוח.
0: פרופסור עודד.
5: יש כמובן כן. טענות לצד שמנגד, אבל כן, אני חושב שבנקודה הספציפית הזו, המסר היה צריך להזיז הצידה את כל הכעסים, את כל הבעיות, ויש פה מישהו שמונה לתפקיד, של נשיא בית המשפט העליון, הוא ממלא את התפקיד הזה, וכך צריך להתייחס אליו.
0: פרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שוקרן, תודה רבה לך, תודה.
5: שוקרן, אפמן.
0: לילה טוב.
5: לילה טוב.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: סרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
13: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
7: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית יומן הלילה, שלום לך ולילה טוב, מאיה אילני, מנכלית מכון ברנדייס, שלום לך מאיה.
16: לילה טוב אימן, שלום.
0: לקראת פתיחת שנת הלימודים ובכלל לקראת הבחירות, אתם בכם מתכוננים לכנס לגבי הסכנה בפייק, שקשור גם לבחירות וגם לשקרים, והבנתי שזה גם בהשתתפות נציגים מהמפלגות. קודם כל, למה? זה באמת, יש חשש שזה יקרה? אני רואה את זה כבר היום, אבל יש חשש שזה יהיה עוד יותר, מאיה?
16: נכון. אז אנחנו במכון ברנדייס, יחד עם השותפים שלנו בארגון המדהים פייק ריפורטר, עורכים מחר כנס שבו פעם ראשונה נשמע מנציגי מפלגות מה התוכנית שלהם לטפל בפייקים, דיסאינפורמציה ובמערב הפרוע שברשתות החברתיות. אנחנו שבועיים לפני בחירות, קצת יותר, והחששות גוברים, אבל צריך להגיד שהחשש מהשקרים והפייקים הוא לא מוגבל רק לזמן בחירות, זה כבר נהיה חלק מהמציאות שלנו, מי כמוך יודע טוב יותר בתור מי שעושה עיתונות ותקשורת, ונדרשת
0: לזהר מכל פרסום, מכל סרטון שאני רואה, אבל כשמדובר בבחירות, ואתם קוראים לזה גם כנס

0: רוב הישראלים מקבלים את המידע שלהם, חדשות ובידור והכל, דרך הרשתות החברתיות. ושם קשה מאוד להבחין מי המקור של הידיעה, האם מדובר בעיתונאי או עיתונאית שעשו עבודה רצינית, הצליבו עובדות, בדקו ואימתו את הנתונים, או האם מדובר בבוט או רשת השפעה איראנית. עכשיו, את יודעת, היום, רק בימים האחרונים פורסם שרשת איראנית השתמשה בצ'אט ג'י-פי-טי, מוצר ש... כמעט כל אחד מאיתנו משתמש בתור כמו מנוע חיפוש פנסי יותר.
1: כן, לקבל רקע על נושא, על משהו שקרה.
0: נכון, ובוטחים בו באופן עיוור כמעט. רשת איראנית השתמשה בצ'אט ג'י-פי-טי על מנת להחדיר למעלה מ-100 כתבות לגופי תקשורת ברחבי העולם, בעיקר בעולם המערבי. הם המציאו 7 דמויות של עיתונאים מפוברקים, יצרו להם פרופילים ברשתות החברתיות בשביל לתת להם נראות של עיתונאים אמיתיים.
1: כאילו שהם אמיתיים, וזה הכל
0: נכון,
1: שקר.
0: והסיפורים פרוסמו בגופי תקשורת אמיתיים כביכול, שנפלו בפח.
1: מה אתם מתכוונים לעשות בסוף הכנס? האם תצאו באיזשהו נייר, המלצות, כדי שזה לא יהיה רק כנס, אלא שזה ישמור עלינו כאזרחים, כציבור, מפני השקרים האלה?
0: אז כרגע אין למדינת ישראל הרבה כלים, חוץ מבאמת להגיד לאזרחים, תיזהרו ותבדקו 3 פעמים כל דבר שמגיע אליכם. אבל זו חוכמה מאוד קטנה. אני יכולה להגיד לך, להיזהר, את יודעת, ממזון מורעל, אבל אם אין לי את מכון התקנים שבודק שהמזון שמוכרים לי בסופר, שאין בתוכו רעל עכברים, אני לא אוכל לצפות מכל בעם שקונה, את יודעת, מזון בסופר שיעשה גם בדיקת רעלים עליו.
1: כן.
0: זה מה שקורה כרגע מבחינת הרעלים ברשת. אנחנו אומרים לכל אחד להיזהר, ואנחנו הולכים לשמוע מנציגים של המפלגות, מימין, משמאל, מרכז, ערבים, יהודים, דתיים, חילונים, מה התוכנית שלהם להילחם ברעל שברשתות. ישראל יוצאת דופן כן. לרעה.
1: ולכן...
0: בהשוואה למדינת כן. OECD, שאין לנו שום חקיקה, מערב פרוע כן. מוחלט.
1: כמובן שהרעיון הזה גם חשוב כדי להזהיר את הציבור. מאיה אילני, מנכלית מכון ברנדייס, הכנס מחר. תודה רבה לך.
0: מחר בתל אביב. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה. השבוע התחילה שנת הלימודים האקדמית, חלק מהמוסדות, האוניברסיטאות, כבר פתחו את שעריהם, חלק בשבוע הבא. פרופסור ליאו קורי, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, שלום לך פרופסור קורי.
2: שלום, שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב. אתה יודע, אני יכולה לקשר את הדברים אחד עם השני, לאור מה ששמענו לגבי... כל הפייק והשימוש בבינה מלאכותית ושקרים וצ'אט ג'י-פי-טי, איך זה משפיע על האקדמיה, פרופסור קורי?
2: משפיע באופן עמוק ביותר. וכמו בתחומים אחרים, אנחנו עוד לא יודעים את ההשלכות מרחיקות הלכת של הדבר הזה. קודם כל, יש את ההשפעה על המחקר. זה פחות קשור ישירות עם מה שאנחנו מדברים על פתיחת שנת הלימודים, אבל חשוב לדבר על זה. תחום המתמטיקה, שהוא מאוד קרוב לליבי ולידיעתי, הוא נמצא בטלטלה עמוקה, שקשה לתאר אותה בכמה מילים, אולי יום אחד תרצי לראיין אותי או מישהו אחר בעניין הזה, פשוט הגיעו למקום שדברים שאף אחד לא חשב שיכולים, שמכונה אי פעם תוכל להתקרב, פותרת היום בעיות מרחיקות לכת בתחום הזה.
1: אתה מזכיר לי כמובן פרסום ב-The Marker היום, לגבי משבר באוניברסיטה הפתוחה בעקבות הירידה בביקוש ללימודי מדעי המחשב, זה באמת קיים החשש, באמת זהו מצוקה?
2: תראי, אנחנו מתמודדים עם איזה אתגר משמעותי של ירידה בהרשמות, אבל לא, אנחנו לא במשבר ולא קרוב לזה, אבל אנחנו בהחלט מודאגים וצריכים להתמודד. באוניברסיטה הפתוחה באופן ספציפי, שליש מהסטודנטים שייכים לתחום הזה של מדעי המחשב. אנחנו בשנים האחרונות היינו היצרנים הגדולים ביותר של בוגרי מדעי המחשב, וכמובן שכשיש ירידה, אז זה משפיע עליה.

0: נו, בצורה משמעותית, ואנחנו עבדנו מאוד קשה בשבועות האחרונים כדי לסגור את הפער, ואנחנו עושים את זה. אבל יחד עם זה, אנחנו פותחים מסלולי לימוד חדשים, שיותר מותאמים לצורך הזה, בין אם זה תואר שני בלמידת מכונה, תואר ראשון במערכות נבונות.
1: להתאים לתקופה, ברשותך רק, פרופסור, ברשותך פרופסור קורי, לא, אני פשוט כי אני מסתכלת גם על ההודעה שקיבלנו מדובר צהל, ברשותך, כן, אני תכף ממשיכה איתך. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום מחבל שחצה את הקו הצהוב באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי הכוחות חיסלו את המחבל. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אז זו הודעה שקיבלנו כעת, והיה חשוב גם להביא אותה לציבור, למאזינים. פרופסור ליאו קורי, איך היית מתאר היום, או בכלל השנה החדשה של לימודים אקדמיים, מבחינת האווירה, אנחנו גם תקופת בחירות, תאר לנו את האווירה בקרב הסטודנטים.
0: טוב, תראי, תזכרי שהאוניברסיטה הפתוחה עובדת בצורה קצת שונה, מאשר יתר האוניברסיטאות שהחיים הסטודנטיאליים מתנהלים בהם במסגרת קמפוס מרכזי. לנו אין קמפוס מרכזי, ולכן החיים הקמפוסיאליים האלה פחות באים לידי ביטוי. מה שכן, תראי, אנחנו נמצאים 3 שנים במלחמה, כן? וזה משפיע באופן ישיר ביותר בכל המישורים. קודם כל, כמות גדולה או מספר גדול מאוד של סטודנטים שחוו מילואים או היו מגויסים למילואים, 100, 200, 300, יש לנו גם כאלה שמעבר ל-500 יום, הם ובני או בת זוגם נמצאים במצוקה ארוכת טווח, כמו כל אזרחי ישראל, וזה בא לידי ביטוי באופן מאוד ברור בלימודים. אנחנו צריכים להתמודד עם המצב הזה.
1: זה כיוון אחד. כן, משפט אחרון, כי אני רוצה לבוא לרעיון אחר, במיוחד גם בכיוון הזה. אז במה אתה רוצה לסיים, פרופסור ליאו קורי?
0: אני חושב שדווקא בתקופת ה-AI, למרות שכרגע זה מתבטא בירידה מסוימת, אנשים יצטרכו ללמוד יותר, יצטרכו לקחת קורסים יותר מתוחכמים, יצטרכו לקבל כישורים רכים, מה שאנחנו קוראים, והאוניברסיטה הפתוחה בהחלט תשמש, ימשיך לשמש מוסד שמשרת את כל חלקי החברה הישראלית.
1: בהצלחה לכל הסטודנטים היקרים שלנו. תודה רבה לך, פרופסור ליאו קורי, נשיא האוניברסיטה הפתוחה. כל טוב, ביי ביי. ולילה טוב לפרופסור יוסי רוזנבקס, נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. שלום לך, פרופסור רוזנבקס.
2: שלום רב, לילה טוב.
1: לילה טוב. זה אחד האייטמים שהתוכנית הייתה מלאה וסגורה, אבל לא אכלתי לסרב, כי זה מאוד מרגש. ספר בבקשה למאזינים, מה אתם עשיתם עם פתיחת שנת הלימודים החדשה? כיום יש אוהל שנקרא אוהל רועי.
2: רעי, כן. רעי, אז אני אספר. אז במכללת אפקה יש לנו מספר גדול מאוד של משרתי מילואים. היה מספר הרבה יותר גדול במלחמה, מעל 42%. ונתקלנו בבעיה של המון סטודנטים שסובלים מבעיות של פוסט-טראומה, ואיך שנכנסתי לתפקיד, קצת יותר לפני משנה, היה לנו 2 מקרים טרגיים של 2 סטודנטים שהתאבדו אחרי שירות מילואים ארוך בעזה.
1: כמה כואב לשמוע את זה.
2: נורא, נורא. אחד, אני חייב לציין את שמם, רועי וסרשטיין, זכרו לברכה, וריצ'רד למברט לונג, זכרו לברכה. וזה קרה בדיוק כשנכנסתי לתפקיד, ודבר ראשון שעשיתי, נפגשתי עם משפחה של רועי, ועם החברים שלו, ושאלנו אותם, את החברים וסטודנטים שסובלים מבעיות דומות, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? מה יעזור לכם? אנחנו רוצים לעזור, מה יעזור? והם אמרו דבר נורא פשוט, אנחנו רוצים מקום שקט. תעשו לנו מקום במכללה שאנחנו יכולים לשבת בשקט, לשמוע מוזיקה, לעשות יוגה, לעבור טיפולים, להיות מנותקים מחיי היום-יום במכללה. ובעזרת תרומה מאוד נדיבה של ידיד אישי שלי, פרופסור מאוניברסיטת נורת' ווסטרן בארצות הברית, פרופסור דיוויד זיידמן ואשתו שושנה, הקמנו אוהל שקט, אוהל מזווד ומצויד במיזוג אוויר, אוהל שבו הסטודנטים שרבים מהם עדיין חשופים לבעיה יכולים לשבת בשקט, לעבור סדנאות, לשמוע מוזיקה, פשוט להתנתק מהיום יום
1: השוטף. יש מי שעוזר להם, אנשי מקצוע שיושבים, מדברים איתם, יכולים לגלות שיש מישהו עם פוסט טראומה במצב מסוכן, יש מישהו שמלווה?
2: בהחלט, כמו שאמרת, הבעיה הראשית היא זה לאתר את הסטודנטים, כי סטודנטים לא אוהבים לחשוף את הבעיה הזאת, אז כבר במהלך המלחמה הקמנו תוכנית שנקראת Buddies, זה סטודנטים, הכשרנו סטודנטים, דקנת הסטודנטים, הכשיר סטודנטים, שמסתובבים בין הסטודנטים ושומעים על בעיות של הסטודנטים, וככה מאתרים את הסטודנטים שזקוקים לעזרה, ולצערנו המספר שלהם הוא לא בודדים, אלא כן. עשרות, והתחלנו לעשות להם כל מיני טיפולים. אז אחד מהם זה המרחב השקט, אוהל ראי, דרך אגב, ראשי תיבות של אוהל ראי, זה שמונה אותיות של שמונה נופלים, כולל השניים שציינתי שיהיה לנו במלחמה.
1: גם על זה חשבתם, השם.
2: כן, כן, השם בעקבות התרומה, חשבנו על שם. אז אחרי שזיהו את הסטודנטים, עשו כל מיני פעילויות כדי לעזור להם, יחד עם
1: זו יוזמה. כן, זו יוזמה ששווה ושווה להעתיק אותה גם למקומות אחרים.
2: מאוד נשמח לשתף בניסיון שלנו, וזה לא דבר מסובך, זה לא דורש שטח גדול, זה פשוט הרצון.
1: נכון.
2: ובעצם הדבר אולי הכי חשוב זה הפידבק שאנחנו מקבלים מהמשפחות, זה פשוט מחמם את הלב.
1: כל הכבוד. פרופסור יוסי רוזנווקס, נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, אני רוצה להודות לך, וכמובן, זה היה מאוד מרגש לקבל ממכם את הידיעה הזו, ולכן ראיתי לנכון לדבר על זה היום. תודה רבה לך.
2: אני מקווה שלא יהיו עוד זקוקים, אבל אנחנו נשמח לעזור למי שצריך.
1: תודה רבה לך, תודה.
2: תודה לך, לילה טוב.
1: אנחנו מסיימים איתך, כתבנו לענייני ספורט, יואב בורוביץ', שלום לך יואב.
3: שלום ימן, לילה טוב, אז אנחנו נתחיל עם כדורגל.
1: כן, בוא נעשה את זה מהר, כי לא נשאר לי הרבה זמן.
3: נעשה את זה מהר, הערב ביתר ירושלים מביסה בחוץ את הפועל רמת גן 4-0 במחזור השישי, ניצחון רביעי ברציפות של ביתר ירושלים, הנה הסיכום של המאמן המנצח אלמוג כהן.
4: אני שמח מהניצחון היום, קודם כל מהדיע של קבוצה שיחקה נגד הכדור, כי על הכדור ידעת שיש קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד ידעת לייצר מצבים, ונגד הכדור כל פעם היה לנו קטעים שלא היינו עד הסוף שם, ואני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, ובמחצית שנה בעיניי הייתה הגנתית בסוף המושלמת. ברגע שאתה עובד באינטנסיביות כזאת, אז בסוף הכל מסתדר.
3: הכל הסתדר כן. לביתר, ואנחנו רוצים לעבור להישג נפלא של גולשת הקייט פויל מאיה אשכנזי, שזכתה במדליית הארד בגרנד סלאם סרדיניה באיטליה, בתחרות מול הגולשות הטובות בעולם. הנה הסיכום של מאיה.
5: אני ממש שמחה ומתרגשת למדליה הזאת. התחרות הייתה מאתגרת, בתנאים לא כל כך פשוטים, אבל אני גאה בעצמי שהצלחתי להתמודד עם זה ולסיים בפודיום מול גולשות כל כך חזקות. וזה רק נותן לי המון מוטיבציה להמשיך לעבוד קשה לקראת אלפות עולם בברזיל, ששם מחלקים את הקווטות למשחקים האולימפיים.
1: יפה, הבאת לנו קולות מרגשים. יואב בורוביץ', מילה אחרונה, יש לך כמה שניות?
3: כן, כדורסל, שלושה משחקים, הפועל ירושלים מביסה את הפועל חולון 92-69, קריית אתא מנצחת את הפועל העמק 86-85, והפועל תל אביב גוברת בחוץ על הפועל באר שבע דימונה 95-82. לילה טוב, אימן.
1: לילה טוב, יואב בורוביץ', תודה רבה לך. כאן הלילה, עוד מעט חצות, הגענו לסופה של עוד תוכנית, העורך עמית שניידר, הפיק אביגל בסור, על הביצוע הטכני נויה משיח, ואני הייתי איתכם היום, אימן קסם סלימן. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב ולילה טוב, בשורות טובות. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבל מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו, ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד, וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים, לגוש נתניהו 53 מנדטים ולגוש אייזנקוט 50. התחזית התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו, ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד, וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור, כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה, וכי הוא היה שר אוצר מצוין. קודם לכן נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר כי כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא יכול לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קרא לחבריו לגוש הציוני להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אמר כי כל עוד זה תלוי במפלגתו, נתניהו לא ישב בשום ממשלה. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן יצא לדרך בחודש הבא. כתבנו רועי שרון דיווח בכאן חדשות כי 100 מתגייסות התעניינו במסלול, 50 מהן התגייסו בגיוס הקרוב לטירונות שריון. לאחר מכתבי ראשי ישיבות הסדר שהודיעו לפני 4 חודשים כי יאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל, הרמטכ"ל הנחה כי ההכשרה תהיה בבסיס נפרד מהגברים, וצה"ל לא ישלב נשים בטנקים עם גברים. עוד הוחלט כי הלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים של הגברים. ליגת העל בכדורסל במחזור הראשון, הפועל ירושלים הביסה בחוץ את הפועל חולון 92-69. במשחק אחר ניצחה עירוני קריית אתא בבית את הפועל העמק 86-85. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו.
9: עכשיו, כאן תחזית.
8: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
11: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, קובנוביק. בדרך כלל אני הוא זה שלא נמצא, אבל הפעם ידידי וראי עקיבא נוביק בחופשה קצרה. השבוע אני אגיש עם שני מגישים, ראשון שני שחר גליק מיודענו.
1: שלום.
0: שלום שחר.
1: בוקר טוב.
0: אז אני מאוד שמח שאתה פה איתי, במיוחד 16 יום לפני הבחירות. אתה כתבנו הפוליטי. אני אתן לך קצת סט הוראות על המשבצת של המחליף של נוביק, בסדר?
1: אוקיי.
0: זה קשור יותר למערך הכוחות ביני לבינו. אמנם אני נראה גדול, אני המבוגר בחדר, אבל אני צריך מבוגר אחראי לצידי. גם אם הוא רק, בן כמה אתה? 26?
1: 26, תראה מה זה.
0: אבל אתה מבין באקטואליה, אני לא מבין כלום, אז רק, אפילו אם אתה, יש לך חוסר ביטחון או משהו באחד האייטמים, שדר פסון של מבוגר אחראי.
1: לא, אל תדאג, אנחנו כולנו ביחד, באותה סירה, מספיק, אתה יודע, רגל אחת שמבינה ורגל אחת שסקרנית.
0: כן.
1: לצד זה.
0: אז אני הרגל הסקרנית. יש לנו תוכנית מעניינת מאוד, הרבה ברוח הבחירות. בשעה הבאה, שיחה די מרתקת שהקלטנו ממש עכשיו עם אייל צירקון, שעבר בכיר בשבק ובמוסד, גם על כל פרשת ברוורמן ושינוי הסטנוגרמה, שינוי, זיוף, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בעיקר עם הערכות אמיתיות לגבי איראן, יהיה או לא יהיה לפני הבחירות.
1: כן, אני אגיד לך שהלילה הטלפון שלי הופצץ בהודעות, כל אדם שאני מכיר שאל אותי מה זה, אני שומע מטוסים באוויר, תוקפים הלילה, תוקפים מחר, אתה יודע, מתחיל לרוץ בקבוצות וואטסאפ כאלה, כן, עכשיו זה קורה, היום, הערב, אז חזרנו לעונה הזאת.
0: כן,
1: זה עונה
0: וטראמפ כל יום אומר ההפך.
1: כן, לא נתקוף לפני הבחירות, כן נתקוף לפני הבחירות, וממש חזרנו לעונה הזאת שאנשים ככה דרוכים ושואלים, וכל אחד מפיץ איזה חצי שמועה מהבן דוד של החבר שהוא שמע שאולי.
0: העסק מתחמם.
1: העסק מתחמם,
0: הכל מתחמם, הבחירות, אלוהים ישמור מה יהיה לנו פה תוך שבועיים וחצי. אז אייל ציר כהן ייתן את הערכות שלו, אבל נתחיל בפוליטיקה. אתה יודע, הסתכלתי קצת על מה שקרה בזוגיות המרתקת וינטר נתניהו, שזה ממש התחמם בסוף השבוע, וראיתי גם את וינטר אומר לו, אתה יודע מה, בוא נשמע. כל מה שקרה בין וינטר לבין בנימין נתניהו, ממש אתמול, זה מתחיל בהתקפה די קשה של וינטר על נתניהו בפגוש את העיתונות, ומשם זה רק הולך ומסלים.
2: באנו לדרוש, באנו להכריע.
1: ואם לא?
2: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך,
1: אם
2: לא, אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
3: טוב, זה ברור. וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים שהוא בנט שתיים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר שנתניהו צריך ללכת.
2: אתה אומר שאבא שלי, גיבור ישראל שלחם במלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים, בלמעלה מ-80, אמר שצריך להחליף אותך? על זה אתה נזעק? ותגיד, ראיתי שמיהרת להוציא עליי סרטון. מה לגבי הסרטונים על החרדים הקיצוניים? מה לגבי סרטון על גולדקנופ?
0: אוקיי, עכשיו אני אגיד לך, חשבתי על זה הרבה, מה כל כך מהנה מבחינתי באירוע, וזה גם מתקשר לרעיון שהיה לי עם בנט, שודר אתמול, עשה הרבה רעש סביב האמירה שלו יאיר נתניהו. ישבתי עם בנט 3 שעות. בשעה הראשונה זה רק, אתה צריך לדלג מעל נאומי הבחירות ודפי המסרים. זה נורא.
1: זה מדהים.
0: זה נורא, זה מתיש, זה מזעזע. והרצון שלך בעצם בכל מה שקשור לבחירות, שיקרה לי משהו אמיתי מול העיניים, משהו אמיתי, משהו אנושי, שהם יצאו מכל המחשבות של היועצי תדמית והיועצים האסטרטגיים, וכדאי לי, ואני אומר שאני אלך עם זה, ובעצם אני לא אלך עם זה, וזה מרגיש פתאום, בעיקר, אגב, נתניהו כרגיל סופר קול, הכין את הבנט 2, עוד מסר גאוני, אבל וינטר לא קול. וינטר ממש לא קול.
1: אתה יודע, אני חושב שזה, לצערי, לא נעים לי לפוצץ לך את הבלון שאתה מדבר עליו.
0: גם זה היה מוכן מראש.
1: אני חושב שכן. זאת אומרת, יש פה שני מועמדים בבחירות האלו, שזה אמור להיות הטיקט שלהם. האחד זה גדי אייזנקוט, והשני זה אופר וינטר, שהם כאילו המועמד שלא מחושב. עכשיו, גם התדמית הזו...
0: האותנטיים.
1: וגם האותנטיות הזו מחושבת היטב. הסרטון וההתפרצויות והכל, זה חלק מבנייה.
0: כשהוא אומר שנתניהו יקפוץ לי, זה מוכן מראש, הוא ידע...
1: אני לא יודע אם המילה יקפוץ לי כן, אבל אתה יודע, הצורה שבה זה נאמר, הלהט הזה באולפן וכו', לגמרי, זה חלק ממה שיושבים איתו יועצים אסטרטגיים ואומרים לו, תתכונן, תהיה אמיתי, תהיה אתה, תהיה הקצין הקופצני, ולא באמת הפוליטיקאי המעונב.
0: אבל היועצים שלו, מה הם רוצים שהצופה יחשוב? הבוחר הפוטנציאלי של וינטר, שהוא יחשוב שהוא בטוח הולך עם ביבי, כי בסרט הזה כבר היינו, נכון? כפרו עליו להגיד שהוא הולך עם ביבי, או שהוא יחשוב שיש סיכוי שהוא לא הולך עם ביבי, או שהוא יחשוב את שני הדברים.
1: אז אני חושב שמה
0: האינטרס של
1: כל האימות הזה, טוב לשני הצדדים.
0: אוקיי.
1: כי נתניהו בא ואומר, תראה, אם וינטר באמת שורף קולות מתחת אחוז החסימה, שלא ישרוף את הקולות שלי. שמי שרוצה את המחנה הלאומי ואת נתניהו ראש ממשלה, שיצביע לי ויהיה איתי ויעזוב את עופר וינטר. ומצד שני, עופר וינטר מנסה כל הזמן באמת לנגוץ ולהרחיב את הקהל שלו לאנשים שלא בהכרח רוצים את נתניהו. אז הוא כן אומר, אני אשב עם נתניהו, אבל אתה יודע, מנסה לבדל את עצמו. המריבה הזאת בסוף דוחקת אותו באמת לקהלים שנמצאים מחוץ לגוש נתניהו. אם זה יצליח, מה טוב לנתניהו, הנה הגדלתי את הגוש. אם זה לא הצליח, אז לפחות הקולות שנשרפו תחת אחוז החסימה, זה לא קולות שלי, זה קולות של ליברמן, של בנט, של יועז הנדל וירון זליכה. זאת פחות או יותר התזה, ולכן לשני הצדדים טוב המריבה הזו עד גבול מסוים.
0: אוקיי, טוב, אכזבת אותי, חשבתי שהוא באמת התעצבן.
1: זו דעתי, שוב, אני לא יודע, זה לא מידע מה שאני אומר לך, אבל זה השערות על בסיס היכרות עם הקמפיינים השונים.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו אומרים שלום ל שר החינוך, יואב קיש, שלום לך, שר החינוך.
4: שלום, שלום, קורבן דגליק, שלום.
0: מה אתה אומר על כל מה שקרה בין וינטר לנתניהו? מועמד, ראש מפלגה שאומר על ראש הממשלה שיקפוץ לי?
4: א', זה ברור שזה לא מכובד, ואני חושב שגם מועמדים של מפלגות של אופוזיציה מובהקות כנראה לא מדברים ככה, לא יודע, אולי כמו שאמרתם, הניתוח הפוליטי שלו, זה הוא צריך לעשות רעש, כי הוא לא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. להערכתי חשוב המסר שראש הממשלה מנסה להעביר, ובעיניי אני מאוד מסכים שלבוחרי ימין אסור לקחת פה סיכון, יש פה מפלגה שלא עוברת אחוז חסימה ושורפת קולות, ואנחנו במערכת בחירות מאוד צמודה, ולכן בוחרי ימין שרוצים שהקול שלהם יישמע ויהיה רלוונטי, צריכים להצביע למפלגות שעוברות.
1: אבל תראה, בא וינטר ואומר, אם אתם לא הייתם נלחמים בי מהרגע הראשון, הייתי עובר אחוז חסימה וגם מגדיל את הגוש, מביא קולות ממפלגות שלא מצביעות לכם. אתה יודע, יש כל הזמן את המאוכזבים שעזבו לכאורה את הקואליציה. אומר וינטר, אם הייתם עוזרים לי ולא נלחמים בי, אולי הייתי באמת מצליח להרחיב את הגוש.
4: אני חושב שטעות נעשתה בהכנת הרשימות. אין מקום למספיק לכל כך הרבה רשימות כמו שוינטר תרצה, זה אם זה היה קורה, אז יכול להיות שפתאום היה בעיה במפלגה אחרת שהייתה יורדת מתחת לאחוז חסימה. אין מספיק עולות, נקודה. עשה טעות גדולה שלא לא הלך באיזשהו שריון כזה אחר שהציעו לו. אנחנו יודעים שהציעו. והיה מייצר לגוש הימין. הרי בסוף יש פה עניין של מחנה. מחנה רוצה לנצח. השאלה הגדולה, מי יהיה ראש הממשלה הבא? האם יהיה בנימין נתניהו או אייזנקוט? ובשביל שזה יהיה בנימין נתניהו, אסור לאבד קולות, ולכן הציעו לו להתאחד. הוא לא רצה. אז אני לא יודע למי הוא בא בטענות
0: השאלה
4: כרגע.
0: השאלה אם וינטר הוא גם 100% חלק מהמחנה הזה. של תומכי נתניהו.
4: אתה יודע מה, אני לא נכנס לזה, אני שומע קולות מפה ומפה, ובאמת אני שומע קולות שאומרים שהוא לא איתנו, אבל אפילו לא נכנס לזה. אני אומר, תצביעו אך ורק למפלגות בגוש שעוברות אחוז חסים.
0: אוקיי, נלך לרעיון של אבי גיל, ליואב לימור ודני קושמרו בערוץ 2, צפית?
4: אני ראיתי חלקים, אני קראתי בישראל היום את הכתבה, ואני חייב לומר לך שיש פה
0: שערות איך אמרו?
4: לא, בעיניי יש פה מחזור של טענות שנבדקו דרך אגב בחלקם הגדול, בטח הטענה כלפי ברוורמן, שאיך לא עשו עם זה שום דבר, זה פשוט הזוי שזה נאמר ככה, כי בצורה הכי מובהקת זה נבדק על ידי הייעוץ המשפטי והמשטרה, והוחלט לא לעשות עם זה שום דבר, אז אני קשה לי עם המחזור הזה.
0: נכון, זה בחקירה.
4: אני אגיד לך יותר מזה.
1: הסתיימה החקירה, מחכים להחלטת היועצת המשפטית לממשלה.
4: אני הבנתי שהמלצות המשטרה זה לא לעשות עם זה שום דבר, אין בזה שום דבר פלילי, זה הכל קשקוש. יש פה ניסיונות, אתה יודע, אתה לוקח את אבי גיל. עזוב אבי גיל.
0: רק תסביר לי לעניין עצמו, למה זה קשקוש, נגיד הוא עשה את זה, למה זה קשקוש שינוי סטנוגרמה בריאה כוח היסטורי?
4: אני אסביר לך, האירוע הזה נבדק במסרקות של משי, על ידי יועצת משפטית לממשלה לאומתית, שרק מחפשת איפה היא יכולה לפגוע בממשלה, וכל האירוע הזה עם המשטרה, הוחלט שלא עושים שום דבר.
1: אבל היא עוד לא קיבלה החלטה, כי באמת, השר קיש,
4: אז היא מרזיקה, האינטרס שלה הרי להגיד, הרי קלה, להחזיק ככה, עשה את זה, עשתה את זה להרבה אנשים. עזוב, לא אכנס לך לכל הסיפור של הייעוץ המשפטי, אין בזה כלום, זה שטויות, זה נבדק. אם היה בזה כבר מזמן, תאמין לי, האירוע הזה היה מתקדם לאירוע אחר. אנחנו לא שם, יותר מזה. אני אומר לך, כמות הפייקים והשקרים שאנחנו רואים עכשיו בבחירות האלה, עם הסיפור הוא שנתניהו ידע, הרי סינואר הסתיר את הכוונות שלו מהשותפים הכי קרובים שלו, מאיראן, מחיזבאללה, ממי לא, אף אחד לא ידע, מידור מוחלט. אבל לא, את נתניהו הוא דאג בכוח שנתניהו ידע וכולם ידעו, ושנתניהו ידע ולא עשה כלום. כמות הפייקים והשקרים וכל הדברים האלה, ככל שאנחנו מגיעים לבחירות, הולכות ועולות. אני לא מאמין למילה של אותה גוורדיה שכשלה בשבעה באוקטובר.
0: שמענו עדויות ופרסומים על זה הזהירו את נתניהו מספר אנשים גם מבחוץ, מצרים, מוחמד בן זיאד. אגב, אני לא ראיתי, שמעתי את שלומי אלדר אומר שכתב התביעה, נתניהו איים שהוא יתבע את שלומי אלדר ורותי יובל בפרשת בן זיאד, וכתב התביעה עדיין לא הגיע.
4: א', נתניהו
0: הנחה,
4: וזה לוקח זמן להכין תביעה כזו, וזה יוצא לדרך. שתיים, אמרו באמירויות במפורש שלא היה ולא נברא. שלוש, יש פה פייקים על פייקים על פייקים, גם הסיפור המצרי, אף אחד לא יודע מי, מה, מו, הכל פה מנסים לייצר מצב שאתה שואל אותי, לכולם ברור דבר אחד, בשבעה לאוקטובר, כשל נוראי, הטבח, האסון הכי כבד של מדינת ישראל, כל האירוע נועל בערב קודם על ידי רונן בר, הרציה לוי, חליבה, זה לא הגיע לנתניהו, וזו הטעות הגדולה.
1: אבל השר קיש, באמת, באמת הכשל בשבעה באוקטובר היה בלילה?
4: יש... רגע, בוא נעשה את כל האירוע. יש קונספציה של 20 שנה, כמובן שראש הממשלה נתניהו יש לו חלק בכל האירוע של ניהול המדינה ב-20 שנה האחרונות.
0: אז למה הוא לא אומר את זה? למה אתה אומר את זה והוא לא אומר את זה?
4: חבר'ה, תנו לי לסיים בבקשה. אני לא מגיל שאני מוציא מילה ואתם רוכבים עליה. אנחנו מפרידים, אני מפריד בהסתכלות שלי, על 20 שנה האחרונות, ששם גם אייזנקוט היה רמטכ"ל שדיבר על צבא קטן ומתוחכם, ועשה רבות בשביל להקטין את צה"ל, ושם גם גנץ היה, וגנץ מינה את הרצי, וראש הממשלה נתניהו, כולם היו באירוע, ואמר ראש הממשלה בוועדת חקירה לאומית, אני הראשון שישאל ויבדק. עכשיו, אני מבקש להתייחס לדבר אחד. הכשל הנורא של הערב קודם, שראו את כל הסימים נדלקים, שראו את כל משפחות הבכירים יורדים למנהרות.
0: לא, בסדר, אתה נדרש לערב קודם כי זה נוח לך לדבר על הערב קודם.
4: לא כי זה נוח, כי היה אפשר לעצור את האסון הנורא.
0: כשאתה מדבר על 20 שנה, יש את הקונספציה של מזוודות הכסף לחמאס.
4: רוני, היה אפשר לעצור את השיבה לאוקטובר, אל תתעלם מזה. זה קל לך להגיד.
0: היה אפשר לעצור? רגע, לשיטתך, אם היו מהירים את ראש הממשלה, כשנדלק הסים הראשון, בשעות הראשונות של הלילה, מה היה קורה?
4: תראה, אני אתן לך
0: השוואה. מעניין אותי.
4: בסדר, הנה אתן לך. אני הייתי בתקופת הקורונה סגן שר הבריאות. בסדר? והיה מצב חירום במדינת ישראל ובעולם כולו. שלוש פעמים בלילה ראש הממשלה היה מתקשר אליי עם כל מיני שאלות ובדיקות ודברים, ואחרי שהיינו גומרים את זה בשתיים, שלוש בבוקר, בשבע בבוקר עוד פעם. זה ראש הממשלה. ואני אומר לך, מהיכרות שלי איתו, הדבר הזה לא היה קורה, ואני, זה הדעתי האישית, אבל לא נתנו לו את ההזדמנות. אתה יודע מה? בוא נסכם על זה שאת ההזדמנות לעצור את זה לא נתנו לו. למה? כי הם החליטו שהם יודעים יותר טוב, כי רונן בר חשב שלשלוח צוות תקילה זה מספיק, כי רונן בר חשב שאסור להעיר את הצבא והרצי הסכים אותו, אז הוגדת אז הנשארה לי. בוא, זה הטעויות הקשות, זה הטעויות הכבדות, שאם היינו מצליחים שראש הממשלה היה ער באותה נקודת זמן, אני אומר לך, הכל היה נראה אחרת.
0: אוקיי, נדבר קצת על עוד שני נושאים לפנינו, תפקודך כשר החינוך ואיראן. על מה אתה מעדיף לדבר קודם?
4: לא, מה שאתם רוצים, אבל אני אגיד, אתה רוצה, אמרת איראן, אני אגיד לך על איראן רגע מילה.
0: אוקיי.
4: לא, אני אגיד לך
0: איראן
4: למה.
0: איראן יותר כי... נוח, אוקיי, בבקשה.
4: לא יותר נוח, אני אדבר, אתה יודע מה חינוך, מה שאתה רוצה תשאל, בבקשה.
0: יאללה, חינוך. תגיד, לפני כן. עוד, הרי אתה יודע...
4: אבל רק אל תשכח את איראן בסוף.
0: כן, אני לא אשכח את איראן, לא, אני מפחד, אני בן אדם חרדתי, נראה לך שאני אשכח את איראן. יש לי פה שר שיודע מה קורה, שיכול להסביר לי.
4: אז תצביע לנתניהו בסוף, אם אתה חרדתי,
0: שמה, אחרי השבעה באוקטובר, אני לא בטוח שזה הדבר שגורם לי תחושת ביטחון מוחלטת, אבל
4: בוא נגיד ככה,
0: אולי זה רק
4: אם היו מהירים אותו, אז גם אתה היית רואה תמונה אחרת, אבל לא
0: משנה, דיברנו. תראה, תפקודך כשר חינוך, אתה יודע מה הולך לקרות, אני פיזה ואני אצטט פה ואסביר כמה מצב חמור, כל המחקרים ולמה פרסמו ולא פרסמו והאם זויפו וכולי, אבל לפני כל זה, מעניין אותי ברמה האישית, על מה אתה מתחרט בתפקוד שלך כשר החינוך בשלוש שנים האחרונות? איזה טעות אתה מרגיש שעשית? מה עשית לא נכון?
4: תראה, קודם כל, אני חושב שהקדנציה שלי, הדבר הכי מרכזי שלה, זה התמודדות מערכת החינוך במצב מלחמה. עם עשרות אלפי ילדים שפונו, עם בעיה קשה של פגיעה בחוסן נפשי של משפחות, של הורים, של ילדים, ואני חושב שמערכת החינוך במקום הזה נתנה את המענה, ואני מצדיע למורים שנתנו מעל ומעבר, והיו כיפת הברזל של העורף במדינת ישראל, והדברים שעשינו ב... באמת,
0: לא, אבל ביקשתי טעות.
4: שאלת על מה עשיתי על הקדנציה שלי,
0: אני אומר לך. לא, שאלתי מה עשית לא נכון, טעות.
4: אני הייתי צריך אולי גם מול האוניברסיטאות להבין שיש פה בעצם קליקה, שיש לה אינטרסים אחרים, ולפעול אולי ביותר נחישות. למרות זאת, למרות כל ההתנהלות שלהם, הם התנגדו לפתיחת פקולטות לרפואה, ואני למרות זאת לקח לי זמן. פתחתי 4 פקולטות לרפואה חדשות במדינת ישראל, למרות ההתנגדות שלהם, למרות שזה עיכב אותי בשנה. והיה צריך להתלחם בזה יותר מוקדם, וזה דבר אסטרטגי למדינת ישראל. אני נלחמתי בהם בשביל לתת הקלות למילואים ניקים. אני נלחמתי בהם ובייעוץ המשפטי, כדי שלוחמים ומילואים ניקים יקבלו הקלות בכניסה ללימוד באקדמיה, והצלחתי לעשות את זה. ואתה שואל אותי, אני בתמימותי חשבתי שהם במקום הנכון שם, ולצערי לא הם ולא הייעוץ המשפטי היו במקום שרצו לעזור ללוחמים ולמילואים.
0: אז למה הם עשו את זה? למה הם קבעו את פתיחת שנת הלימודים?
4: לא, את פתיחת פקולטות לרפואה.
0: פתיחת הפקולטות,
4: כי,
0: למה?
4: כי כל מי שמלמד רפואה, ויש לו כבר פקולטה, מתנגד לפתיחה של פקולטות נוספות, כי הוא רוצה את הסטודנטים אצלו. זה כנראה תופעה שקיימת באקדמיה הרבה זמן, והייתי צריך להילחם בהם בשביל לפתוח את הפקולטות האלה.
0: אתה יודע, כל בחירות הן בעצם זמן לחשבון נפש.
4: רגע, עכשיו דיברנו, שנייה, תן לי רגע להגיד לך עוד דבר אחד. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, עם מערכת חינוך, עם כל הקשיים שהיו בה, ויש שם דברים אובייקטיביים, כן? אני חוסר מורים, זה לא משהו שאני המצאתי. הוא מלווה את המערכת עשרות שנים. אני, כשנכנסתי, עשו מבחני טימס, ששיקפו את העבודה שהייתה במשרד לפניי, והתוצאות הלא טובות ניסו להפיל, כאילו זה הקדנציה שלי, זה לא קשור בכלל. יש פה הרבה פייקים בתקשורת שאני יכול לעבור אותך, אבל אני רואה שאין לכם את הזמן.
0: לא, אני אעבור איתך. במבחני פיזה 2025 ישראל צנחה ב-38 נקודות בקריאה.
4: אתה יודע מה קרה בגרמניה?
0: 25 בתמטיקה, רגע, 23 במדעים. רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו באופן מלא בדרישות תוכנית הלימודים במדעים. 3%. רק 37% מתלמידי כיתות ו' עומדים באופן מלא בדרישות במתמטיקה.
4: רוני, הדבר הזה נבדק עכשיו. אם אתה באמת חושב שרק 3%, אז אתה לא מכיר את מערכת החינוך. 3%, במקרה שהוא מדבר עליו, זה המצטיינים של המצטיינים. אני אומר לך בצורה הכי ברורה.
0: אבל אתה מסכים אותי שהמצב נראה זה גבול הקטסטרופה.
4: רוני, תן לי לענות. אני מסתכל על דבר הכי אובייקטיבי שיש, וזה תוצאות הבגרויות, ואני רואה שמה שנקרא בגרות טק, שזה 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 אנגלית, אנחנו בעלייה, אנחנו עושים מהלך. אני, כשנכנסתי לתפקידי, זיהיתי את זה. מ-25, שזה בעצם מתי שעשו את הפיזה, אחרי שנה וחצי של מלחמה, כן? נכנסנו לתוכנית של ישראל ריאליטי, 1.5 מיליארד שקלים, ואנחנו משקיעים בזה, ואנחנו רואים תוצאות, ואתה תראה את התוצאות עכשיו, ופיזה, דרך אגב, בכל אירופה, היו ירידות הכי קשות בגרמניה, הכי קשות בצרפת, ובמדינת ישראל, הפיזה גם היה אחרי מלחמה. אבל לא משנה, היו ירידות, אנחנו מטפלים בהם, עשינו את הבדיקה, מקימים תוכניות, ואנחנו עם הרבה מאוד
0: השקעות. אגב, אתה רוצה להמשיך בתפקיד הזה ששר חינוך תנצחו?
4: חד משמעית, אני חייב, כי יש כמה דברים שהובלתי שחייבים להמשיך איתם, ביניהם חיזוק הזהות היהודית ועוד הרבה דברים אחרים, שאם אני לא אהיה, אני לא יודע מי ייקח את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש לי 2 ילדים במערכת החינוך.
4: אני מזכיר לך את איראן, כי יש לי משהו פשוט.
0: אל תדאג, יש לי ילד בכיתה ד' וילדה בכיתה ח', בסדר?
4: איפה אתה גר?
0: בתל אביב. אחד הדברים שהכי ביאסו אותי שאמרתי ואמרת, ואני אומר לך באופן אישי, שזרקת באיזה מקום, מי שמתלוננים זה השמאלנים האלה על מחסור במורים.
4: לא.
0: לא אמרת את זה באיזה ועדה?
4: אני אגיד לך מה שאמרתי. אוקיי. אני אגיד לך מה אמרתי. חוסר מורים הוא אירוע יחסי במדינת ישראל. למה כוונתי? במגזר הערבי, למשל, יש עודף מורים. והם סובלים מעודף מורים שאין להם תעסוקה. דרך אגב, לא מעט מורים במגזר הערבי מלמדים בחברה היהודית. זה אחד. 2, ככל שאתה הולך לכיוון המרכז, החוסר הרבה יותר משמעותי ומסיבות אובייקטיביות, לא קשור לשמאל וימין. למה? כי מורה מרוויח את אותו מזכורת, בין אם הוא מלמד וגר בבית שען, או שהוא מלמד וגר ברמת אביב. ויוקר המחיה ברמת אביב הוא גבוה מאוד, מקשה מאוד על מחיה, בטח זוגות של מורים, לא יודע אם יכולים בכלל להרשות לעצמם, להזכיר דירה ולתחשוב על אירוע של חנייה, על פקקים. ולכן, מה שאמרתי, ואני עומד מאחורי את זה, החוסר הוא אירוע יחסי, הוא מתמקד במחוז מרכז ומחוז תל אביב, בחברה הערבית אין בכלל, וככל שאני מתרחק לפריפריה אין חוסר. זה האירוע, וזה מה שאמרתי.
0: אז מה שאני מסכים איתך, מה שאמרת קודם על האנשים המצוינים של המערכת, באמת, בשני בתי הספר שהילדים שלי לומדים, יש מורים מדהימים.
4: נכון.
0: באמת מדהימים. אבל, נכון. אבל, אבל, אבל הם מתמודדים כבר עם מציאות כמעט בלתי אפשרית. אצל הבן שלי, מורה אחת, מלמדת כמה שנים כבר שתי כיתות, זה, היא קורסת תחת העומס, באמת.
4: אני מחנכת, אתה מתכוון, כן, שתי כיתות זה טבעי.
0: היא מחנכת שתי כיתות, מחנכת, אני אומר לך מהמבט שלי רגע על המציאות, כמו שאני רואה אותה בחיים עצמם, מתי זה ישתפר? איך משפרים את הדבר הזה?
4: אז קודם כל זה אתגר גדול, דרך אגב בכל העולם המערבי, ואתה בטח שאתה מתמודד מול אלטרנטיבות שיש פה במדינת ישראל, בסוף לבוא להיות מורה מעבר לכל זה, אני רואה את זה בעיקר שליחות, וההשפעה על החיים של הדור הצעיר זה משהו שבסוף יש לו הרבה מאוד חשיבות. אני יכול להגיד לך כמה דברים שעשינו שבשביל להקל עליהם. אחד, הוצאנו את הטלפונים הסלולריים ביסודיים, ועכשיו גם חטיבת ביניים, עם מהלך לא פשוט.
0: מה, מה שנקרא מהפכת הקשב?
4: חלק מזה, זה כאילו הבעיה של, של באמת שיושבים בכיתות.
0: אתה אגב בעד להוציא בכל, בכל בתי הספר?
4: אני הוצאתי, בהנחיה שלי, כל בתי הספר היסודיים כבר לפני שנה, נאסר על הבעת של שימוש, לא, להביא מותר, שימוש okay. של, של הנייד,
0: והוספתי
4: חטיבות הביניים השנה, בתשעין פי זין, התחלנו גם עם חטיבות הביניים. תיכונים עדיין לא, ותיכונים זה יהיה אתגר אחר, אני אומר לך בכנות, מורכב, אנחנו כרגע רגע אחד מייצבים את היסודי ואת חטיבות הביניים, אבל נותן לך דוגמה למהלך שעשינו, שאמור להקל על המורים. עוד מהלך, הוצאנו חוזר מנכ״ל לראשונה, של מסדיר את מערכת היחסים בין ההורים, המורים, מערכת החינוך והילדים, ונותן מקום וכבוד למורים, כי אחד הבעיות שראינו זה ששחיקה ופגיעה במורים בגלל ההורים, ואת זה אנחנו גם מסדירים, כי יש מקום שההתערבות ההורית היא טובה, מעורבות, ואם היא מגיעה להתערבות, okay. יכולה להיות לפעמים גם מזיקה. טוב. אז עשינו המון דברים, המון דברים בחינוך שלא עשו לפעמים.
1: חוץ מכל הדברים האלו, דיברת באמת על הפערים האלו במורים, וחלק מאוד מאוד מרכזי במורכבות של מערכת החינוך, קשור להסכמי השכר, לארגוני המורים, שפעם אחרי פעם שרי החינוך מבטיחים שישנו אותם, שהפעם יהיה יותר חופש למנהלי בתי ספר, לפטר מורים או להכניס מורים או לחתום חוזים אישיים, ופעם אחרי פעם אנחנו רואים שזה לא קורה. יש?
4: טוב, קודם כל יש היום למנהלים הרבה מאוד גמישות לעומת מה שהיה בעבר, כולל תקציב, כולל גם בנושא החוזים האישיים, אבל אי אפשר לבוא ולומר שארגוני המורים הם לא שחקן מאוד משמעותי במערכת החינוך, ברור שזה המצב.
1: אבל שחקן מזיק?
4: אני, תראה, לא תמיד ולא בהכרח, יש כאלה שנוטים להגיד הם רק מזיקים, אז אני חושב שלא, אני חושב שקודם כל הם שומרים גם על המורים, יש לזה גם חשיבות, ואני חושב שהמורים גם מרגישים את זה, וכן, לפעמים יש פה אתגרים והם פועלים באירוע של פחות מערכתית, אני רואה את זה מזיק, בעיקר נתקלתי בזה מול ארגון המורים ועם רן ארז, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד לאן מערכת החינוך הולכת, כי זה חשוב להבין. אנחנו השנה מתחילים בחטיבות הביניים, הנה הבן שלך בכיתה ח', אני מניח
0: הבת, שיתחיל... הבת, כן.
4: הבת, סליחה. ללמוד אנגלית עם למידה אישית פרסונלית עם בינה מלאכותית. יש לנו עוד כ-150 בתי ספר שגם עושים את זה עם מתמטיקה ומדעים, אבל לא בצורה גורפת בכל הארץ. והאירוע הזה של הבינה מלאכותית והלמידה הפרסונלית הולך לשנות את מערכת החינוך, ומדינה שלא תעשה את זה תישאר מאחור, ואנחנו מובילים בין המדינות המובילות בעולם, למרות המלחמה ולמרות הכל בעניין הזה, עם שיתוף פעולה מדהים עם החברה האזרחית, עם מייקרוסופט, עם גוגל, עם כל ה, מה שנקרא גורילות הכי גדולות, וגם עם תעשייה מקומית. Okay. מה יקרה למורה? מה יקרה למורה? המורה משנה את תפקידו. המורה בדרך כלל יש לו שני דברים. דיברת על מחנכים. יש את הדבר שבעיני הכי חשוב, וזה החינוך והדוגמה האישית וניהול הכיתה. והדבר השני זה הקניית הידע, שזה הללמד. הללמד והקניית הידע יהפוך להיות דרך הלמידה עם הבינה המלאכותית, וזה כישורים שגם הילדים יצטרכו לסגל לעצמם, וגם המערכת יצטרך לפתח, והמורה יהפוך להיות המנטור, המנחה, התומך והמחזק, ולשם אנחנו
0: קודם. אגב, לך יש עדיין ילדים במערכת החינוך?
4: אני, אם אתה נוגע בנקודה כואבת, הילד שלי הקטן, סיים י' ב' השנה, ובעניין הזה...
0: הגוזלים עוזבים את הקן, תקופה כן, לא פשוטה. כן.
4: נשאר לחכות רק לדור הבא, כן. כן.
0: טוב, איראן, בבקשה, הולך לקרות, לא, לא הולך לקרות.
1: אתה גם קיבלת הודעות של הסרקיש?
0: הגזרה מתחממת.
1: כל הלילה?
4: בוא אני אגיד לך את עמדתי האישית, אני נותן לך רק דיסקלוז'ר, זה לא מבוסס על איזה מודיעין שאתם לא יודעים או איזה משהו, זו דעתי ועמדתי האישית, בסדר? הערכה שלי, שללא ספק, יהיה עוד עימות עם איראן, אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, הדבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב, כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס בטח לישראל להוביל למהלך יזום בעניין הזה.
1: אבל
4: זה, רק שנייה, אבל אני חושב שזה יגיע, אני גם מקווה, קודם כל לטובת מדינת ישראל, שזה יקרה רק אחרי הבחירות, כי אנחנו צריכים לעבור את הבחירות האלה בצורה רגועה ופשוטה ודמוקרטית, כדי שהעם יאמר את דברו.
0: אתה מזהה, כמובן אל תגלה לנו דברים שעשו לך, ואתה מזהה ממה שאתה רואה כשר בכיר בממשלה, איזושהי סיבה שאולי תגרום לנו לתקוף עוד לפני הבחירות, כי לא יהיה ברירה?
4: אני לא מזהה משהו כזה, אני לא יודע אם זה יקרה, לא יקרה, לא דיברו איתנו, אנחנו לא במקום הזה. אני חושב שהאירוע הוא דרך אגב בהובלת הנשיא טראמפ, צריך גם להבין את זה, ההחלטות שלו הם אלה שיכתיבו פה את מה שקורה, זה לא... בגזרת איראן מדינת ישראל היא לא מובילה, גם את זה צריך לומר ביושר.
1: אבל עכשיו, מה שנגעת בו קודם זה בדיוק העניין.
4: אבל אני רוצה להגיד לך, תנו לי רגע, אני אומר, בסוף צריך להבין. יש לנתניהו מעמד עולמי, ושאנחנו מסתכלים מי יוביל את אותו מאבק מול איראן, מי יהיה מול טראמפ, אפילו מול הדרוזים, אתה יודע, דיברתי עם דרוזים, אמרתי להם, בסוודה נתניהו במדינת ישראל עצרה טבח. אם עכשיו הממשלה מתחלפת, והאירוע משתנה, ומי שמוביל זה אייזנקוט עם יאיר גולן בתמיכת רע"מ, אתם במתאר אחר, אותו דבר מול איראן, אותו דבר מול טראמפ, ולכן הבחירות האלה הן קריטיות וגורליות למדינת ישראל.
1: אבל זה בדיוק העניין, הסיפור הזה של הבחירות סביב אירועי התקיפה, כי זה קצת מציב אותנו באיזשהו פלונטר. מצד אחד, תראה, לא משנה מה תהיה הסיבה, תהיה הסיבה אשר תהיה, אם מדינת ישראל תבצע מתקפת מנה לפני הבחירות, יהיה לפה לכל הפחות חלק מאוד נכבד בעם, שיחשוב שנתניהו עושה פה פוליטיקת בחירות, ושהסיבה שיוצאים למלחמה היא בגלל הבחירות. מצד שני, יש לך בצד השני את האיראנים שמזהים את האירוע הזה, ודווקא בגלל זה מושכים לנו בצמות, רוצים אולי לקדם את זה, רוצים להפוך את העניין הזה לפוליטי. עכשיו, כשראש הממשלה גם בתשדירי הבחירות שלו, שם תמונות של מנהיגי אויבינו הגדולים ואומר הם לא רוצים שנתניהו ינצח, כלומר גם הוא משייך את זה לעניין פוליטי פנים ישראלי, ישראל קצת בפלונטר בעניין הזה, אתה לא חושב?
4: לא, אני לא חושב. א', אני חושב שדווקא בגלל שיש פה בחירות זה גורם מרסן של הרבה מאוד גורמים שהם שונאים אותנו, כי הם רוצים שנתניהו יפסיד, והם מבינים שאם הנושא יתחמם אז הם בעצם מראים לציבור בישראל שמי שצריך לנהל את האירוע זה נתניהו, והם לא רוצים לעשות את זה. ולכן לשאלתך, אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות, שזה דרך אגב גם בחירות האמצע של ארצות הברית. בסוף, מי שאחרי אם עושים או לא עושים משהו, זה טראמפ מהאינטרסים שלו, ובעניין הזה ישראל שותפה ולא מובילה. ואני אומר לך בכנות, מה שאמרת זה נכון. כל האויבים שלנו, כולל מארדואן ובסוריה ומי לא, כולם היו רוצים שנתניהו לא ימשיך בשלטון.
0: תגיד כמה, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לדעת, כמה אתה מסתכל בעיניים קלות על הטייסים בפעולות המטורפות האלה באיראן, ואומר, יאו, איך אני, איך חמצתי את זה?
4: קלות בכף, לא קלות בכף. אני
0: היית מת להטיס משהו.
4: הייתי מאוד רוצה, זה כבר, אני כבר, זה הדור השני עושה את זה, ואפילו בני גילי כבר מסתכלים כולם שם, ובוא, זה גאווה גדולה, זה הישגים מדהימים, זה גאווה גדולה, אסור להיות שעננים, אני כל פעם אומר להם את זה, זה לא, הרי היה לנו כמה גלים של תקיפות, וכל פעם אני אומר, האיראנים לומדים את הלקחים, ואנחנו צריכים להיזהר, ו... שימו לב לא להשאיר שם מטוסים וטייסים, וזה אתגר עצום, וצריך כל הזמן לשים את זה בראש.
0: שמע, יואב קיש, מצאנו שני דברים שאנחנו מסכימים עליהם. א', זו גאווה גדלה, וב', כל מה שקשור להוצאת הפלאפונים מבתי הספר, שפו גדול הזה, אירוע סופר משמעותי.
4: טוב, יפה. אפשר גם את זה למצוא, כן. עשינו גם חינוך פיננסי, גם את זה הכנסנו, אני בטוח שגם
0: בזה. כן, עשינו את זה, הייתם פה בתוכנית.
1: שר החינוך, הליכוד. תודה רבה.
0: תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה.
0: וואו, לאן ממשיכים אחרי דבר כזה? רבית חנה אסייג, זיכרונה לברכה, ומי שרואה אותנו בטלוויזיה, איזה בחורה מקסימה.
1: ממש.
0: הלב נשבר.
1: ממש, ממש.
0: זה מדהים אותי כל פעם, ואת זה הפרויקט המדהים שבית נשכחים עושה, הוא הופך את המספרים המטורפים של ההרוגים לאנשים, לעוד חלל ועוד
1: לגמרי.
0: חיילת וגם... שנהרגה ועוד משפחה שנגמרה ו...
1: וגם בדיוק עכשיו, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה, אחרי החגים קצת השתנה בשלוש שנים האחרונות. מיד אחרי החגים מגיעים ההזכרות, ופתאום יש איזושהי עוד הערכה של ימי הזיכרון של מיד אחר כך, ובעצם עכשיו כאילו נפתחת השגרה, כאילו זה הזמן שאמורים לחזור לגמרי לחיים, ודווקא עכשיו התזכורת הזאת שיש 1,200 משפחות מאותו היום, ועוד מאות משפחות מהמלחמה שנמשכה אחר כך, שלא חוזרות לשגרה אף פעם באמת באמת, ושתמיד יש איזשהו חלל שנפער עמוק בבית.
0: כן. טוב, אז נעשה את המעבר אחד הזה שעושים ברדיו, ונגיד שלום ל...
1: איתן זליגר, שלום.
5: אהלן, אהלן, אבל אם תרשו לי, גם אני לא יכול אחרי הפינה הזאת להגיד שאני חושב שהשנה, ושנה ראשונה שיש אוויר לזכור את הנרצחים, ולא לדבר רק על החטופים, או בעיקר על החטופים. בשנתיים האחרונות, בימי הזיכרון, דיברנו הרבה על אלה ששמה. כאילו היום, לפחות אני ברמה האישית, וגם קצת מחבריי, מרגיש שיש יותר זמן ולב נפתח לאלה שבסוף, והיה היום, ואחר כך עוד כמה חודשים, או כמה שנים, נוראיות מבחינת משפחות. כאילו היום, השנה היה שקט להקשיב למשפחות האלה, ולא היה צריך שום דבר אחר. היה פשוט אפשר להיות רק עם המשפחות האלה, והשנה זה בעיניי שנה הרבה יותר קשה ברמה הזיכרון מאשר השנתיים האחרונות. משהו שמה נפתח יותר.
1: מסכים.
0: אני מסכים, כן. השנה איכשהו צפיתי בטקס וכל מה שהיה שבוע שעבר, וגם העובדה שיש שקט במרכאות, כן, שקט יחסי, אבל אנחנו לא... במלחמה אקטיבית, זה גם אולי מגביר את הקשב. טוב, כינסנו אותך כדי להבין את הנושא שהתחלנו איתו את התוכנית. וינטר, ביבי, מה קורה שם? עד כמה הכל שקול ומתוכנן, כמו ששחר אמר, ועד כמה באמת קפץ להם פיוז?
5: אני לא יודע אם זה שקול או מתוכנן או קפץ להם פיוז, אבל במבט קצת מתבונן מלמעלה, זה פשוט נראה ששני הצדדים נכנסים לתוך קיר, ששניהם ממש נפגעים בו, ורק הבחינה מי פגע יותר ולא מי ינצח יותר.
1: מעניין, כי אני בדיוק אמרתי ששניהם מרוויחים, אז תסביר למה שניהם נפגעים מהקרב הזה.
5: אני אתחיל עם...
0: אתם הפרשנים בחיי, זה נורא, כל אחד אומר מה... ואני רוצה להתעלות במשהו, אבל כל אחד אומר ההפך.
5: אז אני אתחיל עם וינטר, כי וינטר לקח החלטה אסטרטגית בתחילת הקמפיין שלו, החלטה שהרבה אנשים חשבו שהוא טעות או לא טעות, אבל הוא בכל זאת קיבל החלטה אסטרטגית שהוא הולך רק על גוש ימין. הוא לא מנסה לחפש את אלה שמתלבטים, את אלה שנמצאים בגוש השני, אלא רק גוש של נתניהו, גוש ימין. ועכשיו, כשוינטר תוקף את נתניהו יושית, ביבי תקפוץ לי, הוא צריך להבין דבר אחד, יש הרבה מאוד במחנה הימין, רבים או לא מעטים, שמוכזבים עוד מנתניהו. אבל יש דבר אחד שהם לא מוכנים לקבל. שיזלזלו בו, שיצעקו עליו, שיגנו אותו כמו הגוש השני שעושה לו, בצדק או לא בצדק, לא נכנס לעניין, ופה הוא מפספס, הכעס שלו על נתניהו, גם לגיטים ומבואן, כי מה שנתניהו עושה לו זה באמת, וואו, שחיטה לאור יום, אבל הכעס הזה לא מוביל אותו לשום דבר, כי הבוחרים שלו רוצים את וינטר, אבל וינטר שישמור על נתניהו, לא וינטר שיזלזל בנתניהו, לא וינטר שיצעק על נתניהו, וכשוינטר צועק על נתניהו ומזלזל בו, בעיקר התקפוצי הזה מאתמול בערב, זה כבר שיא שחלק מהבוחרים שלו שמתלבטים בינו לבין הציונות הדתית, בינו לבין הליכוד, שנמצאים שם, היו שם ב-22 בגוש הקואליציה, גדול עליהם. מצד שני,
1: אז אתה אומר כאילו, הבעיה היא שאופר וינטר מצד אחד מכוון לאוהדי נתניהו בצורה כזאת או אחרת, ומצד שני השיח הוא שיח מזלזל, ואנחנו רואים שהוא הוציא גם חצי התנצלות, הוא אמר לא הייתי צריך לדבר ככה בצורה הזאת, הייתי צריך לדבר קצת אחרת, זה מתקן איכשהו?
5: אז קודם כל יכול להיות שהוא גם מבין את העניין הזה שלא אומרים את הדברים האלה, אבל לא בטוח שזה מתקן.
0: למרות שאתם יודעים, הכל כבר כל כך מרוסה, גם עולם ההתנצלויות, ראי נון מגל, שהפציץ ב-7,000 כמש, פצצת אטום, והתנצל במיקרו-אורגניזם של הד ציבורי. אז גם עכשיו, וינטר כעס, עכשיו אומר, בסדר.
5: לא, גם וינטר צריך להבין שנתניהו לוקח את הדבר הזה ומעדד אותו בפוסט שלו, או בציוד שלו, בסרטון שלו, בכל האמצעים של
0: נתניהו. איתן, אבל תקשיב, את כולם מעניין המאני טיים. זה כמו שאני ישבתי מול בנט, והוא אמר לי בפעם המיליון לא נלך עם רעם, ואני אומר לעצמי בראש, בסדר, בסדר, הרי בסוף אם לא יהיה לכם ברירה, תלכו עם רעם. גם ככה, הבוחר רוצה להבין לאן פניו של וינטר. אם ביבי לא יביא את הסחורה ולא תהיה ממשלה, וינטר ילך עם הצד השני או לא?
5: קשה לי מאוד להניח. אני חושב שגם עכשיו אני תפס במה שנתניהו מנסה לעשות. נתניהו מנסה לעשות את הדבר הכי קל בעולם לבוחרי ימין. וינטר זה בנט, בנט זה וינטר. יש גם איזה סוג יסוד להניח. היו באותה יחידה, פחות או יותר היו חברים עד לפני כמה שנים באיזושהי דרך, וזה יסוד מאוד להניח. אבל להגיד שוינטר זה בנט, זה פשוט לא להבין מי זה וינטר. כל אורחות חייו, כל הפרופיל של וינטר, פשוט לא קשורים לבנט, ואני חושב שההחלטה...
6: לא, אבל עזוב לא קשורים לבנט. הפרופיל של אופר וינטר הוא בן אדם שלעולם לא ילך לממשלה של אייזנקוט או של ליברמן ובנט עם גוש השינוי?
5: הפרופיל של וינטר זה שאחד לעולם להערכתי לא ילך עם הדמוקרטים ומחוץ לשיח שלו, ויותר מזה אני חושב שוינטר אחרי בנט לא יעשה את אותה טעות, כי ההבנה אחרי בנט, לפחות וינטר שרואה את עצמו ממש חלק אינטגרלי מגוש הימין, נמצא בגוש הימין, גר בגוש הימין, מחנך את ילדיו כגוש ימין, לא יעשה את אותו דבר שבנט עשה. בנט באותו רגע שהוא עשה את הדבר הזה הרוויח המון, אבל שילם מחיר מאוד כבד בתוך הגוש שלו. וינטר הוא כבר למוד ניסיון מהאירוע הזה, ולכן הסיכוי שוינטר יעשה את זה הוא באמת סיכוי אפס. אני חושב שבוחרי ימין שלא מרוצים מנתניהו, וינטר הוא אחלה, וצריך להגיד עוד דבר אחד לגבי מה שעושים לוינטר.
0: אבל איך וינטר הוא אחלה? הוא ילך עם נתניהו בסוף.
5: מבחינת בוחרי ימין זה אחלה, מבחינת בוחרי שמאל זה לא אחלה. ואני אגיד עוד דבר אחד, אחרי הביקורת על וינטר של נתניהו אחלה, זה חלק מהקמפיין. מה שעושים ברשתות החברתיות ליוסף חדד, זה ברמת רשע, ורשע שהוא לא הגיוני. האיש הזה שנתניהו, אתה יודע, לפני חודשיים הפך אותו לגיבור ישראל, בכלל הוא היה כוכב הימין בשנתיים שלוש האחרונות, הופך להיות איזה... הסקופה נדרסת בעיני כל אחד. בכלל, אני חושב שהליכוד צריך להבין דבר אחד. יש לו אחוז בוחרים שלא רוצה קמפיינים מהסוג הזה. לא רוצה קמפיינים מהסוג הזה. ותשימו לב לדבר אחד מאוד מעניין, שהוא הולך כמעט בכל הסקרים. איפה שוינטר יורד, יועז הנדל עולה. עכשיו, אם נתניהו חושב שעדיף לו יועז הנדל עם 5 מנדטים, או 4 מנדטים, עובר את אחוז החסימה ווינטר בחוץ, אז הוא טועה בטעות, טעות ענקית. כי לתת את הקולות האלה המתנדנדים, שלא רוצים להצביע למישהו שלא עובר את אחוז החסימה, ורואים שוינטר יורד ויורד ויורד, והם עוברים, חלקם עוברים גם לזליחה ולהנדל, זאת תהיה אחת הטעויות הגדולות של נתניהו.
0: חייבים לסיים, שאלה אחת קטנה של שחר, תשובה קצרה.
6: לא, אז לסיום, איתן זליגר, אימור שלך, שבועיים וחצי קדימה, אופר וינטר מתמודד בכלל, עובר?
5: אופר וינטר יתמודד, יהיה לא קשה מאוד לעבור.
0: אוקיי.
6: יצאנו עם...
0: זה נחמד, האנשים היום מאמרים לנו בתוכנית. איתן זליגר.
5: אני תמיד טועה, אז ככה שיקחו את זה לעבור.
0: גם מאמר וגם כנות, תודה רבה לך.
5: ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות.
6: עכשיו לתאונה המבצעית הקשה בסוף השבוע בצפון, בדרום לבנון. שבה נפל סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603, הוא נהרג בהתהפכות של האמר, בפעילות מבצעית בדרום לבנון, ביום שישי הוא הובא למנוחות, ואנחנו אומרים שלום לדודו של אליאב, שבתאי מזרחי, שלום.
7: שלום וברכה.
6: אנחנו משתתפים בצערכם
0: קודם כל. משתתפים בצערך ושולחים לכם חיבוק, ותודה שאתה מדבר איתנו.
7: תודה רבה. אבל אם אפשר רק, בוא נקרא לילד בשמו. זה לא היה תאונה, זה היה מחדל.
6: נגיע מיד לפרטי האירוע, אבל ספר לנו קודם כל באמת על אליאב, האחיין.
7: ככה, הוא האחיין הבכור מבין 8, או לפחות היינו, הם היו 8 אחיינים, נשארו 7. ילד שבאמת, באמת, מילה רעה אחת, לא הצלחנו לשמוע עליו, אני חיפשתי לשמוע משהו קשוח, עצבני, יתר על המיד, משהו מהחיילים שלו שלא מפסיקים להגיע לכאן.
0: אני ראיתי אפילו שחלי, אמא שלו, סיפרה שעם הכניסה לקבע הוא רצה לתרום מעשר מהמשכורת למשפחה נזקקת.
7: נכון, הוא לא הספיק, אבל, והנה, אבל הגדול, מכל הכספים, הוא לא הספיק, אבל, והנה, אבל הגדול.

0: משפחות, כבוד אב ואם, הכי גבוה שראיתי וזכיתי לראות. ובאמת, בגלל זה, היה לו הלוויה של מלאכים. מלאכים, צדיק, צדיק, אין לו הלוויות כאלה.
1: היה שם רגע באמת קורע לב בהלוויה שעם בר, הבת זוג שלו, בחמש שנים האחרונות אמרה, קראת לאשתי לעתיד, איפה אתה אהובי לעתיד?
0: הוא גם לא השאיר מכתב, והוא ביקש ממנה להמשיך הלאה, והוא ביקש ממנה מיליון סליחות. ועוד הפעם, זה היה, וזה היה חייב להיגמר אחרת.
1: זהו, אז אמרת לנו, אז נעשה סדר, אני שומע שאתה כועס.
0: מאוד.
1: אנחנו ניתן לך כמובן עכשיו את הזמן להסביר. אתה אומר, זה היה מחדל. עכשיו תסביר מה, לפי מה שאתה רואה ויודע מה קרה שם.
0: עוד הפעם, אנחנו חכים לתחקירים רשמיים, באמת. עוד אף אחד לא דיבר איתנו, כמובן. אף אחד לא הגיע, אף אחד לא דיבר. רק מחיילים שהיו,
1: מה
0: ששמעו...
1: מה זאת אומרת, אף אחד מהצבא לא דיבר איתכם?
0: לא, יש פה את החבר'ה שבאו והודיעו על המקרה. עוד הפעם, אני לא חי בישראל, אני חי בארצות הברית. אני הגעתי לצערי אחרי הלוויה, ברגע שהודיעו לי את זה, תפסתי את זה ראשונה, והגעתי לפה, אני הגעתי ביום שישי בערב, אבל רק הקצינים שלצערי באו והודיעו על המקרה, היו פה, חוץ מהם, אף אחד רשמי מהמחלקה, מהגדוד או whatever, אף אחד לא הגיע עדיין, אנחנו מחכים להם בסבלנות, ואנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה קרה. עכשיו לגבי המחדל, עוד הפעם, אין לנו תחקירים כרגע רשמיים, זה לפי הסיפורים של החיילים, או שהיו תחתיו, או שהיו בגדוד שגם נמצא בלבנון, או מאחותו של אליאב, שהיא פשוט חוקרת את המקרה מעל
1: הפעתה. חיילים שבאו להלוויה או לשיבה.
0: חיילים שבאו ללוויה ולשיבה, כן.
1: כן, ומה הם אומרים?
0: ככה, יש חוק בא לי עבור שאסור לך לצאת עם אמר אחד. זה לא משנה אם אתה נוסע מטר שתיים או עשרה. אתה צריך לנסוע בשני אמרים. ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. וברגע שהם הביאו את האישור לצאת באמר אחד, פה זה כבר טעות ראשונה. עכשיו, אני לא מאשים חס ושלום לאותה נהג שנסע במהירות מאוד מאוד גבוהה. אני לא מאשים אף אחד. המקרה כבר קרה. בטוח שאני לא אשים חייל ששומר עלינו בלבנון. המקרה קרה. הם כולם היו אחראים למעשה הזה. אבל, והנה אבל הגדול, שאם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. עכשיו, אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה. המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20-30 דקות לא היה קשר. עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם. בטעות.
2: במבט קדימה, אליאב, מה היית רוצה שיקרה סביב הסיפור הזה, סביב המחדל הזה של כמו שאתה קורא לו?
0: אנחנו כמשפחה רוצים לדעת את האמת, שום דבר לא החזיר לנו אותו. המשפחה שבורה, המשפחה הרוסה, ייקח לנו זמן, ואני עזבתי את הכל, את כל מה שיש לי בארצות הברית, עזבתי ובאתי לפה כדי לנסות להחיות חזרת המשפחה הזאת, כי המשפחה הזאת נהרסה. שום דבר לא החזיר לנו את אליאב, אבל אנחנו רוצים לדעת את האמת. אין דבר יותר יפה וטוב מהאמת, זה מה שאנחנו רוצים לדעת. ואם היה פה טעויות של, אני לא יודע, אני לא מבין כל כך בצבא, אבל אם היה פה טעות של מגד, תמך מפי, מפי, אני לא יודע, שיבוא כמו גבר, ישים את הדרגות וילך הביתה. זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את האמת, ואם היה פה טעות. עוד הפעם, אני לא אומר אני גם לא אומר כן. שאני מאשים, אני לא מאשים אף אחד כרגע,
1: ברורים.
0: אני רוצה לדעת באמת מה קרה ואיך קרה, זה מה שאנחנו רוצים לדעת את האמת. יש אמת אחת.
1: הגענו לסוף התוכנית, אז אנחנו רוצים להודות לך שעלית ודיברת. אני מקווה שמה שאמרת ייבדק, ואנחנו שולחים, מה אפשר להגיד, הרבה הרבה השתתפות בצער וחיבוק גדול להורים ולמשפחה וגם לך.
0: תודה רבה.
1: שבתאי מזרחי, דודו של סרן אליאב חיים צפל עמוס. שנהרג בהתהפכות האמר ביום חמישי.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לך. סיימנו עם הדבר הקשה הזה. יאללה, איתמר ביי. דרוקמן, בערכת רבית לוידמסקי, בר קציר, בייק קברת, אמרתי נכון? יש! שרון לרנר, דימה קרצוב, עקיבא אומר תמיד השמות, אבי אלמו, יותם רוזנוולד, שחר גליק.
2: תודה רוני קובן, היה כיף.
1: תבוא מחר?
2: נכון מחר, כן.
1: מעולה. בעד נתראה מחר.

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ברחוב הרמב״ם מסדרות נפצע גבר כבן 40 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מעדה פינה את הפצוע לבית החולים ברזילי באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע, פלילי. כוחות צהל חיסלו היום בדרום רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים עליהם. מצהל נמסר כי המחבל חוסל מיד לאחר שזוהה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות הנחו משרדי הבריאות והגנת הסביבה על ביטול לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקוראים לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. כתבותינו אורלי אלקלעי ומיכל וסרמן מוסרות כי אף שמדובר בזיהום הגבוה פי שלושה מהמותר, באחד מבתי הספר התקיימו היום לימודים כרגיל. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית. ימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה וכי הוא היה שר אוצר מצוין. הערב נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם, שבוע טוב, חודש טוב, ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 11 באוקטובר 2026. פותחים כרגיל בכותרות, יוקר המחיה, קצב עליית מחירי המזון במהלך כהונת הממשלה האחרונה, זינה כמעט פי 5 ביחס לארבע השנים הקודמות, כך עולה מבדיקת סל המזון, שכולל 80 מוצרים פופולריים, בשמונה השנים האחרונות. מיד נשוחח כאן עם עורך המחקר. אחת המסקנות שעולות ממנו, כשנושא יוקר המחיה נדחק מסדר היום הציבורי והתקשורתי, החברות בשוק המזון לא מהססות לנצל זאת, ואפילו לנצל זאת היטב. כיצד ישפיעו הבחירות על הכלכלה הישראלית? בית ההשקעות ה-IBI בדק את כל התרחישים, ניצחון של מפלגות הקואליציה, ניצחון של גוש השינוי, וגם מבוי סתום והליכה לבחירות נוספות. איך כל אחד מהתרחישים האלה ישפיע על שוק ההון, על השקל, על פרמיות הסיכון? נדבר על כך. ועוד בהמשך, חברת התעופה אר חיפה משיקה טיסות מנתב"ג לאילת במחיר היכרות של 79 שקלים לכיוון. כמה זמן נוכל ליהנות ממחירי ההיכרות האלה? כנראה לא הרבה, נדבר גם על כך. וגם המותג הבינלאומי Rare Beauty של סלינה גומז, בדקנו את פערי המחירים בין המוצרים שנמכרים כאן למחירים בחול. התוצאות? תעשו פנים מופתעות. נדבר גם על כך וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים ביוקר המחיה, ובזמן שהקשב הציבורי והתקשורתי מופנה באופן טבעי לאתגרים הביטחוניים והמדיניים, מתחת לרדאר נרשמת אחת המכות הקשות ביותר לכיס של כולנו, הצרכנים, זינוק חד ומתמשך במחירי המזון. מחקר חדש עקב אחרי לא פחות מ-80 מוצרי צריכה בסיסיים, והוא מראה שקצב התייקרות המזון בארבע השנים האחרונות הגיע לכ-20%, פי 5 בהשוואה לארבע השנים שקדמו להן. מה שמטריד עוד יותר הוא הנתון שמראה כי שופרסל ורשתות נוספות העלו מחירים דווקא בפורמטים השכונתיים, וכל זה קורה במקביל למגמה עולמית של ירידת מחירי שינוע וחומרי גלם. שלום לך פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום רונן.
0: בוא נתחיל עם המחקר שלכם שבדק מה, וגם תקופה של ארבע שנים, שזו תקופה של ממשלה בעצם, נכון? זו הייתה הכוונה?
1: המחקר שלנו בודק 8 שנים, אנחנו במקרה התחלנו לאסוף את הנתונים בדיוק לפני 8 שנים, ואני חושב זה כן מאפשר לנו לעקוב אחרי סל מוצרים פופולריים, נוכרים בכל הרשתות השיווק במשך 8 שנים, להשוות מה קרה בין רשתות, ובאמת זה יוצא, זה משתלב עם הארבע שנים האחרונות של הממשלה הנוכחית, שדווקא בהן אנחנו רואים באמת קפיצה שתיארת, זינוק חד במחירים, מתחיל ב-23, נמשך ב-24 וב-25, מטריד מאוד.
0: מה בדקתם? תן לי דוגמאות למוצרים שאני מניח נמצאים אצל כל אחד כמעט מאיתנו בסל.
1: שוקולד פרה 100 גרם, טייסטר צ'ויס, אורז סוגת, מוצרים של תינוקות, חלק מהירקות, בצל. באמת, המוצרים הכי בסיסיים, יש לנו המוצרים שאנחנו בוחרים, המוצרים בכוונה שנמכרים בכל רשתות השיווק לאורך 8 שנים. אז זה לא מוצרים שנכנסו ויצאו, זה בחרנו במיוחד, או אנחנו עוקבים אחרי מוצרים שהם נמצאים לאורך תקופה בכל הרשתות, בשביל שנוכל לעשות את ההשוואה הזאת בצורה, נקרא לזה, הוגנת, מאוזנת לאורך זמן ובין הרשתות השונות.
0: אז מה, אלו עליות מחירים מצאתם?
1: אז כפי שתיארת, הקפיצה הכי גדולה היא בסופרסל, שם בסדר גודל של 23% בסופרסל דיל, אבל קרוב ל-20% בסופרסל שלי, גם פרש מרקט מעלה ב-20%, ויקטורי סדר גודל של 16%, כלומר, יש קפיצה מאוד גדולה. אגב, אנחנו רואים שהקפיצה במחירים יותר גדולה, באמת כפי שבחנויות השכונתיות ובערוצי האונליין.
0: ששם היא מילה, אגב, תמיד יקר יותר.
1: נכון, שם תמיד היה
0: לפחות ברשתות השכונתיות.
1: נכון, אז שם יותר יקר, ואם זה עלייה באחוזים שהיא יותר גדולה, אז צריך להבין שהקפיצה האבסולוטית במחירים היא מאות שקלים בכל רכישה ורכישה. כמו מדברים על 80 מוצרים, נקרא להם סטנדרטיים, שעלו, התייקרו בארבע שנים האחרונות במאות שקלים בחלק מהרשתות. כואב מאוד בכיס. אני חושב שכל אחד שנכנס לרשתות הולך לקנות מרגיש את זה. אנחנו באנו וראינו את זה. מבחינתי הממצא המפתיע הזה להסבור הפער הזה בין ארבע השנים האחרונות, שבהם המחירים זינקו, לבין ארבע שנים הקודמות, שבהם המחירים עלו, אבל בסדר גודל של 3-4%, שזה באמת משהו שהוא נסבל ביחס לעלייה שהיא כמעט פי 5, סדר גודל של 20%.
0: אתה יודע להשוות את ההתייקרויות כאן לעומת שאר העולם? אולי זה, אתה יודע, אולי זו התקופה?
1: אז אין לנו רפרנס מאוד מוצלח כלפי העולם, אני חושב שהעליות אצלנו הן משמעותיות, אולי יותר. אנחנו לא סוברים את שיא העולם, אבל יש, אצלנו זה עליות הן חדות, וצריך לזכור גם, לא רק שהעליות הן משמעותיות, מלכתחילה אנחנו מתחילים עם מחירים גבוהים, זאת אומרת, זה שילוב שאתה מתחיל עם מחירים גבוהים, ועל זה אתה מוסיף עוד 20%, אז אתה באמת, באמת זה קשה, זה אירוע קשה, בטח ל...
0: אז למה זה קורה בעצם? יכול מאוד להיות שאתה מדבר על, הנה, אתה מדבר על הייחודיות שלנו, מדינה שהקשב שלה אולי לנושא יוקר המחיה הוא מאוד מוגבל לעומת מה שקורה בעולם. אנחנו רואים אפילו בארצות הברית, מחירי הנפט עולים, תראה מה קורה שם מהבחינה הזאת, וכמה זה מייצר לחץ גם בקרב הנשיא טראמפ. פה זה כמעט ולא קורה.
1: אני חושב שעד זה קרה, אנחנו זוכרים את המחאה החברתית של 2011, ובמשך עשור היכולת הרתעה הזאת של ציבור עירני ותקשורת שמדווחת על הדברים האלה, כן עבדה, אולי לא בצורה מושלמת, אבל היא עבדה. היה חשש של הכימונאים והספקים מלהעלות מחירים, כי הם חששו מתגובה ציבורית ברורה. אבל בארבע השנים האחרונות, אנחנו יודעים מה קורה במדינה, החיל ממחאה רחבה נגד הפגיעה בדמוקרטיה, ואחר כך מלחמה של 7 באוקטובר, וחטופים, ועוד מלחמה, ומילואים, הציבור נמצא בעייפות ותשישות, ולצערי, הממשלה כמובן לא באירוע, ואז יש לך פה רשתות שיווק וספקים שמנצלים את הסיטואציה לעלות מחירים, כי הם יודעים שהם לא יקבלו תגובה ציבורית נחרצת, ואנחנו רואים את זה בממצאים שלנו.
0: הממשלה, אתה אומר, לא עושה מספיק, לא נמצאת באירוע, אם כי ראינו כאן מבצעים נקודתיים כאלה ואחרים, כמו אותו מבצע, הסל של המדינה, של שר הכלכלה, אומנם עכשיו קרפור החליטה שלא להמשיך את המבצע הזה, אבל כן היו פה ניסיונות לייצר
1: עוזרות. אני אגיד שני דברים. אחד, אלף, היו קצת ניסיונות שלא הצליחו, אבל אני חושב שזה אירוע יוקר המחיר, זה לא אירוע רק של שר הכלכלה. אתה צריך את ראש הממשלה באירוע, אתה צריך את שר האוצר באירוע, צריך איזשהו אירוע הרבה יותר משמעותי, ואגב, תציין פה שלושה אירועים שהממשלה הזאת הלכה צעד לאחור. היה רפורמה בכשרות, שניסו לקדם, הממשלה הזאת הקפיאה או ביטלה אותה. אחר כך היה רפורמה בשוק הביצים, שהייתה אמורה להתחיל בעוד כ-5 שנים, ב-32, והממשלה הנוכחית דחתה אותה ל-42. הם הולכים אחורה, לא רק שהם לא מקדמים, הם הולכים אחורה, וגם היה איזושהי אמירה על ניסיון לרפורמה בשוק החלב, לא הצליחו. היה צריך פה הון פוליטי, השקעה, נחישות, זה לא קרה, ובסופו של דבר אנחנו משלמים בסופר על האוזלת היד הזאת.
0: מה זו גזירת גורל, או שיש לנו מה לעשות כצרכנים ישראלים?
1: לא, אני בטוח שזה לא גזירת גורל. זה לא גזירת גורל, ואפילו בארבע השנים הקודמות, שאני לא חושב שאפשר, בטוח אפשר לעשות יותר, המחירים עלו ב3-4%, כן? אז זה לא גזירת גורל. אבל כאשר לא עושים כלום, אז אנחנו משלמים הרבה יותר. ויש מה לעשות, אבל זה אירוע מורכב. זה לא שאיזשהו פתרון קסם שאם נעשה אותו, הכל ייפתר. אבל זה השקעה, נחישות, להעמיד את זה בראש סדר העדיפויות, ולעבוד בזה.
0: אוקיי, פרופסור איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו לבחירות והכלכלה מקרו, כיצד הן ישפיעו על שוק ההון, על השקל, על פרמיות הסיכון, אפילו על הריבית. שלום רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI, בית השקעות, שלום.
2: שלום.
0: אתם צללתם לביצה הפוליטית הזאת, ואני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו ככה צוללים לנתונים, זה לא קצת מסוכן עבורכם, כי ענפי הפיננסים בדרך כלל נמנעים מלעסוק ב... נושא הזה מתוך חשש אולי שכל תוצאה עלולה להשפיע, עלולה לתייג אותם בצד כזה או אחר של המתרס הפוליטי?
2: תשמע, חלק מן הסתם ממדע הכלכלה זה גם להתייחס למה שקורה בחברה ובפוליטיקה, להתעלם צומת כל כך מרכזית ולחכות לתוצאות, אפשר לחכות לתוצאות, מה שאנחנו החלטנו לעשות זה לפרוס בפני המשקיעים את התרחישים האפשריים, אני מעריך שלא יכול, תמיד יכולים להיות תרחישים נוספים שלא כיסינו, אבל ניסינו איכשהו לחשוב על התרחישים עם ההסתברות הכי גבוהה, וברגע, ולאחר מכן בעצם לנסות להעריך מה יקרה, מה תהיה תגובה גם של שוק ההון, הדגש הוא על שוק ההון, אבל גם לכלכלה, מה תהיה התגובה? אני חושב שזה משהו שמתחייב, שאנחנו נעשה עבור הלקוחות שלנו.
0: איך אתה יודע איך שוק ההון יגיב לתוצאה כזאת או תוצאה אחרת?
2: אז תשמע, אנחנו אנשים שמשתדלים או להבין פחות או יותר, ושוב, זה לא מדע מדויק, להבין פחות או יותר מה השוק בעצם אומר בתמחור הנוכחי שלו. אפשר לראות איפה נמצא השקל, אפשר למצוא איפה נמצאות אגרות החוב של ממשלת ישראל, אפשר לראות איפה נמצא מדדי המניות המובילים, תל אביב 35, 125, ולהבין פחות או יותר מה בעצם השוק אומר. אז אתה חושב שאתה יכול להבין שאם השקל נמצא באחת הנקודות החזקות שלו, ואגרות החוב של ממשלת ישראל עושות ביצועים הרבה יותר טובים ממה שקורה כרגע בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, אז אתה מבין שבעצם הסנריו יחסית נתפס כחיובי. ואתה חושב, אני חושב שחלק מהעניין הוא גם נשען על זה שציפיות שהולך להיות פה שינוי. זאת אומרת, זה שוב, אנחנו לא עוסקים במדע מדויק, אבל כן אפשר לראות, גם עד לאחרונה היה עוד משפט, כן. היה ביצוע מאוד משמעותי של שוק המניות המקומי, אחרי הסיבוב השני עם איראן, לפחות בהתחלה שלו. אז אנחנו מבינים פחות או יותר מבחינת התמחור, מה השוק, לאן השוק מכוון. השוק פה בסך הכל רואה את האירוע הזה כאירוע עם הסתברות מאוד גבוהה שהתוצאה שלו תהיה אופטימית בעינו.
0: אוקיי, עוד לפני שאנחנו צוללים, גם אני, עוד נקודה אחת, כי אתה אמרת בעצמך, זה לא מדע מדויק, ואני פתאום, תוך כדי שיחה ככה, נזכר בטרום בחירות בארצות הברית, והתרחישים להיבחרות, למצב שבו טראמפ ייבחר, היו תרחישי קיצון. ובסופו של דבר, אנחנו כן זוכרים שכשהוא נבחר, השווקים הגיבו דווקא בחיוב.
2: אתה מדבר על הבחירות הראשונות, על 2016.
0: כן.
2: על הקדנציה הראשונה, נכון. היה חשש מאוד גדול מטראמפ. אני חושב שמה שהשוק, אני זוכר את היום, התגובה הראשונית בהחלט הייתה מאוד שלילית, ואז התחבר שבעצם יש רוב מוחלט לרפובליקאים, והשוק הבין שנשיא רפובליקני, עם בתים רפובליקנים, זה כנראה בדרך כלל טוב לשוק ההון, כי הולכת להיות רפורמה במיסים, והשוק הבין מאוד שהולכת להיות הוצאה טובה, פרו-עסקית. אני חושב שבמקרה שלנו, אנחנו נצטרך לראות, בסוף השוק מגיע עם איזושהי הערכה יחסית אופטימית, לגבי שינוי במצב, ואם הוא יתבדה, אז אנחנו מן הסתם להערכתי, אנחנו נראה יכולים לראות תגובה שלילית, ויש גם תרחישי אמצע, זאת אומרת שלא תהיה תוצאה ברורה. אנחנו בעצם ניסינו פחות או יותר לחבר.
0: אז זהו, בדקתם גם מצב של ניצחון לגוש הקואליציה, גם מצב של ניצחון לגוש השינוי, וגם מצב שבו שוב מבוי סתום והליכה לבחירות נוספות. בוא נתחיל ממה, מה קורה למשל לשקל?
2: אז תראה, השקל פה נמצא באחת הנקודות היותר חזקות שלו. גם כשמסתכלים על פרמיית הסיכון של ישראל בחול, אנחנו נמצאים ברמות נורמליות של טרום המלחמה, טרום אוקטובר 2023. למעשה, המסר מתוך שוק ההון בכל הנוגע לפרמיית הסיכון, היא שהדברים בסך הכל הולכים למקום הטוב, גם מבחינת חברות הדירוג, שזה מן הסתם קשור אליהם. המסר פה של שוק ההון, שהדברים הולכים להיות בכיוון היותר טוב, ולא חלילה להידרדר. עכשיו, יש לזה כמובן השפעות גם לאיזה ממשלה אנחנו הולכים, מה סדרי העדיפויות שלה, מה ההוצאות התקציביות, הדרך שבה הם הולכים לטפל בגירעון ובחוב. זאת אומרת, הדברים האלה הם מאוד, יש ביניהם קו מחבר מאוד מאוד ברור, ואני חושב שבמה שלפחות להערכתי, לפחות, אתה יודע, על קריאת המפה הפוליטית ולחבר את האג'נדות, אני חושב שתהיה בכזה סנריו של גוש שינוי, כנראה שאנחנו נראה מדיניות כלכלית אחרת, היה לנו איזושהי דגימה ממנה בממשלת שינוי של 2021-2, שראינו באמת התנהלות פיסקלית הרבה יותר אחראית, לכאורה גם אז אפשר היה לנצל את המצב ולהגדיל את הגירעון, אבל זו ממשלה שלמעשה הורידה מהר מאוד את החוב תוצר, וההרכב שלה הוא לא רחוק, אז אני משער שזה ילך, כמובן שיש שוני בכל מה שקושר נוגע להוצאות הביטחון, ואנחנו מתייחסים לזה שלמעשה כמעט כל ממשלה להערכתנו תצטרך לשמור על היקף הוצאות ביטחון גבוה, כי זה משהו שמתחייב מהמציאות. אבל השאלה, מה עושים עם יתר הדברים? כל הנושא של המשרדים המיותרים, הכספים הקואליציונים, סדרי עדיפויות, הדברים שמשפיעים על פוטנציאל הצמיחה של המשק. והדברים האלה, אני חושב שיש שונות מאוד מאוד ברורה בין מה שראינו בשנים האחרונות מהקואליציה הנוכחית לבין מה שאנחנו יכולים לראות מממשלה חלופית.
0: מה עוד? אלו עוד נושאים בדקתם שעשויים להיות מושפעים מניצחון של גוש כזה או אחר?
2: תראה, התייחסנו גם לפוטנציאל של שינוי בריבית. אני חושב שבמצב שבו יהיה כאילו כן שינוי, מה שנקרא גוש השינוי, אני חושב שהסיכוי של בין יציבות להורדת ריבית נוספת הוא בהחלט אפשרי, כי זה מאוד תלוי האם תהיה תגובה נוספת חיובית של השקל. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בסך הכל באינפלציה יחסית נמוכה, שהובילה לזה שאנחנו עדיין היינו בהורדות ריבית בחודשים האחרונים, למרות שבעולם התחילו לעלות ריבית. ובצד השני, אני חושב שאם אנחנו נראה הרכב הקואליציה הנוכחית, אני חושב שהסיכוי לחלשות, לפיחות בשקל שהוביל להעלאת ריבית, הוא די גבוה.
0: אוקיי, כאמור, לא מדע מדויק, אבל אפשר לראות משהו, דרכים שונות של השוק, כיצד הוא מגיב לממשלה כזאת או ממשלה אחרת. רפי גוטלן,
2: בסוף זה עניין של ציפיות, וחשוב להבין בעצם עם אילו ציפיות השוק מגיע לבחירות, ובעצם האם התרחיש שהוא חושב, שהוא נותן לו את ההסתברות, מייחס לו את ההסתברות הכי גבוהה, הוא בעצם התרחיש שהולך לקרות, אחרת אנחנו נראה שינויים די גדולים במחירים.
0: רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI, בית השקעות. תודה רבה.
2: תודה.
0: עניין אחר עכשיו, החל מהשבוע נכנסות לתוקף הוראות חדשות שבעצם נועדו לבלום את אחת התופעות הכי מדיגות בשוק החיסכון הפנסיוני, משיכת כספי פנסיה עוד לפני המועד. שלום ישראל אתי, המנהל, המנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, שלום.
3: שלום רונן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. קודם כל, מה קובעות ההוראות החדשות בנושא הזה? תעשה לנו רענון קצר.
3: כן, נעשה איזשהו סדר. מדובר על הוראות שלא באו לבטל את אפשרויות המשיכה. אפשר עדיין לבצע משיכה, בין אם זה משיכה כדין שהכסף נזיל, ובין אם זה משיכה שלא כדין שהכסף לא נזיל. אבל מה שהחוזר בא לתקן, זה את כל הנושא של הידע המקצועי של אותו חוסך, שידע על הפעולה שהוא עושה. כי עד כה, כל אחד יכול לבצע משיכה, המשיכה עברה לגוף המוסדי, הגוף המוסדי אישר את זה ללא בדיקת כל הפרטים, האם הלקוח מודע להשלכות, מודע לכך שהוא ישלם מס כל כך גבוה שיכול להגיע לכ-35% ואף יותר.
0: זה המון.
3: בטח, בטח. לא רק זה, החלק מההשלכות זה גם אפשרויות של ביטול הביטוחים הקיימים בקרנות הפנסיה. אם אדם מושך את הפנסיה שלו, את חלקה, הוא יכול להתחיל תקופת הכשרה מחדש. יכול להיות דברים שיוכלו לפגוע בתא המשפחתי בצורה הרבה הרבה יותר גדולה. ובטח אתה ראית פה ושם ברשתות החברתיות או בעיתונות הפחות מסורתית, ראית איזשהם פרסומות שקופצות, בוא למשוך את כספי הפנסיה שלך, ועכשיו ניתן למשוך, ואין כנסות ואין עמלות, וכמובן כל זה מתגלגל לאנשי מקצוע במערכות כפולות, שבעצם משכנעים את אותם עמיתים, לבוא ולבצע פעולה שעלולה להרוס בצורה משמעותית את העתיד שלהם, ולפעמים זה לא בשביל דברים מהותיים, לפעמים זה במקום לקחת הלוואה לטיסה לחול, ובשביל לשדרג רכב, ובשביל זה אנשים עושים פעולות שהן כל כך קיצוניות.
0: עכשיו צריך לקחת עוד דבר בחשבון, ואתה מזכיר את זה גם בשיחה המוקדמת שעשינו, נניח שאני רוצה לקחת, להוציא 100,000 שקל, זה בעצם, זה לא רק 100,000 שקל, זה הרבה יותר מזה, ואתה לא מבטר רק על הכסף שאתה מושך, אלא בעצם על עשרות שנים של תשואה וריבית.
3: אמת.
0: ריבית נכון, הריבית, נכון. מה שנקרא.
3: נכון, זה בעצם הפלא השמיני בטבל. אנחנו רואים על נושא של ריבית הריבית, ואנחנו רואים פה על נושא של דוגמה על 100,000 שקלים שרצו למשוך. ה-100,000 שקלים האלה, נניח בצורה של 4% בלבד להמחשה ל-20 שנה קדימה, יהיו הרבה יותר מ-200,000 שקל, אוקיי? כאשר זה מייצר קצבה חודשית של כמה מאות שקלים בכל החיים, ולכן, כאשר אנחנו מבצעים משיכה שלא כדין של כ-100,000 שקל, והיפותטית, נניח המשיכה 35%, אז 35,000 שקל משלמים פה משהו מאוד מאוד גבוה ומאבדים את זה, וכמובן, כמו שאמרת, הדבר נכון, מאבדים פה את עניין הריבית דריבית, וכמובן אם יש בתוך קרן הפנסיה או בתוך החיסכון הפנסיוני הזה איזשהו מרכיב ביטוחי, כמו אובדן כושר עבודה, נכות, שערים וכאלה, עוד עלולים גם להרוס את זה. ולכן כאן יש שוני בין סוגי המשיכה. אם זה משיכה שהיא בעצם כדין, הכסף נזיל, מדובר על קופות גמל או צבעי כסף בעצם שהם נזילים, הכסף יימשך ללא כל שיחה מגוף מוסדי. אבל אם מדובר במשיכה שהיא לא כדין, בין אם זה מתחת ל-50 אלף שקלים, בין אם זה מעל 50 אלף שקלים, תהיה פה פעולה, ולכן הלקוח, העמית במקרה הזה, צריך בצורה פוזיטיבית לאשר את המהלך הזה. במידה והוא לא אישר את המהלך הזה, אז הפעולה הזו תתבטל.
0: תגיד, אתה יודע, יש לך הערכה כמה אנשים בכלל מבצעים פעולה כזאת של משיכת כספי פנסיה לפני הזמן?
3: את המספר, לומר לך, אני לא יודע, אבל אני יכול לומר לך שמדובר בתופעה, תופעה פסולה כמובן, אבל מדובר בתופעה
0: שחלק ממנה אגב מקורה בשידול.
3: בשידול וממש בשזירת חול בעיניים לעמיתים. מדובר פה במאכרים שמתקשרים לאותם עמיתים ומציעים להם את השירותי המשיכה, ולא רק שהם דפקו אותם מצד אחד, שלקחו להם מס כל כך גבוה ואיבדו את הריבית הריבית ואולי גם את הנושא של ביטוחים, מצד שני הם גם לוקחים עמלה מאוד מאוד גבוהה, אוקיי? שיוכל להגיע גם ל-20% מהסכום שהוא נמשך, ומדובר פה בפגיעה שיכולה להגיע גם אפילו יותר מ-50%. יכול לומר לך מניסיון שטיפלנו בלקוחות שפנו אלינו אחרי שהם נפגעו, ואיכשהו הצלחנו באמת להחזיר את הכספים מהגוף המוסדי, הוכחנו שהיה פה עניין שהלקוח בעצם לא ידע על נושא המיסוי, ואותו מאכר שניסה אפילו להחזיר את הכספים, אבל לרוב זה לא קורה, לרוב מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה, ולכן אני חושב שהחוזר הזה של רשות שוק ההון והביטוח הוא חשוב ביותר, הוא יצא בחודש יולי וממש נכנס מחר לתוקף.
0: כלומר שבסופו של דבר אם אתה תרצה לעשות זאת, סכום שעולה על 50 אלף שקלים, אז אותו גוף מוסדי יחויב לקיים איתך שיחת שירות.
3: נכון, אם מדובר, קודם כל אנחנו צריכים להבין, אם מדובר בכסף נזיל, לא יהיה פה שיחה, אבל אם מדובר בכסף שהוא לא נזיל, יתרה לא נזילה, אם זה פחות מ-50 אלף שקלים, תשלח הודעה אלקטרונית, זה יכול להתבצע בהודעה אלקטרונית בלבד, ואם זה מעל 50 אלף שקלים, חייב להיות פה שיחה, שיחה כמובן מוקלטת, שחייבת להישמר 7 שנים, שאותו נציג של אותו גוף מוסדי יסביר בצורה מאוד שקופה את המהלך, ושאותו עמית יודע שהוא יאבד, בין אם זה מרכיבים ביטוחיים, בין אם זה סכומי מס מאוד מאוד גבוהים, ופשוט חייב להעביר את זה הלאה לציבור, את הידע שכספי הפנסיה נועדו למטרה מסוימת. לעתים יש נקודות בחיים שבאמת צריכים כספים, אבל יש פתרונות אחרים.
0: אז רגע, אתה יודע מה, זה אפרופו הפתרונות האלה, כי לא מזמן הציע היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון, לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40. מה אתה חושב על זה? הטענה הייתה שאתה יודע, זה הגיל, זה המניטאי מה שנקרא, התקופה שאנחנו הכי הרבה צריכים את הכסף, ואפשר לחסוך אחר כך.
3: נכון, אז אני כמובן, אני דיברתי על זה גם בעיתונות הנוספת, ואמרתי שאני נגד המהלך הזה. מדובר במהלך שלדעתי יקטין בצורה מהותית את הפנסיה של אותם צעירים. כמו שציינת את הריבית הריבית, מדובר פה במאות אלפי שקלים שהצטברו עם העתיד לאותם צעירים. מה גם שככל שאנחנו מגדילים את ההפרשה שלנו, אז גם יש לנו יותר כספים שהם יכולים להיות פטורים על ידי הטבות מס כאלו אחרות. וגם בנוסף להגדיל את ההכנסה שלנו בעתיד בגיל הפרישה, לצורה שיכולה להגיע, אני זוכר שעשינו את החישוב של כמה מאות שקלים בחודש לכל החיים, וזו פעולה שלדעתי היא לא הכרחית, היא לא הכרחית. אנחנו מ-2008 לימדנו את הציבור, ועדת בחר על ידי הפרשה לפנסיה, חוק פנסיה חובה גם לעצמאים שחוקק מאוחר יותר, הציבור למד להפריש לפנסיה בצורה נאותה, ואנחנו נמצאים בקרנות פנסיה היום בישראל שהן בין המובילות בעולם. אני לא חושב שצריך לבצע את המהלך הזה.
0: אוקיי, בכל אופן, זה חשוב מאוד כמובן, אל תמשכו את כספי הפנסיה, אתם תצטרכו את הכספים האלה, ופשוט חבל לעשות זאת.
3: חלוטין.
0: עדיף למצוא דרכים אחרות. ישראל עתיה.
3: יש פתרונות הרבה יותר יצירתיים.
0: כן. מנכ"ל המרכז לתכנון פיננסי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, רונן.
0: להתראות.
4: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, צבע הכסף. ממשיכים, חברת אר חיפה משיקה החל מסוף החודש טיסות מנתב"ג לאילת במחיר של 79 שקלים לכיוון, שזה מחיר מאוד תחרותי כמובן, אבל כמה זמן תימשך תקופת ההיכרות הזאת עם המחירים האלה? שלום לך מיקי שטרסבורגר ממייסדי אר חיפה, שלום.
5: היי רואים, אחר
0: צהריים
5: טובים.
0: טוב, עוד מעט נדבר על המחירים, אבל עוד קודם, בוא ספר לנו על הקו החדש, כמה טיסות, כמה מטוסים.
5: אז למעשה, אר חיפה מציינת בימים האלו שנתיים מתחילת הפעילות, חברת התעופה של הצפון, אנחנו טסים בעיקר מחיפה, יש לנו היום 6 מטוסים בצי, ובעתיד הלא רחוק הכמות הזאת תגדל. ולפני כמה חודשים הודענו כבר על הכוונה שלנו להפעיל קו שני מאילת, הוא יהיה לנתב"ג, והנה זה קורה מור וגידים, הפעילות הזאת תתחיל בסוף החודש, בהתחלה עם 2 טיסות ביום לכל אחד מהכיוונים, אחרי זה עולה 3, הדרך תהיה ארוכה, אבל אנחנו מתכוונים להפוך להיות שחקן מאוד משמעותי בקו הזה.
0: זה קו פעיל אגב, למיטב ידיעתך?
5: סליחה, אם הוא פעיל?
0: אם זה קו, אתה יודע, בסופו של דבר כן, אם הוא פעיל בצורה, כי אחרי שהקו הזה עבר משדה דוב לנתב"ג, וגם הטיסות מאילת הורחקו לרמון, הוא הפך להיות פחות אטרקטיבי.
5: בוא נגיד את זה ככה, הקו הזה הוא קו שעדיין משתמשים בו כ-700,000 איש בשנה, קו מאוד משמעותי. זה נכון שהוא, חטף את המכות שלו מאז שלפני כמעט עשור נזכר שדה דוב, ולאחריו נזכר גם נמל התעופה שהיה בעיר אילת, אבל הקו הזה הוא עדיין משמש כעורק מאוד משמעותי עבור תושבי אילת וחבל איילות, וכמובן עבור תושבים מהמרכז שמעוניינים לרדת לנופש באילת מבלי להידרש לכך ברכב או באוטובוס. ולראיה גם המספרים שמדברים בעד עצמם. עבורנו זה קו אסטרטגי, מאוד מתאים לסוג המטוסים שאנחנו מפעילים, ובכלל הפעילות המסחרית שלנו. לכן זה תמיד היה על הפרק, ואנחנו נכנסים לשם בסערה, יש לומר.
0: אבל אתה יודע, בסוף אתם ער חיפה ואתם יוצאים מנתב"ג.
5: נכון.
0: זה...
5: והנה, וזאת המציאות. אין בזה שום דבר פסול. חברת תעופה, שבסך הכל יש לה פלטפורמה שהיא מאוד...
0: לא, אתה יודע, בסוף יגידו תושבי הצפון, שזו חברה שהייתה אמורה להיות בשורה מאוד גדולה עבור תושבי הצפון, והנה אתם מטרטרים אותם בסוף לנתב"ג כדי להגיע לאילת.
5: לא, ויש פה כנראה איזושהי אי-הבנה קטנה, נסדר אותה. הפעילות של אר חיפה מנתב"ג היא בשום פנים ואופן לא באה על חשבון הפעילות מחיפה. יש לנו עדיין הפעילות, אנחנו טסים 3 פעמים ביום מחיפה לאילת, אנחנו לא מתכוונים לצמצם את זה, להפך, רק לשפר ולהגדיל את זה, ובחורף הקרוב ביחד, במקביל בעצם לפעילות מאילת לנתב"ג, אנחנו גם מגדילים את הפעילות שלנו מחיפה, זה לא הבהטליה.
0: אוקיי, טוב, אז עכשיו זה ברור. בואו נדבר על המחירים, 79 שקלים לכיוון, לכמה זמן המחירים האלה תקפים?
5: בעיקרון המחירים האלו היו עד גמר המלאי, כרגע יש מלאי מאוד משמעותי עבור במחירים הללו, שמנו את זה בגדול על כל הטיסות לכל החודשים הקרובים, חשוב לנו מאוד שההשקה תהיה חלקה וטובה, והדרך הכי טובה לפרסם את השירות וכמובן לבצע חדירה במחיר שהוא, אפשר אפילו להגיד אטרקטיבי, הוא סופר אטרקטיבי.
0: ועל איזה מחיר אתה מעריך תתייצבו בסופו של דבר?
5: אני מניח שבקו הזה המחירים שבהם אנחנו נטוס יהיו באזורים של 200-250 שקל, כשזה כמו כל הכרטיסים בחברת אר חיפה, הם כרטיסים בעצם גמישים לחלוטין עד 24 שעות לפני הטיסה, אפשר לבטל אותם בתמורה לקרדיט.
0: אוקיי, תגיד לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך מחדל פליי דובאי משפיע על ענף התעופה הישראלי?
5: תראה, אנחנו כבר עובדים באוטוטו 7 שנים שענף התעופה הישראלי הוא מאופיין מאוד בחוסר יציבות, בכל פעם זה משהו אחר. היעדים שלנו מחיפה יחסית הם יעדים שמוטים לכיוון הקיץ, ולכן ממילא ככל שאנחנו הולכים ומתכנסים לתוך החורף, הביקושים בהם באופן טבעי קצת יורדים, אנחנו בגלל זה גם מחליפים חלק מהיעדים שלנו, לא טוסים לאי היוון, אנחנו מתחילים לטוס לסופיה ולסלוניקי מחיפה, אבל בגדול זה רק ממשיך את המגמה שמאוד התחדדה והתבהרה בשנים האחרונות, וזה שבעצם הציבור הישראלי קל ונכון עבורו להישען על חברות תעופה ישראליות. אבל אתה יודע, אנחנו לא שמים את הדבר הזה על דגל, כי בסוף גם המתחרות הזרות הן מאוד מאוד ראויות. קרה כמעט את מה שקרה, אבל אני חייב לומר שאני משוכנע, משוכנע, משוכנע שזה לא מייצג את הכלל. בסוף, אם נוסעים באשר הם לא ירגישו בטוח לעלות על מטוסים, אז אף חברה ישראלית לא תהנה מהדבר הזה.
0: ונקווה שיופקו הלקחים כפי שצריך.
5: אין ספק.
0: מיקי שטרסבורגר, מיקי שטרסבורגר, ממייסדי ער חיפה. תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: להתראות. ביי. עדיין בתחום התעופה אחרי מחדל הטיסה, טיסת פלייט דובאי. שלום, מור פפקין, מנכלית טריפ גרנטי. שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: אז אתם עוסקים בביטוחי טיסות, נכון?
6: נכון.
0: רואים שינוי במספרים?
6: אז כן, אני אשתף אתכם במה שאנחנו רואים. אנחנו, כמו שציינת, בעצם יש לנו ראייה רחבה של כל השוק, כי מי שמציע ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה, אנחנו למעשה רואים את כל ההזמנות של כל הישראלים בכל חברות התעופה וספקי התיירות. אז ככה כל שינוי ותנודה ודבר שמשפיע, רואים אותו ישר, מה שנקרא, אצלנו.
0: מה אתם רואים?
6: אני אשתף אתכם קצת בנתונים. קודם כל, הדבר הראשון, הטבעי המתבקש, זה רואים עלייה של פי 2.3 בתביעות לחברות האמירתיות. כמובן שפליי דובאי ואימרייטס מובילות. יש גם את אתיחאד, אבל פליי דובאי ואימרייטס בהחלט מובילות. כאמור, אימרייטס הבעלים של פליי דובאי. ופליי דובאי היא סוג של צינור, שהיו הרי 10 טיסות יומיות שיצאו מתל אביב לדובאי כל יום. ומדובאי, שהיה סוג של, עדיין הוא האב מרכזי מאוד בטיסות במזרח, עבור הישראלים הוא ממש היה צינור משמעותי, ככה שתוך הלונקה הזאת של פליי דובאי נכנסה גם אמירייטס וגם איתיחאד בחשש, מה שהיה מאוד טבעי ומתבקש לראות. אני יכולה להגיד שעוד נתון מאוד מעניין שאנחנו יכולים לראות, שהוא מתקשר גם הרבה מאוד לתקופה שאנחנו לצערנו חווים בשנים האחרונות, זה קודם כל יעד האמירויות הוא יעד מבוקש. הוא הפך להיות יעד אהוב, מבוקש, גם אם הוא הופך להיות כאהב, וגם אם הוא הופך להיות כיעד הסופי שאליו רוצים להגיע. אז אנשים עדיין רוצים לטוס לשם, ואנחנו רואים עלייה של 31% בביקושים לביטוחים ליעד האמירויות, מה שבעצם
0: ביטוח ביטול טיסה.
6: כן, נכון. אוקיי. ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה. מה שבעצם מאזן בין הרצון לטוס, שאנחנו רואים אותו לאורך כל התקופה, גם עכשיו. מצד שני, אנשים רוצים להעביר את השליטה על הידיים שלהם, הם חוששים, והם החליטו שהם לא רוצים לטוס בסופו של דבר.
0: תגידי, מה לגבי חברות תעופה ישראליות? כי כשאנחנו מדברים עם חברות תעופה, מן הסתם, תקופות כאלה, ערכן של חברות התעופה הישראליות עולה, גם בעיני הציבור, גם הדרישה לטיסות ישראליות.
6: נכון. אז כמובן שרואים נטייה לחברות הישראליות, אז עדיין עוד בשלב של למידה, המחירים גם, כמו שאנחנו מכירים ויודעים, לכל אזור המזרח, בגלל שההאב המרכזי בעצם כרגע נותק, אז המחירים לאזור המזרח מאוד מאוד התייקרו. זה ייקח זמן להבין כמה זה הולך להשפיע בטווח הארוך, גם ליעדים שהם לא המזרח, ומה שנקרא פליי דובאי ואימרייטס ואיתיחאד לא חלק מהאירוע שלהם, אבל זה בהחלט מהלך טבעי שיקרה, שאנשים יחפשו את הביטחון שהם מכירים, ונקווה שבאמת יביאו לנו אותו, מה שנקרא, אחרי שיסמו לחקור ולהבין וללמוד.
0: תגידי, ביטוח ביטול טיסה, מה שמכונה, מכל סיבה, זה מכסה את כל, את כל האופציות שהטיסה מבוטלת?
6: זה שאלה מצוינת. הרי אם חברת התעופה מבוטלת, היא מחזירה את הכסף. בכל מקרה אחר לא. ופה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה, וזה מה ש... בוא נגיד בשש שנים האחרונות, כן. הקורונה והמשברים והמלחמות, ואיראן אחת, איראן שתיים, וחיזבאללה, ואנטישמיות פוטם ביד שאתה לא רוצה לנסוע, ומזג האוויר קיצוני שאנחנו חווים עם התחממות הגלובלית, ועכשיו אירוע פליי דובאי, אז זה בדיוק כל הדברים שהם בשליטת הלקוח, יש טיסה, והלקוח אומר, לא מתאים לי, אני לא רוצה, רציתי, תכננתי, מאוד התחשק לי, קניתי מראש, קניתי בזול, לא רוצה לטוף. ואז בעצם אתה אומר שאתה לא מעוניין לטוס, ופה האירוע הסתיים. אתה מקבל כמובן את ההחזר שלך, ומה שנקרא, או חולם על היעד הבא, או לנסיעה הבאה, או שמחליט שאתה לא רוצה לטוס. אבל אני אגיד שהישראלים רוצים לטוס. אנחנו, אם יש משהו שאנחנו רואים לאורך כל השנים הללו, זה שאנשים לא מוותרים על חופשה שלהם.
0: כן, הם צריכים את זה גם לנפש, לא רק לנופש.
6: נכון, נכון, נכון. אנשים לא מוותרים, הם צריכים את האוויר, הם צריכים את ההפוגה. יש רצון בלתי מתפשר לטוס בכל מצב. לכן אנשים גם מזמינים ואומרים, אני רוצה לדעת שכמו שאמרת לנפש, יש לי את החופשה שאני רוצה להגיע אליה בשביל לקחת את האוויר.
0: והביטוחים האלה התייקרו גם?
6: לא, הביטוחים לא התייקרו בשנים האחרונות. הביטוחים לא התייקרו.
0: כלומר, העלייה בסיכון לא יצרה מצב שבו הפרמיות כן עלו?
6: בתקופה של השנים האחרונות, מתחילת מה שנקרא 2023, לא הייתה שינוי בפרמיה. אני יכולה להגיד לך שמה שכן אנחנו רואים, וזה מאוד, בוא נגיד זה נורא, אתה יודע, ישראלי. הישראלים הרי תמיד שואלים כמה זה עולה לי, נכון?
0: נכון.
6: אז אני יכולה לספר שאנשים, כמו שהם שואלים עכשיו כמה חופשה עולה לי, אז שאלה ראשונה לפעמים הופכת להיות, או מקסימום השאלה השנייה, זה כמה עולה לי אם אני מבטל. ולכן אנשים כל הזמן בודקים ומבדים איך הם שומרים על עצמם. איך הם יכולים לבטח גם את הטיסה שלהם, וגם את המלון, וגם את הקרוז, ואת ההופעות. הפכה להיות פה תרבות ספורט ופנאי מטורפת. כולם טסים להופעות ולשחק כדורגל וכדורסל.
0: גם.
6: שזה גם כן הפך להיות משהו מאוד מרכזי ונחמד. ופה בעצם נכנס הפתרון, שיש את החוסר ודאות, והוא מתמשך וחוזר, והדבר הכי יציב פה זה חוסר היציבות. אבל עם החוסר היציבות, בא גם היציבות, כמו שאמרנו מקודם, עם הרצון לטוף.
0: אוקיי, מור פפקין, מנכלית טריפ גרנטי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לכם.
0: להתראות.
6: ביי ביי.
0: ואנחנו כאן עכשיו... 4:49, כאן בצבע הכסף. רוני קולמן, שלום.
7: שלום, שלום. הרבה זמן לא הייתי כאן.
0: נכון.
7: כיף לחזור.
0: נכון, איזה יופי. היית קצת בחול.
7: הייתי קצת בחול, חזרתי לפה ושם.
0: חגים וכאלה.
7: אני גם הולכת להשמיץ אותך עכשיו.
0: למה?
7: שאני אגיד שהצעתי כמה רעיונות, ואתם לא רציתם אותי.
0: לא, אין מצב, את לא עושה פה הפקה בשיתוך. זה פוסטים, זה קורה אחר כך. רק
7: שתדעו, אתם יכולים לכתוב אחר כך למייל של צבע הכסף, מה, לאן רוני נעלמה, והאשמה נופלת כולה על רונן ויאיר.
0: טוב,
7: אז...
0: באמת עשית. טוב, תגידי, הנה נושא שאני מודה שאני נחשף אליו רק מהבנות בבית.
7: כן.
0: רר ביוטי?
7: רר ביוטי.
0: זה מה?
7: אוקיי, אז למי שלא מכיר, שזה רונן ואני מניחה שיתר המאזינים, אז רר ביוטי הוא מותג איפור של היוצרת, הזמרת, שחקנית, אשת עסקים, שלל הטייטלים של סלינה גומז, שהיא גם נשואה ליהודי, אז כאילו אנחנו צריכים לקחת אותה כאחת משלנו. זה מותג שהוא נמכר עד כה, כמעט בלעדית בספורה, ולא היה ניתן להשיג אותו בארץ. וזה גם, צריך להגיד, זה לא מותג קטן. זה מותג שמגלגל כמעט 3 מיליארד שקלים בשנה.
0: וואו.
7: לא מותג קטן. וזה גם אחד המותגים הכי ויראליים שיש כרגע בטיקטוק. ובסוף השבוע האחרון, האינסטגרם והטיקטוק שלי הוצפו בצילומים וסרטונים שרר ביוטי הגיע לישראל. אז אני צריכה שנייה להסביר. רר ביוטי החל להימכר בסוף השבוע האחרון ב-KSP ובסופר פארם, אבל זה לא שסופר פארם התחילו להווה את רר ביוטי לארץ.
0: כן, אני זוכר שבי פארם גם היה
7: איזה סיפור. זהו, אז זה גם באמת שאלה, לא הצלחתי לפנות לבי פארם. לפני כמה חודשים הייתה בעצם השקה מאוד מאוד גדולה בחודש יולי האחרון, הייתה השקה גדולה, סרטונים, משפיעניות, פה ושם, של רר ביוטי הולך להגיע לישראל ולהימכר בסניפי בי פארם, והיום עשיתי חיפוש בבי פארם, ולא מצאתי את רר ביוטי באתר. אז עכשיו עברו חודשיים, איפה רר ביוטי?
0: עזל המלאי.
7: עזל, לא יודעת אם הגיע בכלל המלאי.
0: הגיע המלאי.
7: אבל כן.
0: אוקיי, ואת בדקת, כמה זה פה וכמה זה שם?
7: רגע, אז אני שנייה, אני אסייג רגע את הסיפור עם סופר פארם. מדובר בעצם במוכר חיצוני שמוכר באתר של סופר פארם, לא מדובר בסופר פארם עצמה שמייבאת את המוצרים. אבל אני אגיד שאותו מוכר הספיק בתוך אולי 3 ימים, כבר להוריד את כל המוצרים מהאתר. אז נשארנו כרגע רק עם KSP, שמוכרת לנו את מוצרי רר ביוטי כאן בישראל, וגם להגיד, מוצרי רר ביוטי, מדובר בשני מוצרים בלבד. לא מדובר במבחר מאוד גדול, מדובר בשני מוצרים כשמגיעים במגוון מאוד מצומצם. זה שני סוגים של סומק, אחד נוזלי ואחד קרמי. אתה רוצה לנחש כמה גוונים הגיעו לארץ? אחד.
0: אחד?
7: אחד. הגיע גוון אחד של הסומק הקרמי, ושישה גוונים של הסומק הנוזלי. שחייב לציין, בחול יש 11 גוונים של הסומק הנוזלי, ושישה גוונים של הסומק הקרמי. כאילו מתקמצנים עלינו עד הסוף.
0: לגמרי.
7: ואם כבר מתקמצנים עלינו, אתה רוצה לנחש את הפערים במחירים.
0: פה פחות מתקמצנים עלינו.
7: פה פחות מתקמצנים עלינו. אז עשיתי השוואה של המחירים. לדעת כמה אנחנו נשלם יותר.

0: ב-19 ב-KSP, 144 שקלים.
1: תשמעי?
0: כן.
1: כן,
0: אולי עדיף לנסוע לחול.
1: לא, זה כל כך מעצבן, שוב, אנחנו דיברנו על כל כך הרבה מותגים, שאיזה יופי, ומגיעים לפה, ואנחנו באמת...
0: תשמע, זה גם נורא כיף שמגיעים לפה.
1: הגלם הבינלאומי הזה זה נהדר, אבל לא במחיר.
0: תשמע, זה נורא כיף שקייספי עושים לנו, אתה יודע, יבוא מקביל, אבל יש כבר דברים שזה לא שווה את הכסף.
1: טוב, מאז שדיברתי איתי על האייטם הזה, אל תשאלי כל הרשת שלי.
0: כן, יזינו לך, פתאום.
1: מוצרי איפור וכאלה. רוני קולמן, תודה רבה. בורסה. שלום עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרחי טפחות.
2: שלום לך רונן.
1: מה נשמע, מה קורה בשווקים? למעשה אנחנו מסכמים את המסחר בסוף השבוע בבורסות העולם. ספר לנו.
2: אמת. אז בסיכום שבועי, עם כל התנודתיות והמתח הגובר, הנסדק והדאו ג'ונס עלו בסביבות של בין 0.8% עד 1%. אנחנו, הסיפור המשמעותי שאנחנו נכנסים כרגע לשבוע שהוא מתוח והדריכות בוול סטריט מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לקראת עונת הדוחות, שבשבוע הנוכחי הבנקים יפרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, ומצד אחד המשך עלייה בצורות באיגרות החוב בארצות הברית, לצד המשך חששות מאינפלציה, יוצרים הרבה מאוד מתח בשווקים.
1: אוקיי, עוזי, נקל על הקול שלך, כי קצת...
2: כן, סליחה מאוד.
1: זה בסדר גמור. תרגיש טוב, תודה. עוזי לוי, מנהל מחקר ניירות ערך מזרחי טפחות. אנחנו מסיימים. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום ראשון, ראשונה לשבוע זה. הפיקו את התוכנית היום שילת מחלוף וחגית אל חייני, טכנאי השידור נתי בלנקט. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, @kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו נשוב וניפגש כאן גם אחר, כרגיל, ב4. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות, הנחו משרדי הבריאות והגנת הסביבה על ביטול לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקוראים לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. כתבותינו אורלי אלקלאי ומיכל וסרמן מוסרות כי אף שמדובר בזיהום הגבוה פי שלושה מהמותר, באחד מבתי הספר התקיימו היום לימודים כרגיל. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראיים על בריאות התושבים. כוחות צהל חיסלו היום בדרום רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים עליהם. מצהל נמסר כי המחבל חוסל מיד לאחר שזוהה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ברחוב הרמב״ם בסדרות נפצע הלילה גבר כבן 40 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים ברזילי באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית, 11 באוקטובר 2026 והיום בעולם. לפחות 12 הרוגים ו-300 פצועים מפגיעת טיל של המורדים החות'ים במסוף הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חלד בסעודיה. המתקפה גרמה להשבתת טיסות, מצב חירום הוכרז בבירה והמתיחות הביטחונית גוברת. הנשיא דונלד טראמפ מצהיר כי הגיעה השעה שאוקראינה תבחר נשיא חדש. טראמפ זוהם על הביקורת שמתח זלנסקי על עסקת ייבוד דיזל של ארצות הברית מרוסיה. טראמפ מאשים את אוקראינה שהיא גורמת לעליית מחירי הדלק כשהיא תוקפת בתי זיקוק רוסיים. תקרית בטיחות ראשונה מסוגה, מודל AI מבית אנתרופיק שנבחן בגלישה אוטומטית, נכנס לאתר משטרת פילדלפיה לתיקי רצח פתוחים ושלח טופס דיווח שבו טען כי ראה חשוד ברצח. המשטרה מתחה ביקורת קשה על החברה בשל עיכוב של כחודשיים בדיווח על התקלה, וזאת רק דוגמה אחת להתנהגות עצמאית של סוכני בינה מלאכותית. יזמי טכנולוגיה, בני מלוכה מאיחוד האמירויות ומיליארדרים מקימים אחוזות מבודדות ומקלטים בארגנטינה מחשש להסלמה בעימותים עולמיים. המהלך הזה זוכה לגיבוי ומדיניות הסרת מגבלות על רכישת קרקעות של הנשיא חבייר מילי. וגם בכפר ההררי המבודד קוארפולה בערי האנדים ניצח מועמד השמאל, שמו הוא לא שגרתי, היטלר מוסוליני, פלורס, זהו שמו, בבחירות לראשות העירייה בפער של 25 קולות בלבד. מדובר בתופעה מוכרת באזורים כפריים בדרום אמריקה, שבה הורים בוחרים לילדיהם שמות של דמויות היסטוריות מפורסמות. אם כן, המנצח שם הוא היטלר מוסוליני פלורס. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים ביום העדות הראשון של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מנדלבליט, במשפט נתניהו. שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום לך.
1: שלום,
0: היועמ"ש על דוכן העדים, ומה הוא אומר?
1: כן, א', זו דרמה לכשעצמה שיועץ משפטי לממשלה עולה על דוכן העדים, וזאת לבקשת ההגנה, כלומר, לבקשת סנגוריו של נתניהו, והוא אומר כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. א', אומר היועמ"ש שבניגוד למה שאמר ראש צוות החקירה, לא כל פעולות החקירה שבוצעו בתיק הזה היו באישורו, אלא רק הפעולות העיקריות. יתרה מכך, מתייחס לראשונה מנדלבליט בקולו לאותו תרגיל מאוד מאוד שנוי במחלוקת שעשו לעד המדינה נרחפת יחד עם אותה עדה מקורבת, והוא אמר, אני לא ידעתי על זה, לא אפשרתי על זה, ידעתי על זה רק בדיעבד. גם לגבי עמדת ההזנה לא חוקית לכאורה שהייתה למקורבו של ראש הממשלה, נתן אשל, מודה מעל דוכן העדים מנדלבליט ואומר, זה הרתיח אותי בזמן אמת, אבל העדפתי שלא לפנות למחש או לא לבצע כל פעולה נוכח הדבר המאוד מאוד לא שגרתי על זה, כי העדפתי את המשאבים האלה להשקיע בניהול ההליך המשפטי באופן תקין. לא מעט פעמים ראינו התנגדויות חוזרות ונשנות מצד הפרקליטות לכמעט כל שאלה מצד הסנגור, רוב ההתנגדויות לא מתקבלות, אבל זו דרמה של ממש כאשר היועץ המשפטי לממשלה בחלק מהשאלות אומר, שב טוען שהוא לא זוכר, הוא לא יודע, גם בתיק אלף טוען שהיו לכאורה מידעים נוספים על מתנות אחרות שבסופו של דבר החליט שהוא לא מבשילות לכדי חקירה. אמרתי עדות דרמטית, אז העדות הזאת מגיעה אחרי שעה, גם ראש הממשלה מגיע ונמצא במשך קרוב לשעה בתוך אולם הדיונים הצפוף, מקשיב, מסתכל למנדלבליט בעיניים.
0: אווירה מתוחה ודאי שם.
1: אווירה מאוד מתוחה, גם בין הספסל של הסנגורים לבין הספסל של הפרקליטות, גם השופטים שכל פעם מנסים להחזיר את כל הצדדים ככה לאיזשהו ניהול ענייני, וחשוב לומר, גם בהקשר הזה אנחנו נמצאים עשור לאחר אותה החלטה של פתיחה בחקירה של מנדלבליט, אי שם בשנת 2016, 10 שנים לאחר מכן מנדלבליט על דוכן העדים, ואתה בטח שואל מה קורה עם קו הסיום, אז זה בעיקר משהו שאנחנו גם עשור אחרי עדיין לא רואים.
0: טוב, למערכת הצדק יש את הקצב שלה כנראה, והקצב הזה הוא איתי, איתי במיוחד, ודאי במקרה הזה. שלי טפיירו, תודה לך.
1: תודה לך.
0: אנחנו לענייני העולם, ובמוקד הדיווחים במזרח התיכון, הסלמה חסרת תקדים בסעודיה, מתקפת טילים קטלנית של המורדים החות'ים בתימן, פגעה במסוף נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד, גבתה את חייהם של לפחות 12 בני אדם, הותירה יותר מ-300 פצועים. המתקפה הזאת הובילה להשבתה מלאה של פעילות נמל התעופה, מצב חירום בבירה, האירוע הקטלני ביותר שסעודיה ספגה מזה כעשור. שלום לאלירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
2: שלום, שלום.
0: כן, עוד הסלמה במלחמה המתחדשת בין סעודיה לחות'ים. מה קורה שם בשטח כרגע?
2: אז כרגע באמת בהסלמה הזאת שבין החוסים לסעודיה, יש באמת כמו שדיווחת את התקיפה המשמעותית הזאת אתמול של טיל בליסטי שפגע בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, תקיפה שבאמת היא השלישית במספר של החוסים לעבר נמל התעופה הזה, אבל באמת המשמעותית בגלל היקף הנזק, היקף ההרוגים, 12 הרוגים כמו שציינת, ויותר מ-300 פצועים, שזה מספרים שבאמת לא ראינו הרבה זמן בתקיפות של החוסים לעבר סעודיה. אבל יש גם את הקרבות עצמן בתימן עצמה, בין הכוחות הצבאיים בסעודיה שנתמכים, בתימן שנתמכים על ידי סעודיה.
0: בעצם שני הפלגים, או אפילו שלושה פלגים שונים, שבעצם מתקוטטים זה עם זה.
2: כן, ובעצם המטרה שבעצם הכריזו עליה הכוחות הפרו-סעודים זה שהם רוצים להשיב את כל השטח של תימן לידה מידי החות'ים, אפילו את הבירה צנעא.
0: זאת כבר מטרה מוצהרת שלהם? הם הולכים על זה עד הסוף?
2: זה מטרה מוצהרת שהם כבר הציעו עליה בשבוע שעבר, והם אמרו אנחנו הולכים עד הסוף במאבק הזה נגד החות'ים, ואנחנו רואים שבינתיים, יכול להיות שזה באמת כמובן ייקח זמן, אבל בינתיים הם מצליחים להחזיר לאדם שטחים שבעיקר קשורים לפעתי מצר בבל מנדב. עדיין החות'ים יש להם שליטה כזו או אחרת על מצר בבל מנדב, והקרבות נמשכים, אבל באמת אין איזושהי הכרעה או איזשהו באמת הישג משמעותי ואסטרטגי לצד כזה או אחר, כשההישג בינתיים הוא של החות'ים, שהם לפני מספר שבועות השיגו את השליטה, כמו שדיברנו על במצר בבל מנדב.
0: איך נראים בכלל הקרבות האלה? זה קרבות בנשק קל, יש טנקים, יש ציוד כבד?
2: הכוחות הפרו-סעודים בעיקר נתמכים על ידי חיל האוויר הסעודי, על ידי תקיפות של חיל האוויר הסעודי, אם זה למשל בנמל אל-חודיידה, בצענה, ובאמת נעזרים בסיוע האווירי הזה, בקרבות הקרקעיים שלהם. והחות'ים מצידם יש להם את הנשק הרקטי שמקבלים מאיראן, וזה בעצם, אם אנחנו הולכים לעניין האסטרטגי, זה בעצם איזשהו קרב בין סעודיה לבין איראן. ובאמת אנחנו רואים שכל צד נעזר במעצמה שמאחוריו, אם נקרא לזה ככה.
0: היינו אומרים שזה פרוקסי, אבל איראן הרי כבר הפציצה באופן ישיר את סעודיה לא אחת בשנים האחרונות. מה שעדיין לא ראינו זה את סעודיה פוגעת ישירות באיראן. לשלב הזה עדיין לא הגענו.
2: עדיין לא הגענו, בעיקר כי ככל הנראה לסעודיה את התמיכה, בעיקר ההגנתית, כמו שאנחנו רואים, פה את החות'ים יורים לעבר מתקני אנרגיה משמעותיים של סעודיה, ולעבר מתקנים צבאיים, וכמו שראינו פה את נמל התעופה של ריאד, ואין להם מספיק הגנה, למרות שהם לפני כמה שבועות הם חתמו על ברית ההגנה מול פקיסטן ומול טורקיה, שפקיסטן וטורקיה הבטיחו סיוע בעיקר הגנתי לסעודיה, וגם תמיד יש לסעודיה את ארצות הברית, אבל עדיין אין איזשהו מרכיב הגנתי אפקטיבי, שבאמת, בוא נגיד, אולי אפילו כמו משהו כמו כיפת ברזל שיעזור להם, וכל עוד אין להם את המרכיב ההגנתי הזה, אני לא רואה אותם תוקפים בעומק
0: איראן. טוב, אולי הם זקוקים לעזרה מישראל.
2: אולי באמת יש פה איזשהו פתח באמת לאיזשהו שיתוף פעולה בין ישראל לבין סעודיה.
0: לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
2: תודה רבה.
0: ושלום לדוקטור מיכל יערי.
3: אהלן.
0: מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון. מה החות'ים בעצם מבקשים להשיג בתקיפה הזאת מעבר לנזק הישיר? לכפות על סעודיה לשנות מדיניות? להרתיע אותה מהתערבות בתימן? נקמה אולי?
3: גם וגם, אבל אני חושבת שמה שהחות'ים הוכיחו, אני לא יודעת מה המטרות שלהם, אני לא נמצאת בחדרי הדיונים שלהם, אני כן יכולה לומר שהם הוכיחו שאפשר לפגוע בלב סעודיה, זה לא רק במתקנים צבאיים, בסוף הם פגעו בלב הפועם, בסמל של סעודיה. כשהחות'ים מצליחים באמצעים מאוד פשוטים, צריך להגיד, לא צריך טילים בליסטיים בשביל זה, אפשר גם כדבאמים, ובחלק מהמקרים אפילו השתמשו ברחפנים, כשהם פוגעים בשדות התעופה, ולא רק בשדות הנפט, ולא רק במתקנים אסטרטגיים אחרים, הם מוכיחים בעצם שכל התדמית הזאת שבנתה סעודיה לאורך הרבה מאוד שנים, כאי של יציבות, כמגנט למשקיעים זרים, לחברות בינלאומיות, לתיירים, להופעות בינלאומיות, לאירועים תרבותיים בינלאומיים, כמו למשל פורמולה 1, עכשיו צריך דרך אגב להתקיים רלי מאוד מעניין בשיתוף פעולה סעודי וסורי, כל הדברים האלה הופכים בעצם להיות לא רלוונטיים, הם לא יכולים להתקיים, ראינו גם חברות תעופה שמבטלות את הטיסות שלהם, כל האירועים האלה לא יכולים להתקיים, כל עוד האיום החוסי, שהוא לא רק איום, אלא הוא גם מציאות, ממשיך לפגוע שוב ושוב בסעודיה.
0: השאלה אם יש לסעודיה באמת כלים להתמודד עם האיום הזה, שכמו שאנחנו מכירים אצלנו, זה איום שהוא אסימטרי, סיפור מורכב.
3: נכון, אתה מדבר פה על פרדוקס העוצמה הקלאסי, ויש כאן בעיה שלא מעט מדינות חוו אותה במהלך השנים, כולל ארצות הברית וישראל. הרי יש כאן משהו שנתפס בינינו כתמוהי, יש פה ארגון שהוא באמת ארגון שהולך ומתחזק עם השנים, אבל עדיין הוא ארגון, אל מול מדינה שמשקיעה במהלך השנים טריליוני דולרים כדי להשתמש בצבאה בשעת המבחן, והנה היא לא מצליחה להביס את הארגון הזה. אבל צריך לקחת בחשבון כמה דברים. החוסים לא צריכים הרבה כדי לפגוע בסעודיה, הם צריכים להמשיך את המלחמה הזאת, זאת אומרת הם צריכים להפוך אותה למלחמת התשה, הם צריכים לפגוע במקומות שהם הסמל של היציבות והביטחון הסעודי, והם לא צריכים מערכות הגנה מתוחכמות. הסברנו כבר על היכולת שלהם לפגוע בסעודיה באמצעות כתבאמים ורחפנים. לעומת זאת, סעודיה צריכה מערכות הגנה מאוד מאוד מתקדמות. היא צריכה הגנה אווירית, אזורית. היא צריכה שיתוף פעולה בינלאומי כדי להגן על אותם נכסים אסטרטגיים שלה. אני אפילו לא מדברת על לתקוף.
0: את יודעת, אבל זה קצת בלתי נתפס שסעודיה הגיעה לא מוכנה לאירוע הזה, כיוון שהיא כבר הייתה במלחמה.
3: זה לא שהיא לא מוכנה, זה בדיוק בגלל שהיא הייתה במלחמה הזאת, היא מבינה את מגבלות הכוח הצבאי. תראה, אנחנו חיים במדינה שבה הפתרון הוא תמיד פתרון צבאי, ובחלק מהמקרים הוא גם משיג חלק מהמטרות.
0: מדברת על ישראל או על סעודיה?
3: נכון, על ישראל. אבל גם ישראל עמדה על בשרה שיש מגבלות לכוח. ובעצם כשסעודיה מסתכלת היום על האופציות שעומדות בפניה, השאלה היא איזו אופציה או אילו אופציות יכולות לקדם את המטרה שהיא רוצה להשיג. אז אם למשל ניקח את האופציה הצבאית, סעודיה לא תתערב, לא תשלח את צבאה, לא יהיה boots on the ground במקרה הסעודי בתוך תימן. זה חסר סיכוי, זה תוואי מאוד קשה, היא לא תשלח כוחות צבא לתוך המדינה הזאת.
0: אבל יש לה את הפרוקסיז.
3: בדיוק. לא פרוקסיז, היא נסמכת בעצם על איזושהי קואליציה מאוד חלשה ומאוד בעייתית, אנטי-חותית תימנית, ואנחנו כולנו יודעים שהיא לא באמת מצליחה לתת מענה אפקטיבי, לפחות בינתיים, למתקפות של החות'ים. סעודיה יכולה לתת להם עזרה מהאוויר או עזרה מודיעינית, אבל להגיד שזה מה שיחזיר את ביטחונה זה מוטל בספק. כמו שלירן דיבר עליו, כל הבריתות האזוריות, המוסלמיות, הערביות, הן מאוד מוגבלות, אף מדינה לא רוצה להסתבך במלחמה שהיא לא שלה.
0: כן, אנחנו לא רואים פה לא את פקיסטן ולא את טורקיה מצטרפות לסייע.
3: הוא בדרך כלל בסיוע אסטרטגי, מודיעיני, הגנתי, גם אם פקיסטן שולחת כוחות צבא לתוך סעודיה, זה בטל ב-60 וזה לא משהו שבאמת אפשר להסתמך עליו. וגם ארצות הברית, הבעיה הגדולה עם ארצות הברית זה שא' היא לא יכולה לספק לה מערכות הגנה מקיפות, שבאמת ייתנו מענה לכל אותם אזורים חשופים, אבל מעל הכל המוטיבציה האמריקאית. השאלה היא כבר מזמן לא האם ארצות הברית יכולה להגן, אלא האם ארצות הברית רוצה להגן.
0: איפה ישראל בתוך כל הסיפור הזה, כיוון שזו בעצם אולי האפשרות היחידה שפתוחה בפניה של סעודיה, לא?
3: אז אני רוצה להיות מאוד זהירה בדברים האלה. הרבה אנשים מדברים על שיתוף פעולה ישראלי-סעודי, ובסבירות מאוד מאוד מאוד גבוהה, זה באמת מה שקורה. אבל שוב, אני לא יושבת בחדרים האלה, אני לא יודעת מה מתרחש שם. אני מאוד מקווה שישראל תעתיק את המודל שהיא עשתה עם איחוד האמירויות, בסיוע נרחב, בשיתופי פעולה עמוקים. את זה כבר עשינו עם הסעודים, ואני מאוד מקווה שאנחנו עושים את זה גם עכשיו. והכי חשוב, שלא לנצל את הרגע הזה של החולשה הסעודית, כדי ללחוץ עליהם לעשות מהלכים שהם לא רוצים לעשות בזירה המדינית. במילים אחרות, לא צריך להשתמש בפגיעות שלהם עכשיו כדי לקדם נורמליזציה שלא בשלו התנאים מבחינת הסעודים לקדם אותה. אבל כן, אין ספק שישראל מבחינת הערך האסטרטגי, המודיעיני, הצבאי שהיא יכולה לתת לסעודיה, ודרך אגב, צריך להגיד פה, זה לא פילנתרופיה ישראלית, גם ישראל לא רוצה שהחות'ים יתחזקו, ישראל לא רוצה ש...
0: אנחנו מדברים פה על אויב משותף.
3: נכון, שתעלת סואץ תיסגר שוב, כי זה פוגע מאוד בכלכלה המצרית, ואנחנו בטח לא רוצים את מצרים חלשה, ואנחנו לא רוצים את משטרו של הסיסי חלש, כך שיש פה אינטרס ישראלי מובהק, וזה רק מלמד אותנו שבסוף, תדע, אני אומרת לך את זה באמת בכאב, אני משתתפת בעשרות שיתופי פעולה שמדברים על התכנויות, או סנריו מלחמה, זה נקרא, אבל אני לא מכירה כמעט אף פעם אירוע שבו היה סנריו לשלום, אוקיי? אז אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מציאות מאוד קאוטית, והגיע הזמן שננצל אותה לשיתופי פעולה עמוקים, רחבים.
0: יכול להיות שמהם, את אומרת, יצמחו בסופו של דבר
3: ההזדמנויות החדשות. כל הסכמי השלום של ישראל עם מדינות ערב התחילו מהרגל הביטחונית האסטרטגית.
0: כן.
3: אי אפשר להתחמק מזה. השאלה, איך מתרגמים את זה לרגל המדינית?
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי איראן. איראן הרי חטפה מכות קשות מאוד במלחמה, יש שיאמרו יותר, יש שיאמרו פחות. איך זה השפיע על היכולת שלה, למשל, לספק נשק לחות'ים, לספק להם טכנולוגיה?
3: אז אני חייבת להגיד שאני לא מומחית לאיראן, ולכן אני לא יכולה לענות לך על השאלה הזאת. אני רק רוצה כן להחזיר אותך לזירה הסעודית בהקשר האיראני. אנחנו מניחים שמשאלת הלב של הסעודים זה שהמשטר האיראני יקרוס, אבל זה ממש לא המצב. סעודיה לא רוצה את המשטר האיראני בנפילתו, כי אז זה עוד יגדיל את הכאוס ואת הבלגן שצפוי עם המקרה הזה. היא כן רוצה לראות את המשטר האיראני מאוד מאוד מוחלש, אבל שוב, אנחנו רואים פה את הפער בין המטרות האמריקאיות-ישראליות לבין המטרות הסעודיות, אפילו בהקשר של מה צריך להיות עתידו של המשטר באיראן.
0: מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
3: תודה לך, אירן.
0: מתיחות שיא בין וושינגטון לקייב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא להדיח את נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי מתפקידו, ודורש לעצור מיד את התקיפות האוקראיניות על תשתיות הנפט ובתי זיקוק ברוסיה. המשבר הדיפלומטי פורץ יממה לאחר שטראמפ הודיע על הסכם שנוי במחלוקת עם פוטין, במסגרתו תוסרנה הסנקציות על ייצוא דיזל רוסי לארצות הברית במטרה להוריד את מחירי הדלק לקראת בחירות האמצע. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום ערן.
0: אז הכל נבחן לפי המחיר של הדלק במדינות המפתח, כך נקבעת מדיניות בינלאומית של האיש החזק בעולם?
4: לפחות אפשר להגיד שזה אלמנט מאוד משפיע ומעצב בשתי המלחמות העיקריות, גם במלחמה במפרץ, גם במלחמה באוקראינה. מבחינתו של טראמפ, המדד להצלחה או לכישלון הוא מחירי הדלק בתחנות. ולכן אנחנו ראינו את המהלך הזה בסוף השבוע, שבסופו של דבר הוא בחר במחירי הדיזל על פני הרצון או הצורך ללחוץ על רוסיה של פוטין, כדי שתחדל מהמלחמה שבה היא התחילה נגד אוקראינה. בעצם מה שטראמפ אמר או אומר זה, תראו, מחירי הדיזל נורא גבוהים, וזה בנוסף למחירי הדלק הרגילים שהם מאוד גבוהים. מחירי הדיזל גבוהים ממגוון של סיבות, כולל איראן, כולל יכולת הפקה בארצות הברית, אבל גם כולל המלחמה באוקראינה והפגיעות כל הזמן של האוקראינים בתחנות זיקוק של רוסיה. והוא אמר, אם האוקראינים לא מפסיקים את זה, אני פשוט מסיר את הסנקציות מעל פוטין, ושהם ימכרו לנו ולאחרים דיזל, וכך ירדו המחירים. לכאורה פשוט, אבל בעצם הוא שובר פה את כל הסדר העולמי, וכאשר האוקראינים מתקוממים, מה שיש לטראמפ להגיד להם זה, זלנסקי הוא מנהיג גרוע, הגיע הזמן להחליף אותו. בוא נשמע קטע מדבריו של הנשיא טראמפ.
5: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. Very difficult. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president, and that war would have never started. But he could have settled it many times, and he chose not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused.
4: אומר הנשיא טראמפ שהוא מאשים את זלנסקי בכך שהוא היה יכול לסיים את המלחמה פעמים רבות, והוא בחר שלא לעשות את זה, כמובן לסיים את המלחמה על ידי כניעה לכיבוש הרוסי של חלקים מאוקראינה. הוא אומר, אמרנו לו, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תפגע בבתי הזיקוק, והוא סירב והמשיך לפגוע בבתי הזיקוק. ולכן המסקנה של דונלד טראמפ היא שאוקראינה צריכה להדיח את הנשיא זלנסקי ולמצוא נשיא אחר. כל זה באמת מחזיר אותנו לאותה שיחת צעקה מפורסמת בבית הלבן מ-2025,
0: אין שם אהבה גדולה בין שני המנהיגים האלה, כן.
4: כן, אבל יש דינמיקה כאן, הרי זה התחיל מאוד רע כאשר בעצם טראמפ נכנס לבית הלבן כנשיא פרו-רוסי בסופו של דבר, שיחת הצעקות, ואז איזושהי התפכחות כשהוא הבין שפוטין הוא גם כן לא בדיוק הפרטנר שטראמפ חלם עליו, ועכשיו שוב הוא חוזר לחיקו של פוטין בוויכוח הזה. בוא נשמע מה יש לזלנסקי להגיד בתגובה לדברי הנשיא.
6: לא בודי כמורה, זה עצה פסיידה נבינו פרוטה לודאי, פרוטה אוקראיני, פרוטה פסיך נס. יבשה שנש נשו קומנדו וקרסוית פרוסטה יק שירמו, и це точно нечесно, це точно не по-партнерски.
4: אומר זלנסקי שזו מלחמה נגד העם האוקראינית, וזו לא הדרך שבה בני ברית צריכים לדעתו להתנהג. זו ההחלטה של טראמפ, היא החלטה חלשה של מנהיג חדש שמקבל החלטה חלשה בכל הנוגע להסרת הסנקציות מעל רוסיה. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בסופו של דבר במצב שבו באמת כדי להוריד את מחירים לצרכן האמריקני, ארצות הברית מחליפה צדדים, בוחרת להיות בצד של הרעים באימות הזה.
0: האם זה יעזור לנשיא טראמפ? האם זה יעזור לו לשמור על משהו בתי הקונגרס, מהסנאט, מבית הנבחרים, או שמדובר פה בצעד שהוא קוסמטי?
4: קודם כל, צריך לזכור שהדינמיקה של בחירות אמצע היא תמיד שהמפלגה שיושבת בבית הלבן סופגת איזושהי מעלומה. סקרים מראים הפעם שזה הולך להיות יותר מסתם מעלומה, מדברים על צונמי כחול, שאו שיקרה או שלא יקרה. אבל אנחנו נמצאים 3.5 שבועות לפני הבחירות. קשה כבר בשלב הזה לצפות שגם אם תהיה ירידת מחירים מסוימת במחירי הדיזל, הרי לוקח זמן עד שזה מחלחל ועובר בעיקר בנושא הזה, שזה קשור יותר לתובלה ותעשייה, ירידת המחירים לא תהיה מיידית או דרמטית מספיק כדי באמת לשנות את דעת הציבור בצורה משמעותית, אבל זה עוד ניסיון לעשות את זה, וטראמפ אנחנו רואים אותו בהצהרות כל יום, כל ערב הוא מקיים איזושהי עצרת באיזושהי מדינה, והוא כל הזמן מדבר על כך שמחירי הדלק ירדו ברגע שהמלחמה תיגמר מיד אחרי הבחירות, כך שהוא מוטרד מזה, אבל ספק אם הוא יכול לשנות משהו בשלב הזה.
0: טוב, ואנחנו פה בעולם שבו יותר ויותר בעלות ברית של ארצות הברית מבינות שהן יכולות לסמוך אך ורק על עצמן. ראינו את זה גם בנאום שנשא אתמול נשיא טיואן, והוא מדבר על כך שטיואן צריכה לחמש את עצמה, כי לא בטוח מה יהיה עתיד הבריתות ואיך היא תצליח לעמוד מול סין. הוא ודאי צופה במה שקורה ביחסים בין אוקראינה לארצות הברית, וגם אותנו כישראלים הסיפור הזה די צריך להדאיג. נוסיף לזה גם את הסעודים שנמצאים עכשיו בסיטואציה מורכבת. לא נראה שבהכרח יש על מי לסמוך בבית הלבן, אולי לישראל קצת יותר, אבל לאחרים עוד הרבה פחות.
4: בוא נגיד רק שאם יש לך נפט, אז אתה יכול יותר לסמוך על התמיכה של האמריקנים כרגע. אם לא, אתה בבעיה.
0: כן, נפט אין לנו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה, אירן.
0: ושלום לולדימיר רבצ'ון.
7: אירן, שלום. מאזינים, מאזינות, שלום.
0: עיתונאי באוקראינה, עיתונאי אוקראיני-ישראלי, גר בקייב. נתחיל אולי עם המצב אצלכם, כי אנחנו שומעים שביממה האחרונה יש תקיפות מאוד מאוד קשות של הרוסים, 20 הרוגים בזפוריז'ה, בהם 3 ילדים. איך זה נראה בשטח אצלכם?
7: כן, יותר ויותר הרוגים ויותר ילדים בין ההרוגים. מה שאתם לא שומעים עכשיו זו הזקה בקייב, למשל. כן, אני נמצא בממד.
0: כן, אתה סביבך
7: עם אנשים רבים, כן.
0: טוב, זה מזל שלא שומעים, כי אתה יודע, פה בישראל אנחנו עלולים להתבלבל. יש לנו משלנו מפעם לפעם, אמנם קצת
7: כן,
0: פחות
7: כן,
0: בימים האחרונים, אבל אז זה קורה בדחיפות גבוהה שם אצלכם, נכון?
7: כן, לצערי. Mm-hmm. לצערי זה מתגבר. כל עוד יש לרוסים יכולת, אז הם משתמשים ביכולת הזו לשם להרוג.
0: ועכשיו כן, הנשיא דונלד טראמפ סוגר עסקה עם הרוסים וקונה מהם דיזל. אותו דיזל שהאוקראינים מנסים בעצם לפגוע בו כמה שאפשר. איך רואים את זה שם אצלכם?
7: זהו, זה מעלה שאלות כל כך רבות, שהעיקרית ביניהם זה כנראה מה לכל הרוחות מתרחש כאן. למה עכשיו? למה דווקא בצורה הזו? מה זה באמת ייתן לטראמפ? מה זה ייתן לפוטין? וכדומה וכדומה. כי למשל, עם צריכה של ארצות הברית בדיזל, הדיזל שהוא מקבל, זאת אומרת שטראמפ מקבל מפוטין, זה יספיק לו לאיזה שבועיים, שבועיים וחצי. עכשיו, למה העסקה נחתמת ומורדים את הסנקציות וכעבור יממה, ספינה עם דיזל כבר מגיעה לארצות הברית? זה לא עובד ככה. עכשיו, זה לוקח זמן, זה לוקח שבועות. אוקיי, אם לא שבועות, אז לפחות כמה ימים. וכאן אנחנו רואים שאפילו כמה ימים לא עברו.
0: אבל זה מרית עין, זה יוצר איזה סוג של מרית עין כנראה לשוק האמריקני, או שלפחות דונלד טראמפ משוכנע שזה ייצור את מרית העין הזאת, אבל בכל זאת מדובר בצעד שהוא נקודתי, נכון? בטווח הארוך הוא לא בהכרח ישפיע על המלחמה.
7: אמנם מדובר במיליארדים שפוטין יקבל, אבל המיליארדים האלה לפחות חסרה ימים פחות או יותר, עם תדירות הפצצות וכמה קצף הוא שורף פשוט במלחמה שלו. כן, זה לא לזמן ארוך. ושוב פעם, מה הבנפיטים שכל אחד מהם מקבל? הרי טראמפ מקבל כמה נקודות פוליטיות, יכול להיות, אבל אני מטיל את זה בספק רב, שזה איכשהו יעזור לו בבחירות ביניים. Mm-hmm. עכשיו, עד לבחירות ביניים, המחיר של דיזל לא ישתנה, ורוב הסיכויים שזה לא ישפיע, שוב פעם אמרתי, צריכה של שבועיים וחצי, שבועיים, זה כנראה שלא ישפיע משמעותית על מחירי הדיזל, ואם כך, אז אלה שבוחרים שיצביעו כנראה יבינו שזה לא משהו שבאמת יסודי ואמיתי וכדומה. זאת אומרת, עוד צעד פוליטי? לצורך מה? אז זהו, שאלות רבות ואין עליהן תשובות בינתיים.
0: אומר הנשיא טראמפ, הגיע הזמן להחליף את זלנסקי, וזה מגיע מבעל הברית, אולי לא הטוב ביותר, אבל החשוב ביותר מבחינתם של האוקראינים. איך רואים את זה שם בקייב? האם יש תמיכה בשינוי? כי כאן צריך שינוי של החוקה כדי לבצע מערכת בחירות בעיצומה של מלחמה. זה לא ישראל, זאת אוקראינה, והחוקים שם שונים.
7: בדיוק. מהבחינה של החוקה, הכל חוקתי לחלוטין. כן, זלנסקי יכול להמשיך כנשיא. מה שמוזר כאן, ותסכים איתי שזה די מוזר, שרוצה, שפושע מלחמה פוטין, הוא הבחור טוב. יוצא מהמצב הזה, כלומר, לפי מה שטראמפ אומר. ואיכשהו זלנסקי, הוא הרע כאן.
0: תגיד, אתה באמת מופתע? או ש...
7: כן, לגמרי, לגמרי מופתע, לגמרי. בשלב הזה אני אכן מופתע. כי הרי כמה זמן כבר שמענו מטראמפ, טוב, כן, רואים שפוטין מפריע וכנראה שהוא לא רוצה בשלום. אוקיי, שמענו. פעם, פעמיים, ואז הוא חוזר על זה שפוטין באמת ההוא ששואף לשלום, אנחנו באמת שומעים את זה מטראמפ? עכשיו, אם התשובה שאנחנו שומעים את כל ה... טוב, לא אגיד מילים לא יפות כאן, אבל אם התשובה היא רק בחירות בעיניים, זאת אומרת, שוב פעם, להרוויח כמה נקודות פוליטיות, לא חבל, אתה גם ככה מאבד הכל, אתה רוצה לאבד גם את השותפים, אלה שנותרו לך,
0: כן, ובאמת דיברנו על איך זה משפיע על עוד גזרות, כמו טייוואן למשל, והאופן שבו הם רואים את השינוי ביחס של דונלד טראמפ לבעלות הברית שלו, ואולי גם עלינו, על ישראל, לא בטוח שיש על מי לסמוך לאורך זמן.
7: אני רק מקווה מאוד שהיחס, או שהיחסים והתלות הדדית בין ישראל לארצות הברית היא הרבה יותר גבוהה וחזקה, וכך... הוא לא יפיל את ישראל כמו שהוא מפיל את האחרים. אבל כן, גם בעלי ברית האחרים תופסים את זה כנראה, לפי מה שאני מבין, כאולי לא בגידה, אבל משהו קרוב לזה.
0: ואולי, רק אולי, הנשיא טראמפ מנסה לדחוק את זלנסקי לקראת הסכם, כי היו כבר כמה טיוטות של הסכם כזה. יכול להיות שזה באופק וש... אוקראינה יכולה להגיע לסוג של סדר עם רוסיה?
7: כמה דברים כבר הצענו לרוסיה. למשל, הפסקת אש חלקית. זאת אומרת, אנחנו לא מפציצים את הנפט של הרוסים, לא את הדיזל ולא את הבנזין, והם גם כן מפסיקים לראות באנשים שלנו ולהרוג פה. מה הם אמרו? מה הייתה התשובה שלהם? לא. שזה... אני אנסה לצטט שזה הצער מוזר, לא משנה, משהו מיותר. אוקיי? אז הצענו את זה לא פעם ולא פעמיים. עכשיו, טראמפ מנסה ללחוץ על זלנסקי שהוא בעד שלום, ולא על פוטין שהוא בעצם מחליט מתי להטיל פינוסיו וכדומה. זה שהוא פעם די מוזר.
0: תגיד, בפסיכולוגיה של האוקראינים, איך זה משפיע על התחושה שהם יכולים לשרוד את המלחמה הזאת?
7: הרי משום שאנחנו לא רק עם ארצות הברית, או שאנחנו סומכים לא רק על ארצות הברית, אלא גם על בני ברית האחרים, על אירופה למשל, ואירופאים, כפי שהבנתי, גם כן היו קצת בהלם ממה שהתרחש לגבי ההסכם של טראמפ עם פוטין, אז כנראה אירופה תיקח על עצמה... קצת יותר ממה שהייתה לוקחת לפניכן, כי הייתה אפשרות איכשהו לחלק את זה עם ארצות הברית.
0: זאת באמת השאלה, אם אירופה יש לה את הכוחות לעשות את זה, אנחנו רואים העובר על גרמניה, שעכשיו נמצאת בטלטלות פוליטיות, עלייה של השמאל הקיצוני בברלין, עלייה של הימין הקיצוני באזורים אחרים, הקנצלר במצב לא טוב שם.
7: כן, השאלה היא לדעתי, זה לא עניין של יכולת, זה עניין של האם יש להם בחירה.
0: אתה אומר, אין להם ברירה, אם הם זורקים את אוקראינה מתחת לגלגלים, רוסיה אצלם.
7: בדיוק, אם חלילה אוקראינה תיפול, השאלה רק מי יהיה הבא, או שמי תהיה, איזו מדינה תהיה הבא שרוסיה תפלוש.
0: ולדימיר אבצ'ון, עיתונאי באוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לכם.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. סוכן בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש דיווח שווא למשטרה בפילדלפיה על רצח לא מפוענח. במסגרת ניסוי, המודל קלוד טען שיש בידיו מידע למקרה וגם ראה אדם שתואם לתיאור של החשוד, למרות שתיאור כזה לא פורסם. הדיווח הזה סומן כספם ולא הגיע לחוקרים, אבל המשטרה מתחה ביקורת על החברה, גם משום שדיווחה לתקרית הזה רק, התקרית הזאת רק כחודשיים לאחר שגילתה אותה. עוד מקרה שממחיש אולי את הסכנה שבעברת מידע שגוי שיצרה בינה מלאכותית לרשויות אכיפת החוק. שלום לעורך הדין רמי תמם.
8: שלום שלום, צהריים טובים.
0: מנהל משברים ומשברי סייבר, ראש התמחות סייבר בקריה האקדמית אונו, דוקטורן ב-EPBS בפריז ולשעבר רמח בלהב 433. תשמע, זה נראה יותר ויותר כאילו שהבינה המלאכותית עושה מה שהיא רוצה, בין היתר כמובן שוטלת כתבות של פייק ניוז, אבל גם שוטלת אולי מידע במחשבים משטרתיים ואולי במחשבים אחרים.
8: אנחנו כל פעם נחרדים לראות עוד אינדיקציה לכך שהענק הרדום של ה-AI התעורר, ועכשיו איפה אנחנו נהיה בעניין הזה. אז אני חושב שגם פה זה עדיין מוקדם. צריך להבין שכיום במודלים החדשים, מודלי AI מחוברים לתיבות דואל, לטלפון, ליומן של כולנו. וכתוצאה מכך הם יכולים גם לדווח דברים בשמנו. בסופו של דבר הם מודלים מרצים. כלומר, אם אני אפנה לה ובקש ממנו אינדיקציה, שיחפש בכל המקומות על משהו מסוים, ואני אבקש את זה במפקיע, ואני אומר שאני חייב את זה, אני אקבל לרוב תשובה לא נכונה, תשובה מרצה. וגם במקרה הזה הוא נתן אינדיקציה מסוימת שלא לא קרתה. בגלל החיבור לטלפון ומיילי, גם אפשר היה לשלוח אותה הלאה.
0: אז מה, אתה אומר, זה בג זמני שאנחנו נתגבר עליו ברובו?
8: לא, לא, לא, זה בג שימשך, ואני אסביר. אנחנו, מודלי הבקרה שלנו, מפגרים בהרבה אחרי מודלי AI, ואני אסביר. בעבר אמרו, אם יש לי סט של כללים, code of conduct, אני יכול בעצם להתחיל לעבוד, אם תהיה בעיה, אני אגיע לכללים ואני אפעל לפיהם. היום זה לא עובד ככה. הדברים מתפתחים והכללים צריכים להתפתח איתם ביחד. כלומר, תחשבו על סוס דוהר שצריך שתהיה לו, יהיו לו מושכות שדוהרות איתו ביחד ולא מחכות בצד. ולכן הדבר הזה מעניין הרבה מאוד.
0: כן, וצריך לומר שה-AI יכול להיות גם חלק מהפתרון, לא רק חלק מהבעיה, הוא זה שיכול גם לבלום את התופעות האלה, נכון?
8: נכון, נכון, וגם אם גם נסתכל היום על חוקים שמתעמתים עם ה-AI, למה בישראל עדיין אין חוק AI, ואולי כדאי שיהיה, אבל קחו את חוק ה-AI האירופאי, אז לכן מאוגוסט, בתיקון האחרון שלו, הם פשוט דורשים בקרה תוך תהליכית על היישום של ה-AI, כלומר, זה לא שאומרים לך, בוא נראה מה קרה אם ה-AI שלך עשה משהו לא טוב, אלא בוא נראה אם יש לך בקרה נכונה לכל אוכל תהליך, ואם לא, כבר אנחנו נבוא אליך. כי הסכנות פה הן עצומות, הן עצומות. תחשבו על בוא נגיד, בידע כותב למשטרה, זה מאוד, מאוד קורץ, אבל יש גם הרבה דברים אחרים. תחשבו על מודולים של AI שעוסקים בדברים יומיומיים, כמו התפלת מים נניח, או מזון, או דברים אחרים. הדבר הזה ילך וישתכלל.
0: טוב, גם שיבוש ראיות זה כנראה גרוע מספיק, אם יש מודל בינה מלאכותית שיודע לעשות את זה מספיק טוב, זה יכול לגרום לאנשים למצוא את עצמם בכלא, או דברים שלא צריכים לקרות באמצעות המודלים האלה, אבל יש כמובן את הדברים שה-AI עושה בעצמו, ויש גם מי שמשתמש ב-AI בזדון, למשל האיראנים שמשתמשים בבינה מלאכותית כדי להפיץ כתבות כוזבות בכלי תקשורת בארצות הברית ובעולם. אנחנו גם עדים לכל מיני דברים עכשיו בעיצומה של מערכת הבחירות כאן בישראל, נכון?
8: נכון, נכון. אנחנו רואים את זה, זה בעצם כלי רב ערך בידי משטרים טוטליטריים לפגוע באמון, באמון הבחירות, שהוא בעצם הבייס של כל מערכת דמוקרטית שהיא. ואנחנו חשופים הרבה יותר, גם בגלל חופש הביטוי, וגם בגלל העובדה שהאמון הזה יכול להיות מופר בקלות. עכשיו, קמפיינים תודעתיים נעשים לא רק באיראן, אפשר מכל העולם לעשות את אותם קמפיינים. יש היום חברות, בעיקר במדינות שהן לשעבר מהגוש הסובייטי, שמציעות קמפיינים תודעתיים לכל דורש במחירים מסוימים, וכל מסר יכול להיות מעודהד על ידי אלפי בוטים שלא רק מתייחסים למה שקרה, אלא גם מאמתים אותו. שבו בנפשכם מצב של דוח פיקטיבי, עם סרטים פיקטיביים, ריאליסטיים לגמרי, ויום הבחירות על פיגוע שקרה באיזשהו מקום, על הרוגים ועל פצועים. כמה אנשים יימנעו מלצאת מהבית כדי להצביע, וכמה אנשים אולי ישנו את הצבעתם בשנייה האחרונה.
0: אז בוא תנסה טיפה לתת לנו איזה נוגדנים לסיפור הזה. מה אנחנו כאזרחים, איזשהו כלל אצבע צריכים לעשות גם ביום הבחירות וגם בין לבין, כמי שלא רוצים שגורמים זרים יכריעו עבורם את גורל המדינה שלהם?
8: אנחנו כל חינוך ושיקול דעת. אנחנו צריכים להבין, בעיקר המבוגרים שמדברים עם בני 25 ומטה, שהזמן בין קליטה לתגובה אצלם הוא 2.25. אז צריך להסביר את זה גם לקהל הזה שהולך להצביע בהמונה, ולהסביר לנו, חברים, כל דבר שאתה רואה, קודם כל ממי הוא הגיע. ודבר שני, אם הוא בומבסטי וגדול, כנראה הוא לא נכון. כי היית כבר שומע את זה בעוד ערוצים אחרים. לדוגמה, ערוצי הרדיו והטלוויזיה, הם ערוצים נורא אמינים, כי האפשרות לבצע אליהם מניפולציה היא יותר קטנה. אז הסתכלו.
0: זה גם לא מאחוז, אני רוצה להגיד לך שגם אנחנו בכלי התקשורת המסורתיים צריכים להתחיל להיות מודאגים, כיוון שגם אנחנו חשופים להכל, ואומנם יש אמצעי בטיחות ומחפשים כל מיני דרכים גם לזהות פייק ניוז, אבל הדברים האלה כמובן מחלחלים וצריך להמשיך לעשות מאמצים למנוע אותם. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, עורך הדין רמי תמם, מנהל משברים ומשברי סייבר. תודה.
8: תודה.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו, אירוע טרגי בפארק חיות הבר ביורקשיר שבאנגליה. אדם שנכנס למתחם הטיגריסים נטרף למוות. שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
1: שלום, שלום איראן. כן, זה קורה אתמול, קצת אחרי השעה 1:30 ביורקשיר ויילדלייף פארק. טיגריס ששמו אלטאי, אפשר לומר, תקף את האיש אחרי שהוא קפץ. תחליט שזה רעיון הגיוני לקפוץ לכלוב או מתחם שבו ישנה חיה טורפת, חיית בר טורפת.
0: או שזה מעשה אובדני, זה גם...
1: לא, זה לא נראה, זה לא נראה מעשה אובדני, לפחות לא כפי שאיך שזה דווח, ולא לפי וידאו שמופץ ברשתות חברתיות. מותו של האיש נקבע במקום, כמובן. הטיגריס, אגב, לא נפגע, נותר במתחם שלו, הוא לא מהווה סיכון רחב לציבור כרגע, משטרה מוסרת, ונעלי החירום הופעלו, כמובן באופן מיידי, כוחות הצלה, ובאמת היום, בעקבות פניות של אזרחים מודאגים, רצו באמת לדעת מה יעלה בגורלו של הטיגריס. בדרך כלל, אתה יודע, ממיתים חיות שהורגות בני אדם, אבל הפארק מסר שבמקרה הזה הטיגריס לא יומת, והם רצו להודות לכל מי שהביע דאגה בעקבות האירוע הטרגי, וכמובן מחשבותיהם ותנחומיהם הכנים נתונים ממשפחתו ויקיריו של האיש, שלמרבה הצער כיפח את חייו. הפארק בינתיים סגור, הצוות גם מושפע עמוקות מהאירועים, מקבל תמיכה מקצועית. זה באמת אירוע די נדיר, אבל לא, אתה יודע, לפעמים שומעים על אירועים מהסוג הזה, לא רק באנגליה.
0: כן, זה קורה.
1: בשנים האחרונות, כן, שמענו על מספר מקרים דומים, וכן, לא ברור מה גורם לאנשים באמת לחשוב שהם מסוגלים לצאת מדבר כזה בחיים, אבל...
0: לפעמים מדובר במטפלים שבאמת נקלעים לסיטואציה, ואולי בחוסר תשומת לב או משהו קורה שם, זה לא המקרה הזה.
1: כן, שזה טרגי בפני עצמו, זה לא המקרה. כאן מדובר במישהו שקפץ לתוך המתחם, זה מין מתחם שכבר קיים מ-2011, מתחם טיגריסים ונמרים, שיש מעליו מין איזשהו גשר, כמובן עם גדרות, כמובן עם מחסומים, והוא פשוט קפץ מטיגריסים ונמרים, שיש מעליו מין איזשהו גשר, כמובן עם גדרות.

0: הצטיינות. אנחנו כמובן מצטרפים למברכים כאן בשעה הבינלאומית. טקס מרגש, נכון?
1: נכון.
0: אבל בוא תספר לנו על אותו פוליטיקאי עם שם מיוחד.
2: טוב, שמע, אי אפשר להתעלם מהידיעה הזאת היום. זה פשוט מושך את העין. יש מועמד בעיר קטנטנה, עיר של 700 תושבים באנדים הפרואנים, עיר בשם קוארפולקה. ושם נבחר ממש בסוף השבוע האחרון אחד בחור, קוראים אותו היטלר מוסוליני סימאון פלורס.
0: היטלר מוסוליני
2: סימאון פלורס. היטלר מוסוליני סימאון פלורס הוא בן 45, הוא נבחר לרשות העירייה שם, והוא היה שם קרב צמוד מאוד בין שלושה מועמדים. הוא נציג מפלגת הימין הוא נציג מפלגת השמאל ההור הנסיון, אבל הוא היה בעבר נציג של מפלגת ימין, כלומר זה לא ממש משנה שם.
0: היה צריך לשנות את השם, כי מוסוליני והיטלר זה מיד מצביע ימינה, אבל במקרה הזה אתה אומר שמדובר באיש שמאל.
2: נכון, עכשיו כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל זה לא הפעם הראשונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כבר בעבר דיווחנו על ראש עיר אחר שכיהן בראש עיריית אלבה, שהוא כן, הוא נבחר ב-2011, הוא נבחר עוד פעם ב-2018, גם הוא קראו לו היטלר, ולא הבנתי למה זה קורה, למה אנשים בפירו קוראים להם בשמות האלה והם נבחרים לתפקידים ציבוריים. אז מסתבר שבפירו זה קורה די הרבה. כששואלים את אותו היטלר מוסוליני, למה אבא שלך קרא לך ככה, הוא אומר, אני לא יודע, הוא לא נתן איזה משמעות, הוא פשוט חשב שזה מתאים. וראיתי שיש עוד שמות כאלה, עוד די הרבה שמות כאלה, לא רק היטלר מוסוליני, יש הרבה מאוד שמות של מפורסמים. ומסתבר שבחלקים בפירו לפחות, ברגע שיש שם שהוא מפורסם, זה מספיק טוב, הם הולכים עם זה, הם הולכים עם הרעיון.
0: יש גם לנין לא מעט.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש הרבה מאוד שמות מוכרים, גם שמות של מנהיגים ישראלים שפשוט צצים בכותרות. ההורים לוקחים שם שנשמע להם, המצלול נשמע להם שם מנצח, וכך הם קוראים לילדים שלהם. זה לא קורה גם שם, אנחנו זוכרים גם בנמיביה היה אדולף היטלר אנונה, שהוא נבחר לראש עיר ב-2025, הוא נבחר ב-2025, אחרי שהוא קיין כבר 4 כהונות אחרות ברציפות.
0: בוא נקווה שהיום בעידן הגוגל וה-AI אנשים יעשו חיפוש קצת לפני שהם יבחרו שמות לילדים שלהם גם שם באמריקה הלטינית.
2: אתה תולה תקווה באינטרנט, אני מבין. אני לא יודע, אירן.
0: עמית ולדמן, עורך העולם היום, ושוב ברכות על הפרס.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שער החמות שפירה, בביצוע טכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. מיד אחרינו צבע הכסף, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, בשעה 3 בצהריים, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות במפרץ, בהודו אומרים כי שני מלאכים הודים נעדרים לאחר שכלי השייט שלהם הותקף במצר הורמוז. כלי השייט ששט תחת דגל איי מרשל נפגע מעצם לא מזוהה ואש פרצה על הסיפון. בהודו אמרו כי הם פועלים עם הרשויות באומן כדי לאתר את הנעדרים. כך מוסר קשובנו יחזקאל קורנברג. חבר מפלגת ישר ניר חג'בי אומר כי אינו מודאג מחברי מפלגה שיערקו לגוש נתניהו לאחר הבחירות, וכי דווקא נתניהו הוא שצריך לחשוש. חג'בי אמר לאימן קאסם סולימן בכאן חדשות ברשת ב' כי העיסוק בעריקות מראה את הבהלה של הליכוד שכבר יודע שהוא מפסיד. האנשים של נתניהו יעזבו לבד והם רוצים את גדי איזנקוט, אמר חבר מפלגת ישר. הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן יצא לדרך בחודש הבא. כתבנו רועי שרון דיווח בכאן חדשות כי 100 מתגייסות התעניינו במסלול, 50 מהן התגייסו בגיוס הקרוב לטירונות שריון. לאחר מכתבי ראשי ישיבות הסדר שהודיעו לפני 4 חודשים כי יאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל, הרמטכ"ל הנחה כי ההכשרה תהיה בבסיס נפרד מהגברים וצה"ל לא ישלב נשים בטנקים עם גברים. עוד הוחלט כי הלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים של הגברים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, משרתי המילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: היי. קודם כל, בוא ספר לי איך אפשר לעזור.
1: אז אני בעצם נפצעתי בחרבות ברזל, ואני רוצה בעצם להציף את כל הקשיים שאני חווה מאז הפציעה שלי. כן. מול אגף השיקום של משרד הביטחון. אני בעצם כמו כל שאר אזרחי ישראל,